0: Velkommen til dig, Alex Vanopslagh.
1: Mange tak.
0: Partileder for Liberal Alliance og aktuel med bogen Den Usynlige Ånd, som udkommer i dag. Men lige nu her, der vil jeg gerne have, at vi vender tilbage til den aften, hvor du sådan set for alvor bliver ramt af Den Usynlige Ånd.
2: Kære partifæller, vi gjorde det! Socialdemokraterne er igen parat til at tage vores tørn.
0: Det her det er jo på valgaftenen den 15. september 2011. Du er netop flyttet ind på et kollegium i Odense, hvor du følger slagets gang. Hvad sker der så, Alex Vanopslagh?
1: Jamen altså, og jeg skal nok lade være med at gøre det alt for langt, men altså, jeg sidder faktisk det meste af valgaften alene i min kollegielejlighed, fordi jeg gad ikke ud til mine nye studiekammerater på statskundskab. De var alle sammen radikale, jeg vidste jo godt, at de røde ville vinde. Jeg havde lige stemt Liberal Alliance der, så det gad jeg ikke. Men det blev alligevel lidt for trist at sidde der alene, så jeg gik op i kollegiebaren. Og det første, jeg så oplever der, sidder der en anden relativt ung herre, noget lidt ældre end mig godt nok, og råber af skærmen, som er meget frustreret over, at Socialdemokratiet nu får regeringsmagten. Så ham falder jeg selvfølgelig snak med, og det ender jo så med, at vi snakker politik hele aften og hele natten. Og han har været med i Venstre i mange år, men han siger, Alex, du har et godt politisk hoved, du skal ind i politik, siger jeg, det er fint, men jeg skal ikke ind i Venstre. Det skal være Liberal Alliance, hvis det skal være noget. Så det er fint, så gør vi det sammen. Og så meldte vi os ind.
0: Alex Vanopslagh havde egentlig aldrig tænkt, han skulle være politiker. Tværtimod så han det som sin vigtigste opgave at begrænse politikernes magt. Han var antistat og gik ind for Pinocchio-liberalisme, den der med, der er ingen bånd, der binder mig. Nu er han partileder for Liberal Alliance. Han har skiftet mig ud med os. Han taler om sammenhængskraft og er optaget af den usynlige ånd, der har skabt tillidssamfundet Danmark. Det taler vi om her den næste times tid. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, tillykke med din nye bog, Den Usynlige Ånd, en liberal Danmarks historie, som udkommer i dag. Har du nået at tjekke anmeldelser her til morgen?
1: Jamen, det har jeg. Jeg vågnede sådan lidt tilfældigt klokken 5. Og så tænkte jeg, i stedet for lige at sove en halv time mere, eller en time mere, så tænkte jeg, nu så begyndte jeg at læse aviser. Og den er jo heldigvis blevet meget, meget flot anmeldt indtil videre. Næsten kun god anmeldelse. Jeg tror, der er en dårlig anmeldelse, men jeg kan ikke rigtig lige huske.
0: Ja, det var da mærkeligt. Ja. Kunne det være information? Jeg ved det. Ja. Men vi kan da lige hurtigt sige, Berlingske skriver, at du med Grundtvig som åndelig vejleder tager fat på folkestyrets krise, og de giver dig 4 stjerner. Politikken giver dig 5 hjerter, og skriver, Alex Vanopslagh tager på hævntogt i Danmarks historien for at pille æren fra flest mulige socialdemokrater undervejs. Det gør bestemt ikke bogen uinteressant, tvært imod. Og det var altså Politikken, der gav dig 5 hjerter. Vi har en ekstra boganmeldelse i ærmet, men den får du altså først lidt senere. Du har jo efterhånden en hel stribe bøger bag dig. Den her, den skulle egentlig være kommet op til folketingsvalget, men Mette Frederiksen, hun tog fusen på dig med et tidligt valg, så det nåede du ikke. Hvad er det, du gerne vil med din nye bog, Alex Vanopslagh?
1: Der er jo flere ting, men det, der jeg sådan indledningsvis har motiveret mig, det har været ud af en frustration, så at sige, over, at jeg synes, at Socialdemokratiet har været dygtig til at tage lidt patent på Danmarks historie, forstået på den måde, at det er som om, at alt i Danmark, det er deres opfindelse, og alt, hvad der er godt i Danmark, det skyldes Socialdemokratiet, og indtil at man fik K.K. Steinckes socialreformer, så var alt jo bare elendighed i Danmark. Og der synes jeg jo, at Danmarks historien er jo meget mere nuanceret og rig end det, så jeg har jo ligesom betonet tiden fra sådan særlig folkestyrets indførelse frem, og prøvet at vise, hvad det er for en forrygende udvikling, Danmark har været igennem, og det primært skyldes det, jeg sådan kalder sådan 4 centrale dyder, hos det danske folk, nemlig ansvar, foretagsomhed, dannelse og næstekærlighed. Og det har jo så givet stærkt civilsamfund, også et meget foretagsomt erhvervsliv, men også nogle borgere, der er meget sådan bevidste om deres ansvar, og at de skal bruge friheden til at gøre noget godt, også for noget, der er større end dem selv.
0: Og de 4 dyder, det er så dem, som du kalder den usynlige ånd, som har været med til at opbygge Danmark.
1: Lige præcis.
0: Din bog, jeg ser den også lidt som et opråb til, nu skal vi lige holde øje med den her usynlige ånd. Hvor ser du den udfordret?
1: Jamen, det gør jeg sådan set på alle områder, og det kunne man jo bruge en del tid på. Det gør jeg selvfølgelig også i bogen, men både i forhold til ansvar for tagelse med dans og næstekærlighed, mener jeg, at vi delvis i vores kultur, men i særdeleshed med den førte politik, er med til at begrænse og kvæle den usynlige ånd. Noget af det, jeg bruger mest krudt på i bogen, er jo så i forhold til næste kærlighed, altså vores tradition for at drage omsorg, også for dem, der har brug for hjælp i samfundet. Hvor selvom vi bryster os af at være et af verdens bedste velfærdssamfund, så er det min klare holdning, at vi for mange steder i det moderne samfund, velfærdssamfund, ser en, jeg kalder det en systemkulde, men altså hvor det bliver sådan et koldt systemisk bureaukrati, der møder nogle af de svageste borgere. Og der mangler vi noget af den varme og medmenneskelighed og nærhed, der tidligere har kendetegnet det danske velfærdssamfund, nemlig dengang, hvor det var meget sådan forankret i civilsamfundet og med frivillige indsatser. Jeg tror, vi kan få noget af den varme tilbage
0: i velfærdssamfundet. Føler du, at venstrefløjen ligesom, altså nu kan man bare være ærlig og sige, Liberal Alliance, det første, der falder ens ind, det er topskat. Det er jo ikke sådan, at næstekærlighed har klæbet op af jer som et tillægsord, man hørte som det første. Føler du, venstrefløjen har taget patent på næstekærligheden?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at venstrefløjen har jo taget patent på at ville det gode for, i forhold til at drage omsorg for de svageste i samfundet. Men man skal jo ikke bedømme alene folk på deres intentioner. Man må også se på den førte politik, og der mener jeg, at der er brug for en rask diskussion af, om vi reelt har indrettet vores velfærdssamfund på en måde, som er bedst til gavn for de svageste, eller om den der sådan offentlig systemtænkning er begyndt at dominere for meget, og det bruger jeg en del krudt på i bogen.
0: Ja, du kommer vidt omkring. Der er kapitler om systemkulde, som du lige nævner, om skolen, om udlændingepolitik, og selvfølgelig også om den forvoksede stat og skatten. Men jeg vil egentlig gerne tale om de ting, du skriver om eliten. Mm-hmm. Du skriver under overskriften, når eliten flygter fra ansvaret, at, og jeg citerer, det er nødvendigt, at de store er sig, der er særlig ansvar bevidst, og nej, det er ikke gjort med at have et progressivt skattesystem, hvor de rige betaler mere i skat. Hvor ser du eliten svigt i dag?
1: Jeg må ikke bare lige starte med at uddybe lidt, altså, for jeg synes jo, at der er en vigtig pointe i, at dem, der har flere ressourcer, eller større talenter, eller hvad det nu kan være, har mere held i tilværelsen, at de så også bruger det til at løfte andre op. Og det er der masser af eksempler på sådan i Danmarks historie. Jeg fremhæver særligt brygger Carl Jacobsen, der jo brugte stor del af sin formue på at skænke glyptoteket osv. Men det går jo igen i både stort og småt, og der oplever jeg i højere grad en elite i dag, som jo er sig selv nærmest, altså hvor det i stigende grad handler om at tilgodese sig selv med spændende job i NGO'er eller i den offentlige sektor eller over i industriens hus, og der ikke er så meget blik for hvordan man kan gøre en forskel for det lokale, for lokalsamfundet eller lignende.
0: Så med elite, du er jo lidt ude efter toppen af dansk erhvervsliv i din bog, men elite handler altså ikke kun om penge.
1: Nej, altså, fordi jeg tror, tingene er jo ikke gjort med at sige, men hvis du tjener mange penge, så betaler du meget i skat. Jo, altså man kan jo bidrage til samfundet på utrolig mange måder, og også mere end bare at betale en høj skat. Og jeg kunne jo godt være bekymret for, hvis vi ender et sted som samfund, man siger, jeg har jo betalt min høje skat, så behøver jeg ikke at gøre mere. Så behøver jeg ikke at engagere mig i civilsamfundet, jeg behøver ikke at deltage i foreningslivet, jeg behøver ikke at hjælpe de mennesker, jeg nogle gange møder på min vej, så har jeg gjort nok. Og det bliver jo et fattigt samfund, måske ikke økonomisk, men på et større plan.
0: Du er også lidt ude efter nogle politikere, som du siger, der simpelthen ikke vil vedkende sig, at de er en del af eliten. Hvorfor er det et problem?
1: Jamen, jeg mener jo, at de fleste også folkevalgte politikere, vi er jo en del af eliten, og med det mener jeg ikke, så er vi bedre end resten af befolkningen. Men jeg tror, det bliver meget godt, hvis vi og jeg skal være forsigtig med, hvordan jeg formulerer mig her, og det er virkelig en del af bogen, som jeg har skrevet igennem nogle gange, fordi man kan hurtigt misforstå det, men jeg tror, det vil være sundt for os, hvis vi i høj grad var bevidste om at se os selv som en elite, og som nogen, der skal være forbilleder for andre, som skal bidrage til at højne og oplyse den offentlige samtale, og som jeg også er inde på i bogen, det er jo ikke fordi, at jeg selv er et dydsmønster der, altså hvis der er noget, Liberal Alliance har excelleret i, så har det jo været små, sjove, korte videoer på TikTok og lignende, og det lever måske ikke op til det der ideal, jeg taler om, men jeg tror, vi vil have gavn af i højere grad at se os som en elite. Forstå på den måde, at vi så er bevidste om en eller anden pligtfølelse over for dem. Det handler ikke bare lige om os selv, om at lige at vinde næste valg, men det handler faktisk om at gøre noget godt for det danske samfund. Og det er et ideal, jeg mener, bliver svært at forfølge, hvis man nægter at se sig selv som en del af en privilegeret elite. Og idealet er jo svært nok at følge selv, hvis man prøver.
0: Så eliten skal simpelthen, som du siger, være et forbillede, skal se ud i samfundet, tage mere ansvar i det hele taget?
1: Ja, det tror jeg er en fin måde at opsummere det på.
0: Du nævner

0: Men jeg kan mærke det, hvis jeg sidder i et middagsselskab med nogen, der kommer fra et meget ressourcestærkt sted, altså som næsten er født ind i en privilegeret position, at bare alene den måde at kompensere på er anderledes. Altså der, jeg føler mig lidt som en fremmed i det der. Og jeg oplever også, hvis jeg taler med nogen, der, særligt sådan unge mennesker, som måske har forældre, der har haft stor økonomisk succes, at der er sådan en helt anden selvfølgelighed over, men de får selvfølgelig også succes i tilværelsen, det skal nok gå dem godt, og det, den har jeg ikke selv med mig, og synes heller ikke, jeg oplevede den med min ydmyge middelklasse baggrund i Vestjylland. Så indimellem føler jeg mig lidt som en fremmed på de bonede gulve, men jeg er jo stadigvæk, jeg er jo enormt privilegeret, jeg er partileder, jeg har en lang universitetsuddannelse, og derfor jeg synes det bliver noget pjat, hvis jeg ikke vedstår mig, at jeg er jo en del af en elite.
1: Så nævner du det her med jeres videoer på TikTok, for eksempel. I bogen, der skriver du også, at der er en tendens til, at, og jeg citerer, vi politikere er med til at gøre den offentlige samtale mere og mere infantil. Vil du uddybe det?
0: Ja, og igen, man kan jo selvfølgelig mene, at det er jo sådan noget, Liberal Alliance bidrager til, men noget af det, jeg fremhæver det og gennemgår, det er jo sådan en udvikling i likstallet for statsministernes taler, og man kan bare se, hvordan det over de sidste 30 år er faldet og faldet og faldet, og hvis jeg husker rigtigt, så statsministerens åbningstaler, de har et likstal svarende til et 5. klasse niveau. Altså det bliver sådan mere og mere enkle sætninger og kortere sætninger, og når jeg siger det infantil, så er det lidt som om, at nogle gange taler til danskerne, som om det er børn, der ikke kan forstå noget, der er mere komplekst. Og igen, jeg skal passe på, at jeg ikke gør mig selv heldig, fordi der er så lavet udregning på, hvad mit eget likstal var, men det var så svarende til en 7. klasse elev. Så det var ikke fordi, at det var meget bedre. Men jeg vil i hvert fald om ikke andet gerne stræbe efter, at når der er nogle komplicerede ting, så skal man så forsøge at forklare dem alligevel, frem for at prøve at fordumme og forsimple alting.
1: Ja, fordi jeg tænker også, det er vel også vigtigt, at man forklarer det, så folk kan forstå det.
0: Ja, min oplevelse er, at man forsømmer at forklare de lidt mere komplekse ting.
1: Et andet spor i tillidssamfundets usynlige ånd, det handler om samvittighed, om evnen til at træffe de rigtige valg. Ja. Her peger du både på den danske børneopdragelse, du peger også på kristendommens betydning. Lad os lige tage børneopdragelsen først. Hvad handler det om i forhold til det med samvittigheden og ansvar?
0: Jeg må ikke starte med kristendommen, fordi det er egentlig lidt der... Altså må jeg starte med Adam og Eva, så at sige.
1: Så gør
0: fordi,
1: du det.
0: Det der jo i høj grad kendetegner... ikke bare de danske samfund, men også mange andre europæiske samfund, særligt de protestantiske samfund, der er jo, at vi har den her sådan indre styrede og samvittighedsstyrede tilgang til tingene. Vi betoner den personlige ansvarsfølelse, den personlige samvittighed enormt meget, og det er noget, der kommer ud af kristendommen, altså at man er enormt syndsbevidst, bevidst om sin egen synd og skyld og skam og... uden at det skal blive et teologisk foredrag, men altså, da vi var et meget troende samfund, troede mange jo oprigtigt, jamen Gud ser altid med. Det kan godt være, at du gør noget, ingen andre ser, men Gud ser det, og du kommer til at stå i regnskab sidste ende. Og selv i dag, hvor vi ikke længere er et troende samfund, så er det sat sig i vores kultur og sat os i os mennesker. Og det afspejler sig også i vores børneopdragelse. Altså, de fleste af os forsøger at opdrage vores børn til, at de skal følge deres samvittighed. At de jo inden godt ved, hvad der er rigtigt og forkert. Og når vi har et samfund, hvor vi betoner samvittigheden så meget, som vi også gør i Danmark, så er det jo godt for et tillidssamfund, fordi vi grundlæggende... og jeg karikerer tingene lidt, men grundlæggende har en tiltro til, at vi godt kan stole på andre mennesker, fordi de også vil følge deres samvittighed. De ikke vil snyde, de vil ikke lyve osv. Selvfølgelig er der nogen, der snyder og lyver. Og det er jo noget, der er særligt dominerende i de samfund, der har protestantiske rødder. Og man kan også se, at tillidsniveauet er højere der, end det er i katolske samfund eksempelvis, hvor man er vant til dem. Der kan man jo bare købe aflader, og så er alt jo tilgivet. Og i endnu højere grad er det dominerende sammenlignet med muslimske samfund eksempelvis.
1: Du bruger jo faktisk, selvom du siger det her med, at nu skal vi heller ikke udvikle teologisk foredrag her, men din bog er jo fyldt med bibelcitater. Faktisk så afsluttes hver kapitel med et bibelcitat. Hvordan kan det være?
0: Jamen, jeg har jo forsøgt at sådan komme ind til kernen af, okay, dels selvfølgelig at vise, hvordan de fire dyder, det personlige ansvar, foretagsomheden, dannelsen og næstekærligheden har drevet udviklingen i Danmark, også længe før vi fik en stor velfærdsstat. Men også prøve at se på, okay, hvor kommer det egentlig fra? Og med alle fire dele var det i hvert fald for mig at se så evident og åbenlyst, at det havde et kristen afsæt. Og hvis jeg bare skal redegøre for det meget kort, altså det personlige ansvar, vi er inde på, altså i forhold til at følge sin samvittighed og have den her syndsbevidsthed. Fortagsomheden er jo også noget, der ligger dybt i det protestantiske, ikke? At man jo virkelig skal anvende sine talenter og yde for.

0: man kan nyde og arbejde i sit ansigt sved. Dannelsen. Der er jo en grund til, at vi havde sådan hele folkeoplysningsbevægelsen, og det er særligt de nordiske lande, der var de første lande til at udbrede læsefærdigheder bredt i befolkningen. Det er fordi, man havde et ønske om, at folk skulle kunne læse Bibelen hver især. De første universiteter, der blev skabt, var for, at man skulle undersøge Guds skaberværk, altså naturen, og blive klogere på det. Så den der søgen efter viden og sandhed har også et kristen afsæt, og næstekærligheden, det giver næsten sig selv. Og det smukke og fine er, at i dag er Danmark jo et af de mest sekulære samfund, altså et af de mindst troende samfund, når man spørger danskerne. Men alligevel svarer de fleste danskere, at de er kulturkristne. Så der er jo en masse, der har levet videre som en slags usynlig ånd i vores kultur, og det tror jeg, vi skal passe meget på, og vi politikere skal passe på med at overvurdere vores egen betydning for udviklingen i Danmark, fordi det handler reelt set om den ånd, der er i kulturen og hos de enkelte mennesker.
1: Men kan du som politiker styrke den?
0: Jeg kan i hvert fald gøre mere for ikke at stille mig i vejen for den. Og jeg tror også på, at vi kan gøre mere for at styrke sådan den almene dannelse i folkeskolen, styrke historieundervisning, kristendomsundervisning og sikre en større bevidsthed om, hvad vil det vil sige at være født i Danmark? Altså, hvad er det for en arv, man løfter videre? Hvad er det, der forbinder dem, der starter i folkeskolen nu med deres bedste forældre og endnu længere tilbage, og fremtidige generationer. Og jeg tror, hvis man har en større historisk bevidsthed om det, så fordrer det jo også mere ansvar, fordi man føler sig forpligtet på det samfund, man er en del af. Så der tror jeg, man kan gøre noget politisk. Jeg er også inde på i bogen, at jeg tror, man kan indrette den offentlige sektor og velfærdssamfundet anderledes, så civilsamfundet får lov til at spille en større rolle, familien får lov til at spille en større rolle, der kan man gøre noget. Men det er klart, jeg kan jo ikke lovgive mig ind i folks sjæl og hjerter. Måske kan jeg inspirere dem lidt med en bog, det kan jeg da i bedst fald håbe på.
1: Der er jo flere, der har gjort opmærksom på det her med Gud, konge og fædreland, disciplin, morgensang og så videre. Det lyder mere konservativt, end det lyder liberalt. Er du ved at blive konservativ?
0: Jamen, jeg har ikke noget problem med at vedstå mig en vis grad af kulturkonservatisme, men sådan på et ideologisk plan vil jeg ikke kalde mig konservativ. Jeg er liberal. Jeg vil sige, jeg er klassisk liberal, fordi det klassiske liberal betoner også mere end bare lavere skatter og en lille stat og meget, meget frihed til det enkelte menneske. Det betoner også nogle af de der forudsætninger, der skal til for, at et frit samfund kan trives, og det er jo samlingskraft, det er fællesskab, det er dannelse, det er ånd. Det har mange liberale før mig også skrevet og sagt meget om, og det er måske bare den tradition, der også var i det, man har kaldt højskolevenstre, særligt eksemplificeret ved Bertel Haarder, som jo vist indimellem også har kaldt sig selv kulturkonservativ, men vist aldrig er blevet anklaget for at være decideret konservativ eller nationalkonservativ. Så ja.
1: Så hvad tænker du så, nu har vi talt om, hvad du kan gøre som politiker, du siger egentlig mest bare, lad være med at stille mig i vejen, men hvad tænker du, vi hver især, hvad er det for nogle tanker, altså ud fra dit tankesæt, hvad er det, vi hver især skal gøre for den usynlige ånd?
0: Jamen det er jo at stræbe efter at efterleve de her fire dyder. Så tag så meget personligt ansvar som muligt. Lyt til din samvittighed. Jeg tror, samvittigheden er en meget, meget klog stemme, som vi alle sammen har i os. Og det, hvis vi lytter til den, så gør vi noget godt. Vi kan alle sammen stræbe efter mere dannelse, altså hele tiden at blive klogere og være mere nysgerrige på det samfund, vi er en del af. Fortagsomheden, jeg ved ikke, om det giver sig selv, men altså brug de talenter, du har til at gøre en forskel. Og næste kærligheden er jo først og fremmest en personlig fordring, og man kan jo starte i det små og sin helt nære omgivelser, hvordan man lige kan vende blikket lidt mere væk fra sig selv og se på, kan jeg være mere opmærksom på de mennesker, der er omkring mig. Og det kan vi alle sammen bidrage til, og gør vi det, så kan den usynlige ånd jo leve videre.
1: Nu skal du lytte til noget, fordi vi lovede jo dig tidligere i dag, at du ville få en boganmeldelse. Ja. Ja, nu skal du høre, vi har bedt en anden politiker, der er god med pennen, har skrevet flere bøger selv og bliver kaldt Socialdemokratiets uofficielle chefideolog, nemlig Kaare Dybvad Bek. Læs din bog og fortæl, hvad han synes.
2: Jamen, jeg synes, at Alex Vanopslagh har skrevet en god bog, som er både nem at læse og også er sjov på mange strækninger. Og jeg synes, det er modigt, fordi det er jo for mig at se sådan det borgerlige Danmarks første forsøg på også at tage livtag med historien om Danmark og den forståelse af Danmarks historien, som jeg tror er dominerende, og som handler om, at Danmark er blevet et bedre samfund af at få et velfærdssamfund de sidste 50-60 år. Og der går han jo tilbage og forsøger at tage nogle ting frem fra tidligere tider, og hvordan at der var et enormt stærkt civilsamfund, og hvordan man måske i virkeligheden burde have betonet det mere. Og det tror jeg, det, Det synes jeg er en ambitiøs bedrift, og jeg synes også, han lykkes med det langt hen ad vejen, og han peger på nogle af de ting, hvor man kan sige, at det borgerlige Danmark måske i allerhøjeste grad blevet svækket, og det er jo sådan noget som for eksempel, at i gamle dage i Danmark var der langt flere, der var selvstændige erhvervsdrivende små, både landmænd, men også købmandsbutikker og små transportvirksomheder og andre ting, hvor man i dag har meget, meget store virksomheder, og det selvfølgelig også gør noget ved folks indstilling til livet, og ja, jeg tror, der er mange flere, der er borgerlige i et samfund, hvor der er mange små erhvervsdrivende, og der har han jo fat i nogle, synes jeg, nogle meget skarpe pointer omkring, hvad det er, der også kan gøre Danmark mere borgerligt igen, hvis det er det, man vil. Jeg er jo ikke enig med ham i, at Danmark skal være det, men jeg synes i hvert fald, han rammer meget skarpt på nogle af de her ting. Der er selvfølgelig også nogle ting, jeg er uenig i. Jeg tror ikke, at folk havde det så godt i gamle dage, som man nogle gange kan få indtryk af, når man læser Alex Vanopslags bog, Et liv i slutningen af 1800-tallet. Det var jo for langt det store flertal i liv præget af vold og sult og ydmygelse, men når man læser i bogen, så kan det næsten lyde som om, at det var bedre dengang. Men udover sådan den slags mindre ting, så synes jeg, det er en rigtig god bog, som i hvert fald alle borgerlige, men egentlig også alle, der er politisk interesseret i Danmark, kan få rigtig meget ud af.
1: Ja, sådan lyder det altså fra Kåre Dybvad Bæk, som jo selv har skrevet mange bøger.
0: Mm.
1: Socialdemokratiets uofficielle chefideolog, som vi kalder ham. Hvad synes du til sådan en anmeldelse der?
0: Og den er jo, når den kommer fra ham, så er jeg jo særlig glad for den, fordi at Kåre er jo en, jeg respekterer utrolig meget, og jeg tror, jeg nævnte i den første bog, jeg skrev, Vejens ansvar, at jeg også faktisk på nogle punkter har været enormt inspireret af Kåre. Altså, da jeg læste De lærdes tyranni tilbage i, det må have været 2016-17 stykker, der det, jeg blev enormt inspireret i forhold til den kommunalvalgkamp, jeg skulle føre i København dengang. Han er en, jeg har enormt stor respekt for, og jeg går jo lidt til Socialdemokratiet i den her bog, og også på nogle punkter på en lidt polemisk måde, eller en debatterende måde. Men det er jo venligt af Kåre, at han ser bort fra det, og prøver sådan lidt mere sådan objektivt at se på bogen, og jeg er glad for det skudsmål, han giver bogen. Jeg er jo enig med ham i, at man skal passe på med at idealisere 1800-tallets velfærdssamfund, og det skriver jeg også på sted i bogen, at det er bestemt ikke det, vi skal tilbage til, men der er måske alligevel nogle traditioner, vi kan tage med videre.
1: Lige nu og her, der skal vi også tilbage, ikke til 1800-tallet, men dog tilbage til den tid, hvor du var pur ung. Gæst er i dag Alex Vanopslagh, leder af Liberal Alliance og aktuel med bogen Den Usynlige Ånd. Alex Vanopslagh er 34 år, født i Frankrig som søn af en dansk mor og en vallonsk-belgisk far, og han tilbragte de første 5 år af sit liv i Frankrig. Han er opvokset i Struer, uddannet kansker i Pol, forlovet og far til 2 sønner. Nu skal vi på besøg hos Alex, 17 år. Året er 2009, og der skrives historie i USA.
3: The time has come to reaffirm our enduring spirit, to choose our better history, to carry forward that precious gift, that noble idea passed on from generation to generation, the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness.
1: Der har været fest i Washington D.C. i flere dage. YouTube, Bruce Springsteen og Beyoncé har givet gratis koncerter, inden Barack Obama den 20. januar bliver indsat som USA's 24. præsident, den første afroamerikanske af slagsen. I Danmark er der også vagtskifte.
4: Amalienborg Slotsplads netop nu. Om cirka et kvarter ankommer Anders Fogh Rasmussen her for at tage sin afsked som statsminister hos dronningen. Og om en god time, ja, så har Danmark en ny statsminister, nemlig Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, Anders Fogh Rasmussen bliver ny generalsekretær i NATO og overlader statsministerposten til Lars Løkke Rasmussen. Det betyder så også, at Løkke er manden, der skal lede de helt umulige forhandlinger ved den store klimakonference COP15.
5: Sorry. Everybody, I know I ganged the, I made this banging, but perhaps it's because it's too late and I'm a bit tired. I wasn't really aware that someone asked for the point of order.
1: Træthed er der også i det nye parti Liberale Alliance. Det var ellers begyndt så godt som ny alliance, men et sløjt folketingsvalg får ledende medlemmer til at forlade partiet. I januar 2009 går så også selve lederen af partiet, Naser Khader, og Anders Samuelsen, der ikke bliver levnet mange chancer for at redde partiet, må træde til, og det går jo meget godt. 2009 er også året, hvor King of Pop, Michael Jackson, pludselig går bort, og så er det året, hvor Danmark får en ny popdronning.

0: Ja, Alex Van Omslag, hvor mange gange har du danset til Medina og Kun for mig?
1: Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke talt på, men jeg synes, det er en god sang. Det er vel de første, der ikke kan lide den. Den rammer godt.
0: Men du har været typen, der var på floor, eller var du ham, der stod i baren? Fordi det havde du råd til.
1: Ej, det er altså der i 2009.
0: Mm.
1: Ej, det, jeg flyttede hjem fra nogle måneder, inden jeg blev 18, og levede jo det fattige, forhudlede studenterliv. Ikke at man skal ondt af hverken datiden eller nutidens studenter, men det var ikke sådan, at jeg kunne stå i klubben og købe dyre flasker. Det var lidt mere brun værtshus og private fester.
0: Ja, fordi du er jo flyttet her, 17 år gammel, flyttet fra dit barndomshjem, det gule parcelhus i Struer, til en ny tilværelse i Herning. Hvorfor egentlig?
1: Jamen, jeg gik i gymnasiet der i Struer i 1. G, og kom jo fra folkeskolen, selv sagt. Og oplevede egentlig, at jeg ikke faldt til socialt. Og det har jeg ikke prøvet før, at være sådan, jeg vil ikke sige socialt udstødt, det lyder så hårdt, men jeg havde en ensomhed, og faldt ikke til socialt, og trives generelt ikke rigtigt i tilværelsen på det her tidspunkt, og havde også et højt fravær, og hvad ved jeg. Der var mange ting der, som begyndte at få nogle usunde vaner, og det var ikke så godt, og på et tidspunkt faldt jeg så i snak med en gammel pædagog, der fortæller mig om, at der er noget, der hedder studenterkursus i Herning, hvor man kan tage gymnasiet på 2 år, og jeg havde en masse gode venner i Herning. Og så tænkte jeg, det kunne være, jeg skulle starte på en frisk, og det gjorde jeg jo så. Så jeg droppede egentlig ud af gymnasiet, men startede så på studenterkursus i Herning og flyttede hjemmefra. Ja, og kom hen i en ny klasse, et sted, hvor jeg kunne starte på en frisk, og det var dejligt. Det var det rigtige for mig.
0: Du flytter jo ind på et værelse hos en mand, der hedder Svend Erik.
1: Ja.
0: Og så samtidig så tager du det her 2-årige studenterkursus og et job. Husk at læse, for du tænker, det er da ikke nok, du skal gå i skole hele dagen, du skal også arbejde om natten. Prøv lige at sætte nogle ord på din hverdag i de år. Eller i den tid.
1: Men i den periode, hvor jeg arbejdede ved GLS, og det hører også med til historien, jeg var jo ikke fyldt 18 endnu, da jeg flyttede hjem fra, så jeg havde heller ikke ret til SU eller noget, så jeg fik lidt hjælp af mine forældre, bevares. Men jeg skulle jo også tjene lidt penge ved siden af, så jeg cyklede afsted, som regel kl. 4 om morgenen, hen til det store lager, der ved GLS, og så stod jeg og tømte lastbiler i nogle timer, så gik jeg i skole bagefter, eller i skole, i gymnasiet. Det var da slidsomt, men jeg kan huske, at jeg havde en enorm stolthed over. Du ved, jeg følte mig sådan voksen og myndig, og de første gange, du ved, i første halve år, tror jeg næsten, jeg var så stolt, hver gang jeg skulle ned i den lokale Rema 1000, ikke? Jeg er sådan en, der går ikke mere end et halvt år, så bliver det hele jo sure pligter, men sådan er det jo.
0: Og så bliver du så også indhentet af det her med, at du kan det hele, fordi du bliver syg, du får et epileptisk anfald og må stoppe med at arbejde.
1: Ja. Det er rigtigt. Jeg havde et par epileptiske anfald, der er omkring 17-18 års alderen, som fremprovokerede fysisk overanstrengelse, og så var der nogle ting, man lige måtte tilpasse der, ja.
0: Hvad gjorde det ved dig?
1: Det påvirker jo noget selvopfattelse, ikke? Man bliver jo sådan bevidst om sin egen sårbarhed eller dødelighed, eller man skal sige, ikke? Så det gjorde noget ved mig, og jeg har altid dykket meget sport, og også trænet meget kampsport, og trænet karate på højt niveau. Var så i forvejen pladet en knæskade, men det, at jeg kunne opleve, at jeg kunne få epileptisk anfald ved hård fysisk anstrengelse, satte jo også lidt en bremser for nogle af de ting, så det var jo, ja, det ændrede noget selvopfattelse.
0: Du er jo vokset op i Struer med din mor, bonusfar og lillebror. Din mor, hun arbejder på fabrikken hos B&O. Din bonusfar, han reparerer Rivas tog. Og du har tidlært, at hvis man vil have et fjernsyn eller en mobiltelefon, ja, så må du bare komme ud og tjene nogle penge ved at dele aviser ud. Du kan være opvasker, fejedreng, du har også ordnet løb på steg osv. De værdier, du vokser op med i dit barndomshjem, hvor meget gennemsyrer de egentlig din måde at tænke på i dag, din politik?
1: Ej, det tror jeg er svært at undervurdere. Altså, fordi det er jo også noget, jeg betoner meget med mit politiske virke, altså det her med det personlige ansvar, og indimellem kan det også komme ud på måske en lidt hård, brysk måde i forhold til stop med at klynke og klemme ballerne sammen, og så må du jo tage skeen i den anden hånd. Men det er jo den måde, jeg er opdraget. Det er den opdragelse, jeg har i bagagen, men når jeg ser tilbage på den, er det jo det var ikke en hård opdragelse, det var en kærlig opdragelse. Selvom jeg er helt sikker, det ved jeg som 13-14 år indimellem, tænkte, hvorfor i alverden kan jeg ikke som nogle af mine klassekammerater bare få et tv på værelse, hvorfor skal jeg ud og arbejde for det? Men det var jo alt sammen i en kærlig og en god ånd, og jeg tror, min mor er jo ud af en fiskerfamilie i det vestjyske, og der er det jo virkelig sådan gamle protestantiske værdier, så at sige, med at man skal yde, før man kan nyde, og sætte tæring efter næring osv.
0: Er der nogle gange nogen, der siger til dig, at det der, det kommer lidt for hårdt ud, Alex, eller er det dig selv, der tænker, at der fik jeg nok lige formuleret mig lidt for skræbt?
1: Jo, begge dele kan jo hende, at jeg indimellem får sagt tingene for hårdt, eller for polemisk, eller for ufølsomt. Det tror jeg kan ske for os alle. Og så er jeg jo... Jeg kan jo også godt lide det gode verbale slagsmål, og kan godt lide den offentlige debat, og kan også godt lide at træde lidt hårdt til den, men der er jo indimellem selvfølgelig tager jeg mig selv, jeg tænker, her der fik den lige 5% for meget, og så kan jeg godt ærge mig lidt, fordi det skal jo være fair play.
0: Som barn, der er du jo dygtig i skolen, men du bliver også sendt uden for døren, så de andre kan få lov at få et ord indført, fordi allerede der er du ret vild med at debattere i samfundstimerne. Når du keder dig, så laver du ballade, og så er du lidt af en Rasmus modsat, som sætter en ære i at gå imod strømmen. Nu er vi inde her, hvor du er 17 år. Hvem er 17-årige Alex i Herning?
1: Jamen, jeg vil sige, det er en meget sammensat ung mand. altså, fordi på den ene side har jeg jo sådan lidt det... sådan rebelske og udadfarende i mig, og kan jo godt lide at, sådan at søge grænser og teste grænser, og er jo enormt passioneret, du ved, som hver weekend er jeg stadig at se fodboldkampe og skaber stemning, og du ved, og det
0: kæmpe FCM-fan.
1: Præcis, og det der kunne ikke være nok adrenalin i det. Og på den anden side, så var jeg også sådan, at fra jeg var 18 år frem, der havde jeg et abonnement på Weekendavisen. Jeg kunne godt lide at læse også Jyllandsposten hen på gymnasiet. Sådan, altså, så jeg tror, jeg var en meget sammensat ung mand med forskellige paradokser. Og så var jeg, hvis vi ellers ser bort fra de helbredsmæssige udfordringer, havde jo egentlig også på mange punkter munter og ubekymret.
0: Du siger i et interview med Altinget tilbage i 2021, at jeg citerer, hvad enten det var kampsport at være fodboldfan eller metalmiljøet, så har jeg nok søgt fællesskaber, hvor der var nogle klare identitetsmarkører, som jeg kunne se mig selv i. Er Liberal Alliance også en fællesskab?
1: Det tror jeg i hvert fald, det var for mig, jeg tror, det var ikke tilfældigt, at Liberal Alliance appellerede så kraftigt til mig, som, hvor jeg som ung jo har haft en tendens til at godt kunne lide at være lidt en Rasmus modsatte. Hvis alle var enige om et eller andet, jamen så ville jeg næsten bare på definition mene det modsatte. Og Liberal Alliance var jo der i starten, at vi virkelig kom frem i 2010-11 stykker, jo lidt drengen i kejserens nye klæder, der turde sige det, vi selv mente var nogle sandheder, og gå lidt imod den konsensus, der var i Danmark om, at det var jo bare det bedste i hele verden at have så høje skatter, så stor en offentlig sektor, og så fremtrædende politikere, der ville alt muligt indblande i folks liv, og det, jeg synes, det var så frisk pust, og det var jo for mig at se den frække dreng i klassen, så det tror jeg da helt klart er blevet til mig. Jeg ved ikke, hvor høj grad Liberal Alliance er sådan et identitetsprojekt i dag, andet end at jeg jo sådan helt oprigtigt vil gerne... Jeg håber jo på, at enhver, der køber ind på den usynlige ånd og vægter nogle af de her personlige dyder meget højt, at de også kan se sig selv i Liberal Alliance.
0: Du sagde, at du havde brug for at starte på en frist, da du flyttede til Odense. Hvad var det for... Eller til Herning. Hvad var det for en Alex, du havde brug for at lægge afstand til? Hvad var det, du gerne ville slippe?
1: Jamen, jeg tror jo... Jamen, det ved jeg ikke helt. Jeg var sådan lidt fastlåst i en social rolle, og gik jo og hang lidt med mulen over forskellige ting, og havde bare brug for noget luftforandring. Jeg tror, det er nok den bedste måde, jeg kan beskrive det på.
0: Du får din studentereksamen, og i 2011 så flytter du så videre til Odense for at læse statskundskaber. Da Helle Thorning-Schmidt så vinder folketingsvalget det år, ja, så melder du dig jo altså sporenstrengs ind i Liberal Alliances Ungdom. Og det var jo ikke længe før, at du stiger i graderne og bliver lokalformand efter noget, der ligner et regulært kup mod den siddende formand. Hvad lærer du om politik lige der?
1: Jamen, en anekdote, som jeg før har underholdt med, som jeg kan gentage, det er, jeg tror, det første politiske møde, jeg var til, der var det med ham, Kim, der jeg fortalte om før, hvor vi jo så tager fat i sådan, landsformanden for Liberal Alliance Ungdom, og siger, vi vil stifte vores egen lokalforening, og sådan, og det går vi hen til ham og siger, altså, og han roser mig til skyerne, sådan virkelig sådan, ej, hvor er det godt med det engagement, og fedt og så videre, men du skal ikke lige starte en lokalforening, du skal melde dig ind i den her eksisterende en, og bare engagerer dig frem og tilbage. Jeg går fra det der møde der og siger til Kim, der, han var da super flink, ham der. Jeg siger, flink, hvad mener du? Han lavede en pet the dog på dig. Jeg siger, hvad mener du med pet the dog? Ja, han roste dig helt vildt, klappede dig på hovedet og sagde, ej, hvor er du dygtig, og så stod du og lovede med halen, og så gjorde du præcis det, du ville. Vil du ikke starte en lokalforening? Det fik du ikke lov til. Altså, hallo, næste gang skal du ikke falde for sådan nogle rosende, flatterende ord. På den måde blev jeg inddraget lidt i det politiske spil, og det var da også Kim, der sidenhen orkestrerede, at der skulle stilles et mistillidsvotum til lokalformanden i lokalforeningen, og så måtte jeg jo nærmest sådan helt modvilligt til, så må jeg jo tage det ansvar på mig, når nu I andre ikke vil have den siddende formand.
0: Hvad lærte du der, som du har kunne bruge siden?
1: Det er jo ikke særlig summerende at tale om, men politik er jo også indimellem i den interne konkurrence også et spørgsmål om at kunne have nogle spidse albuer og kunne udmanøvrere af andre. Det er ikke noget, jeg ønsker sådan at romantisere for meget, men jeg synes, det bliver også lidt fjollet at benægte, at det er noget, der fylder i politik. Og det er jo noget af det, man kan lære i ungdomspolitik, på godt og ondt.
0: I tre år senere, så er du så blevet landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og i 2017, der vælges du til borgerrepræsentationen i København. Og her bliver der lagt mærke til dig lige med det samme. Vi har ringet til en af dine politiske modstandere, nemlig Socialdemokratiets Kåre Dybvad Bæk.
2: Jamen, jeg lagde allerede mærke til ham, dengang han stillede op til borgerrepræsentationen i København, og jeg synes, han havde en enormt stærk energi, og jeg synes, at meget af det, han kom med i forhold til at til også at tage et opgør med noget af alt det projektmageri, som der jo er meget af i Københavns Kommune, og alle mulige lidt smågakkede projekter, som nogen havde fundet på for at få et tilskud, og som ikke havde nogen gavn for borgerne. Den del af det havde jeg egentlig altid utrolig meget sympati for, og derfor synes jeg, det var spændende at få ham ind, og jo en synes jeg også godt, man kan sige, tiltrængt fornyelse af Liberal Alliance, som jo på det tidspunkt var et parti, der var meget mere orienteret mod, at man bare skulle gøre, hvad man ville, uden egentlig at tage ansvar for det, der er rundt om. Og der synes jeg, han har været en klar positiv kraft i både det borgerlige Danmark, men selvfølgelig især i Liberal Alliance. Alex er vel, hvis ikke den bedste, så i hvert fald en af to-tre bedste debattører live i Danmark. Han er altid hurtig i replikken. Han har en enormt stærk evne til også at bruge selvironi. Han er virkelig en, hvor man skal stå tidligt op, hvis man skal i debat med ham. Så på den måde er han en svær modstander at være op imod. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror, i forhold til at performe i politik, der er det svært at finde nogen, der er bedre.
0: Tænk at få så meget ros af sine politiske modstandere, Kåre Dybvad Bæk.
1: Jamen, det er da meget flatterende. Ja, jamen det bliver, jeg blev helt fjallet næsten. Nej, men det er jeg meget glad for. Og jeg er egentlig også glad for, at han bemærkede den der kommunalvalgkamp i 2017, fordi det var faktisk meget inspireret af hans bog, De lærtes tyranni. Altså, jeg kørte jo en valgkamp på, at København var domineret af det, jeg kaldte den rødgrønne adel, som pressede alle arbejdere ud af byen ved at sige, at der skal ikke bygges flere boliger, fordi der skal være plads til frøerne. Og så er der ikke betalt i boliger til arbejden. De sagde, at alle skal kunne cykle, og hvordan skulle håndværkerne så komme ind i byen, osv. osv. Så jeg prøvede egentlig at køre sådan en socialdemokratisk arbejderretorik, og sagde, I sidder i jeres lille glasboble og holder almindelige mennesker ude af København, og det har nok lige været i Kåre Dybvads ånd. Det var i hvert fald ham, der inspirerede mig til det, vil jeg gerne sige i dag.
0: Så spoler vi frem til 2019, hvor du vælges til Folketinget. Det gør jeres partileder og udenrigsminister derimod ikke, og efter ballade i gelederne, så bliver du ny leder af Liberal Alliance. Ja, forløbig så går det jo meget godt, så jeg tænker da nok, I skal have en fest i dag, hvor partiet fylder 18 år. Hvor tænker du, at LA skal stå skarpt fremadrettet?
1: Ja, hvor skal vi stå skarpt fremadrettet? Altså, jeg har et ønske om, at Liberal Alliance selvfølgelig ikke er et parti, der for evigt er i opposition. Og jeg tror, der er noget af det, som vi skal blive bedre til, det er også at kunne overbevise danskerne om, at vi også er et parti, der kan løfte et ansvar og søge indflydelsen. Og det har vi jo ikke haft så mange muligheder for at vise endnu. Og sidst vi var i regering, inden jeg kom i Folketinget, gik det jo heller ikke så godt. Så jeg tror, at det er noget af det, hvor vi måske skal være skarpere, det er også at vise, at vi også kan være et voksenparti, apropos nu, hvor vi er fyldt 18 år. Det mener jeg selvfølgelig godt, vi kan, men det skal vi jo overbevise folk om, og det er selvfølgelig allernemmest at overbevise dem om det, hvis man så også kommer i regering. Men det er sådan lige umiddelbart frit fra hoften nok, det jeg vil påpege.
0: Og i bogen, der skriver du også, at du gider ikke at være i opposition mere end en, højst to gange. Jeg fornemmer godt vittigheden, men hvad skal vi ellers ligge i det? Tænker du en gang mere, så er jeg ude, eller hvad?
1: Nej, det tænker jeg ikke. Men jeg er også bevidst om, altså jeg gør mig ikke, jeg ved jo godt, jeg er en ung mand, og jeg kan jo i princippet fortsætte som partileder i 30-40 år endnu. Men det at være partileder, det er lidt ligesom at være landsholdstræner, ikke? Altså man er altid en dårlig slutrunde fra, man begynder at tale om at skifte landstræneren ud. Og det hører til sjældenhederne, at partilederne holder meget længere end 10-15 år, og der er jo allerede ved at være godt over halvvejs. Så jeg håber da, at jeg når at få det enorme privilegie at kunne tage del i en regering og løfte et ansvar for at skabe nogle gode ændringer i Danmark. Altså det er jo trods alt det, jeg er i politik for. Jeg tror, at de første år, jeg var i politik, var jeg motiveret af, at jeg skal redde Liberal Alliance, og jeg skal sørge for, at der stadig er en dansk liberalisme at holde liv i. For nu er jeg sådan lidt, jamen jeg vil også gerne efterlade nogle aftryk og ændre nogle ting, og ikke kun været god til at være i opposition.
0: Og i bogen, der fortæller du også om din egen politiske udvikling fra det, du kalder Pinocchio-liberalisten, altså der, hvor der er ingen bånd, der binder dig til i dag. Kan du lige sætte et par ord på det her?
1: Ja, jeg synes jo, Pinocchio-liberalisme er et godt begreb, det er jo selvfølgelig også derfor, jeg bruger det, men altså den tilgang, jeg havde i hvert fald som meget ung og liberal, så længe man ikke gør skade på andre, så skal man lov til at gøre lige, hvad man vil. Og det var sådan meget, meget principiel tilgang, og hvor man måske glemte den anden side af mønten, det der også handler om det personlige ansvar. Og jeg synes jo, friheden bliver først for alvor meningsfuld, når man bruger den til at løfte et ansvar. Noget af den inspiration, jeg har fået til at tænke i de baner, det er faktisk fra Grundtvig, altså, som jo virkelig betonede, kæmpede indad for den enkeltes frihed, men han så det som forudsætning for, at man tog ansvar for fællesskabet, men man skulle være fri til at finde ud af, hvordan man gjorde det. Og jeg tror, jeg har fået en mere helstøbt måde at se på frihed på.
0: Og allerede inden din bog er kommet på hylderne, ja, så har den sat gang i debatten. For foråret er skrevet af Venstre næste år, Bertel Haarder, og han lancerer en opsigtsvækkende idé. Ja, jeg synes da lige, vi kan høre ham selv læse op af det forår, han har skrevet til din bog. Her er det, Bertel Haarder.
3: Vi har begge udviklet os fra at være, hvad han kalder frigørelsesliberale, til at være klassisk liberale, for hvem friheden bærer sig ånd, kultur, sprog, historie og nation. Det rejser naturligvis spørgsmål, hvorfor behøver vi så to partier? Hvad med en fusion og en forenkling af det politiske billede og en styrkelse af mulighederne for at opnå alt det, vi er enige om i et fælles liberalt parti? Venstre er stærkest på organisationssiden, jævnfør partiets 42 borgmestre, men Alex kan noget, når det gælder det idépolitiske. Det fremgår også af denne bog. Så hvad venter vi på?
0: Hvad venter vi på, sagde Bertel Haarder, og vi bad ham lige om at uddybe, hvad det er, han mener, det han skriver i forordet til din bog.
3: Jeg er optaget af idéerne, og ikke det organisatoriske. Hvis han tegner sit parti, så er der ikke nogen hindringer for, at vi kan komme meget tættere på hinanden, og måske ad over et fælles parti, men det er jo ikke det afgørende. Det afgørende er at få skabt et liberalt tyngdepunkt i den blå lejr, fordi det er jo ikke alle de blå partier, der er lige liberale. Og derfor ville det være godt med et liberalt tyngdepunkt, ligesom det ville være godt med en helt naturligt alternativ til Socialdemokraterne, når det gælder regeringsdannelse. Hvis man sammenligner ham med Troels Lund Poulsen, så er det jo Troels Lund Poulsen, der har hele erfaringen fra både regering og partiledelse. Og så har Venstre jo altså 42 borgmestre, hvor Liberal Alliance har to, hvilket siger lidt om Venstres organisation, som jo er langt stærkere end Liberal Alliances. Men jeg interesserer mig kun for det idémæssige. Jeg sidder jo heller ikke i folketingsgruppen. Jeg prøver bare at tænke tanker, og det synes jeg hele den borgerlige liberale fløj har brug for, hvis de vil skabe en basis for, at de engang ad år kan overtage regeringsmagten.
0: Sådan sagde altså Bertel Haarder, da vi talte med ham. Jeg lagde mærke til, at du nikkede en del undervejs.
1: Jamen, det er jo fordi, det er det her med, han betoner meget der med, at han er optaget af idéerne. Og det synes jeg er klogt, altså fordi, jeg tror noget af det, der har plaget det borgerlige Danmark i, ja vel egentlig mere end 10 år efterhånden, men det har jo været personer og personkonflikter, og det har jo skygget for, hvad er det så for nogle idéer, de enkelte partier står for, men også hvad er det for nogle idéer, vi kan samles om. Og det synes jeg egentlig bare er klogt sagt, og jeg vedstår mig jo mere end gerne, at noget af den arv, jeg forsøger at løfte, det er jo en arv fra Bertel Haarder, så at sige, fra det gamle højskole Venstre. Personligt synes jeg måske ikke, at Venstre er god nok til selv at løfte den arv, men det skal jeg jo ikke gøre mig alt for meget til dommer over, men jeg synes, han er inde på noget interessant i forhold til det her med at styrke idéerne og også se på, hvad er det egentlig, vi kan enes om de blå partier imellem.
0: Og apropos idéer, hvad tænker du så om den her idé om en fusion? Fordi har Haarder ikke en pointe, når han siger, at det kræver et liberalt tyngdepunkt, hvis blå blok skal til magten igen?
1: Jo, men altså, jeg kan jo godt forstå, at det kan være en sjov tanke sådan i
0: teorien. Du har da selv trykket i din bog.
1: Nå, men det, jeg skal da ikke til at ændre i Bertels forord, så jeg tusind tak for foråret, men jeg sletter lige de ting, som jeg... Altså, det, jeg beder om at skrive forord, så trykker jeg jo det, han har skrevet. Det er godt, hvad vi lige har rettet noget korrektur, det skal jeg ikke kunne sige. Selvom Bertel selvfølgelig ikke laver stavefejl.
0: Nej.
1: Nå, lad det ligge. Sådan i teorien siger om ting, så man kan få det bedste fra begge verdener, sådan, og det er jo en sjov teoretisk øvelse, men i praksis er det jo enormt svært at se for sig, og der er jo også to vidt forskellige kulturer i de to partier, altså hvor Venstre har en kultur af, og det mener jeg ikke som kritik, men det er jo et magtparti, som søger magten, og er jo i langt højere grad end et parti som Liberal Alliance også villige til at gå på kompromis med egne principper og egne værdier for at få del i magten. Eksempelvis ved at pege på en socialdemokratisk statsminister. Og der er bare sådan nogle ting i identiteten og i DNA'et i partiet, der er lidt for noget forskelligt. Og så er det jo også noget, altså det synes jeg lige så godt, man aldrig kan sige, der er også noget som egoer. Altså, det er jo nok svært at forestille sig, at Troels Lund vil sige, nej, men så slår vi partierne sammen, og så skal du være partileder, Alex. Og det er jo heller ikke sådan, at jeg går og drømmer om, at det modsatte scenarie. Så der er jo mange ting, der står i vejen for det, men derfor er det jo stadig en sjov teoretisk øvelse, fordi jeg ved, jeg kender mig da meget gerne, at det, jeg mener, er Venstres ubetinget største styrke, deres erfaring, deres stærke organisation, at de har en folketingsgruppe og en partileder, der er dygtige ministre, de er dygtige politiske håndværkere. Vi er jo et ung parti, så det har vi jo ikke opbygget endnu, og det ville da være rart, hvis vi havde det.
0: Politikens chefredaktør Christian Jensen, han skriver i dag, og jeg citerer, hvad Bertel Haarder skriver er interessant, men det mest opsigtsvækkende er, at Alex Vanopslagh lader ham skrive netop det i sin egen bog. Du sagde før, jeg kan jo ikke begynde at redigere mandens forord, når jeg bedt ham om at skrive det, men alligevel, altså du må da have haft nogle overvejelser omkring det, for du har jo vidst, hvad det ville sætte i gang.
1: Jeg tror, da jeg læste det, tænkte jeg bare, sikkert et dejligt kompliment for Bertel. Altså jeg læste det sådan, at Bertel har læst bogen, og så har han tænkt, det er en god bog. Ej, hvor ville jeg ønske, at det var en venstremand, der havde skrevet den her bog. Og så tænkte jeg, det er da en finurlig måde, han får det ud på, og det er da dejligt kompliment at få, og jeg synes, det ville være respektløst at rette i hans forord. Så man skal ikke ligge voldsomt meget mere i det end det, men det er klart, at hvis ikke man ligger alt muligt i det, så man ikke behøver at ligge i det, så kan det være svært at skrive en spændende leder i politikken. Ja.
0: Du sagde før det her med, at du meget gerne vil kunne føre partiet tilbage i regeringen på et tidspunkt. Altså igen, det Bertel Haarder siger, et liberalt tyngdepunkt vil være nødvendigt for jer, for I kan komme i regering. Ser du det ikke?
1: Ja, og jeg forstod egentlig mere om Bertel det. Han sagde, Bertel, at sådan samlet i det borgerlige Danmark, er der også nødt til at være nogle liberale, der tænker tanker og udvikler ny politik og nye visioner. Og det er ikke kun, lad os sige, Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken. Sådan hørte jeg ham, men altså, det, jeg håber da selvfølgelig, at Liberale Alliance og Venstre, for den sags skyld, kommer til at stå stærkere den kommende valgperiode. Vi har brug for både et stærkt Liberale Alliance og et stærkt Venstre med vores respektive styrker, til at vi kan vinde magten tilbage og gøre noget godt for Danmark.
0: Ja, før valget, der havde I jo samlet jer i Blå Blok, selvfølgelig minus Venstre, og I holdt konvent, og I kom med udspil sammen. Hvordan ser du Blå Blok nu?
1: Min erfaring er, for nu har jeg jo trods alt prøvet et par valgkampe, det er, at når der lige har været afholdt et valg, så går det altid et halvt til et helt år til, du ved, man skal lige falde på plads med nye dynamikker og finde ind i et nyt samarbejde, og det skal man jo også give tid. Min egen holdning er den, at det var rigtig, rigtig godt, det vi gjorde med det borgerlige konvent. Altså, det er Danmarks historisk. Det har aldrig set før, at fire partier går sammen så tæt på et valg og præsenterer hele 50 punkter, de lover at vil gennemføre efter et valg. Og det viser jo bare, at al den snak om, at Blå Blok ikke kan enes om noget, at det er nok en overdrivelse for sit
0: midt. Men hvor mange fløje ser du i Blå Blok lige nu?
1: Jamen, det er jeg ikke så optaget af. Jeg tror jo, at de blå partier, der er i Blå Blok nu, at vi vil sagtens kunne enes om at finde 50 punkter mere. Altså, at vi kan også bygge på og i højere grad vise danskerne, at hvis vi får et flertal efter valget, hvad er det så for en politik?
0: Men tænker du, ja, selvom du ikke er optaget af det, så kan du se det. Tænker du i en eller to eller tre fløje? Hvor mange tænker du i er?
1: Jeg synes ikke altid nødvendigvis, at det er meget tydeligt hos alle partier at se, hvad deres politiske projekt er, og hvilken fløj de tilhører. Men jeg tror jo, man kan jo nok godt i en eller anden grad dele det op i to, hvor jeg synes, Venstre, Konservative og LA er en type parti, som i lidt højere grad end de andre partier jo også betoner den økonomiske politik, reformbehovet, og som i vores selvopfattelse nok i lidt højere grad af partier, der gerne vil ind og tage del i regeringsmagten, og så er der Danmarksdemokraterne og DF, som betoner nogle andre ting, og hvor de jo også ligger lidt et andet sted på et spørgsmål som klima, og de er, ja, så der er måske lidt to forskellige grupperinger, men det er jo ikke sådan, at vi ikke kan få et rigtig godt samarbejde.
0: Ja, Dansk Folkeparti stormer jo frem, og du bliver allerede nu her kort efter valget spurgt til, om du kan pege på Morten Messerschmidt som statsminister ved næste valg. Hvad gør DF's fremgang ved dynamikken i Blå Blok?
1: Altså, skal jeg være helt ærlig, så det, jeg tror ikke, det gør det store. Andet end selvfølgelig det at få mere selvtillid, og jeg har også bemærket, at Morten Messerschmidt selvfølgelig er gået fra at pege entydigt på Troels Lund til at være lidt mere uld i mund. Så på den måde ændrer det lidt, men i det store billede tror jeg ikke, det ændrer det hele. Altså, vi er de blå partier, vi er. Venstre blev størst ved valget. Det har gjort, at vi har alle sammen peget på Troels Lund efter valget, og jeg fornemmer også en opbakning. Jeg kan jo sige, der er også en opbakning fra vores side til, at hvis Troels Lund gerne vil lede oppositionen og prøve at samle os, så er det med vores opbakning. Jeg tror, man skal passe på med at overdrive betydningen af de der ting, og det er jo også et øjebliksbillede. Altså, jeg oplevede jo også i sidste valgperiode at have meningsmålinger, hvor vi næsten nærmest er Socialdemokratiet. Men det er 4 år lang tid. Det bliver hverdag igen, også for DF. Altså, lad os se, hvad der sker.
0: Inger Støjberg, hun har været ude og efterlyse Troels Lund. Sådan lidt hulubulu. Troels, hvor er du henne?
1: Hmm.
0: Savner du ham også?
1: Jeg synes, det var lidt en hård dom at komme med den lige efter sommerferien. Altså, jeg synes ikke, man skal bedømme partiledere på, om de har været nok politisk aktive i sommerferien. Jeg tror heller ikke, jeg har gjort meget væsen af mig. Primært, fordi jeg også har brugt tiden på at skrive en bog. Eller skrive den færdig i hvert fald. Jeg synes, den var måske lige hård nok, men det er da klart, at jeg også har en forventning om, at Venstre løfter et større ansvar for helheden i den her valgperiode, hvis det er, at de gerne vil have tilliden til, at de også er det rette til at stå i spidsen for en borgerlig regering. For hvis ikke man er en god oppositionsleder, hvorfor skulle man så være en god regeringsleder?
0: Det her program, det blev produceret af Siv Søby Rasmussen. Nina Lunds Grimstrup stod for interviews og klip, og mit navn er Pia Rønne Alex. Du skal jo sådan set, går jeg ud fra, videre til en kæmpe fest. Altså 18 års fødselsdag. Det er jo alligevel noget for Liberale
1: Alliance. Ved du hvad, skal du høre noget sjovt? Jeg ved ikke, om det er en af dine journalistkolleger laver en stor historie på, men jeg spurgte faktisk nogle af vores ansatte, han sagde, hvorfor holder vi ikke en eller anden stor 18 års fødselsdag? Det havde vi også planlagt, men vi valgte at aflyse det i valgkampen, da der var al den der sag om din egen festlige fortid, og tænkte, vi skal ikke til at holde en eller anden vild 18 års fødselsfest. Så vi holder en bogreception senere, hvor vi markerer både bogen og 18 år. Så det bliver lidt en ikke så våd en aften, men stadig en rigtig god dag.
0: Ikke noget med sjove shots.
1: Nej.
0: Og strip poker.
1: Nej.
0: Nej. Alex Vandopslat, du skal have tak, fordi du var ugens gæst. Du har jo valgt, at vi skal høre de nattergale her til sidst. Hvorfor?
1: Ja, men det er fordi jeg bare skulle vælge noget, men jeg med min ældste søn, har det været sådan lige siden med det julekalender, at han begyndte at blive helt vild med de nattergale, og så har jeg jo genopdaget dem. Det er mange år siden, jeg sidst har lyttet til dem. Og nu skal vi høre en, der også bare en fantastisk sang.
0: Det gør vi. Han skulle helt have ladt være, hedder det, kommer fra albummet. Vi må da håbe, det bliver bedre i morgen.
1: Præcis, og det er jo også sådan, jeg har det med regeringen og alle deres momsfidus-idéer.
4: Han

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.
5: Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet har netop indgået en forsvarspagt, som kan få stor betydning for magtbalancen i regionen. Saudi-Arabien er et land i voldsom forandring. Oliepenge bliver i stigende grad investeret i grøn energi, og styret forsøger at gøre op med den strenge dogmatiske wahhabisme til fordel for en mere moderat udgave af islam. Det traditionelt meget konservative kongedømme anlægger nu forlystelsesparker, arrangerer musikfestivaler og åbner for en grad af løsluppenhed, som tidligere var utænkelig. Men udviklingen er stadig styret og finansieret af den saudiske kongefamilie, der på den anden side fortsat ikke tøver med at fængsle dissidenter. Udsyn spørger mellemøstforsker og postdoc ved RUC, Fanny Agerskov Madsen, hvilken rolle Saudi-Arabien forsøger at indtage i regionen, og hvordan vi overhovedet skal forstå de forandringer, landet gennemgår. Du kan høre Udsyn lige efter radioavisen.
6: Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
7: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
6: Okay, alle sammen, det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom, alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 32 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Næsten alle gangbroer over Bright Angel Creek er blevet skyllet væk, og Colorado-floden er blevet lukket for både og rafting. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Politiet i Schweiz udelukker ikke terror, efter at den 22-årige kvinde natten til søndag blev dræbt og fem andre såret under et skyderi til en ravefest. Det fortæller Michael Leopold fra politiet i Aargau.
8: Die eine Hypothese ist Terroranschlag, die zweite Hypothese ist Amoklauf.
6: Den første hypotese er et terrorangreb, den anden hypotese er en vanvidshandling, og den tredje hypotese er en kriminel handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition fra to forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, at der var tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændene er fortsat på fri fod. Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddelte det danske kongehus i aftes. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald vil blive meddelt på et senere tidspunkt, lyder det. Kong Harald, som var grandfætter til Danmarks dronning Margrethe, døde i fredags. I nat skyet og lokalt med regn eller byer og temperatur mellem 12 og 17 grader. Mandag også mest skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol. Mellem 16 og 20 grader, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og senere mest omkring sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P1.
9: Saudi-Arabien har for nylig købt et af verdens største computerspilfirmaer, nemlig EA, eller Electronic Arts, som er dem, der står bag spil som The Sims, Battlefield, og nogle af de største fodboldspil. Jeg havde ikke lige set for mig, at Saudi-Arabien ville kaste sig ind i det digitale spilmarked, Overrasker det dig?
4: Nej, overhovedet ikke. Det er en strategi, de har fulgt i flere år nu, og hvor meget der så ligger til det, så er der i hvert fald det her rygte, at det handler også meget om kronprinsen, altså ham, som vi ser som de facto lederen af Saudi-Arabien, at han skulle også være en kæmpe, kæmpe computerspils-nørd.
9: Okay. For nylig blev det offentliggjort, at Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet havde indgået en forsvarspagt, og det kan få stor betydning for magtbalancen i regionen. Tyrkiet råder nemlig over NATO's næststørste hær, Pakistan har atomvåben, og så er der den rigeste af de tre, Saudi-Arabien. Saudi-Arabien er et land, der i disse år gennemgår voldsomme forandringer. Ikke bare bruger de en væsentlig del af deres oliepenge på grøn energi, de er også ved at gøre op med den strenge og dogmatiske wahhabisme, der i årevis har præget landet til fordel for en mere moderat udgave af islam. Således er det før, så konservative styre begyndte at anlægge forlystelsesparker, arrangere musikfestivaler og meget andet, hvor en vis grad af løsluppenhed tillades. Alle disse forandringer finansieres og styres, ironisk nok kunne man sige, af den saudiske kongefamilie, der stadig ikke tøver med at fængsle dissidenter. Hvad er det for en rolle, Saudi-Arabien forsøger at indtage i regionen, og hvordan skal vi overhovedet forstå de forandringer, landet gennemgår? Jeg hedder Kasper Conny Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Fanny Agerskov Madsen. Fanny er postdoc ved RUC og forsker i saudiarabiske forhold. Velkommen til.
10: Tak.
9: Fanny, nu er der jo flere her under mig i introen, der har kaldt den her aftale mellem Tyrkiet, Pakistan og Saudi-Arabien for et forsvarspagt. Retteligt hedder den jo Mecca Joint Defense Agreement, så er det i virkeligheden en stramning at kalde det en pagt?
10: Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Altså, det er stadig enormt utydeligt i virkeligheden for os, der kigger på, hvad er det, det i praksis indebærer. Så hvorvidt at det kommer til at være en reel militær pagt, når det er, at det brænder på for et af de her lande, det er altså noget, vi må vente og se.
9: Hvorfor tror du, så mange kalder det en pagt?
10: Jamen først og fremmest kalder de det jo selv en pagt, så deraf så har man det jo med at tage det sprog, der bliver lagt ud. Men også fordi, at der tidligere har været indgået en pagt, en forsvarsalliance mellem Saudi-Arabien og Pakistan, det blev der indgået sidste år. Så på den her måde er det her altså en fortsættelse af den aftale, der allerede lå der.
9: Ja, jeg skulle lige til at sige det, fordi der blev nemlig indgået en aftale mellem Pakistan og Saudi-Arabien i 2025, ja. Så er det her en udvidelse af en eksisterende pagt, og kan man forestille sig, at den vil blive endnu mere udvidet? For eksempel kunne man forestille sig, at Egypten kunne blive en del af det her samarbejde?
10: Ja, noget af det, som man har spekuleret over, efter den her pagt blev annonceret med, altså det er jo topledelsen af de her lande, ikke? Det er præsidenter, det er kronprinsen, som står og giver hånd og kindkysser, så der er virkelig altså fod under symbolikken her. Man forsøger at sende et signal om, at det her, det er altså ikke bare en eller anden løs aftale, eller men at der virkelig er pondus bag det her. Noget af det, som så netop er blevet spekuleret over, det er, hvem vil så blive inkluderet i den her pagt fremadrettet. Man har tænkt over Egypten, det vil være det umiddelbare nære, Jordan også. Og nu har Bangladesh også lige meldt sig på banen til nogen, som angiveligt efter invitation fra Saudi-Arabien, vil på en eller anden måde kunne blive inkluderet i den her alliance.
9: Altså nu ved vi jo ikke, hvad den indebærer, den her aftale, som du også sagde før. Ikke? Og vi ved ikke, om det er en pagt eller NATO. Men hvad ved vi om aftalen?
10: Jamen faktisk ikke særlig meget. Det, der er kommet ud, er netop, at det er en forsvarsalliance, og det er noget af det, de lægger meget vægt på. Det her er ikke en aggression, og det skal ikke fortolkes som en aggression. Det skal heller ikke fortolkes som være rettet mod et specifikt land. Her tænker vi jo særligt konteksten af Iran, og de angreb, vi har set de seneste par måneder som gengældelse. Men det, som der ligger i den her pakke, som er blevet offentliggjort, som altså ikke er særlig meget, det er, at det er lige så snart, at et land bliver udsat for angreb, så skal man se det som et angreb på alle lande. Men ikke desto mindre, kort tid efter den her aftale altså allerede var underskrevet, var der angreb fra Houthi-bevægelsen på Saudi-Arabien. Og der var der altså ikke nogen af de andre lande, som begyndte at rasle med sablerne. Så det er meget uklart, i hvilke tilfælde det her kommer til at træde i kraft, og i hvor høj grad. Vi har jo altså også et land, som har atomkapacitet, ja, som Pakistan, ikke? Mm. Hvornår og i så fald, om det her kommer til at blive effektueret.
9: Mm. Og hvorfor tror du, den kommer lige nu, den her pagt?
10: Jamen, det er der flere grunde til. Altså, hvis man ser på kort sigt, er det her en region, som har været enormt både præget af ustabilitet, men altså også direkte krig, ikke? Altså, for nogle måneder siden indledte USA og Israel angreb og en krig med Iran, så har det altså også været en region, som har været præget af krigen i Gaza og det folkedrab, som finder sted, som jo selvfølgelig har skabt stor usikkerhed og ligesom har haft sådan en effekt i hele regionen. Så er konteksten altså også, at Saudi-Arabien i øget grad har været angrebet af Houthi-bevægelsen, og senest i juli måned, der annoncerede Houthi-bevægelsen altså en blokade af det, der hedder Bab al-Mandab, altså som er Rødehavet, det her stræde, på den anden side modsat Hormuzstrædet. Mm. Og det er en kæmpe trussel mod Saudi-Arabien og saudisk energiinfrastruktur. Størstedelen af deres olie bliver skibet ud gennem Hormuzstrædet, men en væsentlig del bliver altså også skibet ud igennem Rødehavet. Mm. Og Rødehavet har de seneste par år i deres politiske strategi fået en vigtigere og vigtigere rolle som sådan et logistisk centrum, som både i fremtiden skal fungere som et shipping centrum, men også som et handelscentrum, som de forudser eller har et ønske om, skal forbinde Europa med Asien. Mm. Og det er altså også i den kontekst, at de her alliancer bliver indgået. Saudi-Arabien har også og er i gang med at prøve at forsøge at etablere sådan en maritim forsvarsalliance, som også indbefatter EU blandt andet.
9: Mm. Er det en del af grunden til, at den amerikanske regering er ret tilfredse med den her alliance? Altså fordi regionen selv skal sikre sine egne forsyningslinjer, som vi også i Vesten har en interesse i?
10: Ja, lige præcis, fordi det her er jo netop også et forsøg på at sikre, at al den olie, som de jo primært skipper ud til Asien, kan komme til at fortsætte med at strømme ud af de her to stræder, og som kan stabilisere olieprisen. Og samtidig, fordi hvis man fra saudisk side skal uden om det her stræde, der er nede ved Yemen, så skal man op igennem Suezkanalen og hele vejen op langs det afrikanske kontinent og ned syd om Afrika. Og det er meget krævende, både tidsmæssigt, energiintensivt osv. Så man har fra sådan globale aktører interesse i at lave en stabil, hvad kan man sige, forsvarsalliance, som kan sikre de her energi- og handelsflows, der simpelthen er i den her region. Samtidig så har vi på lidt længere sigt et Saudi-Arabien, som har haft en ny udenrigspolitisk strategi om at positionere sig anderledes, både i regionen, men også internationalt i højere grad som en vigtig spiller. Det har de ikke gjort lige så meget for 10 år siden og tidligere. Mm. Det er altså noget, som de virkelig har skruet op for den her strategi. Vi har også et land, igen Saudi-Arabien, som er i gang med den her reformproces, og hvor stabilitet er enormt afgørende for, at den kan implementeres.
9: Okay, og det kommer vi ind på om lidt. Men inden da, Khalid Al-Jaber, der er direktør for Middle East Council of Global Affairs i Doha, han skrev hos Al Jazeera, at aftalen ikke nødvendigvis er et skifte fra den amerikanske lejr til en anden, for eksempel den kinesiske eller den russiske. Men i stedet skriver han, at det er, citat, et forsøg på helt at bevæge sig væk fra lejrtænkningen. Det afspejler også en region, der forbereder sig på en mulig amerikansk tilbagetrækning i fremtiden. Mm. Altså, at de går ind og tager et magtvakuum, eller vil indtage et magtvakuum. Er du enig i den betragtning?
10: Ja. I høj grad. Altså, det han jo også gerne vil signalere her, det er, at Saudi-Arabien stadig er enormt knyttet til den alliance, sikkerhedspolitiske, også økonomiske alliance, de har med USA. Ja. Og at det her også, bliver selvfølgelig også tænkt over, at det her er en trussel mod NATO, som Tyrkiet er medlem af. Mm. Og der er sådan den gængse analyse blandt forskere, at det er en, hvad kan man sige, en udbyggelse af den allerede eksisterende alliance og den aftale, der ligger i NATO.
9: Men prøv at forklare det.
10: Jamen altså, der er jo den her netop den samme form for musketeret. Jamen er der et NATO-medlem, som bliver angrebet, så vil det være et angreb på alle. Mm. Og der kan man sige, Saudi-Arabien har igennem

0: præsidentperioder, et signal fra amerikanerne om, at man ønsker at være mindre involveret i regionen i Mellemøsten. Mm. Og det er jo et paradoks, at det var noget af det, Trump han gik til valg på, når man jo så ser, hvordan han nu står, hvad kan man sige, i krig til knæene. Mm. Men i virkeligheden, så handler det her jo også om for Saudi-Arabien at styrke sig i en periode, hvor USA forsøger måske at have et mindre engagement, mm. og så stå som mere sådan strategisk placeret, afhængig også af andre alliancer, og ikke i lige så høj grad kun USA. Mm. Udover det, så kan vi også se, at hvor den her sikkerhedspolitiske garanti, som de har fået fra USA,
1: altså, har været... Altså, hvad er det for en sikkerhedspolitisk garanti?
0: Jamen, USA har baser i flere af de her golflande, i Saudi-Arabien, i Qatar, i Emiraterne, mm. og der har USA altid på en eller anden måde fungeret som den der sikkerhedspolitiske garanti, ja. Særligt over for Iran, hvor relationen til Iran, det er, altså, den er gået lidt op og ned, ikke, rent politisk igennem årtierne. Og den garanti har altså så viser her, efter at USA indledte krigen mod Iran, at være en ulempe. Så hvor det tidligere har været en fordel for Saudi-Arabien, så er det altså lige pludselig trukket Saudi-Arabien.
1: Det er et legitimt mål.
0: Ja, lige præcis. Og hvor Iran jo så med de her mange gengældelsesangreb, der har været mod golflandene, i første omgang har gået efter de amerikanske baser, og dermed også sagt, vi angriber ikke jer Saudi-Arabien, og jer Qatar, og jer Emiraterne, vi angriber de amerikanske baser. Men de angreb og de brud på golflandenes suverænitet har udviklet sig til også at omfatte saudisk infrastruktur, ikke? Altså, og på den måde så har den her alliance med USA altså også gjort dem enormt sårbare.
1: Okay, når vi taler om Saudi-Arabien som ligesom pengene bag, de har enormt mange oliepenge selvfølgelig, det er vi alle sammen klar over, men så er de måske også, ifølge dem selv, hjernen bag musklerne. Hvad fortæller det os om, hvilken rolle Saudi-Arabien gerne vil spille i den her region, men måske også lidt bredere i verden?
0: Ja, i virkeligheden bredere i verden. Jamen det, vi kan se, hvordan er de seneste særligt 5-10 år, der har Saudi-Arabien bevæget sig fra at være i første omgang en lidt mere sådan utilregnelig spiller til nu at lægge, hvad kan man sige, hele sit fokus på at være den her stærke diplomatiske mæglerrolle, både i regionen, hvor de, og det ser vi i forhold til Iran også, de fik ligesom klinket skårene med Iran i 2022, men også globalt set, hvor de rent faktisk er lykkedes også med at indtage de her mæglerroller, der er blevet forhandlet ved hjælp af Saudi-Arabien, blevet forhandlet aftaler på plads mellem, mindre aftaler mellem Ukraine og Rusland, og så videre. Mm. Og det er altså noget, som sætter dem i en strategisk magtfuld position, fordi når de indtager den her mæglerrolle, hvor de på en eller anden måde har en relation og kan tale med alle parter, så gør det jo også både USA og Europa enormt afhængige af dem.
1: Mm. Så der er, altså, vi oplever, at USA trækker sig, det gør vi også i Europa, og så opstår der et eller andet magtvakuum, som man gerne vil indtage. Hvem er konkurrenterne for Saudi-Arabien i regionen?
0: Jamen, altså, der er jo selvfølgelig den store konkurrent, som har været der historisk set, som er Iran, og hvor det ofte bliver ligesom skåret op som et spørgsmål mellem sunni og shia-islam, så handler det også meget mere om økonomi og geopolitik. Det handler også om, begge parter er store olieeksportører, og de eksporterer primært til det asiatiske marked. Mm. Og så er et land som Israel, og det er også derfor, jeg siger det her med de tektoniske plader ændres ligesom, ja. Hvor Israel og Saudi-Arabien rent faktisk var nær ved, eller i hvert fald relativt tæt på at indgå en politisk aftale, en såkaldt så normaliseringsaftale. Så efter angrebene på Gaza og hele det folkedrab, som udfolder sig, så er det simpelthen ikke nogen gang på jord længere. Altså fra saudisk side, siger kronprinsen, der kommer ikke til at være nogen aftale med Israel, før at der er en rigtig palæstinensisk selvstændig stat. Og det handler jo i høj grad om befolkningen, ikke? Både den bredere arabiske offentlighed, men i høj grad også den saudiske befolkning selv, hvor man er meget kritisk over for det, som Israel har gang i.
1: Okay, lad os prøve lidt videre og se på Saudi-Arabien, fordi at det repræsenterer et lidt nyt syn på Saudi-Arabien, alt det her, eller det rækker måske forandringer, de forandringer, vi snakker om, rækker ikke mere end et årti tilbage. Hvad var det, der begyndte i 2015-2016, som satte forandringer i gang?
0: Ja, Vi så i 2016 det her store reformprogram Vision 2030 blive præsenteret.

0: præsenteret. Ja. Og det blev præsenteret med kronprinsen. Dengang var han vicekronprins. Han var minister for økonomi og planlægning, som ansigtet på den her store reformstrategi. Men for at forstå, hvad det reform ligesom skulle være en reform af, så er man nødt til lige at spole en lille smule tilbage i tiden, hvor groft malet har Saudi-Arabien de sidste 100 år jo været en oliestat, enormt afhængig af den her olieeksport, som har givet dem de her kæmpe store rigdomme, som har gjort, at staten har været i stand til at udvikle en kæmpe stor moderne stat, der har det bedste infrastruktur, sundhedsvæsen, velfærd osv. Samtidig så har man været afhængig af migrantarbejdere, som har været den største andel af den private sektor. Det er alle dem, som er ansat, vi ser billeder ikke i
1: bygningsbranchen osv. Som lever helt andre liv end sauderne.
0: Fuldstændig. Og som ofte lever i de her låste juridiske forhold. De har ikke nogen politiske, sociale rettigheder osv. Og så har det været saudierne, som ligesom blev absorberet i den offentlige sektor. Mm. Og i kraft af, at demografien udviklede sig, og man havde en kæmpestor befolkningstilvækst, som i dag betyder, at omkring 70% af saudierne er under 35. Mm. Det er jo en sindssygt ung befolkning. Mm. Det har altså også betydet, at ungdomsarbejdsløsheden er steget helt enormt. Så i 2017, der havde man altså en ungdomsarbejdsløshed på 40%. Mm. Så der har været nogle udfordringer. Samtidig så vi, at når olieprisen faldt, ligesom den gjorde i 2014, så var bunden af statskisten ligesom slået ud. Ikke? Så da den her reformproces blev præsenteret, der handlede det i høj grad om at diversificere deres økonomi væk fra olieafhængighed, investere i andre sektorer, tiltrække udenlandske investorer, men det handlede altså også om at skabe politisk opbakning fra den her meget store, enormt veluddannede ungdomsbefolkning, hvor rigtig mange havde boet i udlandet i mange år, taget vanvittigt gode uddannelser, kom tilbage til Saudi-Arabien og kom tilbage til et samfund, hvor det var de religiøse politi, som kørte rundt i det offentlige gadebillede og sørgede for, at kvinder var totalt tildækket, at der var striks kønsadskillelse. Mange af de her unge beskrev, hvordan de blev jagtet af de her religiøse politi. Måske lidt sådan, som vi forestiller os i Afghanistan i dag, ikke? Eller også i Iran.
1: Men det kommer vi ind på. Ja. Men inden vi begynder at snakke om de her sådan store forandringsprocesser, der er i gang i Saudi-Arabien, kan du lige sige lidt om, hvad sker der med det styreskifte i 16? Altså, ja. Hvad var det, der var før, og hvad var det nye, der kom til?
0: Ja, så det, der skete i 2015, var, at den daværende konge, han døde. Og som praksis var, så er der konsensus omkring, hvem er det så, der skal være den nye konge. Og det blev så kong Salman, som er den nuværende konge, op i årene. Og en af hans sønner, kronprinsen, den nuværende kronprins, fulgte så med
1: Mohammed
0: bin Salman, lige præcis. Og på det her tidspunkt var praksis, at styret var udgjort af de her masse gamle mænd, ikke, som skulle regere over en ung befolkning. Og det, som man så præsenterede med den her reform, var ikke bare en økonomisk reform, som skulle sørge for, at der var nye industrier, hvor landet kunne få sine penge fra og gøre det mindre udsat for udsving i olieprisen, men altså også en total liberalisering af det offentlige rum, hvor du forestiller dig, før var det forbudt at høre musik i det offentlige rum, der er ikke nogen biografer, caféer, restauranter, hvor totalt kønsadskilt og så videre. Alt det var en del af den her Vision 2030, som man ændrede, hvor man blandt andet tænkte turisme, som jo tidligere var i Saudi-Arabien, men som primært var pilgrimme, der tog til Medina og Mekka. Så har man tænkt, at turisme skal være den næststørste industri i Saudi-Arabien i 2030. Men for at gøre det, og også appellere til turister globalt set, så var man altså nødt til også at skabe noget, som de kunne komme for.
1: Men det er meget godt, at du siger det, fordi der er både et kan man sige, sådan image-aspekt af Vision 2030, og så er der et internt projekt, altså så retter projektet sig også indad.
0: Ja, lige præcis.
1: Det er klart, i forhold til turismen, der spiller det ret meget sammen, men kan du sige noget om, hvad forskellen er på, kan man sige, de interne ambitioner, og så de imagemæssige ambitioner, der peger ud mod verden?
0: Jamen, altså i virkeligheden er de enormt sammenvævet, fordi det, som vi ser i praksis, ændrer sig, når man forsøger at etablere en turistsektor. Mm. Og det, som Saudi-Arabien særligt har slået sig op på, det er at gøre sig til sådan en global underholdningsdestination. Mm. tidligere, der tog saudier som det er den største økonomi i Mellemøsten. Mm. Det er et meget købestærkt publikum. De tog til udlandet, de tog til Dubai, Bahrain, London og så videre. Altså traveling for fun, der havde en gennemsnitlig saudisk familie, altså et budget, som går langt ud over, hvad vi forestiller os, vi rejser for i Danmark om året. Mm. Og det var altså penge, som strømmede ud af landet. Og det er altså den proces, man har forsøgt at vende på hovedet nu ved at tiltrække folk fra hele regionen og hele verden til at komme til Saudi-Arabien. Tidligere, der var der mange af de områder, som var anset som religiøst haram, altså noget, der var ligesom forbudt, som var sådan nogle præislamiske grave osv. Det er noget, som man har investeret i at renovere, og meget af det enormt flot renoveret, og gjort det til, lidt ligesom at der er nogen, der kender Petra i Jordan, simpelthen gør det her til også nogle arkitektoniske kulturarvsturiststykker, som folk kan rejse til. Og så også rejse til Saudi-Arabien for at se de her kæmpe store sportsbegivenheder. Så det er ligesom en del af den strategi. Og det er klart, at den strategi i høj grad både beror også på befolkningen. De er jo nødt til at integrere dem både i jobskabelsesprocessen, i at etablere alle de her oplevelser. Og det er selvfølgelig også noget, som appellerer enormt meget til den store unge del af befolkningen, som har været enormt trætte af det her strikse, undertrykkende styre.
1: Mm. Og det kommer vi til at snakke mere om det der. Kan du sige noget om, bare lige for at skære det helt ud på, hvad indeholder, hvilke elementer er der i vision 2030?
0: Jamen, det der skete var, for ligesom at betale for hele den her vision, så frasolgte man en lille del af olieselskabet Aramco, som jo er et af verdens største mål på markedsværdi virksomheder. Så man frasolgte en lille smule af det, og så skabte man den her Public Investment Fund, PIF, som skulle ligesom være den økonomiske drivkraft i hele den her proces, og som også er dem, som skyder penge i hele den her underholdningsindustri og betaler for festen.
1: Og hvor de bygger hele områder, altså byer, ikke? Hvor man kan en masse ting.
0: Ja, og der er underholdningsbyer, der er store forlystelsesparker, men der er jo også kæmpe store kampagner for at, blandt andet har Saudi-Arabien fået verdensmesterskaberne i 2034. Ikke? Ja. Så det alt det her er en del af det, men ud over det, nu har vi talt lidt om underholdning, så har det jo også, er det også noget, som investerer simpelthen bare i sådan lidt mere klassisk, meget bredspektret ejendomsinvesteringer verden over. De her store aktieportføljer i de største virksomheder simpelthen. Så er der også en stor pulje af det her, som handler om at diversificere energiinfrastrukturen. Ja. Så man også investerer i grønne teknologier, green hydrogen. Man investerer i at etablere kæmpe store datacentre og solenergi, vindmøller osv. for også at blive mindre afhængig af olie.
1: På sigt. Hvad betyder det for den enkelte sauder? Altså, hvordan ændrer livet sig for dem?
0: Jamen, først og fremmest, så har der jo været mange igennem årtierne, mange tilkendegivelser om, at nu kommer det til at ændre sig, nu kommer der reformer af det ene og det andet og det tredje, og meget få af de her reformer er reelt blevet implementeret. Så der var en høj grad af skepsis fra lokalbefolkningen om, at det her kommer til at betyde noget. De her politiske visioner, som man har stået ligesom og malet og lavet store, flotte visuelle præsentationer, er ofte ligesom endt i skraldespanden. Men noget af det første, der skete, var, at man tog autoriteten fra det religiøse politi i 2016, så de simpelthen mistede retten til at køre rundt i gaden og anholde mænd og kvinder, der gik sammen, som ikke var i familie sammen, anholde kvinder for ikke at have niqab på. Så sådan den der kontrol af det sociale rum, som var en almindelig del af at være saudi, men som alle på en eller anden måde også var vant til at navigere i på den ene eller den anden måde. Fordi på trods af den her høje grad af undertrykkelse, så var der jo også sådan et undergrundsliv, som både var det private liv, der skete inde bag hjemmets fire vægge, men også en musik, hvad kan man sige, ikke en, måske en industri, men i hvert fald et rum for musik, som var sådan underground. Mm. Så det, noget af det, der skete, det var jo altså, at man tog autoriteten fra dem. I 2018 fik kvinder lov til at køre bil, mm. og der blev ophævet hele det her krav om, at kvinder skulle være tildækket på en særlig måde. Man ophævede kravet om kønsadskillelse i det offentlige rum, og samtidig inden da var det meget få jobs, som kvinder reelt kunne have. De måtte kun være ansat i nogle specifikke sektorer, mm. og det er altså også noget af det, som man ophævede, fordi der også var en kæmpestor arbejdsløshed blandt kvinder i Saudi-Arabien, og det selvfølgelig også var en kæmpe byrde for staten. Mm. Så alle de her reformer var noget, der kom inden for relativt få år, og da jeg var i Saudi-Arabien, det første feltarbejde, jeg lavede som en del af min PhD i 2022, der talte jeg med en ung kvinde, som var en af de første DJ's i Saudi-Arabien, mm. Og hun, altså de første kvindelige DJ's, hun fortalte, at det liv, hun levede der, for 5 år siden havde hun aldrig kunne forestille sig, at hun kunne få lov til at køre rundt, at hun kunne have et pas og rejse til udlandet, hun kunne have det tøj på, hun havde lyst til, hun kunne bo alene i storbyen. Så i praksis var det en kæmpe stor forandring for almindelige saudier.
1: Så vil du sige, at Saudi-Arabien reelt er blevet et mere frit og åbent land?
0: Det er jo det, der, hvad kan man sige, det paradoksale, fordi for rigtig mange mennesker, ja, så er det. Der er mulighed for, at de kan få job i kreative brancher og kan på den måde i højere grad leve det liv, de har lyst til. For andre dele af befolkningen, det modsatte. Og det er det, der i virkeligheden er, hvad kan man sige, den der modsætning, vi bliver nødt til at kunne forholde os til, eksistere samtidig. Det er, at der er sket en kæmpestor social liberalisering med sociale rettigheder, men de politiske rettigheder, altså er du politisk imod styret, eller kritisk overfor det, bare du er det mindste kritisk, eller menneskerettighedsaktivist, så risikerer du altså at komme i fængsel. Og der er andelen af dem, der bliver fængslet, det er altså steget markant.
1: Ja, og det er igen noget, nogle af de her underlige modsætningsforhold, mm. der er. En del af den her politik, som den nye styre, de gerne vil gennemføre, det kalder du for, citat, politics of fun.
0: Ja.
1: Hvad betyder det?
0: Jamen, det er i virkeligheden et forsøg på at prøve at beskrive, hvad det er, der sker, når et autoritært styre som Saudi-Arabien ikke bare undertrykker sjov eller morskab, som det har gjort tidligere. Som det har gjort tidligere, og som autoritære styre i høj grad har gjort, fordi at der i det her rum for det sjove ofte også ligger en udfordring af magten. Mm. Vi så under det arabiske forår, hvordan i Syrien, at modstandere lavede satire, gjorde grin med, og på den måde var med til også at underminere nogle af magthaverne. Mm. Og det er jo en af grundene til, at autoritære styre ofte har haft det svært med satire og med det her rum for sjov. Men det, jeg er interesseret i at forstå, det er, hvad sker der så, når et autoritært styre, som stadig har de her autoritære praksiser, tager hele det sjove på sig, liberaliserer, og ikke bare skaber rum for sjov, men rent faktisk også på en eller anden måde bliver garant for det sjove. Yeah. For det er jo staten, som finansierer, sætter gang i, skaber de her store festivaler, og ikke engang sådan, hvad kan man sige, særligt tæt kontrollerer, hvad der er, der sker inden for det. Tværtimod noget af det, som jeg har oplevet, da jeg for eksempel har været med nede på de her musikfestivaler, det er på trods af, at det er jo forbudt at tage stoffer, det er forbudt at drikke alkohol, og ikke desto mindre, så inden for de her festivaler, der er skilte, hvor der står, det er forbudt, men der er samtidig telte, som er sat op til, hvis du får det dårligt, så kan du komme herind og få hjælp, og folk er i høj grad påvirket af det ene og det andet og det tredje på de her festivaler. Og der bliver der ligesom set igennem fingre med det, så på en eller anden måde bliver der skabt et rum for, at der kan udfolde sig alle de her praksiser, som rent faktisk også er med til at skubbe til nogle grænser. Og der er det også der, hvor jeg kan se lige præcis det her rum for sjov, som jo indbefatter alt muligt, ikke? Det er jo den enkelte person, som definerer, hvad de synes er det sjove. Men det er særligt sådan, som jeg i hvert fald ser på det. Det, der definerer det sjove, det er oplevelsen af det. Det er en oplevelse af forbundethed med hinanden. En oplevelse af at være fuldstændig opslugt af noget, man har det sjovt med at gøre.
1: Ja, altså den der dobbelthed, at på den ene side, så må man gerne, eller man tillader det, eller man ser det, vender det blinde øje til, eller hvordan skal man forstå det der?
0: Ja, altså fordi det, der er vigtigt at huske på, det er, at inden for alt, hvad der sker i Saudi-Arabien, er der jo en total statskontrol og monopolisering. Det betyder så ikke, at den kontrol og monopolisering ikke bliver udfordret. Altså på de her festivaler for eksempel, der er der jo ansigtsgenkendelse over det hele. Der er total overvågning. Mm. Men folk, de kommer omkring det her ved at tage masker på, ved at tage farvestrålende solbriller på. Og det er egentlig meget godt beskrevet, en jeg talte med, han sagde, det føles som om staten har fjernet sin hånd fra hele det sociale område, og nu er det op til os, generationerne imellem, at udkæmpe, hvad det er, vi gerne må, og hvad vi gerne vil. Og på den måde kan man også se, at ved at staten og myndighederne, de er orienteret omkring, hvad er det egentlig også ungdommen ønsker, og i en vis grad tilpasser det, og giver plads til det, så får de jo også en kæmpestor politisk legitimitet og opbakning. Og de ret smart lykkes de jo så også at positionere sig som dem, som er garant for den her sociale orden. Jeg talte med en ung fyr, som var en del af LGBTQ+ minoriteten i Saudi-Arabien. Og han siger, at han er egentlig af hjertet demokrat. Han vil gerne have demokrati, men han er også bange for, hvad der ville ske med hans slags, sagde han. Hvis det var, der kom demokrati. Han var bange for, så ville de konservative få meget mere magt, fordi det er stadig et rigtig konservativt samfund. Så inden for hele det her rum, som staten ligesom har liberaliseret og skabt, så foregår der en hel masse sociale, hvad kan man sige, kampe omkring normer, blandt andet omkring seksualitet.
1: Mm. Du har lavet feltarbejde i det her, ikke? Hvad skal vi egentlig kalde det på dansk? Sådan, er det underholdningspolitik, morskabspolitik, eller hvad skal man
0: kalde det? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi underholdning, der ligger der sådan en meget klar kommerciel del, eller sådan element i det, ikke?
1: Jo, det som er der penge, også er i det.
0: Som der er i det. Men hvis man kigger på, hvor mange penge staten bruger på alle de her initiativer, så er der altså ikke særlig meget return on investment. Det er der altså ikke. Det er, når man ser på, hvad for nogle stjerner de har på de her festivaler. Det er jo det er de dyreste, største stjerner, der er på festivalerne. Og billetterne koster ikke særlig meget. Så
1: hvad får de ud af det? Hvad får styret ud af det, udover legitimitet?
0: Legitimitet, men de får også netop, nu taler vi tidligere, omkring det her image. Mm. Når man har de her kæmpestore events, uanset om det er musikevents eller fodboldslutrunder, så er det et talerør til hele verden, hvor man kan nå ud til nogle mennesker, et publikum, som man ikke bare lige kan nå ud til ved at have sådan et Visit Saudi-kampagne kørende, vel? Når Chris Brown eller David Guetta eller Black Eyed Peas, de her popstjerner, på deres sociale medieprofiler viser billeder af koncerter i Saudi-Arabien, så når man jo ud til millioner af følgere. Ronaldo, som kom til Saudi-Arabien for et par år siden og spiller i deres Riyadh-klub Al Nassr, han har altså mange 100 millioner følgere på Instagram. Så, og det er jo noget af det, man køber sig til ved også at lave det her. Og så ser man det jo også som, fra statens side som en måde, at man ligesom booster en industri, som ikke har været der før, og giver det en saltvandsindsprøjtning.
1: Mm. Fordi at det var interessant at læse også om, hvordan ungdommen havde det før. Altså, der var også nogle beskrivelser i din forskning af, at der var rigtig mange af dem, der har læst i udlandet, som du også nævnte selv tidligere, og så kommer de så hjem igen til, hvad de oplevede som et fængsel, altså hvor man intet måtte. Nu tillader staten så at facilitere en morskabsindustri, en form for ungdomskultur, kan man sige. Men med visse begrænsninger går ud fra, altså du snakker om LGBT+-miljøet, men der er vel heller ikke så mange punkbands, som står og giver fuckfinger til systemet på de her musikfestivaler.
0: Nej, og det er jo det, der er det interessante, at man kan se også, at de her grænser hele tiden rykker sig. Mm. Så den måde, jeg har kigget på det, har ikke kun været, at der så en eller anden form for udfordring er styret sådan eksplicit.
1: Ja.
0: Fordi det er der ikke.
1: Nej.
0: For det er netop noget af det, der bliver slået hårdt ned på. Og det vil man ikke have. Man vil simpelthen ikke have den her politiske aktivisme. Et eksempel på det er, at da kvinder fik lov til at køre bil i 2018, så lige relativt op af det, der fængslede man alle de kvinderettighedsaktivister, som netop havde kæmpet for at få lov til at køre bil. Og det er jo absurd, fordi det burde jo netop være dem, som man lagde sig op af. Jeg ser, vi er dem, som garanterer det her. Men det, de jo så signalerer med det, det er netop, det kommer oppefra, og det er os, der bestemmer, hvornår. Og I skal ikke til at begynde at lave politisk aktivisme og tro, at I kan komme afsted med det.
1: Nej.
0: Så, og det ser man jo så også ved netop, at der er simpelthen nogle røde grænser. Ja, lige præcis. Altså, når jeg har talt med stand-up-komikere, ikke, så spørger jeg også dem, hvad kan man så joke om? Hvad kan man tale om? Hvor er de røde grænser? Og der siger de, man kan ikke tale om politik, man kan ikke tale om religion, og man kan ikke tale om sex. Men ikke desto mindre, det jeg så var, at det bliver der gjort alligevel, men på sådan nogle subtile måder, mellem linjerne, skubbet grænser en lille smule, og der er også en samtale blandt alle de her mennesker, hvor langt kan vi gå nu, når jeg hørte, og den anden sagde, osv. Så det her er super dynamisk hele tiden.
1: En anden virkelig fascinerende ting, der slog mig, da jeg læste nogle af dine artikler, det var at din beskrivelse af, hvordan at faktisk, at der er en stor del af befolkningen, som er mere konservativ end styret, så styret i virkeligheden er mere progressivt end en del af befolkningen. Altså, hvad betyder det så for folks forhold til både hinanden som befolkning, altså en opdelt befolkning, men hvad betyder det også i forhold til styret? Det gør det vel ikke lettere at kritisere styret?
0: Nej, altså, og der er det jo vigtigt at huske på, at Saudi-Arabien er stadig et enormt konservativt samfund, hvor der er konservative sociale normer, og særligt den lidt ældre generation, der sker sindssygt meget mellem generationerne. Den ældre generation, som er både vokset op under de her konservative normer, og har ligesom lært at tilpasse sig dem. Nogle følger dem og er enige.
1: Og tror på dem måske.
0: Ja, nogen gør. Der er også nogen, som er enormt forvirret over, hvorfor vi har skulle tilpasse os til alt det her, og lige pludselig bliver det ændret. Der er også en ungdomsgeneration, som når jeg er i særligt, synes jeg, det var tydeligt i Jeddah, som er den her kystby, som er sådan lidt mere, lidt historisk har været lidt mere liberal, lidt mere åben. Der ser man altså en yngre generation, altså dem, som er teenager nu, som måske ikke kan huske, hvordan det var for 10 år siden, og ikke kan huske, hvordan at kvinder var fuldstændig tildækket. Så de bevæger sig rundt med en selvfølgelighed i de her nye normer, der ligesom er udstukket oppefra. Og der sker der altså også nogle udfordringer af de ældre generationer. Jeg har talt med nogle unge kvinder, som var flyttet alene, fordi de kom fra en meget konservativ familie, og som sagde, at nu kunne de rent faktisk sige til deres forældre, vi gør det her, vi bor alene, vi arbejder, vi går til fester, det er det, som styret vil have.
1: Ja.
0: Så de har ligesom fået ammunition til at tage nogle af de her generationelle kampe.
1: Ja, ja, og nu har vi har berørt en lille smule. Det er jo ikke fordi, at al politik i Saudi-Arabien handler om fun and games. Men det er dog faktisk en stor del af det. Men hvad med sådan noget mere klassisk noget i forhold til samfundslivet? Hvad med sådan noget som fri presse, borgerrettigheder? Du har været lidt inde på det, men har man set en lige så høj grad af liberalisering på de sådan...
0: Nej.
1: Klassiske områder?
0: Nej, det har man ikke. Der er stadig, altså, hvad kan man sige, mange af de største nyhedsmedier er, på trods af at være måske private eller semi-private, så er de enormt kontrolleret af staten. Enten direkte eller indirekte, hvor journalister, som også bevæger sig på de her linjer og røde grænser, nogle gange ser man, hvordan folk de simpelthen forsvinder, fordi de for meget udfordrer de linjer, der er blevet lagt ud. Så det er bestemt et af de steder, hvor man ser, hvordan at den her autoritære praksis stadig er gældende i Saudi-Arabien.
1: Mm-hmm. Okay, nu, vi har jo snakket, tit når vi har snakket om Saudi-Arabien, så har man talt om det, der er blevet kaldt sportswashing. Altså for eksempel har man hentet Cristiano Ronaldo til, som du også nævnte, til Saudi-Arabien. Man lavede kæmpe store investeringer i sportsbegivenheder. Du nævnte også, at de skal være værter til VM på et tidspunkt, var det 34?
0: Eller? Ja.
1: For at ligesom at skabe et pænere omdømme, ikke?
0: Mm.
1: Kan vi også afskrive det, der sker nu, som en eller anden form for, i anførselstegn, fundwashing, eller hvad man skal kalde det? Kan vi afskrive det som et brandingprojekt, eller hvad?
0: Det kan vi ikke, for der er en del af det, som handler om branding. Men jeg har været meget kritisk over for det her sportswashing-begreb, som jeg mener er vigtigt på den ene side, fordi det jo fastholder en kritik af nogle autoritære praksiser.
1: Ja.
0: som er vigtige. På den anden side, så er det i høj grad, synes jeg, sådan lidt eurocentrisk. Det får hele alt det, der sker i Saudi-Arabien, til at se ud, som om det er noget, de gør for at imponere os, for at vaske deres image over for os. Og så misser man ligesom også alle de andre dimensioner, der er i det, som handler om økonomi, som handler om at diversificere økonomien, som handler om jobskabelse, og som, hvor man så rent faktisk ser, at der er en praktisk, materiel virkelighed, som følger med de her reformer. Det er ikke bare PR-kampagner. Der er rent faktisk en forskel i den måde, de prioriterer. For eksempel fodbold. Fordi det er ikke kun Ronaldo, der kommer til Al Nasser og skal spille i Riyadh. Det er rigtig mange stjerner,
1: mange.
0: Som booster den saudiske fodboldliga. Men det er altså også samtidig en hel masse infrastruktur, der bliver bygget, der bliver uddannet et væld af kvindelige unge trænere, fordi der ikke tidligere har været tilladt for kvinder at spille fodbold i Saudi-Arabien. Og nu ser vi altså, hvordan at efter der blev etableret et kvindelandshold, at man forsøger at også investere net i, og det er jo ikke kun fodbold, men fodbold som bredde idræt. Og hvis man så kalder alt det her sportswashing, så overser man lidt de dynamikker. Men, og mit perspektiv er på det, at hvis man skal have en legitim kritik af de autoritære praksiser, så er man altså også nødt til at forstå alt det, som også følger med i det. Mm. Og det er det samme, når vi også taler greenwashing. Det nye projekt, som jeg har startet på, det her forskningsprojekt sammen med Sune Haugbølle på Roskilde Universitet, det handler netop om at prøve at forstå den her grønne omstilling, som Saudi-Arabien virkelig har sat sig på at investere i. Hvad er det for nogle teknologier, man investerer i? Hvad er det, der ligger også i de praktiske dimensioner? Hvad er det for nogle politiske logikker, der ligger i det, hvis man ikke kun tænker på det som noget, der handler om at vaske deres sorte image.
1: Det er jo interessant så fænomen, vi ser. Altså, hvordan laver man grøn omstilling i et autoritært styre, og ikke et demokrati? Og hvordan laver du, hvordan gennemfører du, kan man sige, folkelige reformer, der går i retning af større frihedsgrader, samtidig med, at du ikke ligesom løsner det politiske greb? Altså, der må der være nogle meget store, interessante paradokser. Det er vel også det, vi skal forske i det.
0: Ja, lige præcis. De der paradokser, som jeg mener er virkelig vigtige, at vi kan holde fast i, eksisterer samtidig. At vi både kan have en social liberalisering, at vi både kan have investeringer i grøn teknologi og ønsker om store vindmølleprojekter og solceller osv., samtidig med, at de holder fast i en fossil brændstofenergi og har en hel masse, hvad kan man sige, politiske autoritære dagsordner omkring netop den politiske strategi, de har.
1: Mm. Og så er det jo så samtidig også et autoritært styre, som anholder kritikere, ikke?
0: Jo, lige præcis.
1: Hvordan skal vi forholde os til det her? Fordi at jeg ser det, jeg kan ikke lade være med at se det som, eller det bliver jo sådan et underligt modsætningspar, eller noget kontrastfyldt for mig.
0: Ja, men jeg tror bare, det er vigtigt, at jeg tænker, det er sådan, altså det er et filosofisk spørgsmål, men på et eller andet eksistentielt plan, så er livet jo fyldt af tvetydighed og ambivalens og både over. Og noget af det, nu nævnte jeg før i forhold til den grønne omstilling, noget af det, der blandt andet inden for forskningen er begyndt at være en samtale om, det er med den klimakrise, vi står i, biodiversitetskrise og så videre. Dur det så, at vi har parlamentarisme? Rykker vi lige så hurtigt, vi kan? Og det er jo en interessant diskussion, som er inden for den her, man kalder authoritarian environmentalism. Og det er noget af det, som nogle af de her golflande siger, det er så akut nu, så der kan det bedre betale sig simpelthen at have et autoritært styre. Og det er jo noget af det, som er interessant at prøve at forske i, hvad er det for nogle logikker, og hvad er det også så for nogle autoritære praksiser, det her muliggør, når man på en eller anden måde investerer blandt andet i nye teknologier.
1: Mm. Men hvis vi bliver sådan lidt i forhold til de her frihedsrettigheder i forhold til befolkningerne, altså hvorfor siger styret i Saudi-Arabien ikke bare, at man har nogle frihedsrettigheder, du har nogle borgerrettigheder, du kan gøre, hvad du vil, du må gerne gå til, du må gerne holde fest, du må gerne drikke alkohol, hvis du har lyst. Hvorfor gør man ikke bare det?
0: Jamen, det er jo fordi, de gerne vil fastholde magten. Hvorfor? Og de vil gerne fastholde den privilegerede position. Jo. Det er ligesom det korte.
1: Det kunne man vel også gøre inden for rammerne af et kongedømme.
0: Nej, fordi det, der jo sker ofte, når det er, man liberaliserer, vi har set det i andre autoritære styre, vi så det i Syrien i starten af 2000'erne, når man liberaliserer det rum for kritik, så begynder kritikken at sprede sig og blomstre og måske også så splid fra den saudiske side. Så det, der sker lige nu, som er så markant en liberalisering, der var en af dem, jeg interviewede, som sagde, det føles som om, at vi er blevet skubbet 20 år ud i fremtiden på 5 år. Mm. Når man vil indføre så radikale samfundsmæssige ændringer så hurtigt, og så samtidig har en stor social gruppe, som er enormt konservativ, så er det jo fra myndighederne, fra statens side, logikken, at dem er vi simpelthen nødt til at lukke munden på. Mm. For ellers så kan vi ikke komme igennem med det her.
1: Mm. En af de ting, der kom bag på mig virkelig, da jeg læste nogle af dine artikler, det var, at man også fra styrets siden faktisk vil lave et ret radikalt opgør med wahhabismen, altså den her meget strenge, dogmatiske fortolkning af islam, som har præget Saudi-Arabien i mange årtier. Mm. Også en form for islam, som man har eksporteret rundt omkring. Og så vil man altså gerne fra styrets side lancere en mere moderat form for islam. Altså, det kommer meget bag på mig. Hvordan skal vi forstå det her?
0: Jamen, når styret siger, når kronprinsen siger, at vi skal væk fra de sidste 30 års konservativ religiøs fortolkning, så er det i virkeligheden en omskrivning af historien. Fordi den her fortolkning har været statsreligionen igennem flere hundrede år, altså siden midten af 1700-tallet. Det, der jo skete, var, at hele den her religiøse lærte ulama, altså den autoritet, blev implementeret og hvad kan man sige, understøttet det politiske projekt, som var fra den her Saud-familie, ikke, som er der Saudi-Arabien har sit navn fra. Men det har ligesom været hele legitimeringen af det politiske projekt. Mm. Og så har de så haft igennem de sidste 100 år stigende og faldende indflydelse på det sociale og på det politiske. Særligt efter den iranske revolution, hvor man fra Irans side i 79, hvor man fra Irans side så begyndte at udfordre og så tvivl om deres sande islamiske værdier, der gav man så mere magt til den her meget konservativ religiøse del af befolkningen, fordi det var med til at styrke staten og fortællingen om staten osv. Så det er jo også noget med ligesom at sige, at det er jo selvfølgelig, der den konservatisme er selvfølgelig noget, som er sket i en regional kontekst, men det er ikke ligesom kronprinsen siger nu, at det kun er noget, der er kommet til, fordi at Iran på en eller anden måde har haft dårlig indflydelse på Saudi-Arabien. Det er jo det, som han gerne vil have, fortællingen skal være. Og så prøver man ligesom at gøre op med de her sidste par årtiers meget konservativ indflydelse på staten. Ved blandt andet også, det har jo ikke været tidligere tilladt at have en anden religion i Saudi-Arabien, og det er altså også noget af det, som man åbner op for nu.
1: Hvad tror du, hvad kommer det til at betyde for Saudi-Arabiens rolle i verden? Altså, tror du, det vil betyde noget for, at man har jo støttet moskéer, for eksempel, moskébyggerier? Mm. Altså, tror du også, det vil ændre Saudi-Arabiens indflydelse på verden?
0: Jeg tror ikke i lige så høj grad, det ændrer deres indflydelse, som at det ændrer karakteren af indflydelsen.
1: Ja, altså, ja, bestemt.
0: Ja, så det er mere måske et spørgsmål om, i hvor høj grad statslinjen kommer til at være lige så konservativ, som den har været før. Og man kan også se på de religiøse lærte. Nej, det gør den sandsynligvis ikke. De religiøse lærte kan man også se, der er en diskussion blandt dem, som på en eller anden måde forsøger stadig at fastholde den her sådan strenge, konservativ fortolkningsramme, men alligevel tilpasser lidt mere staten, og ikke staten, men de politiske myndigheder, ikke? Og fordi det jo ligesom er dem, som de er afhængige af. Men der er altså stadig en vis grad af sådan gensidig afhængighed, fordi det er ikke sådan, at de religiøse lærte er fuldstændig sådan sat til hjørne. Altså, de er alligevel en vigtig, sådan konstituerende del for det politiske styre, og islam og religion generelt er også stadig en vigtig del af de sociale normer i Saudi-Arabien. Og det er ikke noget, som man forsøger at underminere, men mere forsøger at genfortolke i talesæt, hvad skal religionen så have en rolle i landet.
1: Og til sidst, sådan, vi er ved at være snart færdige, men hvilken rolle kan det spille i forhold til den der forsvarspagt? Altså alliance, altså det, kan man blive enige så om nogle bestemte værdier, man promoverer, eller er det irrelevant? Er det ren sikkerhedspolitik? Og
0: Jamen altså, de forsøger at fremstille det her som en sunni-muslimsk forsvarspagt. Men det er ikke min vurdering af, at det kommer til at have en særlig stor indflydelse. Jeg ser det meget mere som en geopolitisk forsvarspagt, som ud over det her forsvar, vi startede med at tale om det, altså også sandsynligvis kommer til at indbefatte en vis grad af samarbejde omkring udvikling af militær teknologi og øvelser sammen. Så det kommer nok til på en eller anden måde at bringe de her tre lande tættere på hinanden.
1: Men der ligger vel også en ideologisk kamp? En definitionskamp af hele regionen, eller hvad?
0: Ja, altså både og der tænker jeg helt sikkert, at Saudi-Arabien er en vigtig spiller, også i forhold til de andre lande. Altså Tyrkiet og Saudi-Arabien har jo haft, hvad kan man sige, de seneste 10 år, sådan lidt nogle stridigheder, som særligt var sat på spidsen efter i 2018, da under mordet på den saudiske journalist, som altså fandt sted i Tyrkiet, på den saudiske konsulat i Istanbul, og hvor det jo så kom frem, at de tyrkiske myndigheder har haft overvågningsudstyr på det her konsulat, fordi der jo kom lydfiler frem af mordet på ham. Men altså, de stridigheder er altså blevet skrinlagt simpelthen af mere sådan pragmatiske hensyn.
1: Okay. Hvis vi prøver at betragte det her igennem en ideologisk linse. Hvad er så den langsigtede plan for det her nye Saudi-Arabien?
0: Det er i virkeligheden en plan for at gøre Saudi-Arabien og fastholde Saudi-Arabiens geopolitiske indflydelse og magt i regionen efter olie.
1: Og altså også efter i en verden, hvor olie spiller en mindre rolle?
0: I en verden, hvor olie spiller en mindre rolle, men altså også i en regional, hvad kan man sige, periode de næste måske par år, som sandsynligvis også kommer til at være præget af ustabilitet, fordi netop det her, hele det her projekt, som vi har talt om, den her time, er fuldstændig afhængig af stabilitet i regionen. Der er ikke nogen turister, der kommer til Saudi-Arabien, hvis der er krig på grænsen.
1: Godt. Lad det blive det sidste ord. Fanny Agerskov Madsen, postdoc ved RUC. Tak, fordi du kom.
0: Selv tak.
1: Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen. Du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: har naturligvis helt styr på historien om de dansk-vestindiske øer, ikke sandt? Når ikke, så klik dig ind i DR-lyd.
1: Prøv lige at lytte en gang. Man kan altså høre et eller andet. Det er sådan lyden af metal, der skraber mod metal. Det må være et eller andet sted her i Christiansted. Det lyder som noget, der viner eller skriger, synes jeg. Men lige så stille, så ingen rent faktisk kan høre det. Altså ud over os og ham, der står med sømmet i hånden og prøver at få lirket låsen til sin celle op. Kom så. Man kan da godt dirke sådan en gammel lås op med et søm, kan man ikke? Ham her mand med sømmet hedder Hezekiah. Han er blevet dømt til døden ved retten på St. Croix i det, der dengang hed Dansk Vestindien. Der er godt nok en chance for, at han bliver benådet. Men så får han sikkert bare fængsel på livstid, så det tør han altså ikke sats på. Så i dag, her den 1. marts 1905, har han besluttet sig for at flygte. Og så klik, siger det. Låsen går op, og døren åbner sig. Hezekiah skynder sig selvfølgelig afsted og ud i den lune tropiske forårsluft. På vej til den nærliggende strand her på St. Croix kan han se de skarpe blade fra sukkerrørene på de gamle plantager, der engang gjorde Danmark så rig. Men ikke rigtig længere. De dansk-vestindiske øer er blevet en underskudsforretning med en elgammel lovgivning. Og det er netop også den flere hundrede år gamle lov, som Hezekiah flygter fra. Han er nemlig blevet dømt til halshugning. Da han nærmer sig stranden, kan han høre det karibiske hav, der bruser mod den fine sandstrand. Han kigger rundt, og der er en. Han har fået øje på en lille jolle. Og kort tid efter sidder han i robåden med 6 kokosnødder og en flaske vand. Det er alt, han har med sig, da han begynder at skubbe det surblå vand fra sig med de stjålne årer. Uden at nogen tilsyneladende har opdaget ham, forlader Hezekiah St. Croix. Ja, og nu følger der altså en vild tid for Hezekiah som løsarbejder i Puerto Rico og Baltimore. Men vi kan lige så godt afsløre, at det går ikke. Det går simpelthen ikke. 3 år senere ender han i Horsens statsfængsel af alle steder. Men midt i det hele sælger Danmark øerne til USA. Han bliver en slags statsløs kriminel i et Horsens, der ikke vil kendes ved ham. Han kan måske også blive en billet til at forstå Danmarks problemer med sin vestindiske koloni, og alt det der med, hvorfor vi valgte at sælge dem.
0: Og hele den lange og brogede historie kan du altså finde og høre inde i DR Lyd. Her skal du søge på Bakspejl.
2: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
3: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
2: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
4: Forfatter Anja Stensi fortæller om længsel, blik for kærlighedens øjeblikke og nyt sprog blandt kvinder på vej gennem livet. Lyt til Pilgrim med Anders Laugesen på den anden side af Radioavisen.
5: Mens landbruget tordner mod en ny gødningslov, viser nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser nemlig, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede i år har været ramt af iltsvind. Og det vækker bekymring hos Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
6: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
5: Det er særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der er med til at skabe den fatale situation for livet i de danske fjorde og kystvande. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
7: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være det. Kløvetangduen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der er ikke nogen hornfisk næsten.
5: Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning. Han har nemlig fået patientklagenævnets ord for, at han har mistet store dele af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, så kunne den 49-årige have fået 10 millioner kroner i erstatning, og han synes, at den forskel er uretfærdig.
8: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting.
5: Grænsen på 5 millioner kroner blev sat i 1995 og blev blandt andet lavet for at beskytte staten mod uforholdsmæssigt store udgifter. Det er nemlig staten og ikke Novo Nordisk og andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Men det bør ændres, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
9: Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
5: USA vil skrue op for det økonomiske pres på Iran med nye sanktioner. Det siger USA's finansminister Scott Bessent til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang vil sanktionerne rette sig mod banker med økonomiske forbindelser til Iran. Bessent siger samtidig, at der vil komme flere sanktioner hver uge. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol og mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
10: Du lytter til P1.
11: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Programmet i dag, det har jeg givet overskriften Rejsen hjem, og jeg er Anders Lauksen. Længslen, det er en iboende kraft i mange af os. En længsel efter at finde mening, tryghed og måske en rød tråd også. Den dybe eksistentielle længsel, den har mange navne, og den finder også mange udtryk. Nogle mennesker, de stiller spørgsmålet, hvem er jeg, og går måske i det, som den gamle psykoanalytiker Carl Gustav Jung, han kaldte en individuationsproces. En proces med dybe og langvarige bevægelser omkring det at finde ud af, hvad det er for nogle kræfter, der er i det indre værd, der former netop mig, og måske laver mig om til en person, der er mere integreret, får en eller anden form for styr på det lettere kaotiske indre hav. For andre, der får længslen i højere grad et religiøst udtryk, i form af fordybelse ind i en tros- og overbevisningspraksis, men ofte så bliver et af de centrale spørgsmål i længslet båret af en livsrejse, der siger noget i retning af, hvad er min plads i verden? Og hvordan finder jeg hjem? Gæsten herude i min skurvogn i dag, her i Voldum, det er Anja Stensi, og jeg har glædet mig rigtig meget til, at du kommer. Du har tidligere været tv- og radiovært, det er derfor, der er sikkert der er mange, der kender dig. Og nu er du forfatter og mentor, og har i sommer udgivet bogen Jeg overgiver mig. Vi skal tale om det at have en kærlighedsaffære med Gud, men også om de dybe længsler ind i tiden. Anja, et liv, det har jo altid mange tråde, flere tråde, der ligesom kunne betegnes som røde. Men en af dem, jeg tror, vi deler, det er den der med længslen.
12: Ja.
11: Kan du huske, hvornår længslen kom ind i dit liv?
12: Åh, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg kan ikke huske, at den ikke har været der. Jeg tror, det som jeg... Når du siger ordet længsel, så mærker jeg med det samme, at det har sådan en dyb rod ind i mit hjerte. Og det er som sådan et træk i hjertet, som jeg tror har været et fundament for mig faktisk altid. Altså en længsel efter, til at starte med, efter skønhed, efter musik, der kunne få mig til at græde, efter samhørighed. Altså jeg tror virkelig, den der længsel har været meget definerende for mig, uden det er noget, jeg nogensinde har tænkt over før.
11: Ja.
12: Men det vil sige.
11: Men på et tidspunkt, så begynder længsler jo også måske at tage form. Altså, der er nogle længsler, der retter sig ind imod ens egen person. Finde ud af, hvad er det egentlig for noget med det her liv, men så også samtidig måske et længsel ud imod noget, der er større. Altså hvad skal jeg sige, længslen fra, at den bevæger sig imod skønheden, eller imod det at få en god kop kaffe, eller hvad ved jeg. Så videre den så ud, at altså, så kommer der større perspektiv på. Altså det, vi måske ikke kunne kalde Gud.
12: Jeg tror, at det på en eller anden måde har virket den anden vej rundt.
0: Hmm.
12: Fordi min vej ind i min relation til Gud er ikke på den måde gået via længslen. Den er blevet fordybet gennem længslen. Men den blev den kom sådan lidt med et brag på et tidspunkt, hvor jeg fornægtede alt, hvad der var guddommeligt. Da jeg var der i starten af 20'erne, og faktisk boede i New York hos sømandspræsten i kirken derovre, havde lange diskussioner med ham om det der med at tro, og jeg troede i hvert fald ikke på noget. Og så en nat på vej hjem i subwayen, blev jeg... jeg stod i en situation, hvor jeg pludselig blev meget, meget, meget bange. Og måtte stige af toget, fordi jeg blev skræmt af en situation, en person, der var derinde. Det var ikke, fordi der var så meget i det, men jeg måtte bare ud af det der tog og satte mig på en bænk på den der ukendte subway-station midt om natten og bad.
11: Ja.
12: Og det var apropos, jo, der var der nok en længsel.
11: Ja, fordi det,
12: ikke? Fordi, men en længsel, der kom af at være så rædselsslagen.
11: En afmagt måske.
12: Ja, en afmagt, en magtesløshed, der gjorde, at mit hjerte simpelthen råbte ud efter noget, der var større, noget, der kunne holde mig, noget, der kunne hjælpe mig, noget, der kunne trøste mig, noget, der kunne bære mig igennem den der frygt, jeg stod med. Og så landede troen i mig. Fordi der sekundet efter mit hjerte havde rakt ud, opstod en tilstand i mig og om mig af det dybeste, kærligste, tætteste omsorg. Altså, så vild en følelse af bare at være elsket og være holdt. Og det forandrede alt. Jeg kunne ikke sætte spørgsmålstegn ved noget længere, når det kom til tro, eller når det kom til Gud. Det var et faktum for mig. Så det antændte en længsel. Fra det punkt, der kunne jeg ikke få nok.
11: Men man kunne måske sige, at den dybeste længsel ligger i det der hjælp.
12: Ja.
11: Altså at der i den grunderkendelse af, at man er alene, at man står der hjælp, ikke? Altså det er jo grundbønnen over mad.
12: Ja.
11: Altså, der kunne man jo godt sige, jamen der har vi menneskets urlængsel, ikke?
12: Jo.
11: Imod at blive holdt, eller blive favnet, eller?
12: Og i særdeleshed faktisk, ja, det der hjælp, men også bare i selve den der alenehed, vi har som mennesker.
11: Ja.
12: Altså,
11: ja.
12: Når vi bevæger os rundt i den her virkelighed, hvor vi går rundt i oplevelsen af at være adskilt fra hinanden, og adskilt fra verden, og adskilt fra Gud, der tror jeg, det er en af de allermest grundlæggende følelser, vi har. Den der længsel efter samhørigheden, længslen efter at vende tilbage til der, hvor vi er et.
11: Ja.
12: Der taler jeg jo så også ind i min overbevisning om, hvordan verden ser ud, men den der fundamentale ensomhed, som vi alle sammen har, tror jeg, hænger meget dybt sammen med længselen.
11: Men man kan godt sige, at der har du så et længselens vendepunkt også, ikke? Fordi du bliver berørt, du bliver dybt berørt, du finder noget, og så længes du efter det.
12: Ja.
11: Ikke? Altså, det er længselens vendepunkt, kan man sige.
12: Ja.
11: Fordi den der oplevelse af at blive favnet og sådan noget, den hører jo også øjeblikke til. Ikke øjeblikket, men øjeblikket til. Der er også øjeblikke, hvor den ikke er der.
12: Ja, og sådan skal det jo også være. Mm. Jeg tror, den længsel er en meget vigtig drivkraft for os som mennesker. Altså det er jo den, der får os til at bevæge os igennem livet. Hvis vi ikke oplever modstand, hvis vi ikke oplever at være alene, hvis vi ikke oplever at være adskilte og ensomme, så er der heller ikke nogen bevægelse. Så står alting jo stille. Og hvad er menneskelivet så til for? Hvis vi bare sidder i salige beruselse af hellig nektar, så er det som om menneskelivet mister sin værdi. Så vi har jo brug for alle de øjeblikke, hvor vi længes, hvor vi ikke kan mærke Guds nærvær, hvor vi oplever modstand for at kunne bevæge os.
11: Hvordan gik det dig efter den oplevelse? Altså, hvor meget kunne du ligesom holde fast i det?
12: Altså, det slog sådan en grundtone an, der gjorde, at jeg, som sagt, altså, fra dag stillede jeg ikke spørgsmålstegn ved Guds eksistens, det var bare. Men det var ikke sådan, at troen fyldte vanvittigt meget i mit liv. Den var ikke på den måde definerende for, hvordan jeg levede. Ikke i særlig høj grad i hvert fald. Lige til at starte med, begyndte jeg at gå meget i kirke. Men det gik i sig selv.
11: Jeg
12: var
11: jo
12: ung og havde travlt med alt muligt andet. Ikke?
11: Ja.
12: Og det var en privat ting for mig. Det var ikke sådan, at det var hemmeligt, men jeg gik ikke og flæde med, at jeg havde en tro. Og at troen var vigtig for mig.
11: Hvad tænker du om det der med, altså længslen som en på en måde en drivkraft ind i en vej hjem?
12: Jeg har sådan et billede af, det er som om at Gud har sådan en krog i hjertet på os, med sådan en streng, der bliver trukket i, som sådan bevæger os frem, sådan en længsels streng, der bevæger os fremad. Og jeg er jo personligt af den overbevisning, at Gud ved bedre end mig, hvad der er det højeste gode, hvor jeg kommer bedst til udtryk, hvad jeg ultimativt har at bidrage med. Så den længsel er en form for kompas for mig. Det er et sted, jeg ligesom kan tjekke ind med i forhold til, står jeg i vejen nu for Guds vilje med mit liv? Eller er jeg i overensstemmelse med Guds vilje med mit liv?
11: Har du altid kunnet det?
12: Ej, det er jo nok noget, der er vokset frem. Det gjorde jeg ikke så meget, da jeg var de der 4-25.
11: Nej. Men jeg tænker, du bliver kastet ud i et liv, hvor du har travlt, og du er eksponeret, og du kommer til at... Altså, der kræves jo meget af dig i en sådan en medieverden, hvor man lever i det ydre og så videre, ikke? Altså,

0: jeg havde fået gennem alle de der år i tv og radio. Det har gjort mig i stand til at gøre nogle ting og arbejde med ting på en måde, som jeg ikke ville have kunnet ellers. Så det er den ene del. Det var meningen, jeg skulle være der.
1: Mm.
0: En anden del, der også var meningen, tror jeg, det var, at jeg skulle ind i det der, i den der verden af, jeg var lige ved at sige forlorenhed, og det er jo meget andet og mere end det.
1: Mm.
0: Men for mig var det et sted, hvor jeg blev forloren.
1: Mm. Og der er jo en masse ydre ting, som er med til at skabe former og måder, man er på, spil og sådan noget, ikke?
0: Det er det. Ja. Altså, der er en bestemt måde, man bliver forventet at møde op på, jeg havde i hvert fald en forventning af mig, til mig selv, i forhold til, hvordan jeg skulle møde op, og hvad jeg gerne ville have, at folk skulle mene om mig, og de skulle jo helst synes, at jeg var dygtig, og pæn, og sød, og alle de der ting.
1: Og det var
0: ting,
1: du sikkert også.
0: Ja. Det var jeg sikkert også, men jeg var jo også alt muligt andet, men alt det blev jo pakket væk, og det betød ultimativt, at jeg kom så langt væk fra mig selv, at det på en eller anden måde måtte brasse sammen.
1: Hvis vi lige holder fast der, kan man så sige, at her optræder længslen igen? Altså, du lever et liv, hvor du så bliver nødt til at pakke nogle ting væk, og så som en fjeder, der ligesom hiver fat i dig, så er længslen der måske, eller hvad? Kan man forestille sig, at det...
0: Der er i hvert fald en længsel efter... Jo, der er jo en længsel efter hjem. Hjem som at være sand.
1: Ja.
0: Fordi jeg var ikke sand.
1: Mm.
0: Jeg var også sand, men jeg var også usand. Så den længsel var der. Og det er jo dybest set længselen efter det samme i min bog.
1: Ja,
0: ikke?
1: Ja.
0: Derinde, hvor vi er sande, det er der, hvor vi er i overensstemmelse med Gud. Og med Guds vilje for vores liv.
1: Ja.
0: Så absolut var længslen til stede i den form der.
1: Mm.
0: Så min oplevelse var, at jeg blev ført af den vej, der skulle til for, at tingene kunne få lov til at brase sammen.
1: Mm.
0: For at jeg havde mulighed for, at nogle gange så skal tingene ud i nogle yderpunkter, for at det kan brasse tilpas meget sammen, til at noget nyt kan opstå.
1: Så hvis ligesom hvis livet, det du siger, hvis livet det ligesom har bygget nogle former og nogle rammer og så videre, som altså på en eller anden måde står i vejen for, at længslen kan finde vej, eller den røde tråd kan finde vej, eller sådan noget, så kan sammenbruddet være en... ikke bare en hjælp, men måske også en nødvendighed, eksistentiel nødvendighed.
0: Det er fuldstændig overbevist om.
1: Ja.
0: Altså, jeg ser jo egentlig grundlæggende livskriser som invitationer fra livet.
1: Mm.
0: Dybe, eksistentielle invitationer til at finde tilbage til, hvad var det, vi var her for? Mm. Hvem er det, jeg i virkeligheden er? Fordi de der livskriser, de ryster... Alt det, altså vi kan ikke opretholde facaderne, når livet ryster os for alvor.
1: Men det er jo noget, du sådan, om man så må sige, siger...
0: Retrospektivt.
1: Det, ja. fordi når livet virkelig ryster, så kan det jo være svært at se overhovedet, hvad der er op og ned.
0: Absolut.
1: Ja. Hvordan var det for dig?
0: Altså, det har rystet mig flere omgange. Og det foregik jo nok på den måde, at først var der, du ved... Først kom der en rystelse i form af en depression, da jeg var relativt ung. Der skulle jeg bare hurtigt op på hesten igen, og skyndte mig at tage alt det på, jeg lige havde rystet af. Så går der nogle år, så brasser det hele sammen igen i en stresssygemelding. Der bliver jeg lidt mere opmærksom på, at måske så er der en lille invitation til at fortsætte på en ny måde, og at begynde at sådan ændre lidt perspektiv og skabe nogle forandringer. Men jeg er jo stadigvæk så langt fra at være sand, at der skal en endnu større rusketur til.
1: Ja.
0: Så det ender i en massiv depression, som virkelig får rusket mig i bund. Og det, der var lidt særligt med den, var, altså nu taler vi om det der med det retrospektive i forhold til, hvordan er det, når man er midt i det. Det, jeg havde faktisk, nu vi taler om en længsel, selvom jeg var en

0: tilstand af dyb sorg, rungende tomhed, altså så smertefuldt et sted at være, og faktisk i høj grad defineret af oplevelsen af ikke at kunne mærke Gud.
1: Ja.
0: Altså at Gud var så langt væk.
1: Mm.
0: Det var faktisk det allermest smertefulde ved det. Men netop derfor var det, der var tilbage, jo længslen. Og det, der var meget særligt ved denne her depression, var også, at jeg havde sådan en mærkelig vished, som jeg sådan kunne klynge mig til. Der var sådan en bagvedliggende vished om, at det her ville bringe mig et nyt sted hen.
1: Mm.
0: At det her var ikke en endestation, men det var en passage ind i noget, langt smukkere, end jeg kunne forestille mig.
1: Så var det som om, du kunne sådan stå og se, jagtage din tilstand, din depression, eller altså, hvordan vil du beskrive den der vished? Altså, hvor ligger den henne i...
0: Det er et godt spørgsmål, fordi jeg vil sige, lige præcis i depressionen, er der ikke særlig meget, eller var der for mig ikke særlig meget sådan... højere bevidsthed.
1: Hmm.
0: Altså, det er netop defineret ved, at det er så massivt en næsten fysisk smerte, at jeg kan slet ikke løfte mig op over og betragte udefra, som jeg ellers ville kunne. Men eller jeg var suget helt ind i den der følelse.
1: Hmm.
0: Så lige præcis det var der ikke så meget af. Det var mere sådan en underlig fornemmelse. Det var bare noget, der eksisterede på paletten på en eller anden måde. Jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal sætte ord på det. Fordi det var ikke, at jeg sådan kunne sidde og betragte lidt udefra og hæve mig lidt op over situationen.
1: Altså man kan jo godt sige, at på det tidspunkt, der lyder dit hjælp jo vældig, vældig dybt. Også måske... dybere og højere, end da du var på Subway-stationen,
0: ja.
1: Ikke? Hvad tænker du om forskellen på svaret fra Gud eller fra det højere i de to situationer, hvor din sjæl råber hjælp?
0: Ja, fordi jeg havde jo endnu mere brug for hjælp.
1: Ja, du havde endnu mere brug for hjælp. Ja.
0: Men når du så spørger sådan, så kan jeg jo godt mærke, at den vished der var mit svar.
1: Ja.
0: Fordi det eneste, jeg havde at læne mig op af, var bøn. Jeg bad rigtig, rigtig meget i den der periode. Jeg bad faktisk ind i det rum, som jeg håbede på ville folde sig ud bagefter, eller jeg bad ind i den der vished. Jeg bad om, at jeg måtte blive et kærligere menneske, og jeg bad om, at jeg måtte blive blidere, og at jeg måtte blive visere.
1: Ja.
0: Det var min bøn. Så min oplevelse er, at det faktisk var den der vished, der var svaret, fordi det var jo den, der gav mig en eller anden form for selvopretholdelse. Ja, så det vil jeg sige. Jeg tror, visheden der var svaret, og den var det, jeg havde brug for på det tidspunkt, fordi jeg skulle, det er jo så min overbevisning, jeg skulle gennemleve det her mørke. Der var ikke nogen vej udenom. Det havde ikke givet nogen mening, hvis Gud havde løftet mig ud af den tilstand, for jeg skulle igennem den tilstand.
1: Så der var læring i tilstanden?
0: Absolut.
1: Hvad lærte du inde i mørket?
0: Jeg ved ikke, om jeg lærte så meget inde i det mørke, men mørket skrællede alting af.
1: Mm-hmm.
0: Så da mørket begyndte sådan at dæmre, var jeg et totalt forandret menneske. Så inde i mørket havde jeg ikke oplevelsen af at lære så meget, fordi jeg jo bare var i smerte. Men på den anden side af mørket, åbenbarede der sig et helt andet perspektiv. Mm. Fordi jeg var blevet skrællet så sådan helt ind til, til grunden, kunne jeg lige pludselig mærke verden på en måde, som jeg aldrig havde kunnet før.
1: Prøv lige at beskrive det der med at få skrællet lag af inde i mørket, fordi man kan jo sige, når man er i mørke, så kan man jo også være i den situation, hvor man holder fast.
0: Mm.
1: Ikke? Altså, hvor mørket ligesom er, som om at det binder sig til en. Men det virker som om, at du beskriver en proces, hvor der også bliver...
0: Det er en rigtig god pointe. Jeg ved ikke, hvor opmærksom jeg var på det på det tidspunkt, men det, jeg kan se efterfølgende, og det igen knytter sig også til den der vished, jeg havde.
1: Mm.
0: Fordi den gav mig mod til at give slip og lade være med at kæmpe imod.
1: Mm.
0: Fordi at der var det der sted i mig, der vidste, at jeg skulle igennem. Det var ligesom en tunnel eller en fødselskanal eller sådan noget. Og det ikke nyttede noget at kæmpe imod. Det nyttede ikke noget at insistere på, at ville være noget andet, eller nu skal jeg også være glad, eller nu skal jeg også ud af sengen, eller... Fordi det kun ville trække pinen ud.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke, hvor jeg havde den vished fra, eller den forståelse fra, men det var noget, jeg intuitivt forstod, at jeg måtte gøre. Måske fordi, at jeg de andre gange, jeg havde været i lignende tilstande af depression eller stress, havde været så utrolig optaget af at skulle kæmpe mig ud.
1: Ja. Altså, nu skal jeg ikke gøre mig klog på sådan selve altså psykologiske tilstande, men ind i det religiøse sprog, så er der nogle gange, hvor man taler om sjælens mørke og den mørke nat. Og der er der så også en tanke omkring hengivelsen, eller det at give slip, eller gelassenheit, som Meister Eckhart taler om. Kan du prøve at beskrive noget mere, hvad det er, der sker, når man ligesom hengiver sig, eller giver slip, eller hvad er det? Det moment, eller den række af momenter, som er med til at måske ikke få mørket til at forsvinde, men i hvert fald sætte det i et andet perspektiv.
0: Jeg vil sige det sådan, at jeg tror ikke, jeg kan tale om det med udgangspunkt i depressionen.
1: Mm.
0: Fordi der var jeg så opslugt i det der mørke, så der ikke var særlig meget bevidsthed eller refleksion eller sådan over, hvad det var, der foregik. Men efterfølgende i mit liv er den hengivelse, den overgivelse blevet... sådan en virkelig en definerende faktor for, hvordan jeg møder op.
1: Ja.
0: Og den måde, det opleves på, er at fortælle helt konkret, hvordan jeg... jeg bruger det helt lavpraktisk. For eksempel, hvis jeg skal stille mig foran en hel masse mennesker og tale.
1: Mm.
0: Tidligere, der ville det have fået mig til at ryste som et æsbeløv af rædsel. Men det øjeblik, det gik op for mig, at det ikke var mig, det handlede om.
1: Mm.
0: Og at jeg kunne læne mig ind i Gud og overgive det til Gud. Altså det, at godt være, at det ikke er det, du leder efter. Du søger måske sådan en mere fysisk, men det er bare det der med at læne sig ind i din vilje ske.
1: Mm. Men altså, jeg vil godt alligevel bakke tilbage til mørket, ikke? Og overgangen mellem mørket, og så du siger selv, at tingene ligesom begynder at... der er nogle slag, der begynder at falde af, ikke? Altså, jeg vil egentlig godt alligevel læne mig ind i
0: jamen, lad os prøve.
1: Jamen, lad os prøve, ikke?
0: Mm.
1: Fordi ind i sådan nogle af de religiøse, dybere bevægelser, så er det et meget centralt punkt.
0: Ja.
1: Ikke? Altså det at kunne give slip. Men også give slip ind i en tillid. Altså den bevægelsen...
0: Det, jeg ved, det kræver. Altså nu sagde du det lige selv. Det kræver en enorm tillid.
1: Mm.
0: Og jeg tror, at for at have den tillid, så kræver det en grad af erfaring med, at man bliver grebet.
1: Ja.
0: Så jo måske ovenikøbet, jo mere sanseligt du har erfaret Guds nærvær, jo dybere erfaring du har med, at ja, det er sådan, det er. Der er noget, du kan læne dig ind i. Der er noget, der elsker dig. Der er noget, der holder dig. Det er det, der skaber den tillid, der gør, at du kan læne dig ind, og du kan overgive dig. Jeg tror, det er meget svært uden det. Og det var den gave, jeg havde. Den havde jeg allerede på det tidspunkt.
1: Og du fulgte jo sådan set også gaven op med dine bønner, havde jeg sagt. Eller, jeg ved ikke, om du tændte lys, eller hvad, altså de der sådan små ting, som...
0: Altså, jeg tændte ikke lys, for det havde jeg slet ikke overskud til. Altså, hvis jeg skulle have løftet min arm og strøget en tændstik, det havde været så langt ud over, hvad min krop havde været i stand til. Det var jo en tilstand, hvor jeg lå i min seng og stirrede ud af vinduet, hvis ikke jeg sov. Det var stort set det, jeg foretog mig i de der 6-7 måneder, det stod på. Og det er også derfor, at det er svært at gå ind i bevægelser. Fordi der var så lidt bevægelse. Så det er svært for mig at genkalde mig bevægelser fra en tilstand til en anden tilstand. Subtilt. Altså, det var nogle meget subtile, en subtil vished. En subtil vished om, at der var noget på vej, og en subtil vished om, at jeg var nødt til at overgive mig. Men derfra, så var der ikke meget bevidsthed om, hvad der så skete derfra. Det var et slip og læne sig tilbage, som jeg har meget svært ved at genkalde mig sådan præcis.
1: Men du kommer jo ud af den på den anden side, ikke?
0: Ja, gudskelov.
1: Ja, det gør du ikke. Ja. Og lad os lige gribe fat i det.
0: Ja.
1: Fordi hvad er det så, der sker? Altså hvordan
0: Ja, hvad er det så, der sker? Altså, det var jo så oplevelsen af at træde ud i verden igen, uden hud på kroppen nærmest. At være ekstremt følsom. Jeg har altid været et meget følsomt menneske. Ja. Men nu var jeg følsom på et niveau, som jeg aldrig havde oplevet før. Og på en måde, som gjorde verden meget overvældende at være i til at starte.
1: Det kan jeg forestille mig.
0: For jeg kunne mærke alt. Ja. Altså, jeg kunne mærke alt, hvad der foregik i andre mennesker. Jeg kunne, du ved. Så det krævede noget tilvænning. Altså, og jeg brugte også nogle år faktisk på at finde ud af, hvordan kan jeg være til stede i verden på en måde, hvor jeg ikke behøver at pakke mig ind igen. Hvor jeg kan bibeholde denne her form for sensitivitet, men uden at verden overvælder mig. Og der var en episode nogle måneder efter, som sådan begyndte at få det til at klikke på plads i mig. Som var denne her oplevelse, jeg havde inde ved Nørreport station. Hvor det er skørt. Jeg har fortalt den her historie så mange gange, og jeg begynder næsten altid at græde. det var i virkeligheden altså jo bare et glimt. Men jeg kommer gående sådan en vintermorgen inde ved Nørreport. Og lige pludselig er det som om, at der bare falder et slør fra mine øjne. Og alle mennesker er smukke. Altså helt vildt smukke. Og jeg bliver overvældet af sådan en moderkærlighed. Jeg har som om, at de er alle sammen mine børn. Både ham den hjemløse og de søde børnehavebørn, og jeg har bare lyst til at omfavne dem, og passe på dem, og drage omsorg for dem. Og så ligner verden sig selv igen. Men det jeg forstår der, det er, at det var sandheden.
1: Mm.
0: At det var et glimt ind i, hvordan verden i virkeligheden hænger sammen. Det var en forståelse af, at der findes et sted i mig, hvor det perspektiv, det lever. Og jeg kan altid træde der ind. Jeg kan altid trække det slør fra og se på verden med de øjne. Oplevelsen af at se verden fra hjertet i stedet for fra hovedet. Se verden bag om alt det, der skiller os ad. Og det betød jo, at den der sensitivitet, eller sårbarhed, eller skrøbelighed, den skulle da være så velkommen, hvis jeg kunne få lov til at være i verden på den måde med det blik, samtidig med, at der i det også lå en erkendelse af, og en oplevelse af, at der i mig strømmede en kærlighed, der var så kraftfuld, at uanset hvad verden havde at byde på, så ville jeg aldrig kunne vælte mig rigtigt omkuld. Uanset hvor meget min sanser blev bombarderet.
1: Det er jo sådan en meget nådefuld oplevelse, du får der, ikke? Og det er vel det, man kalder at nåde, men det gådefulde så, det kunne jo så lige præcis være det, hvordan du med den sensitivitet og åbenhed undgår at falde ind i et beskyttende mørke igen, ikke? Altså det er jo. Og jeg ved ikke, om det her Jesus han for alvor kommer ind, eller hvordan det er, fordi det er jo også noget af det, der er interessant, når man læser din bog, at Jesus spiller en stor rolle for dig.
0: Ja, meget stor rolle. Og det har han gjort fra starten. Jeg ved ikke, hvor meget et sceneskift vi skal i gang med, men han har jo været meget, meget konkret til stede for mig. Og allerede der i starten af 20'erne faktisk, har jeg den første oplevelse af, at han viser sig for mig. Og bliver en ledsager, som jeg altid har hos mig. Og nu i højere og højere grad, det lyder måske mærkeligt, men højere og højere grad i mig. Som om der er sket en sammensmeltning, hvor jeg ikke møder ham så meget sådan uden for mig selv, men mere i mig selv. Ja, så han har været en livsledsager, og han har været den, jeg har vendt mig til som lærermester, ind i at bevæge mig igennem verden med alt det her, jeg oplevede. Så på den måde kan man sige, at han blev vigtigere for mig på det tidspunkt, fordi han var den, jeg kunne vende mig imod i forhold til at få vejledning til, hvordan jeg skulle bevæge mig igennem verden med et hjerte, der stod så åbent, som mit gjorde.
1: Ja. Ja, det har selvfølgelig ikke været let at gå igennem verden, hvis hjertet står pivet åbent. Anja, i dag har du arbejdet meget med det, du har fået der, og med åbenheden, og man kan læse om dit meget sådan inderlige og sanselige forhold til Jesus i blandt andet bog, du har skrevet. Men du er jo også blevet en skikkelse, en person, som mange andre ligesom retter sig imod og taler med. Og jeg ved ikke, jeg ved ikke rigtig, hvad du vil kalde dig selv, om du...
0: Nej. Men det har jeg også kæmpet rigtig, rigtig meget med. Det synes jeg har været meget svært. Fordi jeg ikke betragter mig selv som lærer. Jeg har ikke noget system. Jeg har ikke nogen struktur. Jeg har ikke nogen regler eller lovmæssigheder, eller som jeg gerne vil have, at folk de skal tage med sig. Og jeg er jo heller ikke præst, for jeg har ikke nogen kirke. Jeg har læst teologi et par år. fordi det skulle jeg. Mm. Men så hvad er jeg? Altså mentor er også et meget fladt ord for mig egentlig. Det tætteste, jeg er kommet, det er, at jeg er ihukommer. Mm. Jeg vil gerne være en påmindelse.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne, fordi den oplevelse, jeg havde derinde på Nørreport, var et vidnesbyrd for mig om, hvem vi alle sammen er. Det var ikke et vidnesbyrd om, at jeg på nogen måde var noget særligt.
1: Mm.
0: Det var et vidnesbyrd om den kærlighed, der er i os alle sammen.
1: Mm.
0: Så jeg ser det som min aller fornemste opgave, at minde andre mennesker om den kærlighed, de har til rådighed. Den kærlighed, der lever i dem. Og hvor elskede de er. Altså jeg ved, kan du forestille dig, hvordan verden ville se ud, hvis alle forstod, hvor elskede de var? Hvor få problemer vi ville have i den her verden, hvis vi forstod, hvor elskede vi var. Så det stiller jeg mig til rådighed for. Og det gør jeg jo så på alle mulige måder. Jeg har en morgenbøn hver morgen klokken 8, der er vi en større flok, der sådan samles på nettet for at bede morgenbøn sammen. Og jeg stiller mig til rådighed ved at skrive mine bøger, ved at skrive mine salmer, ved at holde retræter og workshops, hvad jeg nu gør, en til en. Men det er det, der er. Det er det, der er essensen.
1: Og det er jo både nationalt og internationalt, hvor du ligesom er til stede, ikke?
0: Altså,
1: og nu ved jeg ikke, om jeg kommer over i mit rum af falske billeder, men alligevel ikke. Jeg forestiller mig, at mange af dem, du så sidder sammen med, at det er kvinder.
0: Det har du ret i.
1: Ja.
0: Rigtig mange af dem.
1: Ja, måske sådan, jeg ved ikke.
0: Måske 90%.
1: Måske 90%, ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo det samme billede, man ser mange steder i spirituelle miljøer.
0: Ja.
1: At der er rigtig mange kvinder, der bevæger sig af fordybelsesveje og meget sådan, på en måde meget seriøst, men ikke nødvendigvis systematisk.
0: Nej.
1: Vel? Men der er den der, på en måde, længsel. Kan du ikke sige lidt mere om de der kvinderum, som du er med i? Hvad er det for nogle? Hvad er det for en længsel? Hvad er det der er på spil for øjeblikket blandt en stor gruppe kvinder, som søger den der fordybelse?
0: Altså, jeg tror ikke, jeg vil kalde det et kvinderum.
1: Nej.
0: Men altså det her er ikke noget, jeg sådan selv har tænkt så meget over, men jeg kan jo godt se, taler ind i. Jeg tror, det handler allermest om den tid, vi bevæger os i.
1: Mm.
0: Jeg tror, det handler om, at vi som mennesker er i gang med at bevæge os ind i en ny måde at være med det guddommelige på, hvor behovet for de her meget faste strukturer og rammer, hvor det er meget hovedbaseret, meget er det meget, meget mere hoved end hjerte nogle gange. At der er mange af de her strukturer, der begynder at vakle. Der er et andet behov, der rejser sig. Et behov for at erfare det guddommelige. Og der tror jeg, at kvinder har meget lettere ved at åbne for det sted. Altså det er i hvert fald min oplevelse, at altså, vi har jo masser af samtaler, både med mænd og med kvinder. Og der oplever jeg, at mænd tit befinder sig et andet sted. Altså, at der er et andet behov for at forstå, som kvinderne har lettere ved at bevæge sig forbi eller videre fra. Eller, altså, jeg tror simpelthen, det er evolution.
1: Mm.
0: Og nu har det passet mændene rigtig godt, uden at være alt for firkantet og sætte tingene sådan meget i kasse. Men jeg tror, det har passet mændene meget godt med de der systemer og strukturer og sådan noget. Og nu bevæger vi os evolutionært, spirituelt evolutionært, ind i en tid, hvor vi erfarer det guddommelige på en anden måde, som det falder kvinderne mere naturligt. Ja. Jeg tror sådan set, måske bare, det er det. Og mænd skal nok komme med, og der er mænd med i de ting, jeg laver, og jeg har masser af mandlige klienter og sådan noget, ikke? Men jeg tror, det falder kvinderne lettere, fordi det er et andet sprog, det er et sprog, kvinderne taler i forvejen bedre end mange mænd, et følelsessprog, et sansesprog.
1: Ser du det som sådan et opbrud på en måde i vores, hvad skal vi sige, måde at være til stede på, eller spiritualitet, eller altså...
0: Ja, det gør jeg. Altså, og det er jo også på sin vis tydeligt nok hvordan de gamle strukturer er, altså sådan et sted som i Danmark, kirken er ikke helt så velbesøgt, som den var for 100 år siden, det kan vi godt være enige om. Ja. Og der har været et behov for, at de her strukturer blev rusket. Mm. Absolut, eller apropos det her med livskriser, der skal tingene til at brase sammen, for at noget nyt kan opstå. Så har vi begået lidt den fejl i vores del af verden, at Gud røg med ud med badevandet. Ikke? Ja. Og nu er vi ved at genfinde, af min oplevelse, at der den der længsel begynder virkelig at spire. Jeg møder i hvert fald utrolig mange mennesker, der længes efter Gud, men ikke føler sig hjemme i de der faste strukturer eller trosystemer. Ja.
1: Hvis man sådan ser nogle af de videoer, du har, så er der, de virker meget sådan, altså både inderligt og sansligt, kropsligt. Der er plads til følelserne, ikke? Hvad tænker du om det? Fordi på sin vis er der jo noget, der står lidt i kontrast til, hvis man går ind i til en højmæssig...
0: Meget.
1: Ikke? Altså,
0: ja, absolut. Og det har også været en rejse, der har været rigtig svær for mig.
1: Ja.
0: Selvom jeg er født usædvanligt inderligt barn.
1: Ja.
0: Så er jeg jo også født ind i en tid, hvor lige præcis inderlighed, det er simpelthen ikke noget, vi bruger.
1: Nej.
0: Vel?
1: Nej.
0: Du ved, de her flotte, ironiske 80'er og 90'er... Så jeg har været nødt til at genfinde min inderlighed og insistere på den og opdage, det er det, vi kan være for hinanden. Ikke? Det er jo det, der hele humlen, det er, hvor sande kan vi være imod det som er Guds vilje med os. Vores sandeste natur, min sandeste natur, det er at være usandsynlig inderlig. Ja. Også sådan, der er nogen, der får kvalme og må over og bøvse lidt i hjørnet. Ikke?
1: Ja.
0: Jeg er et utroligt inderligt menneske. Ja. Men det er nødt til at være, fordi at så kan andre få tilladelsen til også at lade deres følelser skinne igennem.
1: Ja.
0: At det er det, vi kan gøre for hinanden. Når vi er sande, når vi er åbne, når vi, så giver vi hinanden tilladelse. Og det tror jeg er noget af det allervigtigste, vi kan give hinanden. Og lige nu kalder tiden på, at vi tør være dem, vi kommer for at være. Jeg tror i virkeligheden, det er det, der er meningen med livet. Hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Ja,
0: ikke? At vi giver os selv lov til at være det, som Gud ville, at vi skulle være.
1: Altså, følelser er jo noget interessant noget, ikke? Fordi følelser kan jo være både af noget meget personligt, ikke? De kan også være forførende. Det kender vi jo mange eksempler på. Altså for eksempel, når jeg sidder og ser en eller anden dum amerikansk film, så har jeg det med at græde. Jeg bliver simpelthen sur på mig selv, jeg føler mig virkelig forført i mine følelser. Ikke? Men det,
0: manipuleret.
1: Jeg kunne være godt test. Ja, nå, altså. Det for ligesom at pege ind i det der med følelsernes, hvad skal vi sige, alkemi, som noget, der også er lidt kompliceret.
0: Ja.
1: Hvad tænker du omkring det der med de følelserne, der er måske rene eller forførende? Eller hvad, og også, altså også med et religiøst perspektiv.
0: Ja, men jeg tror, jeg tænker, at uanset om vi er følemennesker, eller hovedmennesker, eller hvad det er, der definerer os, så har vi altid et ansvar for, hvordan vi møder op. Og alt kan misbruges. Følelser kan vi bruge til at manipulere med. Tanker og ord kan vi bruge til at manipulere med. Vi kan også vælge at lade være. Så jeg tror, det handler ikke så meget om formen, som det handler om, at vi tager ansvar for, hvad det er, vi møder op med. Vi tager ansvar for den intention, der ligger bag. At vi... Jeg er blevet meget opmærksom på det her med at være givende. Mm. Hvad det vil sige at være et givende menneske. Fordi dybest set, så tror jeg, det er det, vi er her for. Gud giver. Mm. Vi prøver at gøre det samme. I 80% af de tilfælde, hvor vi tror, at vi er givende mennesker, der er vi i virkeligheden bare lidt manipulerende typer, der vil have noget. Det er, hvis vi giver, fordi der er noget, vi gerne vil opnå. Mm. Og for det meste er vi slet ikke bevidste om det, du ved. Så møder jeg op med en kage, fordi jeg vil så gerne have, at du kan lide mig. Mm. Eller vi gør noget, fordi vi gerne vil have tak, eller vi gerne vil have ros, eller vi gerne vil imponere, eller vi gerne vil, hvad ved jeg. Så det der med at være meget bevidst om, hvad er det, jeg kommer med? Mm. Er jeg givende, eller er der noget, jeg gerne vil have? Mm. Bruger jeg mine følelser til at manipulere med for at få noget? Eller bruger jeg mine ord til at manipulere med for at få noget? Mm. Eller er jeg bare i gang med at bidrage med det fineste, jeg kan hive op i skuffen? Ja. Jeg tror, det er det spørgsmål, vi skal stille os selv i højere grad. Måske end om det er følelser, eller om det er ord, eller det er, hvad end det er, vi kommer med.
1: Men for så at kunne navigere i det felt, du der beskriver, så kan man jo godt sige, at der er sådan en hel række sanser, vi har. Altså, vi har vores tænkningssans, vi har følelser, og så har vi også hjertet, som du kom ind på flere gange, ikke? Og noget af det, som jeg i hvert fald har fået ud af at læse din bog, det er en fokus på, måske er det vigtigt, at vi er meget opmærksom på, hvordan vores hjerte kommunikerer med omgivelserne, vi er i, for så også at kunne hjælpe os med at finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår.
0: Hjertet, det er jo et stort område, helt i sig selv. Jamen, for mig er hjertet jo i høj grad, jeg oplever hjertet som portalen til Gud. Mm. Portalen til Guds nærvær. Og at vi kan altid vende os mod hjertet og finde nærværet der. Vi kan altid vende os mod hjertet og finde svarene der og klarheden der. Det kan godt være svært nogle gange. Det er ikke nødvendigvis nemt, for der er så meget andet, der larmer. Men for mig er hjertet i høj grad dels et kompas, hvor jeg kan tjekke ind med Gud. Hvad er din vilje? Og så er det sted, hvorfra jeg kan se verden i det perspektiv, som jeg oplevede på Nørreport. Jeg kalder det jo Kristushjertet. Og i min forståelse af tingene, så er det, der er Guds rige. Guds rige, det er at det her sted i os, det er et, vel i virkeligheden et bevidsthedsplan, vi kan tjekke ind i, hvor vi ser med det blik, hvor vi genkender Gud i verden.
1: Mm.
0: Og det er ikke bare følelse, det er faktisk også enormt sanseligt. Altså fordi når vi oplever verden fra det perspektiv, så kan vi forundres, og vi kan så smager vi Gud i jordbærene.
1: Mm.
0: Og så bliver vi kærtegnet af Gud, når vinden rører vores kind.
1: Mm.
0: Altså så er det sådan en sanselig måde også at være til stede med Gud i alting på. Så for mig er hjertet, altså, det er rigtig meget, det er et meget stort emne at begynde at bevæge sig ind i.
1: Men det, du beskriver der, det er jo fyldt med gode følelser.
0: Mm-hmm.
1: Ikke? Men nogle gange, så hvis man får nogle gode følelser, lad os sige, vi får nogle gode følelser i forhold til naturen, så det at tage en konsekvens og sige, jamen det betyder så bum, bum, bum, bum, for mit liv at gøre det meget, måske mere besværligt, eller hvad der, det kan være vanskeligt.
0: Mm-hmm.
1: Altså det at være opmærksom på de gode følelsers manipulerende, hvad skal vi sige, karakterer.
0: Ja.
1: Og så længe de bliver holdt herude og er gode, så er det fint. Men når de skal omtales til noget, der har konsekvenser, så kan det være, at man så finder på, nu bruger jeg lidt dine egne ord, at tjekke ud igen.
0: Mm. Altså, ja. men der er jeg jo egentlig meget optaget af, at jeg har en god veninde, der sagde det meget præcist på et tidspunkt. Hun sagde, mørket og lyset ved det samme.
1: Mm.
0: Og det oplever jeg som meget, meget, meget sandt. Og virkelig en ledesnor for mig. At i min oplevelse af verden, så er alt Gud.
1: Mm.
0: Det vil sige, at der ikke er noget, der er uden for Gud.
1: Mm.
0: Og at alt, hvad jeg oplever, har Gud et aftryk i. Vi kan erfare, vi kan blive bevæget, vi kan blive ført og vokse og udvide og så komme tættere og tættere på hjem og hjem i Guds erfaring og hjem i sandheden gennem det lyse og det smukke og det kærlige og det fine og solen på ansigtet og jordbærene og Gud i kaffen og alt det der. Men det kan vi også igennem det mørke. Det er bare to forskellige værktøjskasser. Når jeg skulle igennem en dyb depression, så er det ikke mindre Gud, eller mindre sandt, eller mindre vigtigt, end hvis jeg bliver ført derind af en stor oplevelse, hvor Jesus viser sig for mig, og sådan en Guds erfaring på den måde.
1: Mm.
0: Men jeg tror, det er meget vigtigt, sådan har jeg det i hvert fald selv, det nytter ikke noget at stræbe efter en eller anden form for perfektion, eller man skal være det perfekte menneske. Det er mere noget med at møde op efter bedste evne, og så have kærligheden med i ligningen. Og det at have kærligheden med i ligningen, det handler også om at vise sig selv rummelighed og tilgivelse, når vi fejler.
1: Ja, sindssygt, vi er løbet ud af tid.
0: Det er ikke noget.
1: Jeg har ikke noget, ja. Det med universet og kærligheden og så videre, det er uendeligt, ikke?
0: Det kan man tale længere om.
1: Ja, det kan man tale længere om. Tusind tak, fordi du vil komme på besøg.
0: Jamen
1: her
0: selv tak.
1: Her i Skurven i dag. Den seneste bog, du har udgivet, den hedder Jeg overgiver mig. Tak for nu, Anja Stensvig. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør om en uges tid.
2: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
3: Damerne først.
4: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
3: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
5: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
6: Og penis af i bukserne.
4: Ja, men jeg er helt enig med dig.
3: I DR-lyd.
7: I år 79, efter vor tidsregning, blev byerne Pompeji og Herculaneum dækket af aske efter et gigantisk udbrud af vulkanen Vesuv. Dermed blev dele af byerne og deres indbyggere fanget under de metertykke bunker af aske, og det har de været lige siden. Denne sommer havde en ny National Geographic-serie om Pompejis ødelæggelse så premiere, hvor skuespilleren Tom Hiddleston agerer vært. I dette afsnit dykker kampen om historien ned i asken og ruinerne af Pompeji, og hvad der egentlig skete med den by, der forsvandt. Og så diskuteres det, hvordan den nyeste serie om Pompeji fungerer. Rammer den plet, eller er det for meget Hollywood? Hør meget mere om det i kampen om historien med vært Assa Amdisen, som kommer lige efter radioavisen.
6: Jordans militær siger, at landets luftforsvar i nat har skudt 8 missiler ned, som trængte ind i landets luftrum. Meldingen kommer efter, at Irans revolutionsgarde har sagt, at den har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Der skulle være tale om King Hussein-basen og Al-Arak-basen. Som man kan høre her, har iransk stats-TV vist billeder af missiler og droner, der ifølge stats-TV-stationen blev sendt afsted mod baserne. Revolutionsgarden hævder, at angrebene har forårsaget store skader. Der er dog endnu ingen meldinger om skadernes omfang. Iran siger, at angrebene er et svar på, at amerikanske styrker søndag angreb 2 iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Ifølge det amerikanske militær var revolutionsgarden ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod strædet. Det var det første kendte amerikanske angreb mod Iran siden slutningen af juli. Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
8: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
6: Okay, alle sammen. Det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom. Alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 62 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Også i grænseområdet mellem Nepal og Tibet fortsætter redningsarbejdet på 6. døgn efter de voldsomme oversvømmelser. Næsten 800 mennesker er omkommet, og mere end 2.500 fortsat savnes. Nepals udenrigsminister Amrit Bahadur Rai siger:
9: Our immediate national priority remains clear. To save lives, locate missing persons, rescue them.
6: Vores vigtigste opgave er fortsat klar, at redde liv, finde de savnede, få dem i sikkerhed, yde akut hjælp til de overlevende og sikre, at både berørte nepalesere og udlændinge får den nødvendige hjælp og støtte. Blandt de savnede er hundredvis af arbejdere ved nepalesiske vandkraftværker samt udenlandske statsborgere fra en lang række lande. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, men der kan også komme plads til lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P1.
10: You walk into Pompeii and it is like traveling back in time.
11: Wow.
10: You are walking into the past and it's been perfectly preserved and you feel 2000 years between now and then. Compress and collapse. It's like time travel.
12: Formodentlig 24. august 79 efter vor tidsregning blev byerne Pompeji og Herculaneum dækket af aske efter et gigantisk udbrud af den nærliggende vulkan Vesuv. Jordskælvene rystede byerne, og mens indbyggerne flygtede, rejste en gigantisk askesky sig på himlen. De indbyggere, som ikke var sluppet væk, blev fanget af askemasserne, som kom rullende ned ad bjerget og døde en frygtelig død. Det var en voldsom tragedie, som kostede mange menneskeliv, og hvis ekko har genlydt gennem historien frem til vore dage. En af den senere tids mest omtalte nye tv-serier handler om Pompejis ødelæggelse. Serien er lavet af National Geographic og har Tom Hiddleston som vært. Han er nok bedre kendt som Loke i Marvels filmunivers, eller Loki, som de kalder ham. Den nye serie og udbruddets 1947 års fødselsdag er anledningen til, at kampen om historien i dag handler om udbruddet, Pompeji og Romerriget. Godt nok er det ikke det største jubilæum, men vi får så også anledning til at tale lidt om, hvordan historien bliver fortalt og fremstillet i den nye serie, som blandt andet kan ses på Disney+. Nu er 79 efter vores tidsregning jo forholdsvis længe siden. Mie, hvordan kom du til at interessere dig for Pompeji?
11: Jamen, det startede faktisk med i oldtidskundskab. Der skulle vi læse Pliny den Yngre, hvor vi så læste om udbruddet. Og så var vi på tur i 3.G, hvor vi var forbi Napoli. Det vil sige, der kan jeg så ikke huske helt så meget fra, hvis jeg skal smage helt ærligt. Der var andre ting, vi gik op i der, men så har jeg så været der for nogle år siden, været der igen. Og det er jo bare et fascinerende sted. Men man går jo faktisk i historien, altså det kan vi jo ikke komme udenom. Selvom jeg så vil sige, sidebemærkning, at jeg synes faktisk, at det her Herculaneum er federe, fordi den er mindre.
12: Det kommer vi tilbage til. Hvad med dig, Sander? Hvordan kom du til at rode dig ind i det her?
13: Jeg tog en interrail efter gymnasiet, ikke? Og jeg tænkte, nu skal jeg sgu ud og have en på opleveren. Og jeg var forankret i naturvidenskaben dengang, og tænkte, at jeg skulle være biolog. Og så kom jeg ned til det der besynderlige sted, og fandt ud af, at man lige pludselig, som Tom Hiddleston siger i sin serie, kan rejse i tiden. Og det slog mig fuldstændig sindssygt. Altså, det var mit Johannes V. Jensenske Fusiyama-øjeblik, at noget kunne være så vildt, at man kunne gå i gaderne og placere sig selv med sin fantasi 2.000 år før.
12: Og det er, altså, det er jo, nu kan jeg for det første sige, det er jo ret opsigtsvækkende, det her. Vi har en, der bliver forledt væk fra naturvidenskaben, hvilket er det kloge valg, når man står der og ender i historien, og en, der faktisk har fundet ud af oldtidskundskab på gymnasiet, det må nærmest være en verdenssensation. Så kan jeg så samtidig afsløre, at jeg desværre aldrig har været der, men det vil jeg frygtelig gerne en eller anden dag. Nå, men som det kan høres, så har jeg i dag to mennesker med i studiet, som ved rigtig meget om formidling og en hel del om det her udbrud i 79 efter vores tidsregning. Den første er Sander Funk, som er historiker og til daglig er formidlingsmedarbejder på Glyptoteket og vært på Glyptotekets podcast Mennesket i Marmor og Radios Hvor kom vi fra? Den anden er historiker Mie Ellekilde for Oplevelsescenter Nyvang, som gennem de sidste år, har været en af Danmarks fornemmeste historieformidlere. Hun er også en god ven af programmet og har blandt andet tidligere udtalt sig om prepping gennem tiderne og om det norske kongehus. Hun har også lavet en del tv-programmer om historie, og så har hun en helt unaturlig fascination af Romerriget og Pompeji, som vi har tænkt os at misbruge i dag.
13: Velkommen til Vektor.
11: Det ligger bare så dybt, ikke? Altså.
12: Og sidst, men ikke mindst, så hedder jeg Asser Amdisen, og skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af programmet, der taler vi nok mest med Sander om Romerriget, tiden og Pompejis placering i imperiet. I anden del kigger vi alle tre mere præcis på udbruddet i år 79, og hvorfor det er noget helt særligt for os historikere. Og afslutningsvis i tredje del, der kigger vi på, hvordan den her nye National Geographic-serie formidler historien, og om det egentlig kan noget. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.
14: The goal is to find the survivors.
15: Every one of them left behind a story.
16: Check this out.
15: Wow. A story of what it was like to experience that day. To live it.
17: There's something here you're gonna really want to see.
15: This is amazing.
18: Past feels so close.
19: Come on! There's no time to waste!
15: This is the story we don't know. This is the story I want to tell.
12: Se, sådan præsenterer man moderne historieformidling. Der er fuld knald på. Her i Kampen om Historien, der er vi knap så meget energi i det hele. Så vi tager lige et skridt tilbage, inden at vi kommer til selve serien, og kigger på Pompejis plads i det romerske imperium. Sander, kan du give sådan en kort indflyvning til Romerriget 79? Hvor stort er det? Hvordan regeres det, og hvem regerer det?
13: Vi nærmer os Romerrigets største udbredelse. Der går lige et par år endnu, før det sker. Men altså, det vil sige, at Romerriget er en koloenorm størrelse. Vi har et rige, der strækker sig fra Spanien i vest op til Britannien her i 79, når vi helt ind i Skotland i nord, og så i øst ved floden Eufrat, altså Irak, Syrien, Tyrkiet. Så det er et gigantisk område, det indeslutter hele Middelhavet. Og midt på magten har vi én kejser, som bestemmer, og i det her tilfælde hedder kejseren Titus. Vi har altså fået slået alle Julius Caesars efterfølgere ihjel, De er uddøde ved henholdsvis skiftmord og inkompetence og alt muligt andet.
20: Det er også resten af farligt, det der.
13: Ja, det er det. Det er det at være i den familie. Og så har vi fået det her nye dynasti, som hedder det flaviske dynasti, som bedst er kendt for at være dem, der bygger Colosseum, dem, der smadrer Jerusalem, brænder templet i Jerusalem ned, og så går op i Skotland. Og her har vi så farmand, han er lige død, han hedder Vespasian, han har regeret i 10 år, og vi har en helt frisk kejser på tronen. Et par måneder.
20: Altså, vi giver skylden meget for de der kejser. Jeg tror ikke, lige dagens katastrofe kan man nok ikke tillægge nogen enkelte kejser i det her. Pompeji ligger jo i virkeligheden, selvom de nok har opfattet sig selv som uden for centrum, altså uden for Rom, der var fyldt en del, så ligger det jo ikke så langt fra Rom, hvis man kigger på imperiet i sin helhed, det her.
13: Præcis.
20: Hvis man nu kunne rejse tilbage i tiden, det var det, jeg ligesom lagde op til, man faktisk kan i Pompeji, og besøge Rom, eller for den tages skyld Pompeji, eller et andet sted i Romeriet. Hvad vil så falde en moderne person for i øjnene? Altså, hvad vil man lægge mærke til som noget af det første?
13: Jeg tror, det, der vil falde ind i næsen, vil måske være det første. Altså, lugten vil være ret ekstrem. Vi er i et samfund 2.000 år tilbage, og selvom romerne er glade for kloakker og har en stor kloak i Rom osv., så generelt må man formode, at gaderne har flyttet ret meget med fæses, særligt sidegaderne. Og hvis man har været i Pompeji, så vil man også kunne genkende de der store trædesten, hvor man sådan kan hoppe fra fortov til fortov. Det er fordi, den ligger på en skråning i byen, så når det regner, så flyder der sådan en stormflod igennem hele byen, renser det hele væk. Men altså, lugten helt sikkert. Så er det jo en, man kan sige, det er en by, hvor mennesker har levet. Det er en by med omkring, ja, lad os sige 20.000 indbyggere. Man vil se graffitien på væggene. Altså det er ligesom, nu havde romerne ikke sociale medier, men jeg er sikker på, at de havde elsket det, hvis de havde haft det. Fordi de skriver hvad som helst på en væg. Det er alt fra lokale politikere, der skal vælges til et embede, til Admetus gjorde mig gravid, for eksempel. Ikke? Eller jeg, Apollonius, kejser Titus, hoflæge, lagde en fantastisk lort herinde på et toilet. Så der er alle mulige.
20: Dog kun tekstbiderne. Det er meget sjældent, de har billeder med.
13: Nej, præcis. Ja. Præcis. En gang imellem laver de også billeder og satiretegninger og alt muligt andet. Men det er en... Altså, det er en by som enhver anden by, hvor folk de lever. Vi har et samfund, nu ved jeg ikke, om jeg skal forgribe det, men altså, Romeriet er jo et helt andet samfund end vores i dag. Det er et meget klasseinddelt samfund, hvor de rige har rigtig, rigtig meget, og hvor de fattige ikke har særlig meget. Der er stor forskel på den slags. Det handler meget om at vise sin rigdom frem. Og Pompeji har det med at nuancere den fortælling lidt, fordi vi har faktisk fundet en kæmpe stor middelklasse i byen i forbindelse med udgravninger.
20: Altså håndværkere, bager og maler.
13: Ja, præcis. Og det er jo ofte den slags personer, der ikke kommer til orde i historien. Altså når vi læser Romeriet, og vi har de her skriftlige kilder for den periode, så det er altid eliten. Det er altid sådan nogle typer, som en, vi i hvert fald skal høre om senere, Plinius, som sidder i den absolute 1% og har råd til at vie deres liv til litteratur. Men med Pompeji så får vi adgang til en hel masse andre menneskers sindelag.
20: Men på et eller andet sted, noget af det, der altid har fascineret mig ved det, det er jo nemt nok at forestille sig, at der er nogle ganske få, de var ikke tech-millionærer, milliardærer, dengang de var nok nærmere herfører eller folk, der havde store landejendom. De sidder i spidsen, ikke? Og så er der en stor middelklasse, der laver rigtig arbejde, og så er der en underklasse neder, som laver alt det, som ingen andre gider lave. Det er sådan set helt normalt.
13: Ja.
20: Også i en moderne by. Der er forskellige varianter af, hvor store de grupper er, afhængig af, hvor vi er i verden, men sådan helt grundlæggende, så er det jo sådan, det stadigvæk fungerer. Men der er et element, som man vil kunne møde i Rom og Pompeji, som er relativt sjældent, heldigvis, nemlig slaveri. Hvordan fungerede det i Romeriet?
13: Ja, altså den romerske økonomi er i høj grad drevet af slaveri. Og det vil sige, at Romeriet er jo fantastisk indrettet, altså på den måde, at de bliver ved med at indtage nye territorier. De har den her uhyre effektive her. Når man indtager et nyt territorium, så kan man bringe en masse lækkert plyndringsmateriale hjem til Rom, en masse skatte, men vigtigst af alt, slaver. Friske, slavegjorte mennesker, som man kan sætte til at gøre alt det beskidte arbejde, som man kan bruge som gratis arbejdskraft, og de bliver placeret overalt i samfundets lag. Det vil sige, at slaveri i antikkens Rom er lidt mere kompliceret, end slaveri er, for eksempel hvis vi taler Amerika i 1700- og 1800-tallet, ikke? Med bomuldsindustrien osv. Fordi slaveriet foregår i alle lag i samfundet. Så det vil sige, at man kan tale om en slave, der arbejder på marken. Det er noget af det laveste. Eller i minerne, det er nogle af de laveste beliggende slaver. Man kan også tale om de slaver, der arbejder inde i byerne. Og de kan være alt fra revisorer eller til ham, nu talte vi om ham, der lagde den der fantastiske lort før, ham med hoflægen hos kejser Titus. Hans navn insinuerer, at han sandsynligvis var slave. Og det vil sige, at kejseren har også slaver, og de slaver kan godt eje andre slaver, stige graderne. Og det er ganske normalt, at hvis du er en slave, der arbejder inde i byen, så før din ungdom er helt udrendet, ja, i hvert fald på et tidspunkt i dit liv, som er overskueligt, så vil du kunne få din frihed og avancere i graderne.
20: Og der ligger den store forskel til det slaveri, som vi har inde i hovedet jo, ikke? At for det første, der er en social mobilitet bygget ind i det. Du kan blive både rigere, og du kan blive fri for at være slave.
13: Ja.
20: Og så måske også i det, at du får lov til at beholde dele af din kultur.
13: Præcis. Altså,
20: hvis du kommer fra Egypten, så er der ikke noget problem i at fastholde de romerske guder. Romerne var jo tolerante på den måde. Du kunne have masser af guder. Du skulle bare lige anerkende kejseren og huske at betale skat, ellers så kunne du godt komme galt af sted.
13: Så kører den bare. Ja, i Pompeji, ja, er der jo fundet en indisk gudinde,

0: der både af graffiti og på latin. Altså, jeg havde en fantastisk knald herinde nærmest, ikke? Står der faktisk. Og så står det både på latin og på græsk.
1: Det er folk, altså, god reklame der, ja.
0: Ja, det er det nemlig, ja. Det er jo så ofte desværre slaver, som så står for den slags derinde, så det er en ret sørgelig historie i virkeligheden. Og fra Levanten og så videre, så det er alle mulige områder. Man har også fundet to skeletter, man mener at kunne påvise af subsaharisk afrikanske. Så der er alt muligt herinde. Pompeji ligger jo på den lækreste feriekyst, vi overhovedet kan forestille os. Altså, det er Napoli-kysten ud til Capri, Middelhavet skinner blot ude foran. Og alle de rige romere fra Rom, de har det med at have deres sommerhuse eller deres sådan feriesteder hernede. Plinius har selv et feriested hernede. Så Pompeji ligger altså et lækkert sted. Pompeji er en rigtig by. Der findes rigtige mennesker, der har dagligdags job dernede, men det er side om side med folk, som kommer fra den absolute overklasse, som har kæmpe store villager med atriumgårde og alt muligt andet godt.
1: Altså, der er også noget, med, at der også rent faktisk er en del af de der sådan, også romere, velhavende folk fra Rom, der ligesom har sommerbebyggelser. Ja. Er det ikke Cicero, der har et hus på et lidt tidligere, selvfølgelig, men stadigvæk?
0: Han har nede på kysten der, ja. Præcis, hvor man mener, man har fundet resterne fra det, ja.
1: Ja, og det er jo sådan et... Han er en af de få romere, der trods alt har overlevet. Ham og Cæsar, de har fået et... hvad skal man sige, dem kender de fleste, trods alt. Men før, der nævnte du Herculaneum.
2: Ja.
1: Er det en helt samme slags by, eller hvad er det for noget?
2: Nej, så Herculaneum er jo noget mindre end Pompeji. Men er det ikke rigtigt nok, at de huse faktisk, det er mere feriehuse?
0: Jo. Altså, Herculaneum svarer måske til Monte Carlo eller sådan noget, ikke? Og så ja. Pompeji har elementer af det samme, men har også en rigtig bydel, som hvor almindelige mennesker også kan bo.
1: Det usmarte ved den der lidt rigere, det er, at den ligger lidt tættere på vulkanen.
0: Ja, den ligger meget tæt på. Lige op ad skråningen nærmest, ikke? Få kilometer fra vulkanen. Og det er ret udslagsgivende i forhold til, hvor nemt det er at slippe væk fra byen, og hvor nemt det er at blive begravet.
1: Så altså, vi har de her to byer. Den ene er en rigtig by, stadigvæk med en del folk, der kommer udefra. Det er lige før, vi kan kalde den multikulturel, og der er i hvert fald masser af forskellige mennesker, som laver masser af forskellige ting. Og så har vi den der lidt rigere by, som ligger meget tæt nede under vulkanen. Og sådan har de sådan set ligget længe.
0: Ja.
1: Pompeji, altså vi der husker fra 600 før Kristus, og altså i virkeligheden før det, vi kalder Romerriget, men altså selvfølgelig blevet bygget om. Altså, byer, der er 600 år gamle, har det jo med at forandre sig en hel del. Ja. Det svarer nogenlunde til den aldersforskel, der er på nutidens Helsingør, og så dengang Helsingør blev oprettet som en lille fiskerlandsby. Ikke? Så det er virkelig lang tid, det her har overlevet. Så det er ikke en lille ubetydelig by. Den optræder i kilderne, og som Romerriget generelt set med jævn mellemrum, den optræder i kilderne. Den er ikke Rom, og den er heller ikke Jerusalem. Altså, det er ikke en stor by, det er en ganske almindelig by. Men hvad den end er, så holder den pludselig op med at være det, 79 efter vores tidsregning, og det er det, vi skal tale om i anden del af udsendelsen. Se, ingen af os i studiet ved noget særligt om vulkaner, men vores journalistpraktikant Otto Christian Korse har talt med Johannes Schmidt, som er vulkanforsker, og hun ved noget.
3: Vesuvs udbrud i år 79, hvor højt rangerer det over de udbrud, der tales allermest om?
4: Det rangerer højt. Altså det gør det jo blandt andet, fordi det har givet navn til en hel klasse af udbrud, de pliniske udbrud, som er nogle af de rigtig, rigtig store vulkanudbrud. Og det gør det jo selvfølgelig, fordi det er blevet observeret af Plinius, den yngre, som har skrevet om det.
3: Ved Vesuv og Pompeji selvfølgelig, der var i år 62 et kæmpe jordskælv i området. Kan det have noget med det her udbrud at gøre?
4: Nej.
3: Nej, det kan det ikke. Hvorfor ikke det?
4: Det er fordi, der hvor Italien ligger i dag, det er det vi kalder en subduktionszone på geologisk. Og det betyder sådan set bare, at vi har en plade, som dykker ned under en anden plade. Og det giver anledning til en masse jordskælv. Så der er både jordskælv, som kan komme fra selve den vulkanske aktivitet, men der er også jordskælv, som kommer fra pladebevægelser. Og et stort jordskælv, det kommer sjældent fra den vulkanske aktivitet, det kommer som regel fra pladebevægelser, og de er ret almindelige i de her områder.
3: Men når en vulkan som Vesuv, i det her tilfælde i år 79, er ved at gå i udbrud, så vil der opstå flere små jordskælv i dagene op til. Kan du prøve at forklare hvorfor?
4: Det er rigtigt nok, og de fleste af dem vil man overhovedet ikke kunne mærke. Langt de fleste vil man kun kunne måle sig til med moderne seismiske måleinstrumenter. Og det er fordi, at der nede under jorden er et kammer, som indeholder den der flydende smeltemasse, som vi kalder magma. Og når det begynder at bevæge sig, så begynder det også at bevæge jordskorpen henover. Og så er Vesuv jo en relativt stor, kompleks vulkan. Det vil sige, den har også et system af grundvand,

0: det ligger oppe over magmakammeret, og der bliver vandet varmet op og flytter også rundt på sig. Og det kan også skabe nogle jordskælv i området.
1: Hvis vi så spoler tiden frem til den her, måske en augustdag i år 79, ved det udbrud, hvad er det helt præcist for et udbrud? Hvad er det, der sker lige der?
0: Jamen, der sker det, at det starter med, at der er en søjle af aske, som rejser sig op og begynder at falde ud over et større område. Det regner ned, men en masse aske. Kort efter, så kommer der en større eksplosion, hvor der rejser sig en ordentlig søjle, og der skal man altså forestille sig mange, mange kilometer op i luften, så det begynder at regne ned med sådan nogle store pimpsten. Så ikke så tunge sten, men ret store blokke af sådan noget helt boblet materiale, som drysser rundt over et stort område. Ikke hele vejen rundt om vulkanen, mest mod sydøst, hvor vinden blæser det ned. Den her sky, den bliver ikke ved med at kunne bære sig selv. Den holder i måske 18 timer, 19 timer, har man estimeret ud fra, hvor meget materiale, der er kommet ud. Og så begynder den at kollapse. Den kan ikke holde sig selv oprejst, og det betyder, at den her varme sky på måske 300 grader, den begynder at rulle ned ad siden, som sådan en strøm af vulkansk materiale. Og det er faktisk det, der bliver undergangen for de forskellige byer.
1: Ja, for hvad indeholder den?
0: Ja, den indeholder jo dels de varme gasser, der kommer ud af vulkanen, så den indeholder jo den her varme, varme luft, det svarer til at åbne, når vi bager for eksempel, ikke? Sådan et par 100 grader, 300 grader måske. Og så indeholder den en masse vulkanske partikler, altså det her pimpsten, som er det her boblede materiale, men det er jo også blevet slået i stykker. Så helt ned til bitte, bitte små glassplinter, som det jo i virkeligheden er. Og de brager afsted med ja, ret høj hastighed ned af vulkanens sider.
1: Og den her gas, hvor hurtigt slår den folkene ihjel?
0: At det går stærkt, ja. Det ved vi jo fra moderne udbrud. Man laver jo studier dels af, altså hvad er det egentlig, man dør af? Man dør jo blandt andet af indånden den varme luft. Så man bliver jo simpelthen forbrændt både udefra og indenfra. Så det er jo et temmelig grimt scenarie. Men man bliver jo simpelthen fuldstændig indhyllet i den her varme masse. Så det går meget hurtigt. Og så skal man jo forestille sig, at de her strømme af varme materiale, det er kommet kun én gang. De er kommet af flere omgange, og vi kan se, at først bliver den der søjle lidt ustabil, så kommer der nogle strømme, de flyder i forskellige retninger ned ad dalene, og til sidst så kollapser hele skyen faktisk og flyder ned. Og det er faktisk kun noget af Pompeji, der bliver ramt af den her første del. Så kommer der nogle flere eksplosioner, fordi nu er magmakammeret inde i vulkanen ved at være tømt så meget, at hele bygningen af vulkanen begynder at kollapse omkring sig selv, og så eksploderer det. Og det er faktisk den strøm, som slår folk ihjel i Pompeji, i hvert fald de sidste, der er tilbage. Så det er sådan, at flere omgange, vi har de her meget voldsomme, varme strømme af materiale ned af vulkanen.
2: Det er en ganske voldsom og dramatisk historie, især når man tænker på, at der bor en hel masse mennesker lige midt i det hele der. Jeg er ret glad for, at vi fik lavet det interview, for jeg har altid lært, at det, der skabte det her forskel, det der kom 15 år før, at det i virkeligheden var det samme udbrud. Men det tyder det jo altså på, at det ikke er. Men et jordskælv var der der i 62, efter vores tidsregning. Hvad gjorde det ved byen, Sande?
3: Jamen, der er det her store jordskælv, 62, 63, det kommer lidt an på, hvem man lige læser, ikke? Ja. Det smadrer kæmpe store dele af byen. Og altså, vi har et relief, hvor vi kan se Zeus-templet, der vælter midt inde i byen, eller Jupiter-templet, som han jo hedder på latin. Så byen er ret smadret, og det vil sige, at de næste 17 år, lad os sige det, der bruger folk ligesom tiden på at genopbygge byen. Der er rigtig mange byggeprojekter i gang. Der er bade, som skal geninstalleres, der skal være stuk derinde og detaljer alle vegne. Så der er rigtig meget byggeaktivitet efter det her jordskælv, som ødelægger rigtig meget. Og så samtidig med det, kan man sige, at pompejanerne har jo haft en ordentlig nedtur i forvejen, fordi i år 59 er der gladiatorkamp mod nabobyen Nukeria, Og du ved, gladiatorerne kæmper, og alle de her fans fra Pompeji, de hæpper jo på deres hold fra byen mod det der, mod nabobyen derovre på den anden side.
2: Så går der FC København og Brøndby i den.
3: Det gør der nemlig. Så massiv huligans-loskamp. Så meget, så der er flere dødsfald. Og så meget, så kejseren, der på det her tidspunkt er Nero, simpelthen må reagere med et forbud mod gladiatorkampe. Så det kan man ikke engang sidde og se i den her periode.
2: Så det er virkelig, det er virkelig voldsomt. Hvis man får Nero op der, hvor han bliver farvet, så er det altså, så har man virkelig været op at ramme.
3: Ja, præcis, ja. Præcis.
2: Nå, men det er, altså, under alle omstændigheder, de har haft en lidt træls periode. Det begynder at... Altså, byen er jo... Altså, man kan netop se, der står stilaser og ting og sager inde i byen, da det er. Altså, nu... Mie nævnte ham før, hun havde været tvunget til at skulle sandsynligvis oversætte hans breve fra latin, for det var jo det, han skrev på. Men meget af det, vi ved om udbruddet, det er skrevet af Plinius. Hvem var han? Og hvad kan vi få ud af ham, når vi læser ham i dag?
3: Plinius den yngre er en af de absolute største overklassedrengen i Rom. Han tilhører den absolute elite, og nu der findes to Pliniuser. Plinius den yngre, han er på udbruddets tid 17 år gammel, og han skriver om sin onkel Plinius den ældre, som tager hen mod udbruddet med en flåde. Ikke? Så det vil sige, der er to af dem. Den ældre Plinius, det er ham, der skriver naturhistorien, altså en kæmpe encyklopædi om alting, altings verden, om kunst, om naturen, om ja, altså jordskælv, ikke? Om alt, hvad man kan forestille sig. Og så har man den her unge, litterært interesserede dreng, som kommer i sin onkels fodspor og ender med at være så højt op i det romerske samfund, at det brev, vi har, er sendt til ingen anden end Tacitus, som jo er den store historiker og konsul af Rom og så videre.
2: Som vi i Norden også kender, fordi han på et tidspunkt forvilder sig nordpå også, eller i hvert fald skriver om de der mærkelige nordboere, som tosser rundt. Det der er ved de her, det er to breve, som han skriver formodentlig på opfordring. Og de er jo skrevet temmelig længe efter.
3: Ja.
2: Altså er det 25 år eller sådan noget?
3: Ja, jeg tror faktisk, vi er endnu længere frem end det. Altså måske op mod 40 år efter. Så det er virkelig lang tid efter, ikke?
2: Og så er det, at min historieopdragelse begynder... Der er en alarmklokke eller to, der ringer, fordi det er lang tid at huske ting. Vi ved, at ting bliver glemt. Og der er også noget med, der er nogle dateringer, som man godt i dag er lidt usikre på. Nu annoncerede jeg jo den 24. august, men du er lidt i tvivl.
3: Altså, det er noget, der er blevet diskuteret meget. Og man kan sige, at det her det er skrevet så lang tid efter, det er sket. Plinius skriver selv, at han har... Han skriver brevet på baggrund af hans memoir, som han skriver lige med det samme, for at huske det bedre. Så han deklarerer ligesom, at han allerede dengang havde skrevet det ned for at kunne huske det præcist. Men det nytter jo ikke meget, hvis man nu forglemmer en dato på et tidspunkt af året, hvornår vi nu er. Hvad skal vi sige, diskussionen går på, om vi er på den 24. august, som mange af de her manuskripter, der bliver genskrevet, transkriberet i middelalderen.
2: Det siger Plinius, ikke?
3: Ja. Jo, i Plinius brev står der 24. august. Og 79. Problemet med det er bare, at vi har jo ikke hans egen håndskrift, hans eget brev. Det er transkriptioner, og der er lidt forvirring blandt de transkriptioner. Der er andre, hvor det ser ud, som om det godt kan have været i efteråret. Der er nogen, hvor det simpelthen bare er for svært at læse. Og nu er man lidt på vej igen i forhold til transkriptionerne tilbage mod den 24. august. Det, der taler imod det, er bare, at man så samtidig i Pompeji har fundet slam, altså most fra vinproduktion, som jo er noget, der forgår meget, meget hurtigt. Og man har det jo med at plukke vindruer relativt sent på sæsonen, altså i efteråret. Nu har vi så haft en rimelighed sommer nu her, hvor vi kan se, at det allerede kan ske i august. Så klimaforandringer kan måske nivellere den der læsning. Så er der granatæblekerner, der er valnødder. Og så er der også en indskrift, man har fundet på en væg, hvor der står den 17. oktober. Men det kunne jo have været den 17. oktober året før. Vi ved det ikke. Jeg hælder nok mest til efterårslæsningen.
2: Så som formidlende historiker, så kan jeg heller ikke være med at bemærke, at det er måske i virkeligheden heller ikke så vigtigt. Vi ved godt nogenlunde, hvad der skete, men om det lige var den ene dag eller den anden dag, det kommer sig måske ikke så nøje i den her sammenhæng. Og som sagt, det første udbrud, som du også antydede før, at der er vi lidt i tvivl om året. Så her er vi trods alt rimelig skarpt, når vi ved, hvilket år. Det er bare lidt usikkert med præcis, hvad for en måned. Men sådan er det tit, når vi når tilbage i historien. Altså, det her udbrud, det er jo ikke... Altså, selvfølgelig har det kommet, der har stået en sky op, som vores vulkanforsker også beskriver, men der har været sådan nogle forskel. Har folk i byen godt vidst, at nu var den gal?
3: Altså, når man ser den der vulkan eksplodere...
2: Jamen, nu tænker jeg også op til. Noget af det, der undrer mig, det er, hvor mange... Altså, der er ikke så mange mennesker, der faktisk dør i det her, som man egentlig kunne regne med.
3: Nej, det er rigtigt. Det er også et spørgsmål, jeg tror, vi skal åbne. Men, men der er et lille spor at hente i Plinius' brev til Tacitus. Fordi der nævner han, at onkel Plinius får et advarselsbrev, et nødbrev fra en af sine venner, som bor lige op ad vulkanen. Og det brev, det må jo under alle omstændigheder være kommet i god tid,
2: ja,
3: inden selve udbruddet.
2: Altså, ja.
3: Nej, for du skal også have et bud ud. Ikke?
2: Ja.
3: Så det vil sige, der har allerede sandsynligvis været tegn i god tid i forvejen. Spørgsmålet er så bare, hvordan har folk tolket de tegn? De er jo vant til, tydeligvis, som vi lige har hørt, at bo i et område, hvor der er jordskælv, hvor der er seismisk aktivitet, og hvor vulkanen garanteret kan sprutte lidt, altså med det der grundvand, der bliver varmet op. Så hvem ved? Altså, tydeligvis er der jo folk, som bliver i byen. Men når vi så ser på, hvor mange helligdomme, der for eksempel er rømmet fra skatte, så ser vi, det er altså op mod 98% af alle de her små aldre, som er tømt for deres godter. Så folk har haft tid til at tage det med.
4: Men jeg skal måske også lige sige, at man kan jo faktisk se, at de har altså noget som deres vandforsyning har jo været ramt på det her tidspunkt, altså hvor de har gravet ned og forsøgt at undersøge deres blyrør. Hvor
2: vandet er
4: af? Hvad sker der? Og det er jo også ret kritisk for en by, at hvis vandforsyningen lige pludselig forsvinder.
3: Præcis.
2: Så de har haft en fornemmelse. De har selvfølgelig ikke vidst præcis, hvad det var, der skete, men der har været nogle og de har nok også haft nogle procedurer, altså fordi når man har været igennem 15 år efter et jordskælv, der kan man stadigvæk godt huske, hvad der skete, og derfor jeg læste et eller andet sted, det er cirka 10% af befolkningen, der faktisk omkommer i Pompeji. Herculaneum er en lidt en anden historie.
3: Ja, den er selvfølgelig svær, fordi altså, traditionelt set siger man 10%. Du ved, 20.000 mennesker i Pompeji, så har man sagt 5.000 indbyggere i Herculaneum. Det ved vi ikke helt nøjagtigt heller, fordi hele byen er ikke udgravet. Man har fundet 1.200 døde mennesker cirka i Pompeji, og man har fundet 300 i Herculaneum. Så kan man jo gange op i forhold til, hvor meget af byerne man så har udgravet. Altså, man har en tredjedel mere i Pompeji, så cirka 2.000. Og det passer meget godt med de der 10%. Men når vi så ser det her program med Loke i Pompeji og i Herculaneum, så har vi jo, hvad hedder det, ham her, historikeren Stephen Tuck, mener han hedder, som forsker i overlevere fra Pompeji. Og han siger noget i retning af, vi har 40.000 mennesker i de to byer kombineret, ud af dem dør en 3-4-5% måske. Han arbejder jo så også med de her overlever, så han kan måske have en interesse i det der. Og det var aldrig nogensinde blevet undersøgt heller, hvor mange der er sluppet ud af byporten og har løbet 1, 2, måske 3 kilometer, men så er blevet nakket på vejen væk, altså ude i en eller anden olivenlund. Man kan jo ikke grave så bredt i hele det her meget tæt bebygget område, så det er ret svært at fastbestemme.
4: Jeg tænker også en anden ting, det er jo bare en i programmet, det er godt, vi kommer ind på det, hvor man ser fra Herculaneum, at de flygter i både. Der skal vi jo lige huske, at de der pimpsten ligger sig også oven på bådene, så der kan jo også være masser af folk, der faktisk er druknet.
3: Præcis.
4: De er kommet væk, men de er druknet, og dem har vi jo ikke med.
3: Nej, men du har helt ret. Plinius skriver også i sit brev netop om, hvor svært det er at komme ud med skibe og med både, fordi at der er sådan en grødet suppe af pimpsten i vandet, som blokerer for skibsudfarten, og så er vinden ovenikøbet også imod en. Så det er enormt besvær.
2: Og så har vi alle de ting, vi ikke helt kan forudse. Altså, noget af det, Plinius beskriver også, det er, hvordan vandet trækker sig tilbage, og kystlinjen forandres, fordi det ser sådan ud. Og det kender vi jo fra andre katastrofer også. Altså, det er tsunamien, der jo ikke er så gammel. Men også det store jordskælv i Lissabon i 1755, hvor hele Lissabons overklasse, de tager parasollerne frem og spacerer ud for at inspicere havbunden, for det er jo spændende, den er forsvundet. Og dem hørte man så ikke noget til efterfølgende. Altså, den type absurde ting, som kan ske, kan jo også være en del af det her.
3: Mm. Men jeg tror, der er en ret essentiel pointe i programmet, som netop er, at der er overlevere. Altså, man kan godt hurtigt, når man læser om Pompeji og Herculaneum, ligesom få den der historie, alle dør, total apokalypse, ingen overlever. Altså, pointen her, om det er 5%, om det er 10%, om det er 20%, lige meget hvad, så overlever størstedelen af folk, ser det ud som om.
2: Og et eller andet sted giver det jo meget god anledning til også at snakke om, hvad det egentlig er for en by, man så har fundet. Hvordan så byen ud lige efter udbruddet? Altså, den var vel nærmest væk?
3: Ja, altså den er jo dækket af alt det her vulkanske materiale, og så er der små områder, hvor der stikker noget op. Der stikker noget op, altså fordi 6-9 meter cirka har vi dækket byen, og nogle af bygningerne er højere end det. Så man kan for eksempel sagtens stadigvæk se amfiteatrets øverste dele, som stikker op, og derfor er alle marmorpladerne også fjernet fra det i meget god tid i forvejen. Så man er ikke, altså i antikken ved man udmærket, hvad der har ligget hvor, og man kan sagtens placere Pompeji.
2: Men det er jo interessant nok, det der med, at den faktisk, altså bortset fra tårne og højbygninger, at den bliver dækket helt. Det er svært for os at forestille, når vi ser en katastrofe i dag, så vil der jo næsten altid være et eller andet tilbage. Altså, selv Gaza by, der jo i øjeblikket er et af de mest smadrede områder, vi har på kloden, der vil man stadigvæk kunne se det. Men her der er det simpelthen dækket, og så er der bare de her bidder, som er fat. Men et eller andet sted, så noget, som jeg, dengang jeg var barn, fik fortalt historien, så var det jo netop det der med, at her har vi den her by med romere, som romerne havde bygget, og så blev de ligesom fastfrosset i historien. Og så var det på den måde, vi kunne rejse i det. Men i virkeligheden er jo, at den der by er en udstrækning af tid, det vi kan finde i dag. Det er jo ikke en fastfrysning, hva'?
4: Nej, nej. Altså, hvad hedder det? Altså, som Sand også siger, så har man jo godt vist, hvor den var. Og vi har jo, der er jo masser af eksempler på, at man er jo vendt tilbage til Pompeji og har gravet ned i pimpstenene og i hele det her lag, for ligesom at få fat i nogle af alle de her, hvad hedder det, lækre genstande, der har været dernede, ikke? Og der er jo ovenikøb, man har jo fundet altså sådan nogle små skilte eller sådan beskeder fra graverne, hvor den her tunnel har vi været i, ikke? Og man har også fundet nogle lig, faktisk, fra hvor der har været tunnelkollaps. Det mener man i hvert fald. Så på den måde, så har det jo ikke bare fået lov til at ligge stille, og jeg synes jo også lige, det skal siges, at når vi taler Pompeji i dag, så Pompeji er jo også en moderne by. Altså, Pompeji ligger jo inde midt i din by, når du tager toget derhen, ikke, og så spacerer du, og så er der jo alt muligt omkring. Og jeg tænker også, vores vulkanforsker sagde jo også lige, ikke, at det er jo faktisk kun en del, der bliver dækket, så det har jo aldrig fået lov til at ligge stille på den måde.
3: Nej, nej, nej, nej. Og folk vender jo også, som vi... Det beskæftiger de sig med i det her program her, men vender jo tilbage og bosætter sig faktisk på et tidspunkt i nogle af resterne. Altså, det er en nyere, hvad skal vi sige, tendens inden for forskningen, men hvor man ligesom kan se, at de øverste niveauer af byen, de bliver genhuset ganske vist på ingen måde i lige så høj grad som den oprindelige by, fordi vandforsyningen er så langt nede under jorden. Men altså, der er små bebyggelser og aktivitet helt ind til det 5. århundrede, ikke?
2: Ja. Altså, og et eller andet sted, så kan man sige... På et eller andet tidspunkt begynder resten af verden jo også at lægge mærke til, at her er et eller andet sat i. Den bliver dækket, og så bliver noget af det brugt igen. Men når begynder den at dukke op som sådan udgravningssted? Hvornår begynder vi at pille i det?
3: I løbet af årene bliver den kaldt for La Civita, altså byen. Så folk har godt vidst, der har været et eller andet, men det har ikke været noget, som har været sådan bredere kendt i Italien. Og så i 1709... Der har vi Herculaneum, hvor man ligesom virkelig begynder at grave den ud. Pompeji er allerede fundet før det. Altså, vi har Domenico Fontana, som er en berømt arkitekt. Pavens berømte arkitekt, det er ham, der flytter den store obelisk ind på Peterspladsen, hvis man nogensinde har været foran Peterskirken. Han skal grave en tunnel til en vandforsyning og støder sig op på Pompeji. Og det er altså i 1590'erne, det her. 94 eller 99. Så der får man øjnene op for den. Udgravningerne begynder først i 1700-tallet, og der handler det primært om at få en masse fede genstande op til kongefamilien. Ja. Og i 1800-tallet begynder de mere seriøse udgravninger.
2: Og der er især en person, der dukker op i det her. Ham, der hedder Giuseppe Fiorelli. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men jeg udtalte det i hvert fald med så meget patos, jeg kunne. Hvem er han, og hvornår begynder han, og hvad er det væsentligste, han foretager sig?
3: Han leder udgravningerne i 1860'erne og frem. Han finder jo på den her... lidt makabre metode, hvor man støder på nogle huller nede i det vulkanske materiale, som har knogler inde i sig. Og det går op for ham, at det må jo være mennesker, som har efterladt sig nogle huller, fordi deres kroppe ligesom bliver begravet, og så forrådner kroppen, og så har vi så ligesom bare et hulrum. Så han laver det her meget berømte stunt med at hælde gips ned i hulrummene, og så får vi afstøbninger af menneskene, som de ligger i deres dødsøjeblik.
2: Det er, altså, det er dybest set skeletter, der er blevet plastret til, altså, ved at man har altså, sat... Og det er jo et voldsomt dramatisk billede. Det er jo en kvinde, der beskytter sit barn. Det er en mand, der tydeligvis har det virkelig ubehageligt. Altså, man kan mærke det.
3: Nærmest, ja, ikke? Det kan man, og man kan se tænderne stadigvæk hos nogle af dem, ikke? Altså, fordi der er jo skeletter inde i dem. Ja. Og det er jo en af de største turistattraktioner, som Pompeji har. Det der med at gå hen og så se den hunden, der ligger og vrider sig.
4: Ej, jeg skulle lige sige det.
3: Men det er jo ganske forfærdeligt, fordi det giver folk en form for emotionel kontakt til fortiden. Så kan man så se, med de her gipsafstøbninger, er der så også med lidt mere moderne teknologi, altså som DNA-forskning for eksempel, mulighed for at undersøge, hvor præcise de egentlig er. Altså for eksempel, er det her en mor, der passer på sit barn? En af de der mødre, der passer på sit barn, er blevet undersøgt. Det viser sig at være en fuldvoksen mand. To søstre har vist sig at være en mand. Så du ved, det er nok en visuel meget god metode til at kunne skabe en følelse af forbindelse til fortiden, men præcis er den bestemt ikke, og makaber er den helt sikkert.
2: Ja, og der er også noget etisk i det der med at udstille mennesker, men det er en helt anden diskussion, den er vi nødt til at tage en anden dag.
4: Ja, det skal vi.
2: Det skal vi, men den er lidt lang. Altså, I dag er der jo sådan en forholdsvis tom by, der er, altså det, der er jo udstillinger, og man kan gå på gaderne og den slags ting, men den forekommer jo at være sådan forholdsvis ren og steril, og sådan i modsætning til Sanders beskrivelse af lortet, der flyder gaderne, for nu at sige det direkte. Nu er vi nået til tredje del af udsendelsen, hvor vi jo skal kigge nærmere på den her udsendelse, som National Geographic har lavet. Det er et stort anlagt projekt, de har gang i, og det har sikkert været rasende dyrt. Det fungerer som sådan en dokudrama, der skifter mellem, at man ser nogle mennesker, der løber rundt og gør noget dengang, og så nogle forskere, der sidder og fortæller om det. Programmet er meget fokuseret på Tom Hiddleston, som i scenesættes, som han jo også er, en tidligere Cambridge-student, og som har en viden om tiden og sproget og alt muligt andet, som er overmiddel. Nogle gange er det lidt ligesom at se tryllekunstner i fjernsynet. Det er svært at vide, om han kan læse latin fra bladet, eller om han...
3: har fået en lille opfriskning.
2: Ja, en lille opfriskning. Teleprompt, der kan gøre meget. Men altså, han kaster sig, Tom Hiddleston, over Pompeji i et forsøg på at skabe en forståelse af ikke bare, hvad der skete, men også, hvordan folk havde det, hvordan de følte, alle de ting, som godt kan være svære at lave med 2.000 års forskel. Så han bruger sådan moderne psykologi og et moderne verdensbillede til at lukke historierne i, eller lukke hullerne i historien, kan man sige. Ideen er, vi følger hans erkendelsesproces, og så mere eller mindre elegant dramatiserer man den her erkendelse. En af de ting, som skuer lidt i serien, det er den her dialog, som er mellem skuespilleren Hiddleston og diverse eksperter, og det indleder vi for alvor del 3 med.
5: Very impressive, Hiddleston.
6: Yeah.
7: I've seen some Avengers movies.
5: So the Pompeii Survivors Project is designed to find matches in this database. The goal is to find the name of somebody who is in Pompeii just before the eruption. Mm-hmm. And then we find that same person later in another community, then bingo, we found a survivor. Oh, we have a match. I'll translate.
7: Oh, wait, hang on. Let me have a go. L. Avianius, Lucius, we would say. Viam qua territorium Pompeianorum sua pecunia munierant. So, Lucius Avianius paved this road with his own money.
5: Mirabile, Hiddleston.
7: Literas classicas in universitate doctissim.
5: Literas classicas doceo.
7: Point taken.
2: Se, man kan jo enten holde af den måde at formidle på, eller ej, det kan vi vende tilbage til. Her var det Tom Hiddleston, som talte med netop den forsker, der har forsket de overlevende. Og når han starter med det der, det er altså nogle blinglyde, så er det fordi, han laver et regneark, et helt banalt regneark, om til sådan en Avengers-lignende 3D. Det har jeg prøvet med min egen computer, det er jo ret svært, har jeg fundet ud af.
3: Jeg kan ikke få det til at virke.
2: Jeg har heller ikke været med i Avengers, så det kan godt være, at man lærer noget der. Det kan godt være. Inden vi når helt skarpt til programmet det der, så må vi også kigge på, at der er en grund til, at et stort tv-selskab laver en udsendelse om Pompeji og Romerriget. Fascinationen af det her er jo kæmpestor. For et par år siden, der var der på TikTok sådan en trend, hvor kvinder spurgte deres mænd om, hvor meget de tænkte på Romerriget. og det gjorde de forbløffende ofte, viste sig. I hvert fald forbløffende for kvinderne.
4: Jeg kan ikke forstå, at det kun er mænd, der tænker på Romerriget.
2: Nej,
4: jeg tænker på det hele tiden.
2: Det er klart, en interessant kønsstereotyp der, som blev eksponeret. Men det ved vi jo, at det kan sociale medier godt finde på at gøre en gang imellem. Men hvis jeg nu spørger jer sådan helt direkte, først og fremmest dig, Sander, hvorfor er Romerriget interessant? Hvad er det, vi skal bruge det til? Det er jo slut. Jeg er væk.
3: Det er jo, fordi det er så kæmpe stort, og det er, fordi det er så fremmed, men vi ved alligevel så meget om det. Altså, vi har kilder til et samfund, som på trods af, at vi ikke lige kan etablere en eller anden specifik dato, hvornår en vulkan er gået i udbrud, så kan vi sige rigtig, rigtig meget om det her folk. Og Romerriget har det er sådan et tvirket svær for mig, fordi jeg ved godt, at det er et samfund, jeg ikke vil have lyst til at bo i. Altså, det er et forfærdeligt samfund. Vi talte om før, det her klassesamfund, det her patriarkat, det her slavesamfund, hvor man kan blive ejet, man kan blive seksuelt misbrugt fra barns ben af, fordi man er ejendom, som andre kan styre. Men samtidig, på den anden side, så har du også det her fascinerende rige, hvor folk opnår nogle erkendelser, som er meget langt fremme, altså filosofiske erkendelser. De opnår nogle teknologiske innovationer, som gør dem i stand til at bygge så stort, at man kan gå ned til Rom, og så kan man se de her gamle ruiner, som sådan stikker op og giver lovning på en hel masse fantasi. Så Romerriget for mig tænder for min fantasi simpelthen, for min forestillingsevne.
2: Hvad siger du, Mie? Hvorfor skal vi blive ved med at bruge tid på det gamle pjat?
4: Jamen, jeg tænker bare, at der er jo rigtig mange af vores egne institutioner, som stadigvæk lægger sig op af det, og vi stadigvæk gerne... vi kan jo kigge sådan en som den der mand, der sidder over i USA, ikke, der er fuldstændig fascineret af store søjler og hele det her kæmpe byggekomplekser. Ikke? Og så samtidig med den skriftlighed, der er. Altså, der er både der er kilder, der er bøger, ikke? Og hele, altså hvis man kigger på hele deres gravepitaf for, altså hvordan vi kan beskrive, altså hvordan de beskriver deres liv og levned og så videre. Og det er bare noget, altså vi er påvirket af det. Det kan godt være, de erobrede jo Grækenland, men de tog jo rigtig mange af de græske idéer med sig. Altså hele deres senatstanke og hvordan deres politik fungerer, ikke? Meget af det kan vi jo stadigvæk godt se afspejlet i vores eget samfund.
2: Ja, altså, der er noget grundlæggende rigtigt det der med, at de er både meget ens og meget forskellige.
4: Ja.
2: Og selvom at nogle gange, så bliver man virkelig forbløffet over, hvad de går og tænker og hvad de går og gør, så har det at beskæftige sig med dem, det har en tendens til at kilde ens hjerne på en måde, som er besynderligt tilfredsstillende.
4: Mm.
2: Så jeg køber også den der, jeg ved ikke, om jeg tænker på Romeriet 30 gange om dagen, men det
4: er... Par gange om ugen,
2: det er sgu svært at slippe udenom. Nå, men ja, under andre omstændigheder, nu har vi ny Romeriet, vi ved, hvorfor det er spændende, vi har fået det der med. Nu har vi de der udsendelser, som bliver lavet, Tom Hiddleston, han skal... Mie, hvad synes du om dem? Du har selv lavet fjernsyn.
4: Altså, jeg vil sige, at jeg var godt underholdt, og jeg så alle tre afsnit ud i et. Men som jeg også lige sagde her, vi mødte lige Sander i elevatoren, ikke? At noget, der, og jeg ved godt, og det er bare sådan en detalje, men det generede mig bare helt vildt, at de laver optakt, og hver eneste gang, vi ser Visu, så har den mistet toppen. For vi bare sådan, den er jo sprunget i luften. Altså, vi ved jo fra nogle af de der friskere, der er derinde, at hvor Visu er i baggrunden, ikke? At der har den jo top på. Det er den, der springer, det er den, der regner ned over dem, blandt andet. Altså, jeg ved ikke, altså, jeg vil sige, jeg havde egentlig troet, jeg ville være mere begejstret. Og jeg kan jo blive rigtig begejstret, det ved du også godt, altså. Men måske er det også bare, fordi jeg tænker lidt, vi kender jo godt Pompeji, altså, vi har hørt om det før, ikke? Og jeg vil næsten hellere, altså, måske sidde, altså, jeg vil egentlig hellere høre nogle af de arkeologer, de havde med, fortælle, end jeg gider at se, han sidder der og flyver med fingrene, og så tager vi lige tilbage igen, og sådan noget. Men det er da klart, at det er jo et flot program, og jeg synes, det er, altså, den, man kan jo se, hvad, altså, når du rigtig mange penge til at lave en produktion, så kan du lave noget rigtig fedt, og det kan vi jo også se. Og så, men tror jeg samtidig, at jeg synes måske, at præmissen var sådan en lille smule søgt. Fordi vi ligesom ender med at få sådan en happy ending, hvor jeg har sådan, det kan du jo ikke være sikker på.
3: Præcis.
2: Altså, der... Hvad tænker du, Sander? Du har også været igennem det hele, alle tre afsnit.
3: Jamen, jeg kan jo kun være enig med dig, Mie. Altså, der er brugt mere krudt på special effects i hvert fald, end der er på den del, som jeg også synes er mest interessant. Som hvis man for eksempel ser Mary Beards dokumentar om det her, så går hun i kødet sammen med arkeologerne på nogle fund, hvor der er tvetydighed, hvor man virkelig går ned i detaljen og prøver på at ekstrapolere nogle pointer, man ikke ellers ville kunne have fundet frem til. Og i den her, altså, det er jo sygt underholdende, og den er virkelig flot lavet. Men jeg synes særligt, det skuer, når hans erkendelse skal dramatiseres. Han lader ligesom om i programmet, at han ikke...
2: Han selv opdager det, der sker undervejs.
3: Han ved ikke så meget, og så lige pludselig, han fortæller historien, og så hører han noget nyt, og så reagerer han sådan følelsesmæssigt på, at ham her Avianius, gravsten er fundet et andet sted. Og så med tårvede øjne, så knipser han med fingrene, og så spoler han tiden tilbage, og så fortæller han en ny historie. Bare lige den del, hvor han reagerer følelsesmæssigt på en akademisk, et akademisk fund eller en erkendelse, som han jo udmærket godt har kendt til i forvejen, synes jeg kan skure lidt.
2: Ja, nu er han jo også skuespiller. Men nu kan jeg tage min egen med også. Altså, jeg synes, den var ret fantastisk. Jeg havde også nogle tæer, der skulle rettes ud en gang imellem, fordi det er lidt mærkeligt at høre, især de der forskere skulle spille skuespille det der. Men der er jo en interessant ting i det der, fordi det, han forsøger at gøre, det er nu om på den anden side af det. Når vi er alle tre klassisk uddannede historikere, det vil sige, at vi har haft noget kildekritik, og vi ved godt, hvad man må sige noget om, hvad man ikke må sige noget om. Men her har vi den her by, lad os sige, der er 30-40.000 mennesker. Vi ved det jo ikke præcist, men det er jo en voldsom mængde af lidelse, og det har vi jo som historikere tit svært ved at komme ind til, ikke?
3: Ja.
2: Fordi det står ikke, Plinius, han skriver ikke, og så blev jeg enormt ked af det.
4: Men må jeg lige sige noget? Fordi jeg synes faktisk, det der var interessant, ligesom nu skal være positiv, og jeg er også positiv, men jeg synes faktisk, det der var allermest interessant, det var det, de havde med til aller sidst, hvor man så den her flygtningelejr.
3: Mm.
4: Det synes jeg var interessant. Og man kan sige, det er jo en historie, som vi jo nærmest aldrig, fordi beskæftiger os med, når vi beskæftiger os med Pompeji, så er det jo altid det udbrudet, og det er de afstøbninger.
3: Det sidste dødsøjeblik.
4: Det sidste dødsøjeblik, altså det makabre. Det er jo kikkekø-effekten, ikke? Men jeg synes faktisk, det her med, at de lige... er inde og rører ved, jamen hvad så, når du havde overlevet? Hvad så? Og vi ved jo fra andre, store katastrofer, at rigtig mange af dem, der dør efter en katastrofe, de dør nemlig efter katastrofen. De dør af sygdom og dårligt vand og ingen mad og så videre. Ikke? Altså, man har jo ikke haft et katastrofeberedskab. Det synes jeg faktisk er interessant.
3: Jamen, helt enig. Det var vildt fedt at have den del med, fordi den hører man sjældent om. Mm.
2: Men det er jo interessant. Altså, jeg tænker også det der med, hvad er det, vi kan vide, og hvad er det, vi ikke kan vide? Og der tror jeg som historiker, så tror vi nogle gange, at vi kan vide alt det, der er at vide. Ja. Og lidt, hvordan får vi så fyldt hullerne? Og han gør det jo på to måder. Det ene er et sådan et basalt, empatisk trick, der siger, de må jo grundlæggende nok føle ligesom mig. Så når et barn dør, eller en voksen dør, så må de føle sådan grundlæggende det samme som mig. Det er det ene, han gør. Den kan jeg godt nogle gange være lidt skeptisk over for, men han gør jo også det, han inddrager moderne videnskab i det. Hvad tænker I? Altså, han, blandt andet, så tager han en krisepsykolog ind.
4: Og hun vil gerne hedde overlevelse.
2: Ja, hun vil gerne hedde overlevelse. Hun er krisepsykolog. Ja. Og hun bliver så hivet ind i det her, og bliver bedt om at forklare, hvordan reagerer man. Og det, hun så gør, det er, at hun tager forskning, som jeg går ud fra primært er fly, der vælter og skibe, der synker, og jordskælv i dag og sådan noget. Ja. Og så sådan reagerer folk. Kan man det rent historisk, eller et eller andet? Altså, min metodiske fornærmelighed, den er lidt rejst der, det må jeg
3: ikke. Ja, der er nogle alarmklokker, der helt sikkert ringer. Altså, det er jo igen en kæmpe, kæmpe diskussion inden for historiefaget. Hele følelseshistorien, ikke? Hvorvidt om det, vi føler i dag, bare kan translateres til fortiden. Altså, om der i den menneskelige reaktion på for eksempel en vulkan, der går i udbrud, ligger en biologisk forankret krisesituation, altså en følelsesmæssig respons, som alle vil gå igennem. Og så har hun de der tre forskellige typer, ikke? Eller om den slags følelsesmæssige reaktioner er kulturelt betinget. Og det er jo bare en klassiker, som bliver diskuteret igen og igen og igen. Arv, miljø. Altså, hvor meget det at være menneske er et grundvilkår og er ens for os alle sammen. Ja. Hvor meget bliver formet af vores omgivelser.
4: Men jeg tror bare stadigvæk, altså uanset hvordan venner drejer det, så har vi alle sammen amygdala, den der lille bitte klump inde i hjernen, ja, som jo er den, vi reagerer på, når der er en krise, og adrenalinen kører i kroppen. Så jeg tænker, at nu får de jo så gjort det meget sådan blødt, og moren der skal lede efter sit barn, og så videre. Men der er jo nogle ting, hvor vi vil reagere. Altså, vi vil alle sammen reagere på den samme måde. For eksempel, flygt. Det her, det er fandme farligt, jeg skal bare væk herfra.
2: Ja, men derfor vil vi stadig prioritere forskelligt. Altså, for eksempel, hvis jeg stod midt i hvis vi tre stod, nu kan vi godt afsløre her, at jeg jo ligesom er hankøn og sådan lidt ældre end jeg andre, ikke? Så hvis vi tre stod her, så ville det jo være en logiske reaktion for en romer på det tidspunkt, hvis jeg var mig, og, som nogen af 50-årige mand, og sige, ja, der er godt nok den der knægt, ham lader vi skulle bare hænge, og kvindemenneske, hende har der i hvert fald ingen grund til at slæve rundt på eller bruge energi på, fordi så meget værd er de jo ikke. Altså, der er nogle, det er rigtigt, der er nogle reaktioner, der er de ens, men der er jo til gengæld også nogle, hvad skal man sige, nogle værdisætninger og nogle forståelser af omgivelserne, som jo er helt radikalt anderledes.
3: Ja, det er der. Det er så svært, det der. Men altså, Plinius skriver jo i sit brev faktisk, da han selv flygter med sin mor, at hans mor på et tidspunkt siger, ej, ved du hvad, knægt afsted med dig. Jeg offrer mig gerne. Jeg kan dø glad, så længe jeg ved, at min søn han er sluppet videre i live. Og han siger, hold op, mor, nu kæft med dig. Kom afsted med dig. Så humper de videre, ikke? Og overlever begge to. Og det er jo noget, vi sagtens skal spejle os i, det der. Altså en moderlig kærlighed, helt sikkert, over for sit barn.
4: Jeg er så meget nødt til at sige igen, at hvis vi så ligesom kigger igen igennem, altså hvad hedder det, hele historien, altså hvordan vi har udviklet os som menneskehed, Så er der jo ligesom noget, der gør, at kvinder har den der med, at jeg skal have mit afkom med. Så ved jeg godt, at der også er en ting omkring igennem tiden, ikke? Altså for eksempel helt op i, at langt op i 1800-tallet, ikke? Der var man jo ikke et rigtigt menneske, hører man bare fire, fordi at børnedødeligheden var så høj, at det har jo været det samme i Pompeji. Men jeg tænker stadigvæk, jeg tror, at den altså reaktion har været op med barnet afsted. Hvorimod, at det kan vi jo også se på nogle af de fund, man har fundet ud af Pompeji, dem, der ligesom blev ramt af det der stød af varme, at de har jo sørget for at få nogle penge og nøglen med, for de regner med, at de skal tilbage igen. Ikke? Så på den måde er der jo selvfølgelig nogle ting, vi kan sige, det kan vi godt genkende, men det kan jo aldrig være en til en, det er også helt enig i.
2: Og det er jo interessant, men hvordan, altså, dybest set tror jeg ikke, vi får afklaret det spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig i den der, men Sander har jo fuldstændig ret. Det har historikere diskuteret pænt længe, og der er ikke noget, der tyder på, at de har tænkt sig at holde op de næste par hundrede år, for diskussionen er stadigvæk åben. Men hvis nu er folk, de sidder derude og tænker, skal jeg se den, eller skal jeg ikke se den? Hvad siger du, Mie? Skal man se den der udsendelse?
4: Altså, ja. Jo, det, Jo, ja, ja, det kan man godt.
2: Det var ikke en helt uforbeholden
4: anbefaling. Nej, det var det ikke. Jamen, det er fordi, jamen, det, prøv at høre, ikke også, at jeg ved godt, men nu siger jeg lige, ikke, at jeg synes jo med Pompeji, jeg synes, det er jo spændende, de der udsendelser, ikke også, hvor de netop går ind i fundene, og de går ind i de der frisker, og så videre. Og, altså, altså, det jeg savnede i den her udsendelse, det var jo, at de havde brugt noget af den der kæmpe, kæmpe økonomi til faktisk at fylde de huse, med alle de der farver og møbler og genstande, som vi ved, der har været, ikke? Eller lave dem. Flere af dem var jo flere etager, som det er i Pompeji jo ikke nu, fordi de faldt jo sammen på grund af trykket. Altså, hvor jeg tænker, når du har så mange penge, og du gerne vil lave det her, og du gerne vil spille for følelserne, hvad så med at vise, hvordan det egentlig kan have set ud, og så bruge pengene på det? Det manglede jeg.
3: Altså, det kunne være blevet gjort mere sanseligt.
4: Ja,
2: 100%. Jamen, synes du faktisk, at se den så?
3: Ja, se den da. Men jeg synes også, der ligger meget andet godt om Pompeji. Altså, det er jo en af de mest fortærskede emner overhovedet inden for sådan dokumentargenren, fordi det altid er en vinder, og jeg synes, der ligger noget derude, som virkelig er godt. Blandt andet af Mary Beard.
2: Ja. Og
4: hun er fantastisk.
2: Ja, hun er nemlig god, men det kommer vi tilbage til om en split sekund. Men der er jo, altså, grundlæggende, så er vi enige om, det er en ny form for formidling. De kan måske godt lige tune den lidt, hvis de skal ramme den helt rent, men på den anden side, så synes jeg i hvert fald, det var ret nemt at holde opmærksomheden i 3x40 minutter. Ja, hvis den havde været dobbelt så lang, så tror jeg måske, det havde været vanskeligt.
3: Jamen, helt sikkert. Ja. Ja. Men det var jo mega underholdende, og det er jo
4: flot. Ja, helt sikkert. Ja. Jamen, jeg tror også, jeg skrev til jer, at jeg var suget med. Det var jeg. Men jeg tænkte efter det. Der er nogle ting, der kunne de godt være lidt mere.
2: Du er ikke den første, der har sagt, at jeg kunne egentlig godt lide serien, men jeg synes ikke, jeg burde.
4: Nej.
2: Det er nok sådan, den er. Nå, men under omstændigheder, nu nærmer vi os afslutningen på dagens program, og lige til slut, der hugger vi lige en bid fra vores søsterprogram Anmelderne, som altid slutter af med, at en anbefaling, hvor gæsterne og verden ligesom siger, hvor kommer man så videre, hvis det her fascinerende emne skal foldes mere ud. Og jeg starter, fordi det er mig, der er verden. Og min anbefaling, det er at læse den bog, som Mary Beard har skrevet, som hedder Pompeji, bygget over den BBC-uddannelse, som Sander har nævnt. Den findes på dansk, og den er ret god, og jeg tror ikke, der er ret mange, der beskæftiger sig med Romerrigets historie, der i dag kan komme uden om Mary Beard. Hun skriver bedre end de fleste, hun tænker bedre end de fleste, og så er hun også god til at sælge bøger, og det er heller ikke det værste, man kan være god til.
4: Du skal måske lige have med, at den har en undertitel, der hedder Livet i en romersk by, fordi ellers så får du alle mulige andre bøger.
2: Det er rigtigt. Hun har skrevet en del. Hvad siger du, Sander? Hvad vil du anbefale, hvis folk skal gå videre?
3: Altså, nu var præmissen for det her program jo, at man blander historisk viden med, hvad skal vi sige, skuespil, med dramatisering, ikke? Og prøver at finde en vej igennem de to. Jeg går fuld drama nu, og så siger jeg bare, hvis man skal se en serie, som også beskæftiger sig følelseshistorisk med Romerriget, så vil jeg vise HBO's serie Rome fra, jeg kan ikke huske, den er fra nullerne på et tidspunkt, som på det tidspunkt, synes jeg, tog nogle ret lødige valg i forhold til at skabe sanseligheden for Rom og nogle stemmer, som man ikke normalt hører.
2: Godt, hvad anbefaler du, Mie?
4: Jamen altså, den bog, der hedder Pompeji, er en amerikansk forfatter, der hedder Robert Harris, og det er faktisk det samme. Han bruger også, man kan sige, dramaturgi til ligesom at fortælle det her, men han har også virkelig sat sig ind i kilderne, og så kører han jo hele tiden, der kører simpelthen sådan et, man kan næsten høre det, når man læser bogen, sådan et ur, der tæller ned, og så er der sådan brugt, hvad hedder, citater fra forskningen, der ligesom viser, nu er vi her i et udbrud, nu er vi her, og så følger man så udbrud, og så samtidig med det, så er han ekstremt god til at tegne livet. Han får hele det her med, at du godt være, altså, hvad kan en idil, og hvad er en senator, og slaver, der er ben, ex-slaver, der er ben superrige, og ben mega stridige ved andre slaver osv. Det er en fantastisk bog.
2: Så med de her tre anbefalinger om videre studier i Pompeji fra formidlerne i studiet, så er vi desværre løbet tør for tid. Min egen interesse for Pompeji startede for cirka 50 år siden, da min mormor havde en lille bid af Vesuv med hjem til mig fra en ferierejse. Det er helt grundlæggende et af de få steder i verden, hvor man kan tage på tidsrejse. Og selvom rejsen er både lang og besværlig, og man heller ikke der kan lade den kritiske sans blive hjemme, så er der altså noget helt fantastisk. Og man så vil bruge Tom Hiddleston, Mary Beard, eller en af de mange andre, vi har nævnt i dag, og som har fortalt om Pompeji, eller om man bare rejser derned, det kan man selvfølgelig selv bestemme. Jeg skal i hvert fald derned en dag. Tak til Sander Funk fra Glyptoteket og Mie Ellekilde fra Oplevelsescenter Nyvang for at springe med ned i vulkanen sammen med mig i dag. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
6: Gå Godmorgen og velkommen her på P1. Om lidt, så tager vi hul på 3 timers P1-morgen. Men først, så får du en radioavis, for klokken den er 6.
8: USA har for første gang i omkring en måned angrebet mål i Iran. Fra det amerikanske militær lyder det, at man har ramt 2 iranske raketaffyringsramper på øen Larak nær Hormuz-strædet. Som modsvar har Iran angrebet 2 amerikanske baser i Jordan, melder iranske statsmedier ifølge Reuters. Trine Maria Ilsø, vores korrespondent i USA. Hvorfor tror du, at vi ser den her udveksling af angreb netop nu?
9: Altså, det er bare et par dage siden, at den amerikanske præsident hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuz-strædet. Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
8: Hvad siger denne her udvikling dig om forhandlingerne mellem USA og Iran?
9: Og de er vel nærmest ikke eksisterende, fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA, for at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
8: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Anders Hansen har ifølge patientklagenævnet mistet en stor del af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy, og han har netop fået en erstatning på 5 millioner kroner. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, ja, så kunne han have fået 10 millioner i erstatning. Og den forskel, synes Anders Hansen, er uretfærdig.
10: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, der er den her forskelsbehandling.
8: Det er staten og ikke Novo Nordisk eller andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Og grænsen på 5 millioner kroner blev sat tilbage i 1995, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Men det er svært at forklare den forskel, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
11: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
8: Det seneste år har 26 herhjemme fået erstatning for større eller mindre grad af blindhed som følge af Wegovy. Her til morgen spærrer traktorer Sallingsundbroen ved Nykøbing Mors. Politiet oplyser, at der er tale om en uanmeldt demonstration, som man arbejder på at opløse. Det sker på dagen, hvor flere tusinde landmænd og fødevarevirksomheder samles til protestmøde i Odense. De er utilfredse med en kommende lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Og meget apropos, iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. De seneste år har danske farvande været ramt af massiv iltsvind, men nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at det har været endnu værre i år. Mere end hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. Det er foruroligende, siger Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
12: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
8: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så er det særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der har skabt den elendige situation under vandoverfladen. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
13: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg, det er. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være det. Kløvertang, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der er ikke nogen hornfisk næsten.
8: Vi tager afsked med august med regn og byger fra sydvest, der kan blive kraftig at komme med torden, men der kan også komme lidt sol indimellem. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby stod bag denne radioavis.

0: Godmorgen. Det er blevet mandag, den sidste sommerdag, i hvert fald ifølge kalenderen.
1: Ja, hvor at, man jo til stadighed kan skue ud over de smukke danske marker. Danmark er jo et landbrugsland, vil nogen jo sige. Nogen siger så også de her dage, det er ikke sikkert, at vi kan blive ved med at være det, fordi der kommer til at ske ting og sager. Vi har taget hul på en uge, hvor der kommer til at være run på, der kommer til at være stormøde, der er allerede her fra morgenstunden. To traktorer ude med en lille banner, der spærer vejene ved Sallingsundbroen. Og de spørger, gælder ejendomsretten ikke længere for landmænd?
0: Ja, lige præcis. Det bliver for landbruget, der bliver det en stor uge, fordi i dag, som du siger, så har Landbrug og Fødevare indkaldt til stormøde i Odense. I morgen, så er der traktordemonstrationer, og det er foran Christiansborg. Og det er jo en uge, hvor ny kvælstofsregulering, den bliver stemt igennem gødskningsloven, eller også er det næste uge. Men det er en uge, hvor landbruget er i centrum. Ja. Så vi taler med en landmand, vi taler også med Venstre, det gamle landbrugsparti, og så også en politisk analytiker. Og første gang, det er om cirka 5 minutter.
1: Vi skal også se nærmere på slankemedicinen Wegovy, som jo bekendt har hjulpet rigtig mange med at tabe en hel masse kilo, men en række patienter her i Danmark har også oplevet at få den øjensygdom, der hedder Nejern, og det har de fået erstatning for. Men nu melder kritikken sig så, at erstatningen den er for lille, blandt andet fra en af patienterne, som har fået den her øjensygdom efter at have taget Wegovy. Ham med skal vi tale med, og vi skal også tale med Moderaterne, som bakker op om hans kritik af, at han faktisk burde få noget mere i erstatning.
0: Ja, første gang, det er 6:30. Vi skal også til Island, hvor det jo blev et nej til at fortsætte forhandling om at blive medlem af EU. Fra Island flyver videre til Grønland, hvor de ved at fordøje de to rapporter, der nu undersøgt, om Danmark begik folkedrab i den såkaldte spiralsag. Hormuzstrædet, ja, det er genåbnet, men sikkert, det er det langt fra.
1: Ja, USA har for første gang i 30 dage angrebet Iran, og Iran har angrebet USA. Det skal vi faktisk til nu, lige så snart vi har fået fortalt, at dem, der er i studiet frem mod klokken 9, det er Bjarne Stensbæk og Pernille Rødbæk.
0: Ja, det er præcis. Derfor kan vi sige godmorgen til dig, Trine Maria Ildsø.
2: Godmorgen til jer.
0: Du er USA-korrespondent her i DR. Hvad betyder den her situation for Hormuzstrædet?
2: Jamen altså, det er jo en kompleks situation, fordi at det er jo sådan, at det er jo ikke mere end et par dage siden, at den amerikanske præsident, han meldte ud, at nu havde man fået styr på søminer. Han erklærede også, at nu var Hormuzstrædet åbnet. Det reelle, hvad skal man sige, status er jo nok, at der kommer 10-15 kommercielle skibe igennem sådan dagligt lige nu op mod de 130-ish stykker skibe, der kom igennem inden krigen i Iran, så helt åbent er det nok ikke endnu. Men samtidig så kom jo den amerikanske præsident jo også med en trussel mod iranerne om, at hvis de så meget som forsøgte at lægge nye søminer i Hormuzstrædet, så ville de angribe, og det er jo så det, vi så i nat. Og det kan jo gøre, hvad skal man sige, situationen i Hormuzstrædet, i hvert fald den kommende tid, rimelig anspændt.
0: Ja, det er jo en måned siden, at amerikanerne sidst har angrebet Iran. Hvorfor sker det? Hvorfor sker det nu?
2: Jeg tror dels, det handler om, at det her, amerikanerne har virkelig brugt mange ressourcer på at fjerne de søminer, som var i Hormuzstrædet. Det har man også godt kunne fornemme, at de har fået en vis anerkendelse for her, særligt i USA, at det rent faktisk lykkedes. Men den operation er jo både altså dyr mandskabsmæssigt. Der har også jo været mange beretninger de seneste måneder her, hvor der ikke har været nogen angreb de to lande imellem, om at for eksempel de amerikanske våbenlager, de er presset. Samtidig så er det jo en ekstremt upopulær krig i USA. Den er dyr, og udover at våbenlagerne er presset, så kræver det også et enormt forbrug af mandskab, bare at forsøge at holde status quo omkring Hormuzstrædet. Så når vi ser det her nu, så kommer det jo måske for nogen ret overraskende, fordi at det, som amerikanerne i stedet for var gået i gang med, det var det, de kaldte deres store plan for økonomiske sanktioner mod alle, der havde noget som helst med Iran at gøre. Så det, der selvfølgelig lige nu bliver holdt øje med, det er, at det her en enkel omgang, der har været de to lande imellem, eller om det her begyndelsen på en ny runde, hvor det ene land angriber, det andet land laver et modangreb, og det ved vi jo ikke endnu.
0: Nej, det ved vi ikke endnu, nej. Men hvad tror du det her med alt det, du opremser også altså i USA, og de omkostninger, det har, og et midtvejsvalg lige rundt om hjørnet, hvad tror du, det kommer til at betyde for krigen mellem Iran og USA?
2: Der er jo sådan en stillingskrig lige nu, hvor amerikanerne, de amerikanske myndigheder, og jo i særdeleshed præsidenten, siger, at han jo nærmest har vundet krigen mod Iran. Det er jo den historie, de forsøger at sælge. Samtidig så er der, som du også siger, så er der et midtvejsvalg lige rundt om hjørnet. For amerikanerne så er krigen mod Iran ekstremt upopulær. Det, de lægger mærke til, det er, at de kan kigge hen på tankstationen, og så kan de se, hvad benzinen koster. Jeg kan her fra mit køkkenvindue faktisk se, hvad benzinen koster. Den koster lidt over $4 for en gallon, som for en amerikaner er meget, meget dyrt. Og det er det, de lægger mærke til, og det er den konsekvens, som de mærker i deres hverdag, udover at der er en række fødevarer, der også er blevet dyrere. Så derfor så er det en ekstremt upopulær krig, hvor der jo er et pres på præsidenten for at få den her krig afviklet.
0: Mm. Trine Marie Ilsø, tak for at være med her til morgen.
2: Velbekomme.
1: Noget, vi kommer til at høre en del om i dag, og formentlig også ugen ud. Og ja, det er jo det stormøde, som brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer har indkaldt til i Odense i eftermiddag. Jeg kan se, at TV2 skriver, at de forventer op mod 4.000, der kommer til at deltage i det her stormøde, som er arrangeret af Landbrug & Fødevarer. Også minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, kommer til at være en af talerne. Og det jo handler om, det er jo, at der er efterhånden rigtig mange landmænd, som er både frustreret, bekymrede og decideret rasende over en ny kvælstoflov, som der skal stemmes om på Christiansborg på torsdag.
0: Ja, eller som formand for Landbrug og Fødevarer, Søren Søndergaard, skriver i indkaldelsen til det her møde. Regeringens politik risikerer på rekordtid at ødelægge, hvad generationer har skabt. Sjældent har der været længere fra den politiske virkelighed til den egentlige virkelighed.
1: Ja, det er det store møde, der kommer til at være i dag. Så er der også en kaldt til traktordemonstration i morgen. Og jeg ved, Poul, du skal med til begge dele. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen. Poul Fritzner hedder du, landmand og brødhvedeproducent er du. Lad os starte med det her store møde i eftermiddag. Hvorfor er det, du skal med?
3: Jamen, jeg skal med, fordi at jeg vil sige det på den måde. Danske landmænd, de vil gerne grønt trepart. Men det skal ske på et fagligt, videnskabeligt grundlag. Landbruget vil gerne minivådområder, altså minivådprojekter, udtagning af lavbundsarealer og vådområder. Men vi vil kraftigt henstille til ministeren, at faglighed, ordentlighed og troværdighed har første prioritet, og ikke at et politisk tiltag skaffet af mennesker med hensyn til at tage produktionsapparatet og ejendomsretten fra landmændene i Danmark. Og vi tager også derover, fordi de fastsatte politiske reduktionsmål af kvælstofudledning på 13.500 tons ikke kan nås. Vi vil heller ikke se på, og det vil vi også forklare ministeren, at for at opnå de tal, skal der braklægges 30-50% af Danmarks gode jord. Oveni kommer udtagning af 250.000 hektar skov, 140.000 hektar vådområder. Det vil sige, op til en tredjedel af Danmarks jord vil vi få smadret. Og det vil smadre den danske fødevareproduktion, arbejdspladser op til 150.000, 200 milliarder valutaindtjening vil blive reduceret kraftigt. Og så derved vil vi flytte en del arbejdspladser til udlandet.
1: Okay.
3: Og det er vores stærke andelsselskaber, der står for meget af den der garant, og det er opbygget generationer, og det vil vi ikke se blive smadret ved en grøn trepart.
1: Nej, så nu skal jeg lige høre, Poul, fordi du starter jo med at sige, at I vil gerne den grønne trepart, og så lister du alle de her argumenter op for, hvorfor du mener, at den måde, det foregår på lige nu, ikke er den rette måde at gøre det på, og der går ud fra, at du specifikt henviser til den kvælstoflov, som der skal vedtages i på Christiansborg i den her uge. Nu siger Christian Rabia Madsen så, at han kommer til at lytte til jer landbruget. Hvad er dialog? Find løsninger, men det bliver løsninger inden for den ramme, at vi skal levere den kvælstofreduktion for landbruget, som vi har aftalt både politisk og med landbruget selv. Altså trepartsaftalen. Mener du også, at man fortsat kan gøre det, du gerne vil, inden fra trepartsaftalen, sådan som den er nu?
3: Altså, vi kan ikke opnå de reduktionsmål, der ligger fast. Altså, der er jo sket det, at forskere Aarhus Universitet, Sikkes Innovation, inden for grøn trepart, har set på modeller. Og mange af de modeller, det sker, udtaler de selv, at forudsætningerne ændres ikke dag for dag, men måned for måned. Det har landmændene mærket med nye kort, nye tiltag. Så når det sker på modeller, antagelser, formodninger, så er det svært for landmændene at forstå, hvordan er det, vi takler det her på en intelligent og ordentlig måde. Så på den måde, der bliver lagt op med, kan man sige, fra ministeren, fra regeringens side af, at de fastsatte mål, de skal overholdes. Det er noget, han kommer til at se på, og jeg er nødt til at sige, at det skal ændres.
1: Hvad skal ændres? Altså målene?
3: Målene på de 13,5 tons kvælstof. De kan ikke nås.
1: Og derfor mener du, at den aftale, som

0: omlægning og vandmiljø, som viser, at iltsvindet langs de danske kyster er højt for tredje år i træk. Hvis man tager det alvorligt, og det siger ministeren, at han gør, og du siger også, at det vil gerne bidrage til, men hvis man tager det alvorligt, bliver man så ikke nødt til at skrue ned for kvælstof, eller skrue op for kvælstofreduktionen her og nu?
1: Nu er det jo sådan, at i Danmark, der sker meget, meget i vores fjord og vores have. Og jeg synes, i den henseende, der er man nødt til at se, at vi gør jo nogle ulovligheder. Det gør man, at der er kommet frem, at 5 tons lægemidler, som er kommet ud i vores fjord, og det var 5 tons ud af 13, og hvor vi skulle måle på 1400 forskellige lægemidler. Så jeg tror, at dem, der går ud og siger, at det klogeste, vi kan gøre, det er bare at reducere kvælstof og tro på, at det er det eneste saliggørende, der tror jeg simpelthen, man smider gode penge efter dårlige.
0: Men betvivler du, at kvælstof for landbruget er et problem for vandmiljøet?
1: Ja, nu er jeg ikke forsker. Og nu er Stig Markager, der ved, trods alt været ude at sige, at nu grønalger, der lever naturligt i havet, den kvælstof, den suger en masse kvælstof fra luften, og den, som ikke bliver udledt i Danmark.
2: Mm. Men betyder det, du siger her, at landbruget kunne egentlig godt bare fortsætte som nu? Det er ikke landbruget, der har ansvaret for, at man ikke længere kan fange fisk i fjordene?
1: Nej, jeg starter med at sige, at vi vil godt have grøn trepart. Vi vil godt udtage minivåområder, lavbundsjord, vådbundsjordområder. Og vi vil godt samarbejde med kommunerne, men vi vil gøre det på et fagligt og ordentligt grundlag. Og det råber kommunerne, selv Landsforeningen råber højt om, at det skal ske på en intelligent og ordentlig måde.
2: Mm. Sådan som det er lagt frem her, hvad vil det komme til at betyde for dig og dit landbrug?
1: Jamen altså, mit landbrug angående brødvind, det er noget med cirka 500.000 i minus. Og jeg vil også godt i den henseende sige, at
2: altså årligt 500.000 i minus?
1: Årligt. Mm. Og den kompensation, der er lagt op til, der ved vi jo godt, 30-35% af kompensation, det går til administration. Vi ved også, at skiftende politisk flertal, de kan ændre den kompensation. Og endelig, og det er ikke kommet frem, jeg synes, kompensation, den dækker ikke tabet i jordværdierne i Danmark. Mm.
0: Og det er en kompensation på 1,2 milliarder, som vi taler om her.
1: Ja, men de dækker jo ikke jordværdistabet på 50-80.000 per hektar. Og fordi jeg nævner så stor en spredning, det er fordi, at det kan være kartofler, frø, det kan være brødhvid, det kan være kvægbunden, der skal køre 50 km væk for at finde sit grovfoder. Det er fuldstændig, det synes jeg er, det forstår jeg simpelthen ikke, at det skal foregå på den måde.
2: Hvis...
1: Så selve jordværdien er vigtig for mig at få sagt i denne dag her, 5:15. Det vil falde 50-80.000 kroner. Og det kan den finansielle sektor i Danmark i hvert fald ikke holde til.
2: Nej, nu er klokken blevet 6:19. Hvis politikerne, hvis ikke de ændrer i de her aftaler med jer, og du siger 500.000 om året kommer det til at koste dig, kan du så overleve som landmand, eller formuleret på en anden måde, hvad kommer du til at gøre?
1: Jeg har ikke taget stilling til, at noget ikke er vedtaget i Folketinget, og jeg har heller ikke taget stilling til, hvad der skal ske med vores ejendom. Så jeg snakker for de danske landbrugs vegne, og på deres vegne vil jeg sige, at det er en enkelt landmandsfamilie, der er i spil. Og jeg synes, det er en hård måde, og ligesom at man kan se i horisonten, at der er nogen, der kommer til at forlade hjemmet. Og jeg er opdraget til, at man aldrig skal sælge sin sjæl på højskolen, og jeg er også opdraget til, at det er uklogt at medunderskrive på sin egen afvikling.
0: Poul, må jeg ikke lige her afslutningsvis stille dig et spørgsmål, fordi vi kommer til at have lidt fokus på Venstre i løbet af den her morgen, hvor det her jo også har skabt uro og ballade. Søren Gade, Amanda Heitmann i Folketingsgruppen har sagt, at man kommer til at gå imod partilinjen og stemme nej til den her gødskningslov. Men Troels Lund Poulsen har jo også været ude og slå fast, at Venstre som helhed kommer til at holde fast i, at det kommer de til at stemme igennem. Hvad tænker du om det? Fordi jeg ved, du plejer at stemme Venstre, ikke?
1: Det er korrekt.
0: Så hvordan har du det med det parti, du normalt stemmer
1: på? Jeg tror egentlig, det er Troels Lund Poulsen, der må have det rigtig skidt. Altså, nu skal Venstre jo passe på ikke at udrangere sig selv. Altså, hvis man skal fiske efter stemmerne i byen og stemme for det her, så tror jeg, man lider sin egen død. Det er min overordnede holdning. Jeg kan ikke stemme på det parti igen, når man går ind og vedtager noget, der giver afvikling af dansk landbrug, der er kendt for at være noget af verdens mest dynamiske i verden.
0: Så hvor ryger din stemme hen?

0: Det tager vi stilling til den tid.
1: Okay. Paul Fritzner, tak for det.
0: Ja, lige måde.
2: Ja, mange tak. God dag til dig.
1: Ja, og god fornøjelse med stormødet senere i dag. Altså Paul Fritzner her, som er landmand og brødhvedeproducent. Ja, og så kan jeg jo lige tilføje det, som ja, vi også sagde indledningsvis, de har tyvstartet lidt, de landmænd, med den traktordemonstration, der også er varslet senere på ugen, fordi her til morgen, der er to traktorer, der er blevet efterladt på Sallingsundbroen. Den bro, der forbinder Mors med Salling, lyder det fra Midt- og Vestjyllands Politi, og med et banner, hvor der står, gælder ejendomsretten ikke for landmænd.
2: Ja, og politiet, de er nu ankommet til stedet, og de dirigerer trafikken. Traktorerne, de holder der stadig, men det er dog muligt at passere på skift. Vagtchef Simon Stage, han fortæller, at de to traktorer, de blev anmeldt cirka 16:30 her i morges. Og politiet ved endnu ikke, hvem der er ansvarlig for den her vejspærring.
1: Nej, som sagt, vi holder øje med, hvad der sker i den her sag, som altså virkelig, ja, det rører på sig derude. Klokken, den er blevet 6:22.
2: Så kan vi lige vende os fra ugens store historie herhjemme og se på resten af verden. Vi begynder i Kypern.
1: Ja, Kyperns kyst, hvor at 17 fortsat er savnet efter, at en færge pludselig kendrede. Det gjorde den jo her i går eftermiddags. Færgen havde 270 passagerer ombords og sank ud fra den tyrkiske del af Kypern. 8 personer er omkommet i forbindelse med kendringen. Og det er jo sådan, at Kypern jo er delt i et græsk kypriotisk syd og et tyrkisk kypriotisk nord. Mm-hmm. Og det her, det er jo så ud fra den tyrkiske del, og derfor så har Tyrkiets præsident Erdogan også kommenteret hændelsen og sagt, vi stiller alle statens ressourcer til rådighed og følger forløbet nøje mod vores landsmænd, der gik bort i ulykken, hvile i fred. Jeg ønsker de overlevende god bedring.
2: Ja, så skal vi videre til Grand Canyon i USA, i den amerikanske delstat Arizona. Der er i løbet af weekenden, ja, de er blevet ramt af pludselige oversvømmelser i nationalparken. 20 personer, mange blev lokaliseret, og mindst 62 personer er blevet evakueret. Søndag og mandag er der risiko for yderligere tordenvejr, kraftig regn, hvilket kan føre til flere oversvømmelser, mudderstrømme og stenskred. Og det skriver flere amerikanske medier. Så er der Nepal.
1: Så er der Nepal jo, som jo fortsat er i gang med at få overblik over den katastrofe, som ramte sidste uge, og lige nu vurderes det for eksempel, at mindst 933 arbejdere er fanget i tunneler ved forskellige vandkraftprojekter. Det er en oplysning, der er kommet fra katastrofeberedskabsmyndigheden i landet. Som sagt, det var jo altså onsdag sidste uge, hvor landet blev ramt af de her meget pludselig, meget voldsomme oversvømmelser. I alt af flere end 3.000 personer meldt savnet, efter at det skete. 592 af dem er udlændinge, og indtil videre, og det er med understregning på indtil videre, der er 797 mennesker altså bekræftet omkomne.
2: På trods af russiske droner, bomber, luftalarmer, ja, så diskuterer ukrainerne stadig politik, og ikke mindst, hvem der er bedst i stand til at lede deres land.
1: Ja, tusindvis af ukrainer gik på gaden hver dag i over en måned for at støtte den fyrede forsvarsminister Mykhailo Fedorov, så det lignede, at stolen ville vakle under præsident Zelensky. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød på Kiev Independent.
3: Ukrainians gathered today for what organizers call the March for Dialogue and Defense Reform. Renewing calls
2: ja, det er altså her, vi lytter til Kiev Independent. Vi kan høre på demonstranterne, at de ville have den fyrede forsvarsminister indsat igen. Men nu, ja, så er demonstrationerne fuldstændig stoppet. Nu godmorgen til dig, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
4: Godmorgen.
2: Godmorgen. Du er DR's reporter i Ukraine, og du har talt med den 31-årige krigsveteran Kosjatjenski, som indkaldte til de her demonstrationer. Hvad er det, han fortæller dig? Hvorfor går man ikke længere på gaden?
4: Jamen, de startede jo med at gå på gaden, som vi også kan høre i klippet her, fordi den her enormt populære forsvarsminister, Mykhailo Fedorov, han blev fyret sådan mere eller mindre ud af det blå, og de fik ikke nogen forklaring på hvorfor. Det er sådan den primære årsag. Kan vi nå en sekundær?
2: Ja, det kan vi i hvert fald.
4: Fordi at han var jo virkelig, virkelig populær. Altså, han sprang jo ind i forsvarsministeriet, den her forsvarsministerrolle, efter sådan 6-7 år som digitaliseringsminister. Jeg ved godt, det lyder måske ikke sådan super sexet, men Fedorov, han formåede ligesom at gøre den her digitaliseringsrolle enormt sexet, og også appellere til de unge med det, fordi at han blandt andet skabte den her app Dia Derzhava i jer, som betyder staten og jeg på ukrainsk, og det blev ligesom sådan startskud til sådan en kæmpe digitalisering af Ukraine, og den har sådan revolutioneret den her sådan kommunikation med det offentlige, som man har i Ukraine. Altså, du har alle dokumenter liggende, der er altså kørekort, pas, og du kan starte en virksomhed på 0,5, og den har bare gjort så mange ting så meget nemmere, og især nu her efter invasionen af Ukraine, sådan givet mulighed for, at man kan meget nemmere for eksempel registrere sig som værende veteran, og så dermed også få udbetalt nogle penge eller sociale ydelser i den forbindelse, så den har bare gjort livet meget nemmere.
2: Meget nemmere, ja. Og du talte jo med, som sagt, med Khrusjtjenskij, som jo selv er krigsveteran, om det, om konsekvenserne ved at skabe intern uro i Ukraine, mens man kæmper mod Putin. Hvad fortæller han dig om de overvejelser? For det må vel alt andet lige, Christian Magnus Damsgaard Jensen, være en hårfin balance i et land i krig?
4: Ja, det er det, og han er også Dmitro her. Han var meget sådan ops på, at det er sådan et værktøj, man skal hive frem af værktøjskassen kun, når det er sådan yderst nødvendigt. På den anden side, så mener han også, at regeringen og Zelensky og magthaverne i Ukraine, de har et meget større ansvar for ligesom at stå til ansvar over for deres befolkning. Så nu her i disse år, hvor der jo er mange ukrainer, der dør for, at Ukraine kan eksistere. Og derfor så mener han også det der med at bare hælde folk ud med badevandet, uden at forklare hvorfor, og især når det er nogen, som er enormt populære, og nogen, som hvad kan man sige, taler de unge sag i forbindelse med sådan antikorruption, effektiviseringer af den offentlige sektor og sådan noget der. Når man hælder sådan nogen ud, uden at give nogen forklaring over for Ukraine, ja, så mener han altså, det er noget, som man skylder befolkningen, især med sådan en Ukraines situation in mente.
2: Så fik vi sagt i indledningen af de her demonstrationer, at de var så voldsomme, at det lignede, at stolen ville vakle under præsident Zelensky. Det er mere, at det lignede, at stolen ville vakle. Hvordan skal vi forstå det?
4: Nå, men altså, det er jo mere også bare, vi har jo før set demonstrationer i Ukraine, som er ledt til større forandringer. Det her, det blev så ikke en af dem, kan man sige. Forventningen, eller i hvert fald håbet fra demonstranterne, da de gik på gaden indledningsvis, det var jo, at sådan set bare få en forklaring. Man vil bare vide, hvorfor var Fedorov blevet fyret. Den forklaring har man ikke fået. Og hvis vi bare lige kan nå det, så var jeg også bare lige inde og læse, hvad Fedorov så har været ude og sige og gøre sådan her efter, at demonstrationerne ligesom sådan er, at der er blevet lagt låg på dem. Han har blandt andet landet et job som rådgiver for det italienske forsvarsministerium. Og så han er jo en, der sådan bliver ved med sådan at udtale sig og spille en rolle i sådan den offentlige debat. Han har også været ude og sådan endnu en gang ude med riven efter forsvarsministeriet, hvor han siger sådan, at det ukrainske forsvar, det kører lige nu med en effektivitet på 5%. Så han siger, at der kan hentes 95% forbedringer.
2: Ja.
4: Ikke så.
2: Er du, Christian Magnus, er du lidt overrasket over den, hvor stærk og stor opposition eller kritikken mod Zelensky & Company er?
4: Jeg ved ikke, om man kan sige overrasket. Jeg er i hvert fald bliver sådan til stadighed overrasket over sådan den ukrainernes, hvad kan man sige, sådan vilje til at tage på gaden, når der er noget, de er utilfredse med. Altså det er jo noget, de har gjort før, kan man sige, også i endnu større skala. Vi så det jo også sidste år, da der var de her store protester mod, at Zelensky, han ville lægge de to antikorruptionsbyråer ind under, hvad kan man sige, statsanklagerens ressort. Og det var folk jo rigtig, rigtig utilfredse over. Og dengang, der så vi også store demonstrationer, fordi der var en eller anden frygt for, at de her antikorruptionsbyråer, de ikke længere ville agere uafhængigt. Så der er jo noget, der sker fra tid til anden her i Ukraine.
2: Og der er en politisk opposition. Christian Magnus Damsgaard Jensen, tak for at være med her til morgen.
4: Selv tak.
2: Og du er altså DR's reporter i Ukraine. Og sådan blev klokken i en anelse over 6:31. Vi er klar med dagens første nyhedsoverblik. Maria Doen, værsgo.
5: Som I også har været inde på, USA har for første gang i omkring en måned angrebet mål i Iran. Og Iran skulle som svar have angrebet to amerikanske baser i Jordan. Det er kun et par dage siden, at den amerikanske præsident hævdede, at man havde fjernet alle søminer i Hormuzstrædet og truet med at straffe det, hvis iranerne så meget som forsøgte at lægge nye miner ud. Det fortæller Trine Maria Ildsø, vores korrespondent i USA.
6: Og det er det lys, vi skal se. Det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
5: Erstatningen for at være kommet til skade ved en medicinsk behandling er væsentligt lavere, end hvis man får skader efter en operation. For en patient, der er blevet næsten blind af at have taget slankemidlet Wegovy, er det svært at forstå logikken i det. Han har fået 5 millioner kroner i erstatning, men hvis han var blevet blind efter en operation, ville han have fået det dobbelte. Lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet synes heller ikke, at forskellen er rimelig.
7: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
5: Og der er mere om den sag lige efter nyhedsoverblikket her. Mens landbruget protesterer mod en ny gødningslov, så viser nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. Mere end hver tredje af de kystnære vandområder er ramt af iltsvind. Og det foruroliger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
8: Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
5: Vi får regn og byger fra sydvest, og de kan blive kraftige og komme med torden, men der kan også komme lidt sol ind imellem. Svag til frisk vind og fra 16 til 20 grader.
2: Ja, som du sagde, Maria Doen, så skal vi videre med Novo Nordisk slankemedicin Wegovy.
1: Ja, fordi en række patienter, som du også fortalte, har det seneste år jo fået erstatning, fordi de har fået den her øjensygdom Nyren, og erstatningen, den kommer jo fra patienterstatningen, de udbetaler penge fra statskassen, men ja, erstatningen er altså for lille lyder kritikken, blandt andet en af de patienter, som har fået den her øjensygdom.
2: Ja, og vi kan her til morgen fortælle, at patienten faktisk får opbakning fra sundhedsordfører fra Enhedslisten, Danmarksdemokraterne, og så værd at bemærke også fra Moderaterne, som jo er et regeringsparti. De vil gerne ændre på, hvor store erstatninger man kan få fremover. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Anders Hansen.
9: Godmorgen.
2: Godmorgen. Du er,
9: jeg håber, I kan høre mig ordentligt.
2: Ja, det kan vi i hvert fald. Du er tidligere Wegovy-patient, og så har du fået den her øjensygdom. Det gjorde du helt tilbage i 2024. Anders, prøv lige at begynde med at fortælle om det forløb, der førte til, at du fik øjensygdommen Nyren.
9: Ja, men altså, det startede egentlig i februar 2024, hvor jeg kontaktede min egen praktiserende læge og var nede hos dem for at høre om mulighederne for at kunne begynde på Wegovy for at kunne tabe nogle kilo. Og det synes de lød som en fin idé, så jeg fik taget nogle prøver og startede op på det. Og det havde jeg egentlig fin glæde af, kan man sige, hen under sommeren og fik tabt nogle kilo. Men i november måned cirka, der var et eller andet mærkeligt med mit syn. Jeg kunne ikke helt sætte fingeren på først, hvad det var. Så jeg tog ned til min egen læge, og han tog det egentlig ret seriøst. Og jeg kunne godt se, at han lavede sådan en simpel test, der opdagede, at jeg var blind i den ene side af øjet nede i siden på et øje på det tidspunkt. Så jeg blev sendt til Rigshospitalet og fik lavet nogle forskellige undersøgelser for at udelukke alle mulige andre risikofaktorer. Og så sagde de egentlig, at jeg havde Nyren, og det havde jeg jo aldrig hørt om før, og det var heller ikke noget, de havde særlig meget erfaring i. Mm. Og så gik der jo desværre lige under en måned, og så skete det fuldstændig det samme på det andet øje. Så derfra var jeg jo sådan set blind i halvdelen af mine øjne nede, og så bliver man sendt hjem og skal prøve at finde ud af, hvordan det er. Og der går sådan en periode bagefter, hvor man lige skal tage det med ro, fordi øjnene skal falde til ro, og de sådan lidt, der er nogle hævelser inde i øjnene, man skal passe på. Så det var egentlig ret pludseligt.
2: Det var pludseligt, at det her det skete. Hvad er så din situation nu, og hvor godt ser du?
9: Jamen, jeg ser jo, hvis man skal sådan bruge med ret simpelt udtryk, så er jeg jo blind i halvdelen af øjet, så på en måde har jeg jo 50% syn tilbage, kan man sige, men det er lidt, det er mindre end det, fordi at det er blevet i den nederste del af øjnene, og det er jo noget værre end at være i den øverste del af øjnene, fordi jeg kan ikke se, hvor jeg går og sådan nogle andre ting, når man arbejder, eller hvis man skal læse og så videre, så har man ret store problemer med det, når det er den nederste del.
2: Mm, så du går ind i skraldespanden og må ikke køre bil, eller hvad?
9: Ja. Ja. Altså, jeg går ind i ting og sparker til ting, falder over ting, svært ved at gå ned ad trapper selvfølgelig, hvis jeg navigerer i trafik og større områder, altså ind i byen eller noget, så har jeg det bedst med at holde min kone i hånden selvfølgelig, fordi at der er så mange ting, ligesom man har jo halvdelen af synsfeltet gør godt med hele tiden, så det er lidt ligesom en processor, der hele tiden er overbelastet, fordi man skal processere meget mere data med halv synsfelt. Så ja, jeg gik ind i en skraldespand, det gør jeg nogle gange, det er sådan lidt åndssvagt. Man skulle tro, man ikke kunne overse en skraldespand, men når man går og skal prøve at navigere og holde øje med trafikken, fodgænger og så videre, så kan man jo ikke se, hvor man går nede, så man må lidt prioritere. Så jeg går ind i en masse ting, og har svært ved at skrive, og har svært ved at læse selvfølgelig, og se ting. Og,
1: ja, hvad med det arbejde, det du plejede at have?
9: Jamen det har jeg jo så ikke mere. Man kan sige, jeg kan ikke rigtig have job på samme måde, som jeg har før, så nu arbejder jeg 16 timer om ugen, fordi min hjerne kan ikke rigtig... det er meget hårdt, og det bliver ret hurtigt overbelastet, når man kun har halvdelen af synet. Så udover at jeg selvfølgelig rent praktisk har svært ved at se noget på skærme, nærmest umuligt, kan man sige. Jeg kan godt sidde på en lille skærm og læse, ikke? Så kan jeg jo slet ikke varetage et job, som jeg havde før på nogen måde.
1: Hvad var det for et job, du havde?
9: Jamen, jeg havde et job, hvor jeg var ansvarlig for salg for store kunder ude i Europa, i en stor amerikansk virksomhed. Så jeg rejste meget og tog meget rundt og besøgte meget og havde ledelsesansvar selvfølgelig for en del mennesker. Og det er jo selvfølgelig fuldstændig fysisk umuligt på nuværende tid, eller på det her tidspunkt fremadrettet at have sådan et job. Så ja. Nu har jeg et job, hvor jeg arbejder i et firma 16 timer om ugen. Det er sådan set fint, men det er bare noget lidt andet.
2: Ja, fordi så er det, du nu har så flad at sige, at den økonomiske erstatning, den er alt for lille. Da du sad der som salgsdirektør, lige for at få skitseret, hvor meget du har mistet, altså hvad fik du der i løn?
9: Jamen, jeg fik jo over 2 millioner, eller lige omkring 2 millioner, hvis den tager det store tal. Så det var jo min løn, jeg havde i tidligere job, så har jeg haft i en del år. Så det er jo en ret stor omvæltning, og først at være sygemeldt i lidt over halvanden års tid, og så derefter gå ned og få et job nu, og jeg får 20.000 om måneden. Så der er en ret stor ændring i mit liv, kan man sige, økonomisk. Ja.
2: Og så er vi fremme ved erstatningen, for hvad fik du i erstatningen?
9: Jamen, jeg fik... erstatningen består af flere dele, men lige for at gøre det meget kort, så får man for at miste synsdelen. Det er sådan helt fastsat i lov, hvor meget man får. Jeg har en medicin 35% mængrad. Det har jeg fået 330.000 for. Og fordi at jeg har mistet mit syn, så har jeg ikke været i stand til at varetage mit job, så kan man jo søge den her økonomiske kompensation oveni. Og der har jeg fået de 4,6 millioner, fordi der er den her 5 millioners grænse, man kan få på tværs af alle erstatninger, når det gælder en medicinalskade. Så skadeskravet var egentlig gjort op til at være omkring 18 millioner, men fordi at der er de her forskellige lofter i patienterstatningsloven, så får jeg 5.
1: Og når du får det her, så er det fordi, at der er slet ikke nogen tvivl om, at du har fået nejeren på grund af Wegovy?
9: Nej, altså det er der jo ikke. Der har jo været 4 forskellige eksperter. Ja. De har forskellige lægelige eksperter, og de har den førende ekspert, der har lavet en vurdering af det. Det er jo ikke mig selv, der kører sagen. Det er jo patienterstatningen, så jeg kan kun se papirerne, men der har den førende ekspert i hvert fald herhjemme udtalt, at der er ingen tvivl om årsagssammenhængen. Der er noget at gøre med blandt andet min alder, fordi jeg var 49, da det skete. Og så selvfølgelig, at jeg har været forfulgt hele forløbet hos lægen, så jeg har taget blodprøver, så man kunne fylde mit blod hele vejen igennem og været på hospitalet. Så jeg har sådan set også været fuldt hver måned, mens jeg tog Wegovy, så vi har... Der har været rigtig mange ting, man kunne udelukke. Så det er hævet over i hvert tvivl, i hvert fald fra det her synspunkt.
2: Ja, og det, du så peger på her, det er, at du er blevet ramt af et loft på, der hedder 5 millioner kroner i alt, som vi har her i Danmark. Hvordan ser du, nu taler vi jo med Moderaterne og Regeringspartiet, Moderaterne senere her til morgen. Hvordan ser du, at det her system bør indrettes, for at du får den kompensation, du mener er den fulde kompensation?
9: Jamen altså, den fulde kompensation bør være ens, om man taler den ene eller den anden type, altså om det er en lægemiddelskade eller en anden form for øjenskade, fordi hvis jeg nu sådan siger, at det var lægen, der egentlig behandlede mig, så havde loftet været meget højere, jeg havde fået over dobbelt så meget i erstatning. Jeg er jo ikke rigtig klar over, når jeg går ned til lægen, at jeg egentlig ikke bliver behandlet, hvad skal vi sige, i den her sammenhæng, så bliver jeg ikke behandlet af lægen, det gør jeg jo sådan set, men det er lægemidlet, der egentlig får skylden, og ikke lægen, ikke for at skyde skylden på lægen, men derfor synes jeg, at det skal behandles ens. Jeg kan ikke rigtig forstå den her sondring, når man går ned, og det er jo et receptpligtigt middel. Hvorfor du hørte det, hvad jeg sagde?
2: Ja, det gjorde vi i hvert fald, ja. Og ja. Anders Hansen, tak for, at du stillede op, og du her vil fortælle din historie.
9: Ja, selv tak, og tak fordi jeg måtte.
2: Ja, selvfølgelig, og så kan jeg jo tilføje, at vi er cirka klokken 20 minutter i 8, der taler vi med Moderaterne. Vi er jo også rakt ud til Novo Nordisk.
1: Ja, de stiller ikke op til interview. Vi har fået en mail i den, der står der blandt andet sådan her. Patientsikkerhed har højeste prioritet hos Novo Nordisk. Vi overvåger løbende sikkerhedsprofilen for vores produkter og samarbejder tæt med myndighederne for at sikre patientsikkerheden.
2: Ja, spørgsmålet om den danske erstatningsordning, den vedrører lægemiddelindustrien som helhed, og det ønsker Novo så ikke rigtigt at blande sig i. Vi kan også lige tilføje, at det seneste år har 26 danskere fået tilkendt erstatning for større eller mindre grad af blindhed som følge af Wegovy.
1: Jeg ved ikke, om du nogle gange benytter dig af Google Maps, når du skal fra A til B, Bjarne?
2: Jo.
1: Jo, det er der nok mange, der gør. Og hvis man skal det sådan i det allernordligste USA, lige sådan omkring grænsen til Canada, så vil man...
2: Så kan man fare vild.
1: Det kan man helt sikkert. Man kan også blive lidt forvirret, måske, over... ja, hvis man skal op omkring Ontario-søen, som Trump jo nu har valgt at... omdøbe, så den ikke længere hedder det, i hvert fald hvis man er i USA. Nu hedder den så USA-søen, eller Lake America. Han sagde sådan her, Trump, om det.
10: We're going to be changing the name of Lake Ontario, effective immediately to Lake America. That's going to take place right now as I sign the order.
2: Ja, og det her det er jo kommet i kølvandet på den toldkrig mellem USA og Canada, da den spidsede til... USA har indført en told på i alt 50% på en lang række kanadiske varer, og det har fået den kanadiske premierminister Mark Carney. Ja, det har han tænkt sig at slå hårdt tilbage på.
11: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar.
1: Ja, så nu har Google Maps så altså valgt at følge Trumps beslutning, og det gør de, fordi at det præsidentielle dekret påvirker det, der hedder GNIS, Geographic Names Information System, som er en offentlig amerikansk database over geografiske navne, og de skriver så, at da vi opdaterer Google Maps, så den svarer til navneændringer i officielle myndighedskilder, altså GNIS i USA, så vil folk, der bruger Maps i USA, se Lake America, mens dem i Canada fortsat vil se Lake Ontario, skriver Google i et blogopslag, og dem uden for USA og Canada. Det vil sige også, vi vil se begge navne forklare Google videre. Jeg prøvede faktisk lige at gå derind i morgen.
2: Ja, hvad siger den?
1: Der så jeg altså stadig kun Lake Ontario, men det kan være, der kommer en Lake America lige om lidt.
2: Men kan vi sige, at søen ligger der, hvor den altid har?
1: Ja, indtil videre.
2: Så.
1: Ja.
12: Kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märta og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigefar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv.
1: Ja, sådan her lød det i en tale fra den 53-årige Håkon Magnus, der nu har overtaget tronen efter sin far, kong Harald, som jo altså døde fredag morgen. Og i morgen der skal han så officielt aflægge ed. Og med den nye konge får Norge også en ny dronning, og hende skal vi se nærmere på nu. Emma Påske, godmorgen.
13: Godmorgen.
1: Historiker, kongehusekspert og vært på DR's dronningeriget, og nu kommer der altså en ny dronning. Mette Marit bliver Norges nye dronning. Hvad bliver hun for en dronning?
13: Åh ja, det er jo et virkelig spændende spørgsmål. Lige nu, der ved vi i hvert fald, at hun nok kommer til at være en lille smule mere tilbagetrukket, end vi har set tidligere, fordi hun har en alvorlig lungesygdom, der gør, at hun simpelthen ikke kan deltage i lige så meget. Så det bliver måske ikke en lige så fremtrædende dronning, som dronning Sonja har været rigtig meget. Så ja, det bliver måske bare lidt et andet slags kongepar og en anderledes slags dronning.
1: Lidt mere tilbagetrukken, siger du. Som sagt, en lungetransplantation har hun gennemgået, og så har hun jo også, kan man sige, været tæt på flere skandaler, blandt andet forbindelser til den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein, afdøde, og så dommen mod stedsønnen Marius Borg Højby for blandt andet voldtægt. Hvad betyder det i forhold til os, hendes muligheder for at træde frem som dronning?
13: Jamen, det betyder selvfølgelig også noget, og hun har jo ligesom det her med i bagagen, og det er også noget, som det norske kongehus skal forholde sig til. Men jeg tror i høj grad, at det lige nu i hvert fald handler om hendes lungesygdom, og det er derfor, hun ikke er særlig fremtrædende. Mm.
1: I forhold til det stormvejr, som er fuldt i kølvandet på skandalesagerne, så talte vores kolleger her i P1 Morgen med Åsne Sejersted, den norske forfatter, i weekenden, som kom med sådan et lille opråb om, at hun håber, at nordmænd nu vil prøve at lægge noget af den her mistro over for Mette Marit bag sig, kigge fremad, og hun sagde blandt andet sådan her.
14: Jeg tænker personligt, at nu må vi lægge dette bak os. Nu må vi vise den samme tolerancen og det, som vi på norsk kalder raushet, altså largeness, i forhold til både kronprinsesse Mette Marit og selvfølgelig den nye kongen. At, jeg vil jo absolut mene, at kronprinsessen har fått sin straff i media og har måttet gå spidsrotgang mellem medierne i forhold til den saken sin.
2: Ja, nu har hun fået sin straf, og nu er det på tide at vise storsind.
1: Ja, ligesom kong Harald siger Åsne Sejersted her, er nordmændene klar til det, Emma Påske?
13: Det vil tiden jo vise, men lige nu, der tror jeg, for rigtig mange nordmænd, det stadigvæk handler om at sørge over tabet over Harald. Så vi må se måske om et års tid, om ting er en lille smule glemt og en lille smule forladt.
1: Og lad os da bare lige her til sidst se lidt frem mod noget af det, der kommer til at ske i den kommende tid, fordi i aftes der fik vi jo sat datoen for kong Haralds begravelse. Det bliver i næste uge, den 9. september kl. 13. Hvad er programmet for kongehuset frem mod det?
13: Jamen frem mod det, så har vi også her i morgen tirsdag, at kong Håkon, han skal aflægge eden på den norske grundlov og sige, at han vil overholde den. Så der sker hele tiden nye ting frem mod begravelsen.
1: Og hvad bliver det for en begravelse?
13: Jamen det bliver jo en rigtig statsbegravelse. Det er jo en konge, der skal begraves. Vi ved allerede nu, at det danske kongepar deltager. Det er en begravelse, der er fuld af ceremoni, og der skal siges farvel til en tidligere konge.
1: Emma Påske, tak for det.
13: Det var så lidt.
1: Historiker og kongehusekspert og vært på DR's Dronningeriget. 10 minutter i 7.
2: Finland har saunaen.
1: Ja, Cuba har rumbaen, vil nogen
2: Belgien
1: sige.
2: Belgien har ølkulturen.
1: Og når vi snakker om alt det her, så er det jo, hvad der er at finde på UNESCO's verdensomspændende liste over det, der hedder immateriel kulturarv. Og hvad har vi så?
2: Ja, det er jo så spørgsmålet. Og hvad skal vi vælge? Fordi nu kan man jo genstemple ind og få en plads her hos UNESCO. Ja, få noget på listen. Ja. Så hvad skal vi vælge?
1: Ja, men Zenia Stampe, hun peger på noget for os alle sammen.
2: Kulturministeren.
1: Ja, lige præcis. Hun peger nemlig på Fanøs musik-, danse- og dragttradition og højskolerne til at arbejde videre med deres nomineringer til UNESCO's liste. Og hvorfor det lige præcis skal være Fanøs musik-, danse- og dragttradition og så højskolerne, de to bud. Det siger Zenia Stampe sådan her.
15: Vi har fået rigtig mange gode bud, og så satte mine forgænger jo sådan en form for folkehøring i gang. Og der kom højskolerne helt i top. Samtidig så har mit ministerie, men også jeg selv, jo fuldt Fanøs arbejde og lange, lange tradition med sang, musik, folkedans og folkedragt. Og derfor vidste vi, at de var altså også en rigtig god kandidat, der endda også er meget langt fremme, og som vi derfor også tror har en rigtig god chance for at blive optaget på den her liste, og som kan være med til at sætte endnu mere fokus på den her helt fantastiske tradition og historie, de leverer videre fra generation til generation.
2: Ja, Danmark har jo kun én ansøgning hvert andet år. Derfor vil enten Fanø Kultur eller højskolerne kunne sende ansøgning afsted i 2027. Den anden kan så ansøge i 2029. Så derfor så er det vigtigt at være omhyggelig med at udvælge den bedste kandidat til listen.
15: Jamen, det er jo klart, når man kun kan indsende et bud hver andet år, så skal man jo nøje overveje, hvad man så bruger den chance til. Og der kunne vi jo både mærke, at der var meget, meget, meget bred opbakning til højskolerne, fordi de spiller jo en vigtig rolle i vores demokrati. Det var jo hele ideen om, hvordan man uddannede almuen, altså folk, der kom fra landet, som ikke havde lange uddannelser. Hvordan kunne man alligevel give dem en uddannelse, og ikke bare i at lære at skrive og regne, men i at være demokratiske medborgere. Og så er der jo Fanøs særlige tradition, som jeg jo er vild med, fordi jeg jo både synes, den er fantastisk, særlig for Fanø, men jo også fordi den i virkeligheden peger i retning af nogle traditioner, som fandtes i resten af Danmark, men som næsten er glemt alle andre steder. Så derfor synes jeg jo også, det her er en måde at vise Fanø frem for verden, men jo virkelig også for resten af Danmark, og sige, prøv at høre, hvis I graver længe nok lokalt, så kan I jo også finde frem til lokal folkemusik, lokale folkedragter, lokale folkedanse. Så i virkeligheden vil jeg jo også gerne bruge Fanøs eksempel til at inspirere andre egne i Danmark, som kunne bære på noget af det samme.
2: Men spørgsmålet er jo så, hvad det egentlig betyder at komme på den her liste.
1: Ja, for man kunne stille spørgsmålet, havde vi ikke hørt om Belgiens ølkultur eller saunaerne i Finland, selvom de ikke var havnet på UNESCO's liste først. Og til det, der siger Zenia Stampe sådan her.
15: Jamen det er, at vi selv bliver mere bevidste om, hvad det er for en arv, vi i virkeligheden skal give videre til næste generation, men som vi også kan være stolte af at vise frem i resten af verden. Så jeg tror måske først og fremmest, det bliver en løftestang og et fokus for vores eget arbejde. Er vi lige bevidste om, hvad er det, vi egentlig har her? Hvilken værdi har det for os? Hvilken værdi kan det have for resten af Danmark, for resten af verden? Så i første omgang handler det jo om, at vi selv bliver bevidste om, hvad det er, vi har, hvilken værdi det har, og vi så også kan give det videre til endnu flere.
2: Fortalte altså kulturminister Zenia Stampe.
1: Klokken er blevet 7:07, og vi skal videre med en historie, vi kommer til at have masser af fokus på den her morgen, nemlig landbrug og deraf også tilstanden i vores vandmiljø, fordi der er stormøde i Odense senere i dag. Brancheorganisationen Landbrug og Fødevare har indkaldt til mødet, fordi man jo mener, at regeringens kvælstoflov, eller gødsningslov, som den også hedder, kommer til simpelthen at kvæle deres erhverv.
2: Men formålet med loven, det er altså omvendt at afhjælpe iltsvinden i kystvandene.
1: Ja, og der er gode argumenter for, hvorfor der er behov for at gøre noget her. Her til morgen er endnu et argument landet. Der er nemlig kommet nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som viser, at iltsvindet langs de danske kyster er højt for tredje år i træk. Philip Knack Kirkegaard, godmorgen.
16: Godmorgen.
1: Klimaanalytiker her i DR. Hvad viser de her tal ellers?
16: Jamen, tallene viser, at den situation, vi har haft de seneste år med, at vi har haft meget omfattende iltsvind rundt omkring de danske kystnære havområder, altså, det er faktisk fortsat også i år. Altså, situationen er ikke blevet bedre. Der er nogen, der gerne vil sådan spørge, hvad er det historisk eller hvad, og sådan noget. Det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Det betyder også noget simpelthen, hvor meget det blæser her i de her dage. Sidste år, for eksempel, så stod det til at være et, altså, måske det, man vil kalde historisk omfang, men så kom der nogle meget blæsende dage i september, og så var det ikke helt lige så slemt, som det havde været de foregående år. Men altså, det ser rigtig slemt ud. Selvfølgelig ændrer farvandet omkring Fyn, faktisk der, hvor mødet skal holdes i Odense. Det er nærmest omringet af iltsvind, og så er der faktisk også områder af Skagerrak, som ellers ikke altid er ramt.
1: Og lad os lige tale om det, fordi der er jo noget med timingen her, hvor det hele det bulrer og koger forud for den her afstemning i Folketinget om den her kvælstofregulering og stormøde i dag. Og Danmarks Naturfredningsforening har jo også grebet anledningen her, hvor de her tal de er landet, udsendt en pressemeddelelse, hvor de skriver, at iltsvindet i kystvandene er værre end nogensinde, og det er alarmerende i år, og flere områder end de forgangne år, og så skriver de, strammere krav til landbrugets kvælstofforurening er helt afgørende. Så får man jo lyst til at spørge, om det så er tilfældigt, at de her tal lige lander i dag, ligesom den her pressemeddelelse gør, hvor at vi står med stormøde og afstemning den her uge.
16: Ej, det er der ingen tvivl om. Selvfølgelig ved Danmarks Naturfredningsforening godt, at den her timing for dem er vigtig. Og normalt kommer der nogle rapporter om, hvordan iltsvindet det ser ud i farvand, og det plejer at være sådan nogle rapporter, som kommer fra officielt hold, noget som Aarhus Universitet laver for myndighederne, men de rapporter er ikke kommet endnu i år, de er blevet lidt forsinket, og det her det er selvfølgelig Danmarks Naturfredningsforenings forsøg på så at fortælle hovvenner, det kan godt være, at det er hårdt for jer landmænd, men det er altså også hårdt for havmiljøet.
1: Mm. Så lad os lige, Philip, se nærmere på den her kvælstoflov, som ligesom er hele, hvad kan man sige, det der har fået det hele til at eksplodere lige nu. Man kan jo sige, det er jo en lov, som allerede jo egentlig blev aftalt, altså var en del af den her trepartsaftale, som man jo lavede for 2 år siden, som landbruget jo også er en del af, så man kunne stille spørgsmål, hvordan det kan være, at det så nu skaber så stort et ramaskrig i landbruget.
16: Jamen, altså, den grønne trepart, den er hele tiden hvile på 2 ben. At der både var en gulerod til landbruget, det at man poster mange milliarder ind i at omlægge marker fra landbrug til natur, og på den måde forsøger at redde vores havmiljø. Men også det anden ben, som var en pisk, som er, at hvis det ikke går hurtigt nok med at omlægge marker til natur, hvilket man faktisk hele tiden har forventet, det vil ikke gå hurtigt nok, ja, så vil der altså også komme det, man kalder en ny markregulering, altså oversat til dansk, hvor meget gødning er det, landmændene må få lov til at bruge, hvor de områder, som er mest sårbare, de må bruge mindst gødning. Og det er så de regler, som rammer lige nu, men i landbruget, der har man måske meget naturligt være meget optaget af guleroden og hvor god den var, men man har jo ikke talt så meget om den her pisk, og den vil komme nu. Og der er også en fortælling i landbruget om, at den faktisk først skulle være kommet om et år, som jeg har svært ved at læse ud af aftalen, at det ligesom skulle være en del af aftalen. Men det er klart, at når det så den her pisk, den rammer nu, og det kan være besværligt for landmændene, og det er nu, hvor de begynder at, hvor de sår de afgrøder, som er sådan det, man kalder vintersæde, altså vinterraps og vinterhvede. Det er nu, man sår det, så det er nu, at det selvfølgelig betyder rigtig meget for landmændene, deres økonomi og deres praktik, altså markplaner. Det er noget, som landmænd typisk laver flere år ud i fremtiden, så det er noget besværligt, noget, som nu rammer.
1: Mm, mm. Og som altså gør, at kritikken lige nu er massiv, og vi har set flere af de her mini-treparter også blive sat på pause, altså de lokale treparter. Hvordan vil du sige, trepartsaftalen har det? Altså er vi der, hvor det er ved at falde fra hinanden, eller hvad?
16: Så langt vil jeg ikke gå, men det er jo et kraftigt signal fra landbruget, og nu, jeg må heller lige nævne også, at jeg glemte at fortælle, at den her gødningslov skal tredjebehandles, altså endeligt vedtages på torsdag, så det er selvfølgelig også klart, at det også er en anledning. Men det her med de lokale grønne træparter, der vil jeg sige, at det er jo også landbrugets måde, altså det er jo det ultimative, de kan sige, altså hvis I ikke vil gøre, som I vil, jamen så gider vi heller ikke lege med jer. Men de her lokale grønne træparter skal jo også sætte gang i det, som faktisk er guleroden over for landbruget. At skatteborgerne går ind og betaler milliarder for at omlægge marker til natur, for på den måde, at landmændene slipper for at blive ramt af så hård en gødningsregulering, som de ellers måske vil være stillet i udsigt. Så hvis landbruget trækker sig, ja, så er der også noget guleroden, som måske vil forsvinde. Så jeg har svært ved at se for mig, at de helt trækker sig. Det kan jo godt være, når landmændene er så frustrerede, som de er lige nu over de kommende krav.
1: Philip Knack Kirkegaard, tak for det. Vores klimaanalytiker, som også skal med til stormødet i Odense senere i dag. Lige nu er klokken 7.
5: Det står utroligt skidt til med havmiljøet. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. En af dem, der mærker konsekvenserne helt tæt på, er lystfiskeren Kent Andersen. Han har fisket i 60 år, men aldrig tidligere oplevet et så dårligt fiskeår som i år.
17: Hvis ørerne var ligeglade med fedtmøg, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. De kan ikke, der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være det fedtmøg der. Det skal vi sgu have lavet om på.
5: Og ifølge Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, tegner 2026 til at blive et særdeles slemt iltsvindsår. Og det kan i værste fald udvikle sig katastrofalt, siger han.
18: Det jeg kan se, det er, at vi er på niveau med det, vi har set tidligere, og der kan det udvikle sig potentielt til det, vi vil kalde en større katastrofe. Altså jeg vil sige, sådan som situationen nu, er det slemt nok i sig selv.
5: Det er især den store udledning af kvælstof fra landbruget, der gør det utrolig svært at være fisk ved de danske kyster. Så det skal der ændres på, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
8: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
5: Og den diskussion er tilsyneladende også grunden til, at det her til morgen har taget en del længere tid at krydse broen mellem Mors og Salling i det nordlige Jylland. Reporter Amanda Munksgaard, du er på broen. Hvad er det, der sker?
19: Lige nu der triller bilerne meget, meget langsomt frem fra Mors, frem for at komme op på Sallingsundbroen over til Salling, og måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem, først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side. Og på den ene af de her traktorer, der hænger der et stort hvidt banner, hvor der på med sort er store sorte bogstaver er malet ordene: lad ikke regeringen smadre landbruget. Der skulle også have været et andet banner, hvor der stod, gælder ejendomsretten ikke for landbruget.
5: Og senere i dag mødes flere tusinde landmænd til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse mulighederne for at sprede gødning. USA har for første gang i en måned angrebet mål i Iran. Det amerikanske militær oplyser, at to iranske raketaffyringsramper på øen Larak er ramt. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater, siger Revolutionsgarden. Det sker få dage efter, at Donald Trump hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet, fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
5: Og ifølge Trine Maria Ilsø sker angrebene på et tidspunkt, hvor forhandlingerne mellem de to lande stort set er gået i stå.
6: Fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
5: Fortalte Trine Maria Ilsø. Der er kommet 5 millioner kroner ind på Anders Hansens bankkonto. Han er tilkendt den maksimale erstatning for at være blevet delvist blind af slankemidlet Wegovy. Det lyder mange penge, men det skal holdes op imod, hvad den 49-årige tidligere direktør kunne have tjent resten af livet med sit syn i behold, siger han selv.
20: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
5: Hvis en lignende skade var sket, ikke som følge af et lægemiddel, men efter en øjenoperation, så kunne Anders Hansen have fået det dobbelte, altså ca. 10 millioner kroner. Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden for blandt andet at beskytte staten mod store udgifter, og grænsen er ikke blevet reguleret siden, og det får flere politikere til at reagere. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Det er mandag, og den står på regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigere at komme med torden, men det er også august, og det vil sige, at der kan komme lidt sol. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader.

0: Vi er i gang med en uge med traktordemonstrationer, stormøde, vrede landmænd, et splittet venstre. Det hele handler om en ny lov om kvælstof. Den skal stemmes igennem på torsdag. Det kan koste landmændene deres værv, siger de. Det kan måske også koste Venstres formand relativt dyrt, lyder analyserne.
1: Ja, en af analyserne kommer fra tidligere rådgiver Jakob Bruun, tidligere rådgiver i toppen af Venstre, og det gør han. Han kommer med cirka om et kvarters tid. Og så skal vi senere på morgenen tale med Venstres miljøordfører Marie Bjerre om, hvorfor hun mener, at Venstre bør stå ved den her aftale, når både landmænd og partifæller mener det modsatte.
0: En lang række Wegovy-patienter har de seneste år fået erstatning, fordi de har fået øjensygdom. Nejeren, men erstatningen er for lav, lyder kritikken i dag. I løbet af den næste time, der skal vi se nærmere på, hvad nejeren er for en øjensygdom. Og vi skal tale med regeringspartiet Moderaterne om reglerne, de skal ændres.
1: Ja, så skal vi til Grønland, fordi spørgsmålet om folkemordet så i den såkaldte spiralsag var jo en stor historie i fredags. Der landede to forskellige rapporter. Den ene rapport sagde, at det kan ikke fastslås, at Danmark begik folkemord i den her sag. Den anden rapport sagde, ja, det kan vi ikke udelukke, men det må være op til en domstol at afgøre. Så spørgsmålet er, hvad nu? Skal Danmark stilles for en international domstol? Ja, det mener oppositionen i Grønland, men regeringen har en anden holdning. Vi spørger Naja Nataliesen, hun er grønlandsk medlem af det danske folketing for IA, hvad hun mener nu.
0: Det gør vi nemlig, og vi to denne morgen frem mod klokken 9 er Bjarne Stensbæk og Pernille Rødbæk. Og vi starter i Island, fordi her sagde et flertal i weekenden nej tak til at genoptage forhandlinger om at komme med i EU. 52,8% stemte for et nej ved folkeafstemningen.
1: Ja, Island har jo tidligere haft forhandlinger om et EU-medlemskab. Det kom i kølvandet på finanskrisen, men i 2015, der meddelte Island, at de ikke længere var et kandidatland. Og det er de jo så altså stadig ikke. Godmorgen til dig, Per Bang Thomsen.
2: Godmorgen.
1: Det er jeres korrespondent i Norden. Var det, Per Bang Thomsen? Var det overraskende? For når man har fulgt målingerne hen over sommeren, så har der jo været flertal til ja-siden. Ganske vist et spinkelt flertal.
2: Jamen altså, både og. Altså, det var jo en gyser, det var der også ligesom blevet lagt op til. Og nu sad jeg der om natten til i går og sad og fulgte med. Og først var det ja-siden, der ligesom der førte. Men så da man kunne se, at stemmerne også ude fra landdistrikterne og ude langs kysterne blev talt op, hvor der er mere kritisk syn på EU, så begyndte nej-siden så at stige. Og der det endte jo så med et nej til, eller nej-siden vandt den her afstemning, så der kommer ikke, de kommer ikke til at genoptage forhandlingerne. Men jeg synes egentlig ikke, det var så overraskende igen, fordi også debatten har handlet meget om det her med selvstændighed, uafhængighed, altså de ikke vil styre sig af andre, så at sige, islændingene. Og det vidste vi jo godt, at vi vidste godt, at det var sådan, rigtig mange har det. Og vi vidste godt, at det her spørgsmål om EU, det er et stærkt splittende spørgsmål. Så at det endte her, det er jo lidt overraskende, men så alligevel ikke.
1: Så alligevel ikke, nej. Vi har jo talt med Daniel Bjarkason fra Reykjavik, og han valgte at stemme nej, og han formulerer det sådan her.
3: For now, we're too divided, and that's not a good look, because it should be 70-30 yes, if we're gonna do it, you know.
1: Ja, Bjarkason, han slår fast, at lige nu, der er vi islændingerne, der er vi splittet, og det ser ikke godt ud. Der bør være mindst 70%, der er for at komme med i EU, før vi bør gøre noget. Per Bang, der er jo kun 270.000 stemmeberettede personer i Island, og selvom Daniel, som vi lige hørte her, bor i hovedstaden Reykjavik, så er det faktisk det eneste sted, hvor ja-stemmerne var i overtal. Vil vi stadig se diskussioner om EU, nu hvor svaret blev rimelig klart? Nej tak.
2: Altså, man kan jo aldrig sige aldrig, men jeg tror ikke lige forløbig, og statsministeren Kristine Flosterdottir, hun har også været ude at sige, eller hun sagde i går, at nu er der ligesom lagt låg på den her diskussion for nu. Hun kommer i hvert fald ikke til at genopleve det spørgsmål i den her periode, hvor hun er statsminister. Og som sagt, så er det jo, ja, har det jo været en meget polariseret debat, en intens debat. Og jeg tror også, at der er mange islændinge, som siger, okay, det behøver vi ikke at rippe op i igen, lige i hvert fald lige forløbig. Fordi det er netop et eksistentielt spørgsmål for den, som også var inde på før, det her med netop at være uafhængig og ikke være kontrolleret af nogle andre, især når det kommer til fiskeri, for det er jo også det, som har været en stor diskussion. Det er det her med, at hvis nu de bliver en del af EU, så vil de jo i givet fald også blive underlagt, kan man sige, EU's fiskeripolitik, og der var der rigtig mange, der ikke ville. Så man kan aldrig sige aldrig, men jeg tror lige nu, så kommer vi i hvert fald ikke til at høre så meget om EU deroppe i den forløbige, kan man sige, fremtid.
1: Nej, og Per Bang Thomsen, nu er du Norden korrespondent, men tidligere var du jo også Bruxelles-korrespondent. Hvordan reagerer de nede i Bruxelles over det her? Vil det ærge sig?
2: Ja, det ved de nok. Altså, uden for citat. Altså, til citat, så har der været overraskende tavs. Det var der jo også op under, altså, kan man sige, under afstemningen, eller også op under kampagnen her. At der var jo ikke noget, altså, vi så jo ikke Ursula von der Leyen, for eksempel, kommissionsformanden, være ude og sige eksplicit, nu håber jeg, at islændingene stemmer ja til det her med at genoptage forhandlingerne. Vi har heller ikke set, ja, statsminister Mette Frederiksen tager op og hjælpe sin socialdemokratiske statsministerkollega der. Altså, de har været tavse. Og man kan jo også sige, at nu fortsætter det jo, som det har været hidtil, altså med Island. Altså, de er jo sådan set de facto 75% medlem af EU allerede i dag. Det er en del af det indre marked, det er en del af Schengen-samarbejdet. Man har et nyt forsvars- og sikkerhedssamarbejde med den. Så det fortsætter jo, og det kan man jo sige, det tror jeg også, de vil sige til citat. Men uden for citat, så tror jeg, at der er mange, der er ærgerlige over det her også, for hvad er det for et signal, det jo også sender i en tid, hvor EU-toppen jo gerne vil udvide unionen og have flere lande med. Så ser det bare lidt mærkeligt ud, at der nu er et land, som så ja, eksplicit siger nej til det her.
1: Ja, siger pænt nej tak til medlemskab i EU. Per Bang Thomsen, tak for det her.
2: Selv tak.
1: Vores Norden-korrespondent.
0: 11:07, vi skal videre med vores historie om patienter, der har taget Wegovy og oplever at udvikle øjensygdommen. Nayan, blandt andet Anders Hansen, som vi jo talte med for kort tid siden.
4: Jeg kan ikke have job på samme måde, som jeg har før, så nu arbejder jeg 16 timer om ugen, fordi min hjerne kan ikke rigtig... det er meget hårdt, og den bliver ret hurtigt overbelastet, når man kun har halvdelen af synet. Så udover at jeg selvfølgelig rent praktisk har svært ved at se noget på skærme, nærmest umuligt, kan man sige. Jeg kan godt sidde på en lille skærm og læse, ikke? Så kan jeg slet ikke varetage jobs, som jeg havde før.
0: Ja, han er jo altså, Anders Hansen her, en del af en voksende gruppe danskere, som får tilkendt erstatning for større eller mindre grad af blindhed som følge af Wegovy. De første sager, de blev afgjort i november sidste år, og siden jeg så har 88 danskere søgt erstatning, 26 har fået tilkendt erstatning til et samlet beløb på over 10 millioner kroner. Men historien i dag er jo altså, at ja, den her erstatning, den burde simpelthen være højere.
1: Ja, den her sygdom, Nayan, den ved du rigtig meget om, Stefan Hamann. Godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Du er overlæge for afdeling for øjensygdomme i Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet. Og Novo Nordisk er blevet pålagt at skrive på indlægssedlet, at man kan få Nayan som bivirkning, når man tager Wegovy. Hvad er det for en sygdom, vi her taler om?
5: Ja, men altså i virkeligheden, så er det jo en synsnervesygdom. Så synsnerven, det er forbindelsen mellem øjet og hjernen. Og i virkeligheden, så kan man sige, at øjet opfanger lyset, og så ser vi med hjernen. Og så forbindelsen mellem de to, det er så synsnerven. Så synsnerven, det er sådan et fiberkabel, som består af 1,2 millioner nervefibre, som kommer fra øjet, og som så skal om til hjernen. Og hver af de her 1,2 millioner nervefibre, de skal alle sammen have ernæring fra blodbanen, som kommer ude fra synsnerven. Så Nayan er en sygdom, hvor man midlertidigt får en nedsat blodforsyning til enten nogle få eller rigtig mange af de her 1,2 millioner nervefibre. Så det er altså noget, der sker pludseligt.
1: Det sker pludseligt?
5: Ja.
1: Hvor meget af synet mister man typisk, når man får Nayan?
5: Ja, men det er så meget forskelligt. Altså man plejer at sige, at det er en segmentær sygdom, altså det vil sige, at den rammer et segment, altså en del af synsnerven, så det er meget sjældent, at man mister hele synsnerven, altså at den rammer alle 1,2 millioner. Ofte vil det være sådan et, det vi kalder et altitudinelt synsfældstab, og det betyder, at man mister enten den nedre halvdel eller den øvre halvdel. Og det vil oftest være den nedre halvdel af synet, man mister, på grund af anatomien af synsnerven. Og så nogle gange så inddrager det centrale syn, altså hvor man har sit læsesyn. Og så er det selvfølgelig væsentligt mere generende i dagligdagen, end hvis det ligesom kun i gåseøjne er en skygge nedadtil.
1: Ja, men jeg kan forstå, at det er en relativt sjælden sygdom, og at du tidligere fortalte, at op mod 600 personer om året får konstateret den her i landet. Hvad ved vi om, hvordan man kan risikere at få den her sygdom?
5: Ja, men altså vi ved, at i langt, langt de fleste tilfælde, der er de folk, der får sygdommen, disponeret til det fra naturens hånd, ved, i form af, at deres, de her 1,2 millioner nervefibre, de er pakket tæt sammen. Så de altså, når du ligesom bevæger dit øje, så svinger din synsnerve lidt frem og tilbage, og der har du så Hvis du har dem tæt pakket, så har du lidt mindre manøvrerum for de enkelte synsnervefibre, og du er mere udfordret i forhold til, at der måske ikke kan komme nok blodforsyning ind til nogle af de inderste fibre. Mm. Det er den ene ting, det vi kalder den anatomiske disposition. Så er der alle de ting, der kan sætte karsystemet under pres, fordi det skal som sagt have blodforsyning af alle de der nervefibre. Og det er sådan nogle som forhøjet blodtryk, forhøjet lipidindhold i blodet og sukkersyge. Så ved man også, at søvnapnø også spiller en væsentlig rolle. Så altså, det handler om at bevare ja, så vidt muligt, hvis man nu er uheldig at have den anatomiske disposition, et så stabilt kredsløb som muligt. Det gælder selvfølgelig også udsving i blodsukker ja, af den ene ja. Eller den anden retning.
1: Kan man få synet tilbage, eller er det kronisk?
5: Altså på nuværende tidspunkt er der desværre ikke nogen behandling. Der bliver forsket intensivt. Det er jo altså godt nok en sjælden sygdom, men det er jo forfærdeligt, når det sker, så der bliver forsket intensivt. Og på nuværende tidspunkt er der desværre ikke noget, vi kan gøre andet end

0: muligvis, det er i hvert fald en hypotese, der er fremsat, så er kombinationen af, at man har en anatomisk disposition og så en for hurtig blodsukkersænkning, den kan sætte blodforsyningen under pres og eventuelt give den her nejren. Det er i hvert fald en af hypoteserne.
1: Mm. Stefan Hagemann, tak for det her.
0: Ja, velbekomme.
1: Og du er altså overlæge for afdelingen for øjensygdomme ved Rigshospitalet og professor på Københavns Universitet. Og vi har jo rakt ud efter Novo Nordisk.
2: Ja, det har vi. De har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Vi har fået en mail. I den står der sådan her, blandt andet: patientsikkerhed har højeste prioritet hos Novo Nordisk. Vi overvåger løbende sikkerhedsprofilen for vores produkter og samarbejder tæt med myndighederne for at sikre patientsikkerheden. Som sagt, Bjarne, det er en historie, vi kommer til at se nærmere på. Vi skal tale med et regeringsparti om, hvad de mener, der skal gøres i forhold til erstatningsspørgsmålet i de her sager. Og så skal vi til USA, hvor en stor stjerne i weekenden er blevet lagt til hvile i jorden.
3: Country queen Dolly Parton is now resting in the comfort she always envisioned. The Grammy winner, who died August 25th at age 80 following a brief battle with cancer, was laid to rest in a private funeral for immediate family August 28th at Woodlawn Memorial Park and Mausoleum in Nashville.
1: Ej, sidste uge, det fyldte jo så meget, Dolly Parton, og vi var begge overrasket over reaktionerne fra, ja, dels fra det politiske, altså mange præsidenter, ekspræsidenter. Vi så også den danske statsminister, Mette Frederiksen, var ude.
2: Ja, vi havde også besøg af Lars Løkke Rasmussen, som skulle noget helt andet, men som også, altså det var, hvad kan man sige, en død, som fyldte trøjer for alle.
1: Ja, men begravelsen, den foregik så omvendt i, ja, nærmest i stilhed.
2: Ja, hun blev begravet, Dolly Parton, her i weekenden ved siden af sin mand gennem næsten 60 år, Carl Thomas Dean. Han døde sidste år, og nu ligger de altså her sammen på Woodlawn Memorial Park og Mausoleum i Nashville i USA. Og efter et langt liv i offentlighedens søgelys, der havde hun lige præcis ønsket en privat ceremoni, så det kun var de nærmeste, der var til stede, blandt andet hendes nevø Brian Seaver, som tidligere har fortalt om, hvordan Dolly Parton ønskede at blive begravet.
4: Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest.
2: Ja. Efter et langt liv med tunge smykker, så ligger hun altså i blødt bomuld, som hun havde ønsket, fortæller han. Og så havde Dolly Parton ønsket, at der skulle spilles to sange. Hendes fars yndlingssang var den ene, og den blev altså også spillet til hans begravelse. Det er den her.

0: Det er Elvis.
1: Det er det.
0: Ja.
1: If We'll Ever Meet Again. Det var altså den ene af de to sange, angiveligt sunget af et gospelkor ved Dolly Partons begravelse. Så var der den anden sang, som også skulle spilles, Bjarne.
0: Ja, det var hendes eget hit fra 1973. Et nummer, som jo senere blev udødeliggjort af Whitney Houston. Og som Elvis jo faktisk også havde muligheden for at indspille, men der var lidt knas med nogle rettigheder. Dolly Parton ville i hvert fald ikke give ham de rettigheder. Så til begravelsen, ja, der kom så hendes egen version.

0: sådan skal den synges.
1: Ja. Dolly Parton død i en alder af 80 år efter kort tids sygdom, og nu altså stedt til hvile. Og med det er klokken blevet 22 minutter over 7, og vi skal videre med, hvad kan man sige, det helt store tema den her morgen, den her uge, kan vi vel egentlig også godt sige, fordi, ja, i dag bliver det startet, der holder Landbrug og Fødevare, de holder stormøde i Odense på TV2, der skriver de...
0: Ja, det skriver de, at op mod 4.000 deltager, så det er et stormøde.
1: Og når jeg så siger, at det er noget, der kommer til at strække sig over det meste af ugen, så er det fordi, vi ved, at der kommer også traktordemonstrationer, og det hele, det er fordi, at på torsdag, der skal den her lov om udledning af kvælstof til havmiljøet, L5 hedder den, den skal stemmes igennem i Folketinget. Men det er jo altså en lov, som har vakt bekymring, frustration, kritik hos landmænd, men jo også hos politikere, og især i det gamle landbrugsparti Venstre.
0: Ja, det vi har set, det er, at borgmestre og stemmer i baglandet er sure over, at Venstre de vil stemme for det her. I folketingsgruppen, ja, der har vi set Søren Gade og Amanda Heitmann, de har tænkt sig at stemme imod partilinjen. Og i går, ja, så var formand Troels Lund Poulsen på banen.
1: Ja, han var ude i et længere skriv på de sociale medier, hvor han anerkendte, at det er vanskeligt og det er svært, men han stod fast ved, at den her aftale, den skal stemmes igennem. Jakob Bruun, du er med os nu. Godmorgen.
2: Det er jeg. Godmorgen.
0: Ja, godmorgen.
1: Stifter af Bruun Advisory og også tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, dengang han også var formand for Venstre. Så du kender lidt til de dynamikker, vi ser ulme rundt omkring lige nu. Hvordan vil du betegne det, der sker i Venstre i det her spørgsmål?
2: Ja, men det er jo... Jeg var simpelthen på før, hvordan I ville lave Bruun for Dolly Parton over den her historie.
1: Den udlede, ikke? Altså,
2: og, men det er jo, hvis man ser lidt på spidsen, det er jo lige før, at der er en eller anden form for dødskamp mellem Venstre og landbruget, hvor de er på hver sin side af det her. Altså fordi bønderne i landbruget, de siger, at det her det er helt kritisk for dem, som erhverv deres muligheder for ligesom at kunne blive ved med at opretholde fornuftige erhvervsliv i de dele af landet, hvor det fylder meget. Og Venstre omvendt, De skal vælge mellem enten at støtte op om de aftaler, de selv er med til at indgå i den grønne trepart, og opretholde et forsøg på at være relevant for byvælgere. Og så på den anden side, så skal de levere på det grønne og på baglandet. Mm. Så det er meget, meget, meget svært for Venstre, det her.
1: Ja, han skriver jo blandt andet sådan et tillæg til sit opslag. Nogen i Venstre ser anderledes på den aktuelle sag og mener, at vi skal forlade treparten ved at stemme imod det lovforslag, som der bliver behandlet næste uge. Jeg har respekt for synspunktet, selvom jeg er dybt uenig og ked af, at debatten nu skal tages i offentligheden. Der er plads til forskellige holdninger i vores parti, men at forlade treparten bliver ikke vores politik under min ledelse. Er vi der, hvor han ligefrem sætter sit lederskab på spil i det her spørgsmål?
2: Ja, det gør han. Og i virkeligheden Troels Lund Poulsen, og jo ikke kun ham alene, men også Stephanie Lose, hans næstformand, de har jo en meget, meget, meget stærk aktie i hele komplekset omkring den grønne trepart. Altså, det var en meget, meget stor aftale, der blev lavet i SVM-årene, og synes jeg, min vurdering er, at det er den største aftale overhovedet, der blev lavet i de år. Det har kæmpe potentiale for at gøre en forskel for det danske landskab, for natur, for miljø, for omlægning af fødevareerhvervet. Det er en kæmpe ting. Og det er tydeligt, at nu har partitoppen, før weekenden, der var det kun gruppeformand, altså Morten Dahlin, der sådan for alvor havde bekendt kulør, og jeg sad faktisk også og ventede på hen over weekenden, hvornår melder enten Troels eller Stephanie sig på banen. Og det gjorde Troels Lund Poulsen så i et langt skriv på Facebook. Hvis man så kigger ind, jeg gjorde det faktisk lige her til morgen, inden vi begyndte at tale sammen, kiggede ind på det skriv, han lavede på Facebook, så kan man også se, ja, Troels Lund Poulsen har fået noget opbakning og reaktioner, men han har godt nok også fået meget modvind fra folk i og omkring hans eget parti nede i kommentarsporet. Så det er meget tydeligt, at det her det er en sag, som splitter Venstre, og som gør det enormt svært for partiets ledelse at komme ud på en god måde.
0: Mm. Men hvorfor er det så svært for Venstre? Fordi når du kigger på vælgerbasen, ja, så er der er jo ikke mange landmænd. De giver jo ikke mange mandater. De fylder ikke ret meget. Så hvorfor er det for Venstre, som jo har sagt nu gennem flere år, vi er jo ikke landbrugets parti? Hvorfor er det så svært for den?
2: Jamen det er det, fordi det er rigtigt, som siger, at venstre, altså, der er jo, hvis man tæller i antallet af hoveder, så er der jo ikke mange stemmer i landbruget tilbage. Altså de kunne måske, hvis de stemte på det samme parti, kunne de måske få en 2-3-4 mandater valgt ind i Folketinget. Så på den led fylder det jo ikke alverden. Det gør det trods alt heller ikke i Venstre, som jo også har masser af vælgere i de større provinsbyer og alle mulige andre steder. Men grunden til, at Venstre især har rigtig svært ved at vriste sig fri af det her landbrugsbagland, det er fordi rigtig mange af dem, der er aktive i partiet, altså ikke vælgerne, ikke sådan nogen, der bare går ned og sætter krydset hver fjerde år, men dem, der er aktive, dem, der er medlemmer, dem, der går til politiske møder, dem, der hænger valgplakater op, dem, der laver, du ved, kaffe- og rullepølsemader til partimøderne, det er altså folk, som på en eller anden måde er hjemmehørende i eller identificerer sig med fødevareerhvervet, med landbruget. Så det er en enormt stærk stemme i partiets bagland, og det er derfor, nu er det jo ikke kun Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose aktuelt, men før det har det jo også været andre partiledere i Venstre, Jakob Ellemann, Lars Løkke Rasmussen, som jeg selv arbejdede for, som også har været i konflikt med landbruget, og hver eneste gang er det jo endt med, at nogle andre vælgere har forladt Venstre, og landbruget de består, men spørgsmålet er, hvor meget vælgerreserve de har råd til at blive ved med at miste Venstre. Det er vel den beslutning, de står med lige nu.
1: Ja, så når han skriver, at der er plads til både ja, den ene og den anden, altså der skal være plads til både sådan nogen som Søren Gade og til andre i partiet, altså hvad vil dit råd være, Jakob Bruun, til Troels Lund Poulsen i den her situation, hvis ikke han skal risikere, at partiet bliver splittet yderligere på det her spørgsmål nu?
2: Ja, men det skal være sejlet. Det er for sent. Altså, vi hørte selv når en som Søren Gade, som jo er et venstre-ikon, meget, meget populær stemmesluger i det midt- og vestjyske, han troede jo nærmest med, eller fik sådan antydet i hvert fald før weekenden, at det da godt kunne være, at hvis ikke det her det kunne lade sig gøre, så var det ikke sikkert, at han var en del af Venstre. Altså, og når det kommer dertil, så vil der være mange, der har det samme synspunkt som ham. Så hvis partiniden den ligger fast, som Troels Lund Poulsen har slået fast nu, så risikerer de jo, at det nu bliver et permanent farvel til nogle af de her landbrugsvælgere, og de vil så ved at tro skifte til Inger Støjberg eller til Morten Messerschmidt og finde sig et nyt politisk hjem der. Problemet for Venstre er bare, at de ligger på en 8-9% i målingerne. De har ikke meget at gøre med. Altså, så det her kan meget vel betyde, at Venstre, som i forvejen var presset af ikke rigtigt at være førstevalget i de største byer, de nu også risikerer ikke at blive førstevalget ude på landet. Og hvad er der så egentlig tilbage for det gamle parti? Det er den bekymring, de må have i V-toppen. Det er svært for at være
1: helt ærlig. Så melder spørgsmålet så jo bare, burde partilinjen så ikke ligge fast? Altså.
2: Jamen, ja, altså, og det synes jeg egentlig ville være fristende. Altså, og det har været fristende i mange tilsvarende situationer tidligere for Venstre, hvor de endte med alligevel at gøre det, som landbruget gerne vil. Det har bare betydet, at partiet er blevet mindre og mindre, fordi det gør det svært at blive relevant i de store byer. Så jeg forstår, jeg forstår godt, hvad Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose gerne vil, ja. men det er ekstremt risikabelt.
1: Så damn altså, if you do, and damn if you don't.
2: Ja, lige præcis. Altså, okay. Det er godt nok svært at se, at det her det skulle blive godt for Venstre.
0: Kan man skære det sådan ud, Jakob Bruun? Altså, hvis Venstre vil have en chance i storbyen, altså igen blive et stort parti, så er der ikke anden vej end at sige mere eller mindre farvel til landbruget.
2: Ja, det er sådan set, det er sådan set enig med dig i. Udfordringen er bare, at selv hvis Venstre nu takler igennem og ender med at stemme for som parti, og ender med også at holde ved de andre dele af den grønne trepart, ender med, når vi senere i den her politiske sæson skal snakke om drikkevand, det var jo et stort tema i valgkampen, vi skal snakke om dyrevelfærd og grise, det var et andet stort tema i valgkampen. Hvis Venstre vælger på alle de her sager at sige, nu takler vi igennem, nu sørger vi for at få lavet det der hamskifte til også at være grønne, og det gør vi i en forventning om, at vi kan blive relevante for vælgere i storbyerne. Det kan godt være. Men det, de ved med sikkerhed, det er i hvert fald, at der vælger landdistrikterne, der kommer til at forlade dem på den konto. Og det er jo ikke sikkert, at det strømmer ind med storbyvælgere, bare fordi Venstre nu er blevet lidt mere grønne.
1: Jakob Bruun, tak for det.
0: Ja, mange tak.
2: Selv tak. Godmorgen. Okay.
1: Ja, god morgen til dig også, stifter her af Bruun Advisory og tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen.
0: Ja, klokken den er blevet 7.31. Maria Doen er klar med nyhedsoverblikket.
3: Iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at mere end hver tredje af de 108 kystnære vandområder er ramt af iltsvind. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
4: Hvis øjne var ligeglad med fedtmåde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. De kan ikke, der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være det fedt møg der. Det skal vi sgu have lavet om på.
3: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at det er udledningen af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der er med til at skabe den fatale situation. Senere i dag mødes tusinder af landmænd til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse mulighederne for at sprede gødning. Men der er tilsyneladende nogen, der allerede har taget hul på protesterne. Lad ikke regeringen smadre landbruget, står der på et banner, der er hængt op på en traktor, der fra morgenstunden generede trafikken på Sallingsundbroen mellem Mors og Salling. Det fortæller reporter Amanda Munksgaard.
5: Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem først lidt fra den ene side og så lidt fra den anden side.
3: Anders Hansen har fået 5 millioner kroner i erstatning. Patientklagenævnet har afgjort, at han har mistet en stor del af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, så skulle han måske have haft 10 millioner i erstatning. Han synes, at den forskel er uretfærdig.
6: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept. Og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er, så jeg ser jo på en eller anden måde, at jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, der er den her forskelsbehandling.
3: Grænsen på 5 millioner kroner blev sat i 1995, og flere partier mener, at beløbsloftet skal væk. Om 20 minutter kan du høre, hvad regeringspartiet Moderaterne mener om den sag. Regn og byger fra sydvest, de kan blive kraftige og komme med torden, men der kommer også lidt sol indimellem. Svag til frisk vind og fra 16 til 20 grader.
1: Tak for det. Så tager vi et smut til Spanien, fordi den spanske regering har meddelt, at den gerne vil sende 1,2 milliarder kroner afsted til Ceuta her en måned efter, at vi jo så, hvordan migranter strømmede ind over grænsen til den her spanske eksklave. Carsten Humlebæk, godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Lektor på CBS og ekspert i spanske forhold, altså en hjælpepakke på vej mod Ceuta, der befinder sig fortsat mellem 5.000 og 8.000 migranter i den her eksklave. Hvad er det helt konkret, pengene skal hjælpe med?
7: Ja, altså de skal selvfølgelig på en eller anden måde prøve at hjælpe til med, at den her relativt utålige nuværende situation bliver løst så hurtigt som muligt, og gerne lidt hurtigere, end det ellers så ud til at blive. Men så er der også forskellige andre, hvad skal vi sige, hjælpeforanstaltninger til selve Ceuta, som jo altså ligger der som en by på Marokkos kyst. Så forskellige ting, man sådan til at støtte erhvervslivet og fremme arbejdspladser og sådan nogle ting.
1: Ja, lad os tage den første del først. Utålig situation. Hvad er situationen lige nu?
7: Jamen i virkeligheden, så der har været 7 samråd, tror jeg, i løbet af sidste uge med ministre. 7 forskellige ministre har stillet op for skud. Og i virkeligheden, selvom de selvfølgelig har gjort sig umage, så er der stadig ikke et totalt overblik. Du kan også selv høre det på det spændende tal, du selv nævner der i oplægget, mellem 5 og 8.000. Mm. Det er ret upræcist. Og det tal er vokset sådan stille og roligt. Så altså, i virkeligheden har man endnu ikke overblik over det, fordi man ikke har fået registreret alle dem, der går rundt i Ceuta. Og for lokalbefolkningen er det efterhånden blevet fuldstændig utåligt. Det er en meget stor, hvad skal vi sige, det svarer til en relativt stor del af befolkningen, der bor 80.000 i byen. Ikke? Så at mellem 5 og 8.000 mennesker render rundt, ja, og ikke har noget sted at sove. Så over på stranden eller i forskellige, ja, når de nu kan komme til det, det har bragt selve byen på randen af oprør.
1: Ja, vi har set episoder, for eksempel torsdag, 12 migranter, der bliver anholdt efter at have kastet sten mod militærkøretøj, og så som du siger, protester blandt lokalbefolkningen i Ceuta, som gerne vil have migranterne vender hjem. Men så er der den anden del af hjælpepakken også, som du siger, er lidt noget andet, noget erhvervsstøtte, noget der skal gå til ligesom at styrke den lokale økonomi. Hvad handler det om?
7: Det handler jo om, det er selvfølgelig ikke direkte forbundet, det kan man næsten sige sig selv, det er ikke direkte forbundet til den her krise, men handler om, hvad Ceuta er for et territorie, og hvordan det altså er generelt et fattigere end spansk gennemsnit. Jeg tror, der er omkring 45% muslimer blandt befolkningen, kun 55% kristne, og det handler jo om, hvor det ligger henne i Marokko, og en ganske stor del af dem, der bor i Ceuta, har boet der historisk set. Ja, der taler vi ikke om immigranter, men er faktisk folk af, afrikansk, marokkansk oprindelse. Og det er et økonomisk set deprimeret område, som har svære ved at få aktiviteter, og som hele tiden, hvor vi kan sige, deres økonomiske situation afhænger hele tiden af, hvordan samarbejdet er med Marokko, fordi en hel del af det selvfølgelig handler om, hvad man kan få ind og ud, hvad der kan eksporteres og importeres via Marokko. Så det handler om at prøve at hjælpe Ceuta, når nu de faktisk i den her sag netop føler sig så forladt.
1: Ja. Så et slags, ikke et undskyldning, et plaster på såret, altså I er hårdt prøvet her, nu gør vi også noget for at hjælpe jer lidt på længere sigt.
7: Ja, jeg tror ikke rigtigt, der er en ret meget bedre måde at sige det på kort.
1: Nej. Carsten Humlebæk, tak for det.
7: Selv tak.
1: Lektor på CBS og ekspert i spanske forhold, og god morgen til dig. Og med det er klokken blevet 22 minutter i 8.
0: Ja, og vi skal til Grønland. Det fyldte jo meget af sendefladen i fredags, fordi der kom to rapporter.
1: Ja,
0: og længe ventede rapporter.
1: Det må man sige. Længe ventede, fordi to rapporter, det skulle have været en, de var blevet uenige. De fire forskere delte sig op i to hold, fordi at de ikke så ens på de her menneskeretlige spørgsmål, og det, som mange jo var spændt på, det var hele spørgsmålet om folkedrab. Og man kan jo sige sådan overordnet set, hvor står vi så i dag? Jamen, det er jo på sin vis stadig et åbent spørgsmål, fordi en af rapporterne konkluderede, at folkedrab, det kan vi ikke fastslå, at der var tale om i den her spiralsag, altså hvor tusindvis af kvinder har fået opsat spiral siden 60'erne og ofte mod deres vilje, også unge piger. Så er der den anden rapport, den udelukker ikke, at det kunne være folkedrab, vi skal tale om, men understreger, at hvis vi skal kunne sige det, jamen så skal der en endelig afgørelse til fra en domstol og en gennemgang af alle relevante beviser.
0: Ja, så ingen af de to rapporter satte to streger under et folkedrab. Vi talte i fredags med folketingsmedlem for Naleraq, Kasok Høgh-Dam, og spurgte ham om, hvad hans konklusion, Naleraq, er jo det et af de partier, som kæmper mest for selvstændighed, om Danmark nu skal stilles for en international domstol.
8: Det er vigtigt, at det skal ud til verden, og vi skal huske på, det er jo ikke kun, det er jo ikke Danmark eller Grønland, der kan lægge det her sag videre. Det er en tredje part, der gør det. Mm. Så vi vil hellere have selvfølgelig, at man skal tage det hele samlet, åbent og nuanceret, og så tage det videre til det, som Naleraq siger. Det er kun domstolene, der kan dømme.
0: Ja, jeg vil gerne have sagen videre til domstolene. Nu, godmorgen til dig, Naja Nataliasen. Godmorgen.
9: Godmorgen.
0: Du er medlem af...
9: Kan I høre mig?
0: Ja, det kan vi i hvert fald. Velkommen.
9: Tak for det.
0: Og du er medlem af Folketinget for IA. Er du enig med din kollega, Kasok Høgh-Dam?
9: Altså for det første synes jeg, det skal slås fast, at det egentlig ikke længere er et åbent spørgsmål, om der er begået brud på menneskerettigheder. Det slår begge rapporter fast, selvom de er uenige. Det, de er uenige om, er, hvorvidt det var en systematisk praksis, det vil sige, den ene rapport, dem, der brød ud af ekspertgruppen, mener, at det kan være individuelle tilfælde, mens den anden gruppe mener, der var tale om et mere styret program.
0: Ja.
9: Så på den måde så er der jo ikke længere, synes jeg, tvivl om, at der er begået menneskeretlige krænkelser.
0: Yeah.
9: Så er der spørgsmål om folkedrab, og så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi prøver at forstå, at folkedrabskonventionen handler om andet end drab. Det vil sige, det handler også om, at man heller ikke må gennemføre forhindringer for, at en gruppe får børn eller med magt fjerne den gruppes børn til en anden gruppe. Og det var på den baggrund, at man kigger på den her sag, antikonceptionssagen. Nu har vi haft en historisk gennemgang med den dansk-grønlandsk forskningsgruppe. Vi har også haft en egen gruppe, der har kigget på de mere juridiske aspekter af menneskerettighedskrænkelser. Og nu er det arbejde færdigt, og for os har det handlet om at få fakta, hvad er op og ned, og det synes jeg, vi har fået nu. Og de næste skridt, det er, som Kasok Høgh-Dam ser jo også i virkeligheden op til nogle andre. Jeg synes, den udmelding, der kom fra Mette Frederiksen og fra Jens Frederik Nielsen, der er formand for den grønlandske regering i fredags, var rigtig fornuftig. At de siger, jamen, nu har vi fået fakta. Vi beklager det, der er sket. Der er sagt undskyld. Der er lavet en godtgørelsesordning. Og så blev der nævnt muligheden for en forsoningskommission af en art eller et forsoningsarbejde. Og det er jo noget, man fra Grønlands side også tidligere har ønsket. Så på den måde, så synes jeg, kan man lande den der, så synes jeg, man har landet den et fornuftigt sted. Og for os har det været rigtig vigtigt at få slået fast, der var tale om krænkelser.
0: Mm. Ja, lad os lige prøve at høre, hvad det var, som Jens Frederik Nielsen fik sagt i fredags. Jeg har fundet klippet.
10: Gisommun, bisunokrivianne, at lo jeg til sin ikke, der må da slutte til sin næse til en bitter sit til sår.
0: Ja, hvis jeg lige skal oversætte den her, så får han jo, han får sagt flere ting, men han får sagt, at han håber ikke, at det her det bliver brugt politisk. Og han får også sagt, som du jo også har gentaget, at det her, det kan landes i en forsoningskommission. Og hvorfor ser du, Natalia, også det som den bedste løsning?
9: Fordi vi har jo ikke noget ønske om, at man fejrer fortiden ind under gulvtæppet. Det har for os været rigtig vigtigt at få tingene frem, og jeg har også mange gange sagt, at hvis vi skal et fællesskab med hinanden, så er det rigtig vigtigt, at vi også kan se de mørke kapitler i øjnene. Det synes jeg også, den danske statsminister har været at sige. Og for os i Grønland, så handler det om, at vi kan få en erkendelse af, hvad der er sket, i stedet for, som vi har oplevet mange gange, at få ligesom en tilbagemelding om, at det har ladet fortid være fortid, eller jeg så tvivl om, hvorvidt det faktisk har været så slemt, som det har været, og nu får vi også et bloktilskud, osv. osv. Det havner ofte nogle meget ukonstruktive steder, og nogle steder, der skaber sorg i Grønland, men jeg fornemmer også i Danmark, at der er sårede følelser. Så hvis vi ved hinanden ægte, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi også kan gå et sted hen, hvor vi kan adressere de problemer, der har været i vores fælles fortid, hvis vi skal videre sammen. Og det mener jeg egentlig, at begge befolkningsgrupper, som jeg hører dem, har givet udtryk om, man gerne vil.
0: Mm. Så er din opfordring til Naleraq, nej, drop det her. Det skader mere, end det gavner. Lad os se fremad.
9: Nej, jeg kommer ikke med opfordringer til Naleraq. De kører deres politik, og det skal de have lov til. Og jeg synes bare, at for mig er det vigtigt at slå fast, der skete krænkelser, det ligger nu fast, og hvad vi skal bruge det til, det skal vi bruge til at forstå historien rigtigt i et rigtigt lys, så vi kan komme videre herfra, og så handler det om, hvis vi skal tage den læring fra fortiden med ind i fremtiden, så skal vi også systematisk gå til det. Så en forsoningskommission kunne være en løsning på det.
1: Men jeg får lyst til at spørge dig, Naina Talensen, fordi du har også tidligere selv sagt til KNR, at vi mener politisk, at der er tale om et folkedrab, når den danske stat i en årrække systematisk har begrænset grønlandske kvinders muligheder for reproduktion. For os er der ikke så meget rafle om. Altså, så du faktisk tidligere udtalte dig ganske kritisk i det her spørgsmål, og det er jo et ret, kan man sige, forestille mig relevant ting at få afklaret endeligt, og det bliver jo ikke i hvert fald i en af rapporterne udelukket, at det kan være det, der er tale om. Det skal bare prøves ved en domstol. Hvorfor er det ikke vigtigt, hvis vi, som du siger, ægte vil hinanden at få afklaret, om der er tale om noget så vigtigt som et folkedrab?
9: Det kan også være ganske vigtigt. Det, vi har sagt, er, at som vi læser folkedrabskonventionen, og det, jeg har sagt, så står der netop de ting, jeg nævnte før, at det også er inkluderet, at man ikke må forhindre grupper i at få børn eller tage deres børn. Og der har vi jo nogle forskellige sager i vores fælles fortid, som vi mente, og jeg mente, falder inden for folkedrabskonventionen. Og den ene rapport, som jeg også ganske rigtig peger på, kan ikke afvise, at det er det, der er sket, ja, at det falder inden for konventionen.
1: Er det så ikke bare helt afgørende at finde ud af, om det så er det?
9: Jamen, jeg tror egentlig, det der også står, er, at man har brug for at få mere viden. Det er jo ikke kun en domstol, der bliver henvist til. Der bliver også sagt, at man bliver nødt til at tage andre sager med, så som sagerne om de ulovligt bortadopterede, de juridisk faderløse, eksperimentbørnene osv., for at kunne danne det billede. Og vi er jo stadigvæk i gang med at grave det frem. Vi venter på de sidste udredninger omkring de ting, og jeg har da sådan, at jeg vil ikke udelukke fremtidige skridt, men som jeg ser situationen lige nu, så har vi fået nogle rapporter, der slår fast, der er sket krænkelser, og så synes jeg, det er fint, at man tager den videre i forhold til en forsoningskommission, men det er da klart, at skulle der komme noget frem, der senere viser noget andet, så må man jo forholde sig til det.
0: Mm-hmm.
9: Vi har jo stadigvæk to rapporter, som den danske regering har lovet, kommer i løbet af i år omkring juridisk faderløse og omkring de ulovlige bortadopterede.
0: Mm. Men betyder det her, altså nu var du sådan lidt mindre klar i spyttet omkring folkedrab, at du også selv er kommet lidt i tvivl?
9: Nej, altså jeg er ikke i tvivl om, og det synes jeg også står fast i rapporterne, at antikonceptionssagen eller spiralsagen falder inden for konventionens rammer i forhold til den artikel, der vedrører, at man ikke må forhindre fødsler. Så er der andre sager, der handler om, at man ikke må magt må overføre en gruppes børn til en anden gruppe. De ting slår fast. Men jeg læser også eksperterne sådan, at de kan ikke stå alene. Det, der hele tiden har været udfordringen med folkedrabskonventionen, eller udfordring, det er jo egentlig godt nok, det er, at man skal også påvise en særlig intention. Og det har jeg også sagt tidligere, at det bliver jo rigtig svært at bevise, at der har været en intention om at udrydde den grønlandske befolkning, men der er andre elementer i folkedrabskonventionen, jeg har ment og stadigvæk mener, falder inden for konventionens rammer. Så det er ikke et enkelt billede, det er ikke nemt at tale om, men derfor bliver vi nødt til at tale om det alligevel, og vi bliver også nødt til at kunne påpege, at når den danske stat indgik en konvention med den hensigt at opretholde den, en konvention, der er rigtig vigtig, og man så selv inden for egne rammer har en adfærd, der er ikke på kant med den konvention, så skal det da også frem i lyset.
0: Mm. Naja, Natalia, tak for at give dit besøg med.
9: Det var så lidt. Jeg håber, vi får nogle super gode diskussioner om det. Jeg tror også, der er en vej frem.
0: Det har du i hvert fald bidraget til her. Medlem af Folketinget for I er jo rigtig god dag til dig.
1: Vi har talt om det et par gange. Der er landmænd på barrikaderne i dag. Vi har set, hvordan der allerede er blevet hængt til bannere op ved Sallingsundbroen i protest mod den kvælstofregulering, som skal vedtages senere på ugen. Senere i dag er der indkaldt til stormøde i Odense, hvor landmænd vil udtrykke deres utilfredshed mod den her kvælstoflov. Og det er alt sammen noget, der sker, mens vi så i dag kan konkludere, at der er landet nye tal om iltsvind. De kommer fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Og det viser, at iltsvindet langs de danske kyster er højt for tredje år i træk.
0: Ja, Danmarks Naturfredningsforening udsendte en pressemeddelelse, hvor de skriver, at iltsvindet i kystvandene er værre end nogensinde. Og det er særligt alarmerende i år, fordi mere end hver tredje af Danmarks 104 kystvande i år har været ramt af iltsvind. Og det fortæller Philip Knak Kirkegaard, han er DR's klimaanalytiker.
11: Tallene viser, at den situation, vi har haft de seneste år med, at vi har haft meget omfattende iltsvind rundt omkring de danske kystnære havområder, altså det er faktisk fortsat også i år. Altså situationen er ikke blevet bedre.
1: Så skal vi ud til dig, Kent Andersen. Godmorgen.
12: Ja, godmorgen.
1: Du er lystfisker, bor på Fyn, har fisket godt og vel 60 år, og tag os lige med ud. Når du står derude, smider snøren ud, hvordan mærker du så, at der er færre fisk, der bider på?
12: Jamen, det er jo stendødt. Altså, i det bedste område, det er, hvor ørerne helst vil være. Brakvandsområdet, det er, hvor, altså, nu tætter du på ørerne. Altså, fjordområdet, det er det, rejerne holder til i kløvertangen der, og det er det, ørerne, det er de røde kødt. Så fjordområdet, det er simpelthen, det er toppladserne. Og de er så tæt på de øer, hvor alt det udledning er. Så det er simpelthen, de er helt døde. Altså alle de brakvandsområder, som er, ellers var de allerbedste ørreområder, de er simpelthen stendøde. Jeg tror ikke, der er taget ingen større i nogen af de her brakvandsområder i år. Altså det er helt forfærdeligt. Det er stendødt, og folk er ikke til tro. Så de bare skal med ud, så skal jeg vise dem, at alt er smurt ind i Fedtmøg.
1: Alt er smurt ind i Fedtmøg?
12: Ja, det er en katastrofe. Det er simpelthen en katastrofe.
1: Hvornår begyndte du at opleve den udvikling?
12: Ja, for 5 år siden, der begyndte sådan virkelig at gå ned ad bak. Altså, der kunne vi se nogle af de der pladser her før. Igen, de der brakvandsområder. Der begyndte de at tænke, hvorfor er det ikke de ører, der plejer det her? Så kunne jeg se de der tankbuske, de her kløvertang. Der er nogle store puler henover. Jeg tænkte, hvad fanden er det for noget, det der? Så finder vi så ud af, det er det, vi kalder fedtmøg. Det er så senere, vi finder det ord, der hedder fedtmøg.
1: Ja.
12: Og det regner kan ikke rigtig være i det der. Altså, de bliver fanget ind i det der algeværk. Så de kan ikke rigtig være i kløvertangen. Og hvis der ikke er noget mad, så trækker ørerne væk. Og det var for 5 år siden, der startede op. Men der var der stadigvæk store områder, som var rimelig frie af fedtmøg. Men nu så er det blevet værre og værre. Og sidste år, der tænkte jeg, altså det var simpelthen så dårligt sidste år, tænkte jeg, nu, ligesom, det er nu bunden noget, nu er det kun gå en vej, det fremad. Og så i år, bong, så døde den. Så er det nørken. Så er det simpelthen nørken. Vi skulle på åben kyst for at finde noget af, hvor vandet er så rent, så ørerne stadigvæk kan være i det. Altså alle de der superområder, det er i fjordområderne, de er simpelthen døde.
0: De er døde. Hvad, hvis vi skruer tiden der, altså 5 år tilbage, siger du 10 år tilbage, altså hvordan var det der at fiske? Hvor mange fisk kunne man der fange?
12: Jamen altså...
0: Sprang de nærmest op i spanden, eller hvad?
12: Ja, jeg har fisket så mange år, så jeg kender jo de pladser. Altså jeg kunne have overgjort i de pladser, på de pladser der, ikke? Og, altså, det var fyldt med ører der. Mm. Altså det er fyldt, det er kendt for noget af det bedste ørefisker i måske hele verden, ikke?
1: Så sådan er det bare ikke mere.
12: Nej, altså så det er jo en katastrofe. Altså, mig der kender det, så jeg kan huske dengang, hvor det var tindrende, ikke? Hvor der både var torsk og hornfisk og tubiser og alt. Det var levende. Altså havet var levende, når du stod derude, så kunne du sådan fornemme livet i det hele. Kiggede ned i bunden, så var der tangsnare, kutlinger og rejer, der svømmer rundt. Og nu kigger de sådan en gang fedtmøg, og hele bunden er sat til med mudder. Altså, det er en katastrofe, simpelthen. Ja. Det er en katastrofe.
1: Og du står der på den ene side og river dig i håret og er trist, kan jeg høre, også over det, du oplever, når du skal ud og fiske. Og vi har fået nye tal for iltsvind, som bekræfter, at ja, det står stadig rigtig, rigtig skidt til. Og så er det jo tal, der lander på en dag, hvor vi også har talt med landmænd, som er utilfredse med ny kvælstofregulering, som jo netop kommer for, at vi skal gøre noget ved vandmiljøet. Du skal lige prøve at høre på Poul Fritzner her. Han er landmand og brødhvedeproducent og siger jo omvendt, at ja, den her nye lovgivning, som han jo bakker op om, vi skal have renere vandmiljø, men den rammer simpelthen for hårdt.
13: I Danmark, der sker meget, meget i vores fjord og vores have, og jeg synes, i den henseende, der er man nødt til at se, at vi gør jo nogle ulovligheder. Det gør man, at der er kommet frem, at 5 tons lægemidler, som er kommet ud i vores fjord, og det var 5 tons ud af 13, og hvor vi skulle måle på 1400 forskellige lægemidler. Ja. Så jeg tror, at dem, der går ud og siger, at det klogeste, vi kan gøre, det er bare at reducere kvælstof og tro på, at det er det eneste saliggørende, der tror jeg simpelthen, man smider gode penge efter dårlige.
1: Hvad tænker du om det her, Kent Andersen? Fordi han er jo sådan set enig med dig i, at vi skal gøre noget ved det her, men måske mener han...
12: Det, han siger, at jeg skal bare bruge min pengepunkt, siger han. Altså, nu er jeg ikke biolog, vel, men jeg har simpelthen undersøgt så meget, at nu kan jeg blive fagfolk. Der er jo ingen tvivl om, 70% det kommer på landbruget. Og det kan man... Så kan man så sige, jamen, de fagfolk, jamen for fanden, det er nogen, vi selv er uddannet her i Danmark. Altså, vi er jo mester i uddannelse og enormt dygtige. Det så siger vi, jamen alle de fagfolk, vi er uddannet gennem alle de år, de kan ikke en ski. Nu er det landmænd, de ved alt. Ikke? Altså, det er jo rigtigt, det de siger. Og så må vi så eliminere fagfolkene. Mm. Altså, sådan kan jeg ikke... Jeg siger, at jeg holder med landmændene. Ikke? Så det svarer til, at vi bare sætter dem til om en anden gren over, siger, så smager vi vandmiljøet. Mm. Hvis du skal holde dig til fagfolkene.
1: Men de peger jo netop på, at det er deres gren, der bliver savet over her. Altså, deres
12: erhverv. Selvfølgelig, det er jo klart, at det går deres penge på dem. Og jeg har snakket med nogle landmænd. Jeg kan sagtens forstå dem. Fordi det er deres jord. Det er ligesom det, der er pointen i deres... De kan ikke fordrage, hvad der kommer folk ud fra og skal blande sig i deres jord. Nu har de dyrket et landbrug i så mange år, ikke? Og de har styr på det, de er knalddygtige landmænd. Så kommer der sådan nogle københavnere der, og kommunister, hvad kalder de os? Og så skal de belære dem om at dyrke landbrug. De kan simpelthen ikke fordrage det. Og jeg kan da sagtens forstå det. Jeg kan alligevel tro, at selv landmænd, så vil jeg opleve pist over, at der kommer sådan nogle og blande sig i min måde at have kørt forretning på i så mange år. Men det kan jo ikke nytte noget, jo. Altså, når fagkundskaben nu siger, at det er dem, der er de største syndere, så kan vi jo ikke bare sætte det overhøret.
1: Kent Andersen, jeg går ikke ud fra, at de beskylder dig for at være københavner.
12: Jeg er kommunist. Okay. Altså, jeg har min egen
1: side. Jeg synes, det fynske er svært at tage fra dig. Det må jeg sige. Kent Andersen, tusind tak for at være med.
12: Ja, selv tak.
1: Altså, løsfisker på Fyn, fisket i 60 år, har han også. 5 minutter i 8.
0: Ja, altså stor møde i Odense i dag, hvor der ifølge TV2 vil være op mod 5.000 deltagere.
1: Vi skal videre med historien om Anders Hansen, som i 2024 begyndte at tage Wegovy, blev ramt af Nyan, en alvorlig øjensygdom. Han er en del af en voksne gruppe, som så har fået tilkendt erstatning i større eller mindre grad. Men selvom han har fået det, så har han jo altså mistet en stor del af sin arbejdsevne. Han er gået glip af 18 millioner kroner i fremtidige indtægter. Og nu får han så, på grund af, at vi har et loft her i Danmark, maksimalt udbetalt 5 millioner kroner for tabt arbejdsfortjeneste.
14: Jeg har med det tjent 35% min grad. Det har jeg fået 330.000 for. Og fordi at jeg har mistet mit syn, så har jeg ikke været i stand til at varetage mit job. Så kan man jo søge den her økonomiske kompensation oveni. Og der har jeg fået de 4,6 millioner, fordi der er den her 5 millioners grænse, man kan få på tværs af alle erstatninger, når det gælder en medicinalskade. Så skadeskravet var egentlig gjort op til at være omkring 18 millioner. Men fordi at der er de her forskellige lofter i patienterstatningsloven, så får jeg 5.
0: Ja, 18 millioner kroner, han fik 5. Og det mener du, Rasmus Lund Nielsen, sundhedsordfører for Moderaterne, at det er helt hen i skoven. Hvad er problemet med det nuværende loft?
15: Ja, man kan sige, 5 millioner kroner, det er jo selvfølgelig mange penge, men hvis man for eksempel har mistet synet, som i det her tilfælde, som følger et lægemiddel, så er det også en skade, som jo præger en resten af ens liv, og i det her tilfælde har det jo så også haft en stor økonomisk effekt for ham. Så problemet er jo ikke nødvendigvis, at der er det her loft, men det er jo et ret stort problem, synes jeg, at det loft ikke har været opreguleret i 30 år. Det er jo det, som man kan undre sig lidt over. Det blev vedtaget i 95, og der er jo sket ret meget med ikke mindst inflationen på de 30 år. Så han ville jo sådan set få det nærmest dobbelte, hvis man bare havde fulgt inflationen. Så jeg synes godt, man kunne kigge på, om ikke at man i hvert fald fremover skal sørge for, at det her loft det følger med pris- og lønudviklingen. Det synes jeg giver god mening.
0: Men det alene gør det jo ikke, fordi han mistede jo 18 millioner kroner, og 18 millioner kroner minus 5 millioner kroner, så har han altså et beløb, der hedder 13 millioner kroner. Mener du med den her revision af loven, at Anders skal have det fulde beløb?
15: Altså det skal jo lige siges omkring den her ordning, at det er en særlig offentlig sikkerhedsordning, som jo går længere end de almindelige produktansvarsregler, skal vi sige. Så egentlig er det fair nok, at man i 95, da man besluttede at indføre den her, at man også satte en grænse for, hvor meget staten hæftede for, fordi det er jo sådan set ikke statens skyld, at der er de her potentielle bivirkninger ved at tage nogle forskellige præparater. Pointen er bare, at det er sådan set ikke særlig rationelt, at man ikke har løftet det her loft her i 30 år. Fordi så er det jo, at det bliver udhulet for hvert år, der går, og staten virkelig skal betale mindre og mindre, fordi at statens indtægter jo også stiger med pris- og lønudviklingen. Så jeg synes, at det giver mening, at der er et loft, fordi det sådan set kan blive en stor risiko for staten, hvis man potentielt skal give 30 millioner til rigtig mange mennesker, der måske begynder at tage ved grovi og er uheldige at få nogle bivirkninger og har en stor indkomst, som ham her jo har. Han havde jo en indkomst på 2 millioner om året, så derfor, at det er blevet opgjort til så mange penge. Så det giver mening, at man løfter loftet, men jeg kan godt forstå, at man i 95, da man indførte den her særlige ordning, også havde et loft for at mindske statens risiko.
0: Er det et stort beløb, når I lige har fundet 8,5 milliarder i råderummet?
15: Jamen det kan man jo sige om mange ting. Der er ret mange udgifter, som vi står foran, og mange ting, vi gerne vil gøre bedre. Det kan man sådan set sige om rigtig mange forskellige ting. Så nej, jeg tror sådan set sagtens, vi kan finde pengene, der kan løfte loftet. Men alt i alt, så er det jo omkring 100 millioner, den her ordning er sat til at kunne at være det, som staten ligesom betaler på tværs af de her forskellige lægemiddelbivirkninger. Og det kunne man jo godt løfte, men det kan hurtigt blive et stort beløb.
0: Rasmus, tusind tak for at være med her.
15: Jamen selv tak og god dag.
0: Ja, i lige måde, Lund Nielsen, sundhedsordfører for Moderaterne. Og vi har jo rakt ud efter Novo Nordisk. Virksomheden stiller ikke op til interview, men vi har fået en mail, og i den der står der sådan her. Patientsikkerhed har højeste prioritet hos Novo Nordisk. Vi overvåger løbende sikkerhedsprofilen for vores produkter og samarbejder tæt med myndighederne for at sikre sikkerheden. Spørgsmålet om den danske erstatningsordning vedrører lægemiddelindustrien som helhed ønsker Novo Nordisk ikke at udtale sig. Og vi kan så lige tilføje, at det seneste år har 26 danskere fået tilkendt erstatning.
1: Klokken den er blevet 8. Vi skal have en radiovis.
3: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gødning, så viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, og derfor skal landmændene gøde mindre, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
16: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
3: Og iltsvindet betyder, at livet under vandoverfladen forsvinder mere og mere. Det oplever lystfiskeren Kent Andersen også.
4: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmøde, så er det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Regner kan ikke være, det fedtmøde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
3: Men mange landmænd er utilfredse med udsigten til at måtte gøde mindre. Allerede her til morgen har to traktorer med protestbander spærret broen mellem Mors og Salling i Nordjylland, fortæller min kollega, reporter Amanda Munksgaard.
5: Måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side.
3: Hvis man får alvorlige men på grund af medicin, så kan man få erstatning fra staten på op til 5 millioner kroner. Men hvis de samme men giver en dobbelt så stor erstatning, hvis man får dem efter en operation, det vil flere partier nu have ændret på. Anders Hansen er blevet delvis blind efter at have taget slankemidlet Wegovy. Og han har fået 5 millioner kroner i erstatning, men han ser det ikke som en sejr.
17: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn,
6: så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
3: Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden og er ikke blevet reguleret siden. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Her er det Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund.
17: Når man som patient i det danske sundhedsvæsen er blevet udsat for en skade, så skal man have en erstatning, og derfor skal grænsen for de 5 millioner kroner, som er et øvre loft, som alene ligger på medicinsk behandling, skal naturligvis fjernes.
3: Det er Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl helt enig i.
18: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
3: Napoli er verdens berømt for kunsten at bage en pizza, finnerne for deres saunakultur, og nu vil Fanø også være det for sin folkedans og særlige Fanø-dragt. Og drømmen er kommet nærmere at gå i opfyldelse. Kulturministeren har nemlig indstillet den særlige Fanø-kultur til en plads på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Reporter Bo Bæksgaard, du er taget til den måske snart verdensberømte ø i Vadehavet.
19: Jeg er taget til sydspidsen af Fanø, skiberbyen Sønderho, hvor 340 sjæle holder skansen i de små lave huse med stråtag og med lavt loft indenfor. Her er det svært at få armene ned for nomineringen, altså udsigten til måske at kunne komme på UNESCO's immaterielle kulturarv, har vagt stor glæde, blandt andet hos dig, Susanne Vindsløv, som har arbejdet for det her i 10-11 år. Hvordan er fornemmelsen lige nu?
20: Jamen, vi synes, det er fantastisk, at vi er nået så vidt. Vi var jo ikke sikre på det, og vi ved også godt, at Folkehøjskolen er en god konkurrent til os. Men vi regner med, at det skal nok gå alt sammen. Vi er så begejstrede. Vi har arbejdet så længe og så hårdt på det her. Så vi har håbet jo, at vi kunne komme med i sidste ombæring.
19: Hvorfor er Fanø-musikken, Fanø-dansen, Fanø-dragterne værdige til en sådan placering?
20: Det er det, fordi vi er det eneste sted i Danmark, hvor man har en levende danse-, musik- og dragt-tradition. Findes ingen andre steder. Og det kaldes ikke folkedragter, det kaldes for dragter eller Fanø-dragter.
3: Også de danske folkehøjskoler er indstillet til en plads på listen. Byer og regn kommer ind over landet fra sydvest. De kan være kraftige, komme med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Frederik Sundby.

0: Hvis man har været på vej på arbejde her til morgen i det vestlige Jylland ved Sallingsundbroen, så man er blevet mødt muligvis af et vredt banner og nogle traktorer, der har spærret vejen, en central vej. Og det hele, det handler jo om den her kvælstoflov, der skal stemmes igennem på torsdag i Folketinget. I dag er der indkaldt til stormøde. Det er Landbrug Fødevare 4000, skriver TV2, kommer til at deltage, og det, de er vrede over, det er jo altså en lov, som de mener er helt ude af trit med virkeligheden, som kommer til at kvæle deres værv. Og det er jo skabt debat både i landbruget, men i særdeleshed også i Venstre. Vi har set Søren Gade, vi har set Amanda Heitmann, to folketingspolitikere, sige, vi kommer til at stemme imod partiets linje. Vi taler den her time om, ja, lige sådan 10 minutters tid, med deres fødevare- og miljøordfører Marie Bjerre om, hvorfor hun alligevel mener, at den her lov, den skal stemmes igennem.
1: Ja, det gamle landbrugsparti Venstre. Mm-hmm. Vi skal nok det så med radioavisen også en smuttur til Fanø og kigge på, hvad det så er, de indstiller til UNESCO.
0: Det skal vi.
1: Altså den her folkedragt. Men inden da, cirka klokken 8:30, skal vi til Island, for det var jo bemærkelsesværdigt, at islændingen de valgte at sige nej til at genoptage forhandlingerne om medlemskab af EU. Og når jeg siger bemærkelsesværdigt, så er det, fordi har man fulgt meningsmålingerne hen over sommeren, så var der flertal for et ja, ganske vist meget spændende, men det endte altså med et nej. Og spørgsmålet er jo så, hvad det kommer til at betyde for den islandske regering, og det er cirka klokken 8:30.
0: Men vi starter i Mellemøsten, som vi har hørt her i løbet af morgenen. Ja, så har amerikanske styrker sent i går angrebet to iranske raketaffyringsramper på den iranske ø Larak. Og det er altså de første angreb, amerikanske angreb mod Iran i cirka en måned. Og så har der også været angreb den anden vej. Iran har gjort gengæld med angreb mod to amerikanske baser i Jordan og en base med amerikanske helikopter og styrker i de Forenede Arabiske Emirater. Og i kølvandet på nattens angreb, ja, der er olieprisen steget med mere end 2%. Lige nu er prisen på en tønde Brent råolie steget til $90.4 ifølge den platform, der hedder Trading Economics. Arne Lohmann Rasmussen, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Chefanalytiker i Global Risk Management. Hvad er det, vi ser i forhold til olieprisen? Er det en voldsom stigning, der er tale om?
2: Nej, vi ligger her lige under $91, som I sagde. Det er jo ikke nogen høj oliepris i historiske termer, og jo stadigvæk noget under de oliepriser, vi havde tilbage i marts og april. Men det er klart, det er noget, der begynder at skabe en bekymring, at vi er på vej ind i en periode igen med militær eskalation. Det er jo ligesom amerikanerne havde vendt sig mod et sanktionsspor, at de nu er på vej tilbage mod militær aggression. Og der ved vi jo fra krigen, at både Iran, men også USA, er i stand til at eskalere. Så det er selvfølgeligvis bekymrende. Noget af det, som jo har holdt olieprisen nede de sidste måneds tid, eller i hvert fald uger, det er jo, at der tilsyneladende er kommet mere olie ud af Hormuzstrædet. Altså man ligesom er i stand til at snige sig uden om den iranske blokade. Og det kan være, at det her det ligesom måske sætter en stopper for det.
0: Så prøv lige at give os en status på trafikken i Hormuzstrædet, her inden vi så de her angreb.
2: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi der er jo ikke rigtig ret mange, der faktisk ved, hvordan det helt præcis ser ud. Fordi normalt har vi jo brugt de her såkaldte AIS-sender, som er sådan nogle sender af skibene ombord, så man kan se, hvor de er sådan en form for GPS-system. Men dem er man begyndt at slukke, når man går igennem strædet. Det er selvfølgelig for at skjule sig fra iranerne, så man ikke kan blive beskudt på samme måde, og risikoen er mindre. Men der kommer tilsyneladende mere olie igennem, altså der er forskellige kilder, man kan bruge satellitfotos og så videre. Så kommer en del mere olie igennem. Det er nok ikke nok til, at vi er tilbage på niveauet før krigen startede, men presset er lidt mindre. Der er jo også de her rørledninger, hvor der kommer olie igennem. Så situationen har faktisk bedret sig en lille smule, og det er måske også noget af det, som amerikanerne har forsøgt at stoppe i dag, for tilsyneladende med de her steder, de angreb i nogle steder, hvor man forsøgte at skyde miner ud i strædet.
0: Mm. Og så hører
2: men
0: vi
2: der kommer mere olie ud, men ikke nok til ligesom at kompensere markedet fuldstændig.
0: Nej, der er stadig et stykke vej endnu. Vi hører så også Trump nu her til morgen være ude i et opslag på Truth Social og skrive, at den iranske ø Hak vil blive sprængt i små stykker, skriver han. Der har ikke været nogen meldinger om, at der har været angreb endnu, men vi ved jo, at det er en ø, som er ganske vigtigt, når vi taler om om olie. Op mod 90% af den iranske olieeksport kom før krigen gennem den her terminal på øen. Hvad ville det betyde, hvis han går i gang med at angribe Hark?
2: Jamen, jeg tror jo faktisk, at de har angrebet det, og eftersigende, i hvert fald var Reuters skriver, så skulle han have vedlagt en AI-genereret video, der viser angrebet.
0: Ja, så det kan vi måske ikke helt
2: regne med. Nej, jeg tror ikke, det bekræfter. Jeg tror ikke, der er angreb på den her olieø. Men det er jo en rigtig vigtig olieø for Iran. Det er deres, kan man sige, livsnav til at få olien ud fra den Persiske Golf og så videre ud af Hormuzstrædet. Det er, at stort set alt deres olie kører igennem den her ø. Så hvis de bomber den, jamen så vil det jo synes have meget store økonomiske konsekvenser for Iran, og ikke bare her nu, men jo også på længere sigt, men det vil jo også betyde, at den iranske olie i virkeligheden kunne komme til at mangle i markedet i meget lang tid, indtil de får etableret det igen, og på den måde vil det være noget, som helt sikkert vil sende olieprisen op, og det vil være en voldsom eskalation fra amerikansk side, og det vil betyde, tror jeg, at så vil iranerne svare meget voldsomt igen mod nabolandene med det, de kan. Det er deres vigtigste ting. Så det er jo håber jeg ikke, at det kommer
0: til at det AI-billedet bliver til virkelighed. Arne Lohmann Rasmussen.
2: Nej, jeg håber for.
0: Tak for det.
2: Selv tak.
0: Chefanalytiker i Global Risk Management.
3: Ja, så kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Peter Viggo Jacobsen.
4: Godmorgen.
3: Du er lektor på Forsvarsakademiet, og som sagt, de første amerikanske angreb mod Iran i en måned. Den her ø, meget, meget, meget central ø, Irak. Tror du, at amerikanerne gør alvor af det og angriber den med de konsekvenser, det vil kunne medføre?
4: Jamen, det er jo et af de få trumfkort, som amerikanerne har tilbage. Og hvis man først spiller det, så har man ikke andet at spille. Og derfor så er det jo ikke første gang, at amerikanerne truer med at sprænge den her ø i luften. Det har de gjort rigtig mange gange. Og hver gang er det vedet tilbage. Dels fordi de har de her negative konsekvenser for olieøkonomien, som vi lige har hørt. Men også fordi, at så skal man virkelig til at skrue op for makroneren bagefter, når man så finder ud af, at det ikke virker. Og derudover vil det sandsynligvis have den effekt, vi også lige hørte, at så vil iranerne også skrue op for kogepladen. Og amerikanerne vil jo gerne have krigen til at stoppe. Så derfor er den her trussel ikke særlig troværdig. Men jeg tror ikke, at Trump har begået en fejl, når han har været ude at true med det her. Det er et forsøg på at sige til Iran, at hvis I ikke stopper nu, så smadrer vi altså den ø, som vi har talt om at smadre nogle gange efterhånden. Så jeg tror ikke, det er en fejl. Jeg tror, det er en helt bevidst trussel om, at man vil eskalere, hvis Iran ikke snart holder op med at fortsætte med at true skibsfarten.
3: Ser du det her, altså det vi har set her de seneste 24 timer, som en optrapning af konflikten?
4: Nej, ikke rigtigt. Jeg ser det som en naturlig konsekvens af, at der er begyndt at sejle lidt flere skibe igennem Hormuzstrædet. Det er iranerne nødt til at få lukket ned for det er deres trumfkort. Det er at holde strædet lukket, således at de økonomiske konsekvenser bliver træls for amerikanerne, og så bliver det også træls for Trump, når der skal stemmes ved midtvejsvalget, hvis hans tilhængere der finder ud af, at der er en samling. Det er jo ikke rigtig lykkes for dem endnu. Men det er ligesom det, der er logikken. Iranerne prøver at skrue op ved at angribe skibsfarten. Amerikanerne op og stopper det. Så amerikanerne har angrebet meget begrænset og meget defensivt, og det er det mønster, vi har set det seneste stykke tid. Så jeg ser det egentlig som en ganske forventelig fortsættelse af den lavintensitetskrig, vi har haft siden, at aftalen faldt på gulvet. Så det er først, hvis det udvikler sig yderligere herfra, jeg vil sige, at det er et skift i det, jeg vil kalde normalt billede.
3: Hvorfor er det her så svært for USA?
4: Det kommer an på, hvad du mener med det. Det er logisk, at det er svært at forhindre Iran i at skyde ud på strædet. Og det er også logisk, at iranerne ikke vil gå med til den meget omfattende fredsaftale, eller de omfattende krav, som Trump har stillet. Han vil jo have atomprogrammet stoppet, han vil have missilprogrammet stoppet, han vil påtvinge iranerne en meget hårdere aftale, end Obama gjorde tilbage i 2016. Og det vil iranerne selvfølgelig ikke være med til, fordi USA kan jo ikke finde ud af at vinde krigen, og de tør ikke eskalere. Og derfor er Iran der har kortene. Og hvis amerikanerne lavede en aftale på den nuværende grundlag, så ville den blive ringere end den Obama lavede i sin tid, og det kaldte Trump i sin tid verdens værste aftale. Så ville han være totalt til grin. Og det har amerikanerne ikke rigtig lyst til.
3: Peter Viggo, tak for analysen.
4: Selv tak.
3: Og du er altså lektor på Forsvarsakademiet. Klokken blev dermed 7:15.
0: Der er lagt op til, jeg ved ikke, om jeg skal sige bål og brand. Der er i hvert fald skruet godt op for kritik og utilfredshed forud for det her protestmøde, der skal være i eftermiddag. Flere tusinde landmænd melder, at de kommer til at deltage. Det er en kommende lov, som skærper reglerne for, hvor meget kvælstof, som må udledes på markerne. Det er arrangeret af brancheorganisationen Landbrug og Fødevare. Det er i Odense. Men allerede forud for det her møde, så er der altså et par stykker, der var ude og udtrykke deres utilfredshed. To traktorer blev efterladt på Sallingsundbroen her til morgen, altså den bro, der forbinder Mors med Salling. Vi kan måske lige prøve at høre, hvordan det lød i radioavisen for en times tid siden.
5: Ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side. Og på den ene af de her traktorer, der hænger der et stort hvidt banner, hvor der på med store sorte bogstaver er malet ordene: lad ikke regeringen smadre landbruget.
3: Ja, ikke nok med, der er stormøde i Odense, hvor der formentlig vil være omkring 4.000 deltagere, så er der jo også i den her uge demonstrationer foran Christiansborg.
0: Ja, der bliver flere traktorer på vejene, kan vi jo godt allerede nu regne med. Nu skal vi sige godmorgen til dig, Marie Bjerre.
6: Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Fødevareordfører og miljøordfører for Venstre. Vi talte også sammen om det her i fredags, og så blev vi pludselig afbrudt af breaking news fra Norge, og det har vi siden talt meget om. Så nu synes jeg, vi skal samle den snak op, som vi forlod i fredags, fordi debatten er jo raset videre herhen over weekenden, og her står vi så, og det er blevet mandag, og der skal være det her protestmøde i Odense. Og det, som jeg jo kan huske, at du jo sagde dengang, det er, at I kommer til at holde fast ved at stemme den her aftale igennem på torsdag. Det er partilinjen. I står ved den aftale, og så

0: reducere mængden af kvælstof, vi udleder. Vi skal have livet tilbage i vores indre farvand og fjorde, og det tager vi et politisk ansvar for. Venstre er og vil være et grønt parti. Og så er det rigtigt nok, der er mange bekymringer, og jeg synes faktisk også meget af det er helt legitim kritik. Der er nogle steder, hvor den her lovgivning rammer helt utilsigtet, altså eksempelvis på frugt og grønt, hvor det mange steder vil være nærmest umuligt at dyrke danske grøntsager og frugt. Og det er jo selvfølgelig ikke noget, vi ønsker i en situation, hvor vi faktisk er rigtig dårlige til at forsyne Danmark med frugt og grønt. Så der søger vi at finde en løsning. Så er der andre steder, hvor den her lovgivning også rammer helt utilsigtet. Det er på kartofler. Så er der nogle steder, hvor der mangler noget data, og så er der andre steder, hvor lovgivningen simpelthen bare rammer helt, helt urimeligt hårdt, og hvor man har haft meget kort tid til at omstille sig. Mm-hmm. Og derfor forsøger vi at finde en mere smidig implementering, fordi vi synes, at vi skal kunne producere fødevarer i det her land. Vi vil have danske fødevarer, og det skal kunne gå hånd i hånd med, at vi også passer på vores vandmiljø.
1: Ja, så er spørgsmålet, når du siger også urimeligt kort tid til at omstille sig, det de beder om, det er jo et år mere, inden I finder den her pisk frem, som de oplever, at det er. Når du nu anerkender, at det er svært, og det er legitime bekymringer, og det er gået urimeligt stærkt, og vi ser tre parter rundt omkring blive sat på pause, og man kunne stille spørgsmålet, altså, er vi ved at sætte treparten over styr her? Hvorfor så ikke give dem et år mere?
0: Jamen altså, jeg håber jo ikke, at vi sætter de lokale grønne treparter over styr. Nu er der mange, der har pauset treparterne, men vi forsøger jo at finde nogle løsninger på mange af de her udfordringer her, så vi gerne får folk tilbage til bordet igen. Fordi arealudtag, det er altså det mest effektive til at mindske kvælstofsreduktioner. Vi har sådan set sagt fra starten af, også da vi forhandlede den grønne trepart, at vi synes, det her det går meget, meget stærkt. Og hvis der er et politisk rum for, at man kunne udskyde den, finde en mildere måde at få det her implementeret på, hvor man samtidig når de kvælstofsreduktioner, som vi altså politisk står på mål for, så har vi sagt meget klart, at det er vi villige til at se på. Det har der desværre ikke været i forhandlingsrummet, og det er der stadigvæk ikke. Men der er en række andre steder, hvor vi godt kan søge at få en lidt mindre implementering, så det ikke rammer helt så utilsigtet hårdt.
1: Men kunne en måde så ikke netop være som et parti i den aftale, og ikke stemme den her lov igennem torsdag og sige, vi står stadig vagt om aftalen, men nu sætter vi sætter lige en bremseklods i her, og så dermed tvinge til at implementere det lidt langsommere?
0: Jamen, det er der jo to grunde til, at vi ikke ønsker. Det ene, det er, at vi ønsker altså at tage et ansvar for vores vandmiljø. Vi har iltsvind i vores fjorde. Vi står på mål for, at vi skal have reduceret kvælstofsudledninger. Det her, det er meget, meget hård lovgivning, og det tror jeg også, man bliver nødt til at anerkende. Det andet er også, hvis man stemmer nej til den her aftale her, så er det det samme som at forlade hele den grønne trepart. Fordi det var en del af den politiske aftale bag den grønne trepart, at man skulle finde kvælstofreduktioner. I den aftale, der ligger også CO2-afgifter. Der ligger mange andre ting, afgift på våde områder, alt muligt. Alt det vil vi jo gerne være med til at tage et politisk ansvar for i de kommende år. Det bliver afgørende for den danske fødevarepolitik, afgørende for den danske miljøpolitik, og der synes vi, at Venstre, vores parti, naturligt hører med der.
2: Men du siger, at hvis det var muligt, så ville I gerne sætte tempoet ned. Og her til morgen har vi jo så fået nyheden om, at igen i år er den helt galt med iltsvindet i de kystnære områder. Så hvorfor sætte tempoet ned?
0: Nej, det er sådan set ikke tempoet. For det jeg også siger, det er, hvis man kan finde reduktionerne på andre måder. Fordi vi skal have reduceret de her kvælstofsudledninger. Det ændrer bare ikke på, at den her lovgivning her, den rammer meget, meget hårdt nogle steder. Man har fået nogle nye tal, man fik nogle nye tal i juni måned, som viser et ændret billede af, hvor det er, der skal gøres et indsatsbehov. Nogle områder har man tidligere slet ikke haft et indsatsbehov, og så lige pludselig så ryger man i, så at sige, rød zone, så skal man reducere rigtig, rigtig meget. Og det kan være enormt vanskeligt for den enkelte, og i de områder, hvor man lige pludselig får så drastige reduktioner. Så kan man gøre noget for at hjælpe de steder, måske på anden vis, at reducere de kvælstofsudledninger. De har jo heller ikke haft mulighed for at søge ind i de samme ordninger med våde områder, og de puljer er jo også tømt. Så der er behov for, at man laver en indsats der i implementeringen.
1: Så dit budskab til de landmænd, som lige nu er, nogen er bare bekymrede, andre er decideret rasende og siger, vi kommer ikke til at stemme på Venstre. Vi talte med sådan en landmand lidt tidligere, så sagde, jeg kan ikke stemme på et parti, som på den her måde er med til at ødelægge vævet.
0: Jamen, det er jeg selvfølgelig ked af, men jeg er sådan

0: set heller ikke enig i det, fordi hvis der er noget parti, der lige nu kæmper for, at vi har nogle ordentlige balancer, at vi både passer på vores vandmiljø, og vi sådan set også stadigvæk har en ordentlig fødevareproduktion.
1: Der var et udfald på linjen til Marie Bjerre her. Jeg ved ikke, nogle gange så er vi jo heldige, Bjarne, så kommer kilderne tilbage igen.
2: Ja.
1: Det lader ikke til, at vi måske er helt så heldige. Jeg kan jo lige tilføje...
0: Undskyld, hørte I mig?
1: Du faldt lige ud. Nu er du der igen, Marie Bjerre.
0: Beklager.
1: Men du var
0: jeg
1: ikke
0: fik lige et opkald på telefonen.
1: Ja, det er ofte det, der sker. Men du siger, at du er ikke enig i, at det her det er med til at lukke vejret. Jeg kunne godt tænke mig...
0: Ja, det vil jeg faktisk godt lige nuancere, fordi ja. Der er altså nogle steder, at det her det rammer helt vildt hårdt, og det er jeg stærkt kritisk over for. Jeg forstår godt den kritik, der er for landbruget. Altså eksempelvis det, der sker på frugt og grønt. Nogle steder er det simpelthen ikke muligt at drive fødevareproduktion, hvis det skal ramme så hårdt. Og alt det der, det er jo noget af det, vi forsøger at påvirke og finde nogle måder, hvor man rent faktisk godt kan drive fødevareerhverv.
1: Lad mig lige slutte med at spørge dig ind til den uro, som vi også har set i Venstre på baggrund af det her spørgsmål, vi har hørt. Søren Gade, Amanda Heidmann, to af dine kolleger i Folketinget, som har tænkt sig at gå imod partilinjen. De kommer ikke til at stemme imod forslaget. Så var en anden kollega, Trine Jepsen, ude i weekenden at sige, at den her måde, altså det her med at stemme imod loven og stemme imod partilinjen, det er illoyal opførsel, det sagde hun over for TV Midt og Vest. Er du enig i det? Er det illoyalt?
0: Jamen, det synes jeg er svært for mig at forholde mig til. Altså, jeg forstår dybest set godt bekymringerne, for som jeg også giver udtryk for her, så deler jeg dem jo. Den her lovgivning er meget, meget hård, og den kommer også oven på en meget politiseret folketingsvalgkamp, og oven på, at der er alt muligt andet, der rammer rigtig, rigtig hårdt for vores danske fødevareerhverv. Så der forstår jeg godt bekymringerne. Jeg synes jo bare, at den måde, man håndterer det på, det er jo ikke ved at forlade aftalebordet, det er jo altså ved at bide sig fast, og forsøge at finde nogle ordentlige løsninger.
1: Protestparti-agtigt, tror jeg også, hun kaldte det. Er det sådan, du ser det?
0: Jamen, Venstre er ikke et protestparti. Vi er et indflydelsesparti, og vi søger at finde nogle ordentlige balancer. Vi er et sted, hvor vi gerne vil passe på vores vandmiljø, og hvor vi også gerne vil have en fødevareproduktion. Og derfor synes jeg, det er rigtigt at være med, og det er også Venstres linje.
2: Mm. Så I siger på den ene side... kan I godt forstå landmændene, men på den anden side, så kan I også godt forstå kampen for at få fisken tilbage. Så hvad mener I egentlig? Mener I, at landmændene bliver klynker, eller mener I, at landmændene bliver uretfærdigt behandlet?
0: Nej, jeg synes ikke, landmændene klynker overhovedet ikke. Jeg synes, den her kritik er fuldt ud berettiget, og der er altså også flere dele i den her lovgivning her, som jeg er stærkt kritisk over for, og som jeg også har givet udtryk for gentagne gange, og som jeg også giver udtryk for inde ved aftalebordet. Det kan ikke være rigtigt, at vi sætter vores produktion af frugt og grønt og kartofler over styr, eller at det faglige grundlag ikke er godt nok, eller at lovgivningen nogle steder rammer utilsigtet hårdt, hvor det ikke er muligt at lave omstilling. Alle de steder bliver vi simpelthen nødt til at kigge på. Det ændrer ikke på, at vi står mål på, at vi skal have reduktioner ned, og de to ting kan man altså godt på samme tid.
1: Marie Bjerre, tak for det.
0: Selv tak.
2: Ja, mange tak.
1: Og god fornøjelse med den uge, der venter, som jo altså bliver ganske interessant at følge. Miljøordfører fra Venstre er Marie Bjerre her. 26 minutter over 8.
2: Det her, det er lyden af Metas nye kampagne for den her massivt kritiserede AI-brille. Det er jo en brille, der har vagt temmelig meget opsigt, fordi den kan filme, den kan optage, og så derfor har den fået øgenavnet Krænkerbrillen.
1: Ja, Krænkerbrillen. Den her video, den viser sådan meget modrigtige modeller med AI-briller, har teksten designet til at blive bemærket, eller designed to be noticed, som man kan se på Instagram blandt andet. Og så står der intet lys, ingen optagelse i den her video. Og det henviser jo altså til det her med, at brillerne kun optager video, når der er et lys, som blinker i brillen. Og når vi er blevet opmærksom på den her kampagne, så er det jo fordi, vi har fortalt flere kritiske historier om det, haft debatten her i radioen. Og så har Meta selv skrevet til vores journalist, som har siddet på den her historie, og sagt, prøv lige at se den her kampagne, vi kommer med. Den blev lanceret i fredags i USA. Den kommer også til Europa. Og her, der har vi altså en opdatering af brillerne, hvor vi gør det sværere at tildække eller afkoble eller skjule det her lys, når brillerne de optager. Peter Christian Bæk Nielsen, velkommen til.
3: Godmorgen.
1: Godmorgen. Stifter af Radar og tech-korrespondent på Ingeniøren. Hvordan ser du på det her, på den her kampagne? Designed to be noticed.
3: Jamen, jeg tror, jeg ser det som et forsøg på at vende lidt en ret negativ stemning. Altså, de sælger jo selvfølgelig nogle millioner af de her briller, men der har været en meget negativ stemning omkring den med de her øgenavn, perv glasses eller krænkerbriller og lignende. Der har været historier om kvinder, der er blevet stalket med de her briller. Og man kan sige, at Meta har i det hele taget sådan som selskab været i en ret negativ bølge i noget tid nu. Så jeg tror, jeg ser det mest som noget, der er et forsøg på at sige, at vi hører kritikken, og vi lytter jo, og vi er jo en virksomhed med en eller anden form for omtanke i forhold til forbrugernes kritik og behov. Ikke?
1: Mm. Men er der en reel imødekommelse af kritikken i de her nye tiltag, som de prøver at markedsføre i den nye kampagne?
3: Det synes jeg, det bliver på, måske på sådan et bagatelniveau. Jeg tror mere, det handler om, at man... den her brille, man kan sige grundlæggende, det der har irriteret mange brugere, eller i hvert fald dem, der bliver potentielt filmet af de her briller, det der har irriteret dem, er jo hele grundfunktionen. Altså det her med, at man har nogle briller, som har et indbygget kamera, som kan filme ind i alle mulige situationer. Det er klart, at der er den her lille feature med, at det her lys vil blinke, så frem der bliver taget billeder eller filmet. Men man kan sige, jeg tror, hvis man skal læse det her ind i noget, så tror jeg, det handler mere om sådan et generelt sådan tech-lash, altså et tilbageslag mod noget af den her sådan AI-teknologi, som kommer længere og længere ind i forbrugerelektronikken, som blandt andet er, at de her briller på grund af de her kameraer kan koble forskellige typer AI-funktioner, for eksempel genkendelighed. Altså det er ikke et feature, som er slået til, men man ved fra en af de softwareopdateringer, som var sendt ud til de her briller, at der lå for eksempel ansigtsgenkendelsesteknologi, som så ikke var aktiveret. Og man må sige, jeg tror, det er mere det, som kritikken handler om. Det handler om, at man føler, at det her er et stykke sådan overvågningsteknologi, som der markedsført som helt almindelig forbrugerteknologi.
1: Men er det også så, når vi ser den her kampagne og nogle, så siger du, bagatellagtige tiltag, trods alt et Meta, som er ved at indse, at de er kommet lidt på glat is med den her brille?
3: Nej, fordi man kan sige, at funktionerne er jo de samme. Altså, man kan sige, det, man forsøger så at adressere lidt det her med, om folk bliver gjort bevidste om det eller ej, men man kan sige, grundlæggende set, så kritikken handler jo om, at man ønsker slet ikke, at nogen, eller nogen gør ikke, men dem, der i hvert fald er imod det, ønsker slet ikke, at man skal have et kamera indbygget i nogle briller. Man mener nok grundlæggende set, at det er en eller anden form for indgreb mod privatlivet, eller i hvert fald ens ret til at være i fred, hvordan man nu forstår det. Og jeg tror, det er mere det handler om. Du kan også se det på, i USA i hvert fald, og også steder i Europa, men altså bygningen af de her meget store datacentre, som skal drive AI-produkter. Det er lidt den samme, sådan lidt mere, hvad kan man sige, sådan større kritik af, at man har en, hvad kan man sige, en utryghed eller et ubehag ved, at de her produkter kommer længere og længere ind i den almindelige dansker eller amerikaner, eller hvem det nu er.
1: Og det er ikke noget som en kampagne med Design to be Noticed, og nogle små tiltag kommer til at lave om på, kan jeg høre, du siger, Peter.
3: Det har jeg meget svært ved at tro.
1: Peter Christian Bæk Nielsen, tusind tak for det.
3: Selv tak.
1: Tech-korrespondent på Ingeniøren. Og det var jo skønt at snakke med
2: ja,
1: Peter.
2: Ja, det var det jo, og det er jo ikke kun i Danmark, at det her har vagt opsigt. Altså, vi kan jo nævne, at Stortinget i Norge har opfordret til at stoppe salget af de her briller. Tyskland, der er Meta blevet politianmeldt af en organisation.
1: Ja, lige præcis. Mm. Og det, jeg vil sige, var, at det var skønt at snakke med Peter. Vi vil også gerne have talt med Meta, selvfølgelig, og forholdt dem den her kritik. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
2: Nå, men nu er klokken blevet 8:30. Maria Duun er klar med nyhedsoverblikket.
4: Det står meget skidt til med havmiljøet. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at mere end hver tredje af de kystnære vandområder er ramt af iltsvind. Og derfor er det også afgørende at få reduceret landbrugets udledning af kvælstof, mener Christian Rabjerg Madsen, minister for natur- og dyrevelfærd.
5: Det er ekstremt alvorligt, at vi år efter år slår en kedelig rekord, hvad angår omfanget af iltsvind. Men vi kan ikke løse den her udfordring, hvis ikke vi får reduceret på landbrugets kvælstofudledning. Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
4: Folketinget skal i denne uge stemme om en ny lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. Og det er mange landmænd utilfredse med. Der er senere i dag arrangeret protestmøder, men allerede her til morgen har der været markeringer af modstanden på Sallingsundbroen. Erstatningen for at være kommet til skade ved en medicinsk behandling er væsentligt lavere, end hvis man får en skade efter en operation. For en patient, der er blevet næsten blind af at have taget slankemidlet Wegovy, er det svært at forstå, hvorfor der er den forskel. Han har fået 5 millioner kroner i erstatning, fordi der i loven er sat et loft over den slags. Var han blevet blind efter en operation, så ville han kunne have fået det dobbelte. Grænsen på de her 5 millioner blev sat for godt 30 år siden, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Danmarks Demokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl mener, ligesom Enhedslisten, at det loft bør fjernes.
6: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
4: Kulturministeren har indstillet den særlige Fanø-kultur til en plads på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Noget, der i den grad glæder Susanne Vindsløv, hun er formand for Fanøs UNESCO-gruppe.
7: Vi er det eneste sted i Danmark, hvor man har en levende danse-, musik- og dragt-tradition. Findes ingen andre steder.
4: De danske folkehøjskoler er også indstillet til en plads på listen. Vi får byer og regn, og det er på vej ind over landet fra sydvest. De kan være kraftige og komme med torden, og lokalt kan der også komme skybrud. Svag til frisk vind og fra 16 til 20 grader. Bjarne og Pernille, det blev et nej. Ikke et stort et, men dog et nej.
2: Ja, det gjorde det nemlig. Der var folkeafstemning i Island, og det var der lørdag. Og hen over sommeren har der jo været et flertal for et ja, ganske vist meget, meget spinkelt. Men altså, da stemmerne var talt op, ja, så lød det, at det blev et nej. Ja, det blev altså 52,8%, der stemte nej, mens 47,2% stemte ja til at genoptage de her forhandlinger om at træde ind i EU. Sent i aftes, der var så det endelige valgresultat, jeg havde tikket ind, eller da det var tikket ind, ja, der mødtes de islandske partiledere til debat. Og den debat, Uddu Ulvsdóttir, den fulgte du. Godmorgen.
8: Hej, godmorgen.
2: Hej,
8: du. Uddu Ulvsdóttir, hej.
2: Og du er, tak for at hjælpe mig, og du er journalist ved RUV, og det så længe ud til, at det her, det ville blive et ja i ugen op til afstemningen. Der viste en måling også, at der var et ganske vist meget, meget, meget, meget spinkelt flertal. Hvordan kan det være, at det så, ja, så alligevel endte med et nej?
8: Ja, præcis. Altså, det blev mindre træt end ventet, og det var både højspænd og stærk polariseret valgkamp. Sådan vores spørgsmål om økonomi, fiskeripolitik, uafhængighed samt uenighed om frygten for at afgive vores suverænitet til EU har fyldt meget. Og det sidste så var det det vigtigste, tror jeg. Altså nej-siden, de var bedre i valgkampen, når det gælder om at nå ud til folk. Sådan, ja-siden havde med altså den teknisk tilgang, men nej-siden havde lettere ved at appellere til folks følelser. Og de førte kampen med sådan en stor passion. Så jeg tror, at det er derfor, det var et nej på lørdag.
2: Ja, og du siger følelser. Altså følelser, var det følelsen af, at nu har vi vores selvstændighed, men, og den skal vi ikke lege med?
8: Nej, præcis. Det er sådan noget, vi kan godt klare os selv. Det har vi gjort de sidste 80 år. Og det skulle vi bare gøre. Altså, jeg tror, der var mange, der tænkte sådan, okay, nej, Island er ikke for selv, og vi vil ikke være medlem af EU. Det var sådan, de følte meget de sidste uger i debatten på Island.
2: Mm. Og så har der også været, jeg så læst flere analyser forud for folkeafstemningen, at geopolitikken, altså at Trump, han har kastet sine øjne på Grønland, at det kunne trække Island i retning af EU. Også at Rusland også kunne betyde, at stemningen var anderledes. Men den geopolitiske diskussion, hvor blev den af hos vælgerne?
8: Den var altså sådan, det er jo meget vigtigt for os, og det er også, hvad regeringen har sagt. Altså, det er derfor, den afstemning var før end forventet. Men det var altså ikke argumenteret, at det kunne overbevise islændinger. Altså, ligesom jeg har lige sagt, altså for 80 år siden, så kappede vi vores aller sidste bånd til Danmark, som vi har været forbundet med i med en halv år tusinde. Så for mange vægte er sådan uafhængigheden tungere end frygten ved geopolitisk tumult. Altså, sikkert.
2: Ja. Og så var der det her partiledermøde i aftes i islandsk TV. Hvad bed du mærke i der?
8: Altså, stemningen, den blev sådan hurtigt ret ophidet, altså, og flere partiledere sådan er råd op i en skarp diskussion om, hvad resultatet egentlig betyder for Island. Regeringen var meget glad, fordi der var jo meget høj valgdeltagelse, over 80% deltagelse. Så det var sådan en stor interesse, og det viste sig, hvor vigtigt det er for islændinger. Og det var stadig, du ved, næsten 47%, der har sagt ja. Og det viser sig, at Island har et godt relation med EU, især igennem EØS-aftalen. Men det centrale stridspunkt i debatten var især, hvad regeringen nu skal gøre, ja. og hvad resultatet betyder. Og personen, de fremhævede resultatet som et alvorligt slag for regeringen. Og de argumenterede for, at regeringen nu burde koncentrere sig om indenrigspolitiks problemer som inflation og renter. Og nu skulle det være fokus på vores egen økonomi. Og det var ikke noget, der EU vil hjælpe os med. Mm. Men altså, jeg tror, at regeringen, den går ikke af. Altså, de har mange flere emner, ikke bare EU-medlemskab. Så ja, men altså, selvfølgelig så er det jo en slag for regeringspartierne, især Vedrest, som er vores udenrigsministeriets parti. Altså, medlemskab af EU har været sådan, deres vigtigste mærkesag, lige siden partiet blev grundlagt for 10 år siden. Men vi må se, hvad kommer til at ske på de næste uger, men jeg tror, at vores regering, den kommer til at stå.
2: Ja, og det var jo tilbage i 2015, man måtte opgive dengang, så det er jo mere end 10 år siden. Hvis der skulle være islandske politikere, der igen ville få den tanke, lad os prøve en gang til, hvor mange år tror du så, der skal gå?
8: Kristín Frostadóttir, vores statsminister, hun blev lige præcis spurgt om det der emne i går på sådan en pressemøde. Og hun har sagt, altså nu er det her overstået for nu. Altså, det er ikke noget, hun vil sætte op igen. Altså, i hvert fald ikke næste 2 eller 3 år. Men på den samme måde, vi ved jo ikke, hvad kommer til at ske i verden, hvis det kommer et tidspunkt, hvor vi tænker, okay, måske er tidspunktet nu, men altså, jeg tror, det kommer til at være nogle år, i hvert fald. Ja. Altså, ja. Mindst 3 år.
2: Ja. Tusind tak for det her.
8: Selv tak.
2: Ulriksdóttir var altså journalist fra Island. Klokken er blevet 20 minutter i 9.
1: Til et spørgsmål, man sjældent stiller sig selv. Hvad har pizzabagning i Napoli, reggae-musik i Jamaica og sauna i Finland til fælles?
2: UNESCO.
1: Præcis. Og når vi stiller og svarer på det spørgsmål sådan lige her til morgen, så er det jo fordi, at kulturminister Zenia Stampe, hun har sat kræfter ind på, at danske højskoler og Fanøs musik, danse og dragttradition også skal være en del af den her klub. De er nemlig blevet udvalgt til at skulle arbejde videre med deres nomineringer til UNESCO's verdensomspændende liste over immateriel kulturarv.
9: Vi har fået rigtig mange gode bud, og så satte mine forgængere jo sådan en form for folkehøring i gang. Og der kom højskolerne helt i top. Samtidig så har mit ministerie, men også jeg selv, jo fulgt Fanøs arbejde og lange, lange tradition med sang, musik, folkedans og folkedragt. Og derfor vidste vi, at de var altså også en rigtig god kandidat, der endda også er meget langt fremme, og som vi derfor også tror har en rigtig god chance for at blive optaget på den her liste, og som kan være med til at sætte endnu mere fokus på den her helt fantastiske tradition og historie, de leverer videre fra generation til generation.
2: Ja, sagde kulturminister Zenia Stampe.
1: Ja, vi skal ud og teste de chancer.
2: Det skal vi.
1: Hos dig, Bo Bæksgaard, som er på Fanø, vores kollega på DR Syd.
10: Jeg er ikke bare på Fanø. Jeg er i Sønderho, skipperbyen, der ligger nede mod syd. En gang for 200 år siden var det lille sted, som nu har 300 indbyggere, ja, ejer af Danmarks næststørste flåde. Det var i sejlskibenes tid. Jeg er indenfor i et stråtækt hus, hvor regnen siler ned. På væggene hænger der hollandske kakler, som har været ballast i skibene i sin tid. Jeg er på besøg hos musikeren Peter Urbrand, som er en af dem, der har sørget for, at kulturarven bæres videre. Men inden jeg når frem til Peter Urbrand, så har jeg også Susanne Vindsløv, som er formand for Fanøs UNESCO-gruppe med her. Det ser ud til, at nu i hvert fald en nominering til UNESCO's immaterielle naturarv er i hus. Hvordan har I det lige nu med det?
7: Ja, nu er jeg nødt til at sige jo, at vi er jo en af ud af to, men vi er ret forhåbningsfulde, fordi vi synes, at det vi har, det er simpelthen så smukt, at vi kan ikke forestille os andet end, at ministeren i den sidste ende, det er jo hende, der bestemmer, vælger os. Men vi skal selvfølgelig lave en ansøgning, og det skal vi jo gøre færdigt nu her, og vi har jo ikke ret lang tid tilbage, og vi er rigtig glade for de mange penge, 500.000, vi får med, sådan at vi har mulighed for at betale os fra noget hjælp til at skrive det.
10: Hvorfor? Eller hvad er det bedste argument for, at musik, dragt og dans skal ophøjes på den måde?
7: Det findes ikke andre steder i Danmark. Der er ingen andre steder, hvor man har en levende musik, dans og dragt tradition. Og den har jo levet siden sejlskibstiden, og vi holder jo liv i den til i dag også. Og vi kan jo se, at der er så mange unge mennesker, som syr dragter, som møder op, når der er danseundervisning, som møder op til vores festdage, Fannikerdag og Sønderhodag. Så vi er meget fortrøstningsfulde. UNESCO siger, at det her, det er noget, der skal bevares for fremtiden. Kan I dokumentere det? Ja, det kan vi i højeste grad.
10: Og en af de helt afgørende måder, hvorpå at den her kulturarv, den er blevet båret fra generation til generation, det er musikken. Og nu bevæger jeg mig uden at slå hovedet i de lavloftede stuer her, helt ind til Peter Urbrand, som, lad os bare sige, kunne være folkemusikkens svar på Eric Clapton. Det er dig bag violinen her, Peter. Altså, hvordan er det, du har sørget for, at denne her musik stadig lever?
11: Det var noget af en sammenligning, skal jeg love for.
10: Velbekomme.
11: Men tak for det, ja. Jamen, hvordan har jeg sørget for det? Jeg har jo selv været heldig at møde spillemænd hernede fra Sønderho og fra Nordby, som jeg har lært af, som beredvilligt med god tålmodighed har skældt mig ud, fordi jeg gjorde det forkert og rettet mig. Og så jeg har været i den hårde skole, kan man sige, direkte skole, hvor jeg har lært det fra spillemand til spillemand.
10: Hvordan har de børn, du så lærte det videre til, så oplevet den strenge skole?
11: Jamen, måske er der sket noget med pædagogikken i mellemtiden. Det kan godt være, at jeg har været lidt rar. Men der er jo nogle ting, jeg har fået at vide, at det er det, der karakteriserer fanimusikken. Og det er det, jeg har forsøgt på at bære videre, både i vores musikskole. Vi havde en selvstændig musikskole på øen for år tilbage, ikke? Hvor jeg har undervist i mange år. Og jeg har haft hele vejen igennem, det vil sige 40 år, har jeg haft børn og unge, som er kommet herop og spille sammen med både min kone, dotter og jeg. For det er, hvad skal man sige, tips og tricks.
10: Ja, altså man kan sige, det er heldigt, det er børn, der skal lære det, fordi ellers så vil de rave mod loftet. Nu går jeg lige tilbage til Susanne Vindsløv, som altså er formand for den her UNESCO-gruppe, der har arbejdet i mere end 10 år på at nå så langt som nu. Hvis nu du drømmer videre, eller drømmer helt ud, og I ender på denne her kulturarvsliste hos UNESCO, hvad vil det så betyde for lokalsamfundet, for Fanø?
7: Jeg tror, det kommer til at betyde meget for vores identitet. Fordi vi kan jo fornemme nu, at der er stor opbakning omkring det arbejde, vi laver. Altså, vi har jo en medlemsliste på vores lille forening. Og det er gratis at være medlem. Og der er mange, der siger, at vi vil godt være med til at støtte op omkring det arbejde. Fordi vi synes, det er et fantastisk stykke arbejde, I laver. Så jeg tror, det kommer til at betyde noget for den identitet, at vi bor et sted, hvor trods lidenhed og trods 12 minutter fra Esbjerg, men alligevel er vi i stand til ligesom at bevare den her kulturarv på fornemmeste vis. Og det er vi stolte af.
2: Ja, tak til jer. Tak til dig, Bo Bæksgaard, reporter hos DR Syd, som altså var med fra Fanø.
1: Vi skal tilbage til det, vi har talt rigtig meget om. Den her skæbne uge, som mange danske landmænd jo nok synes, at det er i dag, der holder Landbrug og Fødevare stormøde i Odense. I morgen er der traktordemonstrationer på torsdag, og det er jo lidt det hele leder frem imod. Ja, så stemmer de på Christiansborg med al sandsynlighed en ny kvælstofslov igennem, som mange landmænd jo er bekymret for, hvad bliver konsekvensen af det. Vi talte med en af dem lidt tidligere. Poul Fritzner hedder han. Han er landmand, han er brødhvedeproducent, og han kalder det for decideret uklogt, hvis den nye kvælstoflov den bliver stemt igennem.
12: Jamen altså, mit landbrug angående brødhveden, det er noget med cirka 500.000 i minus. Og jeg vil også godt i den henseende sige, at...
2: Altså årligt 500.000 i minus?
12: Årligt. Mm. Og den kompensation, der er lagt op til, der ved vi jo godt, 30-35% af kompensation, det går til administration. Vi ved også, at skiftende politisk flertal, de kan ændre den kompensation. Og endelig, og det er ikke kommet frem, jeg synes, kompensation, den dækker ikke tabet i jordværdierne i Danmark.
1: Og det er en kompensation på 1,2 milliarder, som vi taler om her.
12: Men de dækker jo ikke jordværdiens tabet på 50-80.000 per hektar. Og fordi jeg nævner så stor en spredning, det er fordi, at det kan være kartofler, frø, det kan være brødhvede, det kan være kvægbunden, der skal køre 50 km væk for at finde sit grovfoder. Det er fuldstændig, det synes jeg er, det forstår jeg simpelthen ikke, at det skal foregå på den måde. Hvis... Så selve jordværdien er vigtig for mig at få sagt i denne dag her, 6:15. Det vil falde 50-80.000 kroner. Og det kan den finansielle sektor i Danmark i hvert fald ikke holde til.
2: Ja, men samtidig så kommer her til morgen nye tal frem, og de kommer fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Og det viser, at iltsvindet langs de danske kyster er højt for tredje år i træk. Så nu har vi set det med landmændenes øjne, og vi ser det også fra lystfiskernes øjne. Her er det Kent Andersen, han lystfisker på Fyn.
13: Det er jo en katastrofe. Altså, mig, der kender det selv. Jeg kan huske dengang, og det var tindrende, ikke? Og hvor der både var torsk og rundfisk og tubiser og alt. Det var levende. Altså her var levende, og du stod derude, så kunne du sådan nogle fornemme liv i det hele. Kiggede ned i bunden, så var der tangsnare, kutlinger og rejer, der svømmer rundt. Og nu kigger ned i sådan en gang fedtmøg, og hele bunden er sat til med mudder. Altså det er en katastrofe simpelthen. Ja. Det er en katastrofe.
1: Og du står der på den ene side og river dig i håret og er trist, kan jeg høre, også over det, du oplever, når du skal ud og fiske. Og vi har fået nye tal for iltsvind, som bekræfter, at ja, det står stadig rigtig, rigtig skidt til. Og så er det jo tal, der lander på en dag, hvor vi også har talt med landmænd, som er utilfredse med ny kvælstofregulering, som jo netop kommer for, at vi skal gøre noget ved vandmiljøet. Du skal lige prøve at høre på Poul Fritzner her. Han er landmand og brødhvedeproducent og siger jo omvendt, at... Ja, den her nye lovgivning, som han jo bakker op om, vi skal have renere vandmiljø, men den rammer simpelthen for hårdt.
12: I Danmark, der sker meget i vores jord og vores have, og jeg synes, i den henseende, der er man nødt til at se, at vi gør jo nogle ulovligheder. Det gør man, at der er kommet frem, at 5 tons lægemidler, som er kommet ud i vores jord, og det var 5 tons ud af 13, og hvor vi skulle måle på 1.400 forskellige lægemidler. Så jeg tror, at dem, der går ud og siger, at det klogeste, vi kan gøre, det er bare at reducere kvælstof og tro på, at det er det eneste saliggørende, der tror jeg simpelthen, man smider gode penge efter dårlige.
1: Ja, sådan lød det altså fra lystfiskerperspektivet. Vi talte også med vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard i forhold til den grønne trepart, som jo er det, som den her kvælstoflov, der skal vedtages på torsdag, udspringer af. Og ja, alle de her protester har jo gjort, at flere lokale treparter rundt omkring simpelthen er blevet sat på pause. Så derfor så spurgte vi ham lidt ind til, jamen betyder alt det her, at, ja, at den hænger lidt i bremsen, den her trepartsaftale?
14: Jamen, tallene viser, at den situation, vi har haft de seneste år, med at vi har haft meget omfattende iltsvind rundt omkring de danske kystnære og havområder, altså, det er faktisk fortsat også i år. Altså, situationen er ikke blevet bedre. Der er nogen, der gerne vil sådan spørge, hvad er det historisk eller hvad? Og sådan noget. Det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Det betyder også noget simpelthen, hvor meget det blæser her i de her dage. Sidste år for eksempel, så stod det til at være et, altså måske det, man vil kalde historisk omfang, men så kom der nogle meget blæsende dage i september, og så var det ikke helt lige så slemt, som det havde været de foregående år. Men altså, det ser rigtig slemt ud. Selvfølgelig ændrer farvandet omkring Fyn, faktisk der, hvor mødet skal holdes i Odense. Det er nærmest omringet af iltsvind, og så er der faktisk også områder af Skagerrak, som ellers ikke altid er ramt.
1: Og lad os lige tale om det, fordi der er jo noget med timingen her, hvor det hele det bulrer og koger forud for den her afstemning i Folketinget om den her kvælstofregulering og stormøde i dag. Og Danmarks Naturfredningsforening har jo også grebet anledningen her, hvor de her tal de er landet, udsendt en pressemeddelelse, hvor de skriver, at iltsvindet i kystvandene er værre end nogensinde, og det er alarmerende i år, og flere områder end de forgangne år, og så skriver de, strammere krav til landbrugets kvælstofforurening er helt afgørende. Så får man jo lyst til at spørge, om det så er tilfældigt, at de her tal lige lander i dag, ligesom den her pressemeddelelse gør, hvor at vi står med stormøde og afstemning den her uge.
14: Ej, det er der ingen tvivl om. Selvfølgelig ved Danmarks Naturfredningsforening godt, at den her timing for dem er vigtig, og normalt kommer der nogle rapporter om, hvordan iltsvindet det ser ud i farvand. Og det plejer at være sådan nogle rapporter, som kommer fra officielt hold. Noget, som Aarhus Universitet laver for myndighederne. Men de rapporter er ikke kommet endnu i år. De er blevet lidt forsinket. Og det her det er selvfølgelig Danmarks Naturfredningsforenings forsøg på så at fortælle hovvenner. Det kan godt være, at det er hårdt for jer landmænd, men det er altså også hårdt for havmiljøet.
1: Mm. Så lad os lige, Philip, se nærmere på den her kvælstoflov, som ligesom er hele, hvad kan man sige, det, der har fået det hele til at eksplodere lige nu. Man kan jo sige, det er jo en lov, som allerede jo egentlig blev aftalt, altså var en del af den her trepartsaftale, som man jo lavede for 2 år siden, som landbruget jo også er en del af, så man kunne stille spørgsmål, hvordan det kan være, at det så nu skaber så stort et ramaskrig i landbruget.
14: Jamen, altså, den grønne trepart, den er hele tiden hvilet på 2 ben. At der både var en gulerod til landbruget, det at man poster mange milliarder ind i at omlægge marker fra landbrug til natur, og på den måde forsøger at redde vores havmiljø. Men også det andet ben, som var en pisk, som er, at hvis det ikke går hurtigt nok med at omlægge marker til natur, hvilket man faktisk hele tiden har forventet, det vil ikke gå hurtigt nok, ja, så vil der altså også komme det, man kalder en ny markregulering, altså oversat til dansk, hvor meget gødning er det, landmændene må få lov til at bruge, hvor de områder, som er mest sårbare, de må bruge mindst gødning. Og det er så de regler, som rammer lige nu, men i landbruget, der har man måske meget naturligt være meget optaget af guleroden og hvor god den var, men man har jo ikke talt så meget om den her pisk, at den vil komme nu. Og der er også en fortælling i landbruget om, at den faktisk først skulle være kommet om et år, som jeg har svært ved at læse ud af aftalen, at det ligesom skulle være en del af aftalen. Men det er klart, at når det så den her pisk, den rammer nu, og det kan være besværligt for landmændene, og det er nu, hvor de begynder at, hvor de sår de afgrøder, som er sådan det, man kalder vintersæde, altså vinterraps og vinterhvede. Det er nu, man sår det, så det er nu, at det selvfølgelig betyder rigtig meget for landmændene, deres økonomi og deres praktik, altså markplaner. Det er noget, som landmænd typisk laver flere år ud i fremtiden, så det er noget besværligt, noget, som nu rammer.
1: Lød det altså her fra vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard, som i øvrigt også deltager ved det her store møde i eftermiddag i Odense, som ifølge TV2's oplysninger kommer til at have omkring 4.000 deltagende.
2: Ja, hold da op. Nu godmorgen til dig, Carsten Hansen.
15: Godmorgen.
2: Godmorgen. Vi skal ud i naturen, og vi skal tale om japansk pileurt, og det er jo en, altså hvis ikke man holder øje, 1, 2, 3, så er den jo kæmpestor.
15: Ja, det er den. Det skal jeg love for. Den kan jo blive både 3 og 4 meter høj, men her i Nordjylland, hvor jeg kommer fra, der bliver den jo sjældent mere end 2 til 2,5 meter høj. Men det er da også rigeligt til, at man kan få øje på den, kan man sige. Og den japanske pilurt er jo en art, som man tog til Danmark for at have den i haver. Det er nok 100 år, måske 1,5 år siden, man hentede den i Asien. Og den har egentlig stået, nogen mente, den var pæn i haverne. Men når man så kører sit haveaffald ud og smider det i grøften og på lossepladser rundt omkring, hvor man nu synes, at haveaffaldet skal hen, så smider man den med ud, for det er et lille bitte rodstykke af den. Det er altså nok til, at den gror videre. Så på den måde får vi fordelt den ud over landet, Og så kalder vi den pludselig en invasiv art, og det er den også.
2: Og det er den også, ja. Og du har jo selv haft din kamp ved lossepladsen med den her.
15: Ja, det har jeg, for det er nede for enden af min grusvej. Der var der jo et sted, hvor nogen engang lagde et gammelt køkken, og så blev smidt med lidt jord over, og alle kunne se, at det var sådan et sted, hvor man kunne smide alt muligt. Så der står selvfølgelig også japansk pileurt. Og jeg har bekæmpet den i årevis, og det nytter ingenting. Derfor så har jeg døbt den opstandelsestræer. For den japanske pileurt, den minder altså temmelig meget om Jesu lidelseshistorie. Først kom den til os, uden at vi vidste, at den var noget særligt. Og så begyndte vi at hade den, vi slog på den, vi tæskede den, vi hængte den op på et kors. Og til sidst så troede vi, vi var af med den, så jorden var helt bar, fordi vi havde begravet den. Og så gik der 3 dage, så kunne vi se den igen, og 40 dage efter, så når den himlen. Så jo, det er simpelthen et opstandelsestræ, vi har med at gøre her. Og jeg synes bestemt, man skal passe på med ikke at køre sit haveaffald ud og smide det nogen steder, for det, så får vi altså spredt den japanske pileurt, og det har vi ikke brug for.
2: Det har vi ikke brug for. Nu har vi skilt den ud, men der er vel også noget godt at sige om den?
15: Ja, det er der måske. Det ved
1: du
15: jeg
1: kan bare
15: ikke
1: lige komme i tanke om det.
15: Jeg kan ikke lige komme i tanke om noget.
1: Jeg synes, vi har
15: mange andre. Nej, jeg synes ikke, den er særlig køn. Man kan ikke gå ind imellem den, og den danner helt tætte krat, som kan være mange, mange kvadratmeter, eller ikke kan være noget andet. Den kan gro 20 meter ud i græsplænen og komme op næste forår. Og den er et trist bekendtskab. Så jeg taler meget for, at vi skal have biodiversitet og mange forskellige arter. Ja. Men jeg taler altså også imod, at vi skal slæbe alt muligt mærkeligt ind fra Asien og Sydamerika og andre steder. For noget af det klarer sig altså for godt her, uden at have naturlige fjender.
2: Ja. Så,
1: hvordan kommer man af med den? Hvis man vil det.
15: Hold den, slå den, bekæmp den, brug plæneklipperen, der overhovedet kan lade sig gøre, men den kommer så ud nogle steder, hvor man ikke bruger plæneklipper, og der bliver det jo svært. Så kan man sprøjte for den, men det synes vi jo ikke er en god
1: idé.
15: Og det virker heller ikke ret godt. Så en af de nye tiltag, det er faktisk, at man skal prøve at sætte strøm til den. Og det, hvis man nu sætter strøm på, så strømmen skal løbe ned igennem rodsystemet, så kan man måske få den til at dø af det, hvis der står sådan et elhegn og tækker på den i lang tid. Men det er jo også lidt omstændeligt. Ja. Så lad nu være med at smide den ud.
2: Opstandelsestræer. Et nyt ord. Tak for det, Carsten Hansen.
15: Ja. Velbekomme.
2: Og kan du have en rigtig god dag.
15: Ja, i lige måde. I orden. Hej, hej.
2: Hej. Ja, det var det blev til i alt 3 timers nyheder.
1: Jeg gjorde det igen, ikke?
2: Stort og småt.
1: Det må man sige. Det var Nikolaj Sander og Jette Damgaard, der havde skruet udsendelsen sammen her i studiet. Der var vi Bjarne Stensbæk og Pernille Rudbæk.
2: Ja. Klokken. Det er blevet 9, og vi skal have en radiovis.
4: Iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt for 3. år i træk, viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Og faktisk har det i år været værre end de tidligere år, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
14: Den situation, vi har haft de seneste år med, at vi har haft meget omfattende iltsvind rundt omkring de danske kystnære havområder, det er faktisk fortsat også i år. Altså, situationen er ikke blevet bedre.
4: Det er særligt farvandene omkring Fyn, der er hårdt ramt af iltsvind, som især kommer fra landbrugets brug af kvælstof på markerne. Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis udviklingen fortsætter, vurderer Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
16: Det er en situation, der gør, at hvis det bliver ved på den måde, så dør det liv, der er i området, og det liv, der kan flygte ud af området, det her er allerede forsvundet.
4: Og derfor vil Folketinget på torsdag stemme om en lov, der skal mindske landmændenes mulighed for at sprede gødning på markerne. Men den lov er upopulær blandt landmændene, og derfor samles de til protestmøde i eftermiddag i Odense. Men allerede nu, her til morgen, er der flere landmænd i gang med at protestere over den kommende gødningslov. Amanda Munksgaard, vi talte med dig tidligere, da du stod på Sallingsundbroen mellem Salling og Mors, og 2 traktorer spærrede vejen. Men nu er der flere traktorer på spil.
17: Nu er der nemlig en anden demonstration i gang ved hovedvejen, som krydser Mors. Her er der på en mark langs vejen parkeret 7 traktorer og en vogn. Og jeg ved ikke, om man kunne lige høre, at folk dytter i anerkendelse af de landmænd, der altså har legnet op her med et banner, hvor der blandt andet står nej tak til det her nye gødningsregulativ, som er på vej.
4: Tak skal du have. To amerikanske militærbaser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater er i nat blevet udsat for et gengældelsesangreb med iranske missiler. Det sker efter, at USA i aftes angreb to raketaffyringsramper på den iranske ø Larak. Ifølge det amerikanske militær blev angrebet gennemført efter, at styrker fra Irans revolutionsgarde forberedte sig på at placere nye søminer i Hormuz-strædet. Det er første gang i en måned, at amerikanerne angriber mål i Iran, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
18: Det, som amerikanerne i stedet for var gået i gang med, det var det, de kaldte deres store plan for økonomiske sanktioner mod alle, der havde noget som helst med Iran at gøre. Så det, der selvfølgelig lige nu bliver holdt øje med, det er, at det her en enkel omgang, der har været de to lande imellem, eller om det her begyndelsen på en ny runde, hvor det ene land angriber, det andet land laver et modangreb, og det ved vi jo ikke endnu.
4: Olieprisen er steget omkring 2% efter angrebet, og det er dårligt nyt for amerikanerne, der allerede betaler mere ved benzinstanderne.
18: Det er den konsekvens, som de mærker i deres hverdag, udover at der er en række fødevarer, der også er blevet dyre. Så derfor så er det en ekstremt upopulær krig, hvor der jo er et pres på præsidenten for at få den her krig afviklet.
4: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på en stor overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, blev intet mindre end Danmarks største vikingesølvskat fundet. Den består af omkring 700 genstande og fragmenter og vejer hele 18,5 kilo. Reporter Martin Clausen, du står lige nu og beundrer fundet.
19: Jeg har fået blå plastik på mine sko og kommet ind bag ikke én, men to låste døre for at komme ind og se de her altså 18 kilo vikingesølv. Tom Sarau, du er kulturarvschef ved Nordjyske Museer, og så er du også arkeolog, så du var med ud og grave det her op. Hvad var det for et arbejde, I stødte på derude?
20: Jamen, det var en helt særlig oplevelse. Da vi kom derned, der havde de folk, der bor i huset, de havde været i gang med havearbejde og anlægge en mindre terrasse, og så var de jo stødt på den her sølvskat, så der lå sølvbare lidt rundt omkring i jordbunker og så videre, selvom de havde fået en del af det op.
19: Hvor stort er det at stå på det her vikingesølv?
20: Jamen, det er jo ret enestående, især fordi der jo er så meget sølv, altså 18,5 kilo. Jeg ved ikke lige, om man kan forestille sig, hvor meget det er, men det svarer til en god stor rejsekuffert. Men det er også interessant, fordi det fortæller os en masse historier om vikingetiden i forhold til handel og rejser ud i alle mulige retninger.
4: Fra sydvest får vi sky og regn og byger, og der kan være kraftige at komme med torden, og der er også varsel om lokale skybrud, men også lidt sol. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest, og mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby har lavet radioavisen.
21: Du lytter til P1.
22: Jeg sikrer lige, at den fanger noget lyd. Kan I lige prøve at sige noget i Lego-enden?
23: Ja, det er Niels her. 1, 2, 3, 4, 5.
22: Ja, men det er så smukt. Sune, vi har haft ringet til Legos direktør.
24: Det er rigtigt.
22: Ja, første Lego-manden Niels B. Christiansen. Og fik også en snak om ham. Og spørgsmålet er, lige om lidt rundt om hjørnet, om der er 100 milliarder kroner på omsætningslinjen. Hvad tror du?
24: Det tror jeg, der er rigtig gode chancer for, hvis de, siden de leverer så godt, som de gør.

0: velkommen indenfor i Sorte Tal-universet. Ikke i studiet i dag, fordi Sune og jeg, vi sidder ikke sammen. Vi sidder simpelthen hver for sig, hver vores sted i landet. Men posten skal ud, så derfor der har vi lige logget på online og er klar til at optage en omgang Sorte Tal. Og hvis man ser det på video, så vil man kunne se, at det ser lidt ukurant ud. Men der er video på. Så det er egentlig det, jeg lyder og se, hvor vi befinder os. Det kan være, at man kan se, at den, der står bag mig, den ser meget bornholmsk ud, og så har man ret.
1: Det ville være godt spottet, hvis man sagde, at det er en bornholmskyben, der står der i baggrunden.
0: Præcis. Ja. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med fra den anden ende af landet, næsten, Sune Aagaard. Det her er det Sorte Tal-podcasten om dansk erhvervsliv, toppen af dansk erhvervsliv, de største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Og i dag har vi Lego på programmet, der er kommet med halvårsregnskab. Vi har talt med Niels B. Christiansen, og det skal vi høre. Og så har vi, vi har talt med ham, og vi har både talt med ham om regnskab og så deres operationer i Vietnam. Fordi vi har også lavet et interview med Danmarks ambassadør til Vietnam, Lina Ganløse, som
1: det er rigtigt.
0: Vi talte med, inden vi tog vejret til sit. Og vi har talt med hende om kring danske virksomheders muligheder i Vietnam, og Vietnam som marked, og det handler både om et voksende marked, China Plus One, og jeg skal komme efter dig, Sune.
1: Ja, og den forandring, som landet sådan står midt i, og hvor Danmark på en eller anden mærkelig måde, du ved, jeg ved ikke, om du kan huske det der med, at dengang Obama blev præsident, der blev han på et tidspunkt mobbet, fordi han sagde om alle de lande, der kom og besøgte ham, at they punch above their weight. Kan du huske det der sindssyge fraklip, hvor det var bare sådan hans standard ting. Men jeg synes, Danmark i Vietnam, der må man faktisk sige, at man ligesom, at vi punch above our weight, hvis man kan sige det. Og det handler jo om, at de store danske virksomheder, og rigtig mange af dem, som vi rigtig tit har med i Sorte Tal, de har fundet ud af, at Vietnam kan noget, som de godt kan bruge til noget. Og derfor ser vi de her milliardinvesteringer fra mange danske virksomheder i Vietnam. Ikke? Så det synes vi bare var en god historie.
0: Mm. Det skal vi høre senere, og ligesom vi også i dag skal tale om Energinet, hvor at den nytiltrådte bestyrelsesformand Tommy Ahlers har... Jeg kan vel godt sige fyret, direktøren for
1: Energinet. Det kan du godt sige.
0: Ja, og det taler jo ind i den historie, vi gentagne gange vender tilbage til her i Sorte Tal omkring virksomheders mulighed for at komme på nettet herhjemme og få strøm ud af stikkontakterne og europæisk konkurrenceevne. Prik, prik, prik. Nå, Sune, jeg synes, vi skal kaste os over Lego nu. Og vi gør det sådan her, at vi... Vi hører lidt Lego nu, og så hører vi lidt Lego senere i den her podcast, når vi skal tale om Vietnam. Men vi havde sat Niels B. Christiansen stævne over en telefonforbindelse, fordi vi skulle høre om regnskabet, som de er kommet med, hvor de igen slår rekord på omsætning og på antal produkter og nærmest på alt. Og Niels B. Christiansen var en glad mand, og vi startede med at spørge ham omkring, hvornår at vi så kom... rammer 100 milliarder i års omsætning, fordi sidst vi havde ham med, der sagde han nemlig, det var ikke lige rundt om hjørnet, men jeg tror, han er blevet... det kan man så høre lige om lidt. Han er selv overrasket over den vækst, de har haft det første halvår her. Lad os prøve at høre, hvad Niels B. Christian... Nej, gud, jeg skal lige nå at sige noget til dig, Sune. Det kan jeg selvfølgelig også gøre bagefter, men jeg googlede lige Niels B. Christiansen, som... Og det er sikkert sådan en fun fact, som han hader bare følger efter ham. Hver gang man skal skrive det portræt om ham, ved du, hvad han gerne ville have været, hvis han ikke var blevet erhvervsmand?
1: Nej, det tror jeg aldrig, jeg har hørt. Det er et fun fact, der undsluppet mig.
0: Han ville gerne være jægerpilot.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, men han var simpelthen for høj. Han er 1,96, og det var for højt til at proppe ind i en flyver dengang.
1: Ja, så kan man ikke sidde i cockpittet. Nej, men der er jo, det er jo et af de der jobs, hvor der det er jo ligesom med synet og sådan noget. Der er jo bare nogle helt formelle ting med lige præcis det, og det er jo en drengedrøm for mange. Det har aldrig rigtig sådan været en ting for mig, men indimellem, når man ser dem være ude og øve, så tænker jeg, okay. Og så selvfølgelig, da den nye Top Gun kom, så blev man også sådan lidt, okay, det kan noget, ikke?
0: Nå, nu hører vi en snas med Niels B. omkring de 100 milliarder, og regnskabet kommer her. Niels B. Christiansen, tak fordi at du har tid til at tale med os igen. Ude med halvårsregnskab nu, og jeg skruer lige tiden et halvt år tilbage, hvor vi talte sammen sidst, fordi der talte vi om jeres årsregnskab for 25, og der sluttede jeg med at spørge, om vi måske kom til at se 100 milliarder i omsætning i 2026. 2025 hed den 83,5, og du svarede, der er godt nok lidt langt, men vi håber da på en høj encifret vækst, men vi når ikke 100 milliarder. Nu har I så præsenteret et regnskab med et halvårs omsætning på 41,9 milliarder, en vækst på 22%. Hvis jeg laver en lille hovedregning der, så rammer I jo 100 milliarder i 26. Er vi der, hvor vi kan sige, vi går efter de 100?
2: Det er jo svært at sige. Der er ingen tvivl om, at vi jo voksede hurtigere i første halvår, end jeg troede, da vi sad sammen på det tidspunkt. Så det er jo fantastisk glade for. Om man kan gøre det igen i et andet halvår, som er op mod et stærkt halvår sidste år, og komme. Altså, der mangler trods alt næsten 60 milliarder, ikke? Så lad os jo se, hvor tæt vi kommer på, ikke? Men jeg vil da gerne gå med til at sige, altså, jeg tror ikke, det bliver encifret vækst i år, jeg tror, det bliver tocifret vækst i år. Altså, så vi er foran det, vi troede, og vi har jo også en stærk indtjening. Så point taken, men lad os jo se, det bliver spændende.
3: Nå, Niels, er du overrasket, når du kigger på det her halvårsresultat? Er der ligesom, hvis du skulle fremhæve en enkelt ting, hvor det er, jeg regner ikke med, at du peger på noget, der er gået dårligt, men hvis du peger på noget, hvor væksten eller den positive udvikling er kommet bag på dig, hvad vil du så fremhæve?
2: Jamen altså, det er jo gået bedre, end vi troede på det tidspunkt. Jeg har selvfølgelig vidst det et stykke tid, fordi det er jo halvåret, som du kunne sige. Men det, der er interessant, det er jo også, at det er, altså, det er på tværs af markedet, og det er på tværs af forskellige forbrugergrupper, og det er også på tværs af mange af vores forskellige produkter. Så altså, vi lancerede jo det her Lego Smart Play i starten af året, som er en helt ny platform. Det er super spændende. Vi har haft Formel 1-aktiveringer rundt om sidst her med Drivers Parade på Silverstone tilbage i slutningen af juni. Vi har været i World Cup i fodbold. Vi har lanceret Pokémon-produkter på tværs. Vi er inde i K-pop, Demon Hunter. Så der er en lang række af ting, som virkelig er popkultur lige nu. Og en masse fans har kunne komme ind, også i Lego-brandet, måske lidt anderledes. Så vi lykkes med produkter omkring fodbold, som dem, der virkelig interesserer sig for fodbold, har kunne tage deres faninteresse og passion og bringe den ind og kombinere den med måske deres interesse for Lego-brandet. Og det er måske nok det, der virkelig er lykkes rigtig godt på tværs af en hel masse ting. Så vi jo vokser kraftigt i USA, kraftigt i Europa og kraftigt i det meste af Asien. Ikke så meget Kina, men uden for det en meget, meget bredt funderet vækst med flere forbrugere, både børn og voksne, med vækst i mange forskellige markeder. Det er sådan set, hvis der er noget, der har overrasket mig, så er det egentlig, at det er, at den har tændt på alle cylindre på den måde.
0: Niels, hvis man kigger på tallene, så må man jo konstatere, at du og dit team, I gør jeres arbejde til UG-rekord igen. Dit arbejde, hvis du skal ægte gør det til UG, det er jo også at kunne spejde ud i horisonten og sige, her er der potentielle farer eller sorte skyer, der hænger derude, som vi skal undgå. Hvis du kigger spejder ud, hvad er så de store sådan, udfordringer / problemer for Lego i den kommende tid?
2: Jeg tror ikke, jeg vil kigge på dem som problemer, men det er klart, der er helt overordnet med det, vi lige har talt om, så er det selvfølgelig vigtigt, at brandet og porteføljen er relevant. Det vil sige, at vi hele tiden formår at ramme nogle af de ting, som forbrugerne generelt verden over er super interesseret i. At vi kan lave de rigtige partnerskaber. At vi får lavet et partnerskab med Pokémon på et tidspunkt, hvor det er det, der er super hot i verden, og ikke på et andet tidspunkt eller med de forkerte partnere. Så den her relevans og begejstring for brandet er enormt vigtig, og det kræver hele tiden, at man tænker lidt fremad. At man tør investere i forskellige ting, sådan at man er relativt sikker på at ramme nogle af de rigtige ting. Og vores privilegie er selvfølgelig, at med brandets position i dag, der har vi jo alle muligheder for at tale med og partne op med mange, mange forskellige virksomheder. Man skal jo stadigvæk vælge de rigtige. Mm. Så det er klart, det der med at ramme den rigtigt er vigtigt. Det er jo også en stor opgave for os som virksomhed. Altså, vi producerer jo alle vores produkter selv i fabrikker rundt omkring i hele verden, der er tæt knyttet til den region, hvor produkterne sælges, så vi ikke skal transportere dem så langt, så vi kan lave dem meget tæt på tidspunkter, hvor forbrugerne vil have dem, så vi også kan lave de rigtige. I sådan en struktur Hvordan timer du alle de investeringer, vi jo laver i fremtiden? For vi laver mange investeringer i sådan et halvår her, som slet ikke skal hjælpe halvåret, som skal hjælpe resten af året og næste år og måske 2 år ud. Dem skal vi jo lave nu for at have noget momentum også om 1 år, om 2 år. Hvordan timer du de investeringer med, hvornår du bygger nye fabrikker og får den kapacitet til at være der på det rigtige tidspunkt? Fordi når vi vokser 26% eller 21% i det her halvår, før eller efter valuta, så kan vi jo kun lade sig gøre, fordi vi har bygget fabrikker tids nok til, og vi har fået oplært mennesker i dem, og vi har fået sat alle maskiner ind, så vi rent faktisk kan producere så meget ekstra på det her tidspunkt. Og den balance, den er super vigtig, og det er måske der, hvor jeg, når jeg kigger fremad, bruger mest opmærksomhed på, at vi prøver at ramme det rimelig rigtigt. For gør vi det, så tror jeg, vi er i en god situation.
0: Således første del af Niels B. Christiansens snak med os her i Sorte Tal, hvor at, ja, han er jo selvfølgelig en glad mand, men hvis han skal pege på noget, der er den store sådan, udfordring, ikke problem, siger han, så er det simpelthen at ramme de rigtige partnerskaber. Altså ramme den lige røven og finde ud af, sådan, hvad er det, vi kan koble os op på eller partners sammen med, som vi kan sælge produkter til folk.
1: Ja, der er jo sådan en meget betragtelig del af Legos succes, som skyldes den evne til at sige, hvad er der i tiden, hvad er der af

0: Men først skal vi lige have ugens tal.
1: 13.663.
2: 30.000.
1: Det er 16.000 kroner.
2: Ugens tal, Sune. Guld er dit.
1: 519.
2: 799.
1: Du har ikke en chance.
2: 84.
1: Tallet er 304 milliarder kroner.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Ugens tal, Sune, hvor den står 11.8 stadigvæk til dig.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Og det er mig, der har et tal med til dig i den her omgang. Og tallet, det er 7,9 milliarder.
1: Er det kroner?
0: Kilo.
1: Kilo?
0: Mm-hmm.
1: 7,9 milliarder kilo?
0: Mm-hmm.
1: Okay, det er et virkelig fedt tal. Mm-hmm. Det er jo sjovt, altså, men er det så ikke 7,9 millioner ton?
0: Jo, det er det vel egentlig.
1: Men du har set det skrevet som 7,9 milliarder kilo?
0: Ja, ja, altså det kan også være 7,9 something, ikke? Altså sådan, ja, men jeg har set det skrevet som
1: 7,9 milliarder kilo.
0: Ja.
1: Og vedrører det en stor dansk virksomhed?
0: Ja.
1: Er det kun én?
0: Ja.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at starte med sådan at prøve at finde ud af, hvad de 7,9 milliarder kilo så er.
0: Altså jeg vil sige, hvis du fanger, hvad det er, så har du også virksomheden.
1: Okay, men jeg mener bare, det er jo ikke, er det væske?
0: Ja.
1: Okay, fordi det var jeg nemlig overrasket over, så ville jeg tænke, så var det jo i liter eller sådan, hvordan, ikke?
0: Mm.
1: Men er det, er det vand?
0: Det er ikke vand, nej.
1: Okay, er det noget med en alkoholprocent?
0: Nej.
1: Heller ikke. Okay, så det er en væske. Er det mælk?
0: Ja, det er det.
1: 7,9 milliarder kilo. Så er det jo lige før, det er 7,9 milliarder liter.
0: Ja.
1: Fordi en liter mælk vejer cirka et kilo, ikke?
0: Jo. Men grunden til, at man... du gætter lige videre, så kan jeg forklare, hvorfor det er kilo og ikke liter, man gør det.
1: Så er det noget med Arla?
0: Ja, det er noget med Arla.
1: Det er noget med Arla. Er det en udvikling, hvor altså er de 7,9 milliarder kilo, var det fordi det var mindre end sidste år for eksempel, eller?
0: Ja, nej, det er en udvikling, men det er ikke en negativ udvikling.
1: Okay, så det er det, jeg mener, at det her tal, hvis man havde så kigget på det tal for et år siden, så havde det været mindre end 7,9 milliarder.
0: Mm.
1: Er det, nu er jeg er dårlig til sådan noget med order of magnitude og scale og sådan noget. Er det ligesom, er det den mængde mælk, som Arla sælger?
0: Det kan man
1: i
0: godt.
1: I givet fald på et bestemt marked, eller globalt samlet set?
0: Yes. Jeg synes, vi er der. Arla er ude med halvårsregnskab, og... Der er der det tal, der hedder 7,9 milliarder kilo. Det er simpelthen mælkeintake. Arlas milk intake, som er vokset...
1: Okay, så det er også det, de bruger til at lave ost, for eksempel?
0: Yes. De er vokset med 9,7% til nu 7,9 milliarder kilo. Inklusiv 0,4 milliarder kilo fra DMK, altså Deutsche Milchkontor, efter det blev lagt sammen her i juni. Og der står så, at det højere mælkeindtag was driven by Central Europe, Sweden and the UK. Så det er simpelthen var meget mælk, der kommer ind i maven på Arla-maskineriet.
1: På Arla. Og så laver de jo en meget bred vifte af produkter ud af det mælk i bund og grund.
0: Ja, totalt.
1: Det kan, ligesom, ja.
0: Det kan både blive skudt ud som økologisk skummemælk og lurpak og... alt derimellem.
1: Hvordan var regnskabet godt ellers? Jeg har bare ikke fået kigget på det. Ligesom, så det godt ud?
0: Ja, det var det. Altså, Finans har blandt andet overskriften, der hedder Arla brager frem i svært marked. Men de omsætter for omkring 57 milliarder kroner i første halvår. Og nettooverskud vokset med 34% til 213 millioner euro. Det svarer til omkring 1,6 milliarder kroner. Men, og de kalder det selv et fremragende halvår. Så på alle fronter kan
1: det... Der er jo ikke den store forskel på Arla, ligesom der er på Lego i forhold til første og andet halvår. Så der kan vi også snakke 100 milliarder.
0: Ja.
1: Det er meget sjovt at lægge dem ved siden af hinanden, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Men der er jo ikke julehandlen er ikke så dominerende for Arla, som den er for Lego.
0: Nej, men folk skal da alligevel have noget lurpak til deres flæskesteg og andestejer.
1: De skal have noget fløde til deres risalamande.
0: Åh ja, selvfølgelig. Ja. Men Sune, tillykke. 12,8 til dig.
1: Tak skal du have.
0: Og 7,9 milliarder kilo mælk. Og grunden til, at man måler i kilo, det skal vi lige have med. Det er simpelthen, jeg blev nødt til at google, fordi jeg tænkte også, hvorfor er det ikke bare liter mælk, kan simpelthen volumen.

0: på det, kan godt afhængig af temperaturen, blandt andet, så kan det godt udvide okay. sig. Og, så derfor er det kilo, at landmændene bliver betalt for.
1: Bliver afregnet efter, ja.
0: Ja. Energinet, Sune Aagaard, skal nu have ny direktør, fordi at...
1: ja, det Thomas bliver spændende. Er det en stilling, du har tænkt dig at søge?
0: Åh, jeg tror, det er lidt for betændt. Det er virkelig røven i Klaskøj. Du kan være sikker på, at Thomas Berndt over på Berlinske kommer til at være i haserne på dig, hvis du får den stilling.
1: Jeg synes, det er beundringsværdigt, hvad hedder det, meget selvtillid, at du ikke starter med at fokusere på det faglige, men at du bare siger, ej, jeg tror sgu ikke, jeg tager den, fordi der kan godt blive meget bøvl. Det er ligesom sådan, hvad skal man kunne for at være en god direktør for Energinet? Okay, jamen det er sikkert endnu en opgave ude i samfundet, du vil løse helt fremragende, Ulla, ikke, hvis du fik chancen.
0: Jeg tror da godt, jeg kunne skabe lidt du ved, ny energi i Energinet. Nå, men Thomas Egebo, administrerende direktør, er nu færdig som i Energinet, og det bliver viceadministrerende direktør Søren Dupont, der konstitueres som administrerende direktør, imens at bestyrelsen for Energinet sætter en proces i gang med at finde en ny direktør. Og manden, der har sat det hele i gang, det er jo bestyrelsesformand Tommy Ahlers, som har været bestyrelsesformand i 2 uger nu for Energinet. Og det første, han har gjort, det var simpelthen at sparke direktøren ud.
1: Ja. Han er jo, han anbringer sig jo også et sted, hvor der er risiko for, at man kan blive udsat for noget kritik. Men det er klart, at det var sådan en bunden opgave på den måde, at han skulle udvise noget handlekraft fra starten. Ikke? Og Energinet befinder sig jo i en rigtig vanskelig situation. Ja, altså min bekymring, hvis jeg må sige det, det er jo det her med de her strukturelle forhold, at hvis man havde verdens allerdygtigste direktør for Energinet, så er der nogle af de her ting, som stadigvæk vil være meget vanskelige for at håndtere. Jeg så lige Børsen mindet om det der med, at der før sommerferien lå projekter for 57 gigawatt, som venter på at komme på Energinet og blive tilsluttet. Ikke? Det er 8 gange, hvad der er tilsluttet i dag. Det er jo fuldstændig sindssygt. Altså, det fatter man jo ikke, at det er ligesom sådan, man har noget, og der er pres på, og så, altså, så er det 8 gange den nuværende kapacitet, som er efterspørgselen. Ikke?
0: Mm.
1: Og det er jo også det, Energinet har sagt selv. Og så kan man sige, hvor dygtig skal man være til at kigge i krystalkuglen, altså de her datacentre og den generelle elektrificering af samfundet, er det for dårligt, at man ikke har været i stand til at sige, det kommer til at stikke fuldstændig af, eller er det så voldsom en udvikling, så det var der ikke nogen, der havde en idé om for et par år siden, ikke?
0: Mm. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvem der de får fisket frem i den rekrutteringsproces, der nu er sat i gang. Jeg har jo selvfølgelig, ikke til den her uge, men til for en uge siden, spurgte jeg jo, om Tommy Ahlers ville være med i sorte tal til ligesom at tale om fremtiden for Energinettet herhjemme. Og der var meldingen fra pressetjenesten, at han godt lige ville sætte sig ind i sagerne, før han sådan gav et stort interview. Men man må sige, at nu er han i hvert fald måske på vej ind i sagerne. Nu har han i hvert fald sat direktøren på porten, så det kan jo være, at vi skal invitere ham ind i løbet af de kommende måneder. Thomas Egebo, som jeg fandt lige på LinkedIn, at han jo har skrevet, jeg er i dag fratrådt som administrerende direktør, og så skriver han faktisk i det hele taget, oplister han, hvad de har nået, og hvad han er meget stolt af, og så skriver han i det hele taget, omstilling af det europæiske energisystem, en af de vigtigste omgave og i vores tid, både for klimaet, sikkerhed og europæisk konkurrenceevne, det er en dagsorden, som jeg er meget optaget af, og fortsat håber på at kunne bidrage til på anden vis. Jeg vil nu puste ud og tænke over fremtiden hen over efteråret, men er naturligvis altid åben for en kop kaffe og en god snak om perspektiver og muligheder. Og så har han skrevet sin e-mail, så hvis man vil e-mail ham, så må man lige gå på LinkedIn og finde den. Læser jeg ikke op her i podcasten.
1: Men, det er også meget LinkedIn-agtigt.
0: Præcis, det er altid smukt at se, når folk sådan skriver deres private mail, om de har Hotmail eller Gmail eller Yahoo eller sådan noget, så siger meget om folk, ikke?
1: Nå, der er sikkert også sådan en alders ting, ja.
0: Sune, når vi lige... Nu stak jeg jo af på LinkedIn, eller stak ind på LinkedIn for lige at få Thomas Egebo med, og så bliver vi bare lige der, fordi jeg har et enkelt opslag med til dig, og nu når vi er remote, så kan det jo være lidt svært at vise det til dig. Skal jeg...
1: Du må ligesom forklare det.
0: Ja, jeg forklarer det. Ja, præcis. Ja. Der er jo også nogen, der kun lytter til det her, ikke særligt. Sidste uge, der talte vi om Anders Hage, der havde været ude og spæne DHL-stafet, eller han havde så gået DHL-stafet. Og ja. Jeg har et enkelt opslag med til dig, som en anden profileret topdirektør har også været ude og spæne eller gå. Det kan du gætte på igen lige om lidt.
1: Jeg var meget dårlig til at gætte sidst jo.
0: Ja. Mike Doustar har været med alle Novo Nordisk medarbejderne, eller i hvert fald nogle af dem, i Fælledparken for at løbe DHL-stafet. Og han har lagt en masse billeder op. Der er blandt andet et billede, hvor han står og smiler arm i arm med armene hen over skulderen på nogle kolleger. Der er et, hvor han tager selfies med en. Der er et, hvor han er ude på ruten, og så er der et billede, hvor han står ved siden af den her Novo Nordisk maskot, altså kalven, som har i dagens anledning er blevet sådan disnificeret på den der sådan fodbold maskot måde. Ja. Så står Mike Doustar, der tager en selfie med den, og så skriver han, ja, jeg var ude at løbe, og det var simpelthen så fantastisk, og alt muligt, kolleger og health, og jeg skal komme efter dig. Mike Doustar, ja. Har han løbet eller gået?
1: Jamen nu sagde du, at han havde været ude at løbe, og nu så ved jeg ikke, om det var en fortalelse, eller om det var sådan en giveaway. Nu gættede jeg jo helt forkert på Anders Hage, ligesom. Så siger jeg, okay, så har han løbet.
0: Mike Doustar, og det var måske også meget heldigt, at du ikke kunne se billederne her for mig, da du skulle gætte. Mike Doustar har gået. Og modsat...
1: Det undrer mig.
0: Ja, han har, ved du hvad, det står for egen regning her. Han har gået, og han har gået i cowboybukser, Sune. Altså,
1: ja, det er lidt. Ja.
0: Der har jeg sådan lidt tage et par joggingbukser.
1: Det er også på. Ligesom sådan, hvis han bliver ved med at fortælle os, at han er en kriger, så må han ligesom ud og føre lidt krig på en eller anden måde, ikke?
0: Jo.
1: Ud og engagere sig lidt. Ja.
0: Hvem har så gået hurtigst de 5 kilometer? Er det Sallings ledelseshold, eller er det Novos ledelseshold? Er det Anders Hag, eller Mike Doustar?
1: Du sagde, at Salling, hvis jeg husker rigtigt, at de havde gået på omkring en time, og så går man faktisk rask til.
0: En time og 2 minutter og 52 sekunder gik Salling på.
1: Det var Sallings tid. Okay, så tror jeg, at Novos ledelsesteam har gået marginalt langsommere.
0: Det er korrekt. De har gået 1 minut og 5 sekunder langsommere. En time og 3 minutter. Og... Nå, gud nej, 40 sekunder langsommere og 27 okay. sekunder. Så det var head-to-head mellem Anders Salling og Mike Doustar. Ja. Kan du også huske lige, vi skal til at rykke til Vietnam nu, men kan du huske, vi talte om det der med Novo head-to-head med Mærsk, hvem der løb hurtigst?
1: Ja, ja, præcis.
0: Jeg har resultaterne her. Det er simpelthen Novo. De løber. Novo Fast har løbet 5 gange 5 kilometer på, hold nu fast, en time og 26 sekunder og 56, nej, 26 minutter og 56 sekunder. Det er en kilometertid på 3 minutter og 29 sekunder. Det er eddermame hurtigt.
1: Okay, så de løber på 17,5 minutter i snit, hvis de løber 3,30, ikke?
0: Jo.
1: Okay, ja, det er rigtig hurtigt.
0: Nu skal vi til Vietnam, fordi at...
1: Ja, det var da en god idé.
0: Ja, det er altså fantastisk. Du har aldrig været i Vietnam, ved jeg.
1: Jo, det har jeg.
0: Nå, og det er Kina, du ikke har været i. Ja. Det er sådan der.
1: Jeg har ikke været i Kina, der er du jo boet.
0: Ja, det har jeg nemlig. Ni hao.
1: Det prøver du hele tiden at holde hemmeligt for sorte talslyttere, men du har faktisk boet der. Ja.
0: Vi har haft besøg af Danmarks ambassadør til Vietnam, Lina Ganløse Hansen, og til en snak om danske virksomheder og mulighederne i Vietnam som land. Og Sune, kan du ikke lige hurtigt prøve at give lytterne en lille lytteguide til det interview, man nu skal høre med Lina Ganløse?
1: Jo, altså hun er jo ret nytiltrådt, og det var for så vidt også derfor, det egentlig var interessant, men Danmark har også en lang... historie med Vietnam, som vi rigtig godt kan være bekendt. Man var tidlig ude med diplomatiske relationer allerede, mens Vietnamkrigen stadigvæk var i gang. Altså tilbage helt i begyndelsen af 70'erne. Og så har Vietnam været sådan Danida-partnerskabsland i en lang periode. Og det er jo så... Det falder jo sammen med en tid, hvor der har været sådan en rigtig hastig økonomisk udvikling i Vietnam. Og det vil sige, at på et tidspunkt så ændrer den her relation sig sådan naturligt, fordi nu har Vietnam i virkeligheden selv noget at tilbyde som produktionsland for danske virksomheder. Og Der er en masse ting, som danskerne er gode til, som Vietnam gerne vil, sådan noget med energi og infrastruktur og sådan noget. Og derfor så har man sådan i nogle steps over de sidste måske 10-15 år udvidet og sådan styrket det her partnerskab, sådan som man nu har sådan et rigtig tæt og godt samarbejde. Og det vi kan se, og grunden til, at vi tager fat i det, det er, at hvis man tager sådan nogle virksomheder som Lego, som vi jo har med i dag, men også Pandora og Mærsk og Vestas og Carlsberg. Altså det er sådan nogle virkelig bekendte navne, hvis man plejer at lytte til sorte tal. Og de har alle de her virksomheder, de har virkelig store investeringer i Vietnam. Og det er der alle mulige geopolitiske årsager til, og også nogle sådan ret lavpraktiske årsager til. Og det tænkte vi bare kunne være sjovt at tale med Lina Ganløse Hansen om.
0: Mm. Ja, fordi hun er
1: Så det gjorde vi.
0: Ja, hun er Danmarks kvinde i Vietnam, og dermed også i hvert fald en af indgangsdørene til det vietnamesiske marked for de her store virksomheder. Så lad os lytte til, hvad vi talte med hende om. Lina Ganløse Hansen, velkommen til Sorte Tal.
2: Tak skal du have.
0: Nytiltrådte ambassadør til Vietnam.
2: Det er rigtigt.
1: Ja. Hvornår havde du første arbejdsdag?
2: Jamen, jeg har været i gang i 14 dage.
0: Okay. Hvordan er det?
2: Danmark og Vietnam har faktisk haft et samarbejde i 55 år. Ja. Jeg blev født lige efter Vietnamkrigens afslutning, eller ude i Vietnam kalder de USA-krigen. Og det er jo en vild transformation, det land har været igennem i bare den ene generation. Og det er egentlig svaret på dit spørgsmål, hvordan er det? Det var et stort ønske for mig at komme ud i verden, få et andet perspektiv på det samfund, vi lever i, og prøve at komme ud i en af de vækstøkonomier, hvor der bare er fart på. Så det er både overvældende, forundrende og også bare utrolig spændende.
0: Mm. Og nu har du så været der i 14 dages tid, og når det her udkommer, så lige lidt længere. Men med de 14 dage i bagagen, så er det jo også dit job at... Ja, og så fortæller Sune og jeg og dem, der lytter med, hvorfor Vietnam og relationen til Vietnam er nice. Og vi skal tale om virksomheders muligheder og økonomi osv. Og men hvis man sidder og hører det her som virksomhed og tænker, okay, Vietnam kan det noget. Kan du så ikke lige prøve sådan meget kort at fortælle, hvad er det, Vietnam kan?
2: Jeg tror, hvis man sidder og lytter med som virksomhed, så skal man måske ikke nødvendigvis lige i dag 2026 tænke på Vietnam som marked, selvom der er 100 millioner forbrugere, men købekraften er jo stadig ikke så stærk. Men Vietnam er en del af virksomhedernes globale værdikæder. Vi ser flere virksomheder, som etablerer deres industriproduktion på grund af konkurrenceevne, altså lavere omkostningsniveau, adgang til arbejdskraft, og et samfund, som er i vækst og med nogle relativt imponerende vækstrater, og et samfund, som jo lige er hoppet op i den øvre mellemindkomstkategori her for et par uger siden, og har en ambition om at blive højindkomstland i 2045. Mm. Det synes jeg er fascinerende. Og derfor så bliver jeg så også taget imod som Danmarks kvinde i Vietnam med respekt og interesse, fordi vi fylder faktisk, de danske virksomheder fylder derude. Store virksomheder har lagt deres produktion, det fylder i vores økonomiske samarbejde. Og Vietnam er et af de lande, for dem, som lytter med, som har levet lidt længere end jeg, som man ville kunne huske for vores meget stærke engagement i bistandssamarbejde. Altså, Danmark har jo grundlæggende været med til at genopbygge det her land.
1: Det er også lidt partnerskabsland.
2: Præcis. Ja. Jeg tror, samlet set beløber det sig vel til over hele den overræk 5,5 milliarder, som vi har bidraget til efter krigen for at få det her samfund på fode. Vi har hjulpet med kapacitetsopbygning på energi, på vand, på sundhedssystemer og så videre. Og i dag er det så et land med en geopolitisk strategisk betydning i Sydøstasien, og derfor kan det da godt være, at man måske i endnu højere grad som dansk virksomhed kommer til at tænke over det land så langt mod øst, som det nu engang er.
1: Der kan også være en geopolitisk komponent i det i bund og grund. Du nævner det her med, at man kommer for arbejdskraften i et vist omfang, men Vietnam er jo også sådan geopolitisk måske et andet sted. Er der et eller andet, leder virksomhederne måske efter en robusthed? Jeg ved, der er noget, der hedder China Plus One-strategi for virksomhederne. At det er fint med produktion i Kina, men det er måske også meget godt at have produktion et andet sted. Er det den slags ting, der sådan gør, at virksomhederne får øje på Vietnam?
2: Jeg tror helt sikkert, at i det pres, som Vietnam jo trods alt, som mange andre lande er i mellem øst og vest, der tror jeg helt sikkert, at de har formået med den reformdagsorden, der har været, at spille sig på banen som et hvis ikke alternativ, så i hvert fald en investeringsdestination. Mm. Og med 17 frihandelsaftaler med forskellige partnere i verden, og selvfølgelig også Europa, så er det også en partner, der gerne vil være med i de globale værdikæder. China Plus One eller ej, så i hvert fald de danske virksomheder, som enten har etableret produktion eller er i gang med at bygge det, de har jo etableret det i sin egen ret. Nok måske snarere i forhold til at kunne håndtere de værdikædeschok, ja, som verdenshandel har ramt. Jeg tror snart, det er resilienssvaret, man skal finde på det. Så er det selvfølgelig også et spørgsmål om en samlet benchmark mellem kvalitet og omkostning, er vel de overvejelser, som virksomhederne gør sig. Og der den type produktion, som vi ser andre lande, jo også fra andre asiatiske lande, der ligger i Vietnam, det er jo i højere og højere grad avanceret produktion. Altså så 30% af eksporten ud af Vietnam i dag er jo high-tech eller elektronik.
1: Jamen det er sjovt, du siger det, fordi vi taler jævnligt om Lego i sorte tal. Og noget af det, der er bemærkelsesværdigt ved Lego, det er det der med, hvor svært det er at lave Lego-klodserne. Altså, at der skal sådan en helt exceptionelt højt kvalificeret produktionsmaskine i gang for, at man kan lave Lego-klodserne, så de faktisk fungerer som Lego-klodser. Det har vi endda også talt om tidligere her. Og Lego har lige for nylig lavet, altså de har lavet en fabrik til $1 milliard i Vietnam. Det må på en eller anden måde sådan betyde, at Vietnam bevæger sig fra at være sådan mere banal produktion til, at man kan lave ting, der er rigtig svære.
2: Avanceret produktion. Jeg er ikke Lego-klods produktionsspecialist overhovedet, men jeg kan da takke Lego for at gøre mit job nemmere som Danmarks ambassadør i Vietnam, ja. fordi Lego var en af de store internationale virksomheder, som har lagt en rigtig stor investering, og jeg er også ret sikker på, at I også vil høre fra nabogrunden. Pandora er jo netop ved at være færdig med at bygge på nabogrunden, og den åbner her inden for et par måneder. Og det er avanceret produktion.
1: Altså, er det Lego og Pandora, der ligger ved siden af hinanden, ja, i Vietnam? Nå, okay, ja, det synes jeg er virkelig sjovt.
3: Så du kan simpelthen, hvis du skal på virksomhedsbesøg, så kan du tage to
1: flyver? Så kan du tage de to. Ej, hvor er det sjovt.
2: Altså,
1: er det i Hanoi?
2: Nej, det er nede omkring Ho Chi Minh City, altså okay. Saigon, ja, nede i Sydvietnam. Og de 150 danske virksomheder, som er i Vietnam i dag, størstedelen af dem er sydpå. Så den danske regering har faktisk også besluttet, at vi åbner et generalkonsulat i Ho Chi Minh i slutningen.
3: Ja, for du sidder i Hanoi.
2: Jeg sidder i Hanoi og har ansvaret for hele landet, men vi åbner et kontor, eller opgraderer et kontor nede sydpå, dels på grund af erhvervsaktiviteterne, og så dels også, fordi vi lige har fået en direkte flyrute mellem Ho Chi Minh City og København. Det er jo også på, hvad skal man sige, turismesegmentet, og nu er jeg her ikke for at sælge backpackerrejser og så videre til Vietnam, men det er jo selvfølgelig også en del af det. Men det er rigtigt, man kan slå flere fluer med samme smæk dernede sydpå.
3: Jeg har været på backpackerrejse i Vietnam, men det er sådan noget 10-15 år siden. Det var nok et andet land dengang. Der vil jeg sige, busforbindelserne, de er ret solide, hvis man skal fra nord til syd, men det kan være. Okay. Man skal bare ikke tage sleeper buses, fordi de er, det er sådan lidt shady business nogle gange. Nå, du har slet ikke det, du skulle have den om. De virksomheder, som Lego eller Pandora, eller dem, som måske prøver at etablere sig i Vietnam, hvad er ligesom de største udfordringer for dem på det vietnamesiske marked?
2: Jeg tror, det gælder for mange virksomheder, når de skal navigere ud i verden i lande, som fungerer på andre måder, end vi gør. Så handler det jo om at få skabt sig en adgang, få, hvad skal man sige, navigere i det byråkrati, der nu engang kan være, få gennemskuet lovgivningsprocedurer og så videre. Noget af det, som har været vanskeligt, tror jeg, for en række af de danske virksomheder, og noget af det, der måske holder dem også lidt tilbage, det er jo nogle krav til adgang til vedvarende energi, for eksempel fokus på arbejdstagerrettigheder og andre ting, og det er jo i virkeligheden der, hvor de udenlandske investeringer også kan være med til at drive en udvikling i et samfund. Fordi når Lego eller andre lægger deres fabrik og fordrer adgang til vedvarende energi, så er det jo med til at drive noget af den vækst, som så gør, at i dag er en tredjedel af vindmøllerne, som er etableret, er jo også dansk produceret vindmøller.
1: Jeg så et interview med Jacob Baarup i Børsen i foråret, hvor han siger det her med, at Danmark skal gøre mere for at støtte virksomhederne. Der nævner han sådan en gruppe lande og siger, at Vietnam er så et af de lande, ikke? Men han refererer eksplicit til ambassaderne, ja, og siger det der med, at han oplever, at konkurrenterne nogle gange har bedre, altså de danske virksomheders konkurrenter nogle gange har bedre adgang til det politiske system og de rette ministerier. Det er vist nærmest et citat. Sådan som man kan se, at der bliver truffet nogle beslutninger fra vietnamesisk side nogle gange, som sådan er i konkurrenternes interesse. Er det noget, han anerkender
3: jo også, huske, at det, for the record, Jacob Aarup og Carlsberg, som jo også er store i Vietnam.
1: Præcis.
2: Ja, ja, ja,
1: præcis.
2: Det tænker nemlig også på.
1: Helt sikkert. Og så siger han samtidig, hans oplevelse er faktisk, at man fra udenrigsministeriets side er sådan, der er en erkendelse af den her omstændighed. Hvordan oplever du det nu? Er vi sådan på niveau med konkurrenterne i bund og grund, eller skal vi gøre meget mere, også i forhold til det politiske system i Vietnam?
2: Altså, i mange lande, og det gælder i særdeleshed i Vietnam, der hænger politik og økonomiske interesser sammen.
1: Ja.
2: og derfor så skal vi selvfølgelig bruge vores politiske goodwill, som vi har opbygget over mange år, bruge vores adgang, altså det, at vi har en ambassadør, det skal vi jo bruge også til at fremme vores økonomiske interesser.
1: Ja.
2: Så selvfølgelig så skal jeg også banke på dørene på vegne af Carlsberg, Lego og Vestas og Pandora, og i øvrigt også de mindre virksomheder, som har underleverandør derude. Det er en naturlig del af arbejdet.
1: Og Mærsk for den
2: sags skyld, ej at forglemme. Fordi det er rigtigt. Andre lande vil også gerne have den adgang. Andre landes virksomheder vil også gerne have de samarbejdspartnere med statsejede virksomheder.
1: Er danskerne der sådan lidt velopdragende, Lina? Undskyld, jeg opdrager. Er vi sådan lidt høflige sammenlignet med nogle af de andre lande i måden, vi sådan agerer diplomatisk på?
2: Jeg ved ikke, om vi nødvendigvis er for høflige, men vi har måske i mange lande ikke så meget at komme med. Og det er så derfor, jeg starter med at takke de danske virksomheder for at have investeret
1: der. Nogle gode cases,
2: fordi det betyder jo grundlæggende, at så er der nogen, der gider at svare på den notverbal, som det hedder, i det system derude. Det betyder jo grundlæggende, at jeg skal sende et brev for at spørge, om jeg må komme forbi. Og de bliver jo besvaret i Vietnam i øjeblikket af en dansk ambassadør, fordi Danmark og danske virksomheder har været med til at bringe nogle af de investeringer til landet, som er med til at indfri de økonomiske ambitioner, som de nu engang har. Og så tilbage til Carlsbergs kommentarer og dit spørgsmål, om vi er for høflige. Det kan da godt være, at vi har været for høflige i tidligere tider, men det er tiden jo i hvert fald ikke til nu.
1: Nu skal
2: vi have banket de døre ind, og det kan vi være med til. Virksomhederne også selv, og det at Jacob og andre CEOs rent faktisk rejser derud.
1: Ja, det
2: gør en kæmpe forskel at møde op. Ja.
3: Når du så skal banke på døre nu, ikke?
2: Ja.
3: Og han er ambassadør i en udstationering i 3-4 års tid, så de næste 3-4 år, når du skal banke på døre i Vietnam, der er mange døre, der skal banke på. Der er jo også et kulturelt spor, og et politisk spor, jeg skal komme efter dig, men hvis du tager virksomhedsbrillerne på, hvilke døre er de første, du banker på? Altså, hvor er den største eller første opgave for dig som er nytiltrådt ambassadør?
2: Jamen, der er mange opgaver. Altså, der er døre sådan i centralregeringen i Vietnam, som handler om reformdagsordner, som handler om at få nogle godkendelser på offshore wind, så vi kan få det op og flyve. Det er en stor prioritet. Vi har nogle myndighedssamarbejder på en række sektorområder, hvor vi arbejder på at få skabt nogle rammer for sundhedssektoren og andet. Men de sådan, for mig synes jeg, nogle af de vigtigste opgaver, som ligger, det er nogle af de der konkrete sager. Altså virksomheder, der mangler at få den der godkendelse, så rejse ned til provinsen og sige, hvordan går det egentlig med den der godkendelse,
1: de har leveret?
2: Er der fremdrift?
1: Ja.
2: Og det er der, hvor man kan bruge diplomatiet, og hvor jeg faktisk synes, i et land som Vietnam, at der har vi et rigtig tæt samspil med virksomhederne. Fordi man kan sige, det fordrer jo et partnerskab på en eller anden måde. At vi ved, hvad Carlsbergs prioriteter er for Vietnam, og hvad det er for nogle ambitioner, og hvad det er for nogle partnere, der er vigtige.
3: Så helt konkret, og det tror jeg, der er mange, der lytter til det, og der ikke nødvendigvis ved helt konkret, hvad opgaven for ambassadøren er, men hvis nu der er en mellemstor dansk virksomhed, som retter henvendelse til ambassaden og til dig, og siger, at det går sgu lidt træt nede sydpå i den provins, kan du ikke lige prøve at se på det, så griber du knoglen, eller hopper på en sleeperbus, og taler med myndighederne i det pågældende område og siger sådan, hvad foregår der her?
2: Altså nu sagde du lige, at du ikke kunne anbefale de der sleeper bosses.
1: Ja. Jeg blev også med det samme bekymret for.
2: Men ja, i fredags var jeg i Ho Chi Minh, hvor Novo gerne ville etablere et samarbejde med sundhedsmyndighederne der. Og I spurgte før til, hvad er det svære? Og det svære er jo nok lidt at komme som enkel virksomhed og få den adgang. Ja. Det kan man bruge kan man en ambassadør til. Ja. Så ved hjælp af ambassaden og min funktion, så kan man få sundhedsmyndighederne, uddannelsesministeriet og andre parter til at komme med rundt om bordet og så indgå den her samarbejdsaftale. Men altså, jeg vil sige, nu vil jeg ikke forsimple virkeligheden, fordi Vietnam er også et komplekst land at navigere i. Jeg har arbejdet i europæiske lande og i USA, og selvom jeg godt kan mærke, at min WhatsApp allerede nu bosser, så er det jo ikke sådan, at to beskeder, og så er det fikset.
1: Nej.
2: Men arbejdshverdagen, det bliver i høj grad at åbne nogle døre, men jo også være, hvad skal man sige... øjne og ører og
1: fødder
2: på jorden, altså prøve at følge med i det samfund. Kan spot du nogle muligheder?
3: Vi skal ikke til at tage afsked med dig som vietnamambassadør, du lige tiltrådt, men når du stopper om 4 år, hvad vil du gerne, hvornår tænker du, jeg gjorde det, det var det her, jeg gjorde det godt? Det er den her ene ting, eller de her to ting, det vil jeg gerne måles på. Hvis jeg er lykkedes med X, Y, Z, så føler jeg, at jeg er lykkedes som Danmarks ambassadør til Vietnam.
2: Altså, til at starte med, har jeg faktisk lyst til her i æderen, men det er ikke nogen hemmelighed. Jeg ville virkelig gerne til Vietnam.
3: Ja.
2: Det var mit eget store ønske for familien og jeg, at komme ud i verden. Mm. Der, hvor der foregår en udvikling og en vækst nu her.
3: Du sagde det også i elevatoren, vil jeg bare sige, så det ikke kun på mikrofonen.
2: Nej, men at komme til et samfund, som har været krigshavet, da jeg blev født, og som nu har en ambition om at være højindkomstland i 2045, og den vækst, altså det buller og brager rundt om der, hvor vi bor, for der bliver bygget og så videre. Hvad er det så, jeg kunne tænke mig at bidrage til? Jamen, det er nok, at Jakob fra Carlsberg eller andre siger, det må vi give hende. Mm. Hun var med til at sparke nogle døre ind, og jeg og mit gode hold, vi vil gerne være med til at frembringe nogle muligheder, få sparket nogle døre ind, så det er op til virksomhederne selv, om de vil bruge dem og investere osv.
1: Det vil de sikkert gerne.
2: Og at Danmark stadig er en relevant spiller i Vietnam og måske lidt bredere i Sydøstasien til den tid. Ja.
3: Mm. Hvor bor du henne?
2: Jamen, altså, jeg bor...
1: Sådan der er vel en ambassadørbolig? Ja.
2: Altså, jeg bor jo så i en bolig, som jo både er der, hvor min familie og jeg bor, men det er jo også et arbejdsredskab.
3: Ja.
2: Forstået på den måde, at jeg jo forsøger at bruge sådan en bolig til at få nogen rundt om spisebordet, man kan have en snak med, og det er det, diplomatiet også kan, fordi man kan få myndigheder, politikere og andre til at komme til en diskussion, og så kan det være, at vi har en diskussion om energitransformation, eller hvordan en aldrende befolkning håndteres i et vestligt land, eller noget andet. Og igennem de faglige diskussioner, så taler vi jo også om nogle af de løsninger, som danske virksomheder kommer med. Så jeg bor nu kommer du til at sige det gammeldags, men vi kalder det residens.
3: Altså,
2: jeg bor et sted, hvor faktisk nogle andre landes ambassadører også bor.
3: Ja, okay, jeg har lige googlet Danmarks ambassadør. Det ser ret fedt ud.
1: Jamen, det er jo ikke ambassaden, det er jo
2: Nej, det var i de gode gamle dage. Jeg bor ikke der.
3: Nå, okay.
1: Det ser ellers flot ud.
2: Ja, jeg har kørt forbi, faktisk. Nej,
1: og
2: der bor jeg
1: sådan
2: ikke.
1: Lidt ind over
2: hegnet, eller?
3: Det er simpelthen forkert, jeg fandt.
2: Ja.
3: Nå, okay, det skal jeg sådan beklage. Sådan en research her for åben mikrofon.
2: Men det er nok, fordi den var lidt mere...
3: pompøs.
2: Repræsentativ, at den kommer op i dit...
1: Det kan jeg tænke.
3: Nå, jeg må google ordentligt efter. Vi skal slukke mikrofonerne. Nina Gandløse Hansen, tusind tak for besøget.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
3: Selvfølgelig.
0: Således Nina Gandløse Hansen om danske virksomheder og det vietnamesiske marked, økonomi as such. Og den her tak, som hun sendte til Niels B. Christiansen for at være med til at åbne døre, den bragte vi med til interviewet, da vi ringede til ham. Og så spurgte vi så om, hvorfor at det lige var, at det... Lego havde kastet sig over Vietnam. Lad os prøve at høre, hvad han svarede til det.
4: Altså, et så tror jeg, at altså, Vietnam er jo et super spændende land at lægge produktion i lige nu, men det, vi har jo også taget den, og det gør vi jo, som regel, når vi er et sted, så går vi, vi går all in på den måde, at vi er virkelig til stede. Vi bygger, altså fabrik i Vietnam er helt samme standard, den er helt samme højde og kvalifikationsniveau, som den er alle andre steder i verden, og det er jo fantastisk at komme ind der og lave den investering i at opbygge en kæde af leverandører, der kan leve op til det, at rekruttere en organisation af den størrelse og putte dem ind i en super moderne fabrik med alle de nyeste maskiner og måder at gøre ting på, og så virkelig kunne ramp det op meget hurtigt. Det er jo en stor investering i sig selv, men jeg tror hele forløbet, vi kommer jo til, på starten af næste år, der er den fabrik jo fuldstændig, den er fuldstændig powered med enten solpaneler, vi har lige ved siden af fabrikken, eller kontrakter på at købe direkte strøm fra solpaneler og vindmøller rundt omkring i Vietnam. Så vi gør nogle ting, der går længere. Og Vietnam er egentlig et godt eksempel, men om jeg så sagde, det nye kontor i København, eller det nye kontor i London, eller det vi lavede i Boston, eller den her Kornmarken Campus, som vi lige har åbnet, hvor teknologi i bilerne er samlet med 1.800 mennesker rundt om det. Uanset hvad det er, så forsøger vi at skabe nogle rammer, hvor vi kan tiltrække nogle af de lykkeligste mennesker og virkelig give dem mulighed for at virkelig at gøre noget godt, og der må man sige, det er jo også det, der er sket i Vietnam, og jeg kan godt genkende det der med, at altså, jeg er super glad for at være derude og høre for, hvad de gør, også for det lokale, og så det er igen det der med, det bygger også et brand i Vietnam, som forhåbentlig på sigt gør, at en hel masse mennesker synes, at Lego er fantastisk.
5: Men i den forbindelse, Niels, må jeg spørge om, hvordan du ser på regionen, fordi fabrikken i Vietnam, I har sådan i rundetal, at det er $1 milliard, I har investeret derude. Ikke? Mm. Det er jo også et distributionscenter. Er det her sådan, vi talte med Lina Ganløse Hansen om det her, den her sådan China Plus One-strategi, som mange virksomheder vælger. Hvordan ser du det her i sådan et lidt geopolitisk perspektiv i virkeligheden? Hvordan ruster Lego sig i fremtiden gennem at investere stort i Vietnam?
4: Altså, Vietnam er bare et eksempel. Jeg tror, i det hele taget, så forsøger vi jo at få... Altså, man taler om, vores supply chain er regionaliseret. Det vil sige, at vi producerer i Asien, Europa for Europa, og i Americas for Americas. Og dermed er det jo også vigtigt, at vi er så robuste, som vi kan være. Vietnam er jo virkelig godt positioneret til, at det er nemmere at servicere Japan, Korea måske, og i hvert fald Australien og hele Sydasien logistisk ud af Vietnam. Så distributionscenter der tager sig af den del. Hvorimod Kina, som et relativt stort marked med en fabrik i Kina, der med meget, meget kort varsel kan servicere det, er jo en god ting. Så det er mere et spørgsmål. Det samme vi gør i USA, hvor vi har en stor fabrik i Mexico. Nu laver vi så en fabrik i Virginia, som starter næste år. Det giver os igen den her mulighed for at producere endnu tættere på forbrugerne og få den kæde til at være kortere. Og det er hele tiden det der, vi kigger efter, når vi vokser. Hvordan lægger vi så ikke alle æg i én bakke, men prøver egentlig at få det bedste ud af at være så robust, komme så tæt på som muligt. Så altså, jo mere vi vokser, jo tættere for forbrugeren kan vi komme.
0: Fra Vietnam til Virginia, Niels B. og Lego er lige på trapperne med nye fabrikker rundt omkring i verden, og så også den i Vietnam, og nu lige om lidt en ny i USA også. Hvad beder du mærke i, Sune?
1: Jamen, jeg synes, det er ret fascinerende at være en global virksomhed, sådan som Lego er en global virksomhed, fordi fabrikken i Vietnam er deres sjette, og nu er de så to i Asien, de havde jo en i Kina i forvejen, og nu kommer der så en ny fabrik i Virginia. Det der med at sidde. Altså, vi taler nogle gange om det der med jobs, man godt kunne tænke sig at have. Men det er den der måde at lave strategi på, hvor man siger, at vi skal lave Lego-klodser til hele verden. Det er en kæmpe investering at lave en Lego-fabrik. Hvor skal den ligge? Mm. Altså, når man tænker på, hvor mange variable, der indgår i det stykke arbejde, ikke? Hvor mange delelementer der er, når man skal prøve at træffe den beslutning, det kan jeg ikke lade være at synes er ret fascinerende.
0: Mm. Jeg har ædet mig, efter vi talte med Niels B. Christiansen, om, at vi glemte at spørge om noget, som jeg har tænkt mig at spørge om næste gang, vi taler med ham, om, når vi ser, om de rammer de 100 milliarder. Det er, at nu taler vi også om Pandora og Vietnam, eller Lina Ganløse nævnte det. Da vi talte med Alexander Lacek tidligere og direktør i Pandora, så fik vi jo at vide, at han selv gik med Pandoras smykker. Berta de Pablos Boymier går selv med Pandora. Jeg gad godt lige, at vi spørger næste gang, om Niels B. Christiansen rent faktisk selv laver Lego-sæt en gang imellem. Om han tager et sæt med hjem og bygger. Om han har det sådan i fingrene, eller om han ikke er en Lego-bygger. Også kvæg alle de der sådan mange forskellige muligheder, der var for at finde ramme en interesse. Ikke?
1: Mm. Hvis jeg skulle gætte, så er jeg tilbøjelig til at tro, at han måske indimellem bygger lidt Lego på arbejdet. Mm-hmm. Hvis man kan sige det sådan. At det ligesom, at der opstår nogle anledninger. Det kan enten være sådan nogle presseting måske, hvor folk synes, det er sjovt.
0: Oh, eller ja, klart.
1: Sådan folk, der er på besøg eller et eller andet. Men det kan jo også være, at de kommer med noget nyt og siger, hey, prøv lige at kigge på det her. Og jeg er da ikke, altså nu kommer han jo fra en anden stor dansk virksomhed og sådan. Altså det er jo drømmejob for alle, der ligesom er i det segment, det der med at være CEO for Lego. Men det er måske ikke sådan, det vil ikke komme helt vildt meget bag på mig, hvis han blandt andet havde det job, fordi han synes Lego var virkelig fedt. Mm. Altså at det kan da godt være, at han sådan, måske ikke når han kommer hjem, så kan det godt være, at han synes, at han har fået Lego nok, ikke? Det er også fair.
0: Ligesom hvis man arbejder på McDonald's, så er det ikke nødvendigvis McDonald's.
1: Ja, man spiser man typisk noget andet, ja, når man kommer hjem.
0: Bortset fra, der er vist noget med, at McDonald's CEO spiser McDonald's og har en ret vild Instagram-profil. Det tjekker jeg lige op på til næste gang, Sune, hvor at vi er i studiet sammen. Jeg er tilbage fra Bornholm, og så mødes vi der byen til endnu en omgang sorte tal, hvis du er med på den.
1: Den er jeg helt med på.
0: Mit navn er Ulla Grosqvist, og ham, der var med på det hele, det er Sune Aagaard. Det her var sorte tal. Flere sorte tal, det er lyd, og ja, den ramse, den kender I. Kan I have det godt, og Sune, vi snakkes.
1: Det gør vi.
6: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
7: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
8: Det er kæmpe, ja.
9: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
10: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
11: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
12: Jeg vil gerne arbejde videre med.
11: Vil du?
13: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
6: Se Signe Moldes Roadshow.
14: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
6: Nu på DR TV. Hvordan kan du skabe større biodiversitet i din have eller bare på din altan? Hvilke arter findes allerede i området, og hvad skal du gøre for at lokke flere til? Ja, biologen Kasper Reinholdt bag det interaktive Danmarkskort biokortet.dk vil nu gøre det lettere at finde ud af. Og det fortæller han meget mere om lige om lidt til Johan Olsen og Vicky Knudsen i Vildt Naturlig.
15: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres mulighed for at sprede gødning, viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Og derfor skal landmændene gøde mindre, siger han.
16: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbrugere på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
15: Iltsvindet betyder, at mere og mere af livet under vandoverfladen forsvinder. Det kan blandt andre lystfiskeren Kent Andersen konstatere.
17: Hvis øjnene var ligeglade med fedtmåde, så er det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen, der er ikke noget mad til dem. Regnerne kan ikke være det fedtmåde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
15: Folketinget skal i den her uge stemme om den nye lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. August har budt på usædvanligt høje elpriser, og måneden ender som den dyreste siden 2022. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowattime, oplyser energiselskabet OK. Ifølge kommerciel chef i selskabet Troels Skipper skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Derfor fraråder han, at man binder sig til en fastprisaftale og peger på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Fanøs folkedanser og særlige folkedragter kan måske snart komme på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Kulturministeren har indstillet Fanø-traditionerne til listen, og formanden for Fanøs UNESCO-gruppe, Susanne Vindsløv, er glad for den hæder, især fordi Fanøs kultur stadigvæk er levende.
18: De unge mennesker, de er så begejstrede
8: for at få dragt på, være med til ballerne og være med til de her festdage. Der kommer flere og flere unge, der er med til det, og derfor ser vi også, det her, det er noget, der er fremtid i.
15: Kulturminister Zenia Stampe har indstillet de særlige dragter og folkedanse sammen med de danske folkehøjskoler, og har forbigået andre forslag, som pølsevogne, foreningsliv og håndbold.
12: Håndbold er jo ikke i fare for at dø. Det er en meget, meget stærk folketradition. Men lige det her med de lokale danse og den lokale musik og de lokale dragter, jamen det er noget, alle på Fanø kender til. Men mange andre i landet er jo slet ikke klar over, at der altså også er lokale viser, lokale danse og lokale dragter for deres lokale område.
15: Regn eller byer breder sig fra sydvest. De kan være kraftige og med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol, mellem 16 og 20 grader.
6: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Og dine værter er...
18: Skybrudssikringen, Johan Olsen.
6: Og hundeejeren, Vicky Knudsen. Skybrudssikring var, fordi det pissede ned, da vi skulle på arbejde i dag.
18: Og det var der nogen, der havde bevæget sig ud i.
6: Mm.
18: Gunnar og jeg. Og du på cykel kunne vælge bare lige at blive hjemme.
6: Det der med at komme ud i dårligt vejr, det er simpelthen et problem.
18: Ej, der er nogle rigtige byboer, er du.
6: Ja, det er.
18: Ja.
6: Så jeg har kæmpet en del med at få et regnslag på.
18: Ja, jeg kan jo godt lide at mærke naturens kræfter.
6: Ja, det er god med dig.
18: På min krop. Johan, det er slet ikke os, det skal handle om. Eller skybrud.
6: Nej, i din have på Bornholm,
18: ja,
6: der er der en del forskellige dyr.
18: Det er der.
6: Mange af dem er insekter, og grunden til, at de er der, det er, fordi de godt kan lide haven.
18: Mm-hmm.
6: Og hvorfor er det, de godt kan lide haven? Jamen, det er jo nok, fordi der er nogle planter, som de er glade for at bo sammen med.
18: Ja. Og den er stor og vild.
6: Og herinde i byen, så er det mest, hvis man møder for eksempel en sommerfuglbus, så ser man en masse sommerfugle på den.
18: Ja, og det er jo fint nok, men det er jo ikke lige fordi, at sommerfuglbusken måske er værtsplante for sommerfuglen.
6: Nej, for det er det der problemet. Sådan, sommerfugle har vi lavere engang.
18: Ja, og det er jo det der, hvis vi gerne vil have nogle flere sommerfugle for eksempel, så skal der også være mad til deres unger, altså laverne. Og det er nogle værtsplanter. Og der er måske mange, der står derhjemme med en have og tænker, hvad kan der dukke op her? Ja. Hvad kan jeg gøre?
6: Mm-hmm.
18: Og det er det, vi skal snakke om i dag.
6: Ja. Fordi der har vores gæsts mor taget initiativ.
18: Det har hun.
6: Knægten i arbejde.
18: Få knægten i arbejde, og samtidig har vores gæsts storebror, Mikkel, skrevet en mail til os.
6: Mm.
18: I ren og skær stolthed. Der er vi ikke ude i sådan et tøskende forhold, hvor det sådan...
6: Nej.
18: Der er dine succeser.
6: Nej.
18: Der er vi rent faktisk ude i et vaskeægte, kærligt bruderskab, hvor storebror Mikkel har skrevet ind og sagt, prøv lige at høre, min lillebror er for sej. Og det var vi enige i.
6: Så derfor kan vi sige velkommen til dig, Kasper Reinholdt, biolog og initiativtager og manden bag noget, der hedder biokortet.dk.
19: Mange tak.
18: Kasper, du arbejder også som miljørådgiver i ingeniørvirksomheden Niras.
19: Ja.
18: Du er også far og spejderleder, og der er mange ting i det her. Men grunden til, at det hele skal nævnes, er fordi, inden vi begynder at snakke om biokortet, du er biolog, ja, men du startede vel egentlig et helt andet sted?
19: Ja. Jeg har simpelthen siddet ude i kommune og stat og gået igennem alle mulige ansøgninger og henvendelser fra borgerne, og simpelthen bare haft det som min levevej.
18: Mm.
19: Og det var jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. Jeg kunne også godt mærke, at som jeg blev ældre, så var der en barndomsdrøm, der skulle opfyldes. Fordi faktisk, siden jeg har været helt lille, har jeg rigtig gerne vil være biolog. Jeg har været rundt som 7-årig og sagt til folk, at jeg gerne vil være zoolog med speciale evolutionslærer. Og hvordan man så lærer det
18: hvordan
19: som 7-årig?
18: Hvordan siger man det som 7-årig? Det er jeg vildt med til gengæld.
19: Ja, men jeg tror, man er rimelig nørdet allerede dengang. Men det måtte jeg simpelthen sætte lidt på pause, fordi jeg blev skoletræt. Og så ville jeg bare... Jeg vil gerne lave noget. Jeg kan godt lide at lave noget.
18: Ja.
19: Og så var det, at erhvervsuddannelser er jo faktisk rigtig fine til lige præcis den slags. Hvis ikke lige man kan se sig selv sidde på bænken de næste 10 år i sit liv eller et eller andet, så kunne man jo så gå ud og lave noget aktivt, og så også til og med få penge for det. Og det synes jeg var rigtig fedt.
18: Ja.
19: Men så i takt med, at jeg blev ældre, så blev jeg også lidt mere skoleklar, kunne jeg godt mærke.
18: Ja.
19: Og så var det, jeg fulgte op med sådan langsomt, gradvist bevæge mig derhen. Altså, jeg har også stadig grundforløbet til dyrepasser, for eksempel.
20: Ja. Okay.
19: Jamen, fordi når man så har en erhvervsuddannelse, så er det første, man tænker på, det er jo ikke, nu skal jeg hoppe ind på universitetet. Mm. Det er jo, hvordan får jeg gradbøjet det, jeg allerede kender derhenad. Og der var det jo så naturligt at kigge på en anden erhvervsuddannelse, der havde med mere med dyr at gøre.
18: Ja.
19: Men det blev så heller ikke lige til noget. Og så langsomt, så var jeg blevet så gammel, at jeg tænkte, nu kan jeg afslutte gymnasiet. Og så gik det egentlig rigtig, rigtig, rigtig godt, og havde fint snit og alt muligt, og det var super lækkert og mega bekræftende, og så tænkte jeg, så prøver vi sgu det der biologi der. Lad os se, om vi ikke kan. Og det gik også rigtig godt. Og så endte jeg op med at være biolog.
18: Også bare lige en opfordring til lytterne, der sidder derude. Jeg tænker, den der barndomstrøm, eller det der, det er aldrig for sent.
20: I morges, der læste jeg en artikel om Juno-missionen, som er sådan et rumfartøj, der er sendt ud til Jupiter. Og en af dem, der er chef på det der projekt. Hun var danser og lavede sådan noget eksperimentelt teater i New York. Så var der sådan et eller andet, hvor folk kunne komme hen til sådan noget amatørastronomi og kigge på en stjerne og sådan ting. Så tænkte hun, ah, det synes jeg også lyder spændende. Så blev hun uddannet som fysiker. Og nu sidder hun så i NASA og laver...
18: Nice.
20: Det er ret vild historie. Men det er jo fantastisk, når man tør gøre det. Men kan du ikke fortælle, Kasper, hvad er biokortet? Hvad var grunden til, at du lavede det, og hvad er biokortet?
19: Altså, grunden til, at jeg lavede det, det var jo fordi, at jeg sad til en påskefrokost faktisk her i år. Familiehygge påskefrokost, og så havde jeg en mor, der sad og sukkede lidt, fordi hun havde set sin yndlingssommerfugl, den røde admiral i haven. Og hun synes simpelthen, at de røde admiraler er så smukke. Nu går jeg ikke meget ind for, man skal rangordne dyrene, men røde admiraler er smukke. Mm. Det er de sgu. Og hun vil gerne have flere af dem, men min mor er ikke biolog.
18: Mm-mm.
19: Min mor er datalog. Hun er rigtig god til mange andre ting. Hun er også rigtig god til planter, men hun er bare ikke god til det med dyr.
18: Mm.
19: Så hun vil gerne vide, hvad hun kunne gøre. Og så er det jo sådan lidt oplagt at spørge Sønneke, der er jo ganske nyligt er blevet biolog og alt muligt, og så lige høre en gang, hvad ved han om de der pokker sommerfugle der, jeg så godt kan lide.
18: Hvad er det med de admiraler, Kasper? Var det det, hun sagde?
19: Ja, simpelthen. Hvad skal jeg gøre for at få flere admiraler i min have? Fordi dem vil jeg gerne have.
18: Ja.
19: Og altså, det er jo lidt klassiker, når man er uddannet biolog, så tror folk jo, man ved hvad som helst om alt, der er i liv.
18: Ja, det tror jeg ikke, Johan kender noget til.
20: Det er du helt ret i, Kasper. Ja, det er for et træ, Johan. Ja,
19: og det er det ikke.
20: Du skuffer, Johan.
19: Ja, det prøver vi også her. Altså, jeg har jo hovedsageligt kigget på padder.
18: Det er lige en lille bonusinfo, det her. Det er en cliffhanger med mor og admiralerne her. Mm. Fordi da du læser biologi, tænker du, du skal lave noget med isbjørne og arktisk, altså biologi. Er det korrekt?
19: Ja, jamen, det var fordi isbjørne altid har været mit yndlingsdyr. Det var faktisk sådan, da jeg gik i børnehave, så blev mine forældre simpelthen nødt til at sende en seddel op ned i børnehaven, hvor der stod, at hvis jeg blev væk under en tur i zoologisk have, så skulle de gå hen og kigge isbjørne, fordi det var der, jeg ville være. Så var der så, da jeg havde herpetologi, dumpede jeg ind i en professor, som var rigtig fed.
18: Ja.
19: Og jeg spurgte om, kunne vi ikke godt lave et samarbejde? Jeg mangler et bachelorprojekt og sådan noget, og så kastede han en spidsnud fra i nakken på mig. Og så gik det samarbejde simpelthen så pokkers godt, at da jeg skulle skrive speciale også, så skrev jeg til ham igen og sagde, jeg synes simpelthen, det var fantastisk at skrive sammen med dig, og I var så gode og alt muligt. Kunne vi gøre det igen?
18: Mm.
19: Jamen, så fik han en spidsnudet frø mere samlet op af tasken og kastet den i nakken på mig. Så ja, jeg er rigtig, rigtig god til padder. Nok mest specifikt én padde.
18: Ja.
19: Men jo, jeg har skrevet både bachelor og speciale om padder.
18: Er den spidsnudet frø, har den overtrumfet isbjørn nu? Er det blevet dit nye yndlingsdyr?
19: Ja, det bliver jo nok nødt til at sige sådan, bare med tanke på karriere. Men jo, den måske overhaler lidt, men isbjørnen banker stadigvæk hårdt i. Altså, når jeg er spejderleder, så hedder jeg jo, altså i spejderregi hedder jeg jo faktisk isbjørn.
18: Er det rigtigt?
19: Ja, no. Okay. Full circle.
18: Okay, det er sejt at have sådan altså en spejdernavn.
19: Ja, det er fedt.
18: I bliver så bare lige nødt til at høre, og så skal vi nok vende tilbage til mor og admiranderne. Mm. Frøerne der.
19: Mm.
18: Er du der nu, hvor du er blevet så nørdet, at du også gerne vil se nye padearter?
19: Det vil man jo altid, hele tiden. Altså, det er jo nok lidt der, jeg er sådan lidt fejler som specialist inden for videnskaben med biologien, fordi at jeg jo ikke, hvad skal man sige, så fokuseret med, at så skal jeg have set alle padderne. Jeg vil gerne se dem alle sammen. Og det er jo det er også lidt det, der spiller ind over i alt det her, fordi min egentlig basale interesse inden for biologien ligger ikke med specifikke arter. Det ligger i økosystemer og prøver at spotte mønstrene og systemerne.
18: Ja.
19: Og prøver at sådan, altså, grundprincippet i biologi er jo at skabe orden i kaos.
18: Mm.
2: fordi det er bare det mest kaotiske videnskabelige felt, man kan komme ud for. Der er jo ikke noget af det, der giver mening, hvis man ligesom bare gider sætte sig ned og tænke lidt over det. Mm-hmm. Men vi prøver benhårdt alligevel.
18: Ja.
2: Og det er det, jeg rigtig godt kan lide ved biologien, og det er det, der tiltrækker mig allermest. Så det er jo sådan, ja, vil jeg gerne se alle padderne? Ja, jamen, jeg vil også gerne se alle valarter og fuglearter. Ja. Altså, jeg har ikke, der er ikke liv nok i verden til, at man kan nå at se alle de ting, jeg gerne vil se.
18: Nej. Enig? Det er fedt. Men det er også bare det der, når den der nysgerrighed er piret for at få øjnene op for alt det, der er ude i de der økosystemer. Mm. Man kan heller ikke bare kigge på arterne uden lidt at forstå økosystemer nogle gange, fordi så bliver man også nødt til at vide, hvad det var for en plante, den sad på, fordi der er to, der ligner hinanden, og hvad er det så den eller den? Og så lige pludselig, så griber det om sig. Det gjorde det også for dig.
2: Ja.
18: Og så var det, at I sad til en påskefrokost.
2: Ja.
18: Og mor tænkte, admiraler. Mm. Kasper, hvad skal jeg gøre?
2: Ja, og så greb det om så meget tidligt. Fordi altså, man kan jo også bare kaste en bog i nakken. Jeg havde sådan en dejlig hæfte fra Danmarks Naturfredningsforening, hvor der stod, hvilke planter, der var gode for sommerfugle. Der var også pænt vist, hvilke sommerfugle, hvilke planter, der var gode for. Og sådan noget. Og sådan havde jeg. Havde det ikke godt nok ikke med. Men første tanke er bare, så smider jeg det der hæfte i hovedet på min mor. Og så begyndte jeg jo at sidde og tænke lidt over det, fordi at det var jo ikke, fordi min mor ville have flere sommerfugle. Hun ville have flere røde admiraler.
18: Mm-hmm.
2: Og så er det jo meget fint lige at plante de planter, der nogle gange lige skal til. Men det nytter ikke noget som helst overhovedet, hvis ikke der er nogen røde admiraler i nærheden.
18: Nej.
2: Og det er jo så der, hvor jeg så begyndte at tænke, nå ja, det må, altså min mor kan selvfølgelig godt slå op i en bog, og så se røde admiraler passe med brændenælde. Fum, færdig. Men hun er nok lidt sværere ved at finde ud af, hvor er der observeret røde admiraler henne. Kan give det mening, at jeg prøver at plante noget i min have, for at den skal komme frem her, eller skal jeg have fat i naboen i stedet for, eller er det kommunen, eller et eller andet, jeg skal overbevise om at lade brændenælderne stå, ikke? Og det tænker jeg så, det, ja. Det må jeg sgu nok egentlig bare lige lidt finde ud af for hende. Fordi det er sgu nemmere. Det er sgu det, man har en biolog søn for, ikke?
18: Mm-hmm.
2: Det var det, der pointen. Og så mens jeg sidder der, jeg tror, vi er 20 eller 30 minutter inde, efter min mor har spurgt mig, om jeg kan hjælpe hende med den røde admiral, så går det jo op for mig, at jeg har jo siddet og prøvet at lave noget i forhold til min special før, hvor jeg lavede noget lignende med nogle bufferzoner og sådan noget meget teknisk. Men at jeg jo faktisk godt kan lave et kort til hende, som også kan noget funktionelt og sådan noget. Og så går det op for mig, jamen, hvis man strukturerer det ordentligt, igen, min mor datalog, så noget er der kommet ind i modermælken.
18: Mm-hmm.
2: Men hvis man strukturerer tingene ordentligt, så er det jo ligegyldigt, om du har 10 datapunkter, eller om du har 10.000 datapunkter.
18: Ja.
2: Og så går det jo op for mig, at hey, jeg kan bare lave for hele landet.
18: Der vil jeg bare klappe af dig, fordi det er meget imponerende. Jeg var nok stoppet ved hæftet. Altså muligvis lige med mig bare sagt.
2: Ja.
18: Mor, så skal vi fatte nogle brænde, eller? Ja. Det er det. Ja. Der er flere dagsommerfugle, der lever på dem. Det er fedt. Så kan det være, at du også får Niels Takvind.
2: Mm. Ja.
21: Nå, det er derfor, den hedder Nellens.
18: Tak. Ja, Nellesommerfugle.
21: Fordi brændnæller. Ja. Seriøst?
18: Mm.
21: Jeg har aldrig tænkt om det.
18: Ej, man kunne jo gøre sådan her og sådan her. Og så gør det. Altså, kunne du bare ikke lade være?
2: Nej. Altså, det var jo lidt en leg for mig et eller andet sted. Fordi det er jo også noget af det, jeg selv personligt synes er meget spændende. Det er jo lidt den der med, at det kan ikke være en galt for helvede, ikke? Mm. Nu har min mor foreslået nogle røde admiraler, og hvad man kan gøre med det, og så kan jeg jo bare se, hvor vildt kan jeg gøre det.
18: Mm.
2: Og i værste tilfælde, så er det noget, jeg bare har siddet og pillet ved derhjemme hos mig selv.
18: Mm.
2: Der er jo ikke andre end mig eller min mor, der behøver at se det, og hvis det går helt galt, så har jeg stadigvæk hæftet.
21: Mm. Ja.
18: Ja.
2: Så selvfølgelig kunne det jo aldrig nogensinde gå helt galt.
21: Hvordan konstruerede du så kortet? Altså, nej, det er måske en god idé lige at fortælle lytterne, hvad biokortet går ud på. Altså, hvordan det ser ud. Det er en hjemmeside.
2: Mm.
21: Nej, se, der kommer Carsten ind med det her.
18: Ej, og det, man ser, er et meget stort kort over Danmark.
2: Ja, men der er klart optimeret til, at man sidder ved sin computer, bliver nok lige
21: det er ikke en mobil.
18: Detaljer kan vi altid tage senere, men det er meget, meget flot kort over Danmark. Mm. Og så står der biokortet op i hjørnet. Mm. I øvrigt, har du også selv fundet på det med sommerfuglen op i biokortet?
2: Ja,
21: det er logoet, der er B'et. Det er halvdelen af en sommerfugl. Ja. Det er meget flot.
2: Jamen, jeg er meget stolt over det.
18: Det er bare at du også grafisk selv har fundet på det.
2: Ja. Jamen, jeg synes bare, jeg synes, det er super lækkert, at den ene vinge lige bliver til et B i biokortet.
18: Ja, meget blad.
2: Ja.
18: Og så kan man, jeg sidder nu med en mus, og som en anden idiot.
21: Der, jeg kan se cursoren der.
18: Der, så nu har jeg fundet musen. Jeg sidder lidt sidelæns på skærmen lige nu. Så kan jeg nu prikke et sted i Danmark.
2: Ja, du prikker bare.
18: Jeg vælger Bornholm.
2: Mm-hmm.
18: Ja, den faste lytter måske.
2: Jeg vil anbefale ikke at klikke ud i havet.
21: Ja.
18: Hvis jeg bare trykker her, så står der
21: 28 arter.
18: 28 arter fundet.
21: Og der er du nu er du i dagsommerfugle.
18: Insekter,
21: ja.
18: Dagsommerfugle.
21: Så du kan også klikke videre fra insekter.
18: Yes, og så kan jeg trykke hen på.
21: Padder, der er to arter fundet.
18: Springpadder, der er fundet to arter af. Halepadder, en art. Og går lige tilbage til sommerfuglene. Der står 28 arter. Der står rigtig mange. Ja. Der står blandt andet Admiral. Det skal jo lige siges, hvis der er nogen, der sidder og tænker, rød Admiral og Admiral, er det to forskellige? Det er den samme sommerfugl, vi snakker om her. Mm, mm. Den meget fine med sine sorte, røde og hvide farver. Og der står et hav af arter her. Så hvis man går ned, så står der nytteplanter. Og så står der almindelig gedeblad, almindelig hundegræs, bla bla bla bla bla. Så kan man trykke nedenunder, så kan man se detaljeret liste. Så kommer Admiral, og så står der stor nælle ud for den. Lige nedenunder står der almindelig blåfugl. Står der almindelig kællingtand, lucerne, rødkløver, humlesneglebæl og harekløver. Og så tager vi lige en mere. Aurora, engkarse og løgkarse.
21: Mm.
18: Så ud for hver sommerfugl, hvis man lige trykker detaljerne her, så står der simpelthen nytteplanter.
21: Mm.
18: Som, lad os bare afsløre det, er de planter, de her specifikke sommerfugle skal bruge til deres æg og senere larver.
21: Du kan lige prøve at trykke videre fra dagsommerfuglen, fordi der er næste, så kan du se der, der kommer nu.
18: Humlebier kommer der så frem.
21: Humlebierne der.
18: Ja.
21: Og hvordan de, ja.
18: Hushumle, korsknap, stikkelsbær, høstborst, himbær og snebær.
19: Og hvis man gør det for padderne, så er der jo selvfølgelig nogle andre ting, der er gode for dem, så der får du ikke bare planter.
18: Nej, vi kan lige gå op til padderne igen, tryk på padderne.

0: Humlebierne tager hushumlen, som jeg læste højt før. Tænk, nå, der var et hushumler derinde i den der ene redekasse i år. Det var et succes med hushumlerne der. Det er sjovt. Der er simpelthen både himbær og snebær i haven, for eksempel.
1: Mm.
0: Nå for den, der var. Mm. Men så kan jeg jo måske også tænke, Kasper, så kunne jeg måske tænke, jamen, hvad er det, hushummel skal bruge dem til? Fordi den slaver lever jo ikke på, at det er jo slet ikke, den boede jo op i kassen. Mm. Hvorfor, altså, hvad er nytteplanterne her? Hvad skal hushummel bruge? Korsknap, stikkelsbær, høstborst, himbær og snebær til?
2: Jamen, det er jo forageering. Det er jo en føderessource. Og, ja. Og det er det også for nogle af sommerfuglene. Altså, det der sådan set ligger sådan til grund for det hele med biokortet. Det handler jo ikke om, at det skal være udelukkende et bestemt stadie af livet, som for eksempel æg eller larve eller noget andet. Det skal bare være, hvad kan hjælpe den her population, der er i nærheden af dig, med at have bedre vilkår.
0: Mm.
2: Og nogle gange så er det jo, at de skal have et sted at være og lægge deres æg, eller have deres larver eller noget andet, eller bare overvintre. Det er jo for eksempel med padderne, ikke? Og andre gange så er det jo bare sådan noget så simpelt som mad.
0: Mm.
2: Fordi en græsplæne, fint klippet græsplæne, den er rigtig, rigtig dejlig at lægge solsår på, men den giver altså ikke særlig meget til alle sommerfugle.
0: Altså så også hushumlen henne i den der plante, jeg satte i en potteplante herovre. Jeg så også admiralen i sommerfuglbusken, vi nævnte før. Er det så ikke ligegyldigt med de store niller til admiralen?
2: Det kunne man jo godt sige, hvis det er det, man har fokus på. Altså, jeg går ikke ind og fortæller folk, hvad de skal bruge det her, hvad de skal gøre med det. Jeg har ikke et behov for at fortælle folk, at de skal have admiraler, eller de skal have 300 forskellige arter af dyr i deres have. Det, jeg er interesseret i, det er simpelthen at gøre det nemt for folk at gøre noget ved den her biodiversitetskrise. Vi har ikke bare hele verden, men også meget specifikt i Danmark.
0: Mm.
2: Og hvis det kun er admiraler, man synes er interessante, så er det jo fint nok, men det har vist sig at være lidt af et gateway drug for sådan en som min mor, for eksempel, fordi hun elsker admiraler, men hun hader brændenælder.
0: Ja. Mere jeg tror ikke, hun er den eneste.
2: Nej, men hun kan simpelthen ikke fordrage det. Og nu har min mor jo indset, fordi at hun jo fik den viden, at det simpelthen er essentielt for admiralen. Nu har hun en fin lille brændenælde, en enkelt brændenældeplante, stående i sin have, og hun er så øm over den. Det er helt åndssvagt, og den er virkelig dårligt placeret, for den er lige ved havelågen, ikke?
0: Ja.
2: Men hun er så øm over den, så man skal ikke smække havelågen for hårdt op, når man tager hjem til mine forældre.
0: Nej, så kommer hun ud med hænderne i vejret og knyttede næver.
2: Og hun går over og holder øje med den, fordi der er jo også givet den her information om, at der sker rigtig meget for admiralen med brændenælden. Det er både til larverne, til æggene og til den voksne.
0: Ja.
2: Så hun kigger jo på den hele tiden for at se, er der begyndt at komme æg, er der larver, hvad sker der spændende ting der? Så det er også lidt gateway drug, fordi at, så kan man sådan sidde og nørkle med det, som man har lyst til.
0: Ja.
2: Jeg har ikke et stort behov for at sige, at det skal bruges på den her måde her. Min interesse, eller mit ønske for biokort, er bare, at det bliver brugt. Fordi nu har jeg lavet det, og jeg synes sådan set selv, det er rigtig, rigtig fedt. Men det er ikke noget, jeg gider bare at sidde her på min egen skærm, for jeg bor sgu i en lejlighed med en altan, hvor der ikke kan gro særlig meget, fordi der er ikke særlig meget plads på den altan. Så nu kan nogle andre få lov til at lege med min leg.
0: Ja. Mm. Og man kan sige, selvfølgelig kan det godt være, at hushumlen var dukket op alligevel i haven selv, hvis der ikke var himbær og snebær, fordi der så er masser af nektarplanter, og det er det vigtigste for dem, og så få samlet noget pollen sammen. Og både altså humlebier og sommerfugle, som vi har snakket om nu, der er der jo nogle af dem, der er meget, meget specifikke i deres valg af værtsplanter eller nytteplanter, og andre er sådan lidt mere bredspektret. Men jeg tænker også bare, hvor du så har fået alt det her data fra, fordi for sådan en som mig, der er helt boomeragtig på en computer, men som samtidig kæmpe biolog, nørd, så er jeg sådan, nej, hvor er det fedt det her, man bare kan klikke ind og se. Okay, Aurora, den kan godt lide karse. Der er både indkarse og løgkarse. Okay, så kan jeg i hvert fald lige google, hvordan den ser ud. Hov, det er da egentlig den der står der. Ej, fedt, så kan det være, det er derfor, jeg synes, nu må jeg ud, ligesom din mor, ud og kigge efter larven. Det er fedt. Jeg er på halen over, hvor fedt det er, at man kan klikke sig ind.
1: Den er virkelig, virkelig nem at bruge. Jeg sagde også til Kasper, da vi var på vej op til studiet, er virkelig imponeret over, hvor nemt det var, når man skal forberede sådan en udsendelse. Så bare sådan ind, okay, biokort, lad os se, hvad det er for noget. I løbet af ingen tid, altså fatter man, hvad det er, det kan bruges til, og hvordan man skal bruge det. Det er ret fedt.
2: Altså nu hvor vi inde på det, så har jeg også lyst til at fremhæve noget. Hvis du klikker en gang igen ind på kortet, bare lige hvor det passer dig. Ja, godt ramt. Der, hvor der står print, hvis du klikker på den, så får man simpelthen en klar til at printe liste Så man kan tage med ned til planteskole, eller blomsterforretning, eller hvad fanden man har lyst til. Mm.

0: som simpelthen har det hele, så man behøver ikke engang at huske det eller skrive det ned, og man kan også bare bede den om at kopiere, så kan man smide det ind i sin, jeg selv prøvet med Excel, så kan man smide det ind, så kan man sidde og have sin egen tabel derinde, hvis man har lyst.
1: Ej, hvor er det
0: så bedre. Det er simpelthen for at gøre indgangsportalen så stor som overhovedet muligt. Ja. Fordi alle skal have lov til at være en del af det her og gøre, hvad de vil. For jeg er sikker på, at der er ligesom som min mor for eksempel, der render rundt og gerne vil gøre noget, men det er spredt ud over det hele. Og det skal bare være nemt.
2: Det skal være nemt.
1: Og det er jeg helt enig i. Jeg går helt kold, hvis noget er for besværligt, eller jeg skal klikke 700 gange.
2: Hvor mange indgange er der? Altså hele Danmarks kortet. Hvor mange steder kan man klikke? Hvad er opløsningen?
0: Altså strengt taget helt ned til meter, så vidt jeg ved. Det er jo bare et kort over Danmark, som så har alle de der pixels, der nu engang skal til. Og så er der jo sat nogle datapunkter op, som er observationerne.
2: Så fra naturbasen?
0: Ja, eller arter.dk.
2: Du har taget data ind fra de her observationer? Okay.
0: Ja. Selve observationspunkterne, det er jo fra arter.dk, ikke? Okay. Hvad de har derinde, og deres databaser. Selvfølgelig frasorteret dem, men sådan lige, der er lidt for ifi og sådan noget, fordi det skulle være repræsentativt, men det skulle heller ikke være sådan, så alt kom med, fordi jeg ville gerne have, at der var en eller anden form for... Ja, det var en eller anden form for kvalitets, hvad skal man sige, prioritering. Fordi selvfølgelig kan du, hvis du bare tager hvad som helst, som ikke nødvendigvis er verificeret fund og sådan noget, så kan du ende med, at folk får den her oplevelse af, at de prøver at gøre noget, og så er det ikke en succesoplevelse.
1: Mm. Ja.
0: Og så er det jo typisk, at folk så lige pludselig siger, jamen hvis ikke det virker for mig, og nu prøvede jeg og sådan noget, så gider jeg bare. Slet ikke. Og så er det helt tabt på gulvet.
1: Mm.
0: Så derfor har jeg også været nødt til at gå ind og sige, okay, hvis vi skal have folk med, som... rigtig gerne vil, men simpelthen ikke ved, hvor de skal starte hen, så nytter det jo heller ikke noget, at man gør, ligesom alle mulige andre gør, hvor man bare tager et hæfte og kaster i nakken på dem og siger, nej, du er bare i gang.
1: Mm.
0: Så jeg prøver at give folk noget specifikt, de kan arbejde ud fra, og det er simpelthen ned til meter. Altså, det kommer jo lidt an på, altså, jeg kan ikke sige dig, hvad GIS egentlig kører med, altså QGIS,
2: hvor
0: præcis det er. Så jeg kan ikke sige det så præcist, men jeg har da siddet og zoomet rigtig meget ind derhjemme og alt muligt, og den rammer jo. Og man kan også godt se på altså det bagvedliggende, som jeg har liggende derhjemme og sådan noget, alt det, jeg sidder og arbejder med det tekniske, kan jeg også godt sidde og se, hvordan det ser ud. Og det er jo vildt sådan, at hvis du lige er på den forkerte side af en skillelinje, jamen, altså, så siger den jo bare, at der er ikke den der art der, for eksempel, ikke også? Så kan det også være, at der er nogle andre spændende arter, men altså, det er jo det der er sjove ved det, ikke?
1: Ja. Selv mig, der ikke er datanørd, kan godt regne ud, at hvis man så er dygtig til den slags, og man, der er noget offentligt tilgængeligt data, og man kan hive det hele ned og proppe det ind i kort, så er vi også ude i noget citizen science, hvor der er en masse, der har indrapporteret, og så kan det så komme til gavn på forskellige måder.
2: Mm.
1: Men hvad med de der, fordi en ting er selve observationen, men hvad med de her nytteplanter eller værtsplanter, hvor har du fundet dem?
0: Det er jo der forskningen kommer ind i billedet, kan man sige. Altså, jeg har selvfølgelig længt mig rigtig meget op på det der sommerfuglhæfte, jeg snakkede om i første omgang, men ellers er det naturbasen.dk, og så er det ellers bare det, man, altså, det er også det, man hurtigt finder ud af, når man sidder og kigger på sådan noget her, der er nogle huller, rundt omkring nogle store sorte huller for forskellige arter, fordi de enten er så niche, eller også er de bare så generelle, at folk ikke føler, at det er nødvendigt, at man så siger noget specifikt om dem.
1: Nej.
0: Som for eksempel der med mange humlebier eller andre generalistisk anlagte arter. Så det er sgu ikke vigtigt, at man har en specifik art, som de er dybt afhængige af, fordi de kan jo gå på hvad som helst.
1: Mm.
0: Så der er jo selvfølgelig noget med, at så må man så tage det, man kan finde og ploppe ind, og så må man jo også lige fravælge lidt, fordi altså... som altså humlebier. Der er rigtig, rigtig mange blomster, de hopper på, ikke?
1: Mm.
0: Der kan jo ikke bare give folk en liste på 200 forskellige arter, så det skal jo snæves ind, og så må man måske holde sig til nogle familier i stedet for et eller andet.
1: Ja.
0: Men det er jo rundt at hive, hvor jeg kan, af diverse kilder og sådan noget, og alt efter hvilken dyregruppe vi er indenfor, så er det jo forskellige kilder. Udenlandsk, eller også er vi jo inde og prøve at finde noget med nogle forskningsartikler eller et eller andet, og så bliver det jo endnu værre, når vi begynder at snakke om spredningsafstanden.
1: Mm-hmm.
0: Fordi det er jo også ind over, at man får ikke vide, at i det her punkt her, er det, at der er humlebier og sommerfugle. Du får at vide, hvad kan jeg, hvad skal man sige, regne med, kan nå det her punkt, jeg har klikket på kortet, hvis jeg planter noget her.
2: Ja.
0: Så det er jo ikke bare en migrationsafstand heller, fordi så vil du have monarker over det hele, ikke?
2: Mm.
0: Fordi de migrerer jo tusindvis af kilometer, sidst jeg tjekkede.
1: Ja.
0: Så det nytter jo ikke noget, at jeg tager migrationsafstanden. Så skal jeg jo køre med noget andet, så skal jeg køre med, hvor sandsynligt er det, at en lokal population bliver draget til den her plante, eller den her blomsterbed, som jeg har arrangeret.
1: Mm. Ja.
0: Så der har været mange overvejelser indover, og det er lidt teknisk, og måske også lidt tungt at skulle sidde med, men det er faktisk meget spændende, og jeg synes også, man lærer en del af det.
1: Ja.
0: Og det er alt sammen bare for at gøre det spiseligt, sådan så nogle andre slipper for at lave det her.
2: Mm.
1: Ja.
2: Det er bare fordi, jeg tænker på, Vicky, at Jeg kunne nemlig godt tænke mig at snakke lidt mere om biodiversitet og alle de her ting, men kunne vi ikke måske få en lyd?
1: Jo.
2: Er det ikke på tide med en lyd?
1: Det kan.
2: En gættelyd?
1: Det kan de faktisk godt.
2: Du er altidens Vicky Knudsen.
1: Faktisk er det ikke mig, men Bitten.
2: Ja.
1: I skal synes, jeg er altidens. For Bitten har sendt en dejlig lyd ind. Der står også klapgunder fra mig. Han er min yndlingsradiohund.
2: Lige nu står han, kan jeg se.
1: Ja,
2: men så vi venter lidt, Bitten.
1: Jeg vil gerne afsløre, at den er fra Danmark.
2: Du bliver mildere og mildere med alderen. Det er jo helt vildt, Vicky. Det er en ret vild ledetråd.
1: Ja, det er en ret vild ledetråd. Så er vi...
2: Er hun ikke normalt, Kasper?
0: Jamen, det skal nok gå galt alligevel,
2: Borg. Jeg tror, hun kan lide det.
1: Lyden fra Bitten, den kommer her.
2: Det lyder, som om der var to individer. Ja, det var der. Det kunne meget lide det, der var der. Den er.
1: Der var god rytme i.
2: Ja.
0: Jamen, en, der danser i en vandpyt, eller hvor er vi henne?
2: Ja.
1: Ingen ved det. Det kan I tænke over sammen med vores kære lyttere. Har du en lille
2: videnskabsnyhed? Jeg kan love dig for, at jeg har en videnskabsnyhed. Vi skal høre om den afrikanske nøgenrotte igen.
1: Ja,
2: og vi har nemlig haft den afrikanske nøgenrotte op og vende før. Men den her nyhed, synes jeg simpelthen er så vild. Nøgenrotten er jo i det hele taget et ret vildt dyr. Det er en gnaver, der graver gange og lever i kolonier. Dens kropstemperatur stiger og daler med omgivelsernes, så den befinder sig i en sær blanding af at være endoterm og eksoterm. I gamle termer varmer koldblodet. Den har ikke nogen hår på kroppen, og den har ikke smertereceptorer i huden. Jeg ved ikke, om lytterne kan huske, at jeg fortalte om det her forfærdelige eksperiment, man havde lavet. Når man lige skal tjekke smertetolerance hos forsøgsdyr, så giver man dem lige en kort tur med lidt sandpapir. Og så drypper man capsaicin på huden. Capsaicin er det der chili-stof. Og det har man så prøvet med nøgenrotter. Det havde de intet imod. Det kunne de simpelthen ikke mærke. Den kan blive mystisk gammel. Det er den ældste gnaver, man kender. Eller den gnaver, der kan blive ældst. Og den ældste, jeg kunne finde noget om, er, den er så trods alt i et laboratorium, eller i sådan en koloni, hvor man overvåger og har som sådan en forskningsting. Men det er en hund på 39 år. Nøgenrotter får ikke eller uhyre sjældent cancer. Det er også en stor ting inden for forskning, man prøver at finde ud af, hvorfor fanden det. Og så lever de det meste af tiden i en atmosfære bestående af 2-9% ilt.
1: Okay.
2: Det ville slå de fleste landlevende pattedyr ihjel, hvis ikke faktisk alle.
1: Mm.
2: Nå, nøgenrotterne lever som sagt i kolonier. De styrer en enkelt dronning, som er den eneste, der parer sig og føder unger. Så alle de andre hunder, de holder sig pænt i skindet. Ja, det ved jeg så ikke. Det kunne ikke finde ud af. Det kan godt være, at de stadigvæk parer sig, men de får ikke unger. Spørgsmålet er så, hvordan en dronning beholder sin status som dronning, og hvordan det kan være, at ingen af de andre hunder får unger. Det viser sig, at dronningen afgiver et stof, der på en gang er flygtigt, altså noget, der fordamper rimelig let, og er sådan lidt olieagtigt. Isopropylmyristinat. Til de molekylært interesserede, så er myristinsyre, det er en naturligt forekommende fedtsyre med 14 kulstofatomer, og isopropan er en gas med 3 kulstofatomer, og den sidder så fast til syregruppen med en esterbinding. Det er et ret sjovt molekyl. Jeg vidste til en af professorerne også, og Birte Kravler, hun kiggede på det og sagde, det var da også et underligt molekyl. Forskerne, som altså som sagt har en koloni i laboratoriet, tog dronningen ud af kolonien og sprøjtede hele gangsystemet med isopropylmyristinsyre. Alle flokkens hunder opførte sig roligt, og ingen af dem blev gravide. Da de så stoppede med behandlingen efter 3 måneder, begyndte hunderne at slås om tronen, og på et tidspunkt blev en af dem gravid, den nye dronning. Hver dag går dronningen i enhver nøgenrottekoloni en tur rundt i hele kolonien. Gangsystemerne kan være 3 kilometer lange, så der skal patruljeres en del. Og en af grundene til, at hun gør det, det er for at afsætte duftstoffer med isopropylmyristinat. Molekylet er altså både et præventionsmiddel og en manifestation af hendes position. Tada! Evolutionen vandt igen.
1: Yeah.
2: Og det er et molekyle. Der er ikke noget adfærd ind over det. Man troede indtil nu, at hun hele tiden skulle rundt og lige manifestere, det er mig, der er alfahunden her. Det er down, down girl, down girl. Det er det, ikke? Det er simpelthen bare et stof, der bliver sprøjt ud.
1: Down girl.
0: Det sætter jo også en naturlig begrænsning på, hvor stor, altså fysisk stor kolonien kan blive. Fordi hun skal jo kunne nå igennem hele gangsystemet.
2: Ja, hvis den bliver større end det, så er der en anden dronning nede i den anden ende. Ja. Ja, det er faktisk sejt.
1: De er for vilde.
2: Ja, de er for vilde. Nøgenrotterne. Vi har besøg af biolog Kasper Reinholdt, som er manden bag biokortet.dk, hvor man kan finde ud af, hvad man skal gøre ved sin eksempelvis have eller sit gods, for at tiltrække forskellige insekter eller padder.
1: Jeg synes, du har haft fart på. Altså, jeg mener, det er påskefrokosten i år, I snakker om det her. Der er allerede et veletableret biokort. Du har også et arbejde ved siden af.
0: Mit arbejde er forholdsvis nyligt startet. Så jeg har jo været på dagpenge indtil da. Så der var faktisk noget tidsrum, der skulle fyldes ud. Og jeg tror også måske, det er derfor, min mor begynder at sidde og prikke til mig til en julefrokost og sige, kan du ikke bruge din biologhjerne til et eller andet? Altså ikke fordi, jeg skal få min mor til at fremstå lusket i radioen. Men jeg tror muligvis, der har været en lille bagtanke. Men så kunne jeg føle, at jeg gjorde nytte på en eller anden måde.
1: Ja.
2: Det er ikke lusket. Det synes jeg er rigtig fint.
1: Det er rigtig fint.
2: Det er virkelig fint. Og jeg tror nok ikke, hun havde måske regnet med, at der ville komme det der ud.
0: Nej. Nej, det var heller ikke nogen, der havde forudset, tror jeg. Fordi der sker faktisk nærmest lidt det, at da det så begynder, at jeg kan se for mig struktur og hvad jeg gerne vil have det hen mod og sådan noget, at så gør jeg jo så lige det, at jeg skal have sendt nogle ansøgninger afsted, og så går jeg ned i en hule i cirka 10 dage eller andet. Det tog mig 10 dage fra påskefrokosten til den faktisk lå op på nettet. Med domæner og det hele. Og det var så de første versioner, der var der. Og så løbende er jo så kommet hovedsageligt med fokus på brugeroplevelsen af opdateringer. Og så ellers er der jo kommet flere med, fordi det startede med, tror jeg, var 55 dagsommerfugl. Og så gik det over for mig, man kan også gøre det med nogle af de andre. Og lige øjeblikket, så det, jeg har på roadmap. Og det er jo så der, at tidspres kommer ind i billedet, ikke? Men jeg vil rigtig gerne som det næste have jord- og gravebier op. Fordi de har det altså stramt, ikke? Så hvis jeg også kunne få det op, så ville det være super lækkert. Men det er jo så det. Nu kommer vi jo ind med, at jeg både er far og har arbejde, og så er jo også frivillig i spejder, også frivillig i Danmarks Naturfredningsforening. Ikke? Så jeg begynder langsomt at løbe tør for timer.
1: Ja.
0: Og på et eller andet tidspunkt, når mit barn bliver voksen, så skal hun jo ikke stå og kigge på mig og spørge, hvorfor fanden jeg brugte tid på biokortet, sådan at jeg brugte tid på hende. Ikke? Det ville være lidt pinligt.
2: Men Kasper, kan man ikke, vil det ikke være ideelt at søge fondsmidler og måske få fat på nogle mennesker, der kan hjælpe med at udvide det, fordi det er jo virkelig noget, vi har brug for.
0: Jo, altså det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil, og det er jeg måske ikke lige så skarp til, som jeg er til det andet her. Så ja. der er jo også en læringskurve der, og det skal du så også findes tid til.
1: Ja.
0: Så det er jo en proces, og jeg vil også gerne have det de rigtige samarbejdspartnere, fordi, ikke fordi jeg skal sidde og udskamme nogen som helst eller noget som helst, det skal bare være nogen, der sådan er enige i visionen for biokortet, som jeg har, eller kan byde ind med noget positivt, eller give godt skub til udviklingen, et eller andet fornuftigt, ikke?
1: Jeg tænker, det der griber jo om sig. Mm. Nu er det sommerfugle, padder, humlebier.
0: Ja.
1: Nu snakker du jordbier og gravebier, så hvad bliver næste? Så er det gravevipsene. Altså, så det, altså, og så, hvad, så er det næste? Så manglede vi også alle tæerne, og vi skulle både have den ene slags tæer og den anden slags tæer. Og så bliver vi også nødt til at flå dem med, for folk skal da heller ikke. Det skal de også lære at kende forskel på tæer og flåter.
0: Ja.
1: Altså, tæer alene er der vel hundredvis af. Der er virkelig mange tæer i Danmark. Blomster tæer og frøtæer, og jeg skal give dig skat tæer. Mm. Men og så var der lige pludselig vandet med de der padder, men så skulle vi da også lige pludselig have skøjteløberne med, eller hvad vi. Altså, der er jo så meget.
0: Ja, så du ikke engang startet på fiskene endnu.
1: Nej, det var lige præcis de der plus.
2: Hun har underligt nok heller ikke nævnt fuglene.
1: Nej. Nej, præcis. Altså, jeg tænker bare, der er jo så mange muligheder i det her. Og nej, hvor er det savnet, det her med bare. Der er jo rigtig mange fede hjemmesider. Både hvor man kan få hjælp med bestemmelse, selv taste ind, læse om arterne, også der læse om deres biologi og hvordan de er osv. Ellers kan man søge videre, ligesom du har gjort. Men det her, det er bare nemt for alle. Det der med alle de der, altså det skriver du også selv på hjemmesiden, det der med at fagtermer kan jo også på en eller anden måde spænde rigtig meget ben, fordi man er sådan, hvad er spredningsafstand, og hvad er nytteplante egentlig, og hvorfor skal de egentlig have dem, og hvad betyder nischer, og alle de økosystemer, I sidder sådan, jeg rappler om nu. Jeg vil bare gerne vide, hvad jeg gør for at få nogle flere admiraler i min have. Bum. Så alle kan få mere biodiversitet hjem i haverne eller deres nærmåder.
2: Vi skal have foldet biokortet ud.
1: Og jo flere dygtige nørder, der sidder derude og taster ind på arter.dk for eksempel, så kommer der også mere data til her. Altså sådan er det jo, så vi kan alle sammen hjælpe her. Men nu har jeg lige zoomet ind på Bornholm, min have. Og her prøver jeg at klikke på min grund. Der er jo også sommerfuglebuske, der er der jo nogen, der vil sige skamler. Det er jo ikke en hjemmehørende art, men der er sådan lidt, de står et bed. Der er ikke noget bedre end at sidde på terrassen og så glo lige hen på den der slikbutik for sommerfuglene. Fordi jeg ved, at sværtsplanterne er derude, og så kan jeg bare sidde og nærstudere dem. 28 Nellens takvinge på en gang.
0: Faktisk er det sådan, jeg har sorteret ud blandt de der arter, der popper op. Det skulle meget gerne være hjemmehørende, så man bare trygt kan vælge blandt dem. Mm. Og når det så er sagt, så altså, er det jo også fint med nogle ikke hjemmehørende arter, der kan forlænge sæsonen, hvor der faktisk er
1: nektar. Ja, fordi jeg tænkte faktisk på den der snebær der. Det er jo ikke en... Det er jo heller ikke indmøs, ja, men det er jo sådan en, alle kender. Jeg synes, den er lidt irriterende i haven, fordi den fylder helvedes til.
2: Måtte nok bevares.
1: Men jeg har ikke noget imod snebær ellers. Det må godt være det. Så der er jo også nogle planter med, der er jo primært hjemmehørende, men der er jo også nogle med, som specifikke arter måske er lidt tosset med, som en klassisk haveplante for eksempel, som snebær.
0: Det er jo bare, som jeg siger, en masse steder, jeg har hævet fra, og så har jeg gjort mit bedste for at luge ud i det, så at sige. Og det er jo også selv lidt fanget af. Det er jo, som man måske godt kan gennemskue. Jeg er zoolog. Jeg er ikke botaniker.
1: Nej, præcis.
0: Så jeg sidder også nogle gange bare og tænker, hvad fanden er det?
1: Nu prøver vi lige at taste på grunden her. 5 arter af dagsommerfugle.
0: Sådan.
1: Så for søren. Det var ikke mange, var. Der står græsrendøje, kejserkåbe, stor kålsommerfugl, storplættet perlemorsommerfugl og tisselsommerfugl. Står sjovt nok ikke Nellens takvinge.
2: Du skal så meget blive bedre til at indrapportere.
1: Ja.
0: Altså det fine er jo, det er, så vidt jeg husker, er 6 færre arter end min forældres hus inde midt i København.
1: jeg skal nok snart få tastet noget mere ind.
2: Du måske lige fortælle lidt om, hvorfor der er så få arter.
0: Ja, det er jo sådan set meget simpelt. Altså, det er baseret på registreret data. Det vil sige, det siger jo ikke noget om... Jo, selvfølgelig gør det jo det i et omfang, men det er jo ikke sådan, det er, kan man sige. Det er jo ikke sådan, det ser ud derude, bare fordi, at der står, at der er 7 arter, eller der er 5 arter. Så det er jo ikke totalen. Det er jo bare, hvad folk har observeret og registreret. Ja. Det er baseret på. Og der kan man jo godt komme ud for, at altså, der var en, der faktisk var så fin at skrive til mig inde på LinkedIn, så jeg også havde muligheden for at forklare det derinde. Men sagde, hvorfor fanden er der kun så få arter? Jeg tror, det var Mads Nedø, den hedder syd for Vordingborg, som er et super dejlig, fin lille ø og alt muligt. Hvorfor er der kun 7 arter der? Men der er 11 dagsommerfuglearter i Indre København. Det giver jo heller ikke nogen mening som sådan.
1: Nej.
0: Men det er jo fordi, at der vader 100.000 mennesker rundt inde i Indre København. Så hvis bare 1% af dem går rundt og registrerer, bang, så har du registreret en masse. Og hvis der kun er 50 mennesker på Mads Nedø, der gider at kigge på dem. Og
2: så er 1% en halv.
0: Ja. Okay, vi booster tallet op. Det skal nok passe.
1: Hvis der kun er én person i den her have, der går til staden og ikke får gjort det.
2: Så... Nej, men det er jo sådan set ret vigtig besked at få ud.
1: Jamen, det var faktisk også lidt og lidt var min pointe, for jeg ved jo godt, der er registreret mange flere, i hvert fald med øjnene, der ser arter i denne have. Jeg kan så oplyse, at jeg har set alle de her. Så står der jo nytteplanterne igen, så kan jeg se den detaljerede liste. Så kan jeg se, græsrenøje, fløjsgræs. Det har jeg i haven. Når jeg så skal ud og lege ko, hvis nu der flyver rigtig mange græsrenøje, jeg skulle så lige gå udenom fløjlsgræsset, hvis de har lagt æg der. Kejserkåben, de kommer så mest flyvende forbi, men altså, der er violer i haven, vilde violer i haven, stor kålsommerfugl, senapsplanter og kålplanter. Ikke så mange af. Så det er jo mega fedt, jeg kan gå ind og sige, ej, det har jeg jo i haven. Lidt det, som vi gjorde med humlebien før, ikke?
0: Noget af det fede er jo også, at hvis man... nu kunne få folk mere ud der omkring, hvor de kommer så ofte. Fordi det er jo fint nok at gå ud og registrere sin egen have. Så har du et epicenter i din egen have, hvor alting spreder sig ud fra, og så kan naboerne nyde godt af det og sådan noget. Det er også meget lækkert. Men når jeg har gået mine data igennem, så kan jeg jo godt se de der store plamager, der er. Og der er jo kæmpe store punkter, hvor det ser ud som, der findes ikke dyr i Danmark. Og det er jo også lidt det, der er med Citizen Science og arter.dk og sådan noget. Det er jo, at ofte er en af de ting, det er bedst til at vise, og det er måske lidt groft sagt. Jeg elsker Citizen Science, jeg elsker arter.dk. Fedt og lækkert, men det er også rigtig godt til at vise, hvor mennesker kommer.
2: Ja.
0: Og hvor mennesker ikke kommer, måske særligt. Så hvis man kunne få nogle flere ud, så bliver det jo større. Altså, jeg vil godt ved med, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der går rundt med og kan klikke på deres have lige nu inde på biokortet, og så ser det ud, som om der er fuldstændig dødt der, hvor de er. Og det er der jo ikke. Det er bare ikke registreret, så derfor kan mit kort ikke vise det. Så hvis man kunne få folk ud, og så virkelig få det brede overblik, også der, hvor de ikke har været før, været ud på en mark et eller andet sted, tror der ikke er nogen.
2: Vi har haft virkelig mange gæster, som har haft den pointe, hvor vi har siddet og talt om. Vi altså virkelig håber, at alle vores lytter, så mange, der kan overskue det, går ud og indrapportere, hvis de ser arter. Til Naturbasen eller iNaturalist.
1: Ja, præcis. Fordi der er for eksempel ikke nogen, der har registreret nogen som helst humlebier i den her have. Der er slet ikke nogen humlebier.
2: Du skal så meget tage dig sammen.
1: Padder?
2: Er der et sted i Danmark, som er totalt hotspot, hvor der virkelig er rapporteret mange arter ind, hvor du har tænkt, wow?
0: Altså, det er jo centreret omkring der, hvor folk er mest. Ja. Altså, det er de store byer og nærområderne. Altså, der er ikke et sted på kortet, hvor jeg kan sige, wow, lige der er der en eller anden, der bare har gået rundt 7 måneder i streg med arter fremme.
2: Glinteskoven, måske. Det
0: var et sted. Men der var et sted, hvor jeg sad og slås lidt. Det var på Djursland, fordi at, det var nogle sådan nogle tekniske ting og sådan noget, hvor at... at det ikke lige fanget, som det skulle, og sådan noget, så blev jeg nødt til at sidde og klikke frem og tilbage, og der var det, at jeg var lige ved en skillelinje i forhold til den der spredningsafstand, så alt efter, om jeg flyttede min cursor 1 eller 2 millimeter til højre eller venstre, så havde jeg 7 arter, eller 11 arter, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad problemet var, fordi det opdager man jo først, når man har zoomet ind, helt ind, og kan se, hvor langt den der cursor faktisk flytter sig. Ja. Men det irriterede mig grænseløst i, jeg tror, en dag eller to, før jeg fandt ud af, at det faktisk ikke var helt håbløst, det var bare min cursor, der ikke var præcis.
2: Men det er jo måske også en besked til dem, der går ind på biokortet, at du kan måske betale sig at klikke lidt rundt i området.
0: Ja,
2: så altså, du ikke bare klikker lige der, hvor din flagstang står ude i kolonihaven.
0: Ja, det vil være lidt fjollet. Klik rundt ude i hjørnerne og langs kanten, så får du så meget som overhovedet muligt, for det kan godt være et spørgsmål om en meter eller to, fordi sådan er det jo hver gang, du bliver nødt til at sætte en afgrænsning. Ja. Så kommer der til at være noget, der falder fra, fordi du laver den afgrænsning der. Ellers er det næsten ubrugeligt, kan man sige.
1: Gud, gør svalehale på Angelique. Den har jeg her mange af.
2: Hvad er Angelique?
1: Det er sådan en stor, flot skærmplante. Mm-hmm. Hvis man kender vild kørvel, så er det bare sådan på steroider.
2: Okay.
1: Jeg elsker den. Den er nemlig spredt så godt.
0: Prøv at trykke på lokationspinden.
1: Hvad lokations?
0: Ja, ude i de der knapper ude til siden der. Ja, den i midten. Det er så tager den bare, hvor du er nu, hvis du har aktiveret din lokationsenhed, GPS'en.
1: Men så kan man simpelthen trykke på den der lille lokationsnål, og så få at vide, hvad der er lige der, hvor man er nu.
0: Ja, lige præcis. Og ellers, hvis du vil have det bare på en adresse, så søger du bare på den. Og hvis den med poten, det er jo så bare, at du kan få lov til at vælge, hvad du gerne vil have vist øverst i dialogboksen. Ikke? Så hvis du egentlig bare gerne vil høre om humlebier, jamen så klikker du bare der, og så sætter du den til, at det skal være humlebier, den viser først. Du kan stadig klikke rundt og alt muligt, men den vil bare præsentere dig for humlebier først, frem for det hver gang, du klikker på kortet, så dagsommerfugle, så skal du klikke videre, ikke?
1: Nu vidste jeg ikke lige det der med angelik og svalehæl. Det skal jeg da bare ærligt indrømme. Til gengæld har jeg set så mange opslag nu, hvor der er kommet lidt flere svalehæler til de sidste år. Altså, der er rigtig mange, der har bronzefinikel plantet i haven, og så går den på dem. Øj, det må også være svært at begrænse her, fordi en ting er, okay, så kommer der en botanikernørd hen og siger, Kasper, må jeg lige være med til det her, så vi kan... Og så skal vi kun have hjemmehørende arter. Vi fjerner den der snibærl. Altså, hvad det nu måtte være. Whatever. Gå på hjemmehørende arter som den og den, men kan også gå på bronzefinkel i dit bed, eller... Altså, er det ikke også bare svært at styre sig?
0: Jo, selvfølgelig er det det. Men det er jo også det der med, at målet skal jo ikke være... Altså, målgruppen er jo for fanden ikke alle nørderne. Undskyld, jeg er ked af at sige det, men målgruppen er jo dem, der mangler et eller andet, der giver dem indgangen. Så det skal ikke være for overvældende, og det skal heller ikke være for avanceret eller et eller andet. Det skal være sådan, så man kan vade ind og bare gør det, uanset hvad ens baggrund er. Det er da fløjtende ligegyldigt, fordi det er jo vores allesammens planet og jord, og vi kan alle sammen gøre noget, men hvis man går rundt hele tiden og får at vide, at det kun er nørderne, der kan arrangere noget, så gør man jo ikke noget.
1: Nej.
0: Så det skal jo bare være, at kom nu, vi kan alle sammen gøre noget, og der er den her mulighed, og hvis ikke du gør noget, så er det fint nok. Det er jo ikke dit ansvar personligt, men hvis du gør noget, så hjælper du jo det her. Og med lidt held, så kan det være, at du med din plante i din have, bliver bindeledet mellem 2 andre punkter, og så er der en tredje til sidst, der også kan få admiral i sin have. Det er jo også en mulighed.
2: Da jeg klikkede rundt derinde, så slog det mig lige, da jeg sådan klikkede rundt på landet, så slog det mig, at de arter, der var vist, jeg har ikke været hele landet rundt, Kasper, så tilgiv mig.
0: Oh, okay.
2: Det var arter, som... Det er ikke truede arter, sådan set, og det er helt også din pointe. Mm. Det er ikke sådan, at man kan lokke en eller anden super, super sjælden sommerfugl til, bare fordi man planter en whatever. Mm. Men jeg tænker på, vi har jo en historie, sådan, i hvert fald nyere civilisationssamfund, teknologisk civilisationssamfund, at vi gerne vil prøve at massere naturen til noget, som vi synes æstetisk lever op til nogle krav. Mm. Og det har jo været, vi kender guldaldermalerierne, og vi kender de gamle sådan renaissancehaver og ting og sager, og i dag er det noget andet. Men er det ikke faren ved det her, at vi ligesom lægger op til, at man egentlig bare opfatter naturen som noget sted? Jeg kunne godt tænke mig nogle flere admiraler, jamen så skal jeg da have det, og så planter jeg det her. Men at det i virkeligheden ikke betyder noget særligt for biodiversiteten, fordi det bliver jo sådan set bare det. Så har jeg den præference, den vil jeg gerne have, og det er måske bekostning af nogle af dem, der ikke kan klare sig så godt. Altså.
0: Man kunne godt vælge at se det som en fare, men jeg tror faktisk, jeg vil anse det som at være en styrke. Fordi at der er ikke to mennesker, der har de præcis samme præferencer. Min mor kan godt lide admiraler. Så er der nogle andre, der godt kan lide nogle andre. Så er der nogen, der gerne vil gøre noget for padderne. Og samlet set, altså det er jo lidt ligesom, når man har den der krukke der med en bunke kugler i, og man så tager 3.000 mennesker og beder dem om at gætte, hvad antallet af kugler er i den der. Og de skal komme med et præcist tal alle sammen. Og så hvis man tager gennemsnittet, så er du nogenlunde tæt på, hvad, de faktisk, hvad der faktisk er derinde. Ikke også? Og sådan er lidt min tilgang til det her, at hvis der er nok, der deltager i det, og nok, der bruger det her som det værktøj, det egentlig er ment til at være, jamen så bliver gennemsnittet faktisk bare, at vi får løftet biodiversiteten i Danmark.
1: Ja.
0: Og så, altså de der helt store initiativer der, med at få lavet naturnationalparker, og få fredet dyrene og passe godt på dem, det måske man jo overlade til nogen, der har lidt større kræfter og pengekasser at rute rundt med. Men som du også selv var inde på, altså hvad der foregår i ens egen have, det man skulle selv have over.
1: Mm.
0: Og hvis det er det, at man kan få en mere end admiral, der gør, at man så lader en enkelt brændenældeplante stå, så er det jo også en win.
2: Ja. Og jeg synes, din pointe i starten af udsendelsen var rigtig god. Altså, hvis det går op for dig, at der er et samspil mellem de forskellige organismer i økosystemet, det ved alle mennesker, men hvis man ser konkret, gud, det er sådan, det forholder sig, så er det jo også, du kaldte det et gateway drug. Ja. Så begynder man jo at interessere sig for det. Så snarere end at du bare sidder og ser naturen som en visuel æstetisk oplevelse, så bliver den pludselig, får den et nyt lag.
1: Mm.
2: Og det, sådan tror jeg, det er for os alle sammen. Altså selv os molekylærbiologer har det vel også sådan, ikke? At pludselig, hvis man graver ned i et eller andet, så får det en skønhed i den dimensionalitet, eller hvad man skal kalde det, man pludselig opdager, der er en skønhed den i sig selv. Ja. Og så sætter man pris på det på en anden måde.
0: Altså, for min mor gik der også hurtigt leje i den, så klikker hun rundt på at se på sin venners have.
1: Ja.
0: Hvem har flest arter?
1: Ja.
0: Ikke fordi man skal kunne sidde og prale med, fordi det skulle være sjovt. Ikke?
1: Ja.
0: Og den anden ting er jo også, at for nogle andre kan der så gå en anden form for leje i det. Hvilken plante? Altså, jeg har kun x antal kvadratmeter. For eksempel på min altan, der har jeg ikke særlig meget at rute rundt med. Så kunne jeg jo vælge at gå derind og klikke, hvad der er i området. Okay, er der en af de her blomster, der tiltrækker flere af de dyr, jeg gerne vil have, end de andre?
2: Mm.
0: Og så bare køre den. Fordi jeg kun har en halv kvadratmeter, eller andet, jeg kan plante noget på. Ikke? Man har lov til at bruge det, som man vil. Det stiller jeg mig sgu ikke herover, men jeg vil gerne se, det blive brugt.
1: Dem, der er giganørder, der er rigeligt med komplicerede ting, de kan kaste over, hvis det er. Så hvis vi skal alle med på bølgen, og synes, det er lidt federe med lidt flere hjemmehørende vilde arter, af både planter og dyr osv., så er det jo bare et mega nemt værktøj. Og jeg tænker også, den ene brændenæl i din mors have, så kan det godt være, at der ikke er kommet admiral på endnu. Så kan det være, at det lige pludselig var dagpåfugløje. Så bliver man måske selv nysgerrig, eller får lyst til at finde ud af mere, om hvorfor er det, de er så tosset med brændenælder. Hvem kan egentlig mere lide brændenælder end admiral? Ja. Altså, det er jo heller ikke forbudt selv at opsøge noget mere viden, når man bliver gjort nysgerrig på det her.
0: Nej, og det er også lidt det, jeg prøver at gøre biokortet til med, at indgangen, den er simpel, den er for alle.
1: Mm.
0: Hvis du har en lyst til at gå dybere i det, jamen, så er der en detaljeret liste, så du kan udpege lige præcis den art, du gerne vil gøre noget for. Og ellers, altså på sigt, er det også ment, der skal være et artsleksikon, som har nogenlunde, altså med de arter, der nu engang er derinde, så man kan gå dybere ind i det.
1: Der var den der, Kasper, med ikke at kunne styre sig.
0: Mm.
1: Udover, at vi skal have alle plus 37.000 arter med,
0: ja.
1: Så
0: ja.
1: Ej, nogle af dem er så små, så de måske
2: kunne man ikke bare, kunne man ikke bare gøre det muligt, og bare, ja, gøre det muligt at klikke på den art, man er interesseret i, og så kommer der et nyt fanblad op fra Naturbasen.
0: Jo. Og det vil jeg sådan set også gerne have
1: det
0: at gøre.
1: Smart.
0: Men problemet, eller ikke problemet, jeg elsker Naturbasen. Den er skidefed, men jeg er også nørd. Og nogle gange, så bliver det lidt tørt, det der står derinde. Så jeg vil egentlig gerne have en mere, hvad skal man sige, en appetizer, som man kommer forbi først. Og hvis man så stadigvæk har mod på mere, så gå derind og gå virkelig dybt ind og nørde omkring det. Men hvis vi bare tager fra min side og sender direkte ind til Naturbasen.
2: Ja, du har ret.
0: Så ja, det skal være en blid læringsgruppe, synes jeg. Fordi så får vi sgu flest muligt med.
1: Ja.
0: Og det er jo det, der er pointen. Altså, jeg kan ikke løse det her selv. Det kan I heller ikke. Altså, uanset hvor meget vi går rundt og viser og fortæller folk om det, så bliver det ikke os, der løser problemet. Det bliver os alle sammen.
1: Nej, præcis. Og også netop det der, ja, det kan godt være, at alle haverne derude ikke er dem, der redder de allersjældneste arter, der er tættest på at uddø eller forsvinde. Men det er stadig OAS'er i et rimelig monoton landskab, og det er stadig spredningskorridorer, hvor de så kan finde fra din mors have til de næste haver, hvis der er den brændenæl. Og det er jo også bare det smukke ved det, det der med, at vi alle sammen faktisk kan gøre noget, uanset om vi har en altænkasse. Ja. Eller...
0: Om ikke andet, så bare den der enkelte person, der har den der glæde af, at præcis. De får noget mere af lige præcis den art, de gerne vil have. Ja. Det er sgu da smukt.
1: Mm. For både arten og dem selv.
0: Ja. Mere behøver jeg sådan set ikke. Så er jeg sådan set godt kørende.
1: Ja.
0: Og der har jo været breaking news med min mors have. Der var 2 admiraler i år.
1: Nej, er det rigtigt?
2: Nej.
1: Det var et af de sidste spørgsmål, jeg ligesom havde. Det var, har der været admiraler for vi?
0: 2 i år.
2: Kasper, her til sidst, så vil jeg gerne lige spørge dig, om du måske kan skitsere, hvad din fremtidsdrømme for biokortet er. Altså, det er jo ikke, fordi Vika og jeg ikke... Altså, vi har jo ikke holdt idéer tilbage.
0: Nej.
2: Ej, kan man ikke ret?
0: Det er lidt svært at sige, fordi det er jo sådan lidt som om, at der er jo ikke rigtig nogen begrænsning på, hvor vildt det kan blive.
1: Mm-mm.
0: Det er et spørgsmål om, hvor mange der vil være med. Fordi lige nu, så er det er jo mig, og jeg synes, jeg er kommet rigtig, rigtig langt. Bare på egen hånd. Og jeg kan da også sagtens bringe det videre selv, og jeg har også tænkt mig at bringe det videre selv. Men altså, hvis der kommer flere på, altså, så kan vi jo begynde at snakke om et univers. Og det er ikke fordi, jeg skal ligge og konkurrere med nogen andre eller noget som helst. Min store vision er, at vi har en bunke hjemmesider, der omhandler natur og biodiversitet, som i et fælles univers går ind og gør noget, altså gør det, vi kan i Danmark. Altså, jeg er jo dybt afhængig af arter.dk, dybt afhængig af naturbasen.
2: Mm-hmm.
0: Ja, af værktøjer, der fælles gør noget.
1: Mm.
0: Og så kan mit værktøj måske være det, der gør, at vi får... hede nogen op, som tror, at det der det er alt for svært. Og de kan ikke gøre noget. Og så får vi sådan nu skudt dem ind på de andre kanaler, hvor de så opdager, at de kan gøre lige så meget, som alle os andre kan.
1: Ja. Og det spreder sig jo også over hækken. Nu skal jeg afsløre en gættelyd, men inden da har vi et vaskeægte mysterie.
2: Oh.
1: Min mor har et mysterie, hun virkelig er træt af.
2: Mm.
1: Og nu vil jeg gerne høre, om nogen kan hjælpe med at løse det. Fordi jeg kan ikke. Måske kan I to, eller så vil jeg bare opfordre lytterne til at skrive ind, hvis der sidder en geolog eller noget andet derude, der kan hjælpe med det, for det er sikkert meget simpelt. I haven på Bornholm, nede i det, jeg kalder, vi kalder det jo dalen, ikke? Gammel isrende, skulle jeg til at sige, der er blevet skubbet noget igennem. Meget høj grundvandstand, oversvøm nogle gange. Der sker simpelthen det rundt omkring i haven, at der kommer gedigne sprækker, som i, der ligner kraterer, man ser uden ørken.
2: Altså jorden?
1: Ja, og det er dybe, dybe sprækker. Lige pludselig krakelerer det hele bare.
2: Har I målt dybden?
1: Ej, det ved jeg ikke.
2: Ud med tomstokken.
1: Lige dyb.
2: Susanne, det lyder som noget udtørring.
1: Det troede jeg også først. Så var jeg sådan, det er lige her, det er fordi, det har været tørt. Så nede i baghaven, hvor angelikken står, så var der sprækker der, så mærker jeg nede i jorden sådan helt fugtig. Og nu har min mor altså indsendt det her mysterie til os, fordi hun er træt af, at jeg ikke løser det. Og finde ud af, hvad der foregår.
0: Altså bare fordi det yderste lag af fugt, det betyder det jo ikke, at...
1: Altså, der er altid frodigt dernede, der bliver oversvømmet hver forår, vinter...
0: Er I nogle meget store muldvarper deroppe på Bornholm?
1: Men der findes ikke muldvarper på Bornholm.
2: I har heller ikke underjordiske,
1: men jeg er nemlig ude i, om det kan være de underjordiske. Og det er derfor, jeg nu sender mysteriet videre. Hvis nogen kan løse det mysterie, så må I meget gerne skrive. Der er tilsendt et billede.
2: Det ser sgu lidt vildt ud. Det ser ret vildt ud, faktisk. Tegneserie, jordskæl.
1: Okay. Nok om det. I får lige lyden igen. Det er jo sandt mysterie, det her, hvad det er for en lyd.
2: For en gang skyld er jeg rimelig på bare bund her. Hvad siger du, Kasper?
0: Jeg er lidt fanget af, det lyder, som når min datter har regnbukser på. Så der søger jeg helt automatisk hen. Det er nok nødt til at indrømme. Men det skulle nok ikke hende, jeg ved optage.
1: Ej, det er Bitten.
0: Ej, Bitten, jeg undskyld.
1: Hun har mødt din datter. Det kan da godt være.
2: Det lyder godt. Jeg siger, at det er grævlingunger.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vil gerne have, det en fugl ude i noget vand, men jeg ved sgu ikke lige, hvilken fugl ude i noget vand det skulle være.
1: Det er gode bud.
2: Tak skal du have.
1: Det er ikke så vart, man kunne sige, at det var knastørt, det her. Og jeg faktisk kom med ledetråd nummer 2, da jeg sagde, at det var et sandt mysterie, hvad det var for en gættelyd. Det er nemlig Bitten, der har været på ferie i Marielyst, hvor de fik sig en overraskelse på stranden, fordi når de sparkede sig frem i det lækre hvide sand, så gav det den her helt utrolige lyd fra sig. Jeg har også bemærket nede ved Duodde, der siger det præcist, at når det er meget fint sandet, tror jeg, det kommer med den der helt vilde lyd.
2: Er fødder i sand, simpelthen?
0: Ja.
1: Tak for gættelyden, Bitten, og tusind tak til biolog Kasper Reinholdt, manden bag biokortet.dk.
2: Kæmpe held og lykke med det fremtidige arbejde.
1: Ja.
0: Mange tak. Mange tak, fordi jeg godt måtte komme ind.
2: Og så vil vi gerne sige tak til vores fantastiske lytter. Man kan lytte til den her udsendelse og andre udsendelser, vildt naturligt udsendelser på DR Lyd, eller der, hvor man finder sin podcast. Og så kan man skrive til os.
1: Vildt naturligt. snabel@dr.dk.
2: Jeg elsker, det hedder snabel@. bare et fedt ord. Snabelag.
1: Hvad er det nu, det hedder på norsk? Krøllalfa?

0: Der hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Feminismen er gået for vidt, og mænd er blevet kørt ud på et sidespor. Og måske skulle kvinder hellere gå hjemme og holde hus og passe børn. Ja, feminismen har fået en moderne modbevægelse i maskulinismen. Men hvor kommer den fra, og hvad kan den føre til? Og skal forslag om at afskaffe ligestilling og stemmeret til kvinder overhovedet tages alvorligt her i 2026? Ja, det bliver der filosoferet over lige om lidt i vores program Supertanker, som kommer lige på den anden side af en radioavis.
3: Fire af Venstres folketingsmedlemmer nægter nu at følge partilinjen, når Folketinget denne her uge skal stemme om ny lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. De vil stemme imod loven. Og nu begynder der at blive voldsomt for Venstre og partiformand Troels Lund Poulsen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Nu er der et folketingsmedlem fra Syddanmark, fra Fyn, fra Vestjylland og fra Nordjylland, der alle sammen siger, at de ikke vil stemme for den her lovgivning, som jo skal udmønte en aftale, som Venstretoppen har lavet før valget med det øvrige Folketing. Altså det var slemt nok, kan man sige, da Søren Gade han ikke ville gøre det, fordi han er Søren Gade. Nu er det fire, det er op mod en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe, som siger det her. Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk for Venstretoppen, det der foregår i de her timer.
3: En af dem, der stemmer imod partilinjen, er Preben Bang Henriksen. Jeg kan ikke acceptere, at de landmænd, der investerede i et dyrt landbrug og drevet det efter alle statens regler, nu helt eller delvist skal rive deres erhvervsgrundlag væk uden at modtage erstatning, skriver Preben Bang Henriksen i et internt nyhedsbrev ifølge TV2. Erstatningen for at være kommet til skade ved en medicinsk behandling er væsentligt lavere, end hvis man får en skade ved en operation. For en patient, der er blevet næsten blind efter at have taget slankemidlet Wegovy, er det svært at forstå. Han har fået 5 millioner kroner i erstatning, fordi der i loven er sat et loft over den slags. Var han blevet blind efter en operation, kunne han have fået det dobbelte. Grænsen på de 5 millioner blev sat for godt 30 år siden, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl mener, ligesom Enhedslisten, at loftet bør fjernes.
5: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
3: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på noget af en overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, dukkede Danmarks hidtil største vikingesølvskat op. De 700 sølvgenstande og fragmenter vejer til sammen 18,5 kilo.
6: Jamen, det er jo fuldstændig enestående. Jeg troede jo ikke mine egne øjne.
3: Siger Torben Sarov, der er kulturarvschef og arkeolog ved Nordjyske Museer. Skatten er fra 900-tallet og indeholder blandt andet armbånd, sølvbarer og en torshammer.
6: Så på den måde, når der kommer nye og unikke fund, så er de jo også med til at give ny vigtig viden. Og det er jo med til at skabe en fortælling om, hvorfor mennesker i dag er, som de er.
3: Et stort uvejr breder sig op over landet. Regn eller byger, der kan være kraftige og med torden. Og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
7: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
8: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: En pastor fra staten Idaho står i det amerikanske krigsministerium Pentagon og leder en andagt. Hjemme på sin blog har han i årevis skrevet, at kvinders stemmeret var en fejl. At Amerika en dag bør stemme husstand for husstand med manden for bordenden. Hans menighed tæller blandt andre USA's forsvarsminister, eller krigsminister, som han kalder det, et menneske, der ofte og gerne lovpriser testosteron og mandighed. I Dallas danser 3.000 unge kvinder line dance i solkjoler og cowboystøvler og køber badges med teksten "Min yndlingsårstid er feminismens fald". Og på nettet fortæller unge mænd hinanden, at samfundet er blevet et stort HR-kontor, der bare vil tæmme dem. Der er kommet et nyt ord for de tendenser. Maskulinisme. Og hvad er så det for en bevægelse? Er den det modsatte af feminisme, jævnfør den med yndlingsårstiden? Hvor kommer den protest, den vrede fra? Og hvad ved den? Og jeg vil gerne lige understrege, at nu åbnede jeg med nogle amerikanske scenarier her, men vi kommer naturligvis også omkring europæiske og skandinaviske perspektiver på det. Og det gør vi blandt andet med dig, Andreas Beyer Gregersen, postdoc ved Aalborg Universitet og forsker i politisk aktivisme og sociale bevægelser. Og så har du også skrevet Lex.dk-opslag om maskulinisme. Velkommen til dig.
1: Jo, tak.
0: Hvis du nu skal beskrive maskulinisme sådan lidt, ja, faktisk sådan lidt leksikonopslagsagtigt, i lidt overskriftagtigt til at begynde med, hvordan vil du så beskrive det, altså som en, er det en ideologi, er det en bevægelse eller et kulturelt symptom? Hvad er din beskrivelse af det?
1: Ja, maskulinisme er stadig et forholdsvis ukendt begreb, som kan være svært at få hold på. Det opstod senere end begrebet feminisme, der allerede vandt frem i 1800-tallet. Og det blev først brugt som kritisk begreb om mænd, der var imod ligestilling, af netop feminister i det tidlige 1900-tallet.
0: Altså, det var feminister, der anklagede mænd for maskulinisme, eller hvad siger du?
1: Ja, lige præcis, ja. Okay. Ja. Og en udfordring ved begrebet, vil jeg sige, det er, at det kan give et falsk indtryk af en form for symmetri mellem maskulinisme og feminisme. Selvom der i hvert fald i mine øjne ikke findes en maskulinistisk bevægelse, på samme måde som feminisme har været en social og politisk bevægelse igennem mange år. Der er så to grundlæggende kendetegn ved maskulinisme, som gør det i hvert fald til en bestemt diskurs, der kan samles op og formes efter behov i forskellige politiske projekter, og dermed også i forskellige bevægelser, som vi ser i dag. Det ene er en samtidsdiagnose, som lyder, at vores samfund i dag er domineret af både kvinder og feminine værdier, og det andet er så en problematisering af det med fokus på at forsvare mænd og maskulinitet. Og den her diskurs kommer så til udtryk i forskellige bevægelser i dag. Lige fra de ekstreme mandefællesskaber på nettet, kendt som manusfæren, til kønspolitik på det yderste højre, både i USA, men også i Europa og andre steder. Og så den transnationale anti-genderbevægelse, som er en ultrakonservativ overvejende kristen bevægelse, som hævder at forsvare en traditionel kønsorden.
0: Altså når du siger anti-gender, så er det folk, som er imod alt den her snak om flydende køn, og du vælger selv dit køn, og det er ikke nødvendigvis det, du er hvad skal man sige, beskrevet som ved fødslen og den slags ting. Er det det, vi taler om der?
1: Ja, det, der samler den bevægelse, er en modstand mod det, de forstår ved begrebet, det engelske begreb gender, som netop har at gøre med en anden forståelse af køn, en lidt mere åben og flydende forståelse, kan man sige, end en forståelse af køn som rent biologisk betinget.
0: Mm. Ja. Yes. Og vi har også selskab i studiet i dag af dig, Tone Dandanel, filosof og højskolelærer. Velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Du får lov til også lige at give dit bud på, hvordan du vil beskrive maskulinismen her i forlængelse af det, Andreas lige har fortalt.
2: Jamen, jeg synes jo ikke, jeg kan bidrage med så meget mere end det. Det var jo virkelig leksikalt præcist. Altså, jeg vil bare sige, altså det er ikke en politisk ideologi på samme måde som feminisme er det. Altså, det er netop snarere sådan bevægelser, kræfter i vores tid, ikke? Som især er kendetegnet ved at se vores samfund som er præget af kvinder og af såkaldt feminine værdier, og at den prægning, den sker på bekostning af mænd og af maskuline værdier, og det er dem, der ligesom skal fremmes nu, at vi skal tilbage til altså nogle mere sådan, hvad kan vi sige, traditionelle kønsroller, ikke? Og at manden også skal have lov til ligesom at tage sin plads som mand, med alt, hvad det så indebærer.
0: Altså, vi har jo de senere år, i forbindelse med hele woke-diskussionen og forskellige andre, er netop den her type diskussioner hørt udsagn som, nu må man så heller ikke flirte mere, og nu må man heller ikke sige sådan og sådan mere, eller er det sådan en oplevelse af at være blevet kørt ud på et sidespor, og at verden er blevet til et stort HR-kontor, der bare...
2: Ja, det der HR noget, altså det synes jeg virkelig, vi skal vende tilbage til, fordi der er sådan en idé nærmest om, hvad kan man sige, at verden kan deles i noget, vi så kan kalde feminin, og noget, vi kan kalde maskulin, ikke? Altså den der sådan kønning, eller hvad kan man sige, det at vi kønner værdierne, det synes jeg er vildt interessant. Men jeg tænker, det er vigtigt at sige, at der findes jo reelle udfordringer for nogle grupper af mænd i dag. Altså, det er indiskutabelt, ikke? Dårligere uddannelsesresultater, højere selvmordsretter, og ensomhed, ikke mindst, ikke? Altså, det er fuldstændig reelt, og det kan dele af den her bevægelse også, jeg ser som en reaktion på, ikke? Altså, store dele nok i virkeligheden. Jeg vil jo så bare mene, hvad kan man sige, at de ofte gør feminismen til en søndebuk, snarere end at se på, hvad kan man sige, de sociale forandringer i det hele taget, ikke mindst de økonomiske forandringer, der sker.
0: Og der kan man netop, altså vores gamle ven, filosofen Friedrich Nietzsche, han har sådan et begreb, han kalder ressentiment. Englænderne ville kalde det resentment, man kunne oversætte det med foragt, eller en eller anden form for sådan indestængt vrede, eller hvad vi nu skal kalde det, altså sådan en moralfilosofisk kategori. Altså, kan den her maskulinisme forklares som det, eller hvor højt et element er der af for eksempel rationel reaktion på nogle af de her, du beskriver, strukturelle sidespor, som mænd føler sig kørt ud på?
2: Altså, Nietzsche er jo faktisk en stor filosof hos mange, der også vil kalde sig selv maskulinister, sjovt nok, ikke? Altså... Men igen, jeg tror, man skal passe på med det, netop fordi det ikke er sådan en monolitisk bevægelse på nogen måde. Men det er der da. Der er der sådan et ressentiment, altså sådan en idé om, at alt det, der skal det, at mænd er ensomme, det er sgu kvindernes skyld, ikke? Der ikke vil have børn med dem. Det er ikke mindst feministernes skyld. Hvorfor de jo også ofte er antifeminister, dem der kalder sig.
0: Det giver ikke noget sex mere, og så er det også
2: Nej,
0: bare irriterende.
2: Altså de er en overmagt. Vi lever i et matriarkat nu. Altså, og det er igen rigtigt, at mænd er kæmper med, mange mænd kæmper med de her ting. Jeg vil jo så bare sige, hvis det var feministernes skyld, så skulle vi ikke se de samme tendenser i lande, som i hvert fald ikke er feministiske. Ikke? Altså Kina for eksempel. Ikke? Ja. Altså, det tror jeg, det første vil sige, det er et feministisk land, vi har med at gøre der. Eller at selvmordsraten var højere i Rusland, end den for eksempel er i både USA og Danmark. Altså, så det bliver i hvert fald hurtigt, synes jeg, sådan en det bliver sådan en samlet forklaring, det er her, vi har årsagen til problemerne. Det finder vi ofte hos maskulinisterne.
0: Mm. Ja. Hvad siger du, Andreas, til sådan en ressentiment, inddragelse her, eller simpelthen blot og bare, for nu ikke for at diminuere det, men som sådan en rationel reaktion på de her marginaliseringer, som mænd føler sig udsat for?
1: Ja, det er et svært spørgsmål. Jeg mener, for det første er det vigtigt at påpege, at kvinder også kan give udtryk for maskulinisme.
2: Helt sikkert.
1: Og være med i maskulinistiske bevægelser, ligesom mænd i øvrigt kan være feminister.
0: Ja.
1: Så det er ikke nødvendigvis sådan, at man anser sig selv for at være personligt ramt, hvis man er med i en bevægelse, der fremmer maskulinisme. Men ressentiment implicerer vel en irrationel reaktion på noget, altså at man bebrejder andre for ting, der i realiteten mest er udtryk for egen utilstrækkelighed.
0: Ja, hvorfor er den irrationel?
1: Jamen det tror jeg i høj grad, at det mange associerer med begrebet, det er i hvert fald sådan, Nietzsche også selv så på det nu, vi tager ham frem her. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at maskulinisme implicerer en bebrejdelse af andre. Først og fremmest feminisme, som Tone nævnte her før, men nogle gange også kvinder i det hele taget, som man især ser i manusfæren, hvor de sådan mest ekstreme udtryk for maskulinisme kommer til udtryk i dag, tænker jeg. Og jeg følger egentlig også her sådan samme tankegang som Tone om, at der er sådan bred enighed om, at mænd er ramt af strukturel ulighed, ligesom kvinder i øvrigt på en lang række områder i dag, og vi er måske først nu for alvor begyndt at adressere det i den offentlige debat og politisk. Men det er jo ikke nødvendigvis det samme som at sige, at maskulinitet skulle være truet. Hvad man indforstår som maskulinitet i den her forstand. Altså, jeg synes, at et af de gode argumenter, der nogle gange kommer frem her, eller som i hvert fald kan diskuteres, det er, om det snart tværtimod kunne være, at en stereotypisk form for maskulinitet netop i mange år har bidraget til, at mænd har svære ved for eksempel at håndtere livskriser, svære perioder i livet, fordi man
3: skal være
1: såkaldt
3: stærk og
1: rigtig mand, ja, ikke forventes at opsøge hjælp, og i øvrigt heller ikke som såkaldt rigtig mand forventes at se sig selv som en del af et kønsfællesskab med andre mænd om netop det at være mand. Så det er jo nogle af de nuancer, der i hvert fald er til.
3: Altså, der ligger en implicit individualisme, faktisk, som, eller individualitet, som det er vigtigt at holde fast i, eller hvad er det det? Altså,
1: ja, og det er sådan set en udfordring, vil jeg sige, for enhver mandebevægelse i dag. Hvad enten den er feministisk eller antifeministisk, at der er nogle maskulinitetsnormer, som gør det simpelthen svært at danne kønsfællesskaber om det at være mand. Og fokusere på, hvad for nogle vilkår man har som mand, og hvad for nogle udfordringer og muligheder, der kan være. Mm. Og det ser man sådan set også på manusfæren, altså inden for manusfæren, at der er ofte den her paradoksale karakter, at man har fællesskab omkring det at være mand, men man er også ekstremt individualistiske.
2: Ja. Altså man har fællesskaber omkring ligesom at være et stærkt individ. Altså, der er noget interessant der.
1: Ja, det må man sige.
3: Ja, hvordan ser vi det her nu? Som sagt, så lagde jeg for med nogle eksempler fra USA med at fratage kvindens stemmeret, og det her min yndlingsårstid af feminismens fald, osv. osv. Og der kan man sige, det er jo sådan en overdrivelse frem af forståelsen, og tit er nogle af de her tendenser, som vi ser i USA, har jo en tendens til også at forplante sig til resten af verden i en globaliseret og internet domineret verden. Ikke? Hvordan ser vi det her i Europa, og måske specifikt i Danmark, Andreas?
1: Ja, jamen jeg vil mene, at maskulinisme allerede findes i forskellige former i Danmark, om end i lidt mere moderate udgaver, som oftest inden for eksempel i USA. Ja. Men det her eksempel, du kom med i starten, altså vi ser på den yderste højrefløj, især også i Danmark, ofte argumenter om, at både mænd og maskulinitet er marginaliseret i dag. Så er der også en del aktiv inden for manderettighedsaktivisme i Danmark, som i høj grad bygger på samme fortælling. Og så er der også, selvom vi mangler forskning inden for det stadig, et ukendt, men betragteligt sandsynligvis antal danske brugere inden for de her manusfæriske ekstreme mandefællesskaber.
3: Altså det er ude på de her 4chan og 8chan og hvad vi ellers har.
1: Ja, og incel-platforme og så videre. Og det vi ofte ser der, er det, jeg vil kalde en slags hypermaskulinisme. En maskulinisme på speed, virkelig, hvor de mest ekstreme idéer kan spredes, såsom at fratage stemmeretten fra kvinder eller legalisere voldtægt og lignende tiltag, som netop i de her ekokammer, kan man vist godt sige, bliver anset som helt normale og acceptable forslag. Ja.
2: Må jeg supplere sig det?
3: Ja,
2: altså, jeg tænker, hvis man går på det sociale medie X, så kan man måske få indtryk af, at det er over det hele i Danmark, faktisk.
3: Okay.
2: Altså, fordi der er ligesom sådan nogle grupper, der er ligesom sådan, altså hvis man først kommer ind i den algoritme, så er det virkelig bare X for en, ikke? Altså,
3: okay.
2: Men det er jo selvfølgelig, det er stadigvæk et lille fænomen herhjemme også, men der er altså en hel del profiler, også ægte profiler, som helt klart giver udtryk for maskulinistiske synspunkter. Og jeg vil også sige, at der for tiden kommer en hel del reels, især ud fra BT. Okay. Altså, som giver udtryk for maskulinistiske synspunkter. Ja.
3: Så det findes.
2: Ja.
3: Der er så nogen, der mener, at hele den her derut, hvis vi vælger at kalde den det, er noget, der begyndte med den seksuelle revolution nede i 60'erne og 70'erne, og det skal vi lige høre lidt om her.

London i begyndelsen af 2010'erne. En ung kvinde, nyuddannet fra universitetet, får sit første rigtige job. Et krisecenter for voldtægtsofre. En del af arbejdet består i at tage ud på skoler og undervise teenager i samtykke. Hun står i klasseværelserne 90 minutter ad gangen, fortæller drengene, hvor grænsen går. Og langsomt melder tvivlen sig.

ikke bare en idé, den var en teknologi. P-pillen gjorde det for første gang i menneskehedens historie muligt for en kvinde at være midlertidigt steril, usynligt, på eget initiativ.

et andet væsen end den frugtbare kvinde, alle hendes formødre var. Og på det fundament byggede vi en kultur, hvor uforpligtende sex blev en norm. Den forventede måde at debutere seksuelt på. Men, siger Perry, mænd og kvinder er ikke ens. Kun kvinder kan blive gravide, siger hun. Kvinder er fysisk mere sårbare, og seksuel vold begås overvejende af mænd. Mænd har i gennemsnit en stærkere drift mod tilfældig sex og mange partnere. En kultur bygget på uforpligtende sex er derfor i gennemsnit en kultur bygget på mænds præmisser. Frigørelsen blev lovet til alle, men gevinsten tilfaldt især dem, der i forvejen havde mindst at tabe. Resultatet, mener Perry, kan aflæses i tidens store skuffelse. Det, der er blevet døbt heteropessimisme. Unge kvinders voksende følelse af, at forholdet til mænd slet ikke kan betale sig. Brændt af hook-up-kulturen, uden venskaber med det modsatte køn, med lyst til bare melde sig ud. Perrys råd til sine egne sønner og til unge kvinder lyder for nogen rimelig gammeldags. Opfør dig, som om præventionen ikke findes. Gå ikke i seng med en mand, du ikke kunne forestille dig som far til dine børn. Og Perry ved godt, hvordan det lyder. Hun kalder selv, Haldis Bøj, sin position for reaktionær feminisme. Men hun insisterer på ordet feminisme. En politik for kvinder, der tager kvinders sårbarhed alvorligt. Hun vil ikke have et Gilead, som vi kender det fra Margaret Atwoods roman, nu tv-serie, Tjenerindens fortælling. Hun elsker, at kvinder kan uddanne sig, arbejde, bade i havet i en lille bikini, uden at blive antastet. Og hun indrømmer det svageste punkt i sit eget argument. Historisk blev seksuel tilbageholdenhed aldrig håndhævet med gode argumenter. Den blev håndhævet med slutshaming og dobbeltmoral, som ramte kvinderne. Det ønsker hun sig ikke tilbage. Hun kan levere kritikken, siger hun, men hun er ikke sikker på, at hun kan være, i anførselstegn, arkitekt for en helt ny seksuel kultur. Den slags indrømmelser har givet hende momentum. Og til sine egne, til feministerne, har hun en advarsel med, der er svær at ryste af sig. Hvis feministiske kulturer viser sig at være kulturer, der ikke kan reproducere sig selv, hvis frigørelsen og børnene ikke kan forenes, så dør det politiske projekt, som er feminismen, i løbet af en generation. Man kan mene, at hun tager fejl, men så skylder man hendes svar på det spørgsmål, der bærer hele hendes bog. Hvis frigørelsen var en gave til kvinderne, hvorfor er så mange af dem så skuffede over det?

0: Ja, Louise Perry er ikke den eneste, der hævder, at seksualrevolutionen skadede både kvinder og mænd. Det er der massevis af podcasts og debatter rundt omkring, som også fremhæver. Tone, hvis du skal tage fat i noget af det, vi hørte her, som Louise Perry er eksponent for, hvad er så for dig at se de mest plausible kritikpunkter af, hvad seksualrevolutionen gjorde og gjorde galt? Og er der nogle af de narrativer, som vi ofte hører, som i virkeligheden er forsimplede eller skadelige?
1: Det kunne man jo bruge rigtig lang tid på at tale om det her for det første, ikke? Altså, ja. Så jeg skal virkelig lige holde tungen lige i munden. Altså, man kan sige, nogle gange så kan man godt glemme, hvordan verden så ud, når der er gået tilpas lang tid, især selvfølgelig, hvis man ikke selv var til stede i den til at opleve det. Og jeg tror, at nu er der gået tilpas lang tid siden 50'erne til, at os, der lever i dag, vi har i hvert fald lettere ved at romantisere nogle ting. Altså, men man skal i hvert fald bare huske på, at inden den seksuelle revolution, der var kvinders seksualitet jo tæt knyttet til ægteskab, til reproduktion og til familiens kontrol. Ja. Altså det kan lige meget, hvor meget vi, det ved jeg ikke, forestiller os selv som en traditionel husmor, så er det ikke den verden, vi er i dag. Ikke? Og det er i mine øjne jo indiskutabelt

0: godt, at kvinders seksualitet i højere grad blev noget, de selv kunne bestemme over. Selvfølgelig. Men selvfølgelig kan man kritisere sådan noget som hook-up culture, eller kultur, vil vi sige. Ikke? Altså, selvfølgelig kan man sige, at sådan noget som porno og pornoindustrien også langt hen ad vejen har skadet kvinder. Og det har feminister jo også sagt, altså, helt tilbage til pornoens, da den forældre kom frem. Ikke? Så det er der jo absolut ikke noget nyt i. Altså, man kan sagtens kritisere meget af det her, som Perry også gør, og jeg tænker, man kan også måske faktisk sige, at den seksuelle revolution ikke gik langt nok, at det, man gjorde op med, det var en idé om, at kvindens værdi hang sammen med, hvor mange partnere hun havde. Altså, at det virkelig var, hvad kan man sige, at kvinden var identisk med sex, eller det, hun ligesom var for manden, nemlig et kønnet væsen. Og jeg synes, at selv med den seksuelle revolution, så forblev den forbindelse. Altså nu kom der måske nye normer ind, ikke? At nu handlede det ligesom om at være en fri kvinde, at vise, at man var fri ved at vise, at man også havde lyst, og at man sagtens kunne være sammen med mange. Men dermed har vi jo stadigvæk bibeholdt den her idé om, at kvinden er først og fremmest sin seksualitet.
1: Jeg står bare og kommer i tanke om, der er jo den her, i nogle steder forkædret, men også nogle steder hyldet, såkaldte fjerdebølgefeminisme, som netop viser kvinden som et meget, meget seksuelt væsen, og der ligger empowerment, i mangel af bedre dansk ord, i det at sige, jeg har magt over mænd gennem min seksualitet, jeg kan styre ham med mit køn.
0: Ja, og det kan der da også være frihed i, men det er jo ikke frihed, hvis du ikke kan fravælge det. Altså, og det vil jeg sige, jeg synes, at man skal læse hendes bog, men jeg synes godt nok også, at man må sige, at det går lidt stærkt. Ikke? Altså, man kan også pege på sådan, det gør hun også, men sådan markedsliggørelsen af seksuelle relationer, og af kvinder ikke mindst. Ikke? Altså, at der er meget andet end bare sådan, hvad kan man sige, at det er i hvert fald for let at sige, at det er feministernes skyld. Ja. Og derudover, så synes jeg også, at hun kommer til at gøre de her biologiske forskelle til lige lovligt sådan, hvad kan man sige, nalfaste. Altså, som om de kan bare ikke laves om. Altså, hun har sådan et argument om, at sociale uligheder har deres rødder i menneskelig biologi, og derfor så kan de grundlæggende bare ikke ændres. Ikke? Kvinder sådan, mænd er sådan, og det passer jo ikke. Ja.
1: Andreas?
2: Ja, altså netop med forbehold for, at jeg ikke har læst i hendes bog, og derfor mest hører om det her udefra, så har jeg også sådan en række spørgsmål. Altså, jeg kan også umiddelbart følge meget af det, som bliver sagt her, og som hun argumenterer for at problematisere i forhold til som hook-up-kultur. Men samtidig lyder det, som om det er en meget streng seksuel moral, hun vil sætte i stedet for. Og jeg tænker umiddelbart her, at måske behøves ekstremerne ikke være
1: så
2: markante. Altså, og måske kan man også godt argumentere for, når man snakker om den seksuelle revolution, så handler det ikke bare om, at vi skal have mere sex. Altså, fri sex, hvis man skulle sætte lidt firkantet op her, kan vel også være at være fri for sex. Altså, at når man for eksempel diskuterer undersøgelser i dag, som viser, at unge har mindre sex, er mindre seksuelt aktiv i dag, så kan man jo diskutere, at det er egentlig et problem. Det bliver ofte problematiseret i medierne. At det på en eller anden måde skulle være et stort problem, at unge har mindre sex i dag, eller mindre seksuelt aktiv. Men igen, så bliver hurtigt, af mit indtryk i hvert fald umiddelbart, så bliver det hurtigt til, kommer der sådan en ophøjelse af seksualitet og det at have et seksuelt liv, der måske ikke behøves at være.
0: Præcis.
2: Ja.
1: Så er der nogen, der vil anføre, at netop i forlængelse af den her seksuelle revolution, hvor kvinder ligesom har krævet deres ret til også at have en seksualitet og have seksuel lyst osv., at mændene er i forlængelse af det blevet kørt ud som nogen, der egentlig ikke har nogen sådan, i hvert fald ikke den betydning, de har været vant til fra tidligere, nu nævnte du 1950'erne zone. Altså, der er noget omkring anerkendelse af manden og mandens rolle i nogle af de her også seksuelle spil og flirten og så videre. Vil du mene, Andreas, hvis vi starter hos dig, at det, som maskulinismen søger, i virkeligheden er en anerkendelse af en mandighed i et eller andet. Jeg trækker stolen ud, jeg åbner døren, jeg kommenterer på kvindens påklædning, jeg flørter et eller andet, eller er det faktisk sådan en materiel magt, man ønsker at genoprette? Altså, hvad er balancen mellem den her mentale anerkendelse eller psykologiske anerkendelse, og så vi skal tilbage til, det er mig, der tjener pengene, og kvinden bliver hjemme og passer børnene?
2: Ja, altså, nu findes maskulinisme jo i mange forskellige politiske projekter og bevægelser i dag, så det er svært at give sådan et entydigt svar. Ja. Men der er som oftest et krav om anerkendelse af det at følge traditionelle kønsroller, for især det at være mand, og at føle en fornemmelse af tab. At der er noget, der er gået tabt igen, som måske også minder lidt om Lewis Perrys fortælling her, om hvad der er gået tabt efter den seksuelle revolution.
1: Der var noget, vi havde engang, som vi ikke har mere.
2: Ja lige præcis. Men så er der også spørgsmål om magt og privilegier, selvfølgelig. Og det giver sig udtryk på forskellige måder, men igen er det nok mest tydeligt på manusfæren, hvor at det ofte handler om seksuel magt. Altså forventningen om som ung mand især at have en eller anden form for rettighed til at have et seksuelt liv, og især at have sex med kvinder.
0: Men det er jo vildt nok, hvis jeg bare må sige, at hun siger jo ligesom, at hendes råd er, at man skal ikke have sex med nogen, som man ikke kan, som kvinde, med nogen, som ikke kan forestille sig som far til sine børn. Altså, det er dog nyt, at en feminist i vores tid siger det, fordi det er bare et meget sådan, hvad vil man sige med et fint ord, altså heteronormativt synspunkt, ikke? Altså, hvor man tager udgangspunkt i, at det selvfølgelig er en mand og en kvinde, der skal have sex. Altså, det kan i hvert fald hurtigt blive svært, tænker jeg, hvis man har en kvinde, der ikke har lyst til at få børn. Altså, skal man så overhovedet ikke have sex, eller hvad? Eller hvad med, hvis man er homoseksuel? Altså, det bliver meget sådan... jeg kan godt forstå, at der også er en del, jeg tror, der gerne vil kalde sig selv for maskulinister, der har omfavnet den her bog. Ja. Selvom at det er ikke det, hun er. Det er det ikke, det er vigtigt at sige. Men hendes løsningsforslag er jo ligesom, fordi biologien ikke kan forandres. Altså, vi har den her kønsforskel, og mænd er sådan her, de har de her drifter, så må de ligesom ind i ægteskabet. Altså, man kan prøve at læse den. Ja.
1: Og noget af det der med netop ind i ægteskabet og de traditionelle værdier, det er jo noget af det, vi blandt andet ser manifesteret i, og det skal vi så tale om lige om et øjeblik, om det er en bevægelse eller hvad det er, det man kalder tradwives, altså kvinder, som vælger, eller måske er der nogen, der træffer valget for dem, det kan blive en del af vores samtale, og gå hjemme og passe børnene og holde hus, mens manden tjener pengene og betaler regningerne.

I en stor balsal i et konferencecenter i Dallas, Texas, danser flere hundrede unge kvinder line dance i blomstrede solkjoler og cowboystøvler. Sløjferne i deres hår hopper i takt til kristen hiphop. Unge mødre vugger nyfødte på hoften, mens de mimer med på teksten. Ved indgangen kan man tage en selfie foran et spejl med påskriften "Du ser fantastisk ud, gå så ud og red Amerika". Det her er Young Women's Leadership Summit, det årlige topmøde for unge kvinder i Turning Point USA, den konservative ungdomsbevægelse grundlagt af Charlie Kirk, som blev skudt og døde 2025. Over 3.000 deltagere, de fleste i teenageårene eller starten af 20'erne. På deres badges står der "Drop din socialistiske kæreste". Og så den, vi også hørte for lidt siden, "Min yndlingsårstid er feminismens fald". På scenen står Alex Clark, vært på en af USA's største wellness-podcasts. Hendes budskab er blevet bevægelsens slogan. Flere babyer og mere oksetal, mindre blot hår og færre p-piller. Feminismen, siger hun, bad kvinderne jagte karrieredrømme, mens deres ægteskaber kollapsede. Og så sætningen, der får salen til at juble. "Vi er færdige med at lade som om, kontorpladsen er mere frigørende end køkkenbordet". Topmødet er det største i bevægelsens historie, og selvtilliden er til at tage og føle på. Vi er popkulturen nu, som Clark siger. En 31-årig influencer forklarer tiltrækningen sådan her. Venstrefløjen vil have kvinder til at føle sig vrede og som ofre. Vi mener, at kvinder er smukke og tjener et stort formål. Man kunne måske forvente, at det her handlede om præsident Donald Trump, men det gør det ikke. Næsten ikke. Få af de unge kvinder nævner ham. Nogen bryder sig faktisk ligefrem ikke om ham. Det, der trækker, er noget andet. Skuffelsen over det løfte, deres mødre fik. Girlboss-feminisme.

Lean In, et udtryk, der kommer fra titlen på en tidligere Facebook-direktør, Sheryl Sandbergs bog fra 2013, Lean In, Women Work and the Will to Lead, som handler om, at kvinder skal tage pladsen ved bordet for at sætte sig på bagerste række. Sandberg var dengang verdens mest profilerede kvindelige tech-leder. Du kan få det hele. Karrieren, børnene, ægteskabet, kroppen. En 17-årig fra Nashville siger det lige ud. Venstrefløjen lover, at man kan girlbosse sig gennem alt. Men hvad nu, hvis man ikke kan? Hvad nu, hvis man ikke har nogen hjælp? Og selv den liberale journalist, der er sendt til Dallas for at skrive reportagen, en småbørnsmor, der interviewer på 3 timers søvn, må indrømme, at præmissen rammer noget. Man kan ikke få det hele på én gang. Nogen vil lide under det. Helt entydigt er billedet ikke. De fleste af de unge kvinder i salen vil stadig både uddanne sig og arbejde. Sygeplejerske, lejrchef, influencer. Og på topmødets sidste dag stiller en gymnasieelev sig op ved mikrofonen og spørger Charlie Kirk. Alle kvinderne på scenen står der, fordi de har gjort karriere. Og deres budskab til os er, at vi skal gifte os og få børn,

Kirk svarer, at man jo kunne vende den om. Det er folk med karriere, der siger, man skal få børn. Måske ved de noget, du ikke ved. Salen jubler og klapper. Man kan kalde det bagstræberisk. Man kan kalde det marketing for et patriarkat i pastelfarver. Men tilbage står 3.000 unge kvinder, der har set deres mødre løbe fra job til afhentning med dårlig samvittighed i begge ender af dagen. Og som nu siger, at de vil noget andet. Frivilligt. Med sløjfer i håret. Nogen vil mene, det er et tilbagetog. Andre, at det er et velkomment opgør med et løfte, ingen af os nogensinde holdt.

0: Maskulinisme, måske antifeminisme, måske et tankesæt, en bevægelse, der mener, feminismen er gået for vidt, og at ligestillingen er kammet over og har smidt mænd under bussen. I visse radikale hjørner af maskulinismen er der et ønske om at genindsætte manden i hjemmet, i staten, i kulturen, fra pastor Douglas Wilson, der vil stemme husstand for husstand, til pigerne i Dallas, vi lige hørte om, der hylder køkkenbordet frem for kontorpladsen. Andreas, den her Tradwife-bevægelse, som vi lige har mødt i det her indslag, vil du mene, at den er et udtryk for kvindelig handlekraft, agens, som det hedder med et fint ord, eller er det sådan en kulturel strategi, der er skabt for at stabilisere det gode gamle patriarkat, som vi kender det? Altså, hvordan skal vi vurdere kvinder, der vælger den her livsform?
1: Ja, nu stiller du det op som et enten eller. Nogle gange kan virkeligheden godt være lidt mere kompliceret end som sådan. Ja. Og man kan også diskutere, om Tradwife-bevægelsen overhovedet er en bevægelse som sådan.
0: Et symptom måske.
1: Ja, jeg synes, det var meget interessant. Ja, reportage, hvis man kan kalde det sådan her fra USA. Og giver et indtryk af det, jeg vil kalde en ultrakonservativ bevægelse, der i det hele taget skyller ind over USA i de her år i høj grad er sammenflettet med MAGA-bevægelsen og støtten til Donald Trump. Jeg vil sige, hvis man ser på Tradwife som begreb og en form for internetkultur, jamen så er det egentlig noget, der er vundet frem på sociale medier siden starten af 2020'erne, og den er lidt mindre homogen end det, man får indtryk af her fra USA. Altså med mere bredde i forhold til, at der er nogen, der identificerer sig som tradwives og er influencer især, på den baggrund som ultrakonservative især, nogle af dem fra USA. Men der er også nogen, der er mere liberale og har forskellige politiske holdninger. Jeg mener, det der er mere samlende her, det er æstetikken. Altså en æstetik, hvor kvinder optræder. I hvert fald. Og nogle gange kan det netop være rent skuespil. Men optræder som traditionelle husmødre i sirligt velholdte hjem. Og så ligesom spiller på det på forskellige måder, ofte også tjener penge på det.
0: Altså sådan et influencer-kredsløb, hvor kvinder promoverer den livsstil, det er at gå hjemme og holde hus og passe børn.
1: Ja. Ja, og jeg synes, det er vigtigt at pointere her, at nogle af dem, der kunne man sige, er blevet identificeret som tradwives de senere år, slet ikke ser sig selv som netop det. Et godt eksempel er en model, der hedder Nara Smith, som i høj grad er blevet et symbol på den her bevægelse i en række år, men altså har afvist selv at være tradwife og fremhæver, at selvom hun viser meget om hjemmet, og sine børn, samtidig arbejder fuldtid som model, især samtidig med, at hendes mand faktisk tager sig af hovedparten af husarbejdet osv. Og det er et godt eksempel på, hvor komplekst det nogle gange kan være det her. Og at nu nævnte du, bare lige for at runde af her, nu nævnte du her med girlboss feminisme på USA. Altså ofte er det også det, der går igen hos nogle af de her influencer, altså at de ser sig selv som en slags chefer i hjemmet. Altså, så kan det godt være, at de ikke gør stor karriere, men så ser de den livsstil, de har med fokus på hjemmet, som noget, de netop frit vælger, og hvor de også er med til at realisere sig selv og have en fri livsstil.
0: Hvad mener du, Tone? Jeg står lidt og tænker på, ud fra det, Andreas siger, og der er den her reference til MAGA-bevægelsen, Make America Great Again, hvor måske et af de ord, der er interessant at hæfte ved her, det er again, altså at der er noget, der er gået tabt, som vi skal have genetableret. At Tradwife-ideen, for nu ikke at kalde det en bevægelse, er det en del af sådan noget?
2: Altså, det er irriterende, vi altså skal have det der forbehold, men det er helt enig i, at vi skal. Ikke? Ja. Altså, der er virkelig ikke noget sådan igen monolitisk her at finde, men det er i hvert fald samlet, at det er jo et internetfænomen. Så i sig selv er der et eller andet, også her paradoksalt i, at der er sådan en nostalgisk åre, ikke? Altså, man ønsker at vende tilbage til noget. Først og fremmest traditionelle kønsroller. Altså, fordi det er jo en tradwife. Det er kvinden, der går derhjemme på traditionel vis. Men det gør hun så inden for en internetkultur, som jo så vi ikke havde i 50'erne. Mm. Så der er der sådan et eller andet interessant, og jeg er også enig i, at det handler rigtig meget om æstetik. Altså, det er jo en virkelig populær æstetik. Først havde vi sådan en cottagecore. Det kom sådan lidt, det er lidt som om det er kommet efter det. Og hvis jeg meget hurtigt kan sige noget, så noget af det, jeg synes er interessant, det er, at nogen af de her, det kan godt være, de kalder sig selv for twat wives, men ofte ser vi alligevel en kritik af feministerne, at feministerne ikke tilstrækkeligt har sådan værdsat det feminine eller det kvindelige, eller ikke mindst morrollen. Altså en kritik af det.
0: Ja.
2: Noget af det, jeg synes, er interessant, ikke med sådan en som Beauvoir, som jeg gerne vil tilbage til senere.
0: Simone de Beauvoir, ja, den franske.
2: Hun bliver skudt det i skoene, og der er helt sikkert også noget om det. Men noget af det, som hun bekymrede sig om, det var, at de her kvinder i 50'erne, og selvfølgelig også før det, altså at de ikke ligesom kom tilstrækkeligt ud uden for hjemmet, at de netop var ensomme, hvilket mange af dem jo også var. Mm. Men der er det bare interessant at tænke på, at de netop er influencer, mange af de her twat wives. De har netop den der fjerde væg, ikke? Altså det er noget helt andet. Jeg synes netop, de bekræfter det der behov, man også har som et voksen menneske for at have kontakt med andre. Altså apropos anerkendelse, ikke? At der er noget, børn ikke helt kan give på samme måde, fordi de endnu ikke kan sætte deres værdier, som Beauvoir vil sige. Men det kan måske vende tilbage til.
0: Jeg talte med for nylig i anden sammenhæng med debattøren, eller hvad vi skal kalde den, en feminist, samfundsdebattør Emma Holden, som sagde, at der er en tendens til, at på højrefløjen, der kalder man det, så hvis de er højreorienterede, så kalder vi dem tradwives, hvis de er venstreorienterede, så kalder vi dem hjemmepassere. Men det er dybest set lidt det samme. Hvis vi nu bliver ved Emma Holden, så kom hun jo vældig i vælten her for et par år siden, da hun udgav den i øvrigt fremragende bog, Underskud, som handler om, hvordan omsorg og nogle af de her værdier, som ofte er blevet tillagt kvinder, bliver undervurderet økonomisk. Vil du mene, at netop den her omsorg, som en tradwife så vil sige, det, den varetager jeg, altså at den økonomiske undervurdering kan være en grund til noget af den her maskuline utilfredshed eller mandlige utilfredshed?
2: Altså, nu genlæste jeg lige sådan en lille sign, altså M. Holden udkom med sådan et lille sådan, ja, hæfte i meget begrænset oplag for nylig, hvor at hun blandt andet skriver, altså at tradwife, eller dem, der vælger at blive hjemme og passe børn, altså, der er faktisk sådan noget radikalt ved det, ikke? Det er jo en radikal afvisning af markedet på nogle områder, ikke? Altså, netop fordi, at de jo også langt hen ad vejen anerkender og ser, at vi underprioriterer omsorg i vores samfund. Altså, så det tænker jeg helt sikkert, at man bliver nødt til at tage med her. Altså, jeg tror, jeg skal have en uddybning af, hvad tænker du med, hvordan at maskulinismen skulle være en reaktion på det?
0: Jamen, altså det her med, at kvinder siger, I har undervurderet vores økonomiske betydning og mulighed for at skabe et økonomisk vækstparadigme, som er det, samfundet styrer efter i vid udstrækning. Ja. Og når kvinder kommer og siger det, så kan man sige, hvad er det for noget vrøvl? Nu skal I høre her, vi som maskulinister hævder, at sådan og sådan.
2: Altså, jeg tænker i hvert fald, samtidig med, jeg vil sige, der er en pointe i at sige, der er også en radikal afvisning af markedet, som måske ikke bare kan reduceres til et reaktionært projekt. Så vil jeg samtidig sige, at det kan godt betale sig at fortælle kvinder, at det egentlig kvindelige er at gå hjemme og at støvsuge osv., for så vidt man gerne vil holde omsorgen som ulønnet arbejde.
0: Mm.
2: Altså, der kan jeg godt se et maskulinistisk projekt i netop at fastholde de traditionelle kønsroller for at fastholde omsorgen som ulønnet.
0: Ja. Andreas?
1: Ja, jeg vil gerne supplere her ved at sige, i forhold til Emma Holdens betragtninger her, hvis man skal kalde det, at en ting er, hvad vi hver især vælger at gøre i vores private liv. En anden ting er, hvad vi værdsætter i den offentlige debat, og anerkender politisk, ikke mindst. Og noget af det, som Emma Holden, i hvert fald i forhold til en få underskud, jo fremfører, det er en kritik af, at omsorgsarbejde og husarbejde, især det, hun forbinder med reproduktion, ikke er lige så værdsat som økonomisk produktion, lønarbejde osv. Stadig den dag i dag. Og det synes jeg godt, man man kan fremføre som kritik, og selvfølgelig diskutere det, uanset om man så selv går derhjemme eller en del af markedet i forhold til arbejdsmarkedet i hvert fald her. Omvendt vil så nogle maskulinister her hævde, at det faktisk forholder sig stik modsat af, hvad Emma Holten mener. Det ser man især hos manderettighedsaktivister, og også sådan influencer, hvis vi skal bruge det begreb igen, som den amerikanske psykologiprofessor Jordan Peterson, som ofte har fremført, at det faktisk er mænd i den økonomiske produktion, især de mænd, der så at sige får samfundets tandhjul til at løbe rundt, dem der tager vores skrald og reparerer vores veje osv., det er dem, der ikke er værdsat i vores samfund. Det er dem, som vi ikke har nok fokus på.
2: Ja, og de mænd, der skal i krig, ikke? Altså, jeg tænker også med den situation, Europa er i lige nu, så den påvirker også den her diskurs.
1: Ja. Ja.
0: Nu nævner du så influencer igen, Andreas, og det har vi også været inde på før. Altså, et eller andet sted, og jeg laver også ud med at sige, at det her, det er jo på mange måder en global internetforbundet verden, hvor nogle af de her tendenser, som jeg beskriver fra USA, også kan komme til at forplante sig til både Europa og mere snævert også Skandinavien og Danmark. Altså, hvilken rolle for dig at se spiller vores digitale færden på sociale medier, eller hvad vi vælger at kalde dem, i at radikalisere, eller måske ligefrem normalisere den her maskulinisme i det, der er nogen, der opfatter den som anormal. Altså, er det en stor faktor i det her?
1: Ja, altså i det hele taget lever vi jo i en anden verden nu, politisk især, end før internettets fremkomst. Og selvom at det er svært at komme med sådan helt brede penselstrøg her og stålfaste konklusioner, så er der i hvert fald en ret sandsynlig sammenhæng mellem fremkomsten af især sociale medier fra 2010'erne frem, og så den polarisering, vi har set inden for kønspolitik, altså både i forhold til en revitalisering af feministiske bevægelser i mange lande, især med MeToo-bevægelsen, men også med forskellige antifeministiske mandebevægelser. Især. Så der er noget omkring kaninhuller, ekokammer, hvad man nu skal kalde det, som fører til øget polarisering. Men samtidig tror jeg også, det er vigtigt ikke at blive alt for igen nostalgisk omkring tiden før internettets fremkomst, som om der ikke var ekokammer før internettet.
0: De fandtes også dengang.
1: Ja.
0: Hvad hedder det? Altså, lige præcis det der er jo noget, man taler om politisk på en eller anden måde at regulere, fordi der er mange, der ligesom mener, at de sociale medier og så videre er kørt af sporet, og at de netop laver hadtale og ekokammer og så videre. Har du et bud på, hvad der ville være den, lad os kalde det, den mindst dårlige politiske respons på den her maskulinistiske appel i det omfang, man skal reagere på det overhovedet politisk? Altså, hvad vil du, hvordan vil du mene, man kan imødegå nogle af sådan de mest ekstreme aspekter af det, Andreas?
1: Ja, spørger du generelt nu, i forhold til de sociale medier og internettet? Ja. Okay. Ja, igen er det svært at give sådan helt generelt svar på, fordi at maskulinisme igen kommer til udtryk i forskellige bevægelser. Men altså, jeg vil sige, på et kulturelt plan, så tror jeg, at det er vigtigt for os alle nok, at vi arbejder på at skabe plads til også at være med i mere pluralistiske sociale fællesskaber. Altså fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed både i forhold til både baggrunde og holdninger. Venten så de er mande- eller kvindefællesskaber eller på tværs af køn. Og der synes jeg, der er nogle organisationer i Danmark også, såsom Dertjenter og Forum for Mænds Sundhed, der netop er gode til at skabe sådan nogle åbne og mangfoldige mandefællesskaber. Og så hvis jeg må våge pelsen her også mere politisk, så har jeg i hvert fald, når jeg følger debatten især mænds ligestillingspolitik, hvis man kan sige det sådan, så er noget af det, jeg savner i hvert fald, det er en tilgang, der med måske lidt mere abstrakt begreb her, er intersektionel. Også i forhold til mænd, altså en tilgang, der har fokus på politisk også, at mænd aldrig bare er mænd, men er forskellige i forhold til alder, seksualitet, klasse, etnicitet også, og så videre. Og jeg synes, de senere år, også i Danmark, synes jeg, man er blevet bedre til at inkorporere en interseksuel tilgang i forhold til kvinders ligestillingspolitik. Det gælder især i forhold til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som der har været fokus på i rigtig mange år. Men med mænds ligestillingspolitik, så har man det stadig med altså at snakke om mænd som sådan en form for generisk kategori. Mm. I stedet for at lave for eksempel handleplaner, der er mere rettet mod unge mænd med minoritetsbaggrund, LGBT+ mænd, mænd, der bor i yderområderne i Danmark, osv.
0: Simpelthen favne nogle identitetsparametre bredere end bare en mand. Det er en lukket kategori.
1: Ja, og det er vigtigt både i sig selv, synes jeg, men det er også med til på en måde at udfordre en idé omkring, at alle mænd er i samme båd.
0: Ja, stort ja. Det. Ja. Og med det begynder vi så småt at nærme os supertankerhavnen, og dermed et spørgsmål, som du, Tone, faktisk lige tog hul på for et øjeblik siden, hvor vi skal prøve at inddrage nogen fra filosofien eller idéhistorien, som kan hjælpe os med at forstå noget af det her. Du nævnte lidt en passant, men ikke desto mindre en af, jeg ved, dine store helte, Simone de Beauvoir, som skrev i, hvad, 40'erne?
2: Ja, altså det andet køn udkom i 1949.
0: Ja. Ja. Men hvis du skal pege på nogen, som kan hjælpe os til en bedre forståelse af, hvad det her maskulinisme går ud på, hvad det er en reaktion imod, eller hvordan vi kan bruge filosofien til at få lidt mere styr på, hvad det her overhovedet handler om, hvem vil du så trække ind, og med hvilke overvejelser?
2: Jamen, man kunne trække mange ind, men lad os bare lige blive ved hende til at starte med, ikke? Altså, fordi noget, det jeg i hvert fald godt kunne savne, også på et kulturelt plan, er måske sådan, at vi lige tager et skridt tilbage, når vi taler om femininitet, henholdsvis maskulinitet. Altså, ja. Hvad er det egentlig, vi siger? Hvad er det egentlig, vi siger, og hvad er det vil sige? Altså, fordi der er alligevel en forholdsvis ny opfindelse, at vi ligesom behandler de to som sådan nogle naturlige kategorier, ikke? Altså, og en af dem, der kan hjælpe os til ligesom at tænke over det, det synes jeg netop er Beauvoir, ikke? Altså, som vil sige, at problemet er ikke at og det er det, hun siger, at det vi forbinder med det feminine, at det er blevet undertrykt. Problemet er også selve den kønnede opdeling af værdier og egenskaber, som vi har. Altså hun mener, at den i sig selv er et produkt af en magtkamp mellem kønnene. Og jeg tænker, man kan tænke noget lignende med maskulinitet, at det heller ikke bare er sådan, hvad kan vi sige, noget naturgivent. Altså, fordi når vi behandler det som sådan to kategorier, så kommer vi også meget hurtigt til at behandle dem som sådan gensidigt udelukkende. Mm. Manden er stærk, og derfor er kvinden det ikke. Altså, det bliver den der sådan, hvad siger man, altså sådan en falsk dikotomi, og det synes jeg, hun kan hjælpe os til at tænke over. Fordi den kan altså også være undertrykkende for mænd, den der, ikke? At hvis du så græder, ja, så er du sgu ikke en mand. Og det er de samme boldgade, altså Judy Butler, som jo netop var meget inspireret af netop Beauvoir, og ikke mindst begyndte at tænke efter at have læst ordene. Altså, man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Og det tænker man kan sige noget det samme.
0: Som er Simone de Beauvoirs ord.
2: Som er Beauvoirs ord, ikke? Ja. Altså, at det er måske noget af det, som... Altså, Simone de Beauvoir mente jo, at en mand kunne aldrig finde på at skrive en bog om mandens særlige situation i verden. Men det ser vi jo mange eksempler på nu, ikke? Mm. At nu er vi netop begyndt at kigge på det at være mand på en anden måde, og få øjnene op, for man kan faktisk være det på flere måder.
0: Ja.
2: Og læse Butler kan hjælpe os til at se, at det kan der faktisk også være en frihed i. Altså, at det kan godt være, at der er en angst forbundet med det, men der kan også være en frihed forbundet med det. Og det kan Judy Butler, det kan man...
0: Indtage nogle andre manderoller.
2: Præcis.
0: Ja. Andreas, har du et bud på nogen, vi lige skal trække ind her, som kan hjælpe os?
1: Ja, jeg har et bud på en tænker, der er nok lidt mindre kendt. En australsk sociolog og filosof, der hedder Raven Connell.
0: Ja.
1: Eller Connell, for at være mere præcis her, som er en central figur inden for maskulinitetsforskning i dag. Jeg har været det i mange år. Og hun er især kendt for to idéer, jeg synes er relevant i den her sammenhæng. Det ene, som man blandt kan finde i hendes bog fra 1995, der hedder Masculinities, handler netop om at snakke om maskuliniteter i flertal. Mm. Nogle gange vil man på dansk også snakke om mandetyper. Altså, at maskulinitet igen ikke er den der monolitiske enhed, men også findes i forskellige former. Og så har hun også et andet begreb, hvis jeg kan nå bare lige sige et kort om
0: kort,
1: det.
0: Ja.
1: Ja, der hedder hegemonisk maskulinitet, som er en idé omkring, at der i nogle samfund i hvert fald kan være sådan ophøjet ideal om maskulinitet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi må prøve at opsøge hende, hvis vi skal have lidt flere detaljer på det, du nåede at fortælle det. Jeg beklager, at tiden ja, er simpelthen løbet fra os. Andreas Bager Gregersen, forsker i politisk aktivisme og sociale bevægelser ved Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du kom og var med her på Supertankeren i dag. Og Tone Dardanelle, filosof og højskolelærer, også tusind tak til dig for at bidrage til belysningen af, hvordan den her maskulinisme kan læses, og hvad der får den til at vokse frem. Tak for det.
2: Selv tak.
0: Hvis, kære lytter, du har ris, ros eller kommentarer, spørgsmål, så sejl hen på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, de forkætrede sociale medier, og bidrag der, eller skriv en mail til supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en, meget gerne, på tværs af køn, og måske ligefrem med en, du ikke er enig med. En feminist, en maskulinist, en tradwife, hvem du nu har omkring dig. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge, og på genhør.

0: skin off a master plan.
1: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
2: Damerne først.
3: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
2: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
1: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
4: Og penis er i bukserne.
3: Ja, men jeg er helt enig med dig.
2: I DR-lyd.
5: Er differentieret moms en god idé? Skal Metas smart glasses forbydes, og får danskerne stadig gratis tandlæge i 2035? Ring og stil dit spørgsmål til Pelle Dragsted, politisk leder for Enhedslisten, på 70 21 19 19, efter radioavisen, som kommer her kl. 12.

0: De går langt fra i takt i partiet Venstre. Fire af partiets 18 folketingsmedlemmer stemmer imod et lovforslag, der vil nedbringe landmænds udledning af kvælstof.
1: Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude at forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk.
0: Vi ser på sagen, der deler vandene i Venstre, og som får landmænd i hele landet til at protestere. Anders Hansen har fået 5 millioner kroner i erstatning, og det har han, fordi han er blevet så godt som blind, efter at have taget slankemidlet Wegovy fra Novo Nordisk. Og det undrer ham faktisk lidt, at pengene skal komme fra staten.
2: Hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar.
0: Og mere om vores allesammens penge. Næsten halvdelen af landets økonomisk klemte kommuner har søgt om at få hjælp i en statslig pulje. Men langt fra alle har fået del i pengene, og mange har slet ikke fået så meget, som de søgte om.
3: Det er jo som at få en spand kold vand i hovedet, og jeg blev enormt skuffet.
0: Ja, sådan lyder det fra Langelands konservativ borgmester. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste i studiet, Maria Dohn. Den kommende gødningslov fremkalder protester i både Landmandspartiet Venstre og hos landmændene. Senere i dag vil tusinder af landmænd mødes til stormøde i Odense. Deres mål er at få ændret den lov, der står til at blive vedtaget på torsdag. Rundt om i landet har der været flere lokale protester, blandt andet uden for Røde Kro i det sydlige Jylland, hvor du er, Helle Eriksen.
4: Ja, det er jeg. Jeg står på en mark lige ud til motorvejen her ved Røde Kro, og der er altså en 50 maskiner og traktorer, der er mødt op indtil videre. De regner med at blive mange flere, og de er godt og grundigt vrede, de her landmænd, siger de, over den her plan om at reducere kvælstofudledningen. Når klokken nærmer sig 12.30, så hopper flere af dem på en bus mod Odense, hvor de så deltager i det her stormøde, der begynder klokken 3.
0: Og den her lov, som alle protesterne er rettet imod, skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet, og det ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder. Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker her i DR, du står i en hal fyldt med løg hos en grøntsagsavler i Søndersø på Fyn. Sig mig, hvor slemt står det til med vandmiljøet i åer og fjorde og havet omkring os, siden Folketinget vil indføre denne her lov?
5: Jamen, de sidste 3 år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år. Om det bliver rekord eller ej, det ved vi ikke endnu. Det kommer også an på, om vi får nogle dage, hvor det blæser meget, hvor der kan blive blæst ilt ned i vandet, men det ser slemt ud. Og det er også derfor, at Folketinget så har besluttet som led i Grøn Trepart, at der skal være en ny lov, som skal vedtages på torsdag, som må tillade landmændene at bruge mindre gødning. For eksempel Valdemar Clausen, vi står her i din hal, der er fyldt med løg, og der dufter dejligt her, men du er jo så bekymret over din fremtid, så bekymret, at du sætter dig ind i en bil, lige om lidt en fyldt bil med din far og 3 kolleger. Hvorfor er det, at det bekymrer dig, at du fra 1. januar skal leve op til den her nye gødningslov?
6: Jamen altså, rent konkret, så er det jo et problem, at vores planlægning til næste år, den er meget svær at foretage. Normalt laver vi kontrakter på vores grøntsager her i efteråret, og det er jo svært at vide, når vi ikke kender forudsætningerne, vi skal dyrke under. Som det er lige nu, så skal jeg braklægge måske op mod 20% af min ejendom for at fortsætte med min relativt lille løg- og græskarproduktion. Og det tror jeg simpelthen ikke står mål med at have en forretning med det.
0: Men længere sydpå på Fyn, et sted, hvor iltsvindet især kan mærkes af langs kysten ved Hellenes Bugt i nærheden af Forborg. Jakob Munk tager os med ud i det algetunge vand sammen med en lystfisker.
7: Kent Andersen har fisket i 60 år, lige siden han var 7 år gammel.
8: Du ser, det er fedt noget. Det der brungrønne, det er uover det hele. Det er en ørken.
7: For 10 år siden fangede han omkring 350 ørreder om året i vandet omkring Fyn. Nu står han i sin Weathers et stykke fra stranden og kigger på store områder med slimet fedtemøg.
8: Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Det regner ikke ved, at det er fedtemøg der. Så altså, der er ikke noget. Det skal vi sgu have lavet om på.
7: Kent Andersen har set fiskene langsomt forsvinde år for år ved Hellenes Bugt. Og sidste år troede han, at lavmålet var nået.
8: Sidste år tænkte jeg, hold kæft, hvor det slemt, men der kan det ikke blive værre. Og bum, så dødte det. Altså prøv at tænke, hele det område her, jeg har ikke hørt om en større fangt her i år. Og det er de allerbedste her på Fyn.
7: Men han håber, at politikerne og landbruget nu gør noget ved situationen.
8: Hvad skal jeg sige? Altså det, når det er bare ærgerligt. Altså, det kan man sgu da ikke. Man kan ikke bare behandle naturen så dårligt.
0: Loven bliver vedtaget, selvom der er protester. For der er et stort flertal af Folketingets partier, der står bag ønsket om at nedbringe udledningen af kvælstoffer. Men det er ikke udelukkende blandt landmænd, at loven møder modstand. Også i partiet Venstre giver den ballade. Tidligere har to af partiets folketingsmedlemmer, Søren Gade og Amanda Heitmann, sagt, at de vil stemme imod deres eget partis linje, når der på torsdag skal stemmes om gødskningsloven. Men i dag er yderligere to folketingsmedlemmer gået direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje, og det er Preben Bang Henriksen og Anni Mathiesen, som ifølge vores oplysninger også vil stemme imod loven. Dermed vil fire af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer stemme imod partiets linje i sagen. Jens Ringberg, politisk analytiker med for Christiansborg. Hvad er der på spil for Troels Lund Poulsen og partiet Venstre?
9: Jeg synes, det her det begynder at blive voldsomt for Venstre. Der kan jo for det første komme flere til, så vi kommer op på måske 5 ud af 18. I hvert fald 4 ud af 18. Det er mange. Og det er det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham. Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg. 22 af landets mest økonomisk pressede kommuner har i dag fået en håndsrækning på tilsammen 1 milliard kroner. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har sat navn på, hvilke kommuner der får og hvilke der ikke får penge fra en pulje til særligt udsatte kommuner.
10: Vi har fokus på de kommuner, der i virkeligheden har mest brug for det. Nogle af de kommuner, der bor i vores landdistrikter, som står over for eventuelt skolelukninger. Nogle af de kommuner, der har mange udfordringer med børn, blandt andet med skoleværing.
0: 45 kommuner havde søgt om at få i alt 2,7 milliarder kroner, men der er altså kun 1 milliard i den særlige pulje, så det var langt fra alle, der fik, hvad de havde drømt om. Under halvdelen af de 45 kommuner fik et beløb, og Pia Olsen Dyhr erkender, at det statslige tilskud ikke løser alle problemer i de trængte kommuner. Men pengene skulle gerne være med til at skabe en bedre balance i Danmark, siger hun.
10: Ambitionen fra regeringens side, det er, at man skal have en god folkeskole. Om man bor i Nakskov, eller om man bor i Lemvig, eller om man bor i Gentofte, at der skal være de her balancer. Og det er i virkeligheden det, vi prøver med en historisk stor kommuneaftale og nu en særtilskudspulje.
0: Jørgen Nielsen, konservativ borgmester på Langeland, I søgte om at få 115 millioner kroner. I endte med at få 68 millioner. Hvad siger du til det?
11: Ja, men jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Især nu har jeg lige siddet og lyttet her på, hvad ministeren har sagt. Den har jeg jo ikke talt med endnu. Men jeg kan jo høre, at hun netop gerne vil områder som vores. Så forstår jeg faktisk ikke, at man ikke dedikerer pengene. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt. Også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
0: Men lad os
11: lige
0: prøve,
11: forhold, der gør sig gældende.
0: Lad os lige prøve at være lidt konkrete. Hvad betyder det, at I ikke får de penge, I havde søgt om?
11: Jamen det betyder, at vi skal ud og lave nogle historisk store besparelser i Langeland Kommune. Jeg tror ikke, at vi nogensinde har lavet så store besparelser, som vi kommer til i år. Formelt set, hvis jeg kigger ind de sidste 2 år, vi er jo en kommune, der ikke har skatteindtægter i den størrelsesorden. Derfor har vi jo langt hen ad vejen behov for udligning og behov for paragraf 16-tilskuddet.
0: Der er kun 2 kommuner ud af de 22, der modtager penge, der får flere penge, end I gør. Hvordan kan du egentlig tillade dig at være utilfreds?
11: Jamen, det kan jeg jo, fordi at jeg har jo hørt en regeringstop, jeg har hørt en minister, der hen over de sidste uger et utal af gange har været ude og udtale, hvor markant det skal være det her. Og vi er bare en af de kommuner, der er udfordret. 48% af min befolkning, de er fyldt 60 år. Jeg har enormt mange på overførselsindkomst. Jeg har enormt mange udgifter på sociale udgifter, som kommer til Langeland, blandt andet fordi vi har et niveau på vores boliger herovre prismæssigt, der gør, at det er billigt at bo her. Så jeg får folk fra andre kommuner, jeg har også nogle fra udlandet, som vi skal lave børnesager på.
0: Jørgen Nielsen, tak fordi du var med her. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet en stor del af sit syn efter at have taget Novo Nordisk storsælgende vægttabsmedicin Wegovy. Og han har derfor for nylig fået 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der skal betale.
12: Det er jo ikke fordi, at Novo mangler penge. Det synes jeg, at de har rigeligt penge af til at betale med. Og hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar. Og så synes jeg, at de bør betale. Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteyder, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: Og det spørgsmål kan vi jo sende videre til dig, Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvorfor er det egentlig også skatteydere, der skal betale erstatning for skader på grund af medicin, og ikke dem, der har lavet medicinen, der er galt med?
13: Jamen, det kan også lyde som lidt paradoksalt, men en af grundene, det er, at det er staten, der godkender medicinen, og derfor har staten altså også et medansvar for de skader, som medicinen giver. Det understreger både den ekspert, vi har talt med, og også de politikere, vi har talt med. En anden grund er, at patienterne faktisk selv har mulighed for at trække for eksempel Novo Nordisk eller andre medicinalvirksomheder i retten for at få yderligere erstatning, altså ud over det, de kan få af staten. Reelt er det en meget lille mulighed. Der er en enkelt sag inden for de seneste 30 år, en kvinde fik hjerteproblemer og trak en medicinalvirksomhed i retten, tabte. Og det er altså den eneste sag, vi har kunnet finde, så foreløbig er det ikke store summer, patienter har fået på den måde.
0: Og Anders Hansen, som vi lige hørte, han er jo ikke den eneste, der undrer sig. Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, han mener også, at medicinindustrien bør komme til lommerne, når der skal gives erstatning efter skader, der skyldes deres medicin.
14: Lægemiddelindustrien tjener kassen på at producere lægemidler, så skal de selvfølgelig også være medansvarlige for de skader, der måtte medføre de præparater, de sender på markedet.
0: Også Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne kunne godt tænke sig, at industrien betalte i hvert fald en del af erstatningen, men grundlæggende så er han på patienternes vegne glad for den ordning, vi har i dag.
15: Det væsentligste for patienterne, det er simpelthen, at de ved, at de går til patienterstatningen og den vej rundt kunne få den erstatning, som de er berettiget til. Og så synes jeg, at staten må tage sig af den anden udfordring med at sikre, at medicinalindustrien i det omfang, det er rimeligt, bidrager til at betale de her erstatninger.
0: Anders Heisel, hvor sandsynligt er det, at reglerne bliver lavet om, sådan så industrien kommer til at betale måske bare en del af erstatningerne?
13: Jamen, den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes fokus øjne op for, at der er den her forskel. Og det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør, ja, det er kammeradvokaten faktisk i gang med at undersøge lige nu. Det var den daværende sundhedsminister Sophie Løde, der satte det arbejde i gang her for et halvt år siden, for eksempel, eller på foranledning af de her Nyan-sager, altså de her bivirkningssager efter Wegovy. Så derfor så er der jo politisk fokus på det her område. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: Men du vil ikke udelukke, at der kommer til at ske ændringer?
13: Der er i hvert fald politisk fokus, men det er en stor industri, som også omvendt giver rigtig meget i vores statskasse. Så lad os se, hvor det er hen.
0: Tak skal du have. Sundhedsminister Ida Auken vil ikke stille op til interview om det her spørgsmål. Det ønsker Novo Nordisk heller ikke at henvise til Lægemiddelindustriforeningen. Den afviser også interview, men skriver til DR, at lægemiddelvirksomhederne er underlagt strenge krav, og at foreningen ikke ønsker at ændre ordningen. De seneste 10 år har staten samlet udbetalt erstatning på 512 millioner kroner for skader efter lægemidler. Værvært Cecilie Sand Nørholm, vil du løfte sløret for, hvad vi kan forvente os af vejret i dag?
16: Ja, det er altså en noget efterårsagtig mandag, hvor lavtryk det sender byer ind over landet fra sydvest. De her byer de kan lokalt blive kraftige med skybrudsintensitet og kan altså også være med torden. Til aften bliver det efterhånden lidt mere tørt, men fortsat skydevejr, så temperaturer der holder sig mellem 16 og 20 grader. Lunes bliver det i den østlige del af landet. Og en vind, der er svag til jævn fra sydvestlig retning, vil kysterne dog op til en frisk vind.
0: Frederik Sundby havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne avis. God mandag.

0: Velkommen til Ring til Oppositionen. Mit navn er Pelle Dragsted, og jeg er politisk ordfører for Enhedslisten. I dag en lidt forkølet en af slagsen, men jeg står ikke desto mindre klar til at besvare dine spørgsmål. Så ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Så skal du skrive P1, lave et lille mellemrum, og så skrive dit spørgsmål. Så glæder jeg mig til at svare så godt jeg i hvert fald kan.
1: Og velkommen til Ring til Oppositionen, Pelle Dragsted.
0: Tusind tak.
1: Fra en lidt, også måske lidt forkølet vært, så vi kan stå her og være sådan lidt forkølet sammen i studiet.
0: Hoste i kap om kap,
1: Nu har vi jo kaldt det her program for Ring til Oppositionen, men er Enhedslisten egentlig ikke mere et støtteparti end opposition i den her regering?
0: Jeg tror, i Danmark er det jo sådan, at når du er uden for regeringen, så er du jo opposition. Jeg vil sige, at Enhedslisten er vel lidt i en dobbeltrolle, hvor vi både jo er et parti, som har fået ret stor indflydelse på regeringens politik og regeringsgrundlag og kommer til at samarbejde tæt med regeringen om at gennemføre det. Men samtidig er vi jo også i opposition til betydelige dele af regeringens politik. Jeg tror ikke, det vil komme bag på nogen, når det for eksempel kommer til udlændingepolitikken. Der er jeg ikke helt enig med Mette Frederiksen. Det gælder også et spørgsmål som for eksempel Danmarks støtte til våbeneksport til Israel og andre ting, hvor vi jo Enhedslisten står for noget helt andet. Og der kommer vi selvfølgelig til at udgøre en opposition. Det vil sikkert også vise sig på andre områder, men det er klart, vi er jo det parlamentariske grundlag for regeringen, og det betyder jo, at vi har en særlig indflydelse, fordi når regeringen skal for eksempel vedtage en finanslov, så skal de jo bruge vores mandater, ligesom de skulle for at træde til, og det giver os selvfølgelig en særlig indflydelse.
1: Og hvornår tror du, at I kommer til at bruge den indflydelse særligt?
0: Jamen, det gør vi sådan set allerede, men det kommer vi blandt andet til lige om lidt, når vi skal forhandle et finanslov for 2027, hvor vi jo kommer til at skulle gennemføre nogle af de store indrømmelser, som Enhedslisten sikrede i regeringsgrundlaget, blandt andet at tage de første store skridt mod gratis tandlæge for danskerne. Det bliver omkring 500.000 danskere, der får gratis tandlæge allerede i 2027. Gør bus- og togbilletter gratis for de yngste. Og også gøre noget ved børnefattigdommen. Det er nogle af de ting, vi tager fat på allerede i 2027. Og så er vi jo i gang med at forhandle med et nationalt sprøjteforbud for at beskytte danskernes drikkevand. Så vi er fuld gang, og det er selvfølgelig utrolig vigtigt for os i Enhedslisten, at de indrømmelser, vi har tilkæmpet os i forhandlingerne, at de bliver gennemført sådan, som vi har aftalt.
1: Og I bakkede jo op omkring regeringsgrundlaget i den her nye regering. Hvad var den største kamel, du skulle sluge som politisk ordfører for Enhedslisten?
0: Jeg tror, der er to ting. Altså, det ene var selvfølgelig, at regeringsgrundlaget også indeholder nogle meget store indrømmelser til Lars Løkke og Moderaterne i skattepolitikken. Blandt andet en afskaffelse af top-top-skatten, en afskaffelse af mellemskatten og andre skattelettelser, som giver penge til dem, som i forvejen i mine øjne har mere, end de kan bruge. Det var vigtigt for Enhedslisten, at der i høj grad er tale om en omfordeling i toppen, fordi samtidig med for eksempel, at vi afskaffer top-top-skatten, så indfører vi en ny beskatning af det, der hedder hovedaktionær. Det er lidt kompliceret, men og ligesom at vi jo også sætter et loft over rentefradraget for dem, som har de rigtig, rigtig store villaer eller andre meget, meget dyre ejendomme, ja. Og vi fordobler arveskatten for rigtig store arve. Så der er lidt noget, der trækker i begge retninger. Men havde det stået til mig, havde vi selvfølgelig ikke sænket skatten for dem, der havde mest ved, heller ikke sænket selskabsskatten med 3%, som der også står i regeringsgrundlaget for Danmark. Konkurrenceevne er i forvejen i top, så det er ikke penge, vi vil have brugt på den måde. Og det er jo heller ikke noget, vi som Enhedslisten kommer til at stemme for. Der må regeringen finde andre flertal i Folketinget. Så det er det ene, og det andet, det er jo selvfølgelig, altså, det var en stor kamel, at der ikke kommer nogen som helst ændringer af udlændingepolitikken. Vi synes, det er altså et kæmpe problem, at vi har så mange mennesker, som står og... at det er så svært i dag at få permanent ophold og få statsborgerskab. Vi har mange unge mennesker, som for eksempel vælger ikke tage en uddannelse, fordi uddannelse ikke tæller med.

0: været et Dansk Folkeparti, som ja, i mine øjne jo ikke vil det bedste for Danmark, som havde været en magtfuld position, men jeg synes, det er så derfor, ærgerligt, og vi har jo ikke opgivet
1: kampen. Men derfor, Pelle Dragsted, ja. så er det sådan set fint nok for dig at skulle være parlamentarisk grundlag for en regering, som for eksempel kommer til måske at lave et udrejsecenter i et land uden for Europas grænser?
0: Ja, det er ikke noget, vi kommer til at støtte fra Enhedslistens side, og det er jo derfor, at til dit første spørgsmål er i et oppositionsparti. Ja, det er vi. Vi kommer til at stemme efter vores overbevisning.
1: Så har du sådan en kappe, du tager på den ene dag, og en kappe, du tager på den anden dag. Så er du støtteparti, og så er du opposition, og det ikke lige er, som det skal være.
0: Nej, men det er jo bare sådan, det er, når man er parlamentarisk grundlag og ikke i regering. Der er en grund til, at vi ikke er gået med i regering.
1: Mm. Altså, men de der ting er ikke nok. De ting, for eksempel et udrejsecenter uden for Europas grænser, det vil ikke være nok for dig, til at du så siger, så kan jeg ikke være parlamentarisk grundlag for den her regering.
0: Altså, hvis der var et andet politisk flertal, jeg kunne bruge til at forhindre det, så ville det være det, men det er der jo ikke. Altså, og derfor så er det klart, at der er nogle områder, hvor vi er meget lidt tilfredse med regeringspolitik, og der kommer vi jo til at blive ved med at kæmpe. Du skal huske, at når vi for eksempel snakker om nogle af de her ting med udlændingepolitikken, så er det ikke fordi, der er fuldstændig fodslag hos Socialdemokraterne. Vi så Vestegnsborgmesteren ude og sige, den der måde med at slå alle muslimer over en kamp, og som desværre har været lidt tilfældet, det går altså ikke, når en meget stor del af befolkningen lever det. Altså, vi kommer til at blive ved med at løfte stemmen, fordi på de her generaliseringer. Det er ikke fordi, vi ikke gerne vil diskutere de problemer, der er. Altså, uanset om det er bandekriminalitet eller social kontrol eller andre ting. Det er vigtige spørgsmål, som vi diskuterer. Men der, hvor vi kommer til at sige fra, det er den generalisering, der sker, hvor alle muslimer, altså vores kollegaer, dine og mine kollegaer, folk, der passer vores ældre på plejehjemmene, hende, den jordmor, der fik min datter til verden, alle dem, at de skal udsættes
1: for
0: en
1: hets. Når statsministerens eget parti har en udlændingeordfører, for eksempel, som siger, at 300.000 muslimer i Danmark, det er for mange.
0: Ja, så står jeg, at det er et meget farligt budskab.
1: Og den regering kan vi sådan set stadigvæk godt støtte op om.
0: Jamen, vi kommer til at slå ring om de mennesker, og vi kommer til at sige fra, og vi kommer til at arbejde for, at de holdninger ændrer sig.
1: Men du kunne jo godt ændre på, hvorvidt Thomas Skriver for eksempel stadigvæk skal være udlændingeordfører for et regeringsparti.
0: Nej, det kan jeg altså ikke. Jeg kan ikke blande mig i, ligesom at der ikke er nogen andre, der kan bestemme, hvem... Jamen, det tror jeg ikke havde ændret, hvem der er udlændingeordfører i Socialdemokraterne. Altså, sagen er jo, at der er et meget, meget stort flertal i Folketinget for det, jeg synes er en alt for ubarmhjertig udlændingepolitik, og det er jo et demokratisk vilkår. Min opgave er så at prøve at, om så måske, vinde hearts and minds ude blandt mennesker og sige, prøv at høre, er det nu klogt, at vi for eksempel holder en masse unge mennesker uden for muligheden for at få permanent ophold eller statsborgerskab, fordi vi for eksempel ikke lader uddannelse tælle med, når man skal optjene det her. Altså, jeg mødte en ung kvinde ude på IT-universitetet lige her fra under valgkampen, lige her ved siden af, hvor vi står, som overvejede at gå ud af sin uddannelse som softwareudvikler, og gå på, altså få et job i Netto, fordi så kunne hun optjene til at få opholdstilladelse permanent. Og det er jo bare fjollet. Altså, der var engang Socialdemokraterne sagde, at vi skal have en stram udlændingepolitik, men den skal ikke være skør. Jeg synes lidt, de har glemt den sidste del af den.
1: Så når Gertrud Hansen spørger dig på vores Facebook-side, om du ikke godt vil vælte regeringen hurtigst muligt, please, hvad svarer du så?
0: Så svarer jeg, nej, det vil jeg ikke, fordi at vi har fået nogle fantastisk vigtige indrømmelser. Jeg har nævnt nogle af dem, jeg kunne også nævne andre, for eksempel på boligpolitikken, hvor vi kommer til at bygge tusinder af nye betalbare boliger, og vi vil selvfølgelig gennemføre den politik, men jeg kan love Gertrud, at vi kommer til at stå for det, Enhedslisten står for os, der hvor vi er uenige med regeringen, og vi kommer til at kritisere regeringen sønder sammen, der hvor der er brug for det.
1: Og hvorvidt du har brugt Enhedslistens indflydelse fornuftigt eller ej, det tror jeg, at vi skal lade op til vores lyttere at bedømme frem til klokken 13.30. Fordi det her, det er jo Ring til Opposition, lytternes direkte vej ind til magten, og I kan altså ringe til Pelle Dragsted, som er politisk ordfører for Enhedslisten på 70 21 19 19 med jeres spørgsmål, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked. Og mit navn, det er Mathias Pedersen, og det er mig, der skal sørge for, at Pelle Dragsted rent faktisk svarer på jeres spørgsmål. Er der noget, de ikke må spørge dig om, Pelle Dragsted?
0: Nej, der kan være private ting, men så skal jeg nok sige fra. Men ellers så skal de bare spørge løs, så skal jeg forsøge at besvare efter bedste evne. Ja. Det kan jo være et spørgsmål, hvor jeg simpelthen ikke ved, hvad svaret er, men så skal jeg nok sige det.
1: Det må tiden vise. Og med det så velkommen til Ring til Oppositionen her på P1. Og Pelle Dragsted, vores lyttere, de er sådan set allerede begyndt at ringe ind, så spørgsmålet er, om du ikke bare skal tage høretelefonerne på en gang, og så hilse på Sebastian Friis, som har ringet til os fra Holte af. Velkommen til, Sebastian.
2: Jo, tak.
1: Du er igennem, kan du høre os?
2: Ja.
1: Det er godt. Sebastian, hvad er dit spørgsmål til Pelle Dragsted?
2: Jamen, mit spørgsmål går på med hensyn til akutboliglæg.

0: listerne, når man er blevet skrevet op til en akut boligliste i et almennyttigt boligselskab. Jeg fik et brev i e-boks fra min sagsbehandler i kommunen, og der står, at jeg som udgangspunkt kun vil få tildelt én bolig. Hvis jeg siger nej til den ene bolig, jeg får tildelt, så hører jeg som udgangspunkt af akut boliglisten. Så jeg ville høre, om der egentlig reelt set ikke burde gælde det samme med det frie valg på akutboliger, som der gør på almindelige opskrivningsventelister til almindelige boliger.
1: Tak for det, Sebastian. Jeg tror, reglerne er forskellige fra almen boligselskab til almen boligselskab, og det er jo vigtigt, at vi husker, at de almen boligselskaber er jo ikke offentlige. Det er rigtigt, kommunen har en anvisningsret til en del af dem, men det er jo, de er jo demokratisk ejet af beboerne, der bor ude i dem, og de skal også have en vis råderet over at lave deres egne regler. Men jeg synes, jeg kender til andre eksempler i hvert fald, hvor det ikke var sådan, hvor man fik flere muligheder at vælge mellem os på akutlisten, så jeg vil meget gerne tage din bekymring videre. Vi skal til at forhandle nogle store aftaler om de almene boligselskaber i den kommende tid. Og der synes jeg, det er et relevant spørgsmål, for der kan jo være nogle særlige årsager til, at der er et kvarter, man ikke ønsker at bo i, for eksempel. Og derfor synes jeg, det er helt fair, at man, når man står i en akut boligsituation, og kommunerne har en anvisningsret, at man har en valgfrihed.
2: Sebastian?
0: Tusind tak for svaret.
2: Jamen, så lad mig lige bare blive hængende et øjeblik, Sebastian. Så lad mig lige følge op her, Pelle Dragsted. Forstår jeg det sådan, at det her det er noget, du vil tage med ind, som skal være et krav til de almene boligselskaber? De skal simpelthen kunne stille mere end én bolig til rådighed. Altså, der skal være en form for valgfrihed for dem, man tilbyder en akutbolig, for eksempel.
1: Ja, det synes jeg, der bør være. Altså, jeg havde selv en veninde, som havde brug for en akutbolig, og hun havde fire børn, og der var nogle boligområder, hvor hun ikke var tryg ved at bo. Og derfor så synes jeg, at der skal være en vis mulighed for at vælge mellem flere steder, ligesom hvis du er på venteliste til en almen bolig. Jeg synes, det er vigtigt at huske, vi snakker jo meget om de almene boliger, at de almene boligselskaber tager et kæmpe, kæmpe ansvar, fordi at kommunen har anvisningsret her i København, blandt andet til hver tredje andre steder i landet, til hver fjerde almene bolig. Og det vil sige, at naboerne ude i de almene boligselskaber tager et stort ansvar, også for mennesker, som nu det er jo ikke alle, der har brug for en akutbolig, der er meget udsatte, men det er der nogen, der er. Og det er sådan noget, vi snakker alt for lidt om, synes jeg, når vi sætter for lidt pris på de almene beboere, og den faktisk også sociale ansvar, som de tager for mennesker.
2: Men kan det så ikke være farligt, hvis man begynder at stille alt for mange krav til dem? Jo. Så risikerer man så ikke, at det bliver mindre attraktivt? Og
1: det er helt klart en balance, vi hele tiden skal være opmærksom på. Der er jo sket en udvikling hen imod, at nogle af dem, der anvises til de almene boliger, det var måske folk, der tidligere havde fået en plads på et herberg eller et andet sted, som har det rigtig skidt og har brug for meget mere hjælp, end det, som de almene boliger kan stille op med. Jeg har eksempler på beboere, hvor nogen løb nøgne rundt og smed fjernsynet ud af vinduet og den slags ting. Og det er en for tung opgave at løfte. Før i tiden var det jo mere sådan noget, hvis du var blevet skilt, at du havde adgang til en akutbolig eller den slags ting. Men det er ligesom, det er rykket lidt og blevet tungere og tungere. Og det skal vi selvfølgelig være meget opmærksom på, at det skal jo være et rart sted at bo for alle.
2: Og det er ikke et for stort krav at stille, at der skal være en form for valgfrihed?
1: Det synes jeg ikke, men det er selvfølgelig noget, vi skal snakke med de almene boligselskaber om, for som sagt, så er det jo, almene boligselskaber er ikke nogen, vi bare kan bestemme over. Det er faktisk private i den forstand, at de er styret af beboerne selv, der vælger deres bestyrelse.
2: Så du kan ikke helt garantere, Sebastian, at det her det er noget, som du kommer til sådan, og hvad skal jeg sige, stille som krav, når I skal til at forhandle? Ikke?
1: Nej, jeg kan garantere at tage det med og undersøge, hvordan forholdene er omkring det, og se, om det er noget, man kan kigge på. Jeg ved heller ikke i det her tilfælde, om det er kommunen, der vælger det almene boligselskab, men jeg vil meget gerne gå tilbage og kigge på det, Sebastian.
2: Hvad siger du til det, Sebastian?
0: Jamen, jeg er glad for, at han vil kigge på det, men den problemstilling, jeg har, det er, at jeg er geografisk afhængig af, hvor i landet jeg bor, grundet min kognitive funktionsnedsættelse. Mm. Så det vil sige, at man vil ikke kunne rykke mig til Lolland Falster, eller andre steder i landet. Jeg er geografisk afhængig af, hvor i landet jeg bliver bosat.
1: Nej, men det er heller ikke en, altså der tror jeg ikke, du skal være bekymret, Sebastian, nej. Fordi de her almene boligselskaber, de er jo typisk lokalt forankret, så når kommunen har anvisningsret, så er det til almene boligselskaber i den kommune, hvor du bor. Ja. Det vil i hvert fald være udgangspunktet, så vidt jeg ved. Så det, jeg tror ikke, du skal være bekymret for at blive sendt til et helt andet sted i Danmark. Nej.
2: Godt, det var et svar til dig, Sebastian.
0: Tusind tak for svaret.
2: Ja, tak for at ringe ind til os.
0: Jamen, det var det så lidt.
2: Så lad os, i lige måde. Så lad os gå videre til Bente Wienberg, som har ringet til os fra Nordjylland af. Velkommen til, Bente.
3: Tak.
2: Hvad er dit spørgsmål til Pelle Dragsted?
3: Jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der ikke ønsker rent drikkevand. Det gør vi alle sammen. Jeg har bare savnet, også i valgkamp, at der bliver talt om andet end landbrugsforurening af drikkevand. Hmm. Hvorfor fortaler man ikke, eller spørger de kyndige mennesker om, hvorfor byerne forurener drikkevand? For det gør de jo i høj grad. Jeg har hele vejen igennem fundet af landbrug, og jeg er ikke landmand. Jeg siger det bare, fordi jeg synes, det irriterer mig, at man ikke tager alle aspekter ind i det. Der har du et svar til det.
1: Tak for det, Bente. Det synes jeg er relevant, at man skal selvfølgelig se på alle kilder til forurening af vores drikkevand, og også til udledning af kvælstof, som er det, der gør, at vores fjorde er døde derude, og fiskene ikke rigtig er der længere. Men når man kigger på de videnskabelige undersøgelser, som ligger, så er det landbruget, som er den helt, helt, helt dominerende kilde, både til forurening af vores drikkevand via pesticider fra landbruget, og så selvfølgelig også til kvælstofudledningen til vores indre farvande. Så landbruget er den absolut største udleder, og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi får taget fat der. Men sådan noget som spildevandsrensning, for eksempel i forhold til kvælstof, er også vigtigt. Og når det gælder udledning til drikkevandet, så sådan noget som industrigrunden og andre ting, altså oprens dem, er selvfølgelig også noget, vi skal have fokus på. Men jeg oplever nogle gange, specielt måske landbrugets lobbyorganisationer, de har det med at pege andre steder hen og sige, hvorfor snakker vi ikke om det? For at vi ikke skal snakke om den udledning, landbruget har. Det går ikke, fordi vi har ventet alt for længe med at gribe ind over for den forurening,
2: som kommer fra vores landbrug. Men har Bente ikke en pointe i, at vi snakker sådan set meget om landbruget i øjeblikket?
1: Det gør vi, fordi det er nu, vi har taget fat efter mange års sløsen, kan man sige. Og ligesom sagt, at vi skal jo have et landbrug i Danmark og producere de fødevarer, vi har brug for i Danmark. Men det skal jo ske på en måde, hvor vi også for eksempel kan bevare den gave, som vi selv har fået om at have rent perlende drikkevand i hanerne, som ikke skal renses, eller at man kan gå ned i fjorden og kaste en fiskestang, kaste en snøre ud og hive en skrubbe
2: men
1: op.
2: Men synes du, proportionerne er, som de skal være i øjeblikket? Altså, hvor meget vi taler om spildevand for eksempel byerne og kontra landbruget?
1: Jeg tror egentlig, de er okay i forhold til, hvad proportionerne er i forhold til udledningen, for det er landbruget, der er den helt overordnede kilde til kvælstofproblemer.
2: Det er rimelig veldokumenteret.
1: Det er veldokumenteret, ja.
2: Hvad siger du til det, Bente?
3: Ja, det er meget godt. Men hvorfor deler man det så ikke ind, sådan som man siger, der er visse områder, hvor man overhovedet ikke må sprøjte? Og så er der nogen, hvor man godt må med en mildere form for sprøjtning. Mm. Altså en overgangsordning eller en eller anden ting. Jeg ved ikke, jeg er ikke forstand på det. Men det irriterer mig bare, at byerne overhovedet ikke får nogen skyld for det her, for det har de. Jeg hørte en kvindelig professor fortælle om, hvor meget det ville betyde, hvis man tog det i betragtning også. Mm. Så det tror jeg ikke helt på, at det bliver taget.
1: Altså med hensyn til sprøjteforbud, så bliver det jo kun på de områder, hvor at vi danner den grundvand, vi bruger til drikkevand. Det er ikke et sprøjteforbud i hele landet, selvom det måske i virkeligheden, hvis det stod til Enhedslisten, ville være på sin plads at overgå til økologisk produktion, altså sprøjtefri produktion over hele linjen. Men det er ikke det, der er aftalt i regeringsgrundlaget. Det er kun de steder, hvor vores drikkevand bliver dannet, at der kommer et sprøjteforbud. I forhold til byerne, der tror jeg, at den største altså de forureningskilder, der er til drikkevand, det er gamle industrigrunde. Altså det er ikke så meget ting, der sker nu, fordi at industrien, der er blevet lagt meget kraftige begrænsninger på, hvad de kan udlede eller hvad de kan deponere. Men der er en historisk regning, og den skal vi selvfølgelig også rydde op efter.
2: Bente, det var et svar til dig.
3: Tak for det.
2: Selv tak, og tak for at ringe ind til os.
3: Det var så lidt. Hej.
2: Lad os bare stryge videre, fordi der er rigeligt, der ringer ind til os. Nu skal vi forbi Leila Kiermanen, som ringer fra Gentofte.
4: Ja, hej. Det var rigtig sagt.
2: Nå, det var godt. Jeg var lige en smule i tvivl.
4: Man kan også sige det på finsk. Kiermanen, hvis man vil.
2: Nå, fantastisk. Har du et spørgsmål til Pelle Dragsted?
4: Ja, det har jeg. Hej, Pelle Dragsted.
1: Hej.
4: Hej. Jeg er sygeplejerske og leder på et plejehjem. Og som du ved, så er det jo inden for en sektor, hvor vi mangler medarbejdere. Så ja. Er det så heldigt, at der er kommet en hel del iranske sygeplejersker til Danmark. Og dem har jeg mulighed for, og har også ansat via positivlisten som social- og sundhedshjælper. Det er dygtige sygeplejersker. Det er sygeplejersker med hjerte på det rette sted for ældre. Det er ret vigtigt for mig. Og så er det også nogen, der har en rigtig fin arbejdstilgang. Altså den måde, de arbejder på, går rigtig godt ind i den kultur, som vi ønsker. Problemet er, at der er så lang ventetid hos SIRI.
1: Mm.
4: De får afleveret de dokumenter, de skal. Jeg får udfyldt som leder det, jeg skal. Der sker ikke rigtig noget. De bliver, altså der er de ansat, når vi kommer så langt, men så skal de ligesom godkendes for at kunne forlænge deres opholdstilladelse. Når vi ringer ind til SIRI for at rykke, så siger de, at alle dokumenter er, som de skal være, men vi har langt sagsbehandling.
1: Mm.
4: Det betyder, at jeg har haft en medarbejder, der ikke fik løn i 4 måneder, fordi hun ventede. Jeg har en medarbejder, der her i sidste uge også måtte stoppe med at arbejde, fordi hendes sag ikke er behandlet, og lige om lidt ved jeg, at jeg nok har en mere. For os betyder det jo, at jeg mangler de medarbejdere. De får ikke løn. Jeg synes, det er hjerteskærende. Jeg skal dække dem i stedet med vikar, som koster mere for det offentlige. Og derfor vil jeg høre, for det er noget, der virkelig lægger mig på sinde. Kunne du I gøre et eller andet, så de kunne få behandlet de sager, så de kunne arbejde og gøre det rigtig godt for vores ældre? For det gør de.
1: Tak, Leila. Og, altså, og det her, synes jeg, er et af eksemplerne på sådan en udlændingepolitik, når det bliver skørt i stedet for, altså uanset hvad man i øvrigt mener. Når vi har brug for sygeplejersker, der kommer nogle dygtige mennesker, som gerne vil være her og arbejde og betale skat, og så gør vi det så besværligt for dem. Jeg kan huske, det så nogle år siden, at vi afsatte nogle ekstra penge til SIRI, netop for at få bragt de der sagsbehandlingstider ned. Men det har så åbenbart ikke virket, så det vil jeg meget gerne også tage med tilbage og tale med eventuelt i forbindelse med finanslovsforhandlinger eller andet, og se, om der er noget, vi kan gøre, for det der, det er jo hul i hovedet. Det er jo sådan noget, som bare
2: burde blive løst. Det er simpelthen en problematik, I kender til, at der er så lange sagsbehandlingstider.
1: Ja, jeg kan bare huske, og det tror jeg helt tilbage fra sidste Enhedslisten var parlamentarisk grundlag, hvis ikke jeg husker forkert, og der var der også det her problem, og der afsatte vi nogle penge på en finanslov eller en politisk aftale til at nedbringe de her sagsbehandlingstider. Hvor lange er sagsbehandlingstiderne nu, Leila?
4: De siger jo 3 måneder, men som du også kunne høre, når jeg har en medarbejder, der har gået hjemme i 4 måneder, og før end det havde hun søgt, hvad var det, 4 måneder før. Så jeg kan jo ikke, jeg kender jo ikke til dansk gennemsnitssagsbehandling, så det er ud fra, hvad jeg oplever i praksis.
1: Klar.
4: Men så er vi på et sted mellem 4 og 6 måneder, 7 måneder før, for ikke det også.
1: Ja. Super. Men jeg tager det med, Leila, skriver det ned her, og så kan jeg prøve at tale med, jeg ved ikke engang helt, hvor det ligger, sige, om det ligger vel under udlændingeministeren. Hvis ikke det ligger under beskæftigelsesministeren, så kan jeg prøve at høre, hvordan det ser ud med ventelisterne, om der er noget, vi på nogen måde kan tage fat på.
4: Det vil jeg være rigtig glad for. Og skulle du nogensinde komme forbi et godt plejehjem, som vores er, I ved, ikke, så er du velkommen, så kan du se, hvor dygtige de er.
1: Tusind tak. Jeg var faktisk i Gentofte så sent som i går og besøgte vores lokale afdeling derude, så jeg vil meget gerne tilbage igen, også til Vedbæk og besøge jer. Tak for det.
4: Du er meget velkommen. Ja, selv tak.
2: Det er godt, og tak for at ringe ind til os, Leila.
4: Jamen selv tak. Hej hej.
2: Du lytter til Ring til Oppositionen, hvor det i dag er politisk ordfører for Enhedslisten Pelle Dragsted, der er dagens gæst. Og I kan stille et spørgsmål til ham, hvis I ringer ind på 70 21 19 19, eller sender en sms til 12 12. Og det er der også rigtig mange, der har gjort, Pelle Dragsted. Så lad os bare lige starte med at tage en enkelt eller to af dem her. Hvorfor vil Pelle ikke hæve bundfradraget, står der her. Jeg forstår ikke, at Enhedslisten ikke vælger at insistere på at hæve bundfradraget for alle, frem for den administrativt og socialt skæve idé om momsnedsættelse. Gå dog ind for at hæve bundfradraget. Det vil gavne pensionister og studerende og overførselsindkomsterne osv. Brug de mange penge der i stedet. Hvorfor fjerne momsen fra Østers og Fogua? Venlig hilsen, Marianne Ring.
1: Tak for det, Marianne. Altså lige for at starte med at opklare en misforståelse. Det er ikke skævt og asocialt, den momsreform, som vi lægger op til, selvom man har kunnet få det indtryk, når man læste nogle aviser.
2: Men den er dyr.
1: Det er en reform, hvor vi jo...
2: Men den er dyr.
1: Det, det er en stor skattelettelse, ja, til borgerne. Det er sådan, vi plejer at sige, tror jeg, når vi bruger penge på at sænke skatten for almindelige danskere. Det er sjovt, at når man bruger rigtig mange penge på at lette skatten i toppen, så plejer der ikke at være så meget palaver. Men når vi nu sænker den for helt almindelige mennesker, det er bare lige det der med, om det er socialt. Altså, sagen er jo, det er en reform, hvor vi gør to ting. Vi sænker momsen, vi fjerner den helt på frugt og grønt og halverer den på alle fødevarer. Altså ikke slik og energidrikke og andet, som der har været snakket om.
2: Nej, men
1: altså,
2: også Østers og Fagwai, ikke?
1: Det er rigtigt, og det
2: som falder Marianne,
1: nok, det falder
2: Marianne
1: nok skriver her, ikke? Men sagen er, at det vi jo samtidig gør, det er, at vi fastfryser nogle skattesatser, blandt andet topskattegrænsen i 2 år, aktieskattegrænserne. Det betyder, at samlet set, så det her en reform, hvor for eksempel en direktørfamilie, de kommer til at betale omkring 1.000 kroner mere om året, mens en pensionistfamilie eller en lønmodtagerfamilie får over 5.000 kroner mere om året. Så det er en meget social reform. Det er faktisk en af de mest lighedsskabende skattereformer, der er lavet i Danmark i mange, mange, mange år. Så til spørgsmålet, hvorfor ikke sænke personfradraget, eller øge personfradraget i stedet for? Jeg tror, med bundfradraget, tror jeg, der menes personfradraget. Jamen altså, vi er slet ikke imod i Enhedslisten at lave en skattereform, hvor man øger personfradraget. Der har ikke indtil nu været nogen som helst politisk vilje til det. I Finansministeriets regnemodeller, som I ved, at jeg undertegnet er lidt kritisk over for, så er det sådan, at hvis man sænker personfradraget, øger personfradraget for alle, så fører det matematisk til en fald i det, man kalder arbejdskraftudbuddet. Og det er nok derfor, at der er en eller anden modvilje fra det for nogle partier. Men
2: da I sad og forhandlede regeringsgrundlag, var det her så op at vende? At man kunne i stedet for, altså fordi det her, det kommer jo så af, at vi længe har talt om stigende fødevarepriser. Kom det her op på noget som helst tidspunkt, at man kunne jo hæve personfradraget?
1: Altså, ikke de forhandlinger. Altså, vi gik jo Enhedslisten til valg på en lavere skat på mad. Det var der jo mange andre partier, der gjorde, der lige pludselig synes, det er en dårlig idé. Altså, både Venstre og Konservative gik også til valg på en lavere skat.
2: Og nu handler det i dag om Enhedslisten.
1: Ja, det er bare for at sige, det er jo sjovt, som positionerne kan ændre. Altså, i Enhedslisten og på venstrefløjen, der har vi ment i 40 år, altså helt tilbage fra dengang momsen, som vi kender den, blev indført, at det er forkert og asocialt at have en meget høj skat på dagligdags forbrug af mad. Fordi det er et forbrug, man ikke kan vælge fra, og der er også tale om en flad skat, altså i den forstand, at det er samme momssats, du betaler, uanset om du har en høj indkomst eller en lav indkomst, og dem, som har lave indkomster, de bruger en større del af deres indtægt på mad, og derfor bliver de ramt relativt hårdere, når man har en høj beskatning på mad. Og derfor er vi meget stærke tilhængere af at sænke skatten på mad.
2: Så det, du mener, det er, at den er ikke skæv, fordi procentvis så kommer det lavindkomstgrupper bedre til. Altså det, at de får en større fordel af, at man sænker maden på, hvad hedder det, momsen på fødevarer og frugt og grønt.
1: Både nominelt og procentvis, når vi tager den samlede reform, fordi man jo finansierer
2: den. Hvis vi bare lige starter med at snakke om moms på fødevarer.
1: Jamen, det kan du ikke uden at snakke om, hvor pengene kommer fra. Det er jo en reform, hvor vi henter nogle penge, ved at blandt andet fastfryse topskattegrænsen.
2: Mit spørgsmål er todelt, Pelle Dragsted. Okay. Hvis vi lige starter med momsen på fødevarer, så vil I halvere den på fødevarer, og så fjerne den på frugt og grønt. Der siger du, at det er socialt retfærdigt, fordi det procentvis af lavindkomstgruppers disponible indkomst, der vil det ligesom kunne mærkes bedre end hos dem i toppen. Er det korrekt forstået?
1: Ja, det er også korrekt, men det er ikke kun relativt. Som jeg sagde, så finder vi jo pengene, altså jeg tror, det er omkring 10 milliarder de penge, der skal bruges, måske endda lidt mere, på at sænke momsen. Det gør vi ved blandt andet at fastfryse topskattegrænsen i 2 år, hvilket betyder, at topskattegrænsen reelt flyttes lidt nedad, og dem, der har høje indkomster, de kommer til at betale lidt mere i skat. Og det er derfor, at den reform samlet set, det er jo én reform, skal du huske, den bidrager til en betydelig sænkelse af uligheden i
2: Danmark. Men I vil også fastfryse en række beløbsgrænser i skattesystemet i en 2-årig periode for at finansiere det.
1: Det er det, jeg siger, ja. Lige præcis. Og blandt andet topskattegrænsen og aktieskattegrænsen og andre grænser.
2: Præcis, men det betyder også, at der er nogle fradrag, som ikke vokser på samme måde, som man ellers normalt har gjort, fordi man vil fastfryse dem i den her 2-årige periode.
1: Præcis.
2: Og der er det der, at for eksempel, at cheføkonom og underdirektør i Cepos, Mia Amalie Holstein, hun siger, at målt i kroner og øre, så har den højtlønnede direktørfamilie det største tab, men i procent af den disponible indkomst, så har arbejderfamilien et større tab.
1: Ja, det er igen, hvis hun... Nu er det så omvendt. Nu ser hun isoleret set på fastfrysningen af skattesatsen, uden at se på, hvad vi bruger pengene til. Og det er lidt det, der er gået galt i debatten, at de her to ting bliver delt ad. Og i sagen
2: men det er fordi, i kroner og øre, så er det den højt lønnede, der betaler den højeste pris af regningen. Er vi enige om det, når det skal finansieres?
1: Ja.
2: Ja, men procentvis af den disponible indkomst, så er det arbejderfamilien, der betaler den højeste pris med de her skattereformer.
1: Ja, men det er så også arbejderfamilien, der får pengene tilbage i langt højere grad via sænkelsen af moms.
2: Ja, men de får
1: så,
2: jo ikke højst i kroner
1: jo,
2: og øre.
1: Jo, det gør det jo, fordi når de har været ned og købe ind til madpakken og aftensmaden, så har de flere penge tilbage til sig selv til noget af det, der er sjovere.
2: Men hvem bruger flest penge på mad? Er det direktørfamilien eller arbejderfamilien i kroner og øre? Hvem bruger flest penge der?
1: Det gør en direktørfamilie, men direktørfamilien får så også en højere topskat, de skal betale. Så det, ja, altså, der er meget forvirring omkring det, men bare for at skære ind til benet, så synes jeg, det giver mest mening at se på, hvad er det samlede resultat af den her reform. Og det er, at direktørfamilien kommer til at betale omkring 1.000 kroner mere om året, mens arbejderfamilien og pensionistfamilien får lidt over 5.000 kroner mere til sig selv om året. Så samlet set er det her, det fremgår også klart, at det sænker, Gini-koefficienten og dermed ligheden i samfundet. Og det, altså, men det her betyder ikke, at vi ikke i Enhedslisten gerne vil øge overførselsindkomsterne. Det problemet med for eksempel det er jo, at der er et forlig på kontanthjælpen, som Venstre er med i, at de kommer til at blokere benhårdt for at forbedre det. Og vi kommer til at kæmpe videre for det, men der er også nogen, der siger, hvorfor kan vi ikke i stedet for fastholde den lavere elafgift? Og det vil vi virkelig gerne. Vi kommer til at slås for, at den elafgift ikke bliver sat op igen. Men jeg synes, det er en mærkelig præmis, at det skal finansieres lige præcis af den skattelettelse, som almindelige borgere endelig får. Altså husk, at alle skattelettelser, der er givet de sidste årtier, de er gået uden om dem, der har mest brug for en skattelettelse. De er gået uden om folkepensionisten, de er gået uden om førtidspensionisten, de er gået uden om den studerende.
2: Og, her,
1: og nu laver vi endelig en skattereform,
2: og for at komme
1: som rundt, virkelig løfter i bunden, og så går højrefløjen og alle mulige andre i helt balalaika.
2: Og så kom hele vejen tilbage til Marianne Rings spørgsmål. Så kunne man jo vælge at hæve personfradraget i stedet for. For så er man sikker på, at det er penge, der havner direkte ned i lommerne, også på dem på overførselsindkomst.
1: Jamen, vi vil meget gerne også hæve personfradraget, men det skal ikke finansieres af, at fattige danskere fortsat skal betale den højeste skat på mad i Europa, måske i verden. Så vil vi hellere kigge på, om man skal droppe sænkelsen af, at man fjerner mellemskatten eller nedsætter top-top-skatten. Altså, det er sjovt, at der er opstået sådan en præmis, at hvis vi skal gøre noget i bunden, så skal det betales af den højeste skat på mad i verden. Den præmis køber jeg ligesom bare.
2: Men jeg tror, Pelle Dragsted, grund til, at det her det er noget, som optager folk rigtig, rigtig meget, det er, fordi der er så mange økonomer, der står spørgsmålstegn ved, hvorvidt det her det er penge, der ender ned i forbrugernes lommer til sidst.
1: Ja, nu kunne jeg så se i dag i politikken, at nu anerkender ledende økonomer, at det er nok omkring 100% gennemslag. Så der er også...
2: Hvem gør det, siger du?
1: Ja, det er 3-4 professorer i økonomi, som er ude blandt andet i øvrigt den før omtalte økonom for CEPOS, som nu også erkender, at jo, der er nok næsten 100% gennemslag i priserne. Så der har været meget misinformation og mange skræmmekampagner i den seneste tid. Altså erfaringen fra vores naboland er entydig. Altså Sveriges har halveret momsen på mad her i marts måned, og det har ført 1-1. Altså, hver eneste krone, der er gået til at sænke momsen, er gået ned i lommerne.
2: Men spørgsmålet kommer jo om, hvorvidt det her de slår sig igennem priserne på den lange bane også, og ikke kun på den korte bane. Fordi jeg tror, der er mange økonomer, der vil sige, hvis man sænker momsen fra den ene dag til den anden, ja, så vil du selvfølgelig kunne se det i priserne. Spørgsmålet er, om det udligner sig på lang sigt.
1: Jamen, det er en lidt sjov debat, fordi hvis man har en konkurrence, der fungerer, i hvert fald sådan ud fra almindelige økonomiske betragtninger, så vil en lavere skat og lavere afgifter føre til... fører til tilsvarende lavere priser. Så hvis ikke det er tilfældet, også på længere sigt, så er det fordi, vi har en ikke eksisterende konkurrence i vores fødevareerhverv. Og så har vi et problem, som er langt, langt større end diskussionen af moms, og så skal vi jo have gjort noget ved det. Og det er jo derfor, at vi også fra Enhedslistens side har foreslået, at vi ligesom man gjorde i Sverige, indfører en sådan skærpet priskontrol i forbindelse med, at man sænker momsen, altså holder øje med, om nu også der sker den sænkelse af momsen, og også skaber noget gennemsigtighed for forbrugerne, fordi det, i hvert fald de svenske økonomer har sagt, at det mener de har været medvirkende til, at altså, det er supermarkeder og fødevareerhverv ved, at der er nogen, der lige holder øje med dem, at det har været medvirkende til at sikre, at priserne faldt tilsvarende.
2: Så når din kollega inde på Christiansborg, Franciska Rosenkilde fra Alternativet, har sagt, at de synes også, at det er en dårlig idé, det her med at halvere momsen på alle fødevarer, så har hun misforstået noget, eller hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg forstå?
1: Men det er jo en ærlig sag, at Alternativet mener, at vi skal have stadigvæk den højeste skat i Europa på for eksempel mejerivarer, altså mælk og æg og havregryn og hvad der ellers ligger. Altså det er jo en ærlig sag, at de ikke synes, det er vigtigt. I Enhedslisten, der synes vi, at det er forkert at beskatte mad så hårdt, som vi gør. Det har venstrefløjen synes helt tilbage fra 70'erne, fordi vi ville hellere beskatte arbejdsfri indkomster fra, når man sælger en stor ejendom eller afkast fra aktier eller andet, hvor man ikke beskatter menneskers arbejde eller deres dagligdags forbrug. Og det er jo en politisk uenighed.
2: Men det er en principsag. Det er en principsag, at du ikke forstår, at der skal beskattes så meget på mad.
1: Jeg ved ikke, om det er en principsag, men jeg tror da, at det handler til dels om vores sådan politiske, ideologiske udgangspunkt, at vi synes grundlæggende ikke, at det er rimeligt
2: det er bare, at beskatte mennesker på deres dagligdagsforbrug. Det bliver en principsag, så er det, fordi der er nogen, der påpeger her en løsning, som måske ligger på den flade, altså Marianne Ring her, som siger, hvad med personfradraget, altså bundfradraget?
1: Jamen altså for det første, så vil jeg meget gerne være med til at hæve personfradraget. Jeg synes ikke, det skal erstatte, at vi sænker den højeste skat på mad i måske i verden. Men af det sagt, så skal man også huske, politik er ikke tage selvbord. Det er ikke sådan, at jeg bare kan ringe over til statsministeren og sige, kan vi lige sænke personfradraget i forvejen? Sådan er det jo ikke. Der har været en lang forhandling. Der er også andre partier end Enhedslisten, som er optaget af at få skatten ned på mad. Fordi at det er vores oplevelse, det har der også været målinger i befolkningen, der har vist, at det er et meget stort ønske blandt mange danskere, som har oplevet, at fødevarepriserne bare er stukket helt af dernede, at maden igen bliver lidt billigere. Og det vi så gør, er jo, at vi særligt gør frugt og grønt billigere, så ud over at vi gør maden billigere, så skaber vi også et øget incitament til at købe lidt mere frugt og grønt. Og det ved vi også for eksempel har nogle sundhedsmæssige effekter, som er enormt positive.
2: Så skal vi en tur til Odense, hvor Lone Borgade, Lone Borgård ringer fra. Velkommen til, Lone.
5: Hej.
2: Goddag, Lone. Du er igennem til Ring til Oppositionen, hvor det i dag er Pelle Dragsted, der er gæst. Har du et spørgsmål til ham?
5: Ja, det har jeg. Ja, fordi Pelle, du har jo forstand på økonomi og sådan noget. Og jeg døjer lidt med at finde ud af, hvad forskellen egentlig er på korruption og lobbyisme. Fordi at korruption, det lyder jo grimt, og vi hører om det i alle mulige obskure lande. Men lobbyisme, det lyder meget pænt, at det er sådan nogle jakkesæt, der mødes og snakker. Men jeg så, de skal jo ikke fortælle, hvor mange penge de bruger på det, men jeg så nogle enormt store tal på, hvor mange penge, der bruges på lobbyisme. Og vi ved, at drikkevand og alt muligt andet, beslutningerne bliver påvirket af det. Så hvad er værst, korruption eller lobbyisme, eller er det overhovedet ikke sammenligneligt?
1: Tak for det, Lone, og et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg synes, at penge spiller en alt for stor rolle i politik. Det har vi ment i Enhedslisten har kæmpet for i mange år. Altså, vi ser desværre, at penge spiller en stigende rolle, hvor private selskaber og lobbygrupper betaler politiske partiers valgkampagner. Og selvfølgelig, fordi man forventer at få noget ud af det den anden vej. Vi så det senest under folketingsvalget, hvor der var et forslag om at indføre en formueskat på de allerstørste formuer. Der så vi jo både nogle erhvervsorganisationer, men også nogle af de rigeste familier i Danmark smide millioner efter de partier, som ville forhindre den her formueskat. Og jeg tror, der var sådan folierede busser altså rundt i hele landet om, hvor farligt det her ville være. Og det er klart, altså, det er et problem, for det betyder jo, når penge spiller en rolle i politik, at dem, der har mange penge, får mere indflydelse end dem, der har få penge. I USA er det her en kæmpe debat, altså det her med at få penge ud af politik, og det burde det også være herhjemme. Altså vi har i Enhedslisten stillet et forslag om at simpelthen forbyde privat støtte til politiske partier over 10.000 kroner om året, sådan så du og jeg som altså almindelige borgere godt kan lave det, der hedder mikrodonationer. Men det skal ikke være sådan, at hvis du ejer et af Danmarks største selskaber eller tilhører en af de rigeste familier, så kan du ligesom betale partier for at kunne føre en stærkere valgkamp.
2: Men Pelle Dragsted, du vil godt sige ikke, at der er forskel på korruption og lobbyisme?
1: Jo, altså korruption er jo en kategori inden for strafloven, og der skal du kunne bevise decideret, at lad os nu sige, en lokalpolitiker giver en bestemt selskab nogle fordele mod at stikke penge i sin egen lomme. Altså det er jo den definition, vi har af korruption. Og det er klart, det er noget andet. Men der er, altså, det ændrer ikke ved, at det vi ser med penge i politik, i mine øjne, stinker. Altså, vi havde også eksemplet med den her med arveskat for de familieejede, de store familiedynastier. Der har man jo sat skatten ned specifikt for de familier, ikke for alle andre danskere, men for de familiers arvinger med 5% under den sidste regeringsperiode. Det var efter en mangeårig lobbykampagne for de her familier, hvor de havde brugt millioner og millioner af kroner på at påvirke partier og politikere. Og det var jo på trods af, nu har vi snakket meget om økonomerne, hvad de mener, alle økonomer sagde, det var en dårlig idé at gøre det her. Så der er, altså vi har også set det i forbindelse med Nordsjøolieaftalen, ikke, hvor de partier, der indgik en meget, meget lukrativ, eller for Mærsk-koncernen, AP Møller Mærsk, en meget lukrativ olieaftale, at de sjovt nok bagefter modtog millionstøtte af selv samme virksomhed. Og det er jo bare noget, der stinker. Bankerne spillede også en rolle for nogle år siden.
2: Men vil du gå så langt som at kalde det korruption?
1: Nej, fordi så ville det være at beskylde nogen for kriminalitet, men jeg vil sige, at jeg synes, det er en... Altså, det, det, det er en det er en uholdbar situation. Det er udemokratisk.
2: Det er fordi Lone, hun spørger, hvad specifikt, hvad er forskellen mellem de to ting?
1: Forskellen er, at korruption vil du skulle bevise, at at politikere stak pengene i egen lomme eller i partiets lomme, og derfor for eksempel gav Mærsk og AP Møller en særlig lukrativ olieaftale, som har kostet Danmark milliarder og milliarder af kroner sammenlignet med for eksempel, hvad man gør i andre lande. Og det har ikke indtil videre kunnet bevises. De siger bare, at de gør det her, fordi det synes de er det rigtige, og hvis der er nogen, der har lyst til at støtte det.
2: Du insinuerer nu, at det er tilfældet, eller hvad?
1: Altså, det er jo svært at sige, men jeg vil sige, altså, når der er nogle store selskaber, som bruger mange, mange, mange millioner på det her, så er det jo nok, fordi de forventer, at der er en bonus af det. Og jeg tror, altså, det, jeg er bekymret for, er måske mere sådan en ubevidst. Altså, hvis et parti er meget afhængig for eksempel af en donor, ikke for at pege fingre Liberal Alliance, men de var for eksempel, havde en meget stærk donor, og det var Lars Seier Christensen fra Saxo Bank. Og han var ude at sige helt åbent, da de var i forbindelse med en forhandling om et regeringsgrundlag, at han havde fandme ikke smidt millioner efter dem, hvis ikke han kunne få en sænkelse af topskatten på 5% hele vejen op, noget den stil. Og det var i hvert fald et eksempel på en meget klar forventning for en donor om, at de donationer...
2: Det er klart, men derfor så til at sige, at det betyder, at så bliver politikken også direkte påvirket af det.
1: Hvis nu du som parti er meget afhængig af en donor, og den donor gør sin fortsatte støtte afhængig af noget, så kan du godt være, at du ikke... Altså, der er i hvert fald en risiko for, at du i din beslutning lader dig påvirke af det. Og det er derfor, at jeg synes, vi skulle gøre som Canada for eksempel, jeg tror også New Zealand, hvor man simpelthen bare siger, at virksomheder her, og sådan set også fagforeninger og erhvervsorganisationer, må slet ikke støtte politiske partier økonomisk. Enkeltpersoner må støtte med maks 10.000 kroner om året, for så skaber vi en lige spilbane. I dag er det jo sådan, at hvis du er et parti, der hvad kan man sige, forsvarer de mest velstående gruppers interesser, så har du typisk mange, mange, mange flere penge at føre valgkamp for, end hvis du er et parti som Enhedslisten, som måske i højere grad forsvarer mindre velstående menneskers interesser. Og det tror jeg, de fleste vil kunne se, at det er et demokratisk problem.
2: Så når Lars han skriver her, at Enhedslisten modtager glædeligt støtte fra fagforeninger, så skulle det egentlig også være slut, hvis det stod til dig?
1: Absolut, og vi modtager heller ikke særlig mange, og det gør vi ikke, fordi at vi har det princip, at vi offentliggør alle donationer, vi får på vores hjemmeside, og det betyder, at mange fagforeninger siger, jamen, så kan de ikke støtte os.
2: Men i princippet, så vil du ikke have penge fra fagforeningen?
1: Nej, i princippet, så mener vi, at der skal lukkes helt for det, for både fagforeninger og for erhvervsorganisationer og for milliardærer. Det er klart, så længe at der er en meget stor støtte fra erhvervsorganisationerne og de store selskaber...
2: Så længe de andre får, så skal I også have.
1: Ja, bortset fra, at vi stort set ikke får noget, fordi vi så har det princip, at vi synes, der i hvert fald minimum skal være gennemsigtighed i forhold til, hvor pengene kommer fra, så folk selv kan bedømme, om jeg for eksempel lader mig påvirke af, hvad fagforeningen mener. Det vil jeg altså ikke være ked af, hvis folk synes, for vi har jo ofte nogle sammenfaldende holdninger med fagforeningerne, fordi vi er et lønmodtagerparti.
2: Lone, var det svar på dit spørgsmål?
5: Ja, lige en ting, det er, at alle de der millioner, jeg læser om, der bliver brugt til lobbyisme, hvorhen ender de penge?
1: Det er jo flere veje. Altså, nogle af dem går jo direkte til partierne. Når du ser en valgkamp, så vil du kunne se, at sådan et parti som Liberal Alliance for eksempel, jeg tror, de brugte lige så meget på reklamer på SoMe ved forrige valg, som alle andre partier til sammen. Og det kan de jo, fordi at de får nogle meget store økonomiske donationer. Andre penge går jo til at betale lobbybyråer. Det var det, vi så for eksempel med, det her, med den her særrabat på arveskatten til Danmarks familiedynastier. Der brugte de jo pengene på at betale nogle af Danmarks dygtigste PR-byråer til at så føre en kampagne gennem mange år for dem, der hed Vækst i Generationer, som var sådan en...
5: Nå, det er
1: sådan
5: nogle byråer, der bliver hyret til at køre kampagner.
1: Ja, det er det.
5: Okay, ja. Jamen, det er meget spændende at høre. Mange tak.
1: Det er en meget vigtig debat. Jeg var meget glad for, at jeg så i USA, hvor de førte valgkampagne der i Michigan, der havde en parolen Money out of politics, money in your pocket. Så det den kunne vi godt tage her hjem til Danmark og sige, penge ud af politik, penge i dine lommer. Det er jo det, vi gør med momsænkelsen.
2: Og skulle der sidde nogen ude for fagbevægelsen derude og tænke, jeg ved, om vi skal støtte Enhedslisten i deres kampagne til næste valg, så har du sagt her i princippet, så nej tak faktisk.
1: Ja, vi vil gerne have regler, der sagde, at hverken den ene eller den anden gruppe skal støtte partierne. Det synes vi vil være bedst for vores demokrati, men lad os se, om vi kommer igennem med det. Vi rejste i regeringsforhandlinger, men uden held.
2: Godt, det var et svar til dig. Lone, tak for at ringe ind til os.
5: Ja, tak.
2: Hej. Pelle Dragsted, vi holder en kort pause på 3 minutter, mens der er radioavis, og imens så kan lytterne altså stadigvæk blive ved, og det gør de også. Der er rigeligt med lytter, der hænger på i øjeblikket, så der kommer rigeligt med spørgsmål til dig.
1: Fantastisk.
2: På den anden side af radioavisen. Så bliv ved, skriv ind på 1212, ring ind på 70 21 19 19 og stil jeres spørgsmål til Pelle Dragsted. Er det noget, du savner?
1: altså af spørgsmål.
2: Ja, eller
1: jeg savner dig for lov til at fortælle endnu mere om de store forandringer, som vi kommer til at gennemføre. Altså, jeg synes jo blandt andet, du ved, tandlæge, det vi kommer til at gøre det gratis for alle danskere, og allerede starter med kæmpe store grupper næste år, det synes jeg er jo et af de første største fremskridt for vores velfærdssamfund, faktisk i årtier. Så det vil jeg gerne snakke noget med.
2: Nu fik du i hvert fald lov til at lige bruge 15 sekunder på at tale om det nu. Men vi holder en kort pause. Der er radioavis her, hvor klokken er blevet 13.
6: Landmænd fra hele landet er netop nu på vej til et stort protestmøde i Odense, hvor de vil vise deres modstand mod en gødningslov, som Folketinget ventes at vedtage på torsdag. Loven skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Men en af de protesterende landmænd, René Spang Sørensen, mener slet ikke, at landmændenes udledninger er et problem.
7: Lovforslaget skal simpelthen tages af bordet til en genforhandling, hvor den så bygger på, altså grundlaget er dokumenteret ordentligt. Og at effekten af den lov, som man fører igennem, at den er beviseligt, og det er den nemlig ikke nu.
6: I dag viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at mere end hver tredje af Danmarks 109 kystvande har været ramt af iltsvind i år. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet, og ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder, fortæller Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker.
8: De sidste tre år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau. Og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år.
6: 22 kommuner får nu hjælp til at få budgetterne til at hænge sammen. Det er halvdelen af de kommuner, der har søgt om at fordele især tilskudspuljen, der løber op i 1 milliard kroner i år. Og Lolland får næsten en fjerdedel. 223 millioner. Vi har fokus på dem, der har mest brug for det, siger økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
9: Man må sige, at Lolland er særligt udfordret, og det betyder igen og igen, at de blandt andet lukker skoler, at de ikke kan levere den ældrepleje, som der er brug for, og derfor har vi haft et fokus på at sige, kan vi være med til at hjælpe Lolland igennem?
6: Efter en måned uden angreb mellem Iran og USA, er det blusset op igen. Iran har angrebet 3 amerikanske baser i Mellemøsten, efter at amerikanerne i aftes angreb 2 raketaffyringsramter. Og det er et klart billede på, at krigen på ingen måde er slut, siger chefkonsulent ved Forsvarsakademiet David Vestenskov.
10: Når man fra amerikansk side går ind og siger, at nu har man fjernet alle søminer, nu sikrer man fri passage, jamen, så er det i den iranske interesse at demonstrere over for omverdenen, og særligt for rederierne, at det er på ingen måde tilfældet. Der er stadig en trussel ved at sejle igennem, og det vil der være, indtil der ligger en eller anden form for politisk aftale.
6: Så mulighederne for en fred ser stadig sløje ud.
10: Og man skal nok forberede sig på, at den her konflikt, jamen den vil nok bluse op. Altså lige nu er vi stadig sådan på et relativt lille niveau, og så vil den nok falde ned igen. Og det er nok den tid, som vi ser ind i de kommende måneder.
6: Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.

0: Velkommen tilbage til anden del af Ring til Oppositionen. Jeg hedder Pelle Dragsted, og jeg er politisk ordfører for Enhedslisten, og jeg står også den næste halve time parat til at svare på dine spørgsmål efter bedste evne. Så ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 1212. Så skal du skrive P1, lave et lille mellemrum, og så skrive dit spørgsmål.
1: Og Pelle Dragsted, skal vi ikke bare hoppe ud i det? Altså fortsætte med at tage det? Fordi der er stadigvæk folk, der hænger på her. Lad os tage en tur til Næstved, hvor Tobias Amitsbøl ringer fra. Velkommen til Ring til Opposition, Tobias.
2: Jo, tak.
1: Tobias, kan du komme en smule tættere på din telefon?
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Fantastisk.
2: Hvad? Er det bedre?
1: Ja, det er bedre. Hvad er dit spørgsmål til Pelle Dragsted?
2: Jeg har egentlig altid været sådan ret venstreorienteret og har blandt andet også stemt på Enhedslisten. Men jeg synes, at vores kriminelle indvandringsproblem er for stort til, at jeg kan fortsætte med at stemme på for eksempel Enhedslisten. Hvis man kører rådent i trafikken, så kan man jo miste sit kørekort. Og hvis man har fået tildelt et dansk statsborgerskab, så tænker jeg også, at det kan tages fra en igen, hvis man ikke opfører sig ordentligt. Og det forstår jeg ikke, at ikke for eksempel Enhedslisten kan være lidt mere tydelig omkring.
0: Tak for det, Tobias. Altså, til at starte med, altså, kriminalitet er jo noget skidt, uanset hvad det er og hvem, der begår det. Og det skal bekæmpes, og det skal vi bruge vores politi og retsvæsen og de rigtige sanktioner over for. Jeg synes nogle gange, at den her debat kører, at det er som om, at den bevæger sig lidt uafhængigt af virkeligheden, for hvis vi kigger på tallene, så ser vi et markant fald i kriminalitet i Danmark, både når vi snakker drab, når vi snakker vold.
2: Det er ikke det, jeg tænker på. Det er enkeltsager. Altså, ja. Det er, når der rent faktisk sker noget, og man er blevet tildelt dansk statsborgerskab, så mener jeg helt uden at rynke på noget som helst, at man sagtens kunne tage det igen.
0: Ja, altså det mener jeg ikke. Når du er dansk statsborger, så er du borger i det her land, og så er du omfattet af de samme regler her under straffelovens regler, ligesom alle andre danske borgere. Og mange af de her mennesker, skal du huske, som har fået dansk statsborgerskab, det er jo mennesker, der er født og opvokset i Danmark. Så når man er dansk statsborger, så er man omfattet af de samme regler som du og jeg, og det vil sige, at begår man kriminalitet, så ryger man en tur i kasjotten.
2: Det gør man jo så dårligt nok. Altså, den der sag inde ved Islands Brygge under VM, anklagemyndigheden jo valgt, at han kun skal have anklages efter en anden mega mild straf, på trods af, at han har slået et andet menneske ihjel. Yeah. Altså, hvad er det for noget?
0: Ja, altså det er jo svært at gå ind i konkrete sager, men så vidt jeg har set, ligger regeringen op til med baggrund i den sag, at man måske skal kigge på, at hvis du har været dømt for vold mange gange. Altså grunden til, at han er sigtet for noget, det er, at det, han har udført, er simpel vold. Der er så en, der desværre jo helt forfærdeligt dør af det. Og der er reglerne sådan i dag, at hvis ikke man kan bevise, at det var med forsæt.
2: Det er jo ikke simpel vold, altså.
0: Hvis vi ikke man kan bevise det med forsæt, men det er ikke fordi jeg vil slet ikke gå ind i en konkret sag, men jeg ved at der er nogle drøftelser nu om hvorvidt man i de tilfælde så skal have en hårdere straf, men generelt bliver man straffet hårdt for vold i Danmark, også hårdere i dag end man gjorde tidligere. Heldigvis er vold og kriminalitet og drab voldsomt faldende, og det er det også blandt folk med anden etnisk baggrund. Men ja, vi skal jo selvfølgelig.
2: Altså, jeg har arbejdet på en sikret døgninstitution, og jeg kan godt fortælle dig, at det er ikke danskere, der sidder sådan et sted.
0: Nej, men der er jo en overrepræsentation blandt folk med anden etnisk baggrund stadigvæk, når det gælder kriminalitet. Og det kan jo have mange årsager. Det kan være sociale forhold, det kan være folk, der bærer nogle traumer med sig der, hvor det kommer fra. Uanset hvad, så er det jo noget skidt, og det skal vi have gjort noget ved. Og heldigvis så går det i den rigtige retning, men det betyder jo ikke, at vi er i mål. Så vi skal jo gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe kriminalitet, men både med straf og med forebyggelse.
1: Har du hørt det her før, Pelle Dragsted? Altså, at der er en Tobias her, for eksempel, som siger, jeg ser mig selv som venstreorienteret, men jeg vil simpelthen ikke stemme på Enhedslisten, fordi I simpelthen ikke er klar tydeligt nok på de her spørgsmål.
0: Ja, det møder jeg en gang imellem.
1: Har de ret?
0: Nej, det synes jeg jo ikke, men jeg respekterer jo den holdning. Altså, sådan er det jo. Man skal jo stemme på de partier, man er enige med, og den politik, man er enig i. Så hvis Tobias ikke er enig i Enhedslistens politik, så skal han jo stemme på et andet parti, som står et andet sted. Men jeg tror, der nogle gange hersker nogle, nogle myter om Enhedslistens politik på det her område, at vi skulle være ligeglade med kriminalitet, eller ikke gå ind for straf, eller andet. Men jeg tror, det handler om, at vi samtidig står meget fast på, at vi skal have et retssamfund. Og en del af, for mig af et retssamfund, det er, når man er borger, altså statsborger, er kommet igennem det, og det betyder blandt andet, at man har arbejdet i 8 år eller mere og betalt skat i Danmark, og i mange tilfælde er født og opvokset her, så er man ikke længere et B-menneske her. Så er man et menneske ligesom, eller et B-borger. Ja, altså så er man et borger ligesom os andre.
2: Altså hvis nu jeg fik gæster, og de havde et barn med, som opførte sig fuldstændig vanvittigt, så ville jeg jo bede dem om at gå. Hvis det var mine egne børn, så var det jo ligesom noget, jeg selv må ordne hjemme hos mig selv.
0: Det er klart.
2: Men og sådan er det jo også, når vi får gæster fra udlandet, som ikke kan finde ud af at overholde regler og sådan en almindelig omgang med andre mennesker, uden at smadre ting, så står man måske havnet et forkert sted. Og det har intet været, og jeg er så træt at høre ordet racisme, for det har intet racisme at gøre, og det er det ikke for 95% af de mennesker i det her land, som ikke bryder sig om den måde, indvandrerne får lov til at vælte rundt og sætte ild til ting og slå folk ned på gaden. Det har ikke noget med racisme at gøre. Og jeg gider ikke høre om det mere. Det handler om, at der er folk, som ikke opfører sig ordentligt. Jeg skulle da ligeglade, om de kommer fra Polen eller Nordsverige, eller om de kommer fra Saudi-Arabien. Det har ikke noget med sagen at gøre.
1: Du får et svar på det.
0: Jeg tror ikke, at jeg har nævnt ordet racisme, men jeg synes generelt, når du siger, når du for eksempel, Tobias, bruger begrebet indvandrere, der vælter rundt og skaber ballade, altså, så tror jeg, der kunne sidde mange derude med indvandrerbaggrund og tænke, at det er mig, han taler om. Så vi skal selvfølgelig være opmærksom på, at vi ikke slår alle over en kamp, for heldigvis langt, langt, langt de fleste mennesker, der kommer til andre steder fra, de lovlydige borgere, som er her, betaler deres skat, der går på arbejde, og faktisk, kan man sige, at en af grundene til vores økonomi er en af de stærkeste i Europa, det er faktisk, at vi har en meget høj beskæftigelse blandt mennesker, som kommer fra andre lande til at arbejde her.
1: Men de her mennesker, du nævner her, det er jo heller ikke dem, jeg hører Tobias tale om her.
2: Det er slet ikke dem, jeg snakker om, nej.
0: Nej, nu blev der bare sagt, at indvandrere, der vælter rundt.
1: Og, han er meget specifik omkring folk, som begår kriminalitet her.
0: Men prøv at høre, der er jo ikke nogen, tror jeg, i det her land, i hvert fald slet ikke Enhedslisten, som synes, at kriminalitet ikke skal bekæmpes. Det vi diskuterer, det er jo, hvordan. Og det, som Tobias konkret tager op, det er jo, når folk først har fået statsborgerskab, og det er jo typisk også mennesker, som er født og opvokset i Danmark, skal man så kunne tage det fra dem igen? Og det mener vi ikke Enhedslisten, som man skal, for når man er blevet statsborger, så er man borger, så er man, uanset hvilken farve man har, eller hvornår man er kommet hertil. Undskyld, hvad siger du?
2: Hvorfor skal man så kunne miste et kørekort, hvis man kører rådent?
0: Der er lidt forskel på at miste et kørekort, og så på at miste alt det, som følger med et statsborgerskab. For eksempel muligheden for at kunne rejse ud og have et pas, stemme til folketingsvalg og andet. Men der, hvor vi er enige, Tobias, tror jeg, hvis vi skal prøve at slutte på den noget, det er jo, at kriminalitet skal bekæmpes, og det skal vi på måder, der er virksomme. Og det er jo både gennem straf, men det er jo også i høj grad gennem forebyggelse, altså simpelthen at undgå, at folk kommer ud i en kriminel løbebane. Fordi desværre ved vi jo godt, at vi kan godt sende folk i fængsel, og det skal vi også, men meget ofte er det jo desværre sådan, at det er jo nærmest sådan en skolekriminalitet, når man sender unge mennesker i fængsel, for så sidder de sammen med hårdkogte kriminelle, og det er ikke altid det
1: følelse. Og vil du sige, Pelle Dragsted, at Enhedslisten altid har stået på den rigtige side her, når vi taler om overrepræsentation i kriminelle statistikker?
0: Jeg ved ikke, hvad du mener med den rigtige side.
1: Altså, har I været kontante nok? Har I talt nok om de her problemer, som der også er opstået?
0: Det synes jeg i hvert fald, at jeg selv har, men det der er... Altså, jeg tror, at nogle gange er der jo nok en tendens til, at når man har en højrefløj, som jeg synes er meget sådan hetsende og generaliserende, altså snakker om muslimer som en gruppe, og snakker meget grimt om vores kollegaer og naboer og venner og familie med en anden etnisk baggrund, så kan det godt være nogle gange, at der kan være en tendens til, at venstrefløjen ligesom siger, uha, det skal vi ikke snakke for meget om. Men i den udstrækning...
1: Så der overkompenserer du simpelthen?
0: Det tror jeg i hvert fald historisk er sket, og det synes jeg er en forståelig mekanisme, men det er også en forkert...
1: Men er det ikke lige så stor en fejl, som den fejl højrefløjen begår?
0: Altså, jeg synes, det er afgørende, at vi tør at snakke om de problemer, der rent faktisk er. Vi skal også minde om, for eksempel som jeg siger, at det faktisk går rigtig godt med integration i Danmark, men det ændrer jo ikke ved, at der er mennesker, som bestemte steder i Danmark, for eksempel lever i boligkvarterer, hvor der er for stor en utryghed, og alt det der skal vi jo kunne snakke om og finde virksomme måder. Og der har venstrefløjen en vigtig rolle at spille. Der, hvor vi bare sætter grænsen, det er der, hvor man generaliserer om hele befolkningsgrupper, altså hvor at man skal gå og dukke sig, bare fordi man er muslim, eller bare fordi man er brun i huden. Men det hører jeg heller ikke, du gør, Tobias.
1: Godt.
2: Absolut ikke.
1: Tobias, det var et svar til dig.
3: Ja.
1: Tak for at ringe ind til os.
3: Selv tak. Nej.
1: Så skal vi en tur til Brande, hvor Tommy Christensen ringer fra. Velkommen til, Tommy.
4: Jo, tak. Hej, Pelle.
0: Hej.
4: Hurtigt spørgsmål. Hvordan går det med de nye høns, jeg så, du havde fået her på Instagram?
0: Det går godt. Altså, de er ikke begyndt at lægge æg endnu, hvilket vi er lidt bekymrede over. Men altså, nogle gange kan det godt gå nogle uger, de lige skal falde på plads. Men ellers går det godt. De er vældig søde og sociale. For dem, der ikke har høns, og har mulighed for at få det, kan jeg anbefale. Det er sådan en slags kæledyr, faktisk, selvom man ikke tror det. De er faktisk meget, meget sociale.
1: Og det var et svar til dig, Tommy. Tusind tak for at ringe ind til os.
4: Ja, tak. Det var rent selv ikke det, jeg ville spørge.
0: Nej, det tænker jeg nok. Det tænker jeg nok. Ej, kom med dit spørgsmål.
4: Jeg ved godt, vi har en battle. Det er næsten synd, vores skatteminister ikke er i radio nu. Så kunne vi jo snakke noget musik, men det er en anden dag.
0: Nu bliver det meget internt, Tommy. Det tror jeg, det tager vi en anden gang. Hvad er dit spørgsmål?
4: Pelle, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvordan går det med det her projekt Statsbank nu? Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg følger dig på Instagram og stemmer også Enhedslisten. Jeg ved, du har allokeret meget for, at vi skulle have en bank, der ligesom var styret af staten. Eller i hvert fald statsligt funderet, der nok mere tjente borgerne i stedet for store aktieholdere osv.
0: Ja, jamen det er vi store tilhængere af, at vi får i Danmark, ligesom man har i mange andre europæiske lande, i Tyskland og Frankrig og Sverige, hvor man altså jo har private banker, som man kan vælge, men man også har en offentligt eget bank, ved siden af, som kan styrke konkurrencen lidt i forhold til de private banker. Vi ser jo i Danmark, at de danske store banker, altså Danske Bank og Nordea og Jyske Bank og andre, de har nogle fuldstændig historiske voldsomme overskud. Altså Danske Bank regner med et overskud på, jeg tror, 24 milliarder kroner i år. Altså nu sagde du, at det var dyrt at sænke momsen for alle danskere. Det er altså flere penge, end det koster. Det er et års overskud i Danske Bank. Så hvad hedder det?
1: Det var da godt for Danske Bank.
0: det er godt for Danske Bank, men de der 24 milliarder, de kommer altså kun et sted fra, og det er nede fra lommerne på danske borgere.
1: Det, sådan er det jo med de fleste virksomheder. Jo.
0: Ja, men nu er... Nu er de overskud, vi ser her i bankerne, ret ekstreme, og historien er jo sådan lidt, dengang hvor renten faldt og gik i nul, så sagde bankerne, nu kan vi ikke tjene penge på renterne længere, så nu sætter vi alle jeres gebyrer op. Da så renten steg igen, og de igen kunne tjene penge på det, der hedder rentemarginalen, så glemte de lige at sætte gebyrene ned igen, og det er derfor, man ser de her historiske overskud nu. Og altså Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en stor rapport, hvor de siger, at bankerne, altså også hvis man sådan regner det ud i forhold til, hvad deres afkast af egenkapitalen burde være, så er den simpelthen for høj, og det tyder på manglende konkurrence. Og den konkurrence kan man jo skabe på mange måder. Vi har mange forslag til det, men en af dem, det er at etablere en offentlig bank i Danmark. Ligesom
1: det vil slå konkurrencen ihjel?
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Hvis der kommer en bank ind, som har hele den danske statskasse i ryggen.
4: Det vil nok tjene den lille mand på gulvet, i stedet for kun at tjene dem med de største penge på.
1: Det er også lidt, nu står jeg med to fra Enhedslisten i studiet her. Prøv på lige at bare lige sådan stille nogle opfølgende spørgsmål her. Du skal ikke hjælpe ham.
4: Min interesse er jo, at vi skaber en bank, der hjælper den lille mand på gulvet, fordi de store, stærke banker, de skal sgu nok klare sig. Men for sådan en almindelig dødelig arbejder som mig, så er jeg jo interesseret i at høre, jamen har det her en fremtid? Kan vi regne med, jeg ved godt, de bliver ikke skabt hen over natten, men kan, altså, er det noget, der stadigvæk er Enhedslistens politik? Er det noget, vi måske kan se inden for en periode, måske 5-10 år, måske, at vi begynder at se noget konkret?
0: Det er absolut Enhedslistens politik, og vi kommer til at blive ved med at argumentere for det og kæmpe for det. Og jeg vil sige, altså, jeg er nok, efter hvad jeg har oplevet de seneste måneder, lidt mere optimistisk, altså fordi da vi inden valget sagde, at vi ville gøre tandlægen gratis, og vi ville gøre tog og bus billigere, og vi ville halvere momsen på mad, og vi ville bygge flere billige boliger, så havde jeg nok ikke troet, at vi kom igennem. Altså for eksempel det, at vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere over de kommende 10 år, allerede for 500.000 danskere næste år. Det havde jeg simpelthen ikke troet, vi kom igennem med. Så jeg tror ikke, man skal udelukke, at vi kan komme hen et sted, hvor der er et politisk flertal, der ønsker at etablere en offentlig bank i Danmark.
1: Hvem tror du kan rykkes på det spørgsmål?
0: Jamen, altså, der er jo nok ikke nogen tvivl om, at det nok ikke Lars Løkkes, livret, at vi skal have en offentlig bank i Danmark. Men altså, det er jo vigtigt at understrege, at vi har faktisk offentlige banker i Danmark. Vi har jo IFO, altså som er dengang, altså Vækstfonden, som jo er en bank, der låner ud til virksomheder. Vi har jo SU-lån, som også er en bank. Vi har Kommunekredit, som er en bank for kommunerne. Det vi mangler, det er en detailbank over for borgerne, som man for eksempel har i Sverige. Og det er meget sjovt, altså bare sådan forskellen på lande, der ligger. Jeg så lige inden jeg kom herind, der havde Magdalena Andersson, altså den socialdemokratiske statsministerkandidat i Sverige, lagt et opslag op om, at hun mente, man skulle bruge den svenske statsbank til at presse konkurrencen i de private banker, simpelthen ved at sænke deres afkastkrav, sådan at man vil øge konkurrencen. Det er sjovt, ikke, at det er bare vores naboland, og der er socialdemokraterne varme tilhængere af at have en bank og faktisk bruge den til at udfordre de private banker. Så jeg håber på, at ligesom at vi har kunne flytte folk på spørgsmål om gratis tandlæge, på spørgsmål om lavere skat på mad, at vi også ved argumentets kraft og måske også ved vores mandaters magt på et eller andet tidspunkt kan levere den offentlige bank, som du efterspørger, Tommy, for jeg er helt enig i, at situationen, som den er nu, er ret uholdbar. Det er alt for dyrt for danskerne at være i kløerne på de her store banker.
4: Ja, jamen det lyder dejligt. Jeg håber, der sker noget i hvert fald.
1: Det er godt, og tak for at ringe ind til os, Tommy, og tak for ikke at snakke om Iron Maiden, som du har gjort de sidste par gange, du har ringet ind til ringen.
4: Jamen, jeg venter bare på, at Jacob Engel Schmidt, han kommer i studiet, så får du en tur til, bare roligt.
1: Nå, men det er tak for det, Tommy.
4: Velbekomme.
1: Ja, tak for at ringe ind til os.
4: Velbekomme. Hej.
1: Så skal vi til Roskilde, hvor Per Udesen ringer fra.
5: Ja, hallo.
1: Velkommen til, Per.
5: Ja, tusind tak. Jeg ringer ind til jer for at høre til Enhedslisten, og jeg spørger til Israel-Palæstina-konflikten. Og jeg kan sige sådan meget kort. Jeg oplever i massemedierne, at Enhedslisten har sådan relativt ensidig profilering i forhold til støtte til Palæstina-delen. Og derfor er jeg i grunden interesseret i at høre, hvad gør Enhedslisten for at samarbejde med demokratiske kræfter, både i Israel og uden for Israel, for en bredere løsning end det, vi ser, der foregår i Israel lige nu. I Danmark tænker jeg på, jeg er ikke selv jøde, men der er en gruppe, der hedder Jøder for en demokrat, for en retfærdig fred. Er det nogen, som man har samarbejdet med for at få fremmet bredere synspunkter end dem, Netanyahu står for i dag?

0: Altså, jeg synes, det er lidt mærkeligt, den her debat om, altså, at det ligesom bliver sådan en fodboldkamp, hvor man skal vælge en side. Altså, vores grundlæggende tilgang til den konflikt er den samme som til andre. Det er, at der er tale om en besættelse. Det er FN og alle andre enige om. Altså, Israel holder palæstinensiske områder ulovligt besat og begår nogle meget voldsomme krigsforbrydelser, måske endda folkedrab, i de her områder. Og det skal vi selvfølgelig sige fra over for meget hårdt, ligesom vi ville gøre det, hvis det var et hvert andet land end Israel, der begik den samme type forbrydelser. Så det er vores tilgang til det. I forhold til det her med at få fokus på det andet Israel, det er jo sindssygt vigtigt, og så vidt jeg ved, er vi nogen fra vores parti, som arbejder med det her spørgsmål, i gang med at invitere faktisk et israelsk venstrefløjsparti herop her senere på året i forbindelse med det israelske valg, fordi heldigvis er der jo også en bevægelse i Israel, som er meget stærkt imod Netanyahu og ønsker en fredelig løsning på den her konflikt, hvor palæstinenserne får deres egen stat ved siden af Israel, eller man formår at lave en fælles demokratisk stat for både jøder og palæstinenser. Og det er jo det, altså selvfølgelig det håb, vi alle sammen har, det er den forfærdelige konflikt, som jo lige nu koster så mange liv, særligt på palæstinensisk side, men jo selvfølgelig også den terror, som har ramt israelerne, at den på et tidspunkt kan ophøre og blive erstattet af en fredsaftale, hvor at begge folkeslag kan leve i tryghed og frihed ved siden af hinanden, og måske endda i en fælles stat eller føderativ stat.
1: Men nu spørger lige Per. Du sagde til at starte med, Per, at du havde en oplevelse af, at Enhedslisten var en smule ensidigt i den her konflikt.
2: I massemedierne oplever jeg Enhedslisten fremstillet som sådan, og det er derfor, jeg spørger ind til for at høre, hvad arbejde laver man rent faktisk for at sikre det brede samarbejde, og ikke kun for at have profileringen. For jeg kan huske, at jeg var inde til den demonstration, der var efter terrorangrebet den 7. og 10. Hvor Pelle Dragsted rent faktisk deltog og stop var taler, og det synes jeg var super godt. Og så er det faktisk for at følge op på, hvad gør Enhedslisten for at fortsætte den sympati med den almindelige israelske befolkning, som jo har levet i frygt for terror og alt muligt andet. Og hvem samarbejder man med for at fremme måske et andet Israel og et andet billede af Israel, end det vi har i dag? Jeg synes faktisk, at Enhedslisten nogle gange bliver fremstillet som kun pro-palæstinensisk, men jeg synes jo faktisk også, at den anden del af det godt kunne fremmes noget mere. Og hvad gør Enhedslisten i den sammenhæng? Det er derfor, jeg stiller spørgsmålet.
0: Mm. Jeg tror, virkeligheden er, at både for palæstinenserne og israelerne, altså forudsætningen for at kunne leve i frihed og tryghed, det er jo en løsning på den konflikt, som skal leve op til folkeretten, og det vil sige, at Israel trækker sig tilbage fra de områder, de har besat. Og herunder også de bosættelser, som ulovligt ligger på de områder, bliver afviklet. Og det er jo ligesom forudsætningen for, at der kan komme en levedygtig palæstinensisk stat ved siden af Israel. Men det vil jo være til begge folks fordel i sidste ende, at man fik den fredsløsning med ind. Men altså, vi har altid haft en kontakt til den israelske fredsbevægelse og Venstrefløj. Det er ikke lang tid siden, vi havde besøgt den organisation, der hedder Breaking the Silence, som er tidligere soldater i IDF, som ligesom kæmper for palæstinensernes rettigheder og for en fredelig løsning, som vi havde besøg af på Christiansborg. Og ja, så vi prøver at have en god kontakt. Desværre er fredsbevægelsen i Israel lige nu ikke særlig stærk. Der er nogle meget modige mennesker, som siger nej til militærtjeneste og som går på gaden sammen, israelere og palæstinensere, men de er desværre et lille mindretal, men vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at bakke op om dem og have kontakt, til dem. Mm. Ja, så det er godt, altså jeg er helt enig i det, du siger, Per, at det er meget vigtigt, at det ikke bliver sådan en, altså et eller andet billede af, at man skal holde med den ene eller den anden. For i sidste ende, så er den konflikt en tragedie for begge folkeslag.
2: Jeg er fuldkommen enig, og jeg var glad for, at du var inde til den demonstration inde på Christiansborg, og så den, der startede ved den jødiske synagoge, lige kort efter den 7. i 10.
0: Jeg tror, det var krystalnatten, ikke? Som markerede så selvfølgelig også det, der var sket der.
1: Ja. Godt. Per, tusind tak for at ringe ind til os.
2: Det var så lidt, og tak for, at jeg kom igennem. Ha' en god dag.
1: I lige måde. Så tror jeg, vi når en sidste lytter i dagens udgave, i hvert fald på telefonen her, i dagens udgave af Ring til Oppositionen. Og det bliver dig, Claus Larsen fra Sydsjælland. Velkommen til.
3: Ja, dag.
1: Kan du komme lidt tættere på din telefon, Claus?
3: Ja, det kan jeg godt. Jeg vil godt spørge Pelle, om ikke nu, der blev talt om påvirkning af politikere i forbindelse med donationer og bidrag til valgkamp og alt det der. om ikke at

0: ligesom mig et demokratisk problem i, at man kan komme fra Naturstyrelsen og blive miljøminister.
1: Danmarks Naturfredningsforening, tænker du på her?
0: Ja. Hvis nu det havde været formanden for Landboforeningen, der blev landbrugsminister, så havde der været et hyl ud over alle grænser fra alle der. Nu lige pludselig et andet her. Det gik meget stillet for sig.
1: Hvad synes du til det, Marie Reumert Gerding, som jo kom fra dit parti?
2: Jeg synes altid, man skal blive opmærksom på det der, man kalder sådan en svingdør, der går mellem, hvad kan man sige, interessegrupper og så politik. Specielt den anden vej, altså hvis du går fra at være minister, hvor du har en magt, og så kan træde direkte ud. Vi har nogle eksempler på en minister, som var forsvarsminister, trådte ud og blev lobbyist for et våbenselskab, for eksempel. Og den slags ting, der er vi i Enhedslisten tilhænger sådan det, man kalder en cool-off-periode, som man har, køl-af-periode, som man har mange steder i Europa, sådan, så man lige skal holde en pause, så der ikke kan blive en sammenblanding af interesser der. Med hensyn til... Den anden vej, ja. Altså... Eksemplet med Maria Reumert Gerding, hun kommer jo fra en folkelig bevægelse. Hun er valgt af Naturfredningsforeningens medlemmer ved en demokratisk proces, og derfor tror jeg, at altså, i Enhedslisten synes vi, det er godt, at folkelige bevægelsers stemmer bliver løftet ind på Christiansborg. Det sætter vi selv en stor ære i. Mange af vores egne folkevalgte har en fortid måske som i fagforeninger eller andet. Så det kan jeg ikke sådan se noget problem i.
1: Synes, det havde været et problem, hvis formanden for Landbrug og Fødevare for eksempel var blevet landbrugsminister for eksempel?
2: Det havde egentlig ikke undret mig så meget. Altså, vi så jo blandt andet tidligere, at den tidligere formand for Dansk Arbejdsgiverforening blev beskæftigelsesminister, det er
1: ikke,
2: klart.
1: Du synes ikke, de her ting er et problem?
2: Nej, jeg synes, problemet er større, hvis det går den anden vej. Det er klart, at da han blev minister, så havde jeg selvfølgelig nogle... hvad kan man sige? Jeg havde nok... jeg så ham jo med udgangspunkt i, at han lige havde siddet i Arbejdsgiverforeningen og arbejdet for nogle ting, jeg var meget uenig i. Jørgen Nedergaard hedder han ikke det. Men hvad hedder det? Men nej, altså, jeg synes ikke, at det skal være en begrænsning for at blive minister, at man kommer fra en organisation. Kan jeg forestille mig eksempler på det modsatte? Ja, det kan jeg godt. Men generelt synes jeg i hvert fald ikke, at de folkelige organisationer, hvor folk er valgt demokratisk, at det skal stå i vejen. Næsten tværtimod, vi har brug for en stærkere repræsentation i Folketinget for mennesker, som kommer fra de bevægelser, som er derude.
1: Godt. Hvad siger du til det, Claus?
0: Jeg synes, det er dobbeltmoral. Og det synes jeg gennemsyrer lidt af Enhedslistens politik. Jeg synes, at man er ikke klar i holdningerne, og man har ikke... Det er ligesom, når det passer lidt ind i krammen, så kan det godt køre igennem. Hvis ikke det passer, så er der et frygteligt hyl over tingene. Det synes jeg er lidt det samme, der var omkring den debat, der var med indvandrere. Det er sådan lidt, man tager ligesom holdningen, der passer til situationen, og det er afhængigt af, hvem det er, at den anden ind.
2: Det er ked af, at du synes, Claus, fordi at jeg vil nok våge at påstå, at vi er et af de partier, som faktisk har en ret principiel tilgang på tværs af forskellige temaer, altså sådan, at vi faktisk tager udgangspunkt i nogle principper, som jeg ofte kunne savne på den anden side. Jeg glæder mig for eksempel, nu kan jeg få se, der er annonceret traktordemonstrationer her i morgen, som skal blokere trafikken, og det er det allerede gjort her fra morgenstunden. Jeg kan huske, da der var nogle klimaaktivister, som blokerede trafikken, der krævede både Støjberg Birk Olsen lange fængselsstraffer og millionbøder, så det bliver spændende at se, om de også gør det i det her tilfælde.
1: Og det tager vi en hel anden dag, det der.
2: Når vi nu snakker om konsistens i principperne.
1: Claus, vi når ikke. Claus, vi når ikke. Claus, jeg keder det, vi når ikke mere. Der er 15 sekunder tilbage.
0: Tak for svar.
1: Og tak for at ringe ind til os.
2: Tak, Claus.
1: Og Pelle Dragsted, tak for at være gæst i den her udgave af Ring til Oppositionen på P1.
2: Det var en kæmpe fornøjelse, som sædvanligt.
1: Mit navn er Mathias Pedersen, og vi lyttes ved.
3: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
4: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
5: Sådan.
6: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
5: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
4: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
5: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
4: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
6: Hør jagten på det evige liv. I DR Lyd.
7: Det ligner, at den tidligere forsvarsminister i Ukraine, Mykhailo Fedorov, har vendt sig mod præsident Zelensky. Han blev enormt populær på at satse massivt på droner og digitalisering. Men for en måned siden blev han pludselig fyret, og i en ny video kræver han nu valg i Ukraine. Undergraver han dermed Zelenskyjs autoritet, eller hjælper han det ukrainske demokrati? Ja, det spørger dagens genstart Charlotte Flint, generalsekretær i sammenslutningen af civilsamfundsorganisationer, om.
8: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання. Як має функціонувати держава, якщо війна триває роками?
9: Mikhail Fjodorov, den tidligere forsvarsminister, han sidder sådan i et mørke med en sådan sort skjorte og beskriver, at nu er det tid til at afholde valg i Ukraine.
8: Коли українці знову зможуть обирати свою владу.
9: Han er en ung mand, 35 år, og har et meget, skal man sige, rart ansigt også. Så når han kommer frem med hele sin autoritet og troværdighed, jamen så er det et alvorligt budskab.
8: Demokratia не може бути заручницею Росії.
10: Ja, så hvad tror du egentlig, Zelensky har tænkt, da han så videoen?
9: Jamen han har tænkt, her er en direkte udfordring af mig og min magt.
10: Det var faktisk Zelensky selv, der førte ham frem. Den mørkårede og karismatiske Mikhailo Fedorov. På få år, der gjorde han kometkarriere og gik fra kampagnemedarbejder til forsvarsminister, hvor han blev enormt populær på at satse massivt på droner og digitalisering. Det var med til at vende Ukraines krigslykke på slagmarken.
11: It was one of the most brazen and most successful operations by Ukraine's military intelligence service.
10: Men for en måned siden blev han pludselig fyret til folkets store frustration, og det ligner, at han nu er ved at vende sig mod præsidenten.
8: Тому ми повинні знайти законний, безпечний.
10: I en ny video, der trykker han i hvert fald hårdt på et af Zelenskyjs allerømmeste punkter, for han kræver et valg i Ukraine.
8: Det дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
10: Så undergraver eksministeren Zelenskyjs autoritet til stor skade for landet? Eller hjælper han tværtimod det ukrainske demokrati? Det spørger Genstart om i dag. Og mit navn er Anna Ingrich. Hallo, hallo.
9: Hallo, hallo.
10: Hej, Charlotte.
9: Hej.
10: Er du på plads derovre?
9: Ja, det er jeg. Kan I høre mig?
10: Ja, vi kan høre dig så klart og tydeligt.
9: Det er godt.
10: Charlotte Flint Petersen har taget plads i vores studie i Aarhus, klar til at fortolke det angreb på Zelensky, der denne gang kommer indenfra, fra egne rækker.
9: Altså, Zelensky er hele tiden ude og advokerer for Ukraine. Han er jo ligesom Ukraines største PR-mand. Så det er ikke sjovt for ham, fordi han ikke rigtig har tid til at tage sig af de konflikter, der kommer indefra. Men det bliver han nødt til, fordi det er også det, som er Fjodorovs udfordring til ham. Det er sådan set, at du bliver også nødt til at tale med ukrainerne og svare på de spørgsmål, som de har.
10: Charlotte Flint har fulgt ukrainsk politik tæt gennem mange år, både som tidligere direktør i Udenrigspolitisk Selskab og i dag som generalsekretær i sammenslutningen af civilsamfundsorganisationer CISU. På sine mange besøg i landet har hun også oplevet den ukrainske debatkultur helt tæt på.
9: Det er et meget levende samfund, hvor man kan diskutere mange ting, og det er ikke usædvanligt, at der opstår, skal man sige, skamysler, uenigheder eller meget direkte konflikter. Altså nogle af dem, jeg har talt med, de er nogle gange også sådan lidt bekymret for os i Vesten, fordi vi er lidt for milde i vores måde at diskutere på. Der var for eksempel en, hun sagde, altså jeg kan godt have lidt ondt af jer, når I kommer, for I ved slet ikke, hvad det er for nogle diskussioner, vi har.
10: Ser du forsvarsministeren Fedorovs pres på Zelensky som en del af den debatkultur, som du kalder den?
9: Ja, det gør jeg egentlig, og i virkeligheden er det jo også, kan man sige, den unge udfordrer af den lidt ældre, selvom Zelensky jo ikke er så meget ældre. Men så kommer han med en ny kultur, en ny udfordring, han stiller nye krav, og de er utålmodige efter at nå resultater. Så det er den utålmodighed, som man mærker også som vesterlænding, om at nå til den situation, hvor man ikke længere er troet, nå til den situation, hvor man ikke længere har korruption, nå til den situation, hvor man er en moderne stat.
10: Okay, så lad os vende os mod Fedorov.
12: Всім привіт. Позаду мене 1700 коптерів, ударних, розвідувальних. Всі вони зараз...
10: For et par år siden, der deler han en video, hvor han filmer sig selv, og den indkapsler ham, og det han står for meget godt. Hvad ser man i videoen?
9: Han er mere en techmand, end han er en ministeriemand. Han er ikke, Han har ikke jakkesæt på eller sådan noget. Han har t-shirt og en skjorte på. Han er kortklippet, han er ung. Bag ham er der en hel masse unarmed drones, altså ubemandede droner, hvor han ligesom fortæller om hele den her hær af droner, som i virkeligheden skal være med til at vinde krigen. Og det er ligesom det, han er hele tiden i gang med at tænke i. Hvordan kan vi bruge teknologien til at skabe Ukraines fremtid?
12: Ukrainske BPLA i перемога за лідерством і технологіями. Тому рухаємося вперед, слава Україні.
13: Det er Zelensky, der også har ført ham frem i rækkerne. Hvordan begynder deres samarbejde?
9: Fjodorov er rådgiver for Zelensky under hans præsidentkampagne i 2019.
14: For now, the polls put Zelensky in first place, far ahead of his rivals.
9: Og de andre, der stillede op som præsident, de kunne ikke det der, som Zelensky og Fjodorov blandt andet kunne med at markedsføre Zelensky.
13: Han er 28 år på det tidspunkt, da han kører Zelenskys kampagne. Og så bliver han lige bagefter udpeget som minister for digital transformation, som den yngste minister nogensinde i Ukraine.
15: Мене звуть Михайло Федоров. Я віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України. Я щиро вірю.
9: Ja, og en utrolig populær minister, og hans slogan er, at Ukraines stat skal kunne være i en smartphone. Så alle de her services, som staten skal levere, der skal der være en app, hvor man ligesom kan gå ind på borgerservice, på, altså hvis du skal have en ny kørekort. Også hvis der er alle mulige former for advarsler, altså hvis der kommer droner. Altså smartphone med en masse apps, hvor du i virkeligheden kan interagere med den ukrainske stat.
13: Det fokus på moderne teknologi holder Fedorov fast i, da han i januar rykker videre til Forsvarsministeriet.
16: Under Ukraine, jeg så proponerer at starte Mikhailo Fedorov.
13: På det tidspunkt kæmper forsvaret især med korruption og med at rekruttere soldater til tjeneste. Og her der brager han ind som lidt af en knytnæve.
9: Det han gør, det er blandt andet at sætte sig i spidsen for en total oprydning i Forsvarsministeriet. Han udsætter sine medarbejdere for løgnedetektor, hvor de blandt andet skal svare på spørgsmål omkring korruption. Og hvis de ikke vil det, jamen, så bliver de fyret. Han laver en gennemgang af alt offentlig udbud, hvor han så får ryddet op og sparer ministeriet for ca. 6,6 milliarder dollar. Og så samtidig så siger han, vi skal også gøre noget ved de her 2 millioner unge, som flygter fra forsvaret, som deserterer. Så vi skal skabe en situation, hvor det er attraktivt, hvor det er både økonomisk attraktivt, men også skal man sige, kampmæssigt attraktivt, hvor soldater de ikke bliver brugt som kanonføde, men at de i virkeligheden får de redskaber, de skal til rent teknisk til at kunne bekæmpe russerne.
13: Og hvordan vil han løse problemet med rekruttering og mobilisering?
9: Jamen det gør han blandt andet ved at sige, at vi skal have et system af ubemandede droner, som man kan i virkeligheden styre langvejs fra. Man kan sige, at han fortsætter sit arbejde i Ministeriet for Digital Transformation. Det fortsætter han ind i Forsvarsministeriet.
13: Han lyder sådan helt Elon Musk-agtig.
9: Ja, men han har jo også rigtig gode forbindelser til Elon Musk. I krigens første dage, der sikrede han, at Elon Musk leverede internet via Starlink til Ukraine, så de ikke blev lukket af. Og senere hen fik han Elon Musk til at lukke for de russiske soldaters Starlink-forbindelser i de her områder, som er okkuperet af Rusland.
17: Tech titan Elon Musk has cut off Starlink access allegedly used by Russian forces, throwing Vladimir Putin's army off guard.
13: Ja, det lyder jo meget gennemgribende, altså fokus på effektiv indkøb og korruption, droneherr, hacker, Starlink. Har det en stor effekt på slagmarken?
9: I den grad, altså især det her med, at Starlink blev lukket for de russiske soldater i de besatte områder, havde en kæmpe effekt på slagmarken.
12: Akkumulerede specielt udviklede droner, rozvidduvalnu informaciju.
13: Fedorovs succesfulde strategi gør ham vildt populær i befolkningen.
18: Because we have an advantage right now in terms of like deep strikes, in terms of unmanned systems, and I feel that the person responsible for that is Fedorov.
13: Men på de indre linjer, især blandt de gamle garvede generaler, der er populariteten ikke helt så udbredt.
9: Mange er uddannet i sovjettiden og har en, skal man sige, en mentalitet, som er lidt mere konservativ i måden at tænke krig på. Under de tidligere forsvarsministre har de ligesom været dem, der bestemte tingene på slagmarken. Og her kommer der så en minister, der vil bestemme.
10: Og for en måneds tid siden kommer det så frem, at Zelensky har fyret Fedorov som forsvarsminister.
19: Protests tonight in Ukraine over the firing of a popular military leader. Today, Ukrainian President Zelensky dismissed Mykhailo Fedorov.
10: Hvad kommer der frem om den fyring?
9: Ja, at fyringen nok blandt andet handler om en kæmpe konflikt mellem hærchefen og Fedorov Styrsky. Og Zelensky siger, altså jeg kan ikke have en krig kørende, hvor forsvarsministeren og hærchefen ikke kan tale sammen.
20: There are some things which we have to manage, and you can manage it only if ministry works with army. You can't manage it one side or another. To find a way for this, I need unanimity between these two institutions.
9: Og det har han jo nok ret i.
10: Hvad siger befolkningen så til det?
9: Jamen, problemet var, at Fjodorov var så populær, og man kunne se, hvor meget altså krigslykken sådan set havde vendt på relativt kort tid. Og nu bliver den person, som man ligesom siger, at det er ham, der er skyld i det her meget, meget altså markant ændrede krigsheld. Han bliver nu fyret, og hvad man siger, det må være fordi, at han simpelthen er blevet for populær i meningsmålingerne.
10: Jamen, det kan da også undre, hvorfor fyrer Zelensky ikke hærchefen i stedet for?
9: Jamen, hærchefen havde jo rent faktisk også nogle okay resultater på slagmarken. Altså, han er blandt andet ham, som gik ind i Kursk, altså det her, da Ukraine går ind på russisk territorium og vinder noget russisk territorium. Han har også befriet Kharkiv, så han er jo ikke en Mr. Nobody i det her. Og der vælger Zelensky simpelthen måske det, han siger, at det er ham, som har tjekket på hæren, det store apparat, og Fjodorov, som godt nok har nogle fantastiske idéer, som har ændret meget, men som jo ikke er en del af militæret.
10: Men den prioritering er der mange ukrainer, der er uenige med Zelensky i.
21: It's a decisive time for our country.
10: I de store byer bryder demonstrationer ud, hvor folk kræver ham genansat.
21: We really support our Minister of Defense, and we really believe in him and his reforms that he's been doing.
10: Og ifølge Charlotte Flint drejer det sig også om mere end bare det.
9: Det handler jo om, at lige pludselig tvivler man på, om det politisk er muligt at føre den her kamp. Altså, skal vi blive ved med at sende vores mænd og ligesom sætte vores liv på spil, hvis det er, at politikerne ikke gør det bedste for kampene. Så det handler rigtig meget om Ukraines fremtid, og på mange måder var Fjodorov en repræsentant for det. En repræsentant for en strategi om en sejr.
18: He knew his job and he had his results, and everyone could see that he had like proper results that everyone was expecting.
10: Imens demonstrationerne er i fuld gang, deler Fedorov i sidste uge så pludselig sin video, hvor han med et alvorsfuldt blik kritiserer korruptionen i Ukraines top og som en bombe opfordrer til afholdelsen af et valg.
8: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання. Як має функціонувати держава, якщо війна триває роками? І наступне.
9: Og han siger, at det skal ikke være Putin, der holder Ukraines demokrati gissel i den her kamp, når det er det, man kæmper for.
8: Я переконаний, що ні. Демократія не може.
10: Hvorfor er det så ømt et punkt for Zelensky?
9: Jamen, der er rigtig mange årsager til, at det er et ømt punkt for Zelensky. For det første er det jo noget af det, som Putin har krævet i forhold til. Han siger jo, at Zelensky er ikke en legitim præsident. Han er kommet til ved kup, og han nægter at forhandle med Zelensky, fordi han ikke er legitim. Så de kræver sådan set valg. Så det er den ene sag. Den anden er, at Trump også nærmest har udtalt, at Zelensky var en diktator, og har udtalt, at de bør holde valg inden det her famøse møde i Oval Office i sin tid. Og så er det også, fordi det reelt set er rigtig, rigtig svært at holde valg midt i en krisesituation.
10: Mm. Hvad er udfordringerne ved det?
9: Udfordringerne er utrolig mange. For det første, en ting er, at man måske godt kan afholde selve valget, altså hvis man opfinder alle mulige digitalt, men man kan ikke føre en valgkampagne. Og stadigvæk vil det at holde selve valget være meget svært. Du har alle de mennesker, som bor i de besatte områder, for eksempel, hvordan kommer de hen til valgstederne? Du har 15 millioner mennesker, som i dag er uden for Ukraine. Hvordan kommer de hen til stederne? Kan man sikre valgstedernes sikkerhed under valghandlingerne? Hvad med befolkningen på Krim? Og så skal man også ændre forfatningen først.
0: Okay, altså, og hertil så er der jo så Ruslands eventuelle indflydelse, intensiverede krigshandlinger fra russisk side, mediernes mulighed for at debattere og lave journalistik. Det lyder meget, meget, meget, jeg har lyst til at sige, næsten umuligt.
9: Ja, og det er også, i virkeligheden så har Fjodorov med den her video faktisk også tabt opinionen. Det er kun en femtedel af befolkningen, som bakker op om et valg. Resten er direkte modstandere. Og dem på gaden, de ønskede ikke en politisk præsidentkamp. De ønskede bare, at han kom tilbage som minister.
10: Det er et hæsblæsende tidspunkt i krigen, at Fedorov kommer med sin valgopfordring på.
2: What we're seeing is these trades of airstrikes continue almost unabated every night. We've seen Moscow and Kyiv trade attacks. Ukraine has attacked the Belgorod region.
10: I de seneste uger er kampene taget til i intensitet. Ukraine har ramt meget vigtige mål i Rusland, og det har også fået Putin til at true med en eskalering.
9: Jeg tror, Putin satser på endnu en vinter, og at det er det, der får knækket nakken på ukrainerne, og måske også på os.
0: Og det er så endnu en vinter uden et valg. Og så er det måske endnu et forår uden et valg, eller endnu en sommer. Hvem ved? Det virker jo ikke til, at krigen er sådan ved vejs ende. Kan du ikke være bekymret for det ukrainske demokratis tilstand, hvis der går måske flere år endnu, før ukrainerne kan holde et valg?
9: Jo, det kan jeg på nogen måde også. Men samtidig så synes jeg, at det her med, at lige så snart folk er utilfredse med Zelenskis handlinger, jamen straks får folk på gaden. Og på den måde er det jo stadigvæk et enormt levende og direkte demokrati. Altså man får direkte svar på de handlinger, man tager. Så demokratiet eksisterer, men bare ikke i form af politiske valghandlinger.
0: Men synes du, at der skulle være valg, hvis ikke lige nu, så i hvert fald inden for den nærmeste fremtid?
9: Det kommer an på, hvad det er for et valg. Jeg tror heller ikke på, at man kan afholde valg lige nu, som situationen er. Jeg tror, at lige nu er det enormt vigtigt, at man finder ud af at lave en strategi for at komme igennem vinteren, og det er vigtigt, at Zelensky opretholder hele det diplomati, som kommer til at foregå. Men jeg tror, på et tidspunkt bliver man nødt til at holde valg, hvis det fortsætter. Men jeg er ikke sikker på, hvordan det kommer til at foregå.
22: You really believe an election would be in the interests of Ukraine and not in your personal interests?
23: It's definitely in my vested interest because I want this war to be over and Ukraine to become a successful country.
10: Charlotte Fedorov giver for nylig et interview til BBC, hvor han bliver spurgt til, hvorvidt opfordringen til valg er noget, han kommer med for sin egen skyld eller for Ukraines skyld.
23: But if you are asking whether it will be useful for my political future, if I were thinking about this, I would not have made this statement.
0: Tror du på ham, når han siger, at det kun er for Ukraines skyld, han gør det?
9: Nej, jeg tror ikke på ham. Og jeg tror, når man ser tilbage på hans politiske ambition, som allerede kom frem der som 23-årig, hvor han stiller op til det ukrainske parlament, jamen, så kan man jo se, at han er en mand, som ønsker at være en del af den politiske proces, og mener, at han har nogle visioner. Han er bare måske en lille smule utålmodig, og måske kommer hans tid bare om et par år.
0: Det er jo det, der er med de tech bros, ikke? De vil frem i verden, og det skal gå hurtigt.
9: Ja, det er lidt det.
0: Her til sidst, Charlotte Flint, vi har i mange år efterhånden vendet os til, at Zelensky er en moderne helt. Vi er nærmest per automatik imod alt, der truer ham. Han bliver hyldet i den grad også herhjemme. Er Fedorov på den baggrund en skurk på den måde, han udfordrer Zelensky?
9: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, han viser jo vejen, kan man sige. Og så kan man sige, det er en udfordring, men han er ikke i russernes ærne. Han er ikke i nogens ærne. Jeg tror ikke engang kun, han er i sit eget ærne. Jeg tror simpelthen, han bare siger, I bliver nødt til at gøre noget ved korruptionen. Vi bliver nødt til at bruge de digitale forspring, som vi har til at kæmpe krigen. Han viser bare, at det her det er et meget, meget levende demokrati, som måske også på nogen måde er lidt umoden, men også hvor kan man sige, heldigvis så udspiller konflikterne sig for åbent tæppe og ikke bag lukkede døre.
0: Så du ser det, Charlotte, egentlig som et grundlæggende positivt tegn. Det er et sundt demokratisk tegn, at Ukraine har så hårdhændet en debat om, skal der være valg eller ej?
9: Ja, det ser jeg som et meget vigtigt tegn, også fordi vi ved jo ikke, hvor lang tid den her krig fortsætter, og hvis krigen fortsætter i 3-4 år endnu, jamen så ruster det politiske system, hvis man ikke får en fornyet mandat, en ny politisk diskussion om, hvordan fremtiden skal være.
0: Charlotte Flint, tusind tak, fordi du var med i dag.
9: Selv tak.
0: Det var Genstart for i dag. Udsendelsen er lavet af Emma Høj, Charlotte Koval og Jonas Jos Andersen. Jeg hedder Anna Ingrich.
1: Inde i DR Lyd er der masser af herlig radio at lytte til om alt muligt forskelligt. Lige fra det ganske nære liv til det ret fjerne liv. Eller måske rettere tegn på fjerne liv. Ude i rummet. På Mars, for at være helt præcis.
3: Hej Anja.
4: Hej Frederik.
3: Hej. Vi har jo lavet en hel podcastserie om Mars, som hed Generation Mars. Der havde vi jo, den kan man jo finde her på DR Lyd, hvis man har brug for noget mere rumpodcast, så vil vi selvfølgelig objektivt anbefale den. Der undersøgte vi jo, hvor muligt er det, at vi kommer til at bo på Mars en dag. Alle aspekter, som du ved, hvilke udfordringer er der, stråling, tyngdekraft, afstand osv. Men en ting, vi knap nok talte om, Anja, hvad hvis der er levende væsener? Hvordan tror du, de vil se ud på Mars?
4: Jamen altså, så vi har i hvert fald ikke fundet nogen grønne marsmænd, men vi har jo alligevel lige for nylig fundet nogle aflejringer i noget mudder, som ligner bakterieaflejringer, altså forstenet bakterieaflejringer. Og det er virkelig spændende og faktisk utrolig overraskende, fordi det havde det været noget, man havde set på jorden, så var der ligesom ikke noget at diskutere. Så havde man tænkt, om her har vi fundet noget fossilt liv, og nu skal vi bare lige datere det og finde ud af det. Men fordi det er på Mars, så er der jo selvfølgelig meget større diskussion om, hvad er det, man har set, og hvad går det ud på. Men der er vi jo så heldige, at vi har inviteret professor i rumfartsteknologi, John Leif Jørgensen, med i det her program.
3: En levende legende, som er jo en del af hele den her Perseverance Rover-mission, hvor han jo blandt andet har stået for kamerateknologi. Og altså, de har jo gjort det helt vildt fund, og noget siger mig, at det der fund faktisk er måske endnu vildere, end det er blevet gjort til pressen, fordi man er jo meget forsigtig, når man skal gå ud med nyheder om mulige tegn på liv andre steder i universet.
4: Ja, det er jo ikke altid, folk er forsigtige. Nogle gange så er det jo sådan noget, vi har fundet liv i universet, og folk tror, det har vi fundet. Men jeg vil sige, lige den her artikel...
3: Og man får også nemt nogle hook, ikke?
4: Hvis jo, man, havde meget stærke indicier, og titlen var meget, meget lang og meget, meget videnskabelig. Sådan så, at det var ikke så nemt, tror jeg, for uindviet at finde ud af, at det egentlig var en virkelig vigtig artikel, som faktisk siger, vi tror, vi har fundet fingeraftryk
3: af
4: tidligere liv på Mars, ikke?
3: Ja, artiklen er jo, altså en artikel, som John Leif Jørgensen er medforfatter til, er udgivet i Nature. Og ja, der beskriver de så altså, hvad det er, de har fundet på Mars.
4: Og John Leif, han er jo sådan geogirlæves-agtig. Altså han bygger instrumenter til satellitter, til rummissioner, ikke? Så han bygger blandt andet stjernekameraer, som man bruger til at navigere efter, magnetometre, så man kan måle magnetfelter, pixie-kameraet på Perseverance, som er sådan en af de der store Mars-biler, der kører rundt op på Mars, og han har instrumenter på Juno. Rigtig mange af de amerikanske missioner er John med på med sine instrumenter. Så han er sådan geogirlæres-agtig, at når vi vil gerne måle noget, fordi så kan vi stille det her spørgsmål, og så gør han det. Og så formidler han jo...
3: professor i rumfartsteknologi, det er også en fed titel, ikke?
4: Og så formidler han jo faktisk også... Sådan så, at han var her for nylig på top 50-listen over de mest citerede eksperter. Og han formidler jo kun om naturvidenskab, kan man sige, og teknologi. Men så nogle af de andre på listen, det er jo sådan altså aktuelle ting. Det er krigen i Ukraine og Syrien
3: Trump.
4: Og Gaza og Trump. Og altså folk, der kommenterer kommunalvalg og sådan noget på ting. Men så at John har ligget der systematisk i en årrække, og han taler altid om det samme, nemlig om udforskning af rummet og instrumentering i rummet.
3: Så der er jo nok ikke nogen, der kan fortælle bedre, mere informativt om, hvad det er, vi har fundet på Mars. Så skal vi ikke bare hive John Leif Jørgensen ind og få ham til at gøre os klogere?
4: Jo, lad os det.
3: Hej John.
5: Hej. Da du gæstede, vi lavede jo et program, Anja, Generation Mars, som du gæstede for nogle år tilbage, der sagde du faktisk, at noget af det, som du var allermest nysgerrig på, og en af grundene til, at du havnede med rumfart og så videre, det er jo nogle af de her svar på, om der er liv nogle steder derude. Er det stadigvæk det, der giver dig flest sommerfugle i maven i det her felt?
6: Nu må jeg sige, at efter vores opdagelse på Mars, tænker vi, at det svar er faktisk ret tæt på at være givet. Ja. Så på en eller anden måde, så er det et spørgsmål, om vi vil godt videre. Der er nemlig meget mere derude at lære. Og det går på er jo, at det er vel en af de helt dybe spørgsmål for menneskeheden. Det er det her med, er vi alene? Altså ikke bare alene som alene, som intelligent eller semi-intelligent væsen, men også det her med, om er vi alene også i vores eget solsystem? Er der meget mere, eller er det kun det, vi kan se og føle her på jorden? Og der må jeg indrømme, det ser ud som om, at livet åbenbart er meget mere udbredt overalt. Og det er i virkeligheden er noget, der bor inde i moder natur. Altså, at livet er ligesom en konsekvens af moder natur, den måde, den er skruet sammen på. Det er i hvert fald sådan, det ser ud nu, med de ting, vi har fundet op på Mars. Jeg kan ikke rigtig... Altså, det gør det bare endnu mere interessant. Så i hvert fald, ja, det er stadig noget. De kan ikke krille af maven på samme måde, måske, men det er endnu mere, endnu flere dybe tanker, der kommer ud af det.
4: Mm-hmm. Man har jo altid set Mars som den der Rosetta-sten, ikke? Hvor man siger, at hvis liv er almindeligt i universet, så må der også have været liv tidligere på Mars. Og hvis liv er sjældent, så er det ikke sikkert, der har været liv på Mars. Så har I fundet Rosetta-stenen?
6: Vi synes selv, at det, vi har fundet, er vel det sikreste bevis for, at der har eksisteret liv andre steder. Vi kan ikke være helt 100% sikre endnu, fordi vi bliver nødt til at få stenprøverne tilbage til jorden for at kunne lave de sidste undersøgelser. Hovedsageligt også datering i tid. Det, der er det mystiske set fra vores perspektiv, er, at vi har fundet det her liv relativt sent i Mars' periode med vand. Sådan at livet åbenbart har eksisteret i relativt lang tid, før de signaturer, vi ser, optræder. Det kan vi ikke helt forstå, fordi vi tænker, at den form for liv, vi ser, det er i virkeligheden rester af bakterieaflejringer. Og det forestiller vi os skulle være ret tidligt i udviklingshistorien, men det er tilsyneladende været der, og den artikel, som vi så har skrevet om det her, var jo et forsøg på at få resten af videnskaben her på jorden til at kritisere os og give alternative forklaringer. Det er det, man gør med en artikel. Det er, at man skriver den så godt, man kan, om de fund, man har, og prøver at lave de konklusioner, man kan komme med. Og så prøver man at bede resten af videnskaben i verden om at finde huller, skyde os ned. Og der er ikke kommet en dyt. Nu har vi haft den ude et år, og der er ikke kommet en eneste, der har kunne gå imod
7: det. Og folk plejer ikke at holde sig tilbage, vel?
6: Uha. Det gør de
4: ikke. Nej, slet ikke med det emne.
6: Nej, lige præcis, fordi det eneste, der rigtig er sure, det er faktisk eksoplanetfolkene. Jeg har undret mig meget over det, fordi på en eller anden måde, så skulle det give dem endnu mere håb for at finde liv. Men de er sure, tror jeg, over, at de ikke kom først. Og det er egentlig mærkeligt, fordi en eksoplanetforsker vil aldrig nogensinde kunne bevise, at de har set liv andre steder. Du kan ikke nå derud. Altså, med mindre, at vi kan rejse med overlyshastighed, så det er lidt spekulativt.
1: Professor i rumfartsteknologi John Leif Jørgensen, astrofysiker Anja C. Andersen og Frederik Dirks Gottlieb fortæller videre inde i DR Lyd. Her skal du søge på Flyvende Tallerken.
11: Elsker du smuk kormusik? Lækker jazz? Looking so crazy in love. Eller flot orkesterlyd? Og er du under 30 år? Så er der halv pris på de fleste koncerter med DR's kor og orkestre. Læs mere om vores ungdomsrabat på drkoncerthuset.dk. Og sig det lige videre til dem, du kender.
24: Lige om lidt, så står den på 2 timers kulturstof her på P1, når vi har dagens K-Live. Men først en radioavis.
25: Ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer siger nu, at de vil stemme imod partiets linje om en ny gødningslov. I første omgang var det Søren Gade og Amanda Heitmann, der sagde, at de ville stemme imod loven på torsdag. Men i dag siger Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen også, at de vil stemme imod. Og det er et problem, både for partiet og for formanden, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
12: Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
25: Ja, senere på eftermiddagen mødes tusinder af landmænd i Odense til et protestmøde imod den gødningslov, som partiet Venstre altså støtter. Og problemerne for Venstres formand, Troels Lund Poulsen, bliver ikke mindre af, at han har forsøgt at få hele partiet til at støtte loven.
12: Det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham.
25: Uddelingen af 1 milliard kroner til særligt udfordrede kommuner bliver mødt med både jubel og dyb skuffelse af borgmestre rundt om i landet. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr satte i dag navn på de kommuner, der modtager penge fra puljen til udsatte kommuner. Faxe står til at få 20 millioner kroner, og det kommer til at gøre en positiv forskel, siger borgmester Mikkel Dam.
13: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har en nogenlunde kvalitet.
25: 45 landets kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der er kun 22 kommuner, der har fået penge, og tilsammen kun 1 milliard. På Langeland er borgmester Jørgen Nielsen utilfreds, selvom kommunen får 68 millioner kroner og dermed tredje flest penge af alle. Men Langeland havde søgt om 115 millioner, og nu er kommunen tvunget til at lave historisk store besparelser, siger Jørgen Nielsen.
14: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
25: Mere end hver fjerde af de unge under 30 år bruger over 6 timer foran en skærm om dagen. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og næsten halvdelen af dem siger i en undersøgelse, at det er negative konsekvenser. For mange betyder det, at de får mindre søvn, og især unge kvinder siger, at det betyder, at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Til gengæld er det de færreste, der har konflikter med omgangskredsen som følge af skærmtiden. Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Radioavisen med Nina Høsberg.

0: Tessa og Jason ligger i sengen. De er nøgne, og vejrtrækningerne er dybe. De har sex sammen. For første gang. De stønner begge to nydelsesfuldt, men pludselig stønner Jason. Kate, navnet på Tessas søster. Der er lagt i ovnen til noget af drama, men ikke et hvilket som helst drama, et såkaldt mikrodrama. Bitte små serieafsnit af få minutters varighed, filmet vertikalt og spækket med cliffhangers. Formatet her, det bulrer frem internationalt, særligt i Asien og USA, hvor de i 2025 nåede en global omsætning på mere end 70 milliarder kroner. I år der anslår analysevirksomheden Omdia, at den globale omsætning runder 90 milliarder kroner. Med andre ord, vi taler om en global milliardindustri, som bulrer frem. Indtil nu har det dog været et udenlandsk fænomen, noget kinesere, indere og amerikanere skabte og fortærede. Det har vi tidligere talt om i programmet her. Men nu gør mikrodramaet sit indtog i Danmark. I dagens K-Live, der ser vi nærmere på det danske mikrodramamiljø. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. I morgen der holder producentforeningen seminar om mikrodramaet. I sidste uge der kunne man deltage i arrangementet Mikrodrama, små formater, store fortællinger på Odenses Internationale Filmfestival. Og om en uge der er premiere på et dansk mikrodrama. Det hedder Alt for god. Instruktør og manuskriptforfatter bag mikrodramaet hedder Lina Silak, som står her i studiet. Velkommen.
1: Tak for det.
0: Og udover at stå bag Alt for god, så er du også medstifter af produktionsselskabet Nordic Microdrama, som næsten kan regne ud, hvad det handler om. I kalder Alt for god for Danmarks første mikrodrama, men hvad betyder det egentlig, det her med, at det er et mikrodrama?
1: Jamen, kort sagt, så er det fiktion, som er skabt til din mobil, og det vigtige er jo, at den er skudt vertikalt, så man kan jo allerede se en masse fiktion på Netflix, så skal man jo dreje skærmen, og så ser du på en lille skærm noget stort, men den her gang, så det er ligesom skabt til mobilen. Vi har skudt det vertikalt, så man er meget tæt på, og det skal selvfølgelig også passe i forhold til forbrugerens tålmodighed, så det vil også sige, at vi har meget korte episoder, klippet på en bestemt måde, fortalt på en bestemt måde med hooks og det hele, så det er film, der er ligesom omdannet til det her platform.
0: Så lavet til sociale medier, højformat, som du siger.
1: Simpel, ja.
0: Og så siger du kort varighed. Hvad er det? Hvad skal jeg forestille mig?
1: Du skal forestille dig maks 2 minutter, og gerne mindre end det. Så det er jo et spørgsmål om, hvad meget, hvornår man føler, at den dramatiske tyngde, den ligesom kommer, vi skal ligesom også skabe et drama. Det er ikke blot en sketch. Så det er balancegang, men helst ikke mere end 2 minutter per episode.
0: Per episode.
1: Ja.
0: Jeg tænkte, at vi lige skulle finde ud af, hvad Alt for god er for et mikrodrama, og hvor meget man egentlig kan nå at fortælle på 2 minutter. Så jeg har fået fat i det her æggeur nede i DR's rekvisit. Måske har det været med i, det ved jeg ikke, Nakkered Spise med Prise. Nu er det her i K-Live. Fordi jeg tænkte, at du kan få de her 2 minutter, som du sagde, var max til at fortælle, ja, hvad handler det om? Du kan simpelthen sælge det så godt du kan.
1: Ja.
0: Så hvis du... er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Okay, hvis du gør dig klar, så rydder jeg det her op, og så kører du bare.
1: Super.
0: Godt.
1: At køre.
0: Ja, værsgo.
1: Jamen, Alt for god handler om Victor, en bartender, der er så empatisk, at det bliver nærmest et problem for ham selv. Noget som en kæk stamkunde og en selvudnævnt ego-coach, Oscar, han har lagt mærke til. Og så starter vi på en aften, hvor en anden stamkunde, Lars, en rigtig hissigprop, kommer ind i baren og anklager Victor for noget groft, som Victor selvfølgelig svarer igen med omsorg. Serien foregår så resten af den her aften, hvor Lars han er et følelsesmæssigt kaos, og bartenderen Victor han skal ligesom prøve at hjælpe ham med at navigere i det her. Og samtidig så prøver Oscar at hjælpe Victor med at hjælpe andre mindre for hans egen skyld. Så mikroserien handler egentlig om noget så småt, som hvorvidt man kan være et for godt et menneske, og om den person, der virker mest kynisk, måske er den, der kan lære Victor at sætte en grænse. Og det er starten på en body comedy og en lille historie om lidt gakkede enere, der søger væk fra ensomheden på en bar. Slut.
0: Det var, jeg tror, omkring 1 minut.
1: Sådan.
0: Altså, hvis vi lige skal fornemme, hvor lang tid 2 minutter er, vil du så fortælle, hvem der er med i serien, mens
1: ikke kan jeg jo bare gøre. Ja. Og vi har rollelisten. Der har vi Christian Halken, Rasmus Botoft, Rasmus Borg Olsen, en up-and-coming skuespiller, og en allerede kendt på sociale medier, Tine Marie, som også er debuteret med som skuespiller nu. Ja.
0: Og som har været her i
1: DR. Som har været her, nemlig. Ja.
0: Og hvad, altså, hvor stort håber I, at det her det kan blive?
1: Jamen, altså, der er jo ikke nogen grænse for, hvor stort vi håber det, men vi er også ydmyge. Altså, det her det er jo vores første mikrodrama, og vi satser på at underholde godt. Vi har allerede ret god feedback fra de der præepisoder, vi har lagt ud. Men altså, vi kan jo ikke satse på 1 million visninger i første forsøg. Vi er godt tilfreds med, hvis der er rigtig mange, der synes, det er underholdende at se med. Og jeg kan ikke sige præcis, hvad tal det er.
0: Det var næsten 2 minutter, den ringer lige om.
1: Præcis. Man skal helst slutte, før man faktisk har sat sig for det.
0: Ja, det var 3 spørgsmål, vi nåede på 2 minutter. Ja. Det er meget, man kan fortælle på 2 minutter.
1: Det er faktisk. Ja, nemlig.
0: Altså, det bliver jeg egentlig lidt overrasket over. Har du egentlig følt det nogle gange, når jeg har lavet de her afsnit, at sådan, altså, der skal trods alt, at man kan bruge 2 minutter på at folde meget handling ud?
1: Nemlig, ja. Man bliver overrasket over, hvor meget man egentlig kan klippe ned på ting. Og nu kommer vi jo, at halvdelen af vores hold er fra filmverden, skal måske præsentere, så vi to, Christian og Michael fra min tidligere debutfilm Hood, og så en, der hedder Morten, som også er kommet fra den kommercielle verden. Vi er jo vant til at lave film og serier, og der skal man selvfølgelig også være opmærksom på den utålmodige seer, men der har man trods alt tid til pusterum fra en skuespillers side. Det har du godt nok ikke her, så man skal, altså man er overrasket over, hvor meget man egentlig kan klippe ned i. Så 2 minutter er faktisk i den her verden ret langt.
0: Nu fik du præsenteret noget af handlingen før, men jeg har også fået et lille klip fra et af afsnittene, som jeg tænker, vi lige kan høre, bare for at man fornemmer sådan stemningen, tonen i det. Det kommer her. Og her.
2: Du har lagt en helt ny plan.
3: Ja.
2: Du ringer til hende.
3: Okay, ja, ja.
2: Du ringer til hende,
3: ja.
2: Og du siger, du er her fra baren, hun har glemt et eller andet, men du skal have ud af hende, hvor hun er hende.
3: Okay,
2: ja.
3: Nu træder du lige 1 eller 10 skridt tilbage, kom.
2: Har jeg kontaktet dig?
3: Ja, det har du faktisk, og det koster 1.300 kroner med rabat.
2: Gider du at bede ham skride tilbage til CBS?
3: Jeg ved ikke, om han har gået på CBS. Bro, I'm a self-made man, og der står ikke konge i hovedet på dig, så gider du godt lade være med at komme der rundt med Victor.
2: Victor er min ven, og nu synes jeg, du skal blande dig udenom.
3: Nej, nu blander jeg mig faktisk lige indenom, fordi det er det, der er brug for.
0: Ja, skænderiet, det fortsætter. Jeg tænker, jeg må hellere slå den ihjel her, så må man glæde sig til det fra episode 5, til det kommer. Noget, jeg lagde mærke til, da du ligesom skulle fortælle handlingen helt kort på 1 minut, det var, jeg tror, det du sådan primært sagde, det var navne. Den her karakter, den her karakter, den her karakter. Siger det egentlig også noget om, hvordan man laver mikrodramaer, at karaktererne er centrale, mere centrale end handlingen måske?
1: Det er det, jeg har lidt research med. Vi har jo, altså, der er ikke nogen drejer på, hvordan man laver mikrodrama. Vi har ikke lært på filmskolen endnu. Men det er det, som vi har researchet os frem til, det er meget karakterbaseret faktisk. Man kan næsten bare lave en karakter, som er speciel, og så følger man den. Men nu vil vi jo også gerne fortælle en god historie. Det er det, der er i fokus for os. Så det har du helt ret i, at det så, altså, men karaktererne, de stikker meget ud, og jo mere gakket eller specielle de er, jo bedre, tror jeg faktisk, for det her format.
0: Hvorvidt alt for god er Danmarks første mikrodrama? Det afhænger lidt af, hvordan man definerer det, om det skal være filmet vertikalt, det skal afstillingen sammen, osv. osv. Hvorom alting er, så forsøger I altså at få den her genre til Danmark, som har været stor i USA, stor del af Asien. Hvordan gør man egentlig det? Altså, hvordan passer man mikrodramaet ind i en dansk dramatisk tradition?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi at vores erfaring fra filmverdenen er, at danskerne er en kritisk, godt kritisk publikum, og det skal helst ikke blive for klichéfyldt, og det er jo de der mikrodrama fra Kina og USA, altså der er jo det er fuld af klichéer, og det er jo også, altså sådan, det er guilty pleasure, det er det, man ser med, uden at man ligesom...
0: Ja, det er sådan en rigtig sæbeopera,
1: totalt sæbeopera. Det var ikke det, vi ville jo gerne lære, at nogle af de teknikker, sæbeoperaen bruger, der skal være nogle twists, nogle lidt hårde twists, og nogle hooks og sådan noget, det må godt være en lille smule for meget, men det danske publikum, tror jeg, kan værdsætte noget, der er jordnært og humoristisk og relaterbart, så det er ligesom den retning, vi har prøvet at gå ind i, at få det lidt ned på jorden til en start i hvert fald.
0: Men med nogle af de her greb, blandt andet et hook, nævner du, hvad ligger der i det?
1: Et hook, jamen det er jo næsten det er næsten det største nøgleord her i mikrodrama, der er, du har de her 2-3 sekunder til at starte med at fortælle en historie, før folk de bruger deres tommelfinger. For den er ligesom, det er den største fjende, du har, den der tommelfinger, der ligesom skåler videre. Så det, der skal du bare starte i noget, der er dramatisk, noget, der er chokerende, hvad end. Det er jo lidt anderledes i en film, der har du ofte lidt mere nogle minutter til at starte op i hvert fald.
0: I hvert fald biograffilm.
1: Ja, i hvert fald biograffilm. Der er du lidt fanget.
0: Men så det vil sige, nu tager jeg min telefon op. Ja. Hvis jeg så hopper ind på Instagram for eksempel, ja, hvor der scroller jeg jo ligesom op, når jeg ikke gider se en video mere. Ja. Så i stedet for at starte en video med i 1884, så er det noget med at starte med en karakter, der kigger en anden i øjnene og siger, hvorfor slår du ham ihjel?
1: Nemlig. Så, altså lige på det hårdeste, altså mest klimaksfyldte drama. Og det har været en interessant udfordring, fordi det er svært at få sådan noget så dramatisk ind hver andet minut, når du samtidig også skal lave noget, der er humoristisk og jordnært. Så vi har forsøgt at gøre en eller anden mellemvej her. Så nu vil vi se, hvordan det går.
0: Men det bryder jo ret meget med sådan en dansk filmtradition, og måske en filmtradition mere generelt. Altså det er jo film, hvis det var lavet til sådan en dopaminkultur. Ja. Altså, kan man ikke også være bange for sådan at bare fodre ind i det?
1: Nej, faktisk ikke. Vi er vi, ligesom alt andet teknologi, der har vist at dukke op her i filmbranchen, så er der altid en form for forbehold og konservatisme for filmskaberne fra starten af. Jeg har også kæmpe hjerte. Vi har alle sammen kæmpe hjerte, der banker for film og serier og det store lærred. Men jeg tror, man skal huske, at tv-serien også engang var noget, der man så ned på. Og det var finansieret af sæbe-reklamer og lokale sæbe-operer, og det var noget af det mindst prestigefyldte, du kunne være med i. Spoler man så årtier frem, og så har vi jo nogle af de dyreste produktioner, Hollywood overhovedet laver, og nogle fineste, altså det er de fineste roller, som man kan få i tv-serier, ikke? Der er så dyre. Så det tror jeg bare, når man skal anerkende, at det, teknologien er ikke en fjende, det er noget, man simpelthen bliver nødt til at omfavne og se det, i stedet for at se det som en i stedet for noget, der er langsommere, så det er en tilføjelse. Og en tilføjelse til de evner, du så får som filmskaber og fortæller, i forhold til, hvordan man fortæller på forskellige måder.
0: Mm. Er det gratis at se? Hvordan fungerer det?
1: Ja, altså selve platformen er jo gratis. Så som seer, så er det jo... Ja, det er faktisk et, der i modsætning til at købe en billet i biografen, så er det jo gratis.
0: Og hvordan i alverden får I det til at løbe rundt? Altså, der skal hyres et filmhold, skuespillere og så videre.
1: Altså, vi i første omgang, der har vi så valgt, fordi vi også gerne vil have kreativ frihed til at gå i gang, der har vi valgt at finansiere det på egen hånd. Men i fremtiden, også, som jeg har mærket i filmbranchen, og det har de andre også, så er der jo mega, som du selv ser, der er meget snak om mikrodramaet. Og der ligger en stor værdi i, hvad det kan skabe af, hvad man siger, og opmærksomhed, hurtig tilgængelig opmærksomhed for forbrugeren. Noget, som man ikke bare lige får på en film, fordi det kræver lidt at sætte dig ned på sofaen alligevel og sætte en film i gang eller gå i biografen. Det her, der kan du se det alle vejene, og det har en kæmpe værdi for altså, den etablerede filmbranche. Så vi er uden tvivl sikre på, at det også kommer til at være finansieret af den etablerede filmbranche på sigt.
0: Så sagde du, vi har ikke så lang tid nu, men du sagde det her med, hvis vi kigger nogle årtier tilbage, så var der heller ikke nogen, der troede rigtigt på tv-serien. Det var lidt ilde set at se, hvor det er i dag. Mm. Hvad hvis vi spoler et par årtier frem? Altså, hvor stort kan mikrodramaet blive?
1: Jeg tror også, det kan blive ekstremt stort, som det allerede er, som du har sagt, i Kina og USA. Så spørgsmålet om, hvad er det for nogle slags fortællinger, vi kommer til at se? Nu er det jo sæbeopera, vi starter med. Kan man spørgsmålet er, hvordan kan man forme det til at være forskellige slags genre? Kan vi få mere tålmodighed ind i serien? Kan vi skabe noget, der er anderledes end den her sæbeopera? Det er et stort spørgsmål, men om det kommer til at ske, at det bliver stort, det er der ingen tvivl om.
0: Tusind tak, Lina Silak.
1: Ja, tak.
0: Instruktør og manuskriptforfatter bag mikrodramaet Alt for god, derudover medstifter af produktionsselskabet Nordic Microdrama. Første afsnit af Alt for god udkommer på mandag på Nordic Microdramas sociale kanaler, så kan man følge med fremover. Da filmatiseringen af Emily Brontës Stormfulde højder løb over biograflærder verden over, så kunne man se to meget smukke skuespillere, Margot Robbie, Jacob Elordi, stønne og snave sig gennem filmens 136 minutter. Filmatiseringen den fik kritik for at ligge alt for langt væk fra bogforlægget. Nu kan du høre forfatter, kritiker Amalie Langballe udlægge teksten. Det er en klassiker her i K-Live.
4: Jeg har ikke et særligt inderligt forhold til så mange bøger.
5: Altså, det er et ret radikalt udsagn, især når det kommer fra en litteraturkritiker og forfatter. Kan du ikke prøve at forklare mig, hvad du mener med det?
4: det er, når nogen kan tale om en bog på en måde, som det var den ven, jeg ikke havde i folkeskolen, eller netop, jeg var ikke kommet igennem min skilsmisse, hvis ikke jeg havde. Altså, så er det jo nogen, der har haft en oplevelse af, at det her værk er kommet til dem og har hjulpet dem. Og den oplevelse har jeg bare aldrig rigtig haft. Og det tror jeg, fordi jeg egentlig noget af det, jeg nyder rigtig meget ved at beskæftige mig med litteratur, det er egentlig oplevelsen af, at jeg ikke behøver at forholde mig til mig selv.
5: Og hvorfor er det rart for dig, Amalie Langballe, ikke at forholde dig til Amalie?
4: Fordi jeg synes, at, og det kan jo lyde underligt, fordi jeg bruger mig selv i så meget af det, jeg skriver, men jeg synes, at alt andet er mere spændende. Altså simpelthen.
5: Det var vist en omvendt cliffhanger, vi fik lavet der.

0: velkommen, Amalie Langballe, til programmet. Det er en klassiker, som vi skal tale om i dag, nemlig Emily Brontës Stormfulde Højder, eller Wuthering Heights, som den hedder på engelsk, fra 1847. Og vi skal undersøge, hvordan det kan være, at den fortsat har den status i den store internationale litterære kanon. Mit navn er Alberte Clement Meldal, og jeg har glædet mig til den her samtale. For i modsætning til dig selv, Amalie, så synes jeg, at du er ret interessant, både som kritiker og forfatter. Og jeg håber, at du kan forklare mig, hvad Stormfulde Højder egentlig handler om. Det står nemlig ikke klart for mig. Det vender vi tilbage til.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er rimeligt at afsløre for lytterne på bagkant af vores omvendte cliffhanger, at da vi to skulle aftale, hvilken bog vi skulle tale om, så var der rigtig mange i spil. Og det var alle sammen store klassikere. Men vi landede altså på denne her. På min opfordring, fordi jeg faktisk virkelig gerne vil tale med netop dig om den. Og det skyldes, at jeg har læst din seneste roman, Elskende, som også handler om en slags mørk og intens kærlighed. I din roman er der så en hel del sex. Det er der ikke i Stormfulde Højder. Og guderne skal vide, jeg har let. Men jeg fik det indtryk, at du har læst virkelig mange store klassikere. Og eftersom at du kun er en ganske ung kvinde midt i 30'erne, så bliver jeg meget nysgerrig efter at høre, hvorfor du har det.
1: Jeg har altid følt mig sådan lidt, fordi jeg droppede ud af litteraturvidenskab, har jeg altid følt

0: at få dem læst. Der er sådan en skoleeleven i mig. Det kan føles sådan lidt pensumagtigt.
1: 12-talspigen i dig kan godt lide det.
0: Ja, ja, og bare sådan de her tekster, som har overlevet, har sådan, altså stået sådan, altså tidens prøveagtigt, det er ret fascineret af generelt. Og så er det jo bare vidunderligt, når de indimellem også, altså nogle klassikere virker jo lidt med hiv og sving, kan man sige, altså, og nogle klassikere virker jo som, altså, som en hvilken som helst anden god bog, altså medrivende, menneskeklog, tankevækkende, altså sådan, og der synes jeg jo helt klart, at Stormfuld Højde hører i den kategori.
1: Mm. Altså. Er der en 60 bøger i Rosinantes klassikere?
0: Ja, og de bliver ved med, jeg troede lidt, de var færdige, fordi Rosinante lukkede, men ja, de har fortsat det som et imprint i Gyldendal.
1: Mm. Så de bliver ved med
0: at komme? Så de bliver ved med at udgive, ja. Altså, det er også det, der så har gjort det svært for mig at komme i mål.
1: Så det er på en måde sådan et livsprojekt, faktisk?
0: Ja, nu må vi se, om ikke Gyldendal bliver færdig på et tidspunkt.
1: Men kan du ikke forklare, Amalie, fordi hvis man nu synes, det er svært at læse de der gamle klassikere, altså, hvad er det præcis, det stimulerer i dig?
0: Det er jo meget forskelligt. Altså, det kommer an på værket, synes jeg, men der er jo bare noget dejligt i at være et dannet. Altså, det er jo dejligt at være et dannet menneske, og det er dejligt at have, om ikke andet, altså, orienteret sig i de her værker, fordi man bliver jo et klogere og mere informeret menneske, og der er mere at tænke sammen med. Altså, sådan tror jeg tit, jeg føler ofte med bøger, at jeg sådan har dem med mig, og nogle gange har jeg bare et ord eller en sætning, eller altså sådan, det er ikke, altså, du ved, det er ikke sikkert, at jeg sådan tager hele værket med mig, men de indgår i hele mit liv og gør egentlig mit liv rigere. Altså.
1: Tænke sammen med. Det vil jeg tage med videre i den her samtale. Og inden vi to taler om Stormfulde Højder, så skal lytterne selvfølgelig også lige have en mulighed for at høre, hvad den handler om. Og jeg har forsøgt at lave et resume, og jeg vil gerne understrege forsøgt, fordi den er faktisk meget kompleks i sin form, og der er mange karakterer. Jeg har givet det et skud. Prøv at lytte med her.
2: Det er jo om et storm.
1: Hvis du er en af dem, der har været i biografen og set den seneste filmatisering af Stormfulde Højder, hvor verdens to måske smukkeste mennesker spiller Heathcliff og Catherine som tungekysser og stønner, mens de dyrker noget SM-agtig fræk sex i flotte kostymer, ja, så bliver du nok skuffet, når du åbner Emily Brontes klassiker fra 1847, for det er ikke den historie, du kan læse der. Er vi på herrens mark, både i egentlig og overført forstand. Vi er nemlig langt ude på den engelske hede, hvor der ligger et stort, mørkt hus. Wuthering Heights, Stormfulde Højder. Landskabet er øde, vinden blæser uafladeligt, tågen er mørk, kold og klam, og de mennesker, der bor der, har følelser, der er næsten lige så rå og barske som vejret udenfor. Det er familien Earnshaw.
3: We are a very important family. Earnshaws have been here since 1500. It is written above our door.
1: I det hus vokser den forældreløse Heathcliff op. Han er fattig, fremmed og bliver aldrig helt accepteret af familien, selvom de har taget ham ind.
4: I knew it couldn't be as bad as I'd imagined. Well, I'm off to town, see if I can't find that ring.
1: Men han vokser op sammen med datteren i huset, Catherine Earnshaw. De to løber rundt på heden og triller sig i mudder og bliver næsten som en sjæl i to kroppe.
5: Now,
6: Catherine! I was up all night with the horse. What could be so important?
5: We have neighbors.
1: Heathcliff elsker Catherine, og Catherine elsker Heathcliff. Men hun vælger alligevel at gifte sig med den rige og velopdragne Edgar Linton, som er søn på nabogården Thrushcross Grange. Ikke fordi Catherines følelser for Heathcliff er blegnet, men fordi Edgar kan give hende både social status og økonomisk tryghed.
6: I have had enough of hearing about Mr. Linton.
1: Herfra går det så til helvede på en bobslede. Heathcliff forsvinder, og da han vender tilbage år senere, er han blevet både rigere, hårdere og ondere. Han kommer ikke tilbage for at tilgive. Han kommer for at hævne sig.
6: Do not throw yourself at Mr. Linton, Kath.
1: I anden halvdel af romanen, som i øvrigt ofte udlades i de mange filmatiseringer, er Catherine død og Heathcliff opslugt

0: sin sorg og bitterhed. Hans kærlighed er blevet en besættelse, og nu tager han hævn på både familien Earnshaw og Linton. På den måde forplanter den dødbringende passion sig til næste generation.
1: I can follow you like a dog to the end of the world.
0: Efter en rum tid med alverdens vold, hævn og ulykke, opstår der dog en varm forbindelse mellem Catherines datter, som også hedder Catherine, men bliver kaldt Cathy, og Catherines brors søn, Harriton. De to ender med at overtage huset Stormfulde Højder, efter at Heathcliff er død og begravet ved siden af sin elskede Catherine. På den måde ender historien om den ulykkelige kærlighed alligevel en smule lykkeligt. Og så er der rammen om historien, som også er vigtig at få med. Den består nemlig af intet mindre end to fortællerstemmer. Mr. Lockwood er en outsider fra storbyen London, der flytter ind på Thrushcross Grange. Han indleder og afslutter romanen og fungerer som læserens egentlige indgang til Wuthering Heights. Og så er der Nelly Dean, familien Earnshaws husbestyrerinde og Catherines barnepige. Det er hende, der fortæller det meste af handlingen mundtligt til Lockwood. Ligesom Catherine og Heathcliff levede forfatteren Emily Bronte, som skrev romanen under et mandligt pseudonym, også ude på den engelske hede. Her boede hun isoleret sammen med sine to søstre, som også blev forfattere. Og Emily nåede kun at udgive denne ene roman, før hun døde som 30-årig, ugift og barnløs. Så måske er det ikke så mærkeligt, at der slet ikke antydes noget egentlig kødelig romantik i bogen. Alligevel regnes den for at være en af de helt store engelske klassikere fra 1800-tallet på højde med både Charles Dickens og Jane Austens romaner. Det var naturligvis Kate Bush's berømte musikalske fortolkning af Wuthering Heights, som var underlægningsmusik her i indslaget. Og så skal jeg lige huske at sige, at den oversættelse, vi sidder med af bogen, er lavet af Louise Hemmer-Pil, men den seneste oversættelse er udkommet på Gyldendal i år og er af Agnete Dorf Stjernfeldt. Amalie Langballe, ja. Det var så mit forsøg på at forklare, hvad Stormfulde Højder handler om. Og nu er det din tur, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Hvad handler denne her roman egentlig om i din optik?
2: Jeg tror, jeg synes, den handler om at blive ødelagt i en grad, så man ikke kan blive god igen, eller blive hel igen,
0: mm-hmm.
2: og høre sammen, uden at det at høre sammen betyder, at man passer sammen, eller har det harmonisk sammen. Altså, at man kan høre sammen, uden at der i det ligger noget, altså at der ligger en harmoni i det, tror jeg. Jeg vil sige.
0: Og hvorfor fascinerer det dig?
2: Altså der er virkelig mange ting i Stormfulde Højder, der fascinerer mig. Og noget af det er sådan det formmæssige i bogen. Altså vi har den her rammefortælling, og den her fortæller i Mr. Lockwood, mm-hmm. som er sådan en vidunderlig fjollet karakter. Og han fortæller noget af romanen, men får så også indlejret den her tidligere altså barnepige her, altså Nelly. Og den måde, at de ligesom får fortalt historien og hopper frem og tilbage i tid, og vi har to generationer i spil, og nogle af dem, altså de, så hedder de lidt, altså så hedder de det samme.
0: Ja, man skal sådan, faktisk holde tungen lidt lige i munden,
2: ikke? Sådan, og jeg synes, det her, at for mig findes der ligesom perfekte romaner, hvor at alt er skruet, alt sidder rigtigt, alt passer sammen, alt går op i en højere enhed, karaktererne er, de står klart frem, nogle gange som hinandens modsætning, eller så, men det hele er meget lækkert. Og der synes jeg, at det er enormt vidunderligt, at Stormfulde Højder er alt det modsatte af det. den skrumler, den brager. Det er meget svært at forstå karaktererne. De er altså de mange ting. Vi har en kvindelig hovedkarakter, Kathy, som på den ene side elsker Heathcliff dybt, måske, men hun er også hysterisk og barnlig. Og så har vi den her, fordi vi så får det hele genfortalt af Nelly, at også det her lag af, kan vi regne med Nellys udlægning af alle de her ting. Og den der måde, den bare hele tiden sådan står og skifter og roder og bumler, og så alligevel bare virker. Altså, jeg synes virkelig sådan det der med, at du kan skrive en roman, som er sådan perfekt, uperfekt. Det tror jeg egentlig for mig er det meget, det helt store. Som selvfølgelig er lidt kedeligt i forhold til, om jeg så ligesom synes, at den her, at selve handlingen er sådan, at det er det sådan, der virkelig træder frem. Men det er for mig er det svært at skille de ting ad i den her bog. Fordi jeg synes, at det er, altså der sker nogle ting i den måde, den bliver fortalt på, der bare også er vildt.
3: Ja.
2: Og som er sådan den store nydelse for mig.
3: Og når du bruger ordet virker, altså den virker på dig, hvordan virker?
2: Altså jeg læste den som voksen, på et tidspunkt, hvor jeg var syg for nogle år. Altså jeg er kommet til den ret sent.
3: Nu er du stadigvæk en ret ung kvinde, vil jeg vurdere på et par 30, ikke? Men ikke da du var teenager.
2: Nej. Altså vi er langt forbi de sådan på virkelige år og studietid og så videre. Ja. Og så kunne jeg bare slet ikke slippe den igen, selvom jeg lå og havde feber. Og det er ikke bare, at man bliver optaget af, hvor skal det her dog ende, fordi det ved man jo sådan set. Altså, du ved, alle, der har hørt Kate Bush-sangen, ved godt, hvad der sker, ikke? Men det her med, at du sådan er helt optaget af persongalleriet, ligesom Mr. Lockwood, som jo også ligger syg derhjemme. Jeg var faktisk præcis i hans situation. Han bliver jo også syg ret tidligt i romanen, og det er derfor, at han hele tiden gerne vil have Nelly til at fortælle videre på den her historie, fordi han ligger og keder sig.
3: Så du var i virkeligheden sådan en slags kvindelig inkarnation af Mr. Lockwood? Ja.
2: Ja, og faktisk på flere punkter, for jeg tror også, det er det, jeg synes, der er så fascinerende ved Stormfuld Højde, fordi at og Mr. Lockwood siger det her relativt tidligt i romanen, så siger han sådan til Nelly, han er jo den her, han kommer jo fra byen, og det her, det foregår på landet, og så får han sagt sådan noget, der nærmest er sådan, jamen, herude, I elsker jo på en helt anden måde. Jeg troede, at en forelskelse kun kunne vare et år, men fordi I de her rustikke, lidt vilde mennesker, så kan jeg jo se, at kærligheden kan være noget helt andet for jer. Og så siger Nelly bare sådan, du ved, nærmest sådan helt koldt, sådan, det ved jeg ikke så meget om. Eller sådan, du ved, hun forstår ikke, hvad det er, han vrøvler om. Og jeg har det bare meget som Mr. Lockwood, når jeg skal prøve at tale om, hvad er det, der er på spil i Stormfuld Højder, fordi at den har den der afvisning af dig, som sådan, lad nu være med at romantisere det her. En forfatterinde, der hedder, amerikansk forfatterinde, der hedder Patricia Lockwood, nu lidt forvirrende, fordi nu bruger jeg mange Lockwood, men det her, det er altså en virkelig menneske, som hun har sagt, at det er ikke helt forkert at læse Stormfuld Højder, som om den foregår i dyreriget. Og det synes jeg bare er så, så rigtigt, at, sådan, at jeg føler, at jeg bliver tilskuer til noget, som jeg bare ikke forstår intellektuelt, men som jeg følelsesmæssigt forstår rigtig godt. Altså, fordi jeg synes, den handler meget om altså vores mest sådan, dyriske natur.
3: Basale drifter.
2: Ja.
3: Bortset fra det der med sex, som der ikke er så meget af.
2: Nej, men der er noget altså der er en anden eller sådan, der er en brutalitet, som er meget sådan fascinerende for mig. Men jeg tror, jeg er meget på Mr. Lockwoods hold. Altså jeg er den der bybor, der står og kigger på det, og er sådan, jeg har lyst til at sige, det dybere end noget, jeg kan forstå-agtigt, men så bliver det afvist som sådan en, hold nu din kæft og stop med sådan filosofere over det her. Ja.
3: Har du et godt eksempel på, hvordan den virker i dig, altså du kan læse op?
2: Det mest oplagte er jo Kathys monolog. Det er den blevet kaldt. Det er jo sådan set en samtale, hun har med Nelly Dean.
3: Altså med hendes barnepige.
2: Ja. Kathy er blevet friet til af Linton, som jo er den her, der bor på den her nabogård, unge mand, der bor på nabogården, og ligesom kan være Kathys billet ud af Wuthering Heights.
3: Og op ad den sociale rangstige, ud af fattigdom, ikke? Ja.
2: Og Kathy har sagt ja, men vil gerne høre Nelly, om hun gjorde ret i at sige ja. Fordi at hun jo ikke føler det sådan, kommer vi frem til. Og jeg skal se, om ikke jeg kan læse det hele højt, fordi der selvfølgelig er noget med hendes følelser for Heathcliff.
3: Ja.
2: Hvor er forhindringen? Her og her, svarede Catherine og slog sig på panden med den ene hånd og på brystet med den anden. Hvor det end er, sjælen bor. I min sjæl og mit hjerte er jeg overbevist om, at det er forkert. Det er meget sært, det kan jeg ikke forstå. Det er så Nelly, der er kold. Så siger Catherine, det er min hemmelighed. Men hvis du vil lade være med at gøre nar af mig, skal jeg forklare dig det. Jeg kan ikke gøre det klart, men det vil give dig en fornemmelse af, hvordan jeg føler. Jeg har ikke mere at gøre med at blive gift med Edgar Linton, end med at komme i himlen. Og hvis ikke den onde mand derinde havde degraderet Heathcliff sådan, ville jeg aldrig have tænkt på det. Det ville fornedre mig at gifte mig med Heathcliff nu, og derfor får han aldrig at vide, hvor jeg elsker ham. Og ikke fordi han er smuk, Nelly, men fordi han er mere mig, end jeg selv er. Hvad vores sjæle end er lavet af, er hans og min den samme, og Lintons er lige så forskellig fra den, som en månestråle fra et lyn eller frosten fra ilden. Og det er så Kathys store replik.
3: Mm.
2: Jo. Og det er bare så smukt, og sådan også uforståeligt. Altså noget af det her, hvor jeg er sådan, jamen hvad vil det sige, at nogen er mere ens selv, end man selv er? Samtidig med, at det giver mening. Eller sådan også, når man læser romanen, at Heathcliff og Catherine er forbundet. Og er det samme.
3: Men hvordan forstår du det egentlig, det der med, at han er mere hende, end hun selv er? Hvordan resonerer det i dig? Hvordan giver det mening?
2: Jamen det, jeg tror, altså det giver mening, at man nogle gange hører sammen med nogen.
3: Ja.
2: Altså, og det er ikke nødvendigvis så godt. Altså som jeg også sagde i starten, at sådan, at de hører jo ikke sammen på den måde, som vi tænker, du ved, for eksempel altså, myten om den eneste ene, og du skal finde din anden halvdel, og så går det hele op i en bedre, altså i en højere enhed, når først de er sådan forbundet. Det er jo ikke det, der er på spil her. Altså igen, hvis vi skal ligesom også tage det lidt alvorligt tanken om, at det her det foregår i, altså, i dyreriget, så er det jo også noget med at finde sin flok. Der er jo en generation af kvinder, der har hørt meget Kate Bush, og som rigtig gerne vil læse det som en sådan stor sådan forelskelseshistorie, men det er bare, jeg synes ikke, det er det, det er. Jeg synes, det er noget andet. Altså jeg synes, de er jo lige så tæt på at være... Jamen, bror og søster, men det er heller ikke det, de er. Altså, jeg tænker det lidt som sådan, netop, at det sådan, de er hinandens flok, mere end at det er en stor, stor sådan destruktiv forelskelse, eller sådan, altså...
3: De hører sammen.
2: Ja, på sådan en uforståelig måde, tror jeg. Altså, sådan, jeg tror også, det er derfor, at sådan... at man kan blive ved med at have lyst til at vende tilbage til den, er fordi, at det står som den her relation, står som et stort spørgsmålstegn igennem. Ja,
3: den giver ikke mening, vel? Altså, det er ikke sådan, at man tænker, nå, det var derfor, eller det var sådan, det skulle være. Sådan får man det aldrig, vel? Men den bliver ved med at stå åben.
2: Ja.
3: Og være uforståelig.
2: Mm. Ja, også fordi, også på grund af det, der sker efterfølgende, ikke? Altså med sådan, jamen det er egentlig underligt, fordi vi, altså, det kan vi jo godt afsløre, at vi jo så har, den lykkelige slutning indfinder sig på sådan lidt akavet måde, fordi den indfinder sig i anden generation, ikke? Men det er ikke den, altså den, det glemmer vi næsten, at altså sådan, at det er jo også, det er næsten altid ude, altså det er næsten altid taget ud af filmatiseringer og sådan noget, vi har en hel, altså der er jo rigtig meget roman, der ikke handler om Kathy og Heathcliff, fordi vi er, altså, vi er i den næste generation med deres børn og sådan noget, ikke? Og der er Heathcliff jo blevet et monster, det er ekstremt svært at sådan fusionere alle de Heathcliffer, vi når at møde på de her 350 sider, ikke? Fordi han går fra at være et sødt nok barn, til at være sådan en monster-teenager, til at være en fin mand igen, og så møder vi ham igen som voksen, og så er han blevet sådan en, altså også led på en ny måde. Det er svært at forene alle de her ting, men det er også det, der gør, man bliver, altså at jeg i hvert fald får lyst til at vende tilbage. Altså sådan, det er jeg, at her er noget, jeg ikke forstår, men jeg køber det. Det opleves som enormt virkeligt. Eller, eller sådan, altså jeg synes, der er en enorm indsigt her, og den indsigt er altså større end min. Og det er derfor, jeg har lyst til at blive ved med at vende tilbage.
3: Mm-hmm. Altså, kan man sige, at Emily Brontë, hun ligesom ikke, hun falder ikke for fristelsen af at få det til at gå op på den måde, som mange forfattere måske gør, når de skriver en historie, altså at gøre noget forståeligt på en formfuldendt litterær måde, hvor 2+2 giver 4, eller sådan. Altså måske er mennesker mange udgaver i løbet af et liv af sig selv. Altså måske er det sådan, det er. Måske kan man ikke nødvendigvis genkende Amalie Langballe som ung, hvis man også møder dig om 40 år. Måske er du 2 forskellige mennesker.
2: Mm. Jeg synes i hvert fald, hun er påfaldende uinteresseret i, hvorfor ting sker, eller sådan, hun er interesseret i, at de sker. Så hun har ikke den der, altså hun har ikke, synes jeg, en sådan udpræget psykologisk interesse i sin karakter. Der er jo noget, der er spændende i forhold til det her nedarvet, altså også netop det, altså som vi også hørte i oplæsning, altså at Heathcliff er, han er blevet tæsket i stykker. Det er jo basically det, Catherine siger, ikke? Hans menneskelighed hænger på en eller anden måde en tynd tråd, og det er ikke fordi, at Heathcliff er født ond, det er fordi, han er blevet behandlet dårligt. Og det er der jo et eller andet sådan social indignation i.
3: Ja, det er i hvert fald et tema, vi kender ikke? Ja. Fra litteraturen og psykologien, ikke? Altså at en dårlig barndom, det giver en usympatisk voksen, ikke?
2: Jo, og det har hun, men det er som om, at det bare ikke det, der sådan fylder i bogen, altså også fordi alle er sådan, altså alle er lede. Selv den ret god mod i Nelly, der er den eneste, der gider passe børn i, du ved, Miles omkreds-agtigt. Hun giver igen, og er sådan, altså Kathy der er i gang med at øse sit hjerte ud, altså så siger hun, jamen jeg er ikke sikker på, at jeg gider at høre din hemmelighed, og sådan, altså totalt kold og sådan, heller ikke bare, altså der er ikke rigtig nogen varme, altså ikke nogen sådan ubetinget varme karakter i bogen, og sådan den virker, som om den bare har været interesseret i sådan at skildre et, hvad det nu var, Emily Brontë så, jo ikke nødvendigvis i sit liv, men for sit indre, eller sådan, altså det er også det, jeg synes, der gør den så original. Altså sådan, det virker som en bog, der sådan, der har sin helt egen vision. Den gør præcis, hvad den skal, men den gør det virkelig på sin egen måde.
3: Mm. Jeg får lidt lyst til, Amalie, at læse et andet sted op, som jeg har fundet.
2: Ja.
3: Altså, fordi det læste jeg i hvert fald som Heathcliffs, hvad kan man sige, modsvar til Catherines monolog. Altså, hvor han beskriver, hvad det er for en længsel, han har i sig. På det her tidspunkt, det er til slut i romanen, der er Catherine død og har været det længe i over 18 år. Og Mr. Linton er lige død og bliver begravet ved siden af Catherine på kirkegården. Og så fortæller Heathcliff til Nelly, altså til barnepigen, hvad han har gjort. Og så siger han, nu skal du bare høre, hvad jeg gjorde i går. Jeg fik graveren, der var i færd med at grave Lintons grav, til at fjerne jorden fra hendes kistelåg, og jeg åbnede det. Altså, hun har været død i 18 år. Da jeg så hendes ansigt, troede jeg først, at jeg ville blive der. Det er stadig hendes. Han havde besvær med at få mig væk, men han sagde, at det ville forandre sig, hvis vinden blæste på det, og derfor slog jeg den anden side af kisten løs og dækkede den til. Ikke på Lintons side, gid fanden havde ham. Jeg ville ønske, at han var blevet smeltet inde i bly. Og jeg bestak graveren til at trække brættet væk, når jeg blev begravet der, og også tage siden af min kiste. Sådan vil jeg have det gjort, og når Linton når frem til os, vil han ikke vide, hvem der er hvem. Og i går nat havde jeg ro i sindet. Jeg drømte, at jeg sov den sidste søvn ved siden af den sovende, og at mit hjerte var holdt op med at slå, og min kind lå iskold mod hendes. Og hvis hun havde været opløst til jord eller det, der er værre, hvad ville de så have drømt om, sagde jeg, altså Nelly, om at opløses sammen med hende og være endnu lykkeligere, svarede han.
2: Hmm.
3: Altså, på en måde er det faktisk det sted, der kommer tættest på noget kødeligt i hele bogen, ikke? Altså, der er de virkelig altså sammen fysisk. Altså, det, der jo bliver beskrevet, måske er det svært at forstå, men det er jo, at han gerne vil ligge nede i jorden fysisk ved siden af hende, sådan så de to sider af kisterne er slået løs, og de ligger frit i jorden ved siden af hinanden, kind mod kind. Og at Linton der, han skal ligesom væk, han skal ud af den grav, så de to kan ligge der sammen. Ikke?
2: Mm.
3: Og Heathcliff vil faktisk jo hellere dø og ligge der, end han vil være levende. Ikke?
2: Ja.
3: Hvad får du ud af det?
2: Men det er igen, altså sådan, for mig er det en kæmpe, altså for mig var det sådan en kæmpe, jeg synes det er en kæmpe indsigt at se især Heathcliff lidt som en hund. Altså når al civilisation er skrællet af os, så har vi jo alle sammen lyst til at grave vores døde op. Eller sådan, jeg kan næsten, du ved, når du læser det der højt, så tænker jeg det næsten, altså du ved igen, vi har en graver, så det er jo ikke, det er ikke det, jeg skal forestille mig, det er ikke det, jeg bliver bedt om at forestille mig, men jeg kan næsten tænke den her hund, der bare graver i desperation i jorden, ikke?
3: Ja.
2: Jamen sådan den her, altså sådan, jeg synes, det er sådan fuldkommen ultimativ desperation, der så endelig måske har fundet noget forløsning. I den her plan, han så har iværksat, ikke?
3: Jo.
2: Og det er jo et helt klassisk motiv inden for Kalles historie. Altså det er jo, men det er også det, de er sådan lidt, det er lidt den sådan perverse, ubehagelige, ulykkelige, modbydelige udgave af Romeo og Julie.
3: Ja.
2: Altså sådan, egentlig. Altså, de har meget det samme. Der er den her sådan star-crossed. Altså, de er også, der er også, skæbnen har heller ikke, altså skæbnen har også spillet dem et pus. Eller sådan, jeg føler også, det er meget sådan karakter, der er sådan er blevet bundet af en skæbne, ikke?
3: Jo. Altså, og star-crossed.
2: Ja, og det er jo fra introen i
3: Julie.
2: Ja, yeah. hvor de bliver præsenteret som a pair of star-crossed lovers.
3: Ja.
2: Og som jo netop er, skæbnen har på forhånd, altså det, du ved, kortene er på en eller anden måde spillet.
3: Ja.
2: Og det ender ikke godt.
3: Nej, og det ved man på forhånd.
2: Ja. Ja.
3: Men når stormfulde højder på mange måder er svært at få greb om for læseren, tror du så også, at det handler om, at vi gerne vil se kærlighed som noget, der er positivt og smukt og rigtigt, frem for noget, der er fordømt og destruktivt og negativt. Og tror du også, at vi gerne vil forstå kærligheden sådan, at hvis den er ægte nok, så ender den også lykkeligt? Altså, at vi har en modvilje mod at tænke kærlighed som noget, der i grunden kan udvikle sig i mange retninger og på mange måder, og både være destruktiv og konstruktiv på en gang.
2: Ja, altså, da jeg var barn, der var det sådan de to store britiske, lidt tilfældigt, men de to store kærlighedshistorier var Stolthed og Fordom og Stormfuld Højde. Det var ligesom
3: Jane Austen.
2: Ja, jeg voksede op med de to romaner, som sådan, hvis du vil vide noget om kærligheden, så skal du læse dem. Altså Stolthed og Fordom er skrevet så elegant, og sådan man danser sig nærmest igennem Jane Austens bøger, ikke? Og samtalen er sådan, du ved, det er konversation og sådan, altså hvor sådan, altså du ved, vi har jo nærmest i Mr. Lockwood en karakter, der kommer lidt fra en, altså han kunne komme lidt fra sådan en Jane Austen roman og have alle de fine ord og vil gerne tale og sådan, og han bliver bare hamret ned igen og igen og igen. Og jeg har, siden jeg læste Stormfulde Højder og ligesom, altså tænkt sådan, kan vide, du ved, lavet sådan en kontrafaktisk læsning af mit eget liv, hvor jeg var sådan, kan vide, hvis jeg kastede mig over Stolthed og Fordom, jeg har elsket den bog som teenager, og læste først Stormfulde Højder som voksen, hvor jeg sådan tænkte, kan vide, hvordan ens liv var blevet, hvis det her var sådan, den kærlighedshistorie, man var vokset op med. Men det er enormt spændende, at, altså, jeg synes, det er enormt spændende at holde dem op mod hinanden, fordi det er to store, er blevet læst som to store kærlighedshistorier. Og den ene er et bolsje, og den anden er bare et spark over skinnebenet. Og alligevel så elsker vi dem begge to. Altså sådan,
3: ja.
2: Og det synes jeg, det er bare meget vidunderligt. Men Stormfulde Højder er den, er den, hvor jeg føler, jeg bliver ved med og gerne vil læse efter at forstå. Altså, der bliver ved med ikke at synes, at jeg har sådan hold om hverken historien eller karaktererne. Eller sådan. Der bliver ved med, at jeg føler hele tiden, at der er en indsigt, i sådan den menneskelige natur, som jeg rækker ud efter, men som jeg ikke kan få adgang til. Hvor stolthed og fordom, den læser jeg, du ved, fordi at jeg, der er skarpe observationer omkring, hvad det vil sige at være et forfængeligt menneske, og sådan. Altså, der er alle mulige vidunderlige ting i den. Men jeg læser den for at blive bølget igennem, eller sådan dysset igennem den her vidunderlige kærlighedshistorie, som har en lykkelig slutning, og som jeg, altså, som jeg også er blevet gendigtet i 1000 formater. Mm. Altså, det synes jeg også er spændende, at stolthed og fordom, den kan du gendigte, den kan du modernisere, og så virker den stadig. Altså, vi køber stadig, at modsætninger mødes og skal lære noget hinanden, osv. osv. Stormfulde højder, uanset hvor lojalt du filmatiserer. Og filmatiseringer er jo tit, selvom de skærer handlinger fra, så de er meget lojale over for karakter, miljø osv. osv. Men de bliver ved med ikke at lykkes. Altså.
3: Ja.
2: Og der er noget spændende i, at altså, hvorfor? Og jeg har ikke svaret, jeg synes bare, det er spændende.
3: Ja. Altså, hvis vi skal blive i dyremetaforen, så kunne man sige, at den ene ærer med hårene, altså Jane Austen, hun ærer med hårene, og Emily Bronte, hun ærer mod hårene. Sådan føles det i hvert fald lidt at læse den, ikke?
2: Jo.
3: Og hvis vi nu skal vende tilbage til det, vi startede med at tale om, nemlig at du bruger litteraturen til det modsatte af at føle dig genkendt, altså til at få muligheden for at være en anden, eller føle nogle andre følelser end dem, du kender fra dig selv. Hvad er det så, du bruger denne her roman til? Altså, hvad er det, du får lov til at føle, som er anderledes end det, du kender fra dig selv?
2: Jeg synes jo, at man får lov til at træde ind i det her univers, hvor at alle er lidt sådan nogle knyttede næver, og alle er mørke, og sådan alle, altså, den er også sådan, det er meget svært at skille dem på en eller anden måde, for det her lidt det er jo et trøstesløst landskab, men det er et brutalt landskab, ikke?
3: Tåget, barskt.
2: Ja.
3: Og de er hele tiden ved at dø derude, ikke?
2: Ja, altså, afsides.
3: Ja, de går ud i det, så de er ved at dø.
2: Ja, de dør også.
3: Ja, de dør.
2: I et væk.
3: Hele tiden.
2: Og det er jo ikke grebet ud af den blå luft. Altså, Emily Bronte, altså, hun var omgivet af mange dødsfald i sin familie. Og den der, altså det der sådan, den der totale brutalitet, som ikke, som på en eller anden måde ikke sker på bekostning af menneskelighed, er meget, altså det tror jeg er min sådan store fascination, at vi kan have de her, altså de her karakterer, som er så, altså Catherine siger det selv om Heathcliff, ikke, altså banket sønder sammen af det ene og det andet og det tredje, de dør i et væk, og sådan, og de er modbydelige, og de er grove i munden også, ikke? Altså, og alligevel hæpper jeg på dem, eller sådan, og alligevel så synes jeg, at de er enormt menneskelige, og alligevel er der, altså, det her, det er ligesom om ømheden bliver næsten smukkere af, at den er der kun i glemt. Og det tror jeg, det er sådan, altså føler jeg får adgang til.
3: Mm. Og er det så i modsætning til dig? Altså til den, du er ikke en knytnæve. Hvem er du?
2: Jeg er i hvert fald ikke omgivet af død og ødelæggelse, optændt af et stort ønske om hævn, som Heathcliff jo også er. Der er også det her helt, helt vanvittige hævnmotiv. Jeg er ingen af de ting. Jeg er bare et meget, meget roligt menneske. Og næsten så rolig, at jeg også godt kan føle, at noget af det giver mig at både se teater og læse bøger, det er altså at få lov til at føle følelser. Altså nogle gange, så jeg kan godt føle mig lidt bedøvet ellers. Jeg synes meget, det kunst giver mig. Det er ligesom, at jeg føler, at jeg bliver vækket, tror jeg.
3: Mm.
2: Jeg synes jo bare, det er en vidunderlig roman. Altså, sådan, jeg synes, den er stadig vidunderlig at læse. Og ja, altså igen, hvis man er en 14-årig pige, der samler den op, fordi man tror, man skal have en stor kærlighedshistorie, så er bare sådan, du ved, held og lykke med at finde rundt i, altså både i tid og persongalleri. Men den er enormt underholdende, og så synes jeg bare også, den siger noget, altså, noget enormt spændende eller interessant om sådan det menneskelige mørke. Og også, altså, og det er så interessant, at en moderne læser stadig har svært ved at begribe det. Altså sådan, så jeg bare sådan, så synes jeg ikke, altså du kan jo ikke kvalificere dig bedre til klassikerstatus end det, end at jeg kan læse den her 200 år efter, og jeg synes ikke, det er bedaget. Jeg synes ikke, det er præget af tidens moral. Jeg synes ikke, altså den skabte jo øget, altså Sex Lie, den skabte stor skandale, da den udkom, og altså man tror, at Emily Brontë var i gang. Hun døde jo meget kort tid efter, at den udkom. Men man mener jo, hun var i gang med altså manuskript nummer 2, som skulle være en fortsættelse på Stormfulde Højder. Det er meget spekulativt, alt det her. Men spekulationen er så også, at Charlotte, hendes søster, altså, du ved, stoppede den her. Altså, du ved, fordi at det skulle være så
3: kontroversielt.
2: Men jeg synes, at kunne skrive noget, hvor jeg stadig føler mig helt, altså føler, at jeg skal læse den her bog 100 gange for at komme til bunds i, hvad det er, den egentlig fortæller. Du ved, på den ene side, altså for at jeg kan formulere det til dig, og så på den anden side forstår jeg det 100%. Altså nu gør jeg ligesom Kathy, jeg slår mig på hjertet, og kan også slå mig på panden, ikke? Altså sådan, ja, du ved, jeg ligesom hende forstår jeg det, altså her og her, men jeg forstår det ikke. Altså sådan, eller jeg forstår det ikke på en måde, hvor jeg kan forklare det. Altså, hvor jeg bare sådan, at bøger kan tale så meget til ens følelsesliv, intuition. Det er jo helt vildt. Altså, den omgår jo. Altså, via sproget omgår den sproget. Altså, så jeg kan ikke, altså, jeg har en oplevelse, hvor jeg ikke kan formulere, hvad det er, jeg egentlig har oplevet. Altså, sådan, jeg synes ikke, det bliver meget større end det.
3: Det var et godt sted at slutte. Amalie Langballe, tusind tak for, at du ville komme og oplyse mig om, hvordan jeg nu, og det tror jeg vil genlæse Stormfulde Højder med vores samtale i baghovedet. Hvad for en klassiker skal du læse næste gang? Hvad skal du kaste dig over?
2: Der er jeg i gang med Døde Sjæle.
3: Døde Sjæle, ja. Af Gogol, ja. Så vidt jeg husker, så er der heller ikke så meget sex i den.
2: Nej.
3: Nå, men hvis du savner at læse noget om sex, så kan jeg varmt anbefale dig en roman af en forfatter, der hedder Amalie Langballe. Elsker. Det er svært at skrive om sex nemlig, men det klarer hun ret godt. Tak, fordi du ville komme.
2: Ja, tak.
4: Det var forfatter og kritiker Amalie Langballe, som fortalte om Emily Brontës romanklassiker Stormfulde Højder. Du kan lytte til både det her og tidligere afsnit af Det er en Klassiker i DR Lyd. Lige om lidt, så er der en radioavis, og så er jeg tilbage med endnu mere K-Live på den anden side klokken 3:03, hvor vi kigger videre på det her mikrodrama, det her ekstremt korte serieformat, som altså nu har gjort sit indtog i Danmark.
5: Kommissionen er tilbage.
6: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
7: 44,5% fra Tyskland.
6: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
8: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
5: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
9: Over 4.000 landmænd er strømmet til Odense for at være med til et stormøde, som landbrugsorganisationen Landbrug og Fødevare har indkaldt til. Mødet, der begynder netop nu, handler om en meget omdiskuteret lov, der blandt andet skal styre, hvor meget gødning landmænd må sprede på deres marker. Loven står til at blive vedtaget på torsdag, men allerede i dag har landmænd inden mødet demonstreret flere steder i landet. De er ikke mindst bekymrede over det tempo, det hele skal foregå i, fortæller min kollega Rasmus Bøtcher fra mødet.
10: Det svarer til, at man ikke ved, om man har et job næste år, så det er jo lidt modløshed, i hvert fald dem, jeg har snakket med, og dem, jeg har hørt snakke, at man er usikker. Man ved simpelthen ikke, hvad den her konkrete lov kommer til at betyde for, om de her landmænd har deres job i fremtiden.
9: Regeringen, som mange landmænd netop protesterer imod, er også med på mødet. Og Christian Rabia Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, er godt klar over, at han ikke er den mest populære mand i Odense
10: Det er en svær omstilling, vi står overfor, som landbruget står overfor, men det er heller ikke en omstilling, som vi skal gennemføre for sjov. Vi skal gennemføre den, fordi at vi står med massiv iltsvindsproblemer år efter år, og den eneste måde, vi kan få livet tilbage i fjordene, det er ved at reducere kvælstof, og det er det, der er opgaven.
9: Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofemyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinalproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet store dele af sit syn efter at have taget vægttabsmedicin. Derfor fik han for nylig 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der betaler, og ikke den industri, der tjener masser af penge på medicinen.
11: Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteyder, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
9: På Christiansborg er der også flere partier, blandt andet Enhedslisten og Moderaterne, der overvejer, om reglerne skal laves om, fortæller sundhedsanalytiker Anders Heisel.
12: Den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes øjne op for, at der er det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
9: De seneste 10 år har staten samlet udbetalt 512 millioner kroner i erstatninger for skader på grund af lægemidler. Regn eller måske kraftige byger breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Så bliver det mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.

0: prøv lige at tænke på din yndlings tv-serie. Har du en titel inde i hovedet? Godt. Det håber jeg, du har nu. Hvor langt er et afsnit? En time? 40 minutter? En halv time? Et kvarter måske bare? Hvor hurtigt kan man i det hele taget nå at udfolde sådan et drama? Ja, for ny genre mikrodrama, der kan det næsten ikke gå hurtigt nok. Afsnittene er få minutter korte, filmet vertikalt og spækt fyldt med drama og cliffhangers. Peter Bæk, du er producer og arbejder med mikrodramaer. Hvis nu Danmark får lavet sådan et virkelig stærkt økonomisk fundament, penge er ikke problemet, hvor stort kan dansk mikrodrama så blive?
1: Jeg tror, det kan blive kæmpestort. Altså, det som vi kender til, det er jo, at det kinesiske og det amerikanske marked er gigantisk. Det kinesiske er så stort, så det omsætningen overstiger biografmarkedet i Kina. Og i USA er det samme. Det er et kæmpestort fænomen. Vores problem er jo sådan kulturelt, kan man sige, fordi at vi jo virkelig ikke ønsker at lave den slags indhold, som de er blevet store på.
0: Det skal vi tale meget mere om lige om et øjeblik. Som du ganske rigtigt siger, analysevirksomheden Omdia, de estimerer, at omsætningen på mikrodramaer globalt var 70 milliarder kroner i 2025. I år der anslår de, at den globale omsætning den runder 90 milliarder kroner. Med andre ord, det er en global mega milliard industri, som buldrer frem. Indtil nu har det været et udenlandsk fænomen, men nu gør mikrodramaet for alvor sit indtog i Danmark. I dagens K-Live, der ser vi nærmere på det her danske mikrodramamiljø. Så skal vi også i stallen og besøge en sort hængst og en tur i Betty Nansen Teatret i København, som nu forbyder metabriller. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og du lytter til K-Live. Det summer i det danske produktionsmiljø, og hvis nu man lægger øret mod døren, så er der ligesom sådan et ord, der går igen. Mikrodrama. Det bliver sagt igen og igen. I sidste uge, der kunne man deltage i arrangementet Mikrodrama, små format og store fortællinger på Odenses Internationale Filmfestival. Og min uge, der er premiere på det danske mikrodrama Alt for God, som beskriver sig selv som Danmarks første mikrodrama. I morgen, der holder Producentforeningen seminar om mikrodramaet. Til det seminar, der skal du tale, Peter Bæk. Velkommen rigtigt nu.
1: Tak.
0: Du er producer, står bag det her Vertiscope Studio, et skandinavisk produktionsselskab, der arbejder med de her mikrodramaer. Hvordan støtter du egentlig på det her format mikrodramaer?
1: Ja, lidt en tilfældighed, og så alligevel ikke. Jeg tog en uddannelse, der hedder Mini-MBA på Filmskolen sidste år. Og der mødte jeg Alexander Brøndsted, som er min partner i Vertiscope Studio. Og vi fandt hinanden, faktisk en af de allerførste idéer til at lave det på det studie. Og det var en idé, som i al sin enkelhed favnede, synes vi selv, de begrænsninger og de udfordringer, der kan være i at fortælle noget, som et mikrodrama er. Og de begrænsninger fandt vi ud af, kunne folde sig ud med at lave noget, som i virkeligheden tog afsæt i noget, som var dansk, og ikke i noget, som var generisk romance, eller det, som i virkeligheden kendetegner genren, som mange mennesker sikkert kender mikrodrama fra. Helt håbløse, sådan lægeromanagtige opsætninger. I Married My Billionaire Boyfriend, og sådan nogle den slags titler. Vi vil prøve at lave noget, som ligesom kunne ramme ind i det, som vi kommer fra. Vi kommer fra kvalitet, vi kommer fra noget, som er dansk indhold, vi kommer fra spilfilm og tv-serier. Og det, der slog os, og det, som vi tænder på, det er, at det i virkeligheden, at der er tale om et tredje sprog. Der taler om at udvikle noget, som i virkeligheden, hvis du tager alle de episoder, der er i en hel mikrodramaserie, så er der i virkeligheden tale om næsten til samme længde, ofte i hvert fald, som en spillefilm.
0: Mm.
1: Og det er jo noget, vi kender. Ja. Jeg kender i hvert fald.
0: Så kan skuldrene ligesom falde ned.
1: Ja.
0: Nu, vi har tidligere her i programmet talt om mikrodramaer, men så har vi altid talt om det som noget, der var i Kina, eller noget, der var i udlandet i hvert fald. Jeg har også siddet og set nogle af de her udenlandske mikrodramaer, som jo er kæmpestore, og jeg vil ønske, at jeg ikke havde det sådan. det fanger mig ikke rigtigt, eller det fanger mig, jeg kan godt forstå det betagende ved det. Altså, de er hurtige og effektive, har nogle virkemidler, der kan suge en ind, men det er ikke nogen fortælling, jeg er blevet grebet af. Har du egentlig set nogensinde et godt mikrodrama?
1: Ja, altså noget ganske nyt. En norsk instruktør, der hedder Julia Glomnas, hun har også lige været i København til TV-festivalen, har lavet to rigtig gode serier. Først en branded content-serie, som man kalder det, som hedder Chaos, som i virkeligheden er branded content for Rema 1000.
0: Altså sådan en reklame.
1: En betalt vertical drama-serie. Mm. Og så, kan man sige, hendes nye serie, som er lavet hos NRK.
0: 21 dage.
1: 21 dage, tak. Den er skidegod. Det er nok det bedste, jeg har set, synes jeg. Den favner. Det er jo lavet i en genre, som... der er en anden, kommer en anden ny dansk serie også på TV2 Østjylland, som har samme greb, men Julia-serien i dag har et mockumentary-greb. Og det vil sige, det er komedie. Det er i virkeligheden sådan en måde at fange det korte format på, som jeg synes er meget elegant.
0: Mm. Altså, det fungerer godt. Altså en falsk dokumentarfilm, en fiktionaliseret dokumentarfilm.
1: Det fungerer godt.
0: Jeg har læst, jeg har ikke set den endnu selv, den her NRK-serie 21 dage. Jeg kan se i de norske medier, den får sådan lidt lunkne anmeldelser. Det fik man bare til at tænke på, hvordan man egentlig får det her format til at passe i en skandinavisk film, i virkeligheden en dramatisk tradition, måske en dansk dramatisk tradition.
1: Ja, det er jo også et super godt spørgsmål, fordi for det første er der jo ikke lige nu, i hvert fald pt. Ingen dansk platform til det. Vi venter jo selvfølgelig og tænker også, at det kommer, kan man sige. Vi har talt med Netflix, vi har talt med Amazon, vi har talt med TV2. Det vil komme, der vil være et sted, hvor vi kan komme til at vise det, men i princippet kan man sige, den tradition, som de har i udlandet, er jo, at man viser det på en kommerciel app. Vil der være et lidt andet spor, og kan man sige, den måde, vi tænker der på, det er, man laver et går efter indholdet, går efter kvalitet, prøver på en eller anden måde at sige, den chance, som vi har med det her format, det er i virkeligheden at gå meget hurtigere fra idé til handling. Det er relativt billigt at producere, det er relativt hurtigt at optage, og det kan relativt hurtigt premieres på en eller anden kanal. Ikke? Altså NRK og Julia har jo sådan set premieret deres samtidig med på TikTok. Hmm. Og det er jo en anden variant i hele det der medie-overflow, som der er, en typisk vil der være flere kanaler, som man deler det her på, hvis det ikke er en privat app.
0: Ja, jeg kan se på det her, eller har siddet og set meget på de her mikrodramaer, og på den ene side, så kan jeg jo se den her kæmpe milliardomsætning, der er. Og det lader bare til at stige. Alle taler om det her, også i det danske filmmiljø. På den anden side, så når jeg sidder og ser det, så er sådan, er det her bare lidt sådan en fix idé, man har fået for at tilfredsstille en eller anden dopaminkultur, hvor vi ikke kan sidde og koncentrere os om noget, og så sådan, så er det billigt og hurtigt, og man kan lave nogle penge ved at lave reklamer der. Altså har det en eller anden, sådan, tror du, det kan få en kunstnerisk værdi også?
1: Ja, det er derfor, jeg gør det, fordi man siger, jeg kommer i virkeligheden, synes jeg selv, fra en tradition, som er at lave kvalitet, dansk indhold. Og det er klart, man skal lege med det her, man skal være parat til at gå ind på de præmisser, som den her altså meget hurtige fortælleform er, fordi man kan sige, at hvert enkelt afsnit har jo sin egen lukkede dramaturgi, en hook, en midte, meget lidt tid til at lave forklaring, cliffhanger, slut, repeat, altså det er sådan, det er.
0: Altså, og et hook, det her, der skal fange mig lige med det
1: der skal fange dig.
0: Mm. For en time siden, der havde jeg besøg af Lina Silak. Hun er instruktør, manuskriptforfatter bag mikrodramaet Alt for god, som alt efter, hvordan man definerer det, er Danmarks første mikrodrama. Det kommer lidt an på, om det skal være vertikalt, om afsnit, det skal hænge sammen, og så videre. Det behøver vi ikke at bruge mere tid på. Da hun var med for en time siden, så gav hun sit bud på, hvordan man laver et mikrodrama, der passer til den danske seer. Prøv lige at lytte med her.
2: Danskerne er en kritisk, godt kritisk publikum, og det skal helst ikke blive for klichéfyldt, og det er jo de der mikrodrama fra Kina og USA. Altså, der er jo, det er jo fuld af klichéer, og det er jo også altså, sådan, det er guilty pleasure. Det er det, man ser med, uden at man ligesom...
0: Ja, det er sådan en rigtig sæbeopera.
2: Ja, totalt sæbeopera. Det var ikke det, vi ville jo gerne lære, at nogle af de teknikker, sæbeoperaen bruger, der skal være nogle twist, nogle lidt hårde twist, og nogle hooks og sådan noget. Det må godt være en lille smule for meget. Men det danske publikum, tror jeg, kan værdsætte noget, der er jordnært og humoristisk og relaterbart. Så det er ligesom den retning, vi har prøvet at gå ind i. Eller få det lidt ned på jorden.
0: Fortalte altså Lina Silak, som står bag mikrodramaet Alt for god. Du har været lidt inde på det, men hvordan adskiller dansk mikrodrama, det norske og det kinesiske mikrodrama sig fra hinanden?
1: Jeg tror i virkeligheden, det meget handler om de kreative og den måde, vi tænker det på. Og jeg er enig med Lina i analysen. Jeg tror, at når man forsøger at finde frem til noget, så skal man tænke på, man skal lade være med at præfabrikere eller læne sig op, at det er eksisterende. Man skal prøve at finde sin egen stemme, og det synes jeg, vi har været utrolig gode til i Danmark og i Skandinavien også, kan man sige, til at finde en måde at lave indhold på, som rent faktisk har en relevans, som får den relevans, fordi folk rent faktisk gerne vil se det. Og det tror vi selvfølgelig på, kan ske med mikrodrama også.
0: Hvis man kigger på dansk film, og den succes, dansk film har haft, så er der mange, der vil pege på dogmebevægelsen. Altså det her med at sætte nogle begrænsninger for, hvordan man skal skabe en film, og så kommer der alt muligt kreativt ud af det. Hæder fra hele filmverdenen, alle kiggede ligesom mod Danmark. Mikrodramaet er jo også en måde at sætte nogle begrænsninger for, hvordan man laver film. Man bliver nødt til at gøre det på en ret radikal anderledes måde, når formatet er så meget kortere, når det har de her genrekonventioner. Kan mikrodramaet komme til at betyde lige så meget for dansk film, som dogmebevægelsen gjorde?
1: Det er jeg helt overbevist om. I morgen til simpelthen, eller webinaret er det jo, lancerer vi faktisk vores egne bud på en slags dogmeregler til det her univers. Og for os handler det jo mere om også, at man jo måske kan gribe ud og hjælpe en meget, kan man sige, mærkelig klaustrofobisk trangt filmbranche, som trænger til at komme i gang med noget andet. Det er utrolig svært at komme til at lave spillefilm. Det er utrolig svært at komme til at lave tv-serier. Det er forbeholdt de få. Vi vil gerne også gøre noget for de unge. Og når vi nu ikke længere selv, kan man sige, er unge, så vil vi gerne række ud og prøve at lave et netværk, som rent faktisk kan tiltrække nogle unge, som har lyst til at bryde formen og gøre det til noget dansk, gøre det til vores, ikke det amerikanske og ikke det kinesiske.
0: Vil du løfte sløret? Nu bliver jeg nysgerrig på nogle overskrifter fra mikrodrama-manifestet.
1: Ja, både og. Altså, udover at jeg ikke kan dem i hovedet, så vil jeg sige, det vigtigste for os er egentlig nok det der med, at vi prøver at sige, hvis man går til det på den rigtige måde, og ikke ligesom gør det til noget mindre end det er. Fordi man kan hurtigt godt lave din analyse fra starten af programmet her, hvor vi snakker om dopamin og det hurtige fix og alt det der. Hvis man i virkeligheden tager det på sig, at hver historie også skal have den samme sådan omhu og udvikling som en hver anden tv-serie eller en hver anden spillefilms dramaturgi, så tror vi på, at den omhu kan fremelske noget nyt.
0: Vi må håbe. Tusind tak for at lægge vejen forbi studiet, Peter Bæk. Producer blandt andet bag vertikale mikrodramaer. Og så skal vi også forbi et lille bånd, fordi det er langt fra første gang, at den teknologiske udvikling former vores kulturprodukter fra trykpressen til biografen og nu TikTok. Min kollega Victoria Gradert har undersøgt det nærmere. Lyt med her.
3: Bortrykkunsten var ekstremt vigtigt.
4: Den tyske guldsmed Johannes Gutenberg fra Mainz skaber i midten af 1400-tallet trykpressen. Med trykpressen bliver der udviklet en teknologi, hvor man lige pludselig kan masseproducere bøger og dokumenter i stedet for at skrive dem i hånden. Det gør, at priserne styrtdykker, og det betyder også, at bøger, som før har været en luksusvare kun for de allerrigeste i samfundet, også bliver tilgængelige for almindelige mennesker, som kunne læse. Det fortæller Ulrik Schmidt om, som er lektor i kultur og medier på Roskilde Universitet.
3: Den gjorde ikke bare tekster lettere at udbrede, ekstremt meget lettere at udbrede. Den styrkede også forskning om teksten som et stabilt værk, som mange kunne læse og diskutere og vende tilbage til. Nye læsevaner vokset frem, nye genre og nye offentligheder omkring de her mere stabile tekster på det trykte ord.
4: Vi spoler lige tiden cirka 450 år frem. Her opstår der et andet vigtigt omdrejningspunkt. Udover at mødes og tale om litteratur eller gå i teateret og se komedier, så mødes man lige pludselig på en helt anden måde.
3: Begyndt at lave biografer på samme måde som teateret, men med stort lærred og en stor skærm, så var der lige pludselig muligt at have sine nærbilleder af de her berømtheder, og man skabte et rum for at se det sammen med andre, man slet ikke kendte, og få stærke oplevelser sammen med andre, man slet ikke kendte. Selvom der ikke var nogen til stede på scenen, men det var en distanceret oplevelse samtidig. Det gav også en anden stjernestatus for dem, der optrådte på skærmen, og var nærmest starten til en udvikling af vores hele vores celebrity-kultur og filmstjerne-kulturen, hvor de her stjerner, der virkede så nærværende i de her nærbilleder, og alle de følelser, de kunne frembringe samtidig, var nogen, vi ikke havde adgang til. Så det var en ny måde at opleve på sammen, som biografen og filmen skabte.
4: Det er lyden af de videoer, der har hittet og fyldt på det sociale medie TikTok de sidste par år.

0: the bay.
1: Mediet blev globalt lanceret i år 2017 og er siden eksploderet. Det er blandt de hurtigst voksende og mest downloadede sociale medier i verden. Og sidste år viste statistikker, at de havde over 2 milliarder aktive brugere. Det betyder altså, at rigtig mange mennesker er forbrugere af det sociale medie med de korte videoer. Men hvad er appen med til at forandre?
2: Vi er ikke kun ved at blive TikTok i vores hjerner, men vi er da i gang med at tilpasse os noget. Og det, der er sket, er altså, ud over det korte format, hvad vil det egentlig sige at se noget, som nærmest skulle være afsluttet på 30 sekunder, eller et minut, en sang, eller en fortælling, eller en... Eller et eller andet, hvad betyder det egentlig, at det er så kort? Det er vi stadig i gang med at finde ud af alle sammen, tror jeg. Hvordan vi fortæller på den måde, og hvordan vi får det til at være meningsfuldt og opleve noget, der er så relativt kort. Det er den ene ting, det er det korte. Det andet er, at det klip alt

0: Det her er lyden af en dampende firbenet helt, som løber majestætisk gennem Englands bløde bakker. Det er også lyden af en gedigen kassesucces og en forfatter, der ene kvinde ændrede vores syn på dyrevelfærd. Pernille Stensgaard, forfatter, journalist. Hvem er det, vi skal tale om?
1: Vi skal tale om Anna Sewell, som skrev Black Beauty for 150 år siden, liggende på sit dødsleje. Ja, det er faktisk en ret utrolig forfatterinde.
0: Ja, vi skal tale mere om hende lige om lidt. Bogen om den sorte hengst udkommer på dansk i dag i en helt ny oversættelse. Det er dig, der har skrevet efteråret. Her skriver du, hvorfor den gamle traver er blevet påtrængende læsning her i 2026. Lad os starte med forfatteren. Nu har vi talt meget om mikrodrama i dag, og du fik vist lavet en cliffhanger, til vi selvfølgelig skal høre om Anna Sewell, som skrev romanen. Altså, man kan jo nærmest ikke forestille sig en mere sådan dramatisk, perfekt forfatterhistorie. Hvem er hun?
1: Altså, hun var kvæker, ugift, barnløs. Da hun var 14 år gammel, faldt hun hjem fra skole, brækkede begge ankler, så hun havde problemer med at gå resten af sit liv. Men så var der jo hesten. Så kom hun op og ride, og da hun ikke kunne det længere, så sad hun i vognen, og så lærte hun det her uundværlige dyr bedre og bedre at kende. Og så syntes hun, efter min mening, at hun skyldte hesten noget, og så lå hun 6 år i sengen og skrev den her bog, som jo, som du siger, den har solgt de 50 millioner eksemplarer. Og nogle gange var hun så syg, så hun måtte diktere den til sin gamle mor, der sad ved siden af. Så hun er en virkelig speciel forfatterinde. Det er den eneste bog, hun har skrevet, og så til gengæld noget af et brag, ikke? Altså 50 millioner, det er jo vanvittigt.
0: Jeg bliver nødt til at lave en indrømmelse, fordi at da jeg hørte, at der var nogen, der tænkte, vi skal tale om den her bog i vores program, så røg min øjenbryn op ved hårgrænsen. Fordi at for mig, så var det sådan en Black Beauty, er det ikke sådan en børnehestebog? Og så, jamen, så ville jeg faktisk ikke rigtig indrømme det, så jeg googlede lidt, og nu kan jeg lige prøve at finde min computerskærm frem. Nu vender jeg lige min skærm. Hvis jeg bare googler Black Beauty bog.
1: Ja, det ser jo meget farvestrålende og meget barnligt ud, når man ser alle de her forsider. Ja. Og ærligt talt, så tænker jeg også på den som en pigebog. Og det er jo en total forvanskning, fordi den er absolut for voksne. Og hendes publikum dengang, det var voksne mennesker, og det var folk, som decideret havde heste mellem hænderne. Altså det var trænere, stalddrenge, drosjekuske, folk, som havde med ponyer at gøre i minerne. Børnehjemsbørn fik den faktisk, fordi man regnede med, at de ville komme til at arbejde med heste. Ikke? Altså, så den er skrevet, den er nærmest videnskabelig, og jeg vil ikke sige, at den er tør, fordi den er jo fortalt igennem hesten, så den er sådan, den er jo farvestrålende og alt muligt, men der er så meget viden i den, så det er absolut hverken en børnebog eller en pigebog. Jeg tror, at i mange af de tidligere udgaver har de taget det uhyggelige fra, fordi den er virkelig, virkelig rå og voldsom på sine steder. Det går bestemt ikke alle hestene godt.
0: Og der er også mange udgaver, hvor den er altså, kogt hæftigt ned 45 sider, og så henvender sig til 6-9 år, så mit forbehold var ikke sådan helt...
1: Nej, du overhovedet ikke. Jamen, sådan der tænker de fleste, tror jeg.
0: Jamen, kan man tale om, at det er et eksempel på, originalen bliver glemt på grund af sin egen succes?
1: Ja, altså det er jo sådan en slags disneyficering, hvor man til sidst ikke tager oplægget alvorligt længere, og de færreste har i virkeligheden læst den fulde bog, så den er blevet skamferet på en eller anden måde. Men nu kommer den jo på fuld knald.
0: Jeg kan jo lige tage nogle nedslag. Du siger, at disneyficeret bogen udkom som fortalt i 1878, blev en mega succes, både som bog og som kulturelt fænomen. Så blev den filmatiseret første gang som stumfilm i 1917. Siden er der kommet 5 andre filmatiseringer, 3 tv-serier, 2 tegnefilm, et syngespil på LP, et teaterstykke og 2 scenemusicals. Jeg tager et klip med fra den seneste filmatisering, en Disney-spillefilm med Kate Winslet fra 2020. Prøv lige at lytte her. How can a horse save a person? If I fought for every horse I'd ever loved, I'd have 100 of them. I don't want 100 horses. I just want one. Ja. Ja, den skønne latter, vi hører, er altså ikke en del af
1: klippet. Nej, det var min.
0: Det er dig, der står og griner. Rammer den din patosgrænse?
1: Altså, der er meget patos i den her bog, men det virker sgu. Altså, fordi jeg tror, der er blevet

0: altså 50 millioner liter tårer over den her bog. Så den er fuld af patos, også i det oprindelige oplæg. Og jeg kan egentlig godt tage det, fordi det er så virksomt, og fordi hun faktisk, det hun gør, det er jo at få os til at indleve os i et dyr, i en hest, fordi det er den selv, der fortæller. Og så længe det virker, synes jeg jo faktisk, det er fint. Og så er hun jo også en viktoriansk forfatterinde fra den der tid, hvor der var så meget sentimentalitet, og det var ligesom den måde, man gjorde det på. Altså jeg synes jo, det er sådan en slags Dickens-bog, bare uden humor og med hest, ikke? Altså fordi Black Beauty bliver født som en smuk sort hængst, og så falder han bare ved menneskers uklogskab ned igennem hierarkiet, og så rejser han ligesom ned igennem det engelske klassesamfund, ligesom mange af Dickens drenge og piger gjorde, og så kommer han helt ned og rammer bunden, og uden at vi skal rigtig afsløre noget, så går det udmærket. Han kommer sådan langsomt lidt op igen. Men fordi man kommer det hele igennem, og fordi det er ham, der fortæller, og det, den æder man ret hurtigt, hvad der jo godt, det er lidt underligt, at heste står og samtaler under træ.
1: Jeg sejlede lidt på det. Men
0: ja, men, du strejler. Ja, det gør jeg faktisk ikke. Jeg vendede mig hurtigt til det, fordi jeg synes, det er lidt herligt, og det er også en historisk tekst, ikke? Altså, man må ligesom tillade den noget. Så ja. Jeg tager det hele for gode varer.
1: Du er lidt inde på det allerede nu, men hvad er det for et værdisæt, den her bog bygger på?
0: Altså, det er faktisk et kristent grundlag. Altså,
1: hvordan ser du det?
0: Ja, men det er meget, meget tydeligt, fordi alle gode mennesker er kristne. Og fordi hun siger, at hvis man er et ordentligt kristent menneske, eller bare et ordentligt menneske, så behandler man dyrene godt. Altså, at dyrene, eller hestene her i det her tilfælde, de er faktisk et spejl af, hvem du er. Hvis din hest er ødelagt, så er der noget galt med dig. Så er den et spejl af dig. Hvis du har givet den, hvad den skulle have af ros og anerkendelse og klap og blidhed, indlevelse, så har den det godt. Og så er der hele vejen igennem sådan lidt moraliserende, eller i hvert fald moralsk tone i den, fordi der er altid næsten et godt menneske, der griber ind og argumenterer for, hvorfor man skal behandle sin hest anderledes end ham der står og pryler den, eller den der møgeunge, der prøver at få den til at springe for højt. Og altså, der er sådan en undertone af med kristendom, ordentlighed.
1: Du ejer to heste selv?
0: Ja.
1: Så har du også skrevet en bog om heste, hvad jeg ved om kvinder på heste. Hvad er det, som Anna Sewell, hun har forstået, når det kommer til heste?
0: Jamen, hun har faktisk forstået det helt moderne hestesyn, som er, at de ikke skal gå i den sorte skole længere og straffes, og sådan afrettes og have pisk og skal ud og sådan noget. Det kommer man ingen vejen med, hverken med hunde eller heste i dag. Men det vidste hun allerede dengang, fordi hun siger, at en hest, lige så meget som et menneske, trænger til ros, kærlige ord, anerkendelse. Og det synes jeg jo kan mærke på mine to heste. Man kan nærmest få dem til at gøre alt for en godbid, altså at få et godt ord og sådan noget, så hun var simpelthen forud for sin tid med mange af de ting, hun nævner i bogen, fordi hun går jo ligesom alt igennem, fra bidet, fra skyklapperne, fra fodret, sygdomme, deres frihedstrang. Hun ved ligesom bare alt om heste på en meget nutidig måde, synes jeg. Det er helt vildt.
1: Der har på det seneste været en del afsløringer om typiske konkurrencehestes dårlige forhold. Blandt andet er der lavet en dokumentar her i DR. Hvad tror du egentlig, Anna Sewell, hun ville sige, hvis hun så forholdene for danske heste i dag?
0: Jeg tror faktisk, hun ville blive dybt forarvet over nogle af dem, fordi vi skal tænke på de her dressurryttere, der blev ramt af skandalerne. De er jo rollemodeller for mange unge ryttere. Og når de piner og plager deres heste med alt for hård tøjleføring og blå tunger, og de flyver deres heste rundt til hele verden, de får aldrig en ven i livet, og de flyttes rundt, det tror jeg, hun ville blive farvet over. Så vil hun også opdage, at der er kommet nye dårligdomme til, nemlig at en typisk sygdom for heste er faktisk, at de bliver for fede. Der er ikke så meget gammeldags vandryg tilbage, men nu er det en anden form for sådan overdrevet luksus, og det der med at holde dem på boks alene for længe, og der er alle mulige unoder derude, som hun vil se.
1: Jeg forestiller mig ellers ikke, at der er mange mennesker fra anden halvdel af 1800-tallet, som vil kritisere arbejdsforhold og den slags i dag mere generelt.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Vi bruger jo ikke heste på den måde længere, hverken i militæret eller i landbruget. dengang, at der var... Altså, da hun skrev sin bog, var der jo en hest per 10 mennesker i London. En hest var ligesom et almindeligt syn som en hund eller en kat, ikke? Så det er klart, at der har været... De har da haft det værre, de heste. De er da blevet spændt hårdt og sådan noget. Så det er bare nogle andre problemer i dag. Men det betyder ikke, at vi ikke har problemer med hestene, med grisene, med mink, med turbokyllinger, med valpe, som er avlet til absurditet og ikke kan få vejret osv. osv. Altså, der er jo stadigvæk virkelig brug for, at nogen holder øje med det her og prøver at indleve sig i et dyr.
1: Men handler det i virkeligheden om, at dengang, hvor at Anna Sewell, hun levede, der var hesten, som du siger, det var almindeligt som hunde og katte, hvor at nu, jeg er da fremmedgjort for en hest, det er sjældent, jeg lige ser en hest, jeg har reddet på en hest et par gange, og nok ikke særlig godt. Altså, handler det om, at vi får fremmedgjort det for naturen, for dyrene?
0: Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Altså, hestene fylder jo ikke så meget, og jeg tror også, de kan godt blive lidt ignoreret i hele dyrevelfærdsdiskussionen, fordi man tænker, at det er sådan overklassedyr. De har det sikkert glimrende, men de har det jo omvendt dårligt, kan man sige, i dag, som jeg lige nævnte med isolationen og den her måde, de bliver holdt på, ikke? Men jeg tror, at vi er kommet langt væk fra naturen. Man kommer jo heller ikke ind og ser en grisefarm eller en svinestald, fordi det er bare lukket land. Altså, vi aner ikke, hvordan de lever. Og derfor er jeg glad for, at nogen bryder ind og optager ulovligt. Optager dressur og opvarmning ulovligt og bryder ind i minkfarme og bryder ind i svinestaller og sådan noget. Vi bliver sgu nødt til at se det.
1: Tror du, en bog med en talende hest kan være en del af den bevægelse i 2026?
0: Altså, jeg vil anbefale den, og det er altså ikke kun fordi, jeg har skrevet efterår og har to heste selv, men fordi den kan jo handle om alle dyr. Det er jo noget med viden. Hvis der var noget, hun ikke kunne fordrage, så var det uvidenhed. Sæt jer dog ind i sagerne. Prøv at forstå den hest, du har, eller den hund, du har, eller den kat, du har.
1: Således oplyst. Tusind tak, Pernille Stensgaard.
0: Selv tak.
1: Journalist og forfatter. Bogen, vi talte om, den hedder altså Black Beauty. Anna Sewell udkommer i dag på forlaget af Mockbook. Det er første gang nogensinde, at den komplette bog udkommer på dansk. Så skal vi til den del af programmet, vi kalder K-Nyt. David Turner, du er kommet i studiet og har taget nogle kulturnyheder med fra nær og fjern. Jeg ved ikke, hvad du
2: har
1: med.
2: Det kan du tro, jeg har. Lad os begynde nært, eller det kan man selvfølgelig ind på, hvor i landet man bor. Hvis man bor i Rebild, så er det meget nært. Hvis man bor i København, så er det jo også nært. Så stort et land er vi ikke. For her har en lokal mand jo gjort et helt utroligt fund, da han anlagde en ny terrasse og gik og baksede med sin greve. Fordi opdukkede en vikingeskat på i alt 18,5 kilo sølv, hvilket gør den til Danmarks allerstørste sølvskat fra vikingetiden, som nogensinde er fundet. Jeg er helt grebet af den her historie.
1: Det er da også spændende.
2: Altså, han vælger at være anonym, sikkert fordi han ikke har lyst til, at folk skal komme og grave i hans have, forestiller jeg mig. Men altså, den anonyme finder af skatten siger, først troede jeg, at det var gammelt jern eller hegnstråd, samt nogle potteskår. Men da jeg begyndte at grave med hænderne, kunne jeg pludselig fiske den ene metalgenstand efter den anden op af jorden. Efter kort tids forsigtigt arbejde gik det op for mig, at det var smykker, mønter og sølvbarer.
1: Utroligt. Har du nogensinde, mens du har anlagt, jeg ved ikke, har du, hvor mange terrasser du har anlagt?
2: Et par stykker.
1: Et par stykker. Har du nogensinde fundet noget, der bare, altså en brøkdel af?
2: Ærgerligt nok ikke. Altså mange andre spændende ting, gamle rustne skruer og sådan noget, men altså ikke noget, der er kommet i nærheden af det her.
1: Nej, det tror jeg ikke, vi behøver at registrere som danefæ.
2: Det tror jeg trods alt heller ikke. Den er tre gange større end den hidtidige rekord, som var Tærslevskatten, der var på sølle 6,5 kilo. Så jeg synes, det er så utroligt.
1: Sølle 6,5 kilo sølv.
2: Nordjyske museer håber på, at skatten skal udstilles på Vikingemuseet Fyrkat.
1: Mm. Jeg får da helt lyst til at skue over og se den sølvskat.
2: Ja, ikke? Mm. Så tager vi videre til vores kulturminister, Zenia Stampe, som jo så har udvalgt sin bud på dansk kulturarv, der skal på UNESCO's eftertragtede liste.
1: Odysseen fortsætter. Altså, hold op. Det har været en lang vandring at finde de her UNESCO-bud.
2: Det har vi. Vi har dækket det grundigt her på redaktionen også. Men nu vil jeg altså skåre det ned til højskolerne og Fanøs musik, danse og dragt tradition.
1: Ja.
2: Det sidste var lidt mere nyt for mig. Jeg havde godt regnet med højskolerne. Den har jo ligesom været fremme før, også efter den afstemning, der blev lavet blandt os alle sammen. Men hun siger simpelthen, kulturministeren, at lyden af fiolen fra Sønderho-musikken, dansene fra Sønderhoning og Fanik og de flotte dragter bærer en lige linje til fortiden, hvor sømænd rejste ud i verden og tog skikke og musik hjem, der i dag lever i bedste velgående på Fanø.
1: Ved du hvad, David?
2: Nej.
1: det er faktisk ikke kun Zenia Stampe, der synes, det her er vigtigt. Jeg søgte en aktindsigt for lang tid siden i de bud, danskerne havde på, hvad der skulle indstilles som materiel eller immateriel kulturarv.
3: Ja.
1: Og nu tjekkede jeg det bare lige i morges, fordi jeg tænkte, det er da pudsigt, hvis alle er ligeglade med Fanø, der ikke er nogen, der har indstillet det. Det var der. Omkring 30 personer har indstillet Fanø eller noget, der minder om deres kultur.
2: Det lyder da også helt oplagt. Altså, jeg har prøvet den Sønder Honing. Jeg kan godt se, det er noget særligt. Jeg tror ikke, jeg tænkte på det som kulturarv imens, men jeg havde også fået bare de der... Jeg kan ikke huske tingene over det. Lad os tage en smut til Norge så, for også at få lidt fjern med, mens jeg står og prøver i hukommelse Sønder Honing-trinene. Men der har teaterverdenen altså stået i et ægte timingsdilemma. Fordi kong Harald døde jo som bekendt i fredags, på selv samme dag, hvor teaterstykket Sønden skulle have premiere på den nationale scene i Bergen.
1: Ja, altså Sønden.
2: Sønden-stykket. Og det handler jo altså om retssagen mod den skandaliserede Marius Borg Højby, søn af Norges nye dronning Mette Marit, og han er jo altså dømt for voldtægt og overgreb og har anket dommen efterfølgende.
1: Ja. Det lyder som en speciel timing.
2: Det må man sige. Det skulle allerede have haft premiere i juni, men det blev udsat to gange. Dels på grund af dommen mod Højby, dels da hans mor skulle have en lungetransplantation. Og nu blev det så udskudt en enkelt dag og fik premiere i lørdags.
1: Så man... Jeg skal blive nødt til at opklare det, du siger. Så man, Mette Marit, hun får en lungetransplantation, ja. Yes. Så vælger man at udskyde stykket af hensyn til kongefamilien,
3: går
1: ud fra.
3: Ja.
1: Men nu, når kong Harald er død, vælger man...
2: Grupper man det en enkelt dag, for nu kunne det altså ikke vente længere.
1: Og nu har de så spillet.
2: Og nu har de spillet i lørdag. Der står en såkaldt lukket visning kun for kritikere og interne. Teaterchef Solrun Toft Iversen udtaler til NRK, at hun virkelig godt forstår, hvis nogen synes, det kommer for tæt på, og at publikum gerne må refundere deres billetter, hvis de vil. Men det vil ikke være i den gamle monarks ånd at aflyse en forestilling, der vil belyse vigtige temaer i det norske samfund. Og han er faktisk med. Altså, han figurerer i stykket Kongen, dog
1: altså,
2: ikke
1: der er
2: som
1: en, der
2: hovedrollen. Ja, ikke. Jeg håber ikke, det er ham selv. En skuespiller. Hovedrollen, det er jo en af slottets livvagter, der ligesom fortæller historien.
1: Utroligt.
2: Ja.
1: Tusind tak, David Turner, producer her på programmet.
2: Selv tak.
1: Så skal vi videre til noget, der startede på spillestedet Radar i Aarhus. Nu følger Betty Nansen Teatret i København trop. De forbyder nemlig metabriller i salen. Det kan vi fortælle i dag i dagens Q-Live. Det er nemlig et angreb på nærværet, lyder det. Min kollega Linnea Albinus Lande talte tidligere med teaterdirektør for Betty Nansen, Niels Erling, som altså nu forbyder metabriller.
4: Jamen altså, helt overordnet set, så synes jeg bare, at teaterrummet er et sted for nærvær. Altså, det er jo et sted, hvor der står nogle virkelige mennesker op på scenen. Det er et sted, hvor der sidder nogle virkelige mennesker ved siden af dig, og vi deler en oplevelse, som skal kunne gå i alle mulige retninger, uden at hverken de mennesker, der sidder omkring dig, eller de mennesker, der står op på scenen, skal bekymre sig om, at det bliver optaget og ender på et eller andet feed et eller andet sted.
5: Jeg prøver at fortælle, hvorfor du synes, at metabrillen forhindrer det nærvær?
4: Det gør den jo, fordi der er mulighed for, at man kan optage, og det skaber jo en helt anden vibe i rummet af, at det, vi gør herinde, er noget, der kan blive gemt. Altså, det her, det er jo noget, der ikke er meningen. Det er jo ikke meningen, at filmet teater fungerer ofte helt vildt dårligt, og det gør det af en grund, fordi det er et rum, der er designet til, at du skal kunne være nærværende og kunne være til stede med det, der foregår på scenen, og de mennesker, der sidder omkring dig.
5: Ja. Men ja, Niels Erling, hvad består det i helt konkret sådan et forbud mod at have en metabrille på, når man besøger Betty Nansen? Altså, vil I tjekke, hvad jeres gæster har på, når de kommer ind?
4: Ja, det bliver vi jo nødt til at gøre. Altså, man kan sige, at det her forbud er jo også enormt nyt. Altså, vi må på en eller anden måde, vi lever i en verden lige nu, hvor man må asfaltere helt vildt, mens man kører, fordi udviklingen går så sindssygt stærkt. Så det her, det er jo ikke noget, vi på nogen måde havde nogle planer om for 3 måneder siden, eller bare for en måned siden, da vi startede. Men det er en udvikling, vi har fulgt tæt og diskuteret løbende på kontoret. Og lige nu, der er vi et sted, hvor vi tænker, at det tror vi ikke er noget, der skal have plads i vores sal. Så for nu forbyder vi det, og det betyder jo simpelthen også, så vi kommer til at se på, hvad folk har på vej ind, og hvis de sidder med det på, så kommer vi til at bede dem om at tage det med.
5: Altså, så hvis der er en lille rød lampe, der lyser, eller bare hvis I faktisk opdager, det der, det er designet fra Meta, de skal væk.
4: Ja, lige præcis. Det er jo det, og så må vi jo, man kan sige, vi kan jo lave vi kan jo have skilte, der hænger i foyeren, og vi kan have et forhuspersonale, der er opmærksom på, hvad det her er for en type briller, og som kan kende dem. Men udover det må vi jo også appellere til publikums fornuft. Altså, vi kan jo også sige nok så mange gange, at man ikke må filme i et teaterrum, men det kan folk jo også omgå, hvis de vil. Det kan vi jo ikke styre, men vi kommer til at og bede folk om at tage dem med, hvis de har dem på.
5: Du siger, det er en beslutning, I har været nødt til at træffe ret hurtigt, selvom I har siddet med overvejelsen de sidste uger. Hvor stor risiko er der for, at I kommer til at trække den i land igen? At vi vender os til metabrillen, når den bliver ok?
4: Jamen, jeg kan ikke se for mig, hvad den skal i det teaterrum. Altså, jeg tror, det er det. Lige nu kan jeg ikke se noget argument udover, kan man sige, hvis du er... Der er jo undtagelser for den her regel. Hvis du er synshandicappet, så kan den gøre en masse. Den kan gøre en masse for tilgængelighed. Og der synes jeg, at det er jo ligesom, kan man sige, med sådan handicapparkeringspladser. De er der jo, og vi er glade for, at de er der, men det er ikke nogen, alle skal bruge. Og på den måde, der kan man sige, at metabrillen kan gøre rigtig meget godt for en gruppe mennesker, men det er ikke nogen, alle skal bruge. Og jeg tror ikke, at den grundlæggende, hvad skal man sige, ikke personer, der ikke har et synshandicap, jeg kan ikke se, hvad de skal bruge en metabrille til undervejs og sidde og slå skuespillerne op, hvor er det nu, vi kender ham eller hende fra, eller hvad handler det her egentlig om, eller hvad har jeg fået en mail, mens jeg er. Jeg synes, folk skal prøve at være nærværende i det rum med den teateroplevelse, de sidder overfor.
5: Er det teatrets opgave at på den måde opdrage gæster?
4: Jamen, altså, alle rum har jo koder. Altså, vi kan tage tøjet af, når vi er på stranden, men vi kan ikke tage tøjet af inde på strøget. Eller vi filmer heller ikke inde i biografen. Altså, der er jo, hvad kan man sige, en social koreografi, vi alle sammen kender.
5: Men dem ved vi nemlig godt. Det er ikke nogle regler, der behøver at være som sådan skrevet ned.
4: Nej, nej, præcis. Men vi befinder os jo bare lige nu i en brydningstid med en teknologisk udvikling, som går så sindssygt hurtigt, så vi må alle sammen prøve at navigere i det. Og jeg synes, teaterrummet skal være et sted, hvor vi er nærværende over for det, vi sidder over for og ser. Vi har for nylig lige lanceret et kampskrift i forbindelse med vores sæsonstart, og der gør vi det også meget klart, at vi vil i virkeligheden også gerne ændre forholdet mellem scene og sal. Det ligger også ret meget på sinde, at teaterrummet ikke bare et rum, hvor vi går hen og slænger sin stol og forventer at blive underholdt, fordi vi har købt en billet, men et sted, hvor vi går hen sammen for at tænke og for at være nærværende og prøve at blive klogere på det samfund, som vi er en del af. Og det synes jeg harmonerer utroligt dårligt med samtidig at skulle sidde og tjekke sine mails.
5: Men Niels Erling, bliver man ikke nødt til også at stole på, at det er derfor folk faktisk søger teatret? Det er fordi, de gerne vil det der nærvær. De vil gerne slippe for at tjekke en mail. Og det er rigeligt. Man behøver ikke at lave regler for det.
4: Jo, men vi har jo regler. Altså, vi beder jo også publikum om at slukke telefonen, inden forestillingen starter. Fordi hvis den ringer undervejs, så er det sindssygt forstyrrende for dem, der sidder omkring. Og hvis du sidder og tager telefonen, mens du er i salen, så er det også enormt forstyrrende. Og på den måde også, jeg tror simpelthen, man kan mærke, om andre mennesker er opmærksomme eller ej. Jeg tror, man kan mærke et nærvær også fra dem, der sidder ved siden af en. Og så ud over det, så er der hele optagedelen, som jeg synes er afgørende. Man skal simpelthen kunne gå i teateret og have en følelsesmæssig reaktion på det, man ser, uden at man skal være bange for at ende på et feed, ligeledes som skuespillere skal kunne arbejde fuldstændig frit med det kunstneriske produkt, de laver, uden at være bange for at ende på nogens live feed samtidig. Mm.
5: I et debatindlæg i Kulturmonitor, der skriver Martin Ågaard Jensen, han er spillestedsleder hos Radar, og det er dem, der har valgt også at forbyde metabrillen. Han skriver sådan her, vi har brug for trygge, tillidsbaserede rum med plads til at være menneske. I vores tilfælde, hvor vi huser kunstnere, der krænger liv og sjæl ud på scenen, skal både de og publikum kunne lade sig opsluge af oplevelsen uden bekymring. Den levende kunst og kultur skal ikke omkalfatres af teknologi, når prisen for brillen med den røde blinkende lampe i kanten er, at tilliden i rummet forsvinder. Det er for høj en pris at betale. Er du enig, Niels Erling, med Martin Ågaard Jensen?
4: Jeg synes, Martin Ågaard Jensen beskriver det, jeg prøvede at sige, meget bedre, end jeg lige kunne gøre her på stående fod. Jeg er fuldstændig rørende enig i det, han skriver.
5: Så det med at forbyde metabrillen, det er for at højne tilliden i rummet, og ikke med til at svække den. Og man kunne jo også sige, at der var en vis grad af mistillid i at lave sådan et forbud.
4: Det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, der er jo alle mulige sociale koder alle vegne, og det, at vi gør opmærksom på, den her sal, der synes vi, at man skal agere på den her måde. Det synes jeg ikke er at svække tillid. Det synes jeg tværtimod er at guide publikum og sige, det er sådan her, vi bruger teaterrummet.
1: Fortalte Niels Erling, som er teaterdirektør for Betty Nansen Teatret i København, som altså nu forbyder metabrillen, det kan vi fortælle her i dagens K-Live. Og hele den her debat om, hvorvidt kulturinstitutioner skal forbyde metabrillen. Den tog for alvor fart, da Martin Aagaard Jensen, som blev nævnt her i interviewet, leder af spillestedet Rata, skrev et kritisk indlæg i kulturmediet Kulturmonitor om sin frygt for overvågning og mistet nærvær efter smartbrillernes indtog på kulturscenen. Det skal vi have foldet lidt ud nu. Hvem bedre end hesten selv, Martin Aagaard Jensen? Velkommen.
3: Tusind tak. Tak fordi du var med.
1: Jamen, fornøjelse at have dig med. Jeg tænkte, jeg lige vil starte med at læse op fra dit debatindlæg. Du starter med at skrive: Meta og Ray-Bans omdiskuterede smartbriller, der har indbygget kamera og mikrofon og er koblet op på kunstig intelligens, har indtaget verden, og vi bliver nødt til at forholde os til dem. Også som kulturinstitutioner. Brillerne skaber nemlig en helt grundlæggende forandring i det umiddelbare møde mellem mennesker. Hvad er det for en grundlæggende forandring i det umiddelbare møde mellem mennesker, du mener, de her briller skaber?
3: Jamen, det er jo, at relationen mellem mennesker består jo, synes jeg, i høj grad af tillid. Og den tillid kan vi jo se blive udfordret, når man ikke kan gennemskue, om man bliver filmet. Simpelthen bliver man dokumenteret igennem et aggregat, som i det her tilfælde er nogle briller, hvor det ikke er gennemskueligt, og man bliver optaget. Og den relation bliver brudt. Der bliver brudt et tillidselement mellem mennesker.
1: Men altså, i udgangspunktet er der en rød lampe, der lyser, når man optager med de her briller?
3: Jamen, det er du fuldstændig ret i. Det er også det, som Meta svarer tilbage. Og det er jo i sig selv et okay argument, men problemet er jo bare, at for det første så kan det man kan ligesom komme omkring det på mange måder. Det kræver ikke så meget søgning på Google eller Reddit eller et eller andet. Og det, der er i vores tilfælde et af de store udfordringer, det er, at det kan foregå i koncertrummet. Og i koncertrummet har du ikke særlig stor sandsynlighed for at kunne se det. Altså gennemskue, at du bliver optaget og dokumenteret, når lyset spiller i loftet, og du drømmer dig væk til dit yndlingsapaka-nummer, som jeg så har skrevet i indlægget.
1: Så hvad er det særligt ved det her kulturmøde, ved en koncert hos jer, som bliver udfordret? Fordi man kunne sige, anken mod, at når man kan blive filmet, den er der jo hele tiden, alle steder, ikke?
3: Jo, det er den der. Men altså, det er jo fordi, det er skjult. Det er fordi, du kan ikke gennemskue det. Og det, som der ligger meget, meget på sinde, det er jo, ligesom vi også lige hørte fra Bette Nansen, det er at værne om det rum, vi skaber. Altså, et koncertrum består af tre vigtige elementer fra vores side. Det er jo selvfølgelig de ansatte og frivillige, det er publikum og det er artisterne. I den forbindelse er det helt tillidsbåret, og det er det, jeg mener, det tillidsbaserede rum har vi brug for at værne om. Og det er det, som der bliver stærkt udfordret, hvis at mine frivillige de ikke kan agere, håndtere en konflikt, engagere sig i det publikum, der er, hvis de er bange for at blive dokumenteret, eller på anden måde opleve en form for ugennemskuelighed fra publikum.
1: Du er jo i dit debatindlæg helt op på de høje navler. Du skriver, at metabrillen er et problem for det ægte menneskelige. Hvordan skal jeg forstå det?
3: Jamen, det er jo fordi, at noget af det, som er kernen af det, som vi, vores kerneprodukt, om man vil, det er jo, at vi har ægte mennesker på scenen, som spiller musik for ægte mennesker, der står nede i salen. Ligesådan som på Bette Nansen, der også bliver omtalt. Altså, vi har et rum, hvor der er en relation imellem, så hele oplevelsen beror på en relation og på en tillid. Og det kan blive nedbrudt ved, at vi ikke ved, hvad hensigterne er i forhold til optagelser, eller man på anden måde ikke kan gennemskue det forhold, der er imellem.
1: Men det lyder jo ikke særlig tillidsfuldt at have så lidt tiltro til andre mennesker.
3: Ja, det kan man måske godt sige, men det er egentlig ikke det, der overhovedet ligger i det her. Det ligger faktisk det helt omvendte. Det er, at vi netop ønsker, at det skal være så trygt og som overhovedet muligt at være i vores rum. Og du aner ikke, hvad der bliver brugt til, når du ikke kan se, at du bliver optaget.
1: Har I oplevet nogle konkrete episoder med de her metabriller?
3: Nej, vi lige sådan, det er faktisk meget fint lige at henvise igen til Bent Nansen. Altså det der med, at vi er nødt til at følge med. Vi er nødt til at tage aktivt, forholde os aktivt til, hvordan teknologien udvikler sig, og hvad det er, der er vores kerneopgave, og hvordan vi passer på den. Og det har vi besluttet, at det er den her måde, vi gør det i forhold til de her briller.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at læse lidt mere op fra dit debatindlæg. Du skriver på et tidspunkt: hvis vi ser på situationen i et kulturelt perspektiv, og hvis brillen vinder indpas, er det ikke langt ude at forestille sig, at deres eksistent kan pille ved folks lyst til at deltage i arrangementer, kunstneres lyst til at optræde og frivilliges lyst til at engagere sig. Det lyder næsten for mig som et argument, man kunne bruge generelt mod overvågning.
3: Ja, det kunne man måske også godt. Jeg forholder mig kun til det, som der foregår inde ved os. Og jeg kan bare være bekymret for, hvis at mine frivillige, de oplever, at de bliver dokumenteret på nettet på alle mulige måder i forhold til situationen, de står i, eller at vi har publikummer, som drømmer sig væk, men bliver dokumenteret også, og bliver, inden de ser sig om, så er det et hashtag på TikTok, eller vi oplever kunstnere, i vores tilfælde, upcoming, ofte, altså sårbare øjeblikke, hvor man står ved merchstanden og skal have en dialog med sit publikum direkte, og man bliver optaget, uden at man giver consent, eller man på den måde sådan rigtig forstår, at man bliver optaget. Og mange af de elementer kan være med til at skabe en udfordrende situation for koncertrummet og koncertoplevelsen, og det vil jeg bare kæmpe for.
1: Jeg går næsten ud fra, at I på spillestedet Radar, så ligesom mange andre, hvis ikke alle andre spillesteder, selv har videoovervågning.
3: Nej, det har vi ikke.
1: Okay. Nå, men så vil jeg ikke spørge dig om indtil det. Det andet, jeg vil spørge dig om, det er de her frivillige, som du... Det er en ting er at beskytte kunstnerne og det her fælles møde. En anden ting, det er helt konkret at beskytte jeres frivillige. Er det nogenlunde korrekt opsummeret?
3: Ja, det kan jeg godt sige, ja.
1: De her frivillige, som indlægget det skal beskytte, de risikerer vel også at havne ud i flere ubehagelige konflikter med gæster i døren, når de beder dem om at tage deres briller af?
3: Altså, de frivillige har altid en ansat, altså en lønnet ansvarlig forbundet med, som er vant til at håndtere konflikter af større grad. Og så det er ikke nogen bekymring. Og vi har generelt også et super forstående publikum. Jeg kan slet ikke forestille mig, at det her vil blive en udfordring. Og i tilfælde af, hvis det gør, så er jeg sikker på, at det bliver en fredelig dialog om, hvordan løsningen skal være.
1: Som vi fortæller, så er I jo ikke den eneste kulturinstitution, der går til kamp mod metabriller. Vi har lige hørt fra Niels Erling, som er teaterdirektør på Betty Nansen Teatret. Vi skal også forbi spillestedet Formaten i Herning. Der vil gæster fremadrettet blive bedt om at tage deres metabriller af. Det fortæller spillestedslederen Niki Kvist til os her på K-Live. Prøv at lytte med.
6: Vi har jo stadigvæk til gode at se den første metabrille hos os, så derfor så er det i første omgang en instruks, vi har givet til medarbejderne om, hvordan vi lige agerer. Så det vil ikke være noget, vi tænker, at publikum skal møde som skiltninger ved indgangen osv. Der tager vi det lige lidt i step.
7: Og hvordan kan det være, I har valgt at tage den her beslutning om, at medarbejderne nu skal instrueres i at bede gæster om at tage de her metabriller af?
6: Jamen, vi gør sådan her på baggrund af, at vi jo har noteret os diskussionen omkring de her briller, og vi har jo også noteret os den bekymring, der måske kan være omkring brugen af brillerne. Så derfor synes vi jo, at det vil vi ikke komme på bagkant af. Vi er meget optaget af, at vores gæster, de er i et trygt koncertrum. Det gælder jo også vores medarbejdere og artisterne på scenen. Så hvis vi sådan skal sørge for stadigvæk, at det er en fed og en tryg oplevelse at komme til en lækker koncert, så synes vi, at det her det også vil være passende, at vi har en idé om, hvad vi gør, hvis der opstår noget, vi synes ikke helt understøtter en koncert eller en tryg koncertoplevelse.
7: Hvordan kommer I til at håndtere det, hvis en gæst ikke har lyst til at tage sine metabriller af?
6: Jeg vil jo faktisk være ærlig at sige, at det ved vi nok ikke helt, fordi jeg vil på den anden side også være forstående overfor, hvis en koncertgæst har købt sig en metabrille og i øvrigt er svagt scene, og vil synes, det er helt vildt træls, hvis vedkommende skal tage den her brille af. Så jeg vil tro, at udfaldet vil blive, at hvis vedkommende synes, at de kan overbevise sig om, at det er ikke en brille, man tænder for, og personen ligesom kan argumentere for det, så tror jeg ikke, at vi i første omgang vil bede folk om at tage brillen af eller blive smidt ud. Men det bliver lidt sådan en vurderingssag. Vi bliver nødt til lige at føle os lidt frem her, tænker jeg.
1: Det fortalte spillestedsleder Nicky Kvist, som altså er spillestedsleder på Formaten i Herning. Det fortalte han til min kollega, Nana von Thornburg. Martin Aagaard Jensen, du er stadig med spillestedsleder på Radar. Jeg kan jo spørge dig om det samme. Hvad er undtagelsen til det her forbud hos jer?
3: Jamen, undtagelsen er jo de svagt seende eller blinde, som anvender dem i forbindelse med som hjælpemiddel. Og dertil vil jeg stadigvæk sige, at der er nogle store etiske udfordringer med det også. Altså, det er jo, når man anvender det, så vidt jeg orienteret og kan læse mig til, så snart du anvender det som et hjælpemiddel, så optager den og sender det til en AI, som så ligesom skal bearbejde der komme med et svar. Det data bliver ligesom også bliver jo håndteret i en sky somewhere, og deri foregår der noget. Nogle behandlinger af de her data, som skal skabe en bedre brugeroplevelse, som vi jo kender det så godt fra Meta. Der synes jeg også, at der er nogle etiske udfordringer, som man skal være meget opmærksom på, som metabrille bruger, uanset om man kan se det hele, eller man er svagt seende, eller man er blind.
1: Men jeg skal bare lige være sikker, hvis man er svagt seende og bruger metabrillen som hjælpemiddel, er man så velkommen med sine metabriller på Radar eller ej?
3: Jeg vil gerne have, at man søger dispensation for det. Jeg vil rigtig gerne have, at man kontakter os på forhånd og siger, at det her det er en enormt vigtig del af vores oplevelse, så synes jeg, vi skal indgå en dialog om, på hvilken måde man har brug for det.
1: Og hvis nu man ikke, der må være ganske få, der ikke har hørt K-Live, og den opfordring at dukke op med sine metabriller, fordi man er svagt seende, alligevel bliver de så afvist i døren, eller kommer de ind?
3: Det er et godt spørgsmål. Det er igen en balance, vi skal tage. Altså, jeg vil ikke sige, at man ikke som blind og fuldstændig afgørende har brug for sin metabrille, vil blive få smækket dørene i. Men jeg synes, vi skal tage en dialog om, hvad det er, der er på spil. Og det synes jeg, at vi skal gøre.
1: Det lyder som om, på nuværende tidspunkt, er det en vurdering, der ligger hos dine frivillige?
3: Det er en vurdering, der ligger på vores personale, ja, som er over de frivillige, og det tager vi, hvis det kommer.
1: Okay. Mm-hmm. Nu, du skrev jo det her debatindlæg. Så har Benny Nansen-teatret fulgt med, forbudt metabrillen, og Formaten i Herning, de tager også forholdsregler mod metabrillen. Hvad siger du egentlig til, at du har fået de her andre kulturinstitutioner med?
3: Altså, det vil jeg ikke tage æren for. Jeg tror, at det er nok meget sagt et lille spillested i Aarhus. Altså, det vil jeg ikke tage æren af overhovedet. Men jeg synes, at det er fornuftigt, og jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at vi som kulturinstitutioner også altså ser os selv som nogle aktører, der kan gøre en forskel, eller i hvert fald ytre vores bekymring om nogle vigtige ændringer i vores adfærd, og nogle af de ting, som vi kan se er bekymrende, og så tage handling på det.
1: Martin Aagaard Jensen, tusind tak for at være med her.
3: Det var så lidt. Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
1: Selvfølgelig. Spillestedsleder af Radar i Aarhus, som altså har forbudt metabrillen. Og med det tak, så er vi nået til enden af dagens K-Live. I dag sat sammen af David Tøner og med mig ved roret. Jeg hedder Kasper Dyrholm. I morgen mellem 14.03 og 16.00 er vi tilbage med endnu mere K-Live. Vi lyttes ved. Nu kan du nyde en radioavis og derefter en omgang orientering.

0: Op mod 4.700 landmænd har forladt svin, kvæg og marker her til eftermiddag for at tage plads i Odense Kongresscenter, hvor deres fælles interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Organisationen og dens medlemmer er voldsomt utilfredse med den gødskningslov, der står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. En lov, der skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må løbe ud fra deres marker til vandløb og farvande, hvor det dræber livet. Det er en overlevelseskamp for landmændene, må man forstå på Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard.
1: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Det er blod, sved og tårer ved køkkenbord rundt om i hele Danmark. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: En af de landmænd, der i dag satte kursen mod Odense og lige nu sidder i salen i Odense Kongresscenter, er Valdemar Sejr Clausen, femte generations landmand på en gård ved Søndersø på Nordfyn. Bliver gødskningsloven vedtaget, vil det nemlig koste ham dyrt.
2: Man ikke vi kigger ind i nærmest en fordobling af prisen eller noget den dur.
3: En del af Valdemar Sejr Clausens produktion er bananskalotteløg til blandt andet Rema 1000. Men den nye lov kan tvinge ham til at stoppe produktionen og overlade salget til italienske avlere.
2: Hvis jeg kan fortsætte med under nogle regler, der minder om dem, vi har nu, så kan vi selvfølgelig fortsætte, men skal vi have de braklægningsregler, som der er lagt op til, så bliver det ikke økonomisk ansvarligt, tror jeg.
3: Men Valdemar Sejr Clausen håber, at politikerne skriver loven om og finder en løsning, som alle kan leve med.
2: Når vi tænker på, at vi måske har reduceret vores kvælstofforbrug i landbruget med 50% på de sidste 40 år, vi har faktisk reduceret fosfor med omkring 75%, hvordan kan vi så blive ved med at have de her enormt store ildsvind? Der må være nogle andre faktorer, som også er medvirkende.
0: Lød det fra Valdemar Sejr Clausen, og det var Jakob Munk, der havde lavet indslaget. En af de ting, Landbrug og Fødevare peger på, er blandt andet, at det ikke kun er landbrugets udledning af kvælstof, der har forårsaget ildsvind og døde fjorde. Og det er sådan set rigtigt nok, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, der er med i Odense.
4: Det er sådan, der kommer næringsstoffer også fra andre kilder end landbruget. Der kommer for eksempel næringsstoffer fra spildevand, men det er kun cirka omkring samlet set sådan under 5% ifølge forskernes bedste beregninger. Så kommer der faktisk også næringsstoffer fra vores natur. Altså skove og andre naturområder, de udleder også næringsstoffer til vores havmiljø. Men den største del, især når man kigger på den menneskeskabte udledning, den største del kommer altså fra landbruget. Og det er derfor, at det er det, som eksperterne har fokus på, og politikerne har fokus på.
0: Ifølge Miljøstyrelsen står landbruget for ca. 70% af kvælstofudledningen på landsplan. Og vil du vide mere om, hvordan 4.500 vrede landmænd tog imod minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, så kan du lytte med i radioavisen kl. 17. Et længe ventet lovforslag, der skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade, efter at have været udsendt, er i dag blevet sendt i høring. Forslaget skal vende den nuværende bevisbyrde på hovedet, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
5: Og vi skylder de mennesker, der har været udsendt og som lider af PTSD en ordentlig behandling. Det har de ikke fået, desværre. Det skal det have nu, og derfor vender vi bevisbyrden rundt. Så hvis du har PTSD, så formoder vi, at det skyldes din udsendelse, ikke fordi at du så skal kunne dokumentere det.
0: Det har veteranerne ventet på siden 2024, da den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde, at man ville lave en formodningsregel, altså formodet, at veteranen havde ret. Derfor glæder det også Tom Blok, der er forbundsformand for soldaternes fagforening HKKF, at man nu endelig er nået videre i processen.
6: Det er jo to lange år, og især for de veteraner, der er ramt af PTSD, som der gerne havde haft en forventning om, at deres sag nu var afsluttet. Men samtidig så er det også vigtigt for os i HKKF, at det bliver et ordentligt lovforslag, fordi det er jo sådan set os, der skal sidde og arbejde med det bagefter. Og veteranerne har ikke brug for et eller andet forslag, hvor vi efterfølgende skal rette en masse ting. Nu har de brug for ro, og derfor er det godt, at vi nu får et ordentligt gennemarbejdet lovforslag.
0: Forsvarsministerens mål er at kunne lovbehandle forslaget i løbet af efteråret. Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofeberedskabsmyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Herhjemme regn eller måske kraftige byer, der breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader.

0: De er vrede, og de er frustrerede, og lige nu er de samlet i tusindvis i Odense, hvor de blandt andet lytter til ham her.
1: For at I bærer en så fuldstændig afgørende dansk værdi i jeres arbejde hver evig eneste dag.
0: Minister.
1: Jeg elsker også
0: for natur, natur. Dyrevelfærd, natur og dyrevelfærd. Christian Rabia Madsen taler lige nu til de her mange tusind frustrerede, vrede landmænd. For Dansk Landbrug holder stormøde netop nu for at råbe op om at protestere imod det flertal i Folketinget, der senere på ugen vil godkende den nye gødskningslov. En af dem, der stemmer for, det var ham, vi lige hørte her, Christian Rabia Madsen.
2: Nogle af dem, der stemmer imod, de sidder i Venstre. Altså partiet stemmer jo sådan, det er partilinjen for gødskningsloven. Ja. Men ud af de 18 folketingsmedlemmer, så er der altså 4, der har meddelt, at de kommer til at stemme imod. Og dermed også at stemme imod formand Troels Lund Poulsen. Så hvad er det, der sker i Venstre i de her dage? Det ser vi nærmere på lidt senere i udsendelsen.
0: Hvor vi også skal til Norge, hvor kong Haralds kiste i dag skal flyttes. Nordmændene sørger stadig, de trøster hinanden. Og hvordan gør man egentlig det? Altså trøster.
2: Ja, det er altid godt tv-trik at spørge nogle børn om noget, ikke? Fordi så siger de det, de voksne ikke siger. NRK har spurgt 3 børn, der stod udenfor en kongeslottet, om hvad de ville sige til dronning Sonja, enke dronning Sonja, hvis de skulle trøste hende.
3: Hvad kunne man sagt til dronning Sonja, hvis du sitter og gråter nu? Hvad ville man sagt til hende?
4: Det er sagt så.
2: Så.
0: 3 børn, de var enige om. Okay, ja. Ja, men det kan da godt være, det virker. Virker det også i politik?
2: Det må vi spørge om senere.
0: I studiet i dag, Julie Toft og Ole Brink. Og vi begynder altså på Fyn, hvor Odense Kongresscenter lige nu er proppet til randen med landmænd, vrede, frustrerede landmænd mest. Vores kollega er der også, Alexander Lundqvist. Velkommen, Alex.
5: Jo, tak.
0: Når jeg siger, at Kongresscenteret i Odense er proppet til randen med landmænd, er det så et præcist billede på, hvordan der ser ud der, hvor du er?
5: Altså, det er meget præcist, fordi der er 4.500 deltagere her, og størstedelen, lang størstedelen, er selvfølgelig landmænd, og der er faktisk nogen, som er blevet nødsaget til at stå op, simpelthen fordi der ikke var siddepladser nok. Så det er virkelig rigtigt, det er propfyldt.
0: Og vi har også billederne kører herinde på salen, eller inden, fra salen herinde i studiet. Og der er folk på stolerækker inde på gulvet, og der er folk op af siderne. Hvordan ser der ellers ud, Alex?
5: Jamen altså, Søren Søndergaard har lige holdt sin tale. Nu er det minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, som er gået på talerstolen. Og hvad skal man sige, så har de udsmykket scenen med halmballer. Så det var altså den baggrund, som Søren Søndergaard han havde, da han holdt talen for sine medlemmer her lige før. Og som du siger, så er mange af landmændene, jeg talte med nogle af dem, inden talen begyndte, nemlig, de er både vrede, frustrerede, men jeg har også lyst til at sige fortvivlet, fordi der er virkelig mange, som frygter for konsekvensen af den her nye kvælstofregulering, som Folketinget efter planen har tænkt sig at vedtage senere på ugen. Så der er en intens stemning. Altså, jeg snakkede med flere landmænd, som var meget i tvivl om, hvordan de skulle håndtere de her nye regler for, hvad de må dyrke og hvor meget kvælstof de må udlede. Så der er en intens stemning, vil jeg sige.
0: Jeg hørte en del af Søren Søndergaards tale, altså formand for Landbrug og Fødevare, og der blev klappet undervejs. Hvordan var det egentlig, da så Christian Rabia Madsen skulle op på scenen? Klappede salen?
5: Altså, jeg kunne høre noget af det. Der var jeg faktisk gået op her lidt mere roligt sted for at snakke med jer, men jeg kunne høre, at der blev klappet en smule, så det går ud for. Men jeg vil sige, det største altså bifald, det var klart til Søren Søndergaard, og det kom i særdeleshed, da han talte om trepartsaftalen, fordi han skal jo også fortælle dem, han var jo med til at skrive under på trepartsaftalen, hvor i at den her kvælstofregulering jo oprindeligt blev planlagt. Men han talte så om og har fortalt sine medlemmer, at han mener, at trepartsaftalen, den er simpelthen blevet vandrygtet i en sådan grad, at den slet ikke er til at genkende. Altså vandrygtet til uigenkendelighed. Og da han sagde det, der gik der et sus igennem salen. Altså, der var simpelthen stående bifald og et applaus, som varede over et minut. Det var, man kan virkelig mærke, at der sagde han noget, de godt kunne lide at høre. Det er der altså mange af dem, som mener, at det er sådan, at, det så til, at de ikke kan genkende den originale trepartsaftale i landbruget.
0: Ja. Så Alexander, altså de landmænd, du har talt med, hvad vil de?
5: Altså, jamen, ja, ja, altså de ved jo, det er lidt afhængigt af, hvem man taler med, fordi at, hvad skal man sige, de er jo modstandere af den her kvælstofregulering først og fremmest. Altså jeg vil sige, det er først og fremmest derfor, der er mødt så mange op, det er fordi, de er meget utilfredse med, at der bliver sat det her loft over, hvor meget gødning de må sprede på deres marker. Og de synes også, at det er, hvad skal man sige, uforståeligt, og de kan ikke forstå datagrundlaget og de modelberegninger, der ligger bag det. Og det er det, som er et af de selvfølgelig helt store problemer, men når man snakker med dem, så går det også videre end det. Det er hele, hvad skal man sige, den nye regering, det er, hvad skal man sige, også drikkevand, altså det her sprøjtningsforbud, som regeringen også har barset med. Og det er alt fra forrige regeringspolitik også til bovær, altså det her fodertælling så til køer, så de udleder mindre klimagasser, det, som de også ved. Så det tager ligesom, altså man starter et sted, og så begynder nærmest, altså kan du bare ramse op alle, hvad skal man sige, den nye regerings tiltag og politikker. Altså det er, jeg vil sige, det er, hvad skal man sige, kvælstofregulering, de er her for. Helt klart, det er første prioritet, og det er også aktuelt og lige nu, men man kan høre, det stikker dybere end det. Det er en række af regeringens, hvad skal man sige, nye initiativer, som de er meget, meget, meget vrede og frustrerede over. Det er de.
0: Alexander Lundqvist, tak i den her omgang. Du er jo, Alex, du er taget til Odense også i håb om at, hvad skal vi sige, komme til at tale med nogle af de landmænd, der sidder der lidt nede på rækkerne, og dem, der måske ikke råber allerhøjst i debatterne. Så, så vi tjekker lige ind hos dig senere i udsendelsen.
5: Perfekt. Jeg sørger for at få mig charmeret ind hos nogle af dem.
0: Det er godt. Ha' det godt. Hej. Altså, Alexander Lundqvist, reporter her på P-Orientering.
2: Og så kan vi vende blikket ud af dig, Philip Knack Kirkegaard.
4: Ja, hej.
2: Klimaanalytiker her i DR. Du er også med til mødet. Man kan lige høre ministeren i baggrunden der. Alexander her var lige kort inde på det, men kan vi ikke prøve at hjælpe os med at forstå her? Altså, hvordan gik vi fra en lukket trepartsaftale til en situation, hvor flere tusind vrede landmænd er til store møde omkring regeringens kvælstofpolitik?
4: Jamen, i bund og grund, så er det jo fordi, at den grønne trepart hele tiden har haft den her gulerod for landbruget og pisk for landbruget. Og nu er det så, at pisken den rammer. Og i landbruget, så har man talt mest om guleroden, man har talt meget lidt om pisken. Og så er der også en intern forståelse i landbruget om, at når der stod 2027, at den her nye gødningslov, den skulle træde kraft, ja, så var det 2027 efter deres kalenderår. Og deres kalenderår, det starter i august, hvor deres dyrkningssæson starter. Så de havde ligesom forventet at få et ekstra år løb på i forhold til det, som politikerne nu siger. Og som de egentlig længe har sagt, var på vej. Og der er altså en forståelse der landbruget af, at de er blevet underløbet, at de er blevet at politikerne ikke holder op til aftalen, selvom det faktisk ikke sort på hvidt står, at det skulle være, som landbruget havde forventet.
0: Mm. Så altså, det handler om udledning af kvælstof. Og der er jo netop i dag, der er kommet tal, der viser, at iltsvindet langs de danske kyster er målt til at være alarmerende højt, også i år, både i 2023 og i 2024, der slog man rekorden for iltsvind ved de danske kyster, og nu ligner det, at vi er på vej til en rekord igen i 2025. Det viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Hvordan hænger modstanden mod gødsningsloven sammen med iltsvindet og hele den diskussion langs de danske kyster?
4: Jamen, det er jo sådan set, at hvis det er, at politikerne skulle vælge at følge landbruget og forsinke nogle af de her kvælstofkrav, ja, så betyder det altså, at der er et ekstra år, hvor der ikke kommer den her reduktion af næringsstoffer til vandmiljøet. Og der skal man så huske, at i forvejen så er politikerne egentlig gået med på at sige, at vi kommer ikke til at leve op til EU-kravene, som egentlig er blevet, de er blevet udsat flere gange og flere gange. Og egentlig, som nu sagde, at i 2027, der skulle man være på vej mod god økologisk tilstand for vores vandmiljø. Der har politikerne allerede sagt i, altså som led i den grønne trepart, at det vil man acceptere, at man kommer hen i 30'erne, før man kommer i retningen af at opnå god økologisk tilstand i vores vandmiljø. Og man ved godt, at det bliver ikke for alle dele af vandmiljøet, det bliver kun for nogle af dem. Så det er jo derfor, at du har den der konflikt, der er. Altså politikerne kan ikke både tækkes landbruget og også have blik for eller redde vores vandmiljø. I hvert fald ikke, hvis man står på det, som eksperterne fra forskellige universiteter siger, at det er landbruget, der er det største problem i forhold til vores vandmiljø. Men det er så også mange her i salen, der ikke mener. De mener ikke, at det eksperterne siger, at det er det rigtige.
0: Men vi, altså, alt det her, det står jo på den grønne trepart. Der var forskellige parter med. Landbruget var med, og også Danmarks Naturfredningsforening var med. Jeg læste Lars Midteby, der er direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Han sagde forleden til Politikken, at, citat, det er helt vildt, når landbruget kan få det til at lyde, som om kvælstofloven kommer bag på dem. Den var et kerneelement, der blev forhandlet enormt meget grundigt, da vi indgik den grønne trepart. Vi havde gerne set den endnu skarpere, men der blev indgået et kompromis. Og det er jo det, de direkte underløber, lyder det altså nu fra Danmarks Naturfredningsforening. Philip, den grønne trepart, altså risikerer den med det her simpelthen at falde fra hinanden nu?
4: Det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, det er svært at forestille sig, at landbruget har nogen interesse i fuldstændig at sabotere det arbejde, der er i alle de lokale grønne træparter med at få lavet marker om til natur. Det er jo netop det, som også skal sørge for, at landbruget ikke bliver ramt af så hårde kvælstofkrav i fremtiden. Men udfordringen er, at selvom landbruget samlet har en interesse i at leve op til den grønne treparts naturmål, ja, så er det ikke sikkert, at den enkelte landmand har det. Og det, der er noget, der faktisk er lidt interessant. Noget af det, som Søren Søndergaard han sagde fra scenen, det var, at man risikerer, at landmænd de dropper at være med i de her projekter, fordi de selv har brug for jorden. Og det interessante er, at Klimarådet faktisk deler den analyse. Tidligere i år så fortalte de, at de var bekymrede for, at de her lavbundsprojekter, det er meget klimabelastende marker, gamle moser typisk, som er blevet drænet, dem skal man lægge tilbage til natur af hensyn til klimaet. Og de er bekymrede for, at den her gødningslov betyder, at de her lavbundsprojekter ikke vil blive gennemført. De har så den konklusion, at man bør øge en planlagt afgift på lavbundsjord. Det tror jeg ikke, Søren Søndergaard fra talerstolen, han vil nikke ja til. Men altså, Klimarådet og Landbrug og Fødevare deler faktisk den analyse, at der er landmænd, der på grund af den her gødningslov, vil have et incitament, et økonomisk incitament, til at beholde den jord, som ellers skulle blive til natur.
0: Komplekst, Philip.
4: Det er det. I den grad.
0: Ja. Philip Knack Kirkegaard, tak for det.
4: Selv tak.
2: Nu kan vi høre de buer af Christian Rabjerg Madsen.
1: Forandringer, som treparten er udtryk for. Tusind tak, fordi jeg må tale for jer, tale med jer, og tak for dialogen. Tak.
2: Ja. Ikke en tilfreds, ikke en tilfreds forsamling der i Odense Congress Center.
0: Nej, det lyder ikke sådan.
2: Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Daniel Myrup.
6: God eftermiddag.
2: Du er vores udsendte i Oslo. Du følger begivenheden omkring kong Haralds død. Vil du starte med at fortælle, hvad sker der i dag? Hvad sker der på det norske kongeslot?
6: Det er en ganske særlig dag heroppe i Oslo, fordi lige nu der er kong Haralds borg, hans kiste, faktisk netop blevet båret ind i slotskapellet. Det er en meget stor og meget vigtig tradition og ceremoni, som netop har fundet sted. Den foregik fra klokken 16 til 10 minutter over 16, og det var simpelthen, hvor at kong Håkon og hans nærmeste familie, de tog kisten, som var blevet svøbt i det norske kongeflag, og bar kisten igennem næsten hele det norske kongeslot foran alle cirka 140 medarbejdere i det norske hof, i det, som havde dannet en espalier sammen med de fornemmeste ordner, som kong Harald han har modtaget igennem årene, blandt andet fra Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien. Det er en ceremoni, som for første gang nogensinde er blevet vist på tv. Så det, jeg står og kigger på herude foran Slotskapellet, det er hundredvis af mennesker, som har taget opstilling. Ikke fordi de kan se noget ind igennem vinduerne, men fordi de gerne vil være til stede, når den her vigtige ceremoni den sker. Og så har de altså også stået og fulgt med på deres mobiler, fordi det blev simpelthen vist på norsk tv for første gang nogensinde det her.
2: Hmm. Og hvad skal der så ske i de næste par dage her? Altså, der er jo stadigvæk lidt tid til begravelsen.
6: Ja, der er det første 9. september, at begravelsen den finder sted. Så efter den her ceremoni, hvor både kongekronen og rigsværet, kong Harald selv, blev båret ind til Slotskapellet, jamen, så har de holdt en lille privat ceremoni, den nærmeste familie, og jeg tror faktisk også, at den er i gang netop nu. Det er noget, som tv-kameraerne ikke følger med i, men jeg tror, de står rundt om hans kiste lige nu. Ligger blomster, ligger kranse, ligger de her fornemme ordner. Og når det så overstået, så i morgen fra kl. 14, så vil der foregå det, der hedder en defilering. Og det er altså, hvor man åbner for offentligheden heroppe i Norge, at de kan komme ind i Slotskapellet. Ligesom man også så i forbindelse med prins Henriks død og dronning Elisabeth over i Englands død, så kan man simpelthen få lov til at komme ind og gå forbi kisten og sende en sidste tanke. Det er det, der hedder castrum doloris, altså de ligger på smertens leje, som det hedder. Og det er med en lukket kiste, det er ikke med en åben kiste, så havde det heddet en lidt de parade. Men det kommer til at ske fra i morgen kl. 14, og så hele vejen frem til den 8. september kl. 18, og det er altså dagen inden, at begravelsen finder sted, onsdag den 9. september.
2: Så der skal man regne med nogle lange køer der foran slottet?
6: Ja, hvis man, det tror jeg helt bestemt godt, at vi kan regne med. NRK de fortalte i dag via politiet, at der har været 100.000 mennesker forbi siden fredag morgen kl. 6.35, hvor kong Haralds død den blev annonceret, og der ligger nok cirka lige så mange blomsterbuketter ude foran Slotspladsen. Og det er de 100.000 mennesker, som lever i Oslo eller i oplandet til Oslo, jeg tror, og det er for egen regning, men jeg tror ikke, jeg ender med at tage fejl. Jeg tror, der er lige så mange mennesker, og det anslår politiet sådan set også ifølge NRK, at lige så mange mennesker, altså 100.000 mennesker, kommer til at gøre brug af den her defilering. De kommer til at tage forbi Slotskapellet for at se kong Haralds kiste, inden at den skal via Slotskapellet ned til Oslo Domkirke, hvor begravelsen finder sted, og så skal han begraves ved et mausoleum i det, der hedder Akershus Slot, som også ligger her i Oslo.
2: Tak, fordi du var med, Daniel.
6: Selv tak.
2: Altså Daniel Myrup, det er jeres udsendte i Oslo.

0: på øl, som en ven. Og selvfølgelig har jeg der masser af folk, der ringer til mig fra hele verden, som der tillykkeønsker mig. Jeg er selvfølgelig ydmyg og taknemmelig, og det har taget næsten 20 år, ikke også? Det er lang tid. Det er lang tid at kæmpe imod en stat, og så også for min første arbejdsskadesag. Det tog 4,5 år, og så den her 5,5 år, vi taler om. Retsmæssigt taler vi om 10 års ventetid. Det er lang tid at kæmpe og danse med en stat. Det synes jeg.
1: Hvad betyder det for dig, at byretten gerne er medhold i dag?
0: Det er jo ret latterligt, fordi vi gik jo efter 92%, og de givet os 82%, fordi jeg ikke kan bevise, at jeg har været på den frie ungdomsuddannelse i Odense. Den her skole er lukket ned, og jeg kan ikke finde min afgang, altså min beviser på diplom og sådan noget, og så videre for den skole. Så den har de valgt at, ligesom at afvise, og derfor så giver de mig for 92, så får jeg kun 82%.
1: Ja, og det, det, når du siger det her med 82, altså, det er jo fordi, altså, hvis det ikke var dig, sagen handlede om, så var det jo en lidt en tør kiks, den her sag, ikke fordi den handlede om din førtidspension.
0: Og det er også, for mig er det ikke kun de her ting. Det er kun procentmæssige ting. Det er også et spørgsmål om ære. Og tænk så engang, at en person som mig, velvidende nok, at jeg har skrevet verdenshistorie i krigen mod terror. Jeg har beskyttet ikke kun Danmark, men Europa og resten af verden, ikke? I muslimsk terrorisme. Og kommer på et museum i Washington, som en af de vigtigste spioner i vores historie. Og så bagefter skal ydmyges på den her måde, ligesom hånes af en eller anden person, der sidder inde i en dansk stat og tænker, at han har ikke gjort sig fortjent. Vi mener ikke, at du har tjent landets interesse i udlandet. Det er ret ydmygende og degraderende. Mm. Og det er faktisk mere vigtigt for mig at vinde den på basis af det, end de her procentmæssige overpengene.
1: Ja, fordi, altså, hvis jeg bare lige skal forklare, det er jo fordi, du har fået tilkendt delvis førtidspension, fordi du har PTSD, men du har så indtil nu kun fået 67% af den førtidspension, fordi der var en periode, hvor du ikke var i Danmark. Og det var blandt andet den periode, hvor du så har sagt, at det var, fordi jeg var udsendt for PET. Og det er jo så det, byretten har taget stilling til i dag, om det er bevist, at du i den periode, vi snakker omkring 4 år fra 2008 til 2012...
0: Nej, det er faktisk 6 år. Det er 6 år.
1: Det er 6 år, men det er de 4 år, hvor de har sagt, at der tror vi på det, at du var... Der finder vi det bevist, at du var sendt ud, ikke? Retten skriver, det kan i en sag, som den foreliggende ikke kom sagsøger til skade, at politiets efterretningstjeneste i overensstemmelse med efterretningstjenestens faste praksis ikke har ønsket hverken at bede eller afkræfte, om sagsøger har udført opgaver for efterretningstjenesten.
0: Ja.
1: Og du siger jo selv, det er mange år, både mange år, du har ligget i søgsmål, men jo også mange år. Det er jo 14 år siden nu, du gik frem i Jyllandsposten og fortalte, at du havde arbejdet som agent for PET.
0: Lige præcis, ja. Det har heller ikke været nemt, fordi det har også været desværre, fordi jo, der var 2 årsager. For det første, og det kan jeg selvfølgelig læse i min bog, og det er jo bekræftet, at jeg skulle have været likvideret af CIA. Og det var derfor, det var det, der tvang mig. Det der gjorde, at jeg besluttede mig for at gå og stå frem i medierne. PET havde jo allerede tilbudt mig penge for at holde kæft og lade være med at stå frem i medierne. Men det mente jeg ikke. Jeg følte ikke, at det var min sikkerhed, altså min interesse for min sikkerhed. Derfor valgte jeg at stå frem i medierne, og det har jo så gjort, at jeg har mistet min familie, mine børn. Jeg har ikke set mine børn i over 8 år. Og jeg har mistet masser. Jeg kan ikke bo i Danmark, blandt andet, på grund af min sikkerhed. Det har været en hård kamp. Jeg blev placeret på en terrorlist efterfølgende af CIA, og jeg tænkte at rejse ud af EU. Der er flere lande, hvor jeg blev sendt hjem fra, fordi at de bekræfter, at jeg står på en terrorlist. En person, som der har skrevet historie i krig mod terror, der blev placeret på en terrorlist. Jeg synes, det er ret utaknemmeligt. Det har de været, og det CIA, PET og de andre har været ret utaknemmelige.
1: Tror du, at den dom for byretten her i dag ændrer det?
0: Ja, det tror jeg. Jeg håber virkelig, at... Nu skal mig og Mads Pravning selvfølgelig lige have en snak. Men jeg håber, at der vil være en mulighed for, at det her det kan gøre, at jeg kan sagsøge CIA og MI6 og MI5. Selvfølgelig har de jo også spillet en stor rolle i, hvorfor jeg har fået PTSD og lider af det her. Det er jo ikke kun PT. Altså, det er jo ikke kun PT. Det er jo også de andre, specielt CIA, som der har

0: været med til at ja, at gøre de ting, ikke?
1: Du lever i Bulgarien i dag, ved jeg.
0: Ja.
1: Og du har levet et vildt liv, Morten Storm. Altså tvind, banditers, agent for PET. Nu vil du sagsøge CIA og MI6. Er der slet ikke noget i dig, der har fået lyst til sådan bare at holde op med at slås?
0: Nej, det er der faktisk ikke. De har insisteret på at gøre mit liv surt. Og de kunne bare have lavet værd. De kunne bare have fjernet mig fra den her. De kunne bare have været med at placere mig på den her liste. De kunne have hjulpet mig. Jeg ved, Mads Pralling har faktisk rækket ud til dem. Uofficielt, hvor de har haft chancen for, at vi kunne male og ligesom få en afklaring på det her ting, uden at det skulle være i medierne, uden at det skulle udmyde nogen. Men med det, de valgte ikke at gøre, så de fortjener jo det, de får nu, og det, der kommer.
1: Hmm. Morten Storm, mange tak, fordi du var med her.
0: Ja, tusind tak.
1: Og jeg kan jo sige, det ved jeg, at der er en film på vej om dig også, og en dokumentarserie også.
0: Ja, vi har skrevet filmkontrakt med mit team og i USA. Paul Cruikshank og Tim Lister, som der er CNN-journalister og forfattere på min bog. Vi har skrevet kontrakt med noget, der hedder Vice Studio, filmstudio. Og så er vi i gang med lige nu at forhandle med noget, der hedder Oktoberfilm, som der vil lave en dokumentarserie, altså, hvor jeg selvfølgelig deltager. Den anden, den første med Vice, det er jo selvfølgelig Hollywood, og det er jo det er Hollywood-stil. Men den anden, den synes jeg er mere vigtig, fordi det er mig, der fortæller historien og ligesom kan dokumentere alle de her ting. Plus, at den her retssag forhåbentlig også kan være med i vores den her dokumentarserie.
1: Mm. Tak fordi du er med i dag, Morten.
0: Tak for det.
1: Det var altså Morten Storm.
0: Hej.
1: Vi har også fået en kommentar fra PET. Vi bad om et interview. Det kunne ikke lade sig gøre. PET skriver, at PET skal generelt bemærke, at det er en grundlæggende betingelse for at have effektive efterretningstjenester, at der er oplysninger om tjenesternes virksomhed herunder på det operative område, der ikke kan lægges åbent frem. PET har derfor heller ingen kommentar til den konkrete sag.
2: Det begyndte med Søren Gade. Altså Søren Gade meddelte, at han ville gå imod partilinjen og stemme imod gødsningsloven. Den skal til afstemning her på torsdag. Så kom Amanda Heitmann, også fra Venstre, og sidder i Folketinget for Venstre. Hun sagde det samme, og i dag meddelte Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen, også Venstre-medlemmer, at de ville gå imod partilinjen og stemme nej til gødsningsloven. Og det vil jo så sige, at 4 ud af 18 medlemmer af den venstre folketingsmedlemmer går imod partilinjen, når der skal stemmes på torsdag. Janne Jørgensen, rådmand for Venstre på Frederiksberg, og jeg frem til valget tilbage i marts måned, folketingsmedlem for partiet, er med os nu. God eftermiddag, Jan.
3: Ja, hej.
2: Hvad er det, der sker i dit parti i de her dage?
3: Ja, det er i hvert fald ikke, det er ikke godt. Det er det ikke, og det er slet ikke godt, hvis man har en idé om, at Venstre igen skal være et stort parti i København og Nordsjælland og Københavns Vestegn og Aarhus og Odense og alle de steder, hvor vi jo fik et rigtig dårligt valg sidste gang.
2: Er det et oprør? Er der et oprør i gang?
3: Jeg ved ikke, om det er et oprør. Jeg ved bare, at det er rigtig, rigtig ærgerligt. Altså, Venstre er med i den grønne trepart. Venstre har været rigtig stolte af resultatet, hvor vi på den ene side sørger for at sikre vandmiljø og drikkevand og CO2 osv., og på den anden side sikrer, at vi har et levedygtigt, fremtidssikret landbrug. Og så nytter det jo ikke, at man så stemmer imod, når de aftaler skal implementeres i virkeligheden. Så det ser ikke så godt ud.
2: Men det her med at stemme imod, altså, der er nogen, der omtaler det som illoyalt. At gå imod partilinjen, gå imod formanden. Ser du det også sådan, altså som illoyalt?
3: Det kommer jo lidt an på, hvad det er for en situation. Der kan jo godt være sager, hvor et enkelt eller to eller endda tre medlemmer måske stemmer imod partilinjen, hvis det er noget, man har en meget principiel holdning til, og hvor det ikke er noget, der sådan er meget vigtigt. Det kan måske endda nogle gange være en fordel, fordi så kan vælgerne se, nå, men der er der i det mindste en enkelt politiker eller to, der støtter mig. Det var for eksempel tilfældet, da vi skulle tale om abortgrænsen. Altså, der var mulighed for, at der kunne man så stemme imod og sænke den, hvis man af principielle årsager var imod det. Det er jo fint nok, men det her, det er noget andet, fordi det er med til at så tvivl om, hvorvidt Venstre er et parti, der tager miljøudfordringerne alvorligt, også når det handler om landbrug, eller vi ikke er. Og derfor er det her ret alvorligt.
2: Ja, der, altså efter valget, der genopstod jo sådan en diskussion om byvenstre overfor landvenstre. Ser du også det her som en del af den diskussion, altså om byvenstre og landbrugsvenstre? Hvor skal dit parti placere sig i sådan en slags diskussioner her?
3: Jamen, det er jo helt evident, og det er jo en gammel diskussion i Venstre, hvor vi jo traf en beslutning langt tilbage i tiden, dengang vi valgte Uffe Ellemann Jensen som formand i stedet for Ivar Hansen. Der havde vi et kampvalg i Venstre, og der var spørgsmålet, skal Venstre være et parti, der er stærke i landdistrikter og blandt folk med en tilknytning til landbruget, eller skal vi være et større, sådan mere moderne parti, der også appellerer til andre type vælgere. Dengang der traf vi jo et valg, at vi skulle være det her store parti, som var moderne og havde en appel til mange vælgere, også uden for sådan traditionelt venstre land. Ikke? Og nu er det lidt som om, at det har man glemt alt om, eller det er der i hvert fald nogen, der har glemt alt om, og så er de så tilbage. Og det synes jeg jo selvfølgelig er trist. Omvendt er jeg jo rigtig, rigtig glad for, at Venstres formand, Troelsen Poulsen, har været ude og set skabet, hvor jeg også mener, det skal stå, nemlig at Venstre er ikke et landbrugsparti. Venstre er også et landbrugsparti, ligesom vi er et parti for alle mulige andet erhverv. Vi er et erhvervsvenligt parti, men det er ikke sådan, at bare fordi et eller andet er landbrug, så er det fredet, og så kan de få lov til at forurene osv., hvilket andre ikke vil få lov til i samme omfang. Det duer jo simpelthen ikke.
1: Men er du overrasket, Jan Jørgensen? Altså, vi har en sal fyldt med 4.500 rasende, fortvivlede landmænd. Altså, er du overrasket over, at der er nogle af dine partifæller, som siger, at det kan ikke stemme for det der?
3: Ja, det er jeg. Det er jeg, og jeg er også overrasket over, at det ikke er lykkedes at forklare landbruget, at landbruget altså er nødt til at omstille sig, og det jo også kan betyde, at man skal drive landbrug på en anden måde. Så kan der være nogle helt konkrete udfordringer, som selvfølgelig skal tages alvorligt. Altså, hvor meget kan man forvente at få i kompensation? Hvor lang tid har man på at indrette sig på de nye vilkår osv.? Men hvis ikke Venstre sidder mere om bordet ved de forhandlinger, så tror jeg ikke rigtigt, at der er så mange, der synes, det er særlig vigtigt. Så også af hensyn til landbruget selv, er det da en fordel, at Venstre er med i forligskredsen og er med til at vedtage den her lovgivning.
2: Og det er der så en portion af baglandet i hvert fald, og også af dine venstre politikere og kolleger på Christiansborg, der så ikke mener i den her armlægning mellem, hvis nu vi bare siger, det er det, der sker mellem byvenstre og landvenstre, Jan, er det så, at byvenstre simpelthen Er du lige ved at banke bagsiden af hånden i bordet og have tabt kampen?
3: Det er for simpelt at gøre det op sådan, fordi det er jo ikke sådan, at bare fordi man bor på landet, så er man ligeglad med døde fjorde og udrikkeligt drikkevand. Altså, sådan er det jo ikke. Så det er lidt for simpelt at gøre det op på den måde. Det, der er vigtigt, det er, at Venstre fremstår som et miljøvenligt parti, et parti, der tager klimaudfordringerne alvorligt, et parti, der tager forurening af vores fjorde og indre farvand alvorligt. Det parti, der tager det alvorligt, at drikkevandsboringer skal selvfølgelig være uden nedsivning af diverse sprøjtegifte. Så det er vigtigt, hvis man vil være et moderne parti, og som er en parti, der appellerer til det kæmpe, kæmpe flertal af vælgerne, der synes, de her emner er vigtige, jamen så nytter det altså ikke, at man bare sidder og siger nej. Det kan vi lade Støjberg og Danmarksdemokraterne om, og så må Venstre tage et andet standpunkt.
1: Hvad tænker du om, at der har en partiformand, som lige nu er der altså 4 folketingsmedlemmer, han ikke har styr på? De stemmer imod ham.
3: Ja, det er jo ikke en særlig behagelig oplevelse som partiformand, og så jeg sender ham mine bedste tanker og håber på, at Venstre kommer ud på den anden side af det her i et stykke.
2: Vil en stærk partiformand ikke have styr på den her slags?
3: Altså, det har han jo åbenbart. Altså, det har han jo åbenlyst ikke, og jeg ved ikke, hvem ellers der havde kunne få dem talt til fornuft. Det tror jeg, det tror jeg er en opgave, som end ikke Anders Fogh Rasmussen kunne have løst.
2: Men en partiformand, der virkelig sidder på magten i et parti, han sørger vel for, at der ikke sker det her, hvor næsten en fjerdedel stikker af til en anden retning?
3: Ja, så forsimplet kan man altså ikke gøre det. Altså Venstre og alle andre partier også, men måske i særlig grad Venstre, består jo af selvstændigt tænkende individer, som jo ikke bare klapper hælen sammen og siger javel. Så der kan opstå kriser i et parti. Det kan der også i Venstre. Det handler ikke om, hvorvidt formanden er stærk eller ej. Det kan ske i alle partier. Altså SF for eksempel, altså for et par måneder siden, der synes I alle sammen, at SF havde en fantastisk leder, der kunne gå på vandet og solede sig i fremgang og så videre, og nu sejler det totalt. Der synes jeg så ikke Venstre er. Der synes jeg trods alt, vi har en del bedre styr på det.
1: Tror du, Jan E. Jørgensen, at der kommer flere? Altså nu er der fire, der siger, at de stemmer imod. Tror du, der er en femte og en sjette også?
3: Ja, det har jeg simpelthen ikke føling nok med. Jeg har jo desværre ikke længere min daglige gang i Venstres gruppeværelse, så det må jeg spørge nogle andre om.
2: Det gør vi så. Jan E. Jørgensen, tak for, at du vil være med i hvert fald.
3: Jamen, velbekomme. Selv tak.
2: God dag.
3: Ja, tak.
2: Jan E. Jørgensen, altså rådmand for Venstre på Frederiksberg, tidligere folketingsmedlem, tidligere politisk ordfører for Venstre.
1: Ja, man vil gerne være en flue på væggen der i grupperummet.
2: Jo, det vil egentlig vil man gerne det.
1: Egentlig vil man gerne. Ja. Men der er også mange andre steder, hvor man godt kunne tænke sig at være en flue på væggen. Og lige nu er der et sted, hvor rigtig mange gerne vil lytte med, og det er her.
4: Hi and welcome to Dominican Sisters Open Mic. My name is Sister Miriam, and I'm a sister of the Dominican Sisters of Mary, Mother of the Eucharist, based out of Ann Arbor, Michigan.
1: Ja, det er en podcast. Amerikansk.
2: Ja.
1: Lavet af nogle altså søstre, altså en slags nonner, men ikke rigtig nonner, men søstre, og den er gået super viralt. Altså jeg ved ikke, hvor mange der lytter til selve podcasten, men på sociale medier, så er nogle af deres videoer har sådan noget 7 millioner views, 8 millioner views. Og det er altså den her podcast om Dominican Sisters Open Mic, hvor søster Miriam her, hun er verden. Hun taler så med sine medsøstre om stort og småt om livet i sådan en katolsk nonnekloster i Ann Arbor i Michigan. Vi er sådan lige lidt vest for Detroit.
2: Ja.
1: Og det er altså bare sådan dagligdagen på et kloster. De står op klokken 5.
2: Ja, ja. Det lyder virkelig, virkelig spændende, Julie.
1: Jamen, altså, det er jo en gåde, hvorfor så mange følger med, ikke? De står op klokken 5 om morgenen, så beder de en times tid, så har de messe, så spiser de morgenmad i tavshed. Det er dårlig radio. Så arbejder de og beder, og så er der stilletid efter klokken 8. Men altså, i den her podcast, så fortæller de om, der er både sådan nogle seriøse ting, om de store søjler i den katolske tro og livet som søster eller nonne, for eksempel om at leve i celibat.
5: By the vow of chastity, we renounce family life and the married state, which is not to say that these things aren't good, holy, necessary. Mm-hmm. We've already talked about this, actually. So we renounce that in order to receive the great gift of Jesus Christ as our spouse and the fullness of contemplative union. Not that others can't reach that. They certainly can and do in other states. But we make use of these means. Simply, we have more energy and time to devote to prayer and to the things of God. And I don't think any married woman would deny that she's a little busy. Mm-hmm. That kind of time and energy to be able to give to him is a gift that we have in this life.
2: Ja, man forstår godt, der er mange millioner, der er med her. Det vil jeg jo sige. Det er
1: jo. Du er ikke solgt endnu. Altså, det er jo sådan måske i den lidt tørre ende her, ikke? Altså, ja. Hvordan, og det meste af det er i den tørre ende. Der er også noget om, hvad man får ud af at bede, og hvordan beder man, og hvad giver det ind at bede. Men så er der også det, der ligesom hitter rigtig meget på sociale medier, på TikTok for eksempel, på YouTube. Det er sådan de lidt mere lette emner af nonnelivet, ikke? 3,4 millioner har for eksempel set den her lille Ultimate Frisbee-samtale.
4: Do you have a favorite game at the moment?
6: My all-time favorite, this is an outdoor game, but in the summers when we're all home together, is playing Ultimate Frisbee.
4: Sister, and you are so good at that. I'm a huge Ultimate
6: Sister
4: player
6: Miriam,
4: myself.
6: You also are. We just need another.
4: No, you're so fast. I'm usually on defense. I'm trying to defend against people like you. I can't.
6: Okay, full disclosure, everyone. Sister Miriam likes to chat. When she plays Ultimate Frisbee.
4: My secret weapon.
6: I know, I just laid it, put it out there.
1: Det besvarer spørgsmålet, om nonner kan lide at spille Ultimate Frisbee.
2: Det kan de så.
1: Det kan de så godt, ikke?
2: Ja.
1: 7,5 millioner har set den her anekdote om en søster, som offrer speeding, altså det at køre for hurtigt, for at behage Gud og leve et mere langsomt liv.
6: heard of one sister for lunch. She tried to drive the speed limit like the whole time.
4: So she gave up speeding.
6: Yeah, she gave up speeding. And she's like, I want to like work on having a more like a contemplative pace of life. So that's drastic. Depending where you live, that might actually be a safety hazard. But what are the simple ways in our life that we can just like prioritize like being able to have that contemplative heart and that recollection? Mm-hmm. And I think slowing down is one of them.
1: Ja, producer Sarah spørger mig lige under, hvor gamle er de her nonner? Og de er jo altså sådan i 30'erne, 40'erne, deroppe af, ikke? Nå, også nogle gamle damer med. Og meget af det handler om det her med at vise sit liv til Gud og sådan noget, ikke? Men der er også noget af det, der minder en lille smule, altså det, de taler om, som lyder bare lidt af sådan mindfulness. Og så bare med en kæmpe stor religiøs frakke over, ikke?
2: Ja.
1: Og så leve et langsomt liv.
2: Ja, og altså jeg sidder jo stadigvæk, og det kan jeg godt mærke, at vi når ikke det hen. Jeg sidder og venter på, at du ligesom siger, men i virkeligheden, så er de en del af et mexikansk narkokartel, hvor de... Men det er ikke...
1: Jeg har en høj barre for podcast. men som, det er jo, hvad skal man sige, gåden, ikke? Hvorfor er der så mange, der gerne vil lytte til det? Men, og hvis man læser kommentarerne ned, så er det sådan noget, der for eksempel en, der skriver, this podcast really relaxes my nervous system. Det er sådan noget, folk sætter på for bare sådan, de virker sådan så afbalanceret, sunde, så sidder de der og pjatter lidt om frisbee, de er bare glade. Mm.
2: Og der er jo mange, og undskyld søstre, men der er jo mange, der hører podcast også, når de skal falde i søvn.
1: Altså det er der. For... Ikke orientering, men de andre.
2: Nej, at de andre. Nogle af de andre.
1: Mm-hmm. Nonne-podcast. Ja. Det store brede udbud af nonne-podcast. Ja. Og der er heller ikke nogen, det var jeg faktisk også inde at kigge efter, der er ikke nogen, der sådan går ind og skriver, I er nogle religiøse fanatikere, I er udsat for social kontrol og hjernevask og sådan noget. Hvilket man måske i andre sammenhæng kunne forestille sig. Der er sådan noget lidt gå ud fra velovervejet eller sådan afvæbnende over dem. Og så er der også hende her, som er sådan lidt et tilbagevendende hit. Jeg har ikke fundet ud af, hvad hun hedder, men hun er altså underholdende af en underværd.
7: I love eating hot food.
4: By hot, like spicy?
7: Oh yeah, baby. Oh my gosh, my sister just sent me Carolina Reapers dried out. She's like, she calls me kiddo. She goes, kiddo, when you go to like pulverize it, don't open the bag.
4: Really?
7: Because she's like, it's like tear gas. And I'm like, I'm opening the bag. Give it to me. There's a pepper called Pepper X. It's the hottest pepper that exists. It's, I want to try it. I want to get my hands on it. I love eating hot.
1: Yeah. Hello, cluster.
2: Det kunne de også have kaldt det.
1: Klokken 10:30 i formiddag, der var nok mange borgmestre rundt omkring, der sad og ventede spændt. Her blev nemlig offentliggjort, hvor mange penge en strip kommuner fik af dette års kommunale særtilskud. I alt 1 milliard kroner blev der uddelt. Og en af dem, der helt sikkert har siddet og fulgt med, det er dig, Jørgen Nielsen. Velkommen.
8: Tak skal du have.
1: Du er konservativ borgmester i Langeland Kommune. Og jeg ved, I søgte om at få 115 millioner kroner. I fik 68. Ja, altså cirka 60% af det, I søgte om.
8: Det var jo et stykke imellem. Hvad for noget, siger du?
1: Cirka 60% af det, I søgte om.
8: Ja, det er rigtigt.
1: Hvad tænker du om det?
8: Jamen, det bliver jo en svær budgetlægning, vi har. Altså, vi er jo udfordret især på sociale udgifter og på antallet af ældre i en kommune, hvor vi jo har en meget, meget høj gennemsnitsalder. Det vil sige, at vi har heller ikke så mange skatteindtægter, så derfor er... Særtilskuddet jo en reel del af vores indkomstgrundlag.
1: Nu siger I, at I har budgetteret med et særtilskud. Der er måske nogle ting bare i den sætning. Altså, budgetterer man ikke uden et særtilskud?
8: Jo, det kunne man jo godt vælge, men vi har jo igennem de sidste mange år haft et udviklingspartnerskab med staten, med henblik på at få udviklet og netop i forhold til noget bosætning og i forhold til en bedre økonomi. Men derfor har det jo så langt hen ad vejen været, at vi i stor udstrækning også har haft de her tilskud fra staten, både i form af udviklingspartnerskab og særlig udvikling. Særtilskuddet, som jo nu er delt ud. Det kommer fra den samme pulje, men vi har ikke i år fået indgået et nyt udviklingspartnerskab. Det har vi så i dag fået tilbud om fra ministeriet selvfølgelig. Så det er jo fint, men det er selvfølgelig ikke med henblik på 27, men fremadrettet.
1: I jo 22 kommuner om at dele den her særtilskud, ikke? I de mest økonomisk pressede kommuner. Og det var langt fra alle borgmestre, der fik det, de havde drømt om. Tilsammen var der 45 kommuner, der havde søgt om at få 2,7 milliarder. Og det er jo økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr, som i dag satte navn på, hvilke kommuner der får, og hvor meget de fik, og hvem der ikke fik penge fra den her særlige kommune, eller pulje. Ja. Hun sagde sådan her.
9: Vi har fokus på de kommuner, der i virkeligheden har mest brug for det. Nogle af de kommuner, der bor i vores landdistrikter, som står over for eventuelle skolelukninger. Nogle af de kommuner, der har mange udfordringer med børn, blandt andet med skoleværing, som nogle af de ting, vi kigger på, når vi uddeler det her tilskud. Og der er jo mange kommuner, der har søgt, og alle har ikke fået, men vi har haft et fokus på dem, der har mest brug for det.
1: Ja, fokus på mest, for dem, der har mest brug for det, fokus på landdistrikterne. I har jo trods alt fået 68 millioner kroner. Er det helt forkert, synes du, det hun siger her, Per Olsen Dyhr?
2: Jeg tror lige, vi tabte forbindelsen.
1: Telefonen til, til Langeland. Er du med, Jørgen Nielsen?
8: Ja, jeg er. Ja. Ja, den væg, det lever ligesom om, den faldt ud.
1: Ja, noget du har hørt klippet med Pia Olsen Dyhr her.
8: Ja, jeg har hørt noget af det.
1: Ja, hun siger, at de har fokus på landdistrikterne, de har fokus på de mest økonomisk trængte kommuner. Er det helt forkert?
8: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså, det kan jo se, de har jo i hvert fald, vi har jo fået jeg tror, vi har fået det næsthøjeste beløb, så selvfølgelig er der jo fokus på dem på det her. Men jeg har også haft et møde med Pia Olsen Dyhr her i eftermiddag. Og stor respekt for, at hun stiller op og tager snakken med os. Men det ender jo ikke ved det faktum, at vi er jo stadigvæk økonomisk voldsomt udfordret og skal i gang med store besparelser for vores vedkommende, blev det formentlig i niveauet omkring 45 millioner for budgettet for 27, at vi skal bespare på vores... det blev selvfølgelig på hele kommunens område.
2: I forhold til beløbet, altså når I søgte om 115 millioner kroner ind med at få 68, søgte I om sådan lige lidt ekstra? Fordi I godt ved, at altså sandsynligheden for at få 100% er jo ikke sådan. Det er jo.
8: Nej, altså vores indtægtsgrundlag er jo helt klart defineret som en del af udviklingen. Altså netop med det, eller af udligningen. Og vi er jo en af de kommuner, der har brug for at få udlignet. Og det vil sige, at da vi laver et budget, vi skal aflevere et budget i balance for de næste 4 år. Og så er vi jo nødt til at sætte det beløb ind, som jo er det behov, som vi har for en indtægtsramme. Så nej, jeg synes ikke, vi har søgt noget ekstra, og vi har sådan set, at vi har selvfølgelig været forberedt på, at vi jo ikke fik 115 millioner. Derfor har vi selvfølgelig allerede lagt et budgetkatalog ud i høring til borgere og medarbejdere, som lyder på lige knap 14 millioner.
2: Mm. Lolland Kommune var den kommune, der fik klart flest penge med 223 millioner kroner. Det er næsten en fjerdedel af den samlede pulje. De havde så søgt om 100 millioner kroner yderligere. Der bor 38.000 indbyggere i Lolland Kommune. Faxe Kommune har fået 20 millioner kroner, selvom de havde søgt om det dobbelte, så siger borgmesteren Mikkel Dam fra Liberal Alliance, at det er fint, han er godt tilfreds, han siger sådan her.
10: I udgangspunktet så sætter man jo næsen op for, at man overhovedet ikke får noget. Så det her det er et betydeligt skridt på vejen i forhold til at blive en endnu mere veldrevet kommune, end vi er i forvejen.
2: Det er vel også en tilgang, er det ikke det? Altså at sætte næsen op efter, at man overhovedet ikke får noget, og det man får, det er så, det er så bonus.
8: Jo, men der er jo nok en forskel. Jeg kender ikke, altså han skal jo, han kan jo kommentere på Faxes ting, jeg er nødt til at kommentere på Langelands situation. Og Langelands situation, den er sådan, at jeg har ikke tænkt mig at stå og pive længere end det her, fordi at jeg ved jo, at jeg skal nok lave et budget i balance sammen med mine kollegaer i kommunalbestyrelsen. Men jeg har ikke, altså jeg har ikke haft muligheden for at lave et budget. Altså du kan næsten regne ud med, at jeg har fået 68 millioner, ikke? Og vi skal levere besparelser for at få økonomien til at hænge sammen på 45 millioner. Så kan du næsten regne ud med, at det er jo ikke for sjov, jeg har søgt.
1: Prøv lige at omsætte, altså hvad er 45 millioner kroner i kommunepenge? Er det, hvor mange plejehjemspladser taler vi? Hvor mange er det skolelukninger?
8: Det har jeg simpelthen ikke haft tid til at gøre op. Altså, vi har jo i forvejen justeret på rigtig mange ting. Vi har jo lavet 2-cifrede millionbesparelser igennem de sidste 7-8 år, hvert eneste år. Og vi har jo lukket skoler for mange år siden, og vi har også kigget på forskellige strukturer i daginstitutioner og det. Og vi skal selvfølgelig nok tilpasse de ting, der skal til, men når jeg siger det her, så er det jo ikke fordi, at jeg skal stå og ynke, men det er jo et faktum, at det er sådan tingene, de er.
1: Tak fordi du er med her, Jørgen Nielsen.
8: Selv tak.
1: Borgmester i Langeland Kommune for De Konservative. Og så kan vi du nævne lige Lolland.
3: Mm.
1: Der er jo lige kommet en breaking-historie på Ritzau. Det er fra Folketidende, altså Lolland, Falsters Folketidende, der har interviewet borgmesteren dernede, Marie-Lise Brem Nielsen. Og hun siger, sæt os under administration. Vi kan ikke finde de penge. Hun siger, det føles som en kæmpe mavepuster. Sådan reagerer Lollands borgmester, Marie-Louise Brem Nielsen, på det særtilskud, staten har givet kommunen. De får 223 millioner kroner. Det er 110 millioner mindre, end de havde bedt om. Og efter et møde med indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, så slår hun fast borgmesteren, at hun ikke vil bede byrådet om at finde de resterende godt 100 millioner kroner. Hun siger til Folketidende, det er totalt urealistisk. Vi vil ikke engang kunne finde dem inden for lovens rammer. Så det er spændende at se, hvad der sker på Lolland.
2: Arne Ullum er med os nu, chefredaktør ved NB Økonomi. Velkommen, Arne.
11: Tak.
2: Hørte du lige den seneste melding fra Lolland Kommune?
11: Ja.
2: Er det konsekvensen af systemet, der er skruet sammen sådan her?
11: Hvis jeg skal sætte sådan en hurtig overskrift på den måde, man har valgt at fordele pengene på, så er det, at man siger til især Lolland og Langeland, som jo er to af landets absolut fattigste kommuner. Når I er fattige, så skal I have et markant lavere serviceniveau end de rige kommuner. Lær at leve med det. Og når jeg siger det, så er det fordi, der er en stribe kommuner, der er næsten lige så fattige som Lolland og Langeland, som bare historisk har skruet deres serviceniveau meget, meget langt ned. Og det er det, som Lolland og Langeland nu skal i gang med. At have et meget, meget lavt serviceniveau. Og du kan sige, det svarer overhovedet ikke til det, de render rundt og siger inde på Christiansborg om, at Danmark er for lille til store forskelle. Nu får vi ligesom syn for sagen. De skal ned på et serviceniveau, hvor de i bedste fald lige kan overholde loven, ikke?
1: Men det er jo det, hun siger her fra Lolland. Hun siger, det kan vi ikke. Det kan ikke lade sig gøre inden for loven at spare de her penge.
11: Altså, det vil jeg heller ikke udelukke. Jeg sidder ikke og siger, at Lolland kan spare så meget inden for lovens rammer, fordi Lolland er et meget specielt case, fordi de har så enorme sociale problemer. En tredjedel af alle voksne i det, der hedder den arbejdsdygtige alder, de er på varig offentlig forsørgelse. Altså, det tror jeg ikke, der er nogen andre kommuner, der kunne forestille sig at skulle lægge et budget ud fra de præmisser.
2: Men samtidig så har vi jo så økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, der i forbindelse med uddelingen af særtilskuddet sagde, at velfærden skal være ens over hele landet. Hun sagde sådan her.
9: Ambitionen fra regeringens side, det er, at man skal have en god folkeskole. Om man bor i Nakskov, eller om man bor i Lemvig, eller om man bor i Gentofte, at der skal være de her balancer. Og det er i virkeligheden det, vi prøver med en historisk stor kommuneaftale og nu en særtilskudspulje.
2: Og så sagde hun også, at kommunernes problematiske økonomi skyldes tidligere regeringer.
9: Alle kommuner i hele Danmark kommer jo til at prioritere hårdt, fordi vi på bagkant jo før den her store aftale har haft mange år med besparelser ude i kommunerne. Det har været en direkte konsekvens af, at vi har haft borgerlige regeringer i Danmark, som så har valgt at spare.
2: Det kan være svært, Arne Ullum, at gennemskue den her kommunale udligning, skråstreg, også den almindelige økonomi, der får det hele til at hænge sammen, eller ikke får det til at hænge sammen ude i kommunerne. Nogle gange virker det simpelthen for komplekst til, at man kan, jeg kan indtage det sådan rigtigt. Er det rigtigt, hvad hun siger, at det her det er sådan set levn fra nogle beslutninger for nogle år tilbage, hvor der var andre regeringer?
11: Nej, det er det korte svar. Det er, at jeg hørte også Pia Olsen Dyhr sige noget af det her, og jeg tænkte bare, det er simpelthen ikke substantielt korrekt. Det er sådan, at kommunerne skal i år, eller i 27, regne med at spare 1,5 milliard kroner på almen området, altså folkeskolen og ældreplejen og daginstitutioner, for bare at med de penge, de har fået fra regeringen, kunne finansiere dels væksten i antallet, så det er, at flere ældre skal have pleje, og at det specialiserede sociale område vokser. Og så har regeringen, fordi ud af de der ikke 3,7, som Pia Olsen Dyhr sagde. Kommunerne fik 3,3 milliarder, men der var også en portion af de penge, der var låst til nye opgaver. Så derfor er det simpelthen et forkert billede. Økonomiaftalerne var for kommunerne bedre de seneste 2 år under SVM-regeringen, og også altså især, kan man sige. Ikke? Så, men de var faktisk også bedre i nogle af årene med de socialdemokratiske regeringer. Så det er simpelthen ikke rigtigt.
2: Så retningen lige nu er sådan set ikke en retning, der går hen imod bedre økonomi ude i kommunerne, altså med de politiske beslutninger, der er truffet hertil?
11: Nej, og det er simpelthen fordi, at det regeringen giver ekstra, det er rigtigt, det er et meget højt beløb historisk, 3,3 milliarder til kommunerne, men det er det bare ikke, når de først skal dække 1,5 milliarder til flere ældre, og så at det specialiserede socialområde stiger omkring 2,7 milliarder om året, og Folketinget har ikke vist nogen vilje til at indfri kommunernes ønsker til at få bedre styringsredskaber på handicapområdet. Så det giver simpelthen et helt falsk billede af, hvad det er for en virkelighed, borgerne vil møde ude i kommunerne.
2: Og så er der så en ny udligningsreform, der træder i kraft, 2029?
11: Ja.
2: Er det så noget, der kan rette op på den skævhed, der er kommet i systemet?
11: Ja, men det kræver jo så, at man er klar til at tage nogle penge fra de kommuner, der har, som er relativt godt stillet, og altså især med, kan vi se ud af analyser, at det er formentlig København og Vestegnen, som man skal tage relativt mange penge fra, men måske også, og så kan man tage lidt i Nordsjælland, men det rækker simpelthen ikke, hvis man skal opfylde Pia Olsen Dyhrs løfter om, at det ikke afhænger af ens postnummer, hvor god en folkeskole man har.
1: Nu hører vi jo borgmesteren fra Lolland her sige, sætter sig under administration. Er det sket nogensinde før, at en kommune er blevet sat under administration i Danmark?
11: Ja, der var en del kommuner efter kommunesammenlægningerne. Men i de seneste år har der været meget få tilfælde af det. Og det betyder jo sådan set, at man skal i dialog med Indrigsministeriet om at gennemføre spareplaner for at få økonomien til at hænge sammen. Men vi har aldrig oplevet, at en kommune simpelthen har sagt, det vil vi ikke stemme for. Og jeg kan ikke lige gennemskue alle, hvad der kommer til at ske der. Men det er jo klart, at nu skal Indrigsministeriet jo i gang med at sige, hvor Lolland er.
2: Tak for det, Arne.
11: Okay.
2: Arne Ullum, chefredaktør på MB Økonomi. Klokken 17, Radio Vis.
12: For en lille time siden gik minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på scenen foran 4.500 vrede landmænd. De er taget til Odense Kongresscenter i utilfredshed med den lov om kvælstofudledning, som regeringen vil indføre fra 1. januar, og som de er stærkt utilfredse med. Og da ministeren forlod scenen et kvarter senere, lød det sådan her.
13: Tusind tak, fordi jeg må tale med jer, og tak for dialogen.
12: For utilfredsheden var ikke blevet mindre. Inden Christian Rabjerg Madsen gik på scenen, var folk blevet bedt om at opføre sig ordentligt og lade ministeren tale. Det gik da også meget godt, lige indtil en tilskuer betvivlede, hvor kvælstofudledningen overhovedet kommer fra, til stor jubel for de andre.
13: Spildevand fylder jo ca. 10% af kvælstofreduktionen. Og
12: klimaanalytiker i DR, Philip Knark Kirkegaard, du er med på mødet, og en i salen råber, gør noget ved spildevandet. Er politikerne så optaget af landbruget, at de overser en anden stor kvælstofudleder?
14: Altså, den seneste opgørelse fra Aarhus Universitet viser, at spildevand inklusiv overløb, altså når der kommer for meget vand i kloakkerne, så de bliver nødt til at lukke det direkte ud i vores havmiljø, står for 6-7% af tilførelsen af kvælstof, hvorimod landbruget står for 70%.
12: Hvad er det så, landmændene vil have?
14: Jamen, landmændene de vil gerne have, at den her lovgivning, gødningslovgivningen bliver sat på pause, indtil der kommer mere fakta omkring, hvad det er, der rent faktisk virker ude i det danske landskab.
12: Men har landmændene en pointe i, at der ikke er nok fakta?
14: Både ja og nej. altså, de har en pointe i, at den her lovgivning, den har nogle forskellige elementer, hvor man godt kan finde nogle eksempler på, at det måske er svært at se i praksis. Men udfordringen er også, at hvis man skal lave en mere specialiseret lovgivning, en, der er mere klog og forholder sig mere til, hvilke marker, der er sårbare, de kan så bruge mindre gødning, hvilke marker, der er robuste, de kan bruge mere gødning, ja, så vil der altid være nogle områder, hvor fakta kan være svært at få 100% præcis. Og hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
12: Du har jo fulgt hele mødet. Hvor langt står parterne fra hinanden?
14: De står meget langt fra hinanden, og det gælder lige fra, hvornår gødningslovgivningen den skal falde på plads, hvor den grønne trepart, den aftale, som det hele hviler på, snakker om 2027, men hvor landbruget siger, at det må være dyrkningsåret, der starter i 2027, og det starter altså først i august. Så der er altså uenighed om, hvad det egentlig er, man oprindeligt er blevet enige om, landbruget og miljøorganisationer imellem.
12: Det koster at parkere sin bil, og det skæpper godt i kommunekasserne. Sidste år 1,4 milliarder kroner ifølge interesseorganisationen FDM, og det er rekord. Godt en milliard kommer fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kommer fra de gule sedler i forruden. Direktør i FDM, Stina Glavin, fortæller, at rekordbeløbet skyldes, at flere arealer bliver omfattet af betalingsregler, og at priserne flere steder er steget. Kommunerne har ret til at regulere trafikforholdene ved hjælp af betalingsparkering og p-afgifter. Opfordringen fra FDM er at bruge indtjeningen til at gøre forholdene for bilisterne endnu bedre, siger Stina Glavin.
15: Vi anerkender til fulde, at der kan være behov nogle steder, både for at have betalingsparkering og også parkeringskontrol. Det skal bare ske med det rette formål og med fokus på, ja, på nogle gode byer, hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
12: Og det er også et stort ønske for Rasmus Eholm Andersen, som jævnligt parkerer i København.
16: Jeg synes, det er dyrt.
17: Men er det ikke fair nok, at kommunen ligesom på en eller anden måde skal regulere parkeringen og antallet af biler i byen?
16: Jo, det synes jeg helt klart. Det er, men det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
17: Har du nogensinde fået en parkeringsbøde?
16: Oh ja, der har jeg det.
12: Sådan lød den her radioavis, redigeret af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
1: Der er uro i Venstre. Fire af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod partilinjen og mod formanden og stemme nej til den gødsningslov, som skal andenbehandles i morgen og stemmes igennem på torsdag.
2: Først var det toneangivende Søren Gade, og så også Amanda Heitmann, der sagde, at de vil stemme imod loven og partilinjen. Og i dag har Preben Bang Henriksen og Anne Mathisen, begge også fra Venstre, fuld trop.
1: Ja, så går de altså imod formand Troels Lund Poulsen, som så sent som i går slog fast, at partiet bliver i den grønne trepart og stemmer for gødsningsloven. Men hvad er det, der foregår i Venstre? Og hvordan kan partiet rumme den slags protester? Vi spørger Jens Christian Lykken, han er sundheds- og omsorgsborgmester for Venstre i København.
2: Ja, og får en analyse også af, hvad det er, der sker i partiet på det her tidspunkt. I en have i Rebild var en haveejer ved at anlægge en ny terrasse. Graver. Forestiller mig sig, hvad er det? Der er noget metal. Væk med det. Der er mere metal. Hvad er det egentlig, jeg graver i? Det var som en sølvskat fra vikingetiden, en skat, der nu beskrives som Danmarks største vikingesølvskat nogensinde. 18,5 kilo sølv.
1: Det er en del at bakse med, når man alligevel bare skal have interesse op og stå, ikke? Men hvad sådan en sølvskat, som så er den største, der er fundet, hvad fortæller den os om vikingerne? Og vidste vi, at der måske kunne ligge sådan en i en have i Rebild? Vi taler med Torben Sarau, han er kulturarvschef på Nordjyske Museer.
2: Ja, og ellers så kigger vi nærmere på erstatninger. Patienter i Danmark får udbetalt for få penge i erstatning, når de oplever alvorlige bivirkninger ved forskellige medicin. Så nyder det i dag fra tre forskellige politiske partier, der vil have sundhedsministeren til at ændre reglerne på området.
1: Sagen er, at der er sådan et politisk fastsat maksbeløb, 5 millioner kroner er det, og det er ikke blevet justeret i 30 år. Vi taler med Dansk Folkeparti og spørger, altså, skal loftet helt væk? Skal det op? Det er senere her i orientering. I studiet er vi Ole Brink og Julie Toft.
2: Vi begynder også den her time, hvor vi begyndte den forrige time også, nemlig i Odense på Kongresscenteret, hvor der her til eftermiddag jo har været og er stadigvæk stormøde. Dansk Landbrug har indkaldt til stormøde. Vores kollega Alexander Lundqvist er til stede også. Velkommen igen, Alexander.
18: Jo, tak Ole.
2: Da vi slap der sidste gang, så sagde vi, gå lige ud og find en landmand eller to, som vil forklare situationen. Og jeg ved, du har fisket lidt i havet. Hvem er det, du står med?
18: Jamen, jeg står med Christian Søndergaard, som er svineavler på et landbrug med cirka 1000 hektar jord, og han faldt altså for mit Colgate-smil, og vil gerne medvirke til interview.
2: Det er godt.
18: Og hvad skal man sige, og Christian Rabjerg Madsen, som er minister for natur og dyrevelfærd, han har jo lige været på scenen, og der var buråb, og der var botthorn, og der var mildestalt nogen, som var lidt utilfreds med ham. Han fik anerkendelse og klapsalve, da han gik op på scenen, men så var der lidt utilfredshed, da han begyndte at tale. Og jeg kan jo starte med at spørge dig, Christian. Hvad synes du om ministerens tale?
19: Jamen, jeg synes, han gjorde det, han skulle, og stor respekt for, at han mødte op i dag. Jeg var ikke en af dem, der boede eller brugte botthorn. Det mener jeg ikke. Det mener jeg ikke, det vi skal. Han gjorde sit arbejde godt med det, han kommer og står for. Så stor respekt for, at han var her. Lidt ærgerligt, at han måtte afsted så tidligt, men han gjorde det, han skulle.
18: Og han var jo inde her i Løvens Hule, fordi han vil indføre den her kvælstofregulering, som efter planen bliver vedtaget senere på ugen. Hvad er problemet? Hvorfor er du mødt op i dag? Hvad er problemet i den lov?
19: Jamen, grunden til at møde op, det er for at vise min opbakning til blandt andet Landbrug & Fødevarer, som taler vores sag, og for at bakke op om mine kolleger, som er taget op, og vise, at vi står sammen. Problemet er jo, at den trepartsaftale, der var lavet, der spænder det her jo meget ben for det arbejde, der allerede er lavet, og Søren Søndergaard fra Landbrug & Fødevarer havde jo 10 punkter, der var helt konkret fældet det arbejde, der var lavet med den her aftale, der skal laves senere på ugen. Og så er det usikkerheden. Vi har jo et gødningsår, der går fra september til august, og vi er ved at etablere vores marker. Vi skulle have bestemt, hvad for nogle afgrøder vi skulle have hvorhen, men vi ved ikke, om vi må have dem, og hvordan vi skal dyrke dem frem, for vi kender simpelthen ikke vilkårene for vores næste dyrkningssæson. Så udfordringen er, at det går så hurtigt.
18: Ja, og prøv lige at forklare det til nogle af os, som ikke er landmænd, fordi at I er allerede altså, så småt i gang med at så afgrøder. Den her lov, den skal efter planen træde i kraft 1. januar. Hvad er det, I mener, ikke hænger sammen der?
19: Jamen det er fordi, i Danmark, der har vi jo høsten, der falder i august måned. Og så skal vi etablere de nye afgrøder i september måned. Og når vi skal lave en markplan for, hvilken marker, der skal have hvilken afgrøde, og vi laver vores gødningsplan for hver mark, så er det en stor udfordring, at der så kommer nogle nye regler fra januar på nogle marker, nogle afgrøder, vi allerede har etableret. Og dermed ved vi ikke, hvad vi kan gøre, hvad vi kan så året efter. Ja.
18: Og ved du, hvad konsekvenserne bliver for dig og din bedrift?
19: Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved, at eksempelvis har vi nogle kartofler, og for en hektar kartofler skal man så have 2 hektar brak. Så det vil gøre at sige, at de 100 hektar kartofler, vi har, der skal vi udtage 300 hektar jord. Og det betyder jo også, at der er 200 hektar, som vi har betalt en jordpris for på 200.000 per hektar, som vi ikke har noget udbytte fra. Og det gør jo i hvert fald økonomisk, at vi får en 3 gange så stor balance, når vi skal dyrke kartofler. Og det siger sig selv, det kan vi ikke.
18: Men der er jo, hvad skal man sige, den her lov bliver jo lavet, fordi at man gerne vil have livet tilbage i de danske fjorde og indre farvand. Man vil simpelthen nedbringe mængden af kvælstof, som flyder ud i havet. Og der er det, at man er nået frem til, at der er den her lov nødvendig, hvis vi skal have livet tilbage i de farvande. Hvis det så, hvad skal man sige, koster det, altså prisen, har vi så råd til at, hvad skal man sige, udsætte den, som der jo er nogen her, som gerne vil?
19: Jeg vil også rigtig gerne have rene farvand og fjorde. Det, som jeg læner mig op af, det er, at der er mange usikkerheder ved de her nye kort og de her beregninger der. Og så kan vi sige, at vi kan sagtens gøre det her i Danmark, men jeg er også ret overbevist om, at tager vi omkring Østersøen, så kan der være Baltikum, der kan være Polen, der kan være Tyskland. De måske producerer de varer, som vi så ikke producerer her, men vi udleder stadigvæk til Østersøen. Så vi skal, det er jo et større samarbejde, vi skal i gang med vores nabolande, hvis vi lige tager omkring Østersøen. Og så har, ja.
18: Og det ved jeg, der allerede er, man forsøger at gøre, ikke, samarbejde med nabolandene. Men altså, betyder det, at vi bare skal sætte alt på pause, indtil vi får det i gang, eller hvad?
19: Vi bliver i hvert fald lige den her lovgivning, eller det her lovforslag, der er kommet nu, det mener jeg lige, vi skal sætte på pause, så vi ikke bare flytter problemet til vores nabolande, og dermed ikke gør tingene bedre. Og så er også landmænd, vi vil gerne, og vi er også løsning, for det er os, der ligesom har jorden, og skal drive jorden og lave de her fødevarer. Så derfor mener jeg lige, vi skal sætte tingene på pause lige nu, ja.
18: Tusind tak, Christian Søndergaard, som altså er svineavler på en bedrift med ca. 1000 hektar jord.
2: Og tak til dig, Alexander.
18: Selv tak.
2: Du fortsætter bare turen rundt og hiver fat i folk.
18: Det gør jeg.
2: Vi tjekker ind senere igen.
18: Aftale.
1: Og det var Alexander Lundqvist, der var med fra Odense, hvor godt 4.500 frustrerede, vrede, fortvivlede landmænd er mødt op for at tale om gødsningsloven.
2: Og nogle politikere.
1: Og nogle politikere.
2: Blandt andre jo Stephanie Lose, næstformand i Venstre. Hun var der, og vores kollega her i DR, Rasmus Bøtcher, fangede hende til stormødet i Odense. Hun anerkender, at det her det er en virkelig svær sag for Venstre, og hun understreger også, at Venstre står fast på at stemme for gødsningsloven.
20: Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at den her sag, det er en rigtig, rigtig svær sag for Venstre. Det er det både, fordi der er en dyb veneration for landbrug og fødevareproduktion i Venstre. Og det er det også, fordi, for nu at være helt ærlig, den her lovgivning havde jo ikke set præcis sådan her ud, hvis vi selv havde haft 90 mandater. Det har vi ikke. Vi er en del af en aftale, og Venstre som parti står bag den grønne trepartsaftale med alle de delelementer, der er med i den.
1: Ja, altså det, hun taler om her, det er jo, at der er 4 folketingsmedlemmer, indtil videre, som har sagt, at de ikke vil stemme for loven, stemme for partilinjen, stemme med partiets formand her i den her uge, når loven skal stemmes igennem. Lose siger, hun mener ikke, at det er illoyal opførsel fra de 4 folketingsmedlemmer, som meldte ud, at de altså kommer til at stemme imod.
20: Jamen, nu har vi hele tiden vidst, at det her det var et svært spørgsmål, og også, at der var nogle folketingsmedlemmer, som ikke ønskede at stemme for partilinjen. Jeg har sådan set respekt for, at når vi ender rører ved noget, som jo er helt centralt i Venstre, så er der nogen, der er et andet sted her. Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side, og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere, og der har vi også brug for at være mere tydelige, end vi har været hidtil på, at vi også stempler ind i den balance, der skal være i fremtiden.
2: Ja, de her 4, de stemmer jo imod loven, de stemmer sådan set også imod deres egen formand, Troels Lund Poulsen, og politiske analytikere har sådan igennem hele dagen sagt, at det her, det sætter jo ikke formand Lund Poulsen, Troels Lund Poulsen i godt lys, at folketingsmedlemmer på den her måde går direkte ud og undsiger formanden. Stephanie Lose, hun siger så, at hun er stolt af sin formand.
20: Jeg er meget, meget stolt af at have en formand, som helt tydeligt sætter en retning, der siger, at Venstre skal også som parti på en rejse og flytte sig, skal være i stand til at finde nye balancer mellem fødevareproduktion, natur, klima og miljø. Også selvom det er svært, så er jeg sådan set rigtig stolt af, at det er en rejse, vi er ude på. Og jeg vil ikke stå her og sige til nogle af dem, som synes, det her det er rigtig, rigtig svært, at så skal man bare rette ind, og så er der ikke plads til jer.
2: Jens Christian Lytken, sundheds- og omsorgsborgmester for Venstre i Københavns Kommune, er med os nu. God eftermiddag.
21: God eftermiddag.
2: Er du stolt af din formand?
21: Jeg synes, at Venstre står det helt rigtige sted ved for det første at være med i den grønne trepart, være initiativtager til det, og naturligvis stå ved den her aftale her, som rummer balancen mellem, at der er behov for at gøre noget ved vores vandmiljø, hvis vi gerne vil have, at vores børn også skal opleve, at der er fisk i de indre danske farvande, og alt det her, som mange af os er vokset op med, men som lige så stille er forsvundet hen over årene, så er det behov for, at vi gør noget ved udledninger, samtidig med, at den grønne trepart jo også indeholder en balance i forhold til, at der også skal være et fødevareerhverv, vi kan være stolt af, og hvor der er mange gode arbejdspladser i. Og det rammer man altså kun ved den her grønne trepart, også selvom at det kan være en svær øvelse, og også selvom at det for nogen også betyder, at man skal lægge en hel del om.
2: Så er du stolt af Troels Lund Poulsen og den måde, han har håndteret sagen her og spørgsmålet
21: på? Jamen, da jeg så det Facebook-opslag, hvor han ligesom beskrev, hvad er Venstres linje det her, så vil jeg sige, så blev jeg jo bekræftet i, hvorfor jeg er medlem af Venstre og ikke, og ikke alle mulige andre partier, fordi man lige præcis rammer en vigtig balance mellem det grønne, men altså også, at der skal være plads til at have et fødevareerhverv i Danmark, og et erhverv, vi kan være stolte af, men at det grønne betyder rigtig meget, og specielt, at der er behov for, at vi gør noget væsentligt i forhold til vores vandmiljø, som lider for tiden, og hvor det især er slemt i mange af de indre danske farvande.
1: Så hvad tænker du om, at 4 folketingsmedlemmer fra Venstre siger, det kommer ikke til at stemme for?
21: Altså, jeg synes jo, at det er ærgerligt, at når der er nogen, der vælger ikke at følge partilinjen, jeg må også sige, at hvis man gerne vil kæmpe for fødevareerhvervets interesser og det forhold, at vi jo skal have et stærkt fødevareerhverv i Danmark, så gør man det altså bedst inden for rammerne af den grønne trepart. Altså at sidde med ved forhandlingsbordet, så har man jo faktisk mulighed for at påvirke tingene og stille de spørgsmålstegn, der måske skal stilles ved nogle af de beregninger, der ligger til grund for den her nye regulering, der kommer til at være af kvælstofudledning. Men hvis man vælger som det første at løbe for den her aftale, så har man altså ikke særlig meget indflydelse. Og det er jo desværre det, man signalerer ved at gå imod partilinjen på det her område her.
2: Men hvad kaldte du det? Ærgerligt? Er det ikke mere end ærgerligt? Altså den situation, dit parti er havnet i her?
21: Jo, altså det er jo selvfølgelig altid en situation, man gerne vil være foruden, at man diskuterer i det offentlige rum, hvorvidt at man skal overholde en politisk aftale, man selv har været med til at indgå, og der også har været med til at i den grad være pennefører på. Det synes jeg er helt klart en situation, jeg gerne vil undgå, men det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg har en partiformand, som står fuldt og helt mål for det her, og som gerne vil, at vi i Danmark skal gøre meget mere på vandmiljøområdet, og især i forhold til de farvande, som lider for tiden. Det vil jeg sige, det er jeg rigtig glad for. Jeg synes, at den melding, der er kommet, den er klokkeklar. At der så er nogen, der vælger at gå imod partilinjen, det må så stå for deres regning. Jeg forholder mig til, at min formand ligger det helt rigtige sted, efter min mening. Ja,
2: der er nogen, der kalder det illoyalt, at de her 4 medlemmer, de går imod partilinjen. Ser du det også sådan?
21: Altså det synes jeg, man skal tage en diskussion af i Venstres folketingsgruppe, hvad det her er, og hvordan at man samarbejder, og hvordan man agerer i opposition, og også hvis man har nogle holdninger, som man måske ikke lige flugter med resten af partiet. Det må man have en diskussion af i folketingsgruppen, det vil jeg sådan set ikke blande mig i. Jeg forholder mig til, jeg synes, Venstre og Venstres formand ligger lige præcis sted som jeg gerne vil ligge som politiker.
2: Søren Gade, din partikollega, har i dag sagt, at han vil ikke interviewes af TV2, fordi, som man siger, det bliver for brutalt. Jens Christian Lytken, altså, hvor stor en krise står Venstre i den her sag, og i det hele taget på det her tidspunkt?
21: Jamen, det ved jeg ikke, om man kan sætte en skala på det her. Jeg synes, det der er væsentligt, det er jo, at Venstre og Venstres formand og Venstres ledelse bakker op om den aftale, vi selv har været med til at indgå. Det var jo også på Venstres initiativ, man lavede en grøn trepart. Det er det, der er væsentligt for mig. Hvis vi løb for den her aftale her, så vil jeg synes, at Venstre vil være i krise, og jeg vil også sige, som borgmester i København, synes jeg også, at det ville have været svært at stå på mål for. Nu har vi sådan set det, som jeg synes er et ukontroversielt synspunkt, at det er, at vi overholder de aftaler, som vi selv har været med til at indgå, og som også har været en central del af vores argumentation under valgkampen.
1: Er det ikke væsentligt for dig, om du har en formand, der kan få sin folketingsgruppe med sig?
21: Jeg tænker, at det er noget, man skal bruge noget tid på i folketingsgruppen og finde ud af, hvordan man samarbejder og hvordan man agerer, når der er synspunkter, der måske ikke 100% flugter med partilinjen. Det vil jeg sådan set ikke blande mig i. Jeg koncentrerer mig omkring min egen gruppe på Rådhuset og hvordan vi samarbejder, og så er der andre, der har ansvaret for, hvordan folketingsgruppen samarbejder og håndterer divergerende synspunkter.
2: Så Jens Christian Lytken, tak for det.
21: Selv tak.
2: Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, valgt for Venstre. Med os nu har vi så Rikke Lyngdal, der er tidligere særlig rådgiver i Venstre for Karen Ellemann og Hans Christian Schmidt, i dag strategisk rådgiver i eget firma. God eftermiddag, Rikke.
0: God eftermiddag.
2: Er Venstre et parti, der er ved at falde fra hinanden?
0: De er i hvert fald et parti, der har det rigtig svært lige nu. Også sværere, end jeg kan se mig ud af, at de har haft længe.
2: Hvad får dig til at sige det? Altså, hvorfor er det så svært lige den her sag, på den måde, det er endt her?
0: Men det er det, fordi at den diskussion, som bliver sat op som en diskussion imellem land og by, imellem landmænd og resten af Danmark, den er så giftig for Venstre. Fordi det, man rigtig gerne vil, det er jo at fortælle og signalere, at man er et parti, der både rummer landbruget og byboere og dem, der vil klimaen og naturen. Og nogle gange i den polariserede debat, så bliver de to stillet op som modpoler mod hinanden. Sådan er det jo nogle gange i debatter, og det er ikke lykkes i virkeligheden at få den store fortælling væk fra det. Så når man i dag ser en landmand, der siger, at vi vil begge dele, så vil der være dele af dem, der synes det modsatte, som ikke tror på det. Og det er en stor udfordring. Mm. Og partiet har jo flyttet sig, det ved jeg ikke, om I vil ind på nu, men partiet har jo flyttet sig fra, da Uffe Ellemann kom til, hvor det bliver et land- og byparti, og Anders Fogh, da han kommer til, gør det til et folkeparti,

0: Han næsten blev tvunget til det. Og jeg tror egentlig, alle i selve partiet har været, synes jeg, men Troels, han er jo er god og grundig og god at sidde ved et forhandlingsbord. Og lige nu, der er alle også godt klar over, også internt, at han sidder virkelig som en lus imellem to negle. Og det, der er rigtig giftigt, er jo, når den her interne splid begynder at dukke op, ude hvor alle vi andre, vi kan høre og se med. Og det må man jo sige, at det er det lige nu. Så jeg vil ikke sige det. Jeg tror ikke, det er specielt rart at være hverken ham eller Stefanie Lose i de her dage.
1: Mm. Altså, når du siger, det ikke er et oprør, altså nu, vi så bare lige, at Søren Gade havde sagt til TV2, han var blevet spurgt, vil du sige noget om det her? Han er jo en af dem, der så stemmer imod loven den her uge, ikke? Og så siger han, nej, det bliver for brutalt.
0: Ja.
1: Altså, er det ikke lidt et oprør mod formanden?
0: Og det er jo også at sige noget, men det er jo også at sige noget, men det er jo også at slippe for at sige noget citerbart om formanden eller ikke om formanden, ikke? Men altså, det er jo klart en melding om, og alene det, at de er ude og sige højt, de stemmer imod. Nu kan man sige, nu er der stormøde i Odense lige nu, hvor der deltager jo adskillige flere af Venstres Folkeparti, af Venstres folketingsmedlemmer, som ikke endnu har meldt, at de stemmer imod. Det bliver spændende at se, om der er flere, der følger efter i dag.
2: Der er anden behandling i morgen på gødsningsloven, og den tredje behandling torsdag, og det er jo så der, de siger, at de vil stemme imod partilinjen, de her indtil videre fire venstremedlemmer af Folketinget. Hvad kan formanden for partiet, hvad kan Troels Lund Poulsen gøre i den her situation?
0: Jamen det, der er så svært, og det han jo har ret i, som han både skriver i sit Facebook-opslag og sagt tidligere, det er jo, at der er jo ligesom et flertal for at gøre det her. Så Venstres muligheder for at sætte en kæp i hjulet er jo ret begrænset, fordi det er de ligesom ikke en del af et flertal, der kan. Men det, man kunne håbe på for ham, var muligt, det var at få den her forsinkelse ind. Nu har vi en regering, der har sat rigtig mange undersøgelser i gang og lavet rigtig mange tiltag til, at man skal se på noget i lang tid, inden man beslutter sig. Og det kunne man håbe for Venstre og for Troels Lund Poulsen, at han kunne få sat i gang, hvis det var det, der var muligt. Altså, at man simpelthen forsinker processen og tænker sig noget mere om og får det landbrug med, som jo evident er dem, der skal være med på det her.
2: Ja.
0: Men det, jeg kan ikke rigtig se de store muligheder for det, men
2: nej. Det er jo ikke så mange år siden, du var også lidt inde på det, at Venstre var et kæmpestort parti. Danmarks største parti.
0: Mm.
2: Folketingsvalget 2001, 31,2% af stemmerne.
0: Ja.
2: Valget i 2005, 29% af stemmerne. Valget i 2011, det er kun 15 år siden, der fik Venstre 26,7% af stemmerne. Formanden dengang hed Lars Løkke Rasmussen, så det var ham, der holdt takketale til partiet. Jeg har lige været lidt i arkivet på valgaften. Prøv at høre.
3: Vælgerne har talt. Stemmerne er talt op. Venstre er Danmarks største parti.
2: Og jeg vil sige, jeg har klippet det lidt sammen, fordi de var virkelig glade. Der blev klappet og
1: hovedet. Meget glade tabere.
0: Ja.
2: Mere, det kommer mere her.
3: Det er godt Danmark, vi nu giver videre. Jeg afleverer nøglerne til statsministeriet, og jeg vil bare sige, kære Helle, pas rigtig godt på dem. De er kun til låns.
2: Hørte jeg dig viske lidt med der?
0: Ja, ja, det gjorde du.
2: Ja. Hvad er der gået galt for Venstre?
0: Jamen, der er jo gået det galt, at Venstre ikke længere er et samlet parti og er blevet fragmenteret i rigtig mange dele. Og det er der jo, altså, den udvikling, der har været i gang siden formandsopgøret imellem Lars Løkke og Kristian Jensen, og alt det, der er sket i kølvandet på det, har alt sammen været forløberne for det, vi ser i dag. Og det, at der er flere, der er trådt ud og har lavet egne partier, har jo heller ikke gjort Venstres rolle lettere. Altså, det som jeg sagde tidligere med Venstre, ved du, hvor du har, som vi kunne sige dengang i 11 og alle de foregående år, det er lidt vanskeligt i dag, når man ser den ene fraktion af Venstre stå og sige, at vi skal bare stemme for den her lov, og næsten ligge sig i halen af, at man ikke kan være for klima og miljø, hvis man er landmand. Det er lige før, ikke? Og når man ser den anden fraktion, der står og siger det stik modsatte. Så er det jo virkelig en situation, og det er også derfor, jeg startede med at sige, at de står et sværere sted, end jeg i hvert fald kan huske, de har stået.
2: Ja, for vi havde store Venstre, og så flækkede Moderaterne fra, og så Danmarksdemokraterne, ja. Og Venstre er vel forbedtet til at flække en gang til?
0: Ja, det er det. Altså, og der er måske også... Altså, hvordan

0: kan de, hvad skulle de næsten flække op til, ikke? Der er også en liberal alliance, som nogen kalder VU, ikke? Men altså, det er jo, det er virkelig en grundlæggende krise, det her. Og det, der er rigtig svært, det er, hvad er det for et standpunkt, de skal tage, som ingen andre har taget? Hvem er det, de skal holde med, som ingen andre allerede holder med, eller gør det endnu stærkere? Det er virkelig, virkelig vanskeligt, det her. Og det er, Troels Lund Poulsen er blevet malet op i en krog af en debat, som vi også var inde på tidligere, hvor der bliver sat nogle modsætninger op, som ikke nødvendigvis behøver være modsætninger. Og det er jo også det, Landbrug og Fødevare har forsøgt at sige hele vejen igennem. Det behøver ikke være en modsætning. Men det er det nu blevet i folks opfattelse, ja. Og det er derfor, det er så svært.
1: Rikke Lyngdal, tak for analysen. Tak for at være med.
0: Det var så lidt.
1: Tidligere særlig rådgiver i Venstre for Karen Ellemann og Hans Christian Schmidt. I dag strategisk rådgiver med eget firma.
2: En haveejer fra Rebild fik så lidt af et chok, da han for nylig skulle anlægge en ny terrasse. Man skulle grave ud, så stødte han på noget, der lavede en lidt mærkelig lyd. Det var ikke jord. Det var sølv. Ja. Og rigtig meget sølv.
1: Ja, et historisk fund på 18,5 kilo sølv, der nu bliver kaldt Danmarks historiens største vikingesølvskat.
2: Velkommen, Torben Sarau.
3: Tak.
2: Kulturarvschef på Nordjyske Museer. Du har selv med til at grave skatten ud, så. Jeg ved ikke, om du var med til at anlægge terrassen også.
3: Nej, terrassen tabte jeg heldigvis for, men jeg var med til at grave skatten ud. Jeg var heldigvis en af de arkeologer, der sad inde på kontoret den dag, hvor de kontaktede os.
2: Ja, hvad tænker man i sådan en proces? Tænker man, der var mere, der var mere, der var mere?
3: Nej, man tænker jo til at starte med, at det kan ikke være rigtigt det her, og så tænker man ikke så meget, så hvad skal man sige, så graver man jo bare og gør de ting, man nu er uddannet til at gøre. Det er først efterfølgende, man så har fået lidt mere tid til at reflektere over det.
2: Hvad er det, man har fundet? Altså 18,5 kilo sølv, men hvad er det?
3: Jamen, en meget stor del af sølvgenstande. Der er 700 sølvgenstande i alt, som både rummer hele genstande og brudsølv eller fragmenter. Og størstedelen af genstandene, det er såkaldte sølvbarer. Altså det er sølv, der er smeltet, som smeltet om til små barer, og som har en forskellig vægt.
2: Altså fordi man skulle bruge det til at betale med, eller hvad?
3: Ja, det er simpelthen, betalingssølv, eller en måde at gemme værdi på.
2: Og ved vi, hvorfor det var gravet ned lige der, samlet?
3: Nej, det ved vi ikke, fordi altså, traditionelt, når vi finder noget, eller når nogen finder noget, så vil vi jo efterfølgende måske rykke ud med en stor gravemaskine og lave en stor mulderrømning og så videre for at se, hvad der gemmer sig i jorden. Men her, der kan vi jo af gode grunde ikke rømme mulderet af over et ret stort areal, fordi der var huse overalt.
1: Er det sådan en almindelig villakvarter?
3: Ja, det er så. Ja. Men vi ved jo fra andre sølvdepoter, at de nogle gange har været nedgravet, hvor der var huse og så videre. Og en anden mulighed er jo selvfølgelig, at der er en, der har gået ud og gemt sin sølvskat et eller andet sted. Et hemmeligt sted selvfølgelig, ude i en skov. Altså den er jo så stor, at vedkommende har jo hele tiden været bange for, at der skulle komme nogen og stjæle den fra en.
2: Fortæller den noget, altså så sådan et kæmpestort fund. Hvad kan den så fortælle dig om den tid, om vikingetiden, om hvordan de levede, betalte?
3: Ja. Jamen, den kan fortælle om mange forskellige ting. Altså, mønterne i fundet kan jo for eksempel fortælle noget om de mange forskellige retninger, man rejste ud i, altså de kontakter, man havde. Altså, der er jo for eksempel arabiske dirhemmer, altså sølvmønter, som er fra Centralasien, og som vi forestiller os er kommet op via russiske floder og ud i Østersøen og den vej. Og så er der mønter fra England også, og så videre. Så de fortæller en masse om handel og ja, måske også plyndringer og så videre. Og så fortæller de også en masse om den tid, de er en del af. Altså der, på nogle af sølvbarerne er der noget, der ligner kristne symboler, altså kors, men der er også samtidig torsamre på de her sølvbarer, og det er jo lidt sjovt. Altså vi er i tiden cirka midt i 900-tallet, lige før at Harald Blåtand kristnede danerne.
2: Men hvor man så kan se, at der har været noget kristen samtidig med, at der også har været asetro.
3: Ja, og vi har jo også en lille torsammer i fundet, altså en torsammer som et hængesmykke. Så det er sådan en tid med helgarderinger i forhold til, om man lige skal være kristen, eller om man skal holde fast i den gamle tro.
2: Nu har I så gravet den op og undersøgt det. Hvad skal der så ske med alle de her sølv-effekter nu?
3: Ja, altså nu skal det jo danefæ vurderes, og det vil sige, at finder skal have en eller anden belønning for alt det her sølv. Og efter det, så håber vi jo på at kunne udstille fundet på Fyrkat, som er Nordjyske Museers vikingemuseum, hvor sølvskatten vil passe godt ind i en fortælling om vikingetiden i Nordjylland og Harald Blåtand og Ringborgene osv.
2: Må jeg spørge, Torben, altså du siger, at fordi det selvfølgelig var i en parcelhus eller en privat have, så kan man ikke grave det hele op, men kunne man finde noget, der var så historisk værdifuldt, så vigtigt, at man blev nødt til at sige, det her, det, vi bliver nødt til at grave hele haven op, fordi det her er så vigtigt for vores fælles historie?
3: Nej, det kan jeg ikke rigtig, det kan jeg ikke rigtig forestille mig. Så altså, vi har jo fået lov til at gennemsøge hele deres have med metaldetektor og grave, hvor vi har lyst og så videre, så på den måde er det egentlig, hvad skal vi sige, alt sølvet var jo samlet og nedlagt i et lerkar. Og det her med 18,5 kilo, det svarer jo cirka til indholdet i en stor, hvad skal vi sige, rejsekuffert. Men 18,5 kilo sølv, det fylder ikke så meget som indholdet i en rejsekuffert, men måske svarende til indholdet i en 2 liters sodavandsflaske.
2: Tak fordi du var med her, Torben.
3: Jamen, det var så lidt.
2: Det var så Torben Sarau, kulturarvschef på Nordjyske Museer.
1: Jeg var jo engang, har jeg fortalt dig det egentlig nogensinde? Lige ved at finde en kæmpe stor sølvskat.
2: Lige ved?
1: I min have.
2: Fordi du var i Rebild, eller?
1: Nej, det var hjemme, hvor jeg bor. Jeg har sådan en metaldetektor.
2: Ja.
1: Som jeg gik med ud i haven, og så sagde den bare de vildeste lyde.
2: Ja.
1: Og jeg tænkte, hold da op.
2: Det er en kæmpe stor.
1: Nu er den der. Og så gik jeg i gang med at grave sådan lige i nærheden af vores blommetræ. Og jeg gravede.
2: Ja.
1: Og så slog jeg ned, og det var noget metal.
2: Ja.
1: Og du tror...
2: Du har jo sagt, det var lige
1: væk. Ja, det var lige væk. Fordi det viste sig så, at det var en murspand fra et eller andet, jeg tror det fra 1930'erne, der er en eller anden doven murer, der havde bygget vores hus. Han ikke gad at gøre noget ved den. Så gravede han simpelthen den ned i haven. Og så lå den der, og så var den fuldstændig rusten. Så den gravede jeg op. Og nu har jeg sådan en bølge ned i min have, som var det, jeg gravede. Og så det tænker jeg på, hver gang jeg går forbi, så tænker jeg, der lå en murspand. Det kunne have været 18,5 kilo sølv.
2: Det kunne det have været.
1: Det var det så ikke. Patienter i Danmark får udbetalt for få penge i erstatning, når de bliver udsat for bivirkninger ved medicin. Så lyder det i dag fra 3 forskellige politiske partier, der vil have sundhedsminister Ida Auken til at ændre reglerne på det her område.
4: Det er jo et ret stort problem, synes jeg, at det loft ikke har været opreguleret i 30 år. Det er jo det, som man kan undre sig lidt over. Det blev vedtaget i 95, og der er jo sket ret meget med ikke mindst inflationen på de 30 år. Så han ville jo sådan set få det nærmest dobbelte, hvis man bare havde fulgt inflationen. Så jeg synes godt, man kunne kigge på, om ikke at man i hvert fald fremover skal sørge for, at det her loft det følger med pris- og lønudviklingen. Det synes jeg giver god mening.
1: Sagde Rasmus Lund Nielsen, sundhedsordfører fra Regeringspartiet Moderaterne i P1-morgen i morges, som altså nu vil have ministeren til at ændre reglerne. Det samme med Enhedslisten og Danmarks Demokraterne.
2: Ja, det her politiske krav om regelændringer kommer efter, at du var med hos os live her i P1 Morgen i morges. Anders Hansen, godmorgen.
5: Eller godmorgen.
2: God eftermiddag.
5: Ja, igen nu.
2: Ja, tidligere Wegovy-patient. Og det, der er med dig, det er, at du har mistet en stor del af synet på begge øjne, efter du har taget Wegovy, altså Novo Nordisk slankemedicin. Og du har i dag fortalt om din erstatningssag til os her i DR. Nu er der 3 partier, der siger, det de siger er jo, at de skal ændre reglerne, fordi de synes ikke, det beløb, du har fået blandt andet, det lyder rimeligt. Hvad tænker du om det?
5: Jamen, det synes jeg, der er super godt, at man får kigget på de her ting. Jeg var jo ikke selv klar over, at der fandtes sådan nogle regler, det tænker jeg rigtig mange af i Danmarks befolkning heller ikke er. Det er jo først noget, der bliver relevant det øjeblik, man bliver ramt af det, som jeg jo gjorde. Så jeg synes, at det er godt, at jeg kan være med til forhåbentlig at skabe noget debat omkring det, og hjælpe nogle andre mennesker i en lignende situation. For jeg synes jo klart, det må være en form for fejl, at det ikke er blevet reguleret. Så det er dejligt at kunne være med til at gøre opmærksom på det i hvert fald.
1: Ja, for dig er sagen jo den, at du ikke kan varetage dit gamle job som salgsdirektør, fordi du fik øjensygdommen Nyren som bivirkninger af Wegovy, og du har søgt om tabt arbejdsfortjeneste, som du har opgjort til omkring 18 millioner kroner. Det kunne staten ikke udbetale til dig, fordi der er det her, som vi er inde på, et politisk vedtaget loft på 5 millioner kroner, der ikke er blevet reguleret siden 1996. Hvad er det, du håber, at politikerne, sundhedsminister Ida Auken, helt præcist skal gøre nu?
5: Jamen, jeg er nødt til at korrigere kort, lige kort med tabt arbejdsfortjeneste. Det er nedsat erhvervsevne, jeg har fået det fremadrettet, okay. Så det, den her erstatning, det er meget store beløb, det er det, jeg skal leve af fremadrettet. Det er ikke noget, jeg har tabt bagudrettet, så det er vigtigt. Jamen, jeg håber jo, at hun kommer ind og kigger på sagen. Der er jo, kammeradvokaten er jo ved at undersøge, om der skal søges en regressag mod Novo Nordisk, og det vil jo åbne op for hende omkring. Er det rimeligt, hvem der skal betale de her erstatninger? Skal medicinalindustrien påtage sig et større ansvar? Det er jo trods alt i det her tilfælde dem, der tjener pengene. Så en sag, hvor man går ind og kigger på det på en juridisk måde, vil jeg da sætte stor pris på, at hun sat i gang, som der undersøgelsen er jo i gang. Så nu skal der jo træffes en beslutning på et tidspunkt, når man vil anlægge den her sag.
1: Og det kan hjælpe andre patienter end dig på senere tidspunkter, men du har så også fortalt os, at du overvejer selv at rejse et krav over for Novo Nordisk, der jo har produceret den medicin, som du har fået bivirkninger af. Hvad er det helt konkret, du vil gøre sådan i forhold til Novo Nordisk?
5: Jamen, loven er jo sådan, at man får op til de 5 millioner, og så hedder det så, at man selv skal sørge for at få resten, hvis man kan bruge det ord fra medicinalproducenten. Det er jo sådan, loven er bygget op, fordi der er det her, der er loft i den. Så jeg har da tænkt mig selv at henvende mig til dem for at høre, hvordan de forholder sig til det, fordi det er jo sådan, det er bygget op, om de også er indstillet på, at den erstatning, der mangler at tilkomme mig i det her tilfælde, er også en af de, vil påtage sig og kigge på. Så jeg vil da i hvert fald gå ind og undersøge med en advokat om, hvordan jeg kan rette henvendelse til dem, og hvordan de forholder sig til det.
1: Forventer du, at de siger, ja, Anders, du skal da have nogle millioner?
5: Nej, jeg tror ikke, det bliver helt så nemt. Det ville da selvfølgelig være rart og meget fair, synes jeg jo et eller andet sted. Det var sådan, det forholdt sig, men der er jo ret store penge på spil her for dem. Der kører jo mange retssager og rundt om i verden også med det lignende med Nairn. Det er jo ikke kun her i Danmark, det er sket. Den her medicin er udbredt ret mange steder. Så jeg forventer da ikke umiddelbart, at de bare siger det, men nu må vi jo se. Det er jo også, i første omgang handler det også om for mig, at de påtager sig det ansvar. Lige nu siger de jo, at det ikke er deres medicin, der skyldes det. Jeg kunne da godt tænke mig, at de i hvert fald startede med at påtage sig det ansvar, som der står i min sag, at det skyldes ved gode, vi har fået det. Så det synes jeg, det vil være klædeligt, de i hvert fald anerkender, at det er deres medicins skyld. Så kan man begynde at diskutere det juridiske spørgsmål bagefter, hvem der skal betale.
2: En teknisk ting, men i den kompensation, du har fået for nedsat erhvervsevne fra staten, ligger det da som en præmis, at det er en bivirkning af Wegovy?
5: Ja, altså okay. Det gør det. Det er, ja, altså forstået på den måde, at man kan sige en præmis, hvordan du lige mener det ord på den måde, men det, der er i min sag, nu kan jeg jo ikke se andre sager, men det er, at der har været eksperter inden, I har selv haft en tidligere, der går ind og vurderer, er der en sammenhæng, en årsagssammenhæng mellem, at jeg har modtaget det her præparat og den sygdom, jeg har fået, og det har de jo vurderet, at det er der i allerhøjeste grad. Så det er jo en præmis for det, ja.
1: Anders Hansen, tak igen for at være med os.
5: Selv tak. Det var så lidt.
1: Tidligere ved gode, vi bruger. Lider nu af øjensygdommen Nairn. Vi ville selvfølgelig godt have haft Novo Nordisk med her i Peter Orientering i dag også. Vi har rakt ud til virksomheden både i fredags og i dag. Ingen hos Novo Nordisk ønsker at stille op til interview, og Novo Nordisk ønsker heller ikke at kommentere på Anders Hansens konkrete sag eller den her mulighed for, som han nævner, erstatningskrav. Dermed har vi fået en mail fra Novo Nordisk, der står blandt andet i den: patientsikkerhed er højeste prioritet hos Novo Nordisk. Vi overvåger løbende sikkerhedsprofilen for vores produkter og samarbejder tæt med myndighederne for at sikre patientsikkerheden. Citat slut.
2: Og vi har også selvfølgelig prøvet at få et svar fra Ida Auken, både denne uge og sidste uge. Jeg vil gerne høre, om hun som minister ser grund til at ændre reglerne her. Hun har ikke svaret på vores konkrete spørgsmål om det, og hun har ikke kunne være med i dag. Til gengæld har du taget telefonen, Jens Henrik Thulesen Dahl. Velkommen.
6: Ja, tak for det.
2: Sundhedsordfører for Danmarksdemokraterne. Altså, du er jo en af de politikere, som gerne vil ændre reglerne. Hvad er det helt konkret, du synes, der skal ændres?
6: Nå, men jeg synes, der er flere elementer i det her. Altså, jeg må indrømme, jeg kendte heller ikke til de her regler, før I nu gør opmærksom på dem, og det, da vi får debatten. Altså det med, at vi har regler tilbage, der er 30 år gamle, med beløbsrammer, som ikke er justeret, synes jeg lyder meget mærkeligt. Så det i sig selv, synes jeg, gør, at man er nødt til at kigge på det. Der er jo også i den sammenhæng en samlet maksbeløb, som vi i givet fald kunne betyde, at når der havde været tilstrækkeligt mange, der har fået erstatning, så er der ikke erstatning til flere. Det synes jeg også er en mærkelig ting. Og endelig så ligger der jo det i det her erstatningsmulighed, at hvis man havde fået skaden via, altså på en anden måde end via noget medicin, så er erstatningen også anderledes. Og det synes jeg også, vi bør have en diskussion af. Så jeg synes egentlig, det her område berettiger til, at vi får en politisk diskussion af, hvordan er det, erstatningssystemet skal se ud, og hvad for nogle rammer skal der være for det.
2: Og bare til sidst, når du siger, at det er medicin, så det er anderledes, der henviser du til, at reglerne er forskellige fra, hvis det er en bivirkning af noget medicin, og hvis du kommer galt af sted under en operation, hvis du bliver fejlopereret for eksempel, der er forskellige regler.
6: Ja, præcis.
2: Hvordan, altså skal der stadigvæk være et loft, eller bare et andet loft, synes du?
6: Men det kan godt være, at der skal være et loft. Jeg skal ikke kunne forholde mig til beløbsrammerne og beløbsgrænserne som sådan. Det tænker jeg, det må komme an på nogle andre vurderinger. Men det, jeg synes er mærkeligt, det er, at man ikke får reguleret. Altså i og med, at man har sat loftet i 95 til de 5 millioner, så må det jo være det, man dengang har syntes var rimeligt. Så som minimum vil jeg have forventet, at man lavede en helt almindelig pristalsregulering af sådan nogle beløb.
2: Der sidder måske også nogle lyttere og tænker, men hvorfor er det staten, der skal betale, når det er Novo Nordisk medicin, folk får bivirkninger af? Hvad tænker du om det?
6: Det forstår jeg jo sådan set godt. Samtidig så er det altså vigtigt for mig, at man som patient har et sted at gå hen. Altså at vi har en patientskadeerstatning, som staten står for. Og så er jeg jo meget spændt på at se, hvad kammeradvokaten siger til muligheden for at føre regres. Fordi jeg synes jo sådan set, at det er rimeligt nok, at dem, der har produceret det, også har et niveau af ansvar. Og det vil være oplagt, hvis det var et eller andet forsikringsselskab, man i øvrigt havde, så vil de jo gå til det andet selskab, der måtte være, og ligesom prøve at få pengene ind igen. Og der ved jeg jo, at den tidligere sundhedsminister har sat gang i et arbejde ved kammeradvokaten i forhold til at få en vurdering af, hvad der er muligt her. Og det synes jeg, at man skal afsøge.
2: Vi har allerede sidste uge spurgt sundhedsminister Ida Auken, om hun tager grund til at ændre de her regler. Det har hun ikke svaret konkret på. Hvad gør du nu for at sikre dig, at der sker noget?
6: Jamen, første omgang, så vil jeg stille hende de samme spørgsmål, som I har stillet hende. Og der har jeg jo det privilegie som folketingsmedlem, at der får jeg et svar. I hvert fald under en eller anden form. Fordi det er jo, altså, jeg tænker i første omgang, så er det et spørgsmål om at få kommentaren på, hvorfor har man ikke justeret på det? Ligger der nogle planer for at kigge på det, og så videre? Og så kan næste skridt jo være at prøve at insistere på, at vi må få den diskussion af, hvad vi gør ved det.
2: Tak fordi du er med her, Jens Henrik Thulesen Dahl.
6: Selv tak.
2: Sundhedsordfører for Danmarks Demokraterne. Og det er ikke bare på Christiansborg, der er krav om, at sundhedsminister Ida Auken får ændret de her regler. Vi har også været i kontakt med paraplyorganisationen Danske Patienter. Den repræsenterer over 100 patientorganisationer, og der er ca. 900.000 medlemmer. Og den organisation skriver blandt andet sådan her. Patienter skal selvfølgelig have fuld erstatning, hvis de bliver alvorligt skadet af medicin. Derfor bør loftet fjernes. Lyder det altså en udtalelse fra Morten Frejl, der er direktør i Danske Patienter.
1: Hvis Dansk Folkeparti skulle have et soundtrack, så vil nogen måske tænke på den her.

0: fortjent det. Rikke Ramvald. Kære lille mormor, som han jo sang til Pia Kjærsgaard ved partiets landsmøde på et tidspunkt.
1: Nogen kunne måske også forestille sig, at det bare var et stykke med ham her.
2: Love me tender, love me true, never let me go. Cause my darling, I love you. Så kan jeg faktisk ikke huske mere.
1: Det gør heller ikke
0: noget. Nej, nej. Dansk Folkeparti har så fået en ny lyd, synes jeg godt, vi kan sige. Nu lyder det også sådan her.

0: Ja, sådan lyder det i hvert fald, når man scroller sig igennem din Instagram. Instagram, Rigmor Kæstner. Velkommen.
1: Tak for det.
0: Du er 18 år?
1: Jeg er 18 år, ja.
0: Du går på gymnasiet, du bor i København, og så er du ligestillings- og uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti Ungdom.
1: Ja, det er
0: jeg. Nu var vi på Instagram her, men du er også på TikTok, der har du 100.000 vis af visninger inden. Og det er sådan en masse korte videoer, og sådan rent visuelt, så er det sådan nogle korte klip, hvor du enten poserer eller danser. Mm. Og så er der typisk sådan et skrift indover, hvor der for eksempel kan stå, kære kriminelle udlændinge, jeg skal nok give jer et lift hjem i båden, kys og kram for Rigmor. Det er sådan en video, hvor du er i sådan en lækker speedbåd, siger du.
1: Ja, det er med dennes båd. Den er meget lækker.
0: Nice. Og du har også skrevet, hvis homoseksuelle brugte mindre tid på at fejre de homo og mere tid på at tale for remigration, så ville de faktisk kunne fejre de homo uden at blive kørt ned imens. Og du er jo en af flere unge stemmer, sådan i, der sådan laver lidt det samme mm-hmm. på sociale medier for Dansk Folkeparti.
1: Ja.
0: Lige for tiden. Der er jo noget med form og indhold, som er lidt en usædvanlig kobling her. Ikke? Altså, billedsiden ligner jo noget, mange influencer laver, ikke? Det er dig, du har noget lækkert tøj på, og det kunne godt være noget reklame for noget skincare eller noget. Et eller andet i den dur.
1: Ja.
0: Men så er det jo koblet med de her politiske statements om for eksempel remigration.
1: Jo.
0: Hvad er din strategi her?
1: Altså, min strategi er jo egentlig, i bund og grund, ikke at have nogen strategi. At bare være med selv. At være en normal 18-årig pige, der står og poser og synger til sangen, som alle andre 18-årige piger gør. Og fremstå relaterbar og vise, at du behøver sikkert gøre brug af store fagbegreber eller et højfagligt niveau for at kunne nå til de unge. Jeg tror faktisk, at det, der tiltrækker mest de unge, det er at vise, man er ung, og man ja, er noget, de kan spejle sig i.
0: Synes du, det har manglet fra DF eller fra DFU, for eksempel, at man lavede den her type kommunikation?
1: Ja, altså til en vis grad. Jeg synes også, de har gjort det selv fint, inden jeg kom på banen. Men ja, jeg bringer jo den lidt friske energi, den lidt mere ungdomlige energi.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og tænker du så, at de, eller oplever du, at du kan appellere på den måde til nogle andre grupper?
1: Ja, altså jeg tror og håber på, at jeg appellerer til de helt almindelige unge mennesker derude, som ikke er mega politisk orienteret, eller har gjort så store tanker om samfundet, men altså sådan, jeg skal jo helst bare være hende pigen, der dukker op på en skærm, når man åbner sin telefon.
2: Mm. Med politiske budskaber.
1: Med politiske budskaber, som de så kan gøre sig ja, nogle tanker om efterfølgende.
0: Og hvordan endte du selv der? Fordi mange, nu spillede vi kære lille mormor, ikke? Men mange har måske mere noget med, derefter noget med rødternet du, og folkelighed, og måske også lidt ældre segment. Mm. End dig. Du er den.
1: Jo. Jamen, altså, det er jo nogle hemmelighed, at jeg har været igennem visse ting i muslimske ungdomscirkler, som jo vækker min interesse, og lidt op til, at jeg stod der med en masse samfundsspørgsmål lige pludselig. Og så, ja, jeg blev mere og mere nysgerrig på hele den offentlige debat generelt, og fandt så hurtigt ud, at jeg hørte til DF, og det var der, jeg passede ind.
0: Hvordan, altså det er jo ikke fordi, du så på Instagram har lange debatter med folk. Det er sådan nogle korte statements, mm. sådan et eller andet, remigration, eller jeg skal nok følge hjem. Altså hvor er den sådan lidt større politiske debat i det her?
1: Jamen altså man kan sige, det er ikke mit formål at bringe den større politiske debat på bordet lige nu. Mit formål er jo at nå ud til de unge mennesker i den måde, som jeg tror virker, og som tydeligvis har virket. Og senere hen, så kan det da være, der sker nogle nye ting, men ja, kommer med et bredere budskab.
2: Hvilke reaktioner får du?
1: Det er så blandet. Det er jo alt fra trusler, dødstrusler, til folk, der chikanerer mig på gaden, til folk, der virkelig elsker mig og bakker op om mig. Forældre skriver til mig og siger tak til mig og håber, at deres døtre kan tage inspiration fra mig. Så det er jo så blandet.
2: Mm. Ja. Chikane på gaden, altså hvad er det nogen, der har genkendt dig så? Eller?
1: Ja, altså så sent som sidste uge, der stod jeg nede i Enghave Plads Metro, hvor der kommer fem drenge med mellemøstlig baggrund op til mig, omringer mig og kalder mig en luder og racist og diverse ting, og begynder at filme os. Så ja, det er jo sådan ting, man oplever.
2: Mm. Får det dig til at tænke, om det er rigtigt det her, eller jeg kunne også bare lade være jo, du kunne også bare lave politik på en anden måde, end sådan, som du har valgt at gøre her?
1: Altså, det er netop sådan nogle her reaktioner, der får mig til at indse, at jeg gør det helt rigtigt. Jeg bekræfter mig i, at jeg gør det helt rigtigt. Den her form for voldelige adfærd og truende adfærd, som man ser igen og igen, det er jo bare en bekræftelse i sig selv. Det er så motiverende for mig, faktisk.
0: Mitchell Oliver, som du sikkert kender, han er social media manager for Dansk Folkeparti. Han kom tidligere på sommeren i Altinget med sådan en manual, der skal give højrefløjen magten. Og i den manual, der skriver han blandt andet, højorienterede medier, unge højorienterede influencer og tidens højorienterede meningsdannere skal oversvømme de sociale medier, så det bliver noget nær umuligt at åbne sin telefon eller computer uden at falde over højrefløjens budskaber. Er du en del af den plan?
1: Altså, jeg har jo ikke siddet og skrevet den manual med Mitchell Oliver, men jeg synes, det er en fin plan, og det er jo så en plan, jeg ubevidst eller bevidst tager del i ved det, jeg laver lige nu.
0: Tænker du nogle gange om det, DF ellers laver på sociale medier? Fordi det, du laver, ser jo helt anderledes ud. Tænker du nogle gange, ej, nu, kom lige, get with the program. Kom nu.
1: Altså, om jeg mener, om DF du... skal følge efter?
0: Ja.
1: Nej, jeg synes egentlig, det er fint, at der er en form for sådan diversitet og forskellighed i, hvordan vi kommunikerer. Jeg tror, det er meget vigtigt at holde fast i det traditionelle DF også til en vis grad. Jeg forventer ikke, at alle for DF skal gå og danse lallet, som jeg gør. Det ved jeg ikke, om det er det bedste image. Jeg tror, det er fint, at det ligesom er blandet.
0: Tak fordi du kom, Rimor.
1: Ja, tak for det.
0: Det var altså Rimor Kessner, som er ligestillings- og uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti Ungdom.
2: Stormøde i Odense i dag. Nogen har kaldt det et krisemøde for dansk landbrug. 4.500 frustrerede landmænd.
0: Fortvivlede, synes jeg.
2: Fortvivlede, ja. Folk, der arbejder i landbruget. De var samlet, hørt på Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard, hørt også på Christian Rabia Madsen, der jo er minister for natur- og dyrevelfærd. Vores kollega Alexander Lundqvist har været med under hele mødet. Alexander er med os igen nu.
3: Yes,
2: du har sat kronen i endnu en, der var taget til Odense i dag.
3: Det kan du tro. Det er Jens Henrik Madsen, som er planteavler på Sjælland og har 300 hektar landbrugsjord. Og hvorfor har du krydset Storebælt for at komme herind i dag?
4: Jamen, det er jo en helt grotesk situation, vi står i landbruget, at man forsøger at lovgive med tilbagevirkende kraft. Det svarer lidt til, at vi alle sammen skal i går have en betalingsdims i vores biler, fordi der på et tidspunkt har stået i et lovgrundlag, at man muligvis vil indføre en betalingsring omkring København, og hvis ikke du har det, så er fanden løs.
3: Men hvad skal man sige, der skal jo nogle kvælstofreduktioner til, hvis livet skal tilbage i fjordene. Det er i hvert fald det, forskerne siger, og det er det, som hvad myndighederne siger. Hvis det her det er værktøjet til at få livet tilbage i fjordene, er det så ikke fair nok at pålægge jer noget mere regulering?
4: Vi har jo brugt det samme værktøj nu siden midt-80'erne, og vi har jo halveret vores kvælstofudledning. Så er der andre faktorer, der også kan spille ind, spørger jeg mig selv. Vi skal efterhånden ned til bundestenalderniveau. Tror man, at det alene er kvælstof? Er det andre parametre også, som stigende havvandtemperaturer? Vi har en enorm tidvandsstrømning igennem Østersøen. Der er spildevand, ikke at forglemme. Der er rigtig mange parametre, som påvirker det her, og det er ligesom om, at man har kun fundet sig én syndebuk, ligesom vi så gennem hele valgkampen, og det er bare det samme. Det er vi rigtig trætte af.
3: Og nu siger du syndebuk, og det tror jeg, der er mange her i Kongresscenteret, som vil være enige med dig i, men hvis vi kigger på tallene fra myndighederne og fra forskerne, så siger de, at der er 90% af den menneskeskabte kvælstof, der bliver udledt til fjordene, det er landbruget, og så er det 10% spildevand. Hvorfor er det så ikke hos landbruget, man skal sætte ind?
4: Og jeg ved ikke lige, om det er den procentsats, men landbruget står for en stor del, korrekt. Og vi har jo også et naturbidrag. Selv en skov, der er urørt, den udleder også kvælstof. Men hvis vi vil have nogle fødevarer, hvis vi vil have nogle arbejdspladser, hvis vi vil have noget liv i landdistrikterne, så kan man ikke se bort fra det her. At vi er nødt til at have noget udvikling og nogle arbejdspladser. Når ministeren han siger, at vi skal have udvikling samtidig med, at vi skal slå landbruget i stykker, altså man kan ikke både blæse og have mel i munden. Han siger et og agter at gøre noget andet.
3: Var det derfor, I budede ham ud, da han holdt tale?
4: Jeg buede absolut ikke. Jeg synes, han var modig. Han gik ind i løvens hule, så det var ikke lige min kop te.
3: Tusind tak, fordi du vil medvirke, Jens Henrik. Og fortsat godt kongresmøde.
2: Alex, hold lige fast i Jens Henrik.
3: Jeg holder lige fast i ham.
2: Der er jo traktordemonstration i morgen i København. Skal Jens Henrik med?
3: Der bliver spurgt her fra studiet, om du skal med til traktordemonstration i København i morgen.
4: Det kunne jeg sagtens finde på, fordi det er nu, og det er alt eller intet. Vi kan simpelthen ikke leve med det her i fremtiden. Jeg er ved at så mine marker til nu. Jeg aner dårligt, hvad jeg skal gøre og gribe i. Cirkulærerne og vejledningen bag den her kommende lovgivning kender vi ikke, og den er sådan set trådt i kraft. Jeg har lige sået min vinterraps og skal i gang med at så vide. Jeg aner ikke en dyt. Det er simpelthen for ringe det her, man skal lovgive med tilbagevirkende kraft. Det hører ikke et sted hjemme i et retssamfund.
3: Så det var et klart ja til, yes. Det kunne man godt finde på.
2: Tak for det. Tak til dig også, Alexander Lundqvist, vores kollega med fra Odense. Ja, demonstration i København i morgen kl. 10 foran Christiansborg. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at man skal køre afsted i ekstra god tid, hvis man skal sådan være sådan i omegnen af København i morgen.
0: Kan vi også lige nå at få med, at Ritzau skriver, de har også været i Odense, at Christian Rabjerg Madsen, altså ministeren her, varsler vindue for ændringer i lov om kvælstofregulering. Altså er der måske der hjælp på vej til de danske grøntsagsproducenter. Det betyder, at man vil lave et vindue i loven, hvor man så senere kan gå ind og lave nogle ændringer. Der står, man kan have muligheden for at lave nogle justeringer efterfølgende. Undskyld, jeg læser lige her, mens jeg taler. Ja. Det er Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og dyrevelfærd. Han vil have en ekspertgruppe til at dobbelttjekke det faglige grundlag for netop grøntsagerne. Præcis hvordan og hvornår, det er endnu ikke besluttet. Det skal drøftes.
2: Ja.
0: Det nåede vi lige.
2: Så nåede vi godt igennem 2 timers PET-orientering. Sara Meyer havde sat det sammen i dag i studiet. Julie Toft og Ole Brink.
0: Skide god tirsdag her, 1. september.
2: Intern.
0: Nu er der radioavis kl. 18.
5: 4.500 vrede landmænd har i dag ladet mark være mark og er taget til Odense Kongresscenter, hvor deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Årsagen er den nye gødskningslov, der skal begrænse udledningen af kvælstof til vandløb og farvande, som regeringen vil indføre fra 1. januar. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
6: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv, og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
5: Men den præmis købte minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen ikke.
7: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gæret var lavest.
5: Det her siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
8: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
5: Det er ikke kun mellem landbruget og regeringen, gødskningsloven skaber uro. I Venstre vil 4 ud af 18 folketingsmedlemmer i denne her uge gå direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven om at begrænse gødskning på markerne. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer vil stemme nej til gødskningsloven, det siger næstformand Stephanie Lose i eftermiddag i partitoppens første interview om sagen.
9: Nu har vi hele tiden vidst, at det her det var et svært spørgsmål, og også at der var nogle folketingsmedlemmer, som ikke ønskede at stemme for partilinjen. Jeg har sådan set respekt for, at når vi ender rører ved noget, som jo er helt centralt i Venstre, så er der nogen, der er et andet sted her.
5: De 4 venstrefolk, der vil stemme imod loven, er Søren Gade, Amanda Heitmann, Preben Bang Henriksen og Annie Mathisen. De mener, at loven bliver gennemført på et usikkert fagligt grundlag, og rammer nogle landbrug alt for hårdt. Og deres oprør mod partilinjen er udtryk for en alvorlig indre kamp i Venstre, siger deres politiske korrespondent Christine Kortsen.
10: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
5: Samtlige underjordiske beskyttelsesrum i landet skal formentlig behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, som Byggeriets Dagblad Licitation har fået aktindsigt i. De underjordiske beskyttelsesrum, eller betondækningsgrave, som styrelsen kalder dem, er dem, som for eksempel trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum har adgang til. Dem er der 1694 af. Mange borgmestre er dybt skuffede efter, at regeringen i dag satte navn på de kommuner, der får penge fra en særlig pulje til landets mest pressede kommuner. Hedensted havde søgt om 90 millioner, men da listen kom ud i dag, kunne borgmester Ole Vind konstatere, at der var 0 kroner til kommunen.
11: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
5: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der var kun 1 milliard i puljen, og kun penge til 22 af de 45 ansøgere. Og selv blandt dem, der fik, var der utilfredshed. Borgmester Jørgen Nielsen fra Langeland Kommune havde søgt om 115 millioner, men må nøjes med 68.
12: Jeg er jo skuffet. Det her er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
5: Topscoreren Lolland fik 223 millioner, næsten en fjerdedel af puljen. Men borgmester Marie-Louise Brem Nielsen kalder den en regulær mavepuster, for kommunen har mange borgere på overførselsindkomst og havde søgt om 100 millioner mere, end den fik.
13: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
5: Der kommer også regn og tordenbyer i løbet af aftenen. Der bliver færre af dem i nat, hvor det bliver ned til mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var sat sammen af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
14: Du lytter til P1. God aften. Nu er det tid til et genhør med Ring til Oppositionen, der tidligere i dag havde besøg af et af de helt store oppositionspartier, som regeringen også læner sig op af, nemlig Enhedslisten. Og dets politiske ordfører, Pelle Dragsted.

0: Velkommen til Ring til Oppositionen. Mit navn er Pelle Dragsted, og jeg er politisk ordfører for Enhedslisten. I dag en lidt forkølet en af slagsen, men jeg står ikke desto mindre klar til at besvare dine spørgsmål. Så ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Så skal du skrive P1, lave et lille mellemrum, og så skrive dit spørgsmål. Så glæder jeg mig til at svare så godt jeg i hvert fald kan.
1: Og velkommen til Ring til Oppositionen, Pelle Dragsted.
0: Tusind tak.
1: Fra en lidt, også måske lidt forkølet vært, så vi kan stå her og være sådan lidt forkølet sammen i studiet.
0: Hoste i kap om kap, ja.
1: Nu har vi jo kaldt det her program for Ring til Oppositionen, men er Enhedslisten egentlig ikke mere et støtteparti end opposition i den her regering?
0: Jeg tror, i Danmark er det jo sådan, at når du er uden for regeringen, så er du jo opposition. Jeg vil sige, at Enhedslisten er vel lidt i en dobbeltrolle, hvor vi både jo er et parti, som har fået ret stor indflydelse på regeringens politik og regeringsgrundlag og kommer til at samarbejde tæt med regeringen om at gennemføre det. Men samtidig er vi jo også i opposition til betydelige dele af regeringens politik. Jeg tror ikke, det vil komme bag på nogen, når det for eksempel kommer til udlændingepolitikken. Der er jeg ikke helt enig med Mette Frederiksen. Det gælder også et spørgsmål som for eksempel Danmarks støtte til våbeneksport til Israel og andre ting, hvor vi jo Enhedslisten står for noget helt andet. Og der kommer vi selvfølgelig til at udgøre en opposition. Det vil sikkert også vise sig på andre områder, men det er klart, vi er jo det parlamentariske grundlag for regeringen, og det betyder jo, at vi har en særlig indflydelse, fordi når regeringen skal for eksempel vedtage en finanslov, så skal de jo bruge vores mandater, ligesom de skulle for at træde til, og det giver os selvfølgelig en særlig indflydelse.
1: Og hvornår tror du, at I kommer til at bruge den indflydelse særligt?
0: Jamen, det gør vi sådan set allerede, men det kommer vi jo blandt andet til lige om lidt, når vi skal forhandle et finanslov for 2027, hvor vi jo kommer til at skulle gennemføre nogle af de store indrømmelser, som Enhedslisten sikrede i regeringsgrundlaget, blandt andet at tage de første store skridt mod gratis tandlæge for danskerne. Det bliver omkring 500.000 danskere, der får gratis tandlæge allerede i 2027. Gør busser, tog, billetter gratis for de yngste. Og også gøre noget ved børnefattigdommen. Det er nogle af de ting, vi tager fat på allerede i 2027. Og så er vi jo i gang med at forhandle med det nationale sprøjteforbud for at beskytte danskernes drikkevand. Så vi er fuld gang, og det er selvfølgelig utrolig vigtigt for os i Enhedslisten, at de indrømmelser, vi har tilkæmpet os i forhandlingerne, de bliver gennemført sådan, som vi har aftalt.
1: Og I bakkede jo op omkring regeringsgrundlaget i den her nye regering. Hvad var den største kamel, du skulle sluge som politisk ordfører for Enhedslisten?
0: Jeg tror, der er to ting. Altså, det ene var selvfølgelig, at regeringsgrundlaget også indeholder nogle meget store indrømmelser til Lars Løkke og Moderaterne i skattepolitikken. Blandt andet en afskaffelse af top-top-skatten, en afskaffelse af mellemskatten og andre skattelettelser, som giver penge til dem, som i forvejen i mine øjne har mere, end de kan bruge. Det var vigtigt for Enhedslisten, at der er i høj grad at tale om en omfordeling i toppen, fordi samtidig med for eksempel, at vi afskaffer top-top-skatten, så indfører vi en ny beskatning af det, der hedder hovedaktionær. Det er lidt kompliceret, men og ligesom at vi jo også sætter et loft over rentefradraget for dem, som har de rigtig, rigtig store villaer eller andre meget, meget dyre ejendomme, ja. Og vi fordobler arveskatten for rigtig store arve. Så der er lidt noget, der trækker i begge retninger. Men havde det stået til mig, havde vi selvfølgelig ikke sænket skatten for dem, der havde mest ved, heller ikke sænket selskabsskatten med 3%, som der også står i regeringsgrundlaget for Danmark. Konkurrenceevne er i forvejen i top, så det er ikke penge, vi vil have brugt på den måde. Og det er jo heller ikke noget, vi som Enhedslisten kommer til at stemme for. Der må regeringen finde andre flertal i Folketinget. Så det er det ene, og det andet, det er jo selvfølgelig. Altså, det var en stor kamel, at der ikke kommer nogen som helst ændringer af udlændingepolitikken. Vi synes, det er altså et kæmpe problem, at vi har så mange mennesker, som står og... at det er så svært i dag at få permanent ophold og få statsborgerskab. Vi har mange unge mennesker, som for eksempel vælger ikke at tage en uddannelse, fordi uddannelse ikke tæller med, når man skal have permanent ophold, og det er jo fuldstændig hul i hovedet.
1: Og de her ting, de var ikke store nok til, at det fik dig til at tænke om i hovedet, så skulle være med og være parlamentarisk grundlag?
0: Jamen, så var konsekvensen jo blevet, at vi havde fået en regering med Morten Messerschmidt i en afgørende rolle, og han viste jo ligesom, altså det viste sig jo i de forhandlinger, at det han havde fokus på, det var det her, den her, synes jeg, meget, meget farlige idé om et muslimstop, som jeg tror, de kalder det, ret usympatisk. Og da det kom til stykket, var Morten Messerschmidt jo ikke så optaget for eksempel at få lavere fødevarepriser eller forbedre vi.
1: Og lad alt det der, det lader vi Morten Messerschmidt om svare på, når han
0: er bare for at sige, det havde jo været konsekvenserne. Det havde jo været et Dansk Folkeparti, som ja, i mine øjne jo ikke vil det bedste for Danmark, som havde været en magtfuld position, men jeg synes, det er så derfor, ærgerligt, og vi har jo ikke opgivet
1: kampen. Men derfor,
0: for,
1: Pelle Dragsted, ja. så er det sådan set fint nok for dig at skulle være parlamentarisk grundlag for en regering, som for eksempel kommer til måske at lave et udrejsecenter i et land uden for Europas grænser?
0: Ja, det er ikke noget, vi kommer til at støtte fra Enhedslistens side, og det er jo derfor, at til dit første spørgsmål er i et oppositionsparti. Ja, det er vi. Vi kommer til at stemme efter vores overbevisning.
1: Så har du sådan en kappe, du tager på den ene dag, og en kappe, du tager på den anden dag. Så er du støtteparti, og så er du opposition, og det ikke lige er, som det skal være.
0: Nej, men det er jo bare sådan, det er, når man er parlamentarisk grundlag og ikke i regering. Der er en grund til, at vi ikke er gået med i regeringen.
1: Mm. Altså, men de der ting er ikke nok. De ting, for eksempel et udrejsecenter uden for Europas grænser, det vil ikke være nok for dig, til at du så siger, så kan jeg ikke være parlamentarisk grundlag for den her regering.
0: Altså, hvis der var et andet politisk flertal, jeg kunne bruge til at forhindre det, så ville det være det, men det er der jo ikke. Altså, og derfor så er det klart, at der er nogle områder, hvor vi er meget lidt tilfredse med regeringspolitik, og der kommer vi jo til at blive ved med at kæmpe. Du skal huske, at når vi for eksempel snakker om nogle af de her ting med udlændingepolitikken, så er det ikke fordi, der er fuldstændig fodslag hos Socialdemokraterne. Vi så Vestegnsborgmesteren ude og sige, den der måde med at slå alle muslimer over en kamp, og som desværre har været lidt tilfældet, det går altså ikke, når en meget stor del af befolkningen lever det. Altså, vi kommer til at blive ved med at løfte stemmen, fordi på de her generaliseringer. Det er ikke fordi, vi ikke gerne vil diskutere de problemer, der er. Altså, uanset om det er bandekriminalitet eller social kontrol eller andre ting, det er vigtige spørgsmål, som vi diskuterer. Men der, hvor vi kommer til at sige fra, det er den generalisering, der sker, hvor alle muslimer, altså vores kollegaer, dine og mine kollegaer, folk, der passer vores ældre på plejehjemmene, hende, den jordmor, der fik min datter til verden, alle dem, at de skal udsættes
1: for en helst. Når statsministerens eget parti har en udlændingeordfører, for eksempel, som siger, at 300.000 muslimer i Danmark, det er for mange.
0: Ja, så siger
1: så
0: jeg,
1: står
0: at
1: du
0: det synes jeg er et
1: siger,
0: meget farligt budskab.
1: Og den regering kan vi sådan set stadigvæk godt støtte op om.
0: Jamen, vi kommer til at slå ring om de mennesker, og vi kommer til at sige fra, og vi kommer til at arbejde for, at de holdninger ændrer sig.
1: Men du kunne jo godt ændre på, hvorvidt Thomas Skriver for eksempel stadigvæk skal være udlændingeordfører for et regeringsparti.
0: Nej, det kan jeg altså ikke. Jeg kan ikke blande mig i, ligesom at der ikke er nogen andre, der kan bestemme, hvem... Jamen, det tror jeg ikke havde ændret, hvem der er udlændingeordfører i Socialdemokraterne. Altså, sagen er jo, at der er et meget, meget stort flertal i Folketinget for det, jeg synes er en alt for ubarmhjertig udlændingepolitik, og det er jo et demokratisk vilkår. Min opgave er så at prøve at om så måske, vinde hearts and minds ude blandt mennesker og sige, prøv at høre, er det nu klogt, at vi for eksempel holder en masse unge mennesker uden for muligheden for at få permanent ophold eller statsborgerskab, fordi vi for eksempel ikke lader uddannelse tælle med, når man skal optjene det her. Altså, jeg mødte en ung kvinde ude på IT-universitetet lige her fra under valgkampen, lige her ved siden af, hvor vi står, som overvejede at gå ud af sin uddannelse som softwareudvikler, og gå på, altså få et job i Netto, fordi så kunne hun optjene til at få opholdstilladelse permanent. Og det er jo bare fjollet. Altså, der var engang Socialdemokraterne sagde, at vi skal have en stram udlændingepolitik, men den skal ikke være skør. Jeg synes lidt, de har glemt den sidste del af den.
1: Så når Gertrud Hansen spørger dig på vores Facebook-side, om du ikke godt vil vælte regeringen hurtigst muligt, please, hvad svarer du så?
0: Så svarer jeg, nej, det vil jeg ikke, fordi at vi har fået nogle fantastisk vigtige indrømmelser. Jeg har nævnt nogle af dem, jeg kunne også nævne andre, for eksempel på boligpolitikken, hvor vi kommer til at bygge tusinder af nye betalbare boliger, og vi vil selvfølgelig gennemføre den politik, men jeg kan love Gertrud, at vi kommer til at stå for det, Enhedslisten står for os, der hvor vi er uenige med regeringen, og vi kommer til at kritisere regeringen sønder sammen, der hvor der er brug for det.
1: Og hvorvidt du har brugt Enhedslistens indflydelse fornuftigt eller ej, det tror jeg, at vi skal lade op til vores lyttere at bedømme frem til klokken 13.30. Fordi det her, det er jo Ring til Opposition, lytternes direkte vej ind til magten, og I kan altså ringe til Pelle Dragsted, som er politisk ordfører for Enhedslisten på 70 21 19 19 med jeres spørgsmål, eller send en sms til 1212. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked. Og mit navn, det er Mathias Pedersen, og det er mig, der skal sørge for, at Pelle Dragsted rent faktisk svarer på jeres spørgsmål. Er der noget, de ikke må spørge dig om, Pelle Dragsted?
0: Nej, der kan være private ting, men så skal jeg nok sige fra. Men ellers så skal de bare spørge løs, så skal jeg forsøge at besvare efter bedste evne. Ja. Det kan jo være spørgsmål, hvor jeg simpelthen ikke ved, hvad svaret er, men så skal jeg nok sige det.
1: Det må tiden vise. Og med det så velkommen til Ring til Oppositionen her på P1. Og Pelle Dragsted, vores lyttere, de er sådan set allerede begyndt at ringe ind, så spørgsmålet er, om du ikke bare skal tage høretelefonerne på en gang, og så hilse på Sebastian Friis, som har ringet til os fra Holte af. Velkommen til, Sebastian.
2: Jo, tak.
1: Du er igennem, kan du høre os?
2: Ja.
1: Det er godt. Sebastian, hvad er dit spørgsmål til Pelle Dragsted?
2: Jamen, mit spørgsmål går på med hensyn til akutboliglisterne. når man er blevet skrevet op til en akut boligliste i et almennyttigt boligselskab. Jeg fik et brev i e-boks fra min sagsbehandler i kommunen, og der står, at jeg som udgangspunkt kun vil få tildelt én bolig. Hvis jeg siger nej til den ene bolig, jeg får tildelt, så hører jeg som udgangspunkt af akut boliglisten. Så jeg ville høre, om der egentlig reelt set ikke burde gælde det samme med det frie valg på akutboliger, som der gør på almindelige opskrivningsventelister til almindelige boliger.
0: Tak for det, Sebastian. Jeg tror, reglerne er forskellige fra almindeligt boligselskab til almindeligt boligselskab, og det er jo vigtigt, at vi husker, at de almindelige boligselskaber er jo ikke offentlige. Det er rigtigt, kommunen har en anvisningsret til en del af dem, men det er jo, de er jo demokratisk ejet af beboerne, der bor ude i dem, og de skal også have en vis råderet over at lave deres egne regler. Men jeg synes, jeg kender til andre eksempler i hvert fald, hvor det ikke var sådan, hvor man fik flere muligheder at vælge mellem også på akutlisten. Så jeg vil meget gerne tage din bekymring videre. Vi skal til at forhandle nogle store aftaler om de almene boligselskaber i den kommende tid. Og der synes jeg, det er et relevant spørgsmål, for der kan jo være nogle særlige årsager til, at der er et kvarter, man ikke ønsker at bo i, for eksempel. Og derfor synes jeg, det er helt fair, at man, når man står i en akut boligsituation, og kommunerne har en anvisningsret, at man har en valgfrihed.
1: Sebastian?
2: Tusind tak for svaret.
1: Jamen, så lad mig lige bare blive hængende et øjeblik, Sebastian. Så lad mig lige følge op her, Pelle Dragsted. Forstår jeg det sådan, at det her det er noget, du vil tage med ind, som skal være et krav til de almene boligselskaber? De skal simpelthen kunne stille mere end én bolig til rådighed. Altså, der skal være en form for valgfrihed for dem, man tilbyder en akutbolig, for eksempel.
0: Ja, det synes jeg, der bør være. Altså, jeg havde selv en veninde, som havde brug for en akutbolig, og hun havde fire børn, og der var nogle boligområder, hvor hun ikke var tryg ved at bo. Og derfor så synes jeg, at der skal være en vis mulighed for at vælge mellem flere steder, ligesom hvis du er på venteliste til en almen bolig. Jeg synes, det er vigtigt at huske. Vi snakker jo meget om de almene boliger, at de almene boligselskaber tager et kæmpe, kæmpe ansvar, fordi at kommunen har anvisningsret her i København, blandt andet til hver tredje andre steder i landet, til hver fjerde almene bolig. Og det vil sige, at naboerne ude i de almene boligselskaber tager et stort ansvar, også for mennesker, som nu er det jo ikke alle, der har brug for en akutbolig, der er meget udsatte, men det er der nogen, der er. Og det er sådan noget, vi snakker alt for lidt om, synes jeg, når vi sætter for lidt pris på de almene beboere, og den faktisk også sociale ansvar, som de tager for mennesker.
1: Men kan det så ikke være farligt, hvis man begynder at stille alt for mange krav til dem?
0: Jo.
1: Så risikerer man så ikke, at det bliver mindre attraktivt? Og
0: det er helt klart en balance, vi hele tiden skal være opmærksom på. Der er jo sket en udvikling hen imod, at nogle af dem, der anvises til de almene boliger, det var måske folk, der tidligere havde fået en plads på et herberg eller et andet sted, som har det rigtig skidt og har brug for meget mere hjælp, end det, som de almene boliger kan stille op med. Jeg har eksempler på beboere, hvor nogen løb nøgne rundt og smed fjernsynet ud af vinduet og den slags ting. Og det er en for tung opgave at løfte. Før i tiden var det jo mere sådan noget, hvis du var blevet skilt, at du havde adgang til en akutbolig eller den slags ting. Men det er ligesom, det er rykket lidt og blevet tungere og tungere. Og det skal vi selvfølgelig være meget opmærksom på, at det skal jo være et rart sted at bo for alle.
1: Og det er ikke et for stort krav at stille, at der skal være en form for valgfrihed?
0: Det synes jeg ikke, men det er selvfølgelig noget, vi skal snakke med de almene boligselskaber om, for som sagt, så er det jo, almene boligselskaber er ikke nogen, vi bare kan bestemme over. Det er faktisk private i den forstand, at de er styret af beboerne selv, der vælger deres bestyrelse.
1: Så du kan ikke helt garantere, Sebastian, at det her det er noget, som du kommer til sådan, og hvad skal jeg sige, stille som krav, når I skal til at forhandle? Ikke?
0: Nej, jeg kan garantere at tage det med og undersøge, hvordan forholdene er omkring det, og se, om det er noget, man kan kigge på. Jeg ved heller ikke i det her tilfælde, om det er kommunen, der vælger det almene boligselskab, men jeg vil meget gerne gå tilbage og kigge okay. på det, Sebastian.
1: Hvad siger du til det, Sebastian?
2: Jamen, tusind. Jamen, jeg er glad for, at han vil kigge på det, men den problemstilling, jeg har, det er, at jeg er geografisk afhængig af, hvor i landet jeg bor, grundet min kognitive funktionsnedsættelse. Så det vil sige, at man vil ikke kunne rykke mig til Lolland Falster, eller andre steder i landet. Jeg er geografisk afhængig af, hvor i landet jeg bliver bosat.
0: Nej, men det er heller ikke en, altså der tror jeg ikke, du skal være bekymret, Sebastian, Nej. Fordi de her almene boligselskaber, de er jo typisk lokalt forankret, så når kommunen har anvisningsret, så er det til almene boligselskaber i den kommune, hvor du bor. Ja. Det vil i hvert fald være udgangspunktet, så vidt jeg ved. Så det, jeg tror ikke, du skal være bekymret for at blive sendt til et helt andet sted i Danmark. Nej.
1: Godt, det var et svar til dig, Sebastian.
2: Tusind tak for svaret.
1: Ja, tak for at ringe ind til os.
2: Jamen, det var det så lidt.
1: Så lad os, i lige måde. Så lad os gå videre til Bente Wienberg, som har ringet til os fra Nordjylland af. Velkommen til, Bente.
3: Tak.
1: Hvad er dit spørgsmål, Spil Dragsted?
3: Jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der ikke ønsker rent drikkevand. Det gør vi alle sammen. Jeg har bare savnet, også i valgkamp, at der bliver talt om andet end landbrugsforurening af drikkevand. Hmm. Hvorfor fortaler man ikke, eller spørger de kyndige mennesker om, hvorfor byerne forurener drikkevand? For det gør de jo i høj grad. Jeg har hele vejen igennem fundet af landbrug, og jeg er ikke landmand. Jeg siger det bare, fordi jeg synes, det irriterer mig, at man ikke tager alle aspekter ind i det. Der har du et svar til det.
0: Tak for det, Bente. Det synes jeg er relevant, at man skal selvfølgelig se på alle kilder til forurening af vores drikkevand, og også til udledning af kvælstof, som er det, der gør, at vores fjorde er døde derude, og fiskene ikke rigtig er der længere. Men når man kigger på de videnskabelige undersøgelser, som ligger, så er det landbruget, som er den helt, helt, helt dominerende kilde, både til forurening af vores drikkevand via pesticider fra landbruget, og så selvfølgelig også til kvælstofudledningen til vores indre farvande. Så landbruget er den absolut største udleder, og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi får taget fat der. Men sådan noget som spildevandsrensning, for eksempel i forhold til kvælstof, er også vigtigt. Og når det gælder udledning til drikkevandet, så sådan noget som industrigrunden og andre ting, altså oprens dem, er selvfølgelig også noget, vi skal have fokus på. Men jeg oplever nogle gange, specielt måske landbrugets lobbyorganisationer, de har det med at pege andre steder hen og sige, hvorfor snakker vi ikke om det, for vi ikke skal snakke om den udledning, landbruget har. Det går ikke, fordi vi har ventet alt for længe med at gribe ind over for den forurening,
1: men
0: som kommer
1: fra vores landbrug. Men har Bente ikke en pointe i, at vi snakker sådan set meget om landbruget i øjeblikket?
0: Det gør vi, fordi det er nu, vi har taget fat efter mange års sløsen, kan man sige. Og ligesom sagt, at vi skal jo have et landbrug i Danmark og producere de fødevarer, vi har brug for i Danmark. Men det skal jo ske på en måde, hvor vi også for eksempel kan bevare den gave, som vi selv har fået om at have rent perlende drikkevand i hanerne, som ikke skal renses, eller at man kan gå ned i fjorden og kaste en fiskestang, kaste en snøre ud og hive en skrubbe op.
1: Men synes du, proportionerne er, som de skal være i øjeblikket?

0: overhovedet ikke får nogen skyld for det her, for det har de. Jeg hørte en kvindelig professor fortælle om, hvor meget det ville betyde, hvis man tog det i betragtning også. Mm. Så det tror jeg ikke helt på, det bliver taget.
1: Altså med hensyn til sprøjteforbud, så bliver det jo kun på de områder, hvor at vi danner den grundvand, vi bruger til drikkevand. Det er ikke et sprøjteforbud i hele landet, selvom det måske i virkeligheden, hvis det stod til Enhedslisten, ville være på sin plads at overgå til økologisk produktion, altså sprøjtefri produktion over hele linjen. Men det er ikke det, der er aftalt i regeringsgrundlaget. Det er kun de steder, hvor vores drikkevand bliver dannet, at der kommer et sprøjteforbud. I forhold til byerne, der tror jeg, at den største de forureningskilder, der er til drikkevand, det er gamle industrigrunde. Altså, det er ikke så meget ting, der sker nu, fordi at industrien, der er blevet lagt meget kraftige begrænsninger på, hvad de kan udlede eller hvad de kan deponere. Men der er en historisk regning, og den skal vi selvfølgelig også rydde op efter.
2: Bente, det var et svar til dig.
0: Tak for det.
2: Selv tak, og tak for at ringe ind til os.
0: Det var så lidt. Hej.
2: Lad os bare stryge videre, fordi der er rigeligt, der ringer ind til os. Nu skal vi forbi Leila Kiermanen, som ringer fra Gentofte.
3: Ja, hej. Det var rigtig sagt.
2: Nå, det var godt. Hej. Jeg var lige lidt smule i tvivl.
3: Man kan også sige det på finsk. Kiermanen, hvis man vil.
2: Nå, okay. Fantastisk. Har du et spørgsmål til Pelle Dragsted?
3: Ja, det har jeg. Hej, Pelle Dragsted.
1: Hej.
3: Hej. Jeg er sygeplejerske og leder på et plejehjem. Og som du ved, så er det jo inden for en sektor, hvor vi mangler medarbejdere. Så er det så heldigt, at der er kommet en hel del iranske sygeplejersker til Danmark. Og dem har jeg mulighed for, og har også ansat via positivlisten som social- og sundhedshjælper. Det er dygtige sygeplejersker. Det er sygeplejersker med hjerte på det rette sted for ældre. Det er ret vigtigt for mig. Og så er det også nogen, der har en rigtig fin arbejdstilgang. Altså den måde, de arbejder på, går rigtig godt ind i den kultur, som vi ønsker. Problemet er, at der er så lang ventetid hos Siri.
1: Mm.
3: De får afleveret de dokumenter, de skal. Jeg får udfyldt som leder det, jeg skal. Der sker ikke rigtig noget. Der er de ansat, når vi kommer så langt, men så skal de ligesom godkendes for at kunne forlænge deres opholdstilladelse. Når vi ringer ind til Siri for at rykke, så siger de, at alle dokumenter er, som de skal være, men vi har lang sagsbehandling.
1: Mm.
3: Det betyder, at jeg har haft en medarbejder, der ikke fik løn i 4 måneder, fordi hun ventede. Jeg har en medarbejder, der her i sidste uge også måtte stoppe med at arbejde, fordi hendes sag ikke er behandlet, og lige om lidt ved jeg, at jeg nok har en mere. For os betyder det jo, at jeg mangler de medarbejdere. De får ikke løn. Jeg synes, det er hjerteskærende. Jeg skal dække dem i stedet med vikar, som koster mere for det offentlige. Og derfor vil jeg høre, for det er noget, der virkelig lægger mig på sinde. Kunne du ikke gøre et eller andet, så de kunne få behandlet de sager, så de kunne arbejde og gøre det rigtig godt for vores ældre. For det gør det.
1: Tak, Leila. Og altså, det her, synes jeg, er et af eksemplerne på sådan en udlændingepolitik, når det bliver skørt i stedet for. Altså uanset, hvad man i øvrigt mener. Når vi har brug for sygeplejersker, der kommer nogle dygtige mennesker, som gerne vil være her og arbejde og betale skat, og så gør vi det så besværligt for dem. Jeg kan huske, det så nogle år siden, at vi afsatte nogle ekstra penge til Siri, netop for at få bragt de der sagsbehandlingstider ned. Men det har så åbenbart ikke virket, så det vil jeg meget gerne også tage med tilbage og tale med eventuelt i forbindelse med finanslovsforhandlinger eller andet, og se, om der er noget, vi kan gøre, for det er jo hul i hovedet. Det er jo sådan noget, som bare...
2: Det er simpelthen en problematik, I kender til, at der er så lange sagsbehandlingstider.
1: Ja, jeg kan bare huske, og det tror jeg helt tilbage fra sidste Enhedslisten var parlamentarisk grundlag, hvis jeg ikke husker forkert, og der var der også det her problem, og der afsatte vi nogle penge på en finanslov eller en politisk aftale til at nedbringe de her sagsbehandlingstider. Hvor lange er sagsbehandlingstiderne nu, Leila?
3: De siger jo 3 måneder, men som du også kunne høre, når jeg har en medarbejder, der har gået hjemme i 4 måneder, og før end det havde hun søgt, hvad var det, 4 måneder før. Så jeg kan jo ikke, jeg kender jo ikke til deres gennemsnitlige sagsbehandlingstid, det er ud fra, hvad jeg oplever i praksis. Klar. Men så er vi på et sted mellem 4 og 6 måneder, 7 måneder før, for nægget os.
1: Ja. Super. Men jeg tager det med, Leila, skriver det ned her, og så kan jeg prøve at tale med, jeg ved ikke engang helt, hvor det ligger, sige, men det ligger vel under udlændingeministeren. Hvis ikke det ligger under beskæftigelsesministeren, og så kan vi jo, kan jeg prøve at høre, hvordan det ser ud med ventelisterne, om der er noget, vi på nogen måde kan tage fat på.
3: Det vil jeg være rigtig glad for. Og skulle du nogensinde komme forbi et godt plejehjem, som vores er i Vedbæk,

0: så er du velkommen. Så kan du se, hvor dygtige de er.
1: Tusind tak. Jeg var faktisk i Gentofte så sent som i går og besøgte vores lokale afdeling derude, så jeg vil meget gerne tilbage igen, også til Vedbæk og besøge jer. Tak for det.
0: Du er meget velkommen. Ja, selv tak.
2: Det er godt, og tak for at ringe ind til os, Leila.
0: Jamen selv tak. Hej hej.
2: Du lytter til Ring til Oppositionen, hvor det i dag er politisk ordfører for Enhedslisten Pelle Dragsted, der er dagens gæst. Og I kan stille et spørgsmål til ham, hvis I ringer ind på 70 21 19 19, eller sender en sms til 12 12. Og det er der også rigtig mange, der har gjort, Pelle Dragsted. Så lad os bare lige starte med at tage en enkelt eller to af dem her. Hvorfor vil Pelle ikke hæve bundfradraget, står der her. Jeg forstår ikke, at Enhedslisten ikke vælger at insistere på at hæve bundfradraget for alle, frem for den administrativt og socialt skæve idé om momsnedsættelse. Gå dog ind for at hæve bundfradraget. Det vil gavne pensionister og studerende og overførselsindkomsterne osv. Brug de mange penge der i stedet. Hvorfor fjerne momsen fra østers og for gua? Venlig hilsen, Marianne Ring.
1: Tak for det, Marianne. Altså lige for at starte med at opklare en misforståelse. Det er ikke skævt og asocialt, den momsreform, som vi lægger op til, selvom man har kunnet få det indtryk, når man læst nogle aviser.
2: Men den er dyr.
1: Det er en reform, hvor vi jo...
2: Men den er dyr.
1: Det er en stor skattelettelse, ja, til borgerne. Det er sådan, vi plejer at sige, tror jeg, når vi bruger penge på at sænke skatten for almindelige danskere. Det er sjovt, at når man bruger rigtig mange penge på at lette skatten i toppen, så plejer der ikke at være så meget palaver. Men når vi nu sænker den for helt almindelige mennesker... Det er bare lige det der med, om det er socialt. Altså, sagen er jo, det er en reform, hvor vi gør to ting. Vi sænker momsen, vi fjerner den helt på frugt og grønt og halverer den på alle fødevarer, altså ikke slik og energidrikke og andet, som der har været snakket om.
2: Nej, men også østers og fagua, ikke?
1: Det er rigtigt, det falder nok i fødevarer. Men sagen er, vi jo samtidig gør, det er, at vi fastfryser nogle skattesatser, blandt andet topskattegrænsen i 2 år, aktieskattegrænserne. Det betyder, at samlet set, så det her en reform, hvor for eksempel en direktørfamilie, de kommer til at betale omkring 1.000 kroner mere om året, mens en pensionistfamilie eller en lønmodtagerfamilie får over 5.000 kroner mere om året. Så det er en meget social reform. Det er faktisk en af de mest lighedsskabende skattereformer, der er lavet i Danmark i mange, mange, mange år. Så til spørgsmålet, hvorfor ikke sænke personfradraget, eller øge personfradraget i stedet for, jeg tror med bundfradraget, tror jeg, der menes personfradraget. Jamen altså, vi er slet ikke imod i Enhedslisten at lave en skattereform, hvor man øger personfradraget. Der er ikke indtil nu været nogen som helst politisk vilje til det. I Finansministeriets regnemodeller, som I ved, at jeg undertegnet er lidt kritisk overfor, så er det sådan, at hvis man sænker personfradraget, øger personfradraget for alle, så fører det matematisk til en fald i det, man kalder arbejdskraftudbuddet. Og det er nok derfor, at der er en eller anden modvilje fra det for nogle partier. Men
2: da I sad og forhandlede regeringsgrundlag, var det her så op at vende? At man kunne i stedet for, altså fordi det her, det kommer jo så af, at vi længe har talt om stigende fødevarepriser. Kom det her op på noget som helst tidspunkt, at man kunne jo hæve personfradraget?
1: Altså, ikke de forhandlinger. For vi gik jo Enhedslisten til valg på en lavere skat på mad. Det var der jo mange andre partier, der gjorde, der lige pludselig synes, det er en dårlig idé. Altså, både Venstre og Konservative gik også til valg på en lavere skat.
2: Og nu handler det i dag om Enhedslisten.
1: Ja, det er bare for at sige, det er jo sjovt, som positionerne kan ændre. Altså, i Enhedslisten og på venstrefløjen, der har vi ment i 40 år, altså helt tilbage fra dengang momsen, som vi kender den, blev indført, at det er forkert og asocialt at have en meget høj skat på dagligdags forbrug af mad. Fordi det er et forbrug, man ikke kan vælge fra, og der er også tale om en flad skat, altså i den forstand, at det er samme momssats, du betaler, uanset om du har en høj indkomst eller en lav indkomst, og dem, som har lave indkomster, de bruger en større del af deres indtægt på mad, og derfor bliver de ramt relativt hårdere, når man har en høj beskatning på mad. Og derfor er vi meget stærke tilhængere af at sænke skatten på mad.
2: Så det, du mener, det er, at den er ikke skæv, fordi procentvis så kommer det lavindkomstgrupper bedre til, altså det her, de får en større fordel af, at man sænker maden på, momsen på fødevarer og frugt og grønt.
1: Både nominelt og procentvis, når vi starter den samlede reform, fordi man jo finansierer
2: den. Hvis vi starter med at snakke om moms på fødevarer.
1: Jamen, det kan du ikke uden at snakke om, hvor pengene kommer fra. Det er jo en reform, hvor vi henter nogle penge, ja, ved at blandt andet fastfryse topskattegrænsen.
2: Mit spørgsmål er todelt, Pelle Dragsted. Okay. Hvis vi lige starter med momsen på fødevarer, så vil I halvere den på fødevarer, og så fjerne den på frugt og grønt. Der siger du, at det er socialt retfærdigt, fordi det procentvis af lavindkomstgruppers disponible indkomst, der vil det ligesom kunne mærkes bedre end hos dem i toppen. Er det korrekt forstået?
1: Ja, det er også korrekt, men det er ikke kun relativt. Som jeg sagde, så finder vi jo pengene, altså jeg tror, det er omkring 10 milliarder de penge, der skal bruges, måske endda lidt mere, på at sænke momsen. Det gør vi ved blandt andet at fastfryse topskattegrænsen i 2 år, hvilket betyder, at topskattegrænsen reelt flyttes lidt nedad, og dem, der har høje indkomster, de kommer til at betale lidt mere i skat. Og det er derfor, at den reform samlet set, det er jo én reform, skal du huske, den bidrager til en betydelig sænkelse af uligheden.
2: Men I vil også fastfryse en række beløbsgrænser i skattesystemet i en 2-årig periode for at finansiere det.
1: Det er det, jeg siger, ja. Lige præcis. Og blandt andet topskattegrænsen, aktieskattegrænsen og andre grænser.
2: Præcis, men det betyder også, at der er nogle fradrag, som ikke vokser på samme måde, som man ellers normalt har gjort, fordi man vil fastfryse dem i den her 2-årige periode.
1: Præcis.
2: Og der er det der, at for eksempel, at cheføkonom og underdirektør i Cepos, Mia Amalie Holstein, hun siger, at målt i kroner og øre, så har den højtlønnede direktørfamilie det største tab, men i procent af den disponible indkomst, så har arbejderfamilien et større tab.
1: Ja, det er igen, hvis hun... Nu er det så omvendt. Nu ser hun isoleret set på fastfrysningen af skattesatserne, uden at se på, hvad vi bruger pengene til. Og det er lidt det, der er gået galt i debatten, at de her to ting bliver delt ad. Og i sagen
2: men det er fordi, i kroner og øre, så er det den højt lønnede, der betaler den højeste pris af regningen. Er vi enige om det, når det skal finansieres?
1: Ja.
2: Ja, men procentvis af den disponible indkomst, så er det arbejderfamilien, der betaler den højeste pris med de her skattereformer.
1: Ja, men det er så også arbejderfamilien, der får pengene tilbage i langt højere grad via sænkelsen af moms.
2: Ja, men de får det jo ikke højst i kroner og øre.
1: Jo, det gør de jo, fordi når de har været nede og købe ind til madpakken og aftensmaden, så har de flere penge tilbage til sig selv til noget af det, der er sjovere.
2: Men hvem bruger flest penge på mad? Er det direktørfamilien eller arbejderfamilien i kroner og øre? Hvem bruger flest penge der?
1: Det gør en direktørfamilie, men direktørfamilien får så også en højere topskat, de skal betale. Så det, ja, altså, der er meget forvirring omkring det, men bare for at skære det ind til benet, så synes jeg, det giver mest mening at se på, hvad er det samlede resultat af den her reform. Og det er, at direktørfamilien kommer til at betale omkring 1.000 kroner mere om året, mens arbejderfamilien og pensionistfamilien får lidt over 5.000 kroner mere til sig selv om året. Så samlet set er det her, det fremgår også klart, at det sænker, Gini-koefficienten og dermed ligheden i samfundet. Og det, altså, men det her betyder ikke, at vi ikke i Enhedslisten gerne vil øge overførselsindkomsterne. Det problemet med for eksempel det er jo, at der er et forlig på kontanthjælpen, som Venstre er med i, og de kommer til at blokere benhårdt for at forbedre det. Og vi kommer til at kæmpe videre for det, men der er også nogen, der siger, hvorfor kan vi ikke i stedet for fastholde den lavere elafgift? Og det vil vi virkelig gerne. Vi kommer til at slås for, at den elafgift ikke bliver sat op igen. Men jeg synes, det er en mærkelig præmis, at det skal finansieres lige præcis af den skattelettelse, som almindelige borgere endelig får. Altså husk, at alle skattelettelser, der er givet de sidste årtier, de er jo gået uden om dem, der har mest brug for en skattelettelse. De er gået uden om folkepensionisten, de er gået uden om førtidspensionisten, de er gået uden om den studerende.
2: Og
1: nu laver vi endelig en skattereform,
2: og for at komme
1: som rundt, virkelig løfter i bunden, og så går højrefløjen og alle mulige andre i helt
2: balalaika. Og så kom hele vejen tilbage til Marianne Rings spørgsmål. Så kunne man jo vælge at hæve personfradraget i stedet for. For så er man sikker på, at det er penge, der havner direkte ned i lommerne, også på dem på overførselsindkomst.
1: Jamen, vi vil meget gerne også hæve personfradraget, men det skal ikke finansieres af, at fattige danskere fortsat skal betale den højeste skat på mad i Europa, måske i verden. Så vil vi hellere kigge på, om man skal droppe sænkelsen af, at man fjerner mellemskatten eller nedsætter top-top-skatten. Altså, det er sjovt, at der er opstået sådan en præmis, at hvis vi skal gøre noget i bunden, så skal det betales af den højeste skat på mad i verden. Den præmis køber jeg ligesom bare...
2: Men jeg tror, Pelle Dragsted, grund til, at det her det er noget, som optager folk rigtig, rigtig meget, det er fordi, der er så mange økonomer, der står spørgsmålstegn ved, hvorvidt det her det er penge, der ender ned i forbrugernes lommer til sidst.
1: Ja, nu kunne jeg så se i dag i politikken, at nu anerkender ledende økonomer, at det er nok omkring 100% gennemslag. Så der er også...
2: Hvem gør det, siger du?
1: Ja, det er 3-4 professorer i økonomi, som er ude. Blandt andet øvrigt den før omtalte økonom for Cepos, som nu også erkender, at jo, der er nok næsten 100% gennemslag i priserne. Så der har været meget misinformation og mange skræmmekampagner i den seneste tid. Altså erfaringen fra vores nabolande er entydig. Altså Sverige har halveret momsen på mad her i marts måned, og det har ført 1-1. Altså, hver eneste krone, der er gået til at sænke momsen, er gået ned i lommerne.
2: Men spørgsmålet kommer jo om, hvorvidt det her det slår sig igennem priserne på den lange bane, også, og ikke kun på den korte bane. Fordi jeg tror, der er mange økonomer, der vil sige, hvis man sænker momsen fra den ene dag til den anden, ja, så vil du selvfølgelig kunne se det i priserne. Spørgsmålet er, om det udligner sig på lang sigt.
1: Jamen, det er en lidt sjov debat, fordi hvis man har en konkurrence, der fungerer, i hvert fald sådan ud fra almindelige økonomiske betragtninger, så vil en lavere skat og lavere afgifter føre til fører til tilsvarende lavere priser. Så hvis ikke det er tilfældet, også på længere sigt, så er det fordi, vi har en ikke eksisterende konkurrence i vores fødevareerhverv. Og så har vi et problem, som er langt, langt større end diskussionen af moms, og så skal vi jo have gjort noget ved det. Og det er jo derfor, at vi også fra Enhedslistens side har foreslået, at vi ligesom man gjorde i Sverige, indfører en sådan skærpet priskontrol i forbindelse med, at man sænker momsen, altså holder øje med, om nu også der sker den sænkelse af momsen, og også skaber noget gennemsigtighed for forbrugerne, fordi det, i hvert fald de svenske økonomer har sagt, at det mener de har været medvirkende til, at altså, det er supermarkeder og fødevareerhverv ved, at der er nogen, der lige holder øje med dem, at det har været medvirkende til at sikre, at priserne faldt tilsvarende.
2: Så når din kollega inde på Christiansborg, Franciska Rosen fra Alternativet, har sagt, at de synes også, at det er en dårlig idé, det her med at halvere momsen på alle fødevarer. Så har hun misforstået noget, eller hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg forstå?
1: Men det er jo en ærlig sag, at Alternativet mener, at vi skal have stadigvæk den højeste skat i Europa på for eksempel mejerivarer, altså mælk og æg og havregryn og hvad der ellers ligger. Altså det er jo en ærlig sag, at de ikke synes, det er vigtigt. I Enhedslisten, der synes vi, at det er forkert at beskatte mad så hårdt, som vi gør. Det har venstrefløjen synes helt tilbage fra 70'erne, fordi vi ville hellere beskatte arbejdsfri indkomster fra, når man sælger en stor ejendom eller afkast fra aktier eller andet, hvor man ikke beskatter menneskers arbejde eller deres dagligdags forbrug. Og det er jo en politisk uenighed.
2: Men det er en principsag. Det er en principsag, at du ikke forstår, at der skal beskattes så meget på mad.
1: Jeg ved ikke, om det er en principsag, men jeg tror, at det handler til dels om vores sådan politiske ideologiske udgangspunkt, at vi synes grundlæggende ikke, at det er rimeligt
2: det er bare,
1: at beskatte mennesker
2: på deres
1: dagligdags forbrug.
2: Det bliver en principsag, så er det fordi, der er nogen, der påpeger her en løsning, som måske ligger på den flade, altså Marianne Ring her, som siger, hvad med personfradraget, altså bundfradraget?
1: Jamen altså for det første, så vil jeg meget gerne være med til at hæve personfradraget. Jeg synes ikke, det skal erstatte, at vi sænker den højeste skat på mad i måske i verden. Men af det sagt, så skal man også huske, politik er ikke et tagselvbord. Det er ikke sådan, at jeg bare kan ringe over til statsministeren og sige, kan vi lige sænke personfradraget i forvejen? Sådan er det jo ikke. Der har været en lang forhandling. Der er også andre partier end Enhedslisten, som er optaget af at få skatten ned på mad, fordi at det er vores oplevelse, det har der også været målinger i befolkningen, der har vist, at det er et meget stort ønske blandt mange danskere, som har oplevet, at fødevarepriserne bare er stukket helt af dernede, at maden igen bliver lidt billigere. Og det vi så gør, er jo, at vi særligt gør frugt og grønt billigere, så udover at vi gør maden billigere, så skaber vi også et øget incitament til at købe lidt mere frugt og grønt, og det ved vi også for eksempel har nogle sundhedsmæssige effekter, som er enormt positive.
2: Så skal vi en tur til Odense, hvor Lone Borgård ringer fra. Velkommen til, Lone.
3: Hej.
2: Goddag, Lone. Du er igennem til Ring til Oppositionen, hvor det i dag er Pelle Dragsted, der er gæst. Har du et spørgsmål til ham?
3: Ja, det har jeg. Ja, fordi Pelle, du har forstand på økonomi og sådan noget. Og jeg døjer lidt med at finde ud af, hvad forskellen egentlig er på korruption og lobbyisme. Fordi at korruption, det lyder jo grimt. Og vi hører om det i alle mulige obskure lande. Men lobbyisme, det lyder meget pænt, at det er sådan nogle jakkesæt, der mødes og snakker. Men jeg så, de skal jo ikke fortælle, hvor mange penge de bruger på det, men jeg så nogle enormt store tal på, hvor mange penge, der bruges på lobbyisme. Og vi ved, at drikkevand og alt muligt andet, beslutningerne bliver påvirket af det. Så hvad er værst, korruption eller lobbyisme, eller er det overhovedet ikke sammenligneligt?
1: Tak for det, Lone, og et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg synes, at penge spiller en alt for stor rolle i politik. Det har vi ment i Enhedslisten har kæmpet for i mange år. Altså, vi ser desværre, at penge spiller en stigende rolle, hvor private selskaber og lobbygrupper betaler politiske partiers valgkampagner. Selvfølgelig fordi man forventer at få noget ud af det den anden vej. Vi så det senest under folketingsvalget, hvor der var et forslag om at indføre en formueskat på de allerstørste formuer. Der så vi jo både nogle erhvervsorganisationer, men også nogle af de rigeste familier i Danmark smide millioner efter de partier, som ville forhindre den her formueskat. Jeg tror, der var sådan folierede busser altså rundt i hele landet om, hvor farligt det her ville være. Og det er klart, altså, det er et problem, for det betyder jo, når penge spiller en rolle i politik, at dem, der har mange penge, får mere indflydelse end dem, der har få penge. I USA er det her en kæmpe debat, altså det her med at få penge ud af politik, og det burde det også være herhjemme. Altså vi har i Enhedslisten stillet et forslag om at simpelthen forbyde privat støtte til politiske partier over 10.000 kroner om året, sådan så du og jeg som altså almindelige borgere godt kan lave det, der hedder mikrodonationer. Men det skal ikke være sådan, at hvis du ejer et af Danmarks største selskaber eller tilhører en af de rigeste familier, så kan du ligesom betale partier for at kunne føre en stærkere valgkamp.
2: Men Pelle Dragsted, du vil godt sige, ikke, at der er forskel på korruption og lobbyisme?
1: Jo, altså korruption er jo en kategori inden for strafloven, og der skal du kunne bevise decideret, at lad os nu sige, en lokalpolitiker giver en bestemt selskab nogle fordele mod at stikke penge i sin egen lomme. Altså det er jo den definition, vi har af korruption. Og det er klart, det er noget andet. Men der er, altså, det ændrer ikke ved, at det vi ser med pengepolitik i mine øjne stinker. Altså, vi havde også eksemplet med den her med arveskat for de familieejede, de store familiedynastier. Der har man jo sat skatten ned specifikt for de familier, ikke for alle andre danskere, men for de familiers arvinger med 5% under den sidste regeringsperiode. Det var efter en mangeårig lobbykampagne for de her familier, hvor de havde brugt millioner og millioner af kroner på at påvirke partier og politikere. Og det var jo på trods af, nu har vi snakket meget om økonomerne, hvad de mener, alle økonomer sagde, det var en dårlig idé at gøre det her. Så der er, altså vi har også set det i forbindelse med Nordsjøolieaftalen, ikke, hvor de partier, der indgik en meget, meget lukrativ, eller for Mærsk-koncernen, AP Møller Mærsk, en meget lukrativ olieaftale, at de sjovt nok bagefter modtog millionstøtte af selv samme virksomheder. Det er jo bare noget, der stinker. Bankerne spillede også en rolle for nogle år siden.
2: Men vil du gå så langt som at kalde det korruption?
1: Nej, fordi så vil det være beskyldt nogen for kriminalitet, men jeg vil sige, at jeg synes, det er en, altså det er en uholdbar situation. Det er udemokratisk.
2: Det er fordi, Lone, hun spørger, hvad er forskellen mellem de to ting?
1: Forskellen er, at korruption vil du skulle bevise, at politikere stak pengene i egen lomme eller i partiets lomme, og derfor for eksempel gav Mærsk og AP Møller en særlig lukrativ olieaftale, som har kostet Danmark milliarder og milliarder af kroner sammenlignet med for eksempel, hvad man gør i andre lande. Og det har ikke indtil videre kunnet bevises. De siger bare, at de gør det her, fordi det synes de er det rigtige, og hvis der er nogen, der har lyst til at støtte det.
2: Du insinuerer nu, at det er tilfældet, eller hvad?
1: Altså, det er jo svært at sige, men jeg vil sige, altså, når der er nogle store selskaber, som bruger mange, mange, mange millioner på det her, så er det jo nok, fordi de forventer, at der er en bonus af det. Og jeg tror, altså det, jeg er bekymret for, er måske mere sådan en ubevidst. Altså hvis et parti er meget afhængig for eksempel af en donor, uden, altså ikke for at pege fingre Liberal Alliance, men de var for eksempel, havde en meget stærk donor, og det var Lars Seier Christensen fra Saxo Bank. Og han var ude at sige helt åbent, da de var i forbindelse med en forhandling om et regeringsgrundlag, at han havde fandme ikke smidt millioner efter dem, hvis ikke han kunne få en sænkelse af topskatten på 5% hele vejen op, noget den stil. Og det var i hvert fald et eksempel på en meget klar forventning for en donor om, at de donationer...
2: Det er klart, men derfor så til at sige, at det betyder, at så bliver politikken også direkte påvirket af det.
1: Hvis du som parti er meget afhængig af en donor, og den donor gør sin fortsatte støtte afhængig af noget, så kan det godt være, at du ikke... Altså, der er i hvert fald en risiko for, at du i din beslutning lader dig påvirke af det. Og det er derfor, at jeg synes, vi skulle gøre som Canada for eksempel, jeg tror også New Zealand, hvor man simpelthen bare siger, virksomheder her, og sådan set også fagforeninger og erhvervsorganisationer, må slet ikke støtte politiske partier økonomisk. Enkeltpersoner må støtte med maks 10.000 kroner om året, for så skaber vi en lige spilbane. I dag er det jo sådan, at hvis du er et parti, der forsvarer de mest velstående gruppers interesser, så har du typisk mange, mange, mange flere penge at føre valgkamp for, end hvis du er et parti som Enhedslisten, som måske i højere grad forsvarer mindre velstående menneskers interesser. Og det tror jeg, de fleste vil kunne se, at det er et demokratisk problem.
2: Så når Lars han skriver her, at Enhedslisten modtager glædeligt støtte fra fagforeninger, så skulle det egentlig også være slut, hvis det stod til dig?
1: Absolut, og vi modtager heller ikke særlig mange, og det gør vi ikke, fordi at vi har det princip, at vi offentliggør alle donationer, vi får på vores hjemmeside. Og det betyder, at mange fagforeninger siger, jamen, så kan de ikke støtte os.
2: Men i princippet, så vil du ikke have penge fra fagforeningen?
1: Nej, i princippet så mener vi, at der skal lukkes helt for det, for både fagforeninger og for erhvervsorganisationer og for milliardærer. Det er klart, så længe at der er en meget stor støtte fra erhvervsorganisationerne og de store selskaber...
2: Så længe de andre får, så skal I også have...
1: Ja, bortset fra, at vi stort set ikke får noget, fordi vi så har det princip, at vi synes, der i hvert fald minimum skal være gennemsigtighed i forhold til, hvor pengene kommer fra, så folk selv kan bedømme, om jeg for eksempel lader mig påvirke af, hvad fagforeningen mener. Det vil jeg altså ikke være ked af, hvis folk synes, for vi har jo ofte nogle sammenfaldende holdninger med fagforeningerne, fordi vi er et lønmodtagerparti.
2: Lone, var det svar på dit spørgsmål?
3: Ja, lige en ting, det er, at alle de der millioner, jeg læser om, der bliver brugt til lobbyisme, hvorhen ender de penge?
1: Det er jo flere veje. Altså, nogle af dem går jo direkte til partierne. Når du ser en valgkamp, så vil du kunne se, at sådan et parti som, Liberal Alliance for eksempel, ja, okay. Jeg tror, de brugte lige så meget på reklamer på SoMe ved forrige valg, som alle andre partier til sammen. Og det kan de jo, fordi at de får nogle meget store økonomiske donationer. Andre penge går jo til at betale lobbybyråer. Det var det, vi så for eksempel med, det her, med den her særrabat på arveskatten til, Danmarks familiedynastier. Der brugte de jo pengene på at betale nogle af Danmarks dygtigste PR-byråer til at så føre en kampagne gennem mange år for dem, der hed Vækst i Generationer, som var sådan en...
3: Nå, det er nogle byråer, der bliver hyret til at køre kampagner.
1: Ja, det er det.
3: Okay, ja. Jamen, det er meget spændende at høre. Mange tak.
1: Det er en meget vigtig debat. Jeg var meget glad for, at jeg så i USA, hvor de førte valgkampagne der i Michigan, der havde en parolen Money out of politics, money in your pocket. Så den kunne vi godt tage hjem til Danmark og sige, penge ud af politik, penge i dine lommer. Det er jo det, vi gør med momssænkelsen.
2: Og skulle der sidde nogen ude for fagbevægelsen derude og tænke, om vi skal støtte Enhedslisten i deres kampagne til næste valg, så har du sagt her i princippet, så nej tak faktisk.
1: Ja, vi vil gerne have regler, der sagde, at hverken den ene eller den anden gruppe skal støtte partierne. Det synes vi vil være bedst for vores demokrati, men lad os se, om vi kommer igennem med det. Vi rejste i regeringsforhandlinger, men uden held.
2: Godt, det var et svar til dig. Lone, tak for at ringe ind til os.
0: Ja, tak.
2: Pelle Dragsted, vi holder en kort pause på 3 minutter, mens der er radioavis, og imens så kan lytterne altså stadigvæk blive ved, og det gør de også. Der er rigeligt minutter, der hænger på i øjeblikket, så der kommer rigeligt med spørgsmål til dig.
1: Fantastisk.
2: På den anden side af radioavisen. Så bliv ved, skriv ind på 1212, ring ind på 70 21 19 19 og still jeres spørgsmål til Pelle Dragsted. Noget, du savner?
1: Altså, er spørgsmål?
2: Ja, eller...
1: Jeg savner dig for lov til at fortælle endnu mere om de store forandringer, som vi kommer til at gennemføre. Altså, jeg synes jo blandt andet, du ved, tandlæge, det vi kommer til at gøre, det gratis for alle danskere, og allerede starter med kæmpe store grupper næste år. Det synes jeg er jo et af de største fremskridt for vores velfærdssamfund, faktisk i årtier. Så det vil jeg gerne snakke noget med.
2: Nu fik du i hvert fald lov til at lige bruge 15 sekunder på at tale om det nu. Men vi holder en kort pause. Der er radiovis her, hvor klokken er blevet 13.
4: P1 er god stemning.
5: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
4: P1 er nysgerrig stemning.
5: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget med kapmøde.
4: P1 er intens stemning.
6: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
7: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
4: P1 er dårlig stemning.
8: Mit navn er Anne Olrik.
9: Jeg hedder Adina Rahn.
8: Velkommen til Dårlig Stemning.
4: Lyt med i DR Lyd.

0: Sammen med en gæstevært venner drejer Christoffer Emil Bruun tidens vigtigste historier inden for tro og etik og kigger på de store værdikampe, der præger vores tid. I programmet med titlen Forbud eller Forbrødring handlede det om det åbne brev, som Hizb ut-Tahrir sendte ud til muslimske studerende, og som har fået diskussionen om et eventuelt forbud af organisationen til at blusse op igen. Hvordan forholder vi os til radikal religiøsitet? Hvordan hænger tankerne om forbud sammen med vores tradition for trosfrihed? Her får du et klip fra programmet.
1: Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed. Sådan lyder det i et åbent brev fra Hizb ut-Tahrir til muslimske gymnasieelever ved studiestart. Den islamiske organisation opfordrer unge muslimer til at holde fast i deres tro og tage afstand fra den danske ungdomskultur. Det har fået sindene i kog. Forarvelsen vil ingen ende tage.
2: Politikerne står nærmest i kø til at forbyde Hizb ut-Tahrir.
1: Og Socialdemokratiets udlænding og integrationsordfører Thomas Skriver vil
3: undersøge, om det kan lade sig gøre. For jeg mener, det er en forening, der går direkte op imod nogle af de danske værdier.
1: Hvordan forholder vi os til en organisation som Hizb ut-Tahrir, eller Faderhuset for den sags skyld, som også har været i vælten i den her uge? Skal radikal religion forbydes, eller skal den forstås? Velkommen til P1's program om religion og etik i god tro. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og hver uge har jeg en gæstevært ved min side. I dag er det Bertel Haarder. Velkommen, Bertel.
4: Tak.
1: Du har jo været i politik utrolig længe og har været minister for virkelig meget. Herunder integration tilbage i 2001-2005.
4: Og kirke.
1: Og kirke umiddelbart bagefter. Men du var jo Danmarks første integrationsminister.
4: Ja.
1: Og så var du, som sagt, kirkeminister. Og det vil også sige, at den balance mellem forbud og forståelse, den kender du jo virkelig godt til. Hvis man ser på sådan beskyttelse af de danske demokratiske værdier over for ånds- og trosfrihed, som jo også er en meget stærk tradition, og som du også abonnerer på, hvor ligger din sådan overordnede balance i den afvejning?
4: Jeg mener, det er fuldstændig afgørende, at vi ikke bare står fast på de danske værdier, men også bliver bedre til at erkende og forklare, hvad det er, de består i. Men det behøver jo ikke at betyde, at man skal forbyde det, man ikke kan lide. Grundtvig har en opskrift i et skrift fra 1834, hvor han sammenfatter det med ordene munden fri og hænderne bundet.
1: Ja.
4: Og det har jeg faktisk citeret på adskillige ministermøder, når man har drøftet, kan vi forbyde Hizb ut-Tahrir. For måske er det klogere at lade dem sige, hvad de vil. Så ved vi, hvor de er og hvad de har i sinde. Men hvis de gør noget som helst af det hæslige, de siger, så skal vi bruge hjernenævn og slå hårdt ned.
1: Mm.
4: Og specielt hvis de bruger pres over for unge, står uden for gymnasier for at fange sjæle og så videre, så skal vi være skrappe. Men det gør ikke noget, at de kan høres, fordi så ved vi, hvor de er, og hvad det er, vi er op imod.
1: Ja. Okay, det er din grundholdning, og den, vi kommer til at kredse om det her spørgsmål, og som du selv siger, så er det jo noget, det er ikke ligefrem første gang, at det her er blevet diskuteret. Du har siddet ved adskillige ministermøder og forholdt dig til et eventuelt forbud.
4: Og det var min idé, da Hizb ut-Tahrir, så vidt jeg husker, lånte et lokale på det kongelige bibliotek.
1: Ja.
4: Så drøftede vi det på et ministermøde. Og så fortalte jeg om, hvad man havde gjort ved en stornazist i Sønderjylland, der hvor jeg stammer fra.
1: Ja.
4: Det var Thies Christoffersen, som han hed, som havde lavet videoer, hvor han hyldede nazismen og koncentrationslejrene og så videre. Så gjorde sønderjyderne det, at de stillede op uden for hans hus og sang gang på gang på gang. Og det der syngeri, det kunne han ikke holde ud, så han flyttede. Så jeg foreslog regeringen, skal vi ikke gå ned til det kongelige bibliotek næste gang, de holder møde, og synge, så vi kan synge dem ud, i stedet for at gøre det med forbud. Men selvfølgelig skal det offentlige ikke bruge penge på at give gratis lokaler til Hizb ut-Tahrir. Selvfølgelig skal vi ikke det.
1: Synge dem ud, i stedet for at ryge dem ud.
4: Ja, det er jo den danske metode, hvis man ikke kan grine dem ud, fordi
1: ja,
4: det var jo det, der gjorde, at nazisterne aldrig kom nogen steder i Danmark. De havde en nar som formand, Fritz Clausen, og han var så lattervækkende, så de blev grint ud, og de fik jo aldrig mere end 2-3%

0: procent af stemmerne. Det er også den danske model.
1: Men skal de overhovedet ud? Altså, er det ikke meget naturligt, at der er plads til sådan nogle grupperinger i et samfund som det danske?
0: Jo, men de skal da modsiges.
1: Ja.
0: Altså, når Grundtvig går ind for ytringsfrihed, så er det jo ikke for, at vi bare skal lægge os på ryggen og lade alting foregå. Nej, så er det, fordi han vil have kamp. Åndelig kamp. Åndelig strid. Så de skal sandelig da modsiges. Det er jo alternativet til forbud.
1: Og hvorfor er det, er så vigtigt at modsige dem?
0: Man skal kæmpe for sine værdier. Og hvis man ikke vil det, så er de måske ikke noget værd.
1: Vi skal prøve med udgangspunkt i de her tanker om et forbud mod Hizb ut-Tahrir at kigge på. Hvad vil så sådan et forbud eventuelt betyde? Altså, hvilken konsekvens vil det have? Og hvordan forholder vi os i det hele taget den her radikale religiøsitet, som jo dukker op også i øst og vest? Synes jeg, ugentligt næsten hører man om en eller anden gruppering. Nu er det så Hizb ut-Tahrir, men i den her uge, der lige er gået, har den kristne sekt, kan man vel kalde det, faderhuset, været i vælten med nogle meget kraftige beskyldninger, som de ganske vist har taget afstand fra og benægtet, men dog alligevel også en historie om, kan man sige, et miljø, som man selvfølgelig har en skærpet opmærksomhed på. Vi får også to gæster undervejs. Den ene er Navid Baik, som er imam, og vedholdende har forsøgt at danne bro mellem demokrati og islam. Så hvad siger han til en gruppe som Hizb ut-Tahrir? Og vi får også besøg af Frederik Vad fra Socialdemokratiet. Ham kender du, Bertel. Han var en af dem, som virkelig skærpede tonen i Socialdemokratiet her, da han var integrationsminister. Så det bliver også interessant at høre, hvad han siger. Og vi vil være der sammen. Hizb ut-Tahrir har ikke selv ønsket at medvirke, måske fordi de synes, at det gik så godt sidst de optrådte i danske medier, nemlig i programmet Deadline her den 17. august.
2: Jeg tror, der er mange ting i den danske ungdomskultur, som er helt veldokumenteret galt. Både alkoholkulturen, hvor at de danske unge har europamester eller europarekord i druk. Og det er jo ikke nogen lille sag. Der er sikkert mange, der synes, det lyder rigtig hyggeligt, men altså, der er jo rundt regnet et ung menneske, der dør i en drukrelateret hændelse hver eneste måned. Der er et kæmpe pres socialt. En social kontrol, om man vil.
1: Ja, vi behøver ikke at høre så meget mere, men det var jo en udsendelse i Deadline, hvor man kan sige, Elias Ramadan Lamrabe fik lejlighed til sådan ret lang tid egentlig at fortælle om Hizb ut-Tahrirs åbne brev til de danske muslimer. Det lyder jo altså meget tilforladeligt. Lad være med at drikke så meget og opføre ordentligt og stå ved jeres tro. Hvad tænkte du, da du så den her udsendelse?
0: Jeg tænkte, at det er smart. Det er noget, de har tænkt meget over, hvordan de skal undgå at snakke om det kalifat med manglende frihed og med absurde straffemetoder osv. Altså det samfund, de går ind for.
3: Du kan finde alle afsnit af I god tro inde i DR Lyd.
4: Efter radioavisen, så kan du høre anden del af dagens Ring til oppositionen med Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted. Nu er der først 3 minutters radioavis, klokken er 19.
5: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brim Nielsen fra Lokallisten er klar til at overlade ansvaret for kommunen til staten og dermed komme under administration. På trods af, at kommunen i dag var topscorer og fik 223 millioner af staten fra puljen for udsatte kommuner, så mangler der stadig 110 millioner for at få næste års budget til at hænge sammen. Lolland har allerede planlagt massive besparelser, der lukker skoler og plejehjem, og borgmesteren afviser at skære mere. I alt blev der uddelt 1 milliard til trængte kommuner, og de 20 milliarder Faxe fik, kommer til at gøre en forskel, siger borgmester i Faxe, Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
6: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har bare en nogenlunde kvalitet.
5: 22 kommuner har fået penge fra puljen, og på Langeland er den konservative borgmester Jørgen Nielsen også utilfreds med de 68 millioner, han fik. Han havde nemlig søgt om 115.
7: Jeg er jo skuffet. Det her, det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
5: Hvis det står til kulturminister Zenia Stampe, så skal Fanøs musik, danse og dragttradition og højskolerne på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Listen dækker den del af samfundets kulturarv, som hverken er genstande og steder, men derimod kulturel praksis. Og højskolerne, mener ministeren, at lande rundt om i hele verden kan lære noget af.
8: Jamen med højskolerne, der har vi jo en tradition, som jeg synes hele verden kan lære af. Altså man går ikke kun i skole for at lære at læse og regne, man går også i skole for at lære at være et helt menneske og være sammen med andre mennesker. Så det er noget, hvor vi kan inspirere resten af verden.
5: Det var sidste år, at daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt lavede en afstemning, hvor man kunne stemme på, hvilken dansk kulturarv, som fortjener en plads på listen. Dengang indtog højskoler også førstepladsen hos danskerne. Hvis højskolerne eller Fanø-traditionen bliver optaget, vil det være første gang, at et rent dansk stykke kulturarv kommer på listen. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var selv til stede under genåbningen i dag, det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillige hjemrejser og tvangsmæssige udsendelser af syrere uden lovligt ophold i Danmark. Der er ikke super meget sommer over årets officielle sidste sommeraften. Regn og tordenbyer kommer til at fortsætte nogle steder, måske endda som skybrud. I nat trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Velkommen tilbage til anden del af Ring til Oppositionen. Jeg hedder Pelle Dragsted, og jeg er politisk ordfører for Enhedslisten, og jeg står også den næste halve time parat til at svare på dine spørgsmål efter bedste evne. Så ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 1212. Så skal du skrive P1, lave et lille mellemrum, og så skrive dit spørgsmål.
1: Og Pelle Dragsted, skal vi ikke bare hoppe ud i det? Altså fortsætte med at tage det? Fordi der er stadigvæk folk, der hænger på her. Lad os tage en tur til Næstved, hvor Tobias Amitsbøl ringer fra. Velkommen til Ring til Opposition, Tobias.
2: Jo, tak.
1: Tobias, kan du komme en smule tættere på din telefon?
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Fantastisk.
2: Er det bedre?
1: Ja, det er bedre. Hvad er dit spørgsmål til Pelle Dragsted?
2: Jamen altså, jeg har egentlig altid været sådan ret venstreorienteret og har blandt andet også stemt på Enhedslisten. Men jeg synes, at vores kriminelle indvandringsproblem er for stort til, at jeg kan fortsætte med at stemme på for eksempel Enhedslisten. Hvis man kører rådent i trafikken, så kan man jo miste sit kørekort. Og hvis man har fået tildelt et dansk statsborgerskab, så tænker jeg også, det kan tages fra en igen, hvis man ikke opfører sig ordentligt. Og det forstår jeg ikke, at ikke for eksempel Enhedslisten kan være lidt mere tydelig omkring.
0: Tak for det, Tobias. Altså, til at starte med, altså, kriminalitet er jo noget skidt, uanset hvad det er og hvem der begår det. Og det skal bekæmpes, og det skal vi bruge vores politi og retsvæsen og de rigtige sanktioner over for. Jeg synes nogle gange, at den her debat kører, at det er som om, at den bevæger sig lidt uafhængigt af virkeligheden. For hvis vi kigger på tallene, så ser vi et markant fald i kriminalitet i Danmark, både når vi snakker drab, når
2: Jamen,
0: vi snakker
2: vold. Det er ikke det, jeg tænker på. Det er enkeltsager. Altså, ja. Det er, når der rent faktisk sker noget, og man er blevet tildelt dansk statsborgerskab, så mener jeg helt uden at rynke på noget som helst, at man sagtens kunne tage det igen.
0: Ja, altså det mener jeg ikke. Når du er dansk statsborger, så er du borger i det her land, og så er du omfattet af de samme regler her under straffelovens regler, ligesom alle andre danske borgere. Og mange af de her mennesker, skal du huske, som har fået dansk statsborgerskab, det er jo mennesker, der er født og opvokset i Danmark. Så når man er dansk statsborger, så er man omfattet af de samme regler som du og jeg, og det vil sige, begår man kriminalitet, så ryger man en tur i kashotten.
2: Det gør man altså dårligt nok. Altså, den der sag inde ved Islands Brygge under VM, anklagemyndigheden jo valgt, at han kun skal have anklages efter en anden mega mild straf, på trods af, at han har slået den menneske ihjel. Yeah. Altså, hvad er det for noget?
0: Ja, altså det er jo svært at gå ind i konkrete sager, men så vidt jeg har set, ligger regeringen op til med baggrund i den sag, at man måske skal kigge på, at hvis du har været dømt for vold mange gange. Altså grunden til, at han er sigtet for noget, det er, at det, han har udført, er simpel vold. Der er så en, der desværre jo helt forfærdeligt dør af det. Og der er reglerne sådan i dag, at hvis ikke man kan bevise, at det var med fort...
2: Det er jo ikke simpel vold, altså...
0: Hvis vi ikke man kan bevise det med forsæt, men det er ikke fordi jeg vil slet ikke gå ind i ind i en konkret sag, men jeg ved at der er nogle drøftelser nu om hvorvidt man i de tilfælde så skal have en hårdere straf, men generelt bliver man straffet hårdt for vold i Danmark, også hårdere i dag end man gjorde tidligere. Heldigvis er vold og kriminalitet og drab voldsomt faldende, og det er det også blandt folk med anden etnisk baggrund. Men ja, vi skal jo selvfølgelig...
2: Altså, jeg har arbejdet på en sikret døgninstitution, og jeg kan godt fortælle dig, at det er ikke danskere, der sidder sådan et sted.
0: Nej, men der er jo en overrepræsentation blandt folk med anden etnisk baggrund stadigvæk, når det gælder kriminalitet. Og det kan jo have mange årsager. Det kan være sociale forhold, det kan være folk, der bærer nogle traumer med sig der, hvor det kommer fra. Uanset hvad, så er det jo noget skidt, og det skal vi have gjort noget ved. Og heldigvis så går det i den rigtige retning, men det betyder jo ikke, at vi er i mål. Så vi skal jo gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe kriminalitet, både med straf og med forebyggelse.
1: Har du hørt det her før, Pelle Dragsted? Altså, der er en Tobias her for eksempel, som siger, jeg ser mig selv som venstreorienteret, men jeg vil simpelthen ikke stemme på Enhedslisten, fordi I simpelthen ikke er klar tydeligt nok på de her spørgsmål?
0: Ja, det møder jeg en gang imellem.
1: Har de ret?
0: Nej, det synes jeg jo ikke, men jeg respekterer jo den holdning. Altså, sådan er det jo. Man skal jo stemme på de partier, man er enig med, og den politik, man er enig i. Så hvis Tobias ikke er enig i Enhedslistens politik, så skal han jo stemme på et andet parti, som står et andet sted. Men jeg tror, der nogle gange hersker nogle myter om Enhedslistens politik på det her område, at vi skulle være ligeglade med kriminalitet, eller ikke gå ind for straf, eller andet. Men jeg tror, det handler om, at vi samtidig står meget fast på, at vi skal have et retssamfund. Og en del af, for mig, et retssamfund, det er, når man er borger, altså statsborger er kommet igennem det, og det betyder blandt andet, at man har arbejdet i 8 år eller mere og betalt skat i Danmark, og i mange tilfælde er født og opvokset her, så er man ikke længere et B-menneske her. Så er man et menneske ligesom, eller et B-borger. Ja, altså så er man en borger ligesom os andre.
2: Altså hvis nu jeg fik gæster, og de havde et barn med, som opførte sig fuldstændig vanvittigt, så ville jeg jo bede dem om at gå. Hvis det var mine egne børn, så var det jo ligesom noget, jeg selv må ordne hjemme hos mig selv.
0: Det er klart.
2: Men og så er det jo også, når vi får gæster fra udlandet, som ikke kan finde ud af at overholde regler og sådan en almindelig omgang med andre mennesker, uden at smadre ting, så er man måske havnet et forkert sted. Og det har intet været, og jeg er så træt at høre ordet racisme, for det har intet racisme at gøre, og det er det ikke for 95% af de mennesker i det her land, som ikke bryder sig om den måde, indvandrerne får lov til at vælte rundt og sætte ild til ting og slå folk ned på gaden. Det har ikke noget med racisme at gøre, og jeg gider ikke høre om det mere. Det handler om, at der er folk, som ikke opfører sig ordentligt. Jeg skulle da ligeglade, om de kommer fra Polen eller Nordsverige, eller om de kommer fra Saudi-Arabien.
1: Godt,
2: det har ikke noget med sagen at gøre.
1: Du får et svar på det.
0: Jeg tror ikke, at jeg har nævnt ordet racisme, men jeg synes generelt, når du siger, når du for eksempel, Tobias, bruger begrebet indvandrere, der vælter rundt og skaber ballade, altså, så tror jeg, der kunne sidde mange derude med indvandrerbaggrund og tænke, at det er mig, han taler om. Så vi skal selvfølgelig være opmærksom på, at vi ikke slår alle over en kamp, for heldigvis langt, langt, langt de fleste mennesker, der kommer til andre steder fra, de lovlige borgere, som er her, betaler deres skat, der går på arbejde, og faktisk, kan man sige, en af grundene til vores økonomi er egentlig det stærkeste i Europa, det er faktisk, at vi har en meget høj beskæftigelse blandt mennesker, som kommer fra andre lande til at arbejde her.
1: Alle de her mennesker, du nævner her, det er jo heller ikke dem, jeg hører Tobias tale om her.
2: Det er slet ikke dem, jeg snakker om, nej.
0: Ej, nu blev der bare sagt, at indvandrere, der vælter rundt.
1: Og, han er meget specifik omkring folk, som begår kriminalitet her.
0: Men prøv at høre, der er jo ikke nogen, tror jeg, i det her land, i hvert fald slet ikke Enhedslisten, som synes, at kriminalitet ikke skal bekæmpes. Det vi diskuterer, det er jo, hvordan. Og det, som Tobias konkret tager op, det er jo, når folk først har fået statsborgerskab, og det er jo typisk også mennesker, som er født og opvokset i Danmark, skal man så kunne tage det fra dem igen? Og det mener vi ikke Enhedslisten, som man skal, for når man er blevet statsborger, så er man borger, så er man, uanset hvilken farve man har, eller hvornår man er kommet hertil. Undskyld, hvad siger du?
2: Hvorfor skal man så kunne miste et kørekort, hvis man kører rådent?
0: Der er lidt forskel på at miste et kørekort, og så på at miste alt det, som følger med et statsborgerskab. For eksempel muligheden for at kunne rejse ud og have et pas, stemme til folketingsvalg og andet. Men der, hvor vi er enige, Tobias, tror jeg, hvis vi skal prøve at slutte på den noget, det er jo, at kriminalitet skal bekæmpes, og det skal vi på måder, der er virksomme. Og det er jo både gennem straf, men det er jo også i høj grad gennem forebyggelse, altså simpelthen at undgå, at folk kommer ud i en kriminel løbebane. Fordi desværre ved vi jo godt, at vi kan godt sende folk i fængsel, og det skal vi også, men meget ofte er det jo desværre sådan, at det er jo nærmest en skolekriminalitet, når man sender unge mennesker i fængsel, for så sidder de sammen med hårdkogte kriminelle, og det er ikke altid det
1: første. Og vil du sige, Peter Dragsted, at Enhedslisten altid har stået på den rigtige side her, når vi taler om overrepræsentation i kriminelle statistikker?
0: Jeg ved ikke, hvad du mener med den rigtige side.
1: Altså, har I været kontante nok? Har I talt nok om de her problemer, som der også er opstået?
0: Det synes jeg i hvert fald, at jeg selv har, men det der er der. Altså, jeg tror, at nogle gange er der jo nok en tendens til, at når man har en højrefløj, som jeg synes er meget sådan hetsende og generaliserende, altså snakker om muslimer som en gruppe, og snakker meget grimt om vores kollegaer og naboer og venner og familie med en anden etnisk baggrund, så kan det godt være nogle gange, at der kan være en tendens til, at venstrefløjen ligesom siger, uha, det skal vi ikke snakke for meget om. Men i den udstrækning,
1: så der overkompenserer du simpelthen?
0: Det tror jeg i hvert fald historisk er sket, og det synes jeg er en forståelig mekanisme, men det er også en forkert.
1: Men er det ikke lige så stor en fejl, som den fejl højrefløjen begår?
0: Altså, jeg synes, det er afgørende, at vi tør at snakke om de problemer, der rent faktisk er. Vi skal også minde om, for eksempel som jeg siger, at det faktisk går rigtig godt med integration i Danmark, men det ændrer jo ikke ved, at der er mennesker, som bestemte steder i Danmark, for eksempel lever i boligkvarterer, hvor der er for stor en utryghed, og alt det der skal vi jo kunne snakke om og finde virksomme måder, og der har venstrefløjen en vigtig rolle at spille. Der, hvor vi bare sætter grænsen, det er der, hvor man generaliserer om hele befolkningsgrupper, altså hvor at man skal gå og dukke sig, bare fordi man er muslim, eller bare fordi man er brun i huden, men det hører jeg heller ikke, du gør, Tobias.
1: Godt.
2: Absolut ikke.
1: Tobias, det var et svar til dig.
2: Ja.
1: Tak for at ringe ind til os.
2: Selv tak.
1: Så skal vi en tur til Brande, hvor Tommy Christensen ringer fra. Velkommen til, Tommy.
3: Jo, tak. Hej, Pelle.
0: Hej.
3: Hurtigt spørgsmål. Hvordan går det med de nye høns, jeg så, du havde fået her på Instagram?
0: Det går godt. Altså, de er ikke begyndt at lægge æg endnu, hvilket vi er lidt bekymrede over. Men altså, nogle gange kan det godt gå nogle uger, de lige skal falde på plads. Men ellers går det godt. De er vældig søde og sociale. For dem, der ikke har høns, og har mulighed for at få det, kan jeg anbefale. Det er sådan en slags kæledyr, faktisk, selvom man ikke tror det. De er faktisk meget, meget sociale.
1: Og det var et svar til dig, Tommy. Tusind tak for at ringe ind til os.
3: Ja, tak. Det var rent selv ikke det, jeg ville spørge.
0: Nej, det tænker jeg nok. Ej, kom med dit spørgsmål.
3: Jeg ved godt, vi har en battle. Det er næsten synd, vores skatteminister ikke er i radio nu. Så kunne vi jo snakke noget musik, men det er en anden dag.
0: Nu bliver det meget internt, Tommy. Det tror jeg, det tager vi en anden gang. Hvad er dit spørgsmål?
3: Pelle, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvordan går det med det her projekt Statsbank nu? Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg følger dig på Instagram og stemmer også Enhedslisten. Jeg ved, du har allokeret meget for, at vi skulle have en bank, der ligesom var styret af staten, eller i hvert fald statsligt funderet, der nok mere tjente borgerne i stedet for store aktieholdere osv.
0: Ja, jamen det er vi store tilhængere af, at vi får i Danmark, ligesom man har i mange andre europæiske lande, i Tyskland og Frankrig og Sverige, hvor man altså har private banker, som man kan vælge, men man også har en offentligt eget bank, ved siden af, som kan styrke konkurrencen lidt i forhold til de private banker. Vi ser jo i Danmark, at de danske store banker, altså Danske Banker, Nordea og Jyske Bank og andre, de har nogle fuldstændig historiske voldsomme overskud. Altså Danske Bank regner med et overskud på, jeg tror, 24 milliarder kroner i år. Altså nu sagde du, at det var dyrt at sænke momsen for alle danskere. Det er altså flere penge, end det koster. Det er et års overskud i Danske Bank. Så hvad hedder det?
1: Det var da godt for Danske Bank.
0: Det er godt for Danske Bank, men de der 24 milliarder, de kommer altså kun et sted fra, og det er nede fra lommerne på danske borgere.
1: Det, sådan
0: og
1: er det jo med de fleste virksomheder.
0: Ja, men nu er de overskud, vi ser her i bankerne, ret ekstreme, og historien er jo sådan lidt, dengang hvor renten faldt og gik i nul, så sagde banker, nu kan vi ikke tjene penge på renterne længere, så nu sætter vi alle jeres gebyrer op. Da så renten steg igen, og de igen kunne tjene penge på det, der hedder rentemarginalen, så glemte de lige at sætte gebyrene ned igen, og det er derfor, man ser de her historiske overskud nu. Og altså Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en stor rapport, hvor de siger, at bankerne, altså også hvis man sådan regner det ud i forhold til, hvad deres afkast og egenkapitalen burde være, så er den simpelthen for høj, og det tyder på manglende konkurrence. Og den konkurrence kan man jo skabe på mange måder, vi har mange forslag til det, men en af dem, det er at etablere en offentlig bank i Danmark. Ligesom
1: det vil slå konkurrencen ihjel?
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Hvis der kommer en bank ind, som har hele den danske statskasse i ryggen.
3: Det vil nok tjene den lille mand på gulvet, i stedet for kun at tjene dem med de største penge på.
1: Det er også det. Nu står jeg med to fra Enhedslisten i studiet her. Prøv lige at bare lige sådan stille nogle opfølgende spørgsmål her. Du skal ikke hjælpe ham.
3: Men min interesse er jo, at vi skaber en bank, der hjælper den lille mand på gulvet, fordi de store, stærke banker, de skal sgu nok klare sig. Men for sådan en almindelig dødelig arbejder som mig, så er jeg jo interesseret i at høre, jamen har det her en fremtid? Kan vi regne med, jeg ved godt, de bliver ikke skabt hen over natten, men kan, altså, er det noget, der stadigvæk er Enhedslistens politik? Er det noget, vi måske kan se inden for en periode, måske 5-10 år, måske, at vi begynder at se noget konkret?
0: Det er absolut Enhedslistens politik, og vi kommer til at blive ved med at argumentere for det og kæmpe for det. Og jeg vil sige, altså, jeg er nok, efter hvad jeg har oplevet de seneste måneder, lidt mere optimistisk, altså fordi da vi inden valget sagde, at vi ville gøre tandlægen gratis, og vi ville gøre tog og bus billigere, og vi ville halvere momsen på mad, og vi ville bygge flere billige boliger, så havde jeg nok ikke troet, at vi kom igennem. Altså for eksempel det, at vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere over de kommende 10 år, allerede for 500.000 danskere næste år. Det havde jeg simpelthen ikke troet, vi kom igennem med. Så jeg tror ikke, man skal udelukke, at vi kan komme hen et sted, hvor der er et politisk flertal, der ønsker at etablere en offentlig bank i Danmark.
1: Hvem tror du kan rykkes på det spørgsmål?
0: Jamen, altså, der er jo nok ikke nogen tvivl om, at det er nok ikke Lars Løkkes, livret, at vi skal have en offentlig bank i Danmark. Men altså, det er jo vigtigt at understrege, at vi har faktisk offentlige banker i Danmark. Vi har jo EIFO, altså som er Vækstfonden, som jo er en bank, der låner ud til virksomheder. Vi har jo SU-lån, som også er en bank. Vi har Kommunekredit, som er en bank for kommunerne. Det, vi mangler, det er en, hvad kan man sige, en detailbank over for borgerne, som man for eksempel har i Sverige. Og det er meget sjovt, altså bare sådan forskellen på lande, der ligger. Jeg så lige inden jeg kom herind, der havde Magdalena Andersson, altså den socialdemokratiske statsministerkandidat i Sverige, lagt et opslag op om, at hun mente, man skulle bruge den svenske statsbank til at presse konkurrencen i de private banker, simpelthen ved at sænke deres afkastkrav, sådan at man vil øge konkurrencen. Det er sjovt, ikke, at at det er bare vores naboland, og der er Socialdemokraterne varme tilhængere af at have en bank, og faktisk bruge den til at udfordre de private banker. Så jeg håber på, at ligesom at vi har kunnet flytte folk på spørgsmål om gratis tandlæge, på spørgsmål om lavere skat på mad, at vi også ved argumentets kraft, og måske også ved vores mandaters magt, på et eller andet tidspunkt kan levere den offentlige bank, som du efterspørger, Tommy, for jeg er helt enig i, at situationen, som den er nu, er ret uholdbar. Det er alt for dyrt for danskerne at være i kløerne på de her store banker.
3: Ja. Jamen, det lyder dejligt. Jeg håber, der sker noget i hvert fald.
1: Det er godt, og tak for at ringe ind til os, Tommy, og tak for ikke at snakke om Iron Maiden, som du har gjort de sidste par gange, du har ringet ind til Ring til.
3: Jamen, jeg venter bare på, at Jakob Engel Schmidt, han kommer i studiet, så får du en tur til, bare roligt.
1: Nå, men det er tak for det, Tommy.
3: Velbekomme.
1: Ja, tak for at ringe ind til os.
3: Velbekomme. Hej.
1: Så skal vi til Roskilde, hvor Per Udesen ringer fra.
4: Ja, hallo.
1: Velkommen til, Per.
4: Ja, tusind tak.
1: Hvad er det?
4: Jeg ringer ind til jer for at høre til Enhedslisten, og jeg spørger til Israel-Palæstina-konflikten. Og jeg kan sige sådan meget kort, jeg oplever i massemedierne, at Enhedslisten har sådan relativt ensidig profilering i forhold til støtte til Palæstina-delen. Og derfor er jeg i grunden interesseret i at høre, hvad gør Enhedslisten for at samarbejde med demokratiske kræfter, både i Israel og uden for Israel, for en bredere løsning end det, vi ser, der foregår i Israel lige nu. I Danmark tænker jeg på, jeg er ikke selv jøde, men der er en gruppe, der hedder Jøder for en demokrat for en retfærdig fred. Er det nogen, som man har samarbejdet med for at få fremmet bredere synspunkter end dem, Netanyahu står for i dag? Mm.
0: Tak for det, Per. Til de sidste spørgsmål omkring jøder for retfærdig fred, ja, dem har vi et samarbejde med. Det har vi også med de jødiske samfund i Danmark. Men jeg tror, det er ret vigtigt at holde Israel adskilt fra danske jøder, fordi danske jøder har ikke noget som helst ansvar for, hvad der foregår i Israel, ligesom danske muslimer ikke havde noget ansvar, dengang islamisk stat begik krigsforbrydelser. Så det er vigtigt at holde de to ting adskilt. Vi er meget optaget af, at den jødiske minoritet i Danmark, den skal kunne leve trygt og sikkert. Og derfor er vi i meget løbende kontakt med dem. Jeg havde faktisk mødt med dem så sent som i den her uge. Jeg tror, det er vigtigt. Nu sagde du, at vi var meget pro-Palæstina. Altså, jeg synes, det er lidt mærkeligt, den her debat om, altså, at det ligesom bliver sådan en fodboldkamp, hvor man skal vælge en side. Altså, vores grundlæggende tilgang til den konflikt er den samme som til andre. Det er, at der er tale om en besættelse. Det er FN og alle andre enige om. Altså, Israel holder palæstinensiske områder ulovligt besat og begår nogle meget voldsomme krigsforbrydelser, måske endda folkedrab, i de her områder. Og det skal vi selvfølgelig sige fra over for meget hårdt, ligesom vi ville gøre det, hvis det var et hvert andet land end Israel, der begik den samme type forbrydelser. Så det er vores tilgang til det. I forhold til det her med at få fokus på det andet Israel, det er jo sindssygt vigtigt. Og så vidt jeg ved, er vi nogen fra vores parti, som arbejder med det her spørgsmål, i gang med at invitere faktisk et israelsk venstrefløjsparti herop her senere på året i forbindelse med det israelske valg. Fordi heldigvis er der jo også en bevægelse i Israel, som er meget stærkt imod Netanyahu og ønsker en fredelig løsning på den her konflikt, hvor palæstinenserne får deres egen stat ved siden af Israel, eller at man formår at lave en fælles demokratisk stat for både jøder og palæstinenser. Og det er jo det, altså selvfølgelig det håb, vi alle sammen har, det er den forfærdelige konflikt, som jo lige nu koster så mange liv, særligt på palæstinensisk side, men det er selvfølgelig også den terror, som har ramt israelerne, at den på et tidspunkt kan ophøre og blive erstattet af en fredsaftale, hvor at begge folkeslag kan leve i tryghed og frihed ved siden af hinanden, og måske endda i en fælles stat eller føderativ stat.
1: Men nu spørger jeg lige, Per. Du sagde til at starte med, Per, at du havde en oplevelse af, at Enhedslisten var en smule ensidigt i den her konflikt.
4: I massemedierne oplever jeg Enhedslisten fremstillet som sådan, og det er derfor, jeg spørger ind til for at høre, hvad arbejde laver man rent faktisk for at sikre det brede samarbejde, og ikke kun for at have profileringen. Og jeg kan huske, at jeg var inde til den demonstration, der var efter terrorangrebet den 7. og 10. Hvor Pelle Dragsted rent faktisk deltog og stok var taler, og det synes jeg var super godt. Og så er det faktisk for at følge op på, hvad gør Enhedslisten for at fortsætte den sympati med den almindelige israelske befolkning, som jo har levet i frygt for terror og alt muligt andet, og hvem samarbejder man med for at fremme måske et andet Israel og et andet billede af Israel, end det vi har i dag. Jeg synes faktisk, at Enhedslisten nogle gange bliver fremstillet som kun palæstinensisk, men jeg synes jo faktisk også, at den anden del af det godt kunne fremmes noget mere, og hvad gør, hvad gør Enhedslisten i den sammenhæng? Det er derfor, jeg stiller spørgsmålet.
0: Mm. Jeg tror, virkeligheden er, at både for palæstinenserne og israelerne, altså forudsætningen for at kunne leve i frihed og tryghed, det er jo en løsning på den konflikt, som skal leve op til folkeretten, og det vil sige, at Israel trækker sig tilbage fra de områder, de har besat, og herunder også de bosættelser, som ulovligt ligger på de områder, bliver afviklet. Og det er jo ligesom forudsætningen for, at der kan komme en levedygtig palæstinensisk stat ved siden af Israel. Men det vil jo være til begge folks fordel i sidste ende, at man fik den fredsløsning med ind. Men altså, vi har altid haft

0: Ja, så det er godt, altså jeg er helt enig i det, du siger, Per, at det er meget vigtigt, at det ikke bliver sådan en, altså et eller andet billede af, at man skal holde med den ene eller den anden. For i sidste ende, så er den konflikt en tragedie for begge folkeslag.
1: Jeg er fuldkommen enig, og jeg var glad for, at du var inde til den demonstration inde på Christiansborg, og så den, der startede ved den jødiske synagoge, lige kort efter den 7. i 10.
0: Jeg tror, det var krystalnatten, ikke? Som markerede så selvfølgelig også, ja, det, der var sket der.
2: Ja. Godt. Per, tusind tak for ringen til os.
1: Det var så lidt, og tak for, at jeg kom igennem. Ha' en god dag.
2: I lige måde. Så tror jeg, vi når en sidste lytter i dagens udgave, i hvert fald på telefonen her, i dagens udgave af Ring til Oppositionen. Og det bliver dig, Claus Larsen fra Sydsjælland. Velkommen til.
3: Ja, dag.
2: Kan du komme lidt tættere på din telefon, Claus?
3: Ja, det kan jeg godt. Jeg vil godt spørge Pelle om, ikke nu, der blev talt om påvirkning af politikere i forbindelse med donationer og bidrag til valgkamp og alt det der, om ikke, at der er ligesom mig et demokratisk problem i, at man kan komme fra Naturstyrelsen eller, og blive miljøminister.
2: Danmarks Naturfredningsforening, tænker du på her?
3: Ja. Hvis nu det havde været formanden på Landbrugforeningen, der blev landbrugsminister, så havde der været et hyl ud over alle grænser fra alle der. Nu lige pludselig et andet her. Det gik meget stille for sig.
2: Hvad siger du til det, Marie Røgmert Gerding, som jo kom fra dit parti?
0: Jeg synes altid, man skal blive opmærksom på det der, man kalder sådan en svingdør, der går mellem, hvad kan man sige, interessegrupper og så politik. Specielt den anden vej, altså hvis du går fra at være minister, hvor du har en magt, og så kan træde direkte ud. Vi har nogle eksempler på en minister, som var forsvarsminister, træt ud og blev lobbyist for et våbenselskab, for eksempel. Og den slags ting, der er vi i Enhedslisten tilhænger sådan det, man kalder en cool-off-periode, som man har, køl-af-periode, som man har mange steder i Europa. Sådan, så man lige skal holde en pause, så der ikke kan blive en sammenblanding af interesser der. Med hensyn til... Den anden vej, ja. Altså... I eksemplet med Maria Røgmert Gerding, hun kommer jo fra en folkelig bevægelse. Hun er valgt af Naturfredningsforeningens medlemmer ved en demokratisk proces, og derfor tror jeg, at altså, i Enhedslisten synes vi, det er godt, at folkelige bevægelsers stemmer bliver løftet ind på Christiansborg. Det sætter vi selv en stor ære i. Mange af vores egne folkevalgte har en fortid måske som i fagforeninger eller andet. Så det kan jeg ikke sådan se noget problem i.
2: Synes, det havde været et problem, hvis formand for Landbrug og Fødevare for eksempel var blevet landbrugsminister for eksempel?
0: Det havde egentlig ikke undret mig så meget. Altså, vi så jo blandt andet tidligere, at den tidligere formand for Dansk Arbejdsgiverforening blev beskæftigelsesminister,
2: og det er klart. Du synes ikke, de her ting er et problem?
0: Nej, jeg synes, problemet er større, hvis det går den anden vej. Det er klart, at da han blev minister, så havde jeg selvfølgelig nogle, hvad kan man sige, jeg havde nok, altså jeg så ham jo med udgangspunkt i, at han lige havde siddet i Arbejdsgiverforeningen og arbejdet for nogle ting, jeg var meget uenig i. Jørgen Nedergaard hedder han ikke det. Jeg synes ikke, at det skal være en begrænsning for at blive minister, at man kommer fra en organisation. Kan jeg forestille mig eksempler på det modsatte? Ja, det kan jeg godt. Men generelt synes jeg i hvert fald ikke, at de folkelige organisationer, hvor folk er valgt demokratisk, at det skal stå i vejen. Næsten tværtimod, vi har brug for en stærkere repræsentation i Folketinget for mennesker, som kommer fra de bevægelser, som er derude.
2: Godt. Hvad siger du til det, Claus?
3: Jeg synes, det er dobbelt moral. Og det synes jeg gennemsyrer lidt af Enhedslistens politik. Jeg synes, at man er ikke klar i holdningerne, og man har ikke... Det er ligesom, når det passer lidt ind i kramme, så kan det godt køre igennem. Hvis ikke det passer, så er der et frygteligt hyl over tingene. Det synes jeg er lidt det samme, der var omkring den debat, der var med indvandrere. Sådan lidt, man tager ligesom holdning, der passer til situationen, og det er afhængigt af, hvem det er, at den anden ind.
0: Det er ked af, at du synes, Claus, fordi at jeg vil nok våge at påstå, at vi er et af de partier, som faktisk har en ret principiel tilgang på tværs af forskellige temaer, altså sådan, at vi faktisk tager udgangspunkt i nogle principper, som jeg ofte kunne savne på den anden side. Jeg glæder mig for eksempel, nu kan jeg få se, der er annonceret traktordemonstrationer her i morgen, som skal blokere trafikken, og det har jeg allerede gjort her fra morgenstunden. Jeg kan huske, da der var nogle klimaaktivister, som blokerede trafikken, der krævede både Støjberg og Ulbjerg Olsen lange fængselsstraffer og millionbøder, så det bliver spændende at se, om det også tager, det, i det her tilfælde.
2: Og det tager vi en helt anden dag.
0: Når vi nu snakker om
2: det, tager vi en helt anden dag.

0: principperne.
1: Claus, ja. Claus, vi når ikke. Claus, vi når ikke. Claus, jeg keder det, vi når ikke mere. Der er 15 sekunder
2: tilbage. Ja, det er tilbage. Tak for svar.
1: Og tak for at ringe ind til os.
0: Tak, Claus.
1: Og Pelle Dragsted, tak for at være gæst i den her udgave af Ring til Oppositionen på P1.
0: Det var en kæmpe fornøjelse, som sædvanlig.
1: Mit navn er Mathias Pedersen, og vi lyttes ved.
3: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR-symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Det ligner, at den tidligere forsvarsminister i Ukraine, Mykhailo Fedorov, har vendt sig mod præsident Zelensky. Han blev enormt populær på at satse massivt på droner og digitalisering. Men for en måned siden blev han pludselig fyret, og i en ny video kræver han nu valg i Ukraine. Undergraver han dermed Zelenskys autoritet, eller hjælper han det ukrainske demokrati? Ja, det spørger dagens genstart Charlotte Flint, generalsekretær i sammenslutningen af civilsamfundsorganisationer, om.
5: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання. Як має функціонувати держава, якщо війна триває роками?
6: І наступне. Михайло Федоров, den tidligere forsvarsminister, han sidder sådan i et mørke med en sådan sort skjorte og beskriver, at nu er det tid til at afholde valg i Ukraine.
5: Коли українці знову зможуть обирати свою владу.
6: Han er jo en ung mand, 35 år, og har et meget, skal man sige, rart ansigt også. Så når han kommer frem med hele sin autoritet og troværdighed, jamen så er det et alvorligt budskab.
5: Demokratia не може бути заручницею Росії.
7: Ja, så hvad tror du egentlig, Zelensky har tænkt, da han så videoen?
6: Jamen han har tænkt, her er en direkte udfordring af mig og min magt.
8: Det var faktisk Zelensky selv, der førte ham frem. Den mørkårede og karismatiske Mykhailo Fedorov.
9: Under Ukraine, jeg så proponerede starte Mykhailo Fedorov.
8: På få år, der gjorde han kometkarriere og gik fra kampagnemedarbejder til forsvarsminister, hvor han blev enormt populær på at satse massivt på droner og digitalisering. Det var med til at vende Ukraines krigslykke på slagmarken.
10: It was one of the most brazen and most successful operations by Ukraine's military intelligence service.
8: Men for en måned siden blev han pludselig fyret til folkets store frustration, og det ligner, at han nu er ved at vende sig mod præsidenten. I en ny video, der trykker han i hvert fald hårdt på et af Zelenskys allerømmeste punkter, for han kræver et valg i Ukraine.
5: Det дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
8: Så undergraver eksministeren Zelenskys autoritet til stor skade for landet? Eller hjælper han tværtimod det ukrainske demokrati? Det spørger Genstart om i dag. Og mit navn er Anna Ingrich.
7: Hallo, hallo.
6: Hallo, hallo.
7: Hej, Charlotte.
6: Hej.
7: Er du på plads derovre?
6: Ja, det er jeg. Kan I høre mig?
7: Ja, vi kan høre dig så klart og tydeligt.
6: Det er godt.
8: Charlotte Flint Petersen har taget plads i vores studie i Aarhus, klar til at fortolke det angreb på Zelensky, der denne gang kommer indenfra, fra egne rækker.
6: Altså, Zelensky er hele tiden ude og advokerer for Ukraine. Han er jo ligesom Ukraines største PR-mand. Så det er ikke sjovt for ham, fordi han ikke rigtig har tid til at tage sig af de konflikter, der kommer indenfra. Men det bliver han nødt til, fordi det er også det, som er Fjodorovs udfordring til ham. Det er sådan set, at du bliver også nødt til at tale med ukrainerne og svare på de spørgsmål, som de har.
8: Charlotte Flint har fulgt ukrainsk politik tæt gennem mange år, både som tidligere direktør i Udenrigspolitisk Selskab og i dag som generalsekretær i sammenslutningen af civilsamfundsorganisationer CISU. På sine mange besøg i landet har hun også oplevet den ukrainske debatkultur helt tæt på.
6: Det er et meget levende samfund, hvor man kan diskutere mange ting, og det er ikke usædvanligt, at der opstår, skal man sige, skamysler, uenigheder eller meget direkte konflikter. Altså nogle af dem, jeg har talt med, de er nogle gange også sådan lidt bekymret for os i Vesten, fordi vi er lidt for milde i vores måde at diskutere på. Der var for eksempel en, hun sagde, altså jeg kan godt have lidt ondt af jer, når I kommer, for I ved slet ikke, hvad det er for nogle diskussioner, vi har.
7: Ser du forsvarsministeren Fedorovs pres på Zelensky som en del af den debatkultur, som du kalder den?
6: Ja, det gør jeg egentlig. Og i virkeligheden er det jo også, kan man sige, den unge udfordrer af den lidt ældre, selvom Zelensky jo ikke er så meget ældre. Men så kommer han med en ny kultur, en ny udfordring. Han stiller nye krav, og de er utålmodige efter at nå resultater. Så det er den utålmodighed, som man mærker også som vesterlænding, om at nå til den situation, hvor man ikke længere er troet. Nå til den situation, hvor man ikke længere har korruption. Nå til den situation, hvor man er en moderne stat.
7: Okay, så lad os vende os mod Fedorov.
11: Всім привіт. Позаду мене 1700 коптерів, ударних, розвідувальних. Всі вони зараз...
7: For et par år siden, der deler han en video, hvor han filmer sig selv, og den indkapsler ham, og det han står for meget godt. Hvad ser man i videoen?
6: Han er mere en tech-mand, end han er en ministeriemand. Han er ikke... Han har ikke jakkesæt på eller sådan noget. Han har t-shirt og en skjorte på. Han er kortklippet. Han er ung.
11: Продовжуємо розвивати проект армія дронів. Продовжуємо масштаб.
6: Bag ham er der en hel masse unarmed drones, altså ubemandede droner, hvor han ligesom fortæller om hele den her af droner, som i virkeligheden skal være med til at vinde krigen. Og det er ligesom det, han er hele tiden i gang med at tænke i, hvordan kan vi bruge teknologien til at skabe Ukraines fremtid.
11: Ukrainskih BPLA i перемога за лідерством і технологіями. Тому рухаємося вперед, слава Україні.
7: Det er Zelensky, der også har ført ham frem i rækkerne. Hvordan begynder deres samarbejde?
6: Fjodorov er rådgiver for Zelensky under hans præsidentkampagne i 2019.
12: For now, the polls put Zelensky in first place, far ahead of his rivals.
6: Og de andre, der stillede op som præsident, de kunne ikke det der, som Zelensky og Fjodorov blandt andet kunne med at markedsføre Zelensky.
7: Han er 28 år på det tidspunkt, da han kører Zelenskys kampagne. Og så bliver han lige bagefter udpeget som minister for digital transformation, som den yngste minister nogensinde i Ukraine.
13: Мене звуть Михайло Федоров. Я віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України. Я щиро вірю.
6: Ja, og en utrolig populær minister, og hans slogan er, at Ukraines dag skal kunne være i en smartphone. Så alle de her services, som staten skal levere, der skal der være en app, hvor man ligesom kan gå ind på borgerservice, på, altså hvis du skal have en ny kørekort. Også hvis der er alle mulige former for advarsler, altså hvis der kommer droner. Altså smartphone med en masse apps, hvor du i virkeligheden kan interagere med den ukrainske stat.
7: Det fokus på moderne teknologi holder Fedorov fast i, da han i januar rykker videre til Forsvarsministeriet.
9: Under Ukraine, jeg så proponerede starte Mikhailo Fedorov.
7: På det tidspunkt kæmper forsvaret især med korruption og med at rekruttere soldater til tjeneste. Og her der brager han ind som lidt af en knytnæve.
6: Det han gør, det er blandt andet at sætte sig i spidsen for en total oprydning i Forsvarsministeriet. Han udsætter sine medarbejdere for løgnedetektor, hvor de blandt andet skal svare på spørgsmål omkring korruption. Og hvis de ikke vil det, jamen, så bliver de fyret. Han laver en gennemgang af alt offentlig udbud, hvor han så får ryddet op og sparer ministeriet for ca. 6,6 milliarder dollar. Og så samtidig så siger han, vi skal også gøre noget ved de her 2 millioner unge, som flygter fra forsvaret, som deserterer. Så vi skal skabe en situation, hvor det er attraktivt, hvor det er både økonomisk attraktivt, men også skal man sige, kampmæssigt attraktivt, hvor soldater de ikke bliver brugt som kanonføde, men at de i virkeligheden får de redskaber, de skal til rent teknisk til at kunne bekæmpe russerne.
7: Og hvordan vil han løse problemet med rekruttering og mobilisering?
6: Jamen det gør han blandt andet ved at sige, at vi skal have et system af ubemandede droner, så man kan i virkeligheden styre langvejs fra. Man kan sige, at han fortsætter sit arbejde i Ministeriet for Digital Transformation, det fortsætter han ind i Forsvarsministeriet.
7: Han lyder sådan helt Elon Musk-agtig.
6: Ja, men han har jo også rigtig gode forbindelser til Elon Musk. I krigens første dage, der sikrede han, at Elon Musk leverede internet via Starlink til Ukraine, så de ikke blev lukket af. Og senere hen fik han Elon Musk til at lukke for de russiske soldaters Starlink-forbindelser i de her områder, som er okkuperet af Rusland.
14: Tech titan Elon Musk has cut off Starlink access allegedly used by Russian forces, throwing Vladimir Putin's army off guard.
7: Ja, det lyder jo meget gennemgribende, altså fokus på effektiv indkøb og korruption, droneherre, hacker, Starlink. Har det en stor effekt på slagmarken?
15: I den grad, altså især det her med, at Starlink blev lukket for de russiske soldater i de besatte områder, havde en kæmpe, kæmpe effekt på slagmarken.
16: Akkumulerede specielt udviklede droner, rådgivende information.
7: Fedorovs succesfulde strategi gør ham vildt populær i befolkningen.
17: Because we have an advantage right now in terms of like deep strikes, in terms of unmanned systems, and I feel that the person responsible for that is Fedorov.
7: Men på de indre linjer, især blandt de gamle garvede generaler, der er populariteten ikke helt så udbredt.
15: Mange er uddannet i sovjettiden og har en, skal man sige, en mentalitet, som er lidt mere konservativ i måden at tænke krig på. Under de tidligere forsvarsministre har de ligesom været dem, der bestemte tingene på slagmarken. Og her kommer der så en minister, der vil bestemme.
7: Og for en måneds tid siden kommer det så frem, at Zelensky har fyret Fedorov som forsvarsminister.
18: Protests tonight in Ukraine over the firing of a popular military leader. Today, Ukrainian President Zelensky dismissed Mykhailo Fedorov.
7: Hvad kommer der frem om den fyring?
15: Ja, at fyringen nok blandt andet handler om en kæmpe konflikt mellem hærchefen og Fedorov Styrsky. Og Zelensky siger, altså jeg kan ikke have en krig kørende, hvor forsvarsministeren og hærchefen ikke kan tale sammen.
19: There are some things which we have to manage, and you can manage it only if ministry works with army. You can't manage it one side or another. To find a way for this, I need unanimity between these two institutions.
15: Og det har han jo nok ret i.
7: Hvad siger befolkningen så til det?
15: Jamen, problemet var, at Fjodorov var så populær, og man kunne se, hvor meget altså krigslykken sådan set havde vendt på relativt kort tid. Og nu bliver den person, som man ligesom siger, det er ham, der er skyld i det her meget, meget altså markant ændrede krigsheld. Han bliver nu fyret, og hvad man siger, det må være fordi, at han simpelthen er blevet for populær i meningsmålingerne.
7: Jamen, det kan da også undre, hvorfor fyrer Zelensky ikke hærchefen i stedet for?
15: Jamen, hærchefen havde jo rent faktisk også nogle okay resultater på slagmarken. Altså, han er blandt andet ham, som gik ind i Kursk, altså det her, da Ukraine går ind på russisk territorium og vinder noget russisk territorium. Han har også befriet Kharkiv, så han er jo ikke en Mr. Nobody i det her. Og der vælger Zelensky simpelthen måske det, han siger, det er ham, som har tjekket på hæren, det store apparat, og Fjodorov, som godt nok har nogle fantastiske idéer, som har ændret meget, men som jo ikke er en del af militæret.
7: Men den prioritering er der mange ukrainer, der er uenige med Zelensky i. I de store byer bryder demonstrationer ud, hvor folk kræver ham genansat.
20: We really support our Minister of Defense, and we really believe in him and his reforms that he's been doing.
7: Og ifølge Charlotte Flint drejer det sig også om mere end bare det.
15: Det handler jo om, at lige pludselig tvivler man på, om det politisk er muligt at føre den her kamp. Altså, skal vi blive ved med at sende vores mænd og ligesom sætte vores liv på spil, hvis det er, at politikerne ikke gør det bedste for kampene. Så det handler rigtig meget om Ukraines fremtid, og på mange måder var Fjodorov en repræsentant for det. En repræsentant for en strategi om en sejr.
17: He knew his job, and he had his results, and everyone could see that he had like proper results that everyone was expecting.
7: Imens demonstrationerne er i fuld gang, deler Fedorov i sidste uge så pludselig sin video, hvor han med et alvorsfuldt blik kritiserer korruptionen i Ukraines top og som en bombe opfordrer til afholdelsen af et valg.
5: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання. Як має функціонувати держава, якщо війна триває роками? І наступне.
15: Og han siger, at det skal ikke være Putin, der holder Ukraines demokrati gissel i den her kamp, når det er det, man kæmper for.
5: Я переконаний, що ні. Демократія не може.
7: Hvorfor er det så ømt et punkt for Zelensky?
15: Jamen, der er rigtig mange årsager til, at det er et ømt punkt for Zelensky. For det første er det jo noget af det, som Putin har krævet i forhold til. Han siger jo, at Zelensky er ikke en legitim præsident. Han er kommet til ved kup, og han nægter at forhandle med Zelensky, fordi han ikke er legitim. Så de kræver sådan set valg. Så det er den ene sag. Den anden er, at Trump også nærmest har udtalt, at Zelensky var en diktator, og har udtalt, at de bør holde valg inden det her famøse møde i Oval Office i sin tid. Og så er det også, fordi det reelt set er rigtig, rigtig svært at holde valg midt i en krisesituation.
7: Hvad er udfordringerne ved det?
15: Udfordringerne er utrolig mange. For det første, en ting er, at man måske godt kan afholde selve valget, altså hvis man opfinder alle mulige digitalt, men man kan ikke føre en valgkampagne. Og stadigvæk vil det at holde selve valget være meget svært. Du har alle de mennesker, som bor i de besatte områder, for eksempel, hvordan kommer de hen til valgstederne? Du har 15 millioner mennesker, som i dag er uden for Ukraine, hvordan kommer de hen til stederne? Kan man sikre valgstedernes sikkerhed under valghandlingerne? Hvad med befolkningen på Krim? Og så skal man også ændre forfatningen først.
7: Okay, altså, og hertil så er der jo så Ruslands eventuelle indflydelse, intensiverede krigshandlinger fra russisk side, mediernes mulighed for at debattere og lave journalistik. Det lyder meget, meget, meget, jeg har lyst til at sige, næsten umuligt.
15: Ja, og det er også, i virkeligheden så har Fjodorov med den her video faktisk også tabt opinionen. Det er kun en femtedel af befolkningen, som bakker op om et valg. Resten er direkte modstandere. Og dem på gaden, de ønskede ikke en politisk præsidentkamp. De ønskede bare, at han kom tilbage som minister.
7: Det er et hæsblæsende tidspunkt i krigen, at Fjodorov kommer med sin valgopfordring på.
2: What we're seeing is these trades of airstrikes continue almost unabated every night. We've seen Moscow and Kyiv trade attacks. Ukraine has attacked the Belgorod region.
7: I de seneste uger er kampene taget til i intensitet. Ukraine har ramt meget vigtige mål i Rusland, og det har også fået Putin til at true med en eskalering.
21: Kyivske regime поставил свои цели нанести ущерб нашей экономике.
15: Jeg tror Putin satser på endnu en vinter. Og at det er det, der får knækket nakken på ukrainerne, og måske også på os.
7: Og det er så endnu en vinter uden et valg. Og så er det måske endnu et forår uden et valg, og endnu en sommer. Hvem ved? Det virker jo ikke til, at krigen er sådan ved vejs ende. Kan du ikke være bekymret for det ukrainske demokratis tilstand, hvis der går måske flere år endnu, før ukrainerne kan holde et valg?
15: Jo, det kan jeg på nogen måde også, men samtidig så synes jeg, at det her med, at lige så snart folk er utilfredse med Zelenskis handlinger, jamen straks får folk på gaden, og på den måde er det jo stadigvæk et enormt levende og direkte demokrati, altså man får direkte svar på de handlinger, man tager. Så demokratiet eksisterer, men bare ikke i form af politiske valghandlinger.
7: Men synes du, at der skulle være valg, hvis ikke lige nu, så i hvert fald inden for nærmeste fremtid?
15: Det kommer an på, hvad det er for et valg. Jeg tror heller ikke på, at man kan afholde valg lige nu, som situationen er. Jeg tror, at lige nu er det enormt vigtigt, at man finder ud af at lave en strategi for at komme igennem vinteren, og det er vigtigt, at Zelensky opretholder hele det diplomati, som kommer til at foregå. Men jeg tror, på et tidspunkt bliver man nødt til at holde valg, hvis det fortsætter. Men jeg er ikke sikker på, hvordan det kommer til at foregå.
22: You really believe an election would be in the interests of Ukraine and not in your personal interests?
23: It's definitely in my vested interests because I want this war to be over and Ukraine to become a successful country.
7: Charlotte Fedorov giver for nylig et interview til BBC, hvor han bliver spurgt til, hvorvidt opfordringen til valg er noget, han kommer med for sin egen skyld eller for Ukraines skyld.
23: But if you are asking whether it will be useful for my political future, if I were thinking about this, I would not have made this statement.
7: Tror du på ham, når han siger, at det kun er for Ukraines skyld, han gør det?
15: Nej, jeg tror ikke på ham. Og jeg tror, når man ser tilbage på hans politiske ambition, som allerede kom frem der som 23-årig, hvor han stiller op til det ukrainske parlament, jamen så kan man jo se, at han er en mand, som ønsker at være en del af den politiske proces, og mener, at han har nogle visioner. Han er bare måske en lille smule utålmodig, og måske kommer hans tid bare om et par år.
7: Det er jo det, der er med de tech bros. De vil frem i verden, og det skal gå hurtigt.
15: Ja, det er lidt det.
7: Her til sidst, Charlotte Flint, vi har i mange år efterhånden vendet os til, at Zelensky er en moderne helt. Vi er nærmest per automatik imod alt, der truer ham. Han bliver hyldet i den grad også herhjemme. Er Fedorov på den baggrund en skurk? På den måde, han udfordrer Zelensky?
15: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, han viser jo vejen, kan man sige. Og så kan man sige, det er... Det er en udfordring, men han er ikke i russernes ærne, han er ikke i nogens ærne. Jeg tror ikke engang kun, han er i sit eget ærne. Jeg tror simpelthen, han bare siger, I bliver nødt til at gøre noget ved korruptionen. Vi bliver nødt til at bruge det digitale forspring, som vi har til at kæmpe krigen. Han viser bare, at det her det er et meget, meget levende demokrati, som måske også på nogen måde er lidt umoden, men også hvor kan man sige, heldigvis så udspiller konflikterne sig for åbent tæppe og ikke bag lukkede døre.
7: Så du ser det, Charlotte, egentlig som et grundlæggende positivt tegn. Det er et sundt demokratisk tegn, at Ukraine har så hårdhændet en debat om, skal der være valg eller ej?
15: Ja, det ser jeg som et meget vigtigt tegn, også fordi vi ved jo ikke, hvor lang tid den her krig fortsætter, og hvis krigen fortsætter i 3-4 år endnu, jamen så ruster det politiske system, hvis man ikke får en fornyet mandat, en ny politisk diskussion om, hvordan fremtiden skal være.
7: Charlotte Flint, tusind tak, fordi du var med i dag.
15: Selv tak.
7: Det var Genstart for i dag. Udsendelsen er lavet af Emma Høj, Charlotte Koval og Jonas Jos Andersen. Jeg hedder Anna Ingrich.
0: Inde i DR Lyd er der masser af herlig radio at lytte til om alt muligt forskelligt. Lige fra det ganske nære liv til det ret fjerne liv. Eller måske rettere tegn på fjerne liv. Ude i rummet. På Mars, for at være helt præcis.
1: Hej Anja.
3: Hej Frederik.
1: Hej. Vi har jo lavet en hel podcastserie om Mars, som hed Generation Mars. Der havde vi jo, den kan man jo finde her på DR Lyd, hvis man har brug for noget mere rumpodcast, så vil vi selvfølgelig helt objektivt anbefale den. Der undersøgte vi jo, hvor muligt er det, at vi kommer til at bo på Mars en dag. Alle aspekter, som du ved, hvilke udfordringer er der, stråling, tyngdekraft, afstand osv. Men en ting, vi knap nok talte om, Anja, hvad hvis der er levende væsener? Hvordan tror du, de vil se ud på Mars?
3: Jamen altså, så vi har i hvert fald ikke fundet nogen grønne marsmænd, men vi har jo alligevel lige for nylig fundet nogle aflejringer i noget mudder, som ligner bakterieaflejringer, altså forstenede bakterieaflejringer. Og det er virkelig spændende og faktisk utrolig overraskende, fordi det havde det været noget, man havde set på jorden, så var der ligesom ikke noget at diskutere. Så havde man tænkt, om her har vi fundet noget fossilt liv, og nu skal vi bare lige datere det og finde ud af det. Men fordi det er på Mars, så er der jo selvfølgelig meget større diskussion om, hvad er det, man har set, og hvad går det ud på. Men der er vi jo så heldige, at vi har inviteret professor i rumfartsteknologi, John Leif Jørgensen, med i det her program.
1: En levende legende, som er jo en del af hele den her Perseverance Rover-mission, hvor han jo blandt andet har stået for kamerateknologi. Og de har jo gjort det helt vildt fund, og noget siger mig, at det der fund faktisk er måske endnu vildere, end det er blevet gjort til pressen, fordi man er jo meget forsigtig, når man skal gå ud med nyheder om mulige tegn på liv andre steder i universet.
3: Ja, det er jo ikke altid, folk er forsigtige. Nogle gange så er det jo sådan noget, vi har fundet liv i universet, og folk tror, det har vi fundet. Men jeg vil sige, lige den her artikel...
1: Og man får
3: jo
1: nemt nogle hook, ikke?
3: Hvis jo, man, havde meget stærke indicier, og titlen var meget, meget lang og meget, meget videnskabelig, sådan så, at det var ikke så nemt, tror jeg, for uindviet at finde ud af, at det egentlig var en virkelig vigtig artikel, som faktisk siger, vi tror, vi har fundet fingeraftryk
1: af
3: tidligere liv på Mars, ikke?
1: Ja, artiklen er jo, altså en artikel, som John Leif Jørgensen er medforfatter til, er udgivet i Nature, og ja, der beskriver de så altså, hvad det er, de har fundet på Mars.
3: Og John Leif, han er jo sådan geogirlaus-agtig. Altså, han bygger instrumenter til satellitter, til rummissioner, ikke? Så han bygger blandt andet stjernekameraer, som man bruger til at navigere efter, magnetometre, som man kan måle magnetfelter, pixie-kameraet på Perseverance, som er sådan en af de der store Mars-biler, der kører rundt op på Mars, og han har instrumenter på Juno. Rigtig mange af de amerikanske missioner er John med på med sine instrumenter. Så han er sådan geogirlaus-agtig, at når vi vil gerne måle noget, fordi så kan vi stille det her spørgsmål, og så gør han det. Og så formidler
1: altså,
3: han
1: professor i rumfartsteknologi, det er også en fed titel, ikke?
3: Og så formidler han jo faktisk også Sådan så, at han var her for nylig på top 50-listen over de mest citerede eksperter. Og han formidler jo kun om naturvidenskab, kan man sige, og teknologi. Men så nogle af de andre på listen, det er jo sådan altså aktuelle ting. Det er krigen i Ukraine og Syrien Trump. Og Gaza og Trump. Og, altså folk, der kommenterer kommunalvalg og sådan noget på, ja. På ting. Men så at John har ligget der systematisk i en årrække, og han taler altid om det samme, nemlig om udforskning af rummet og instrumentering i rummet.
4: Så der er jo nok ikke nogen, der kan fortælle bedre, mere informativt om, hvad det er, vi har fundet på Mars. Så skal vi ikke bare hive John Leif Jørgensen ind og få ham til at gøre os klogere?
3: Jo, lad os det.
4: Hej John.
8: Hej.
4: Da du gæstede, vi lavede jo et program, Anja, Generation Mars, som du gæstede for nogle år tilbage, der sagde du faktisk, at noget af det, som du var allermest nysgerrig på, og en af grundene til, at du havnede i, med rumfart og så videre, det er jo nogle af de her svar på, om der er liv nogle steder derude. Er det stadigvæk det, der giver dig flest sommerfugle i maven i det her felt?
8: Nu må jeg sige, efter vores opdagelse på Mars, tænker vi, at det svar er faktisk ret tæt på at være givet. Ja. Så på en eller anden måde, så er det et spørgsmål, om vi vil godt videre. Der er meget mere derude at lære. Og det går på, er jo, at det er vel en af de helt dybe spørgsmål for menneskeheden. Det er det her med, er vi alene? Altså ikke bare alene som alene, som intelligent eller semi-intelligent væsen, men også det her med, om er vi alene også i vores eget solsystem. Ja. Er der meget mere, eller er det kun det, vi kan se og føle her på jorden? Og der må jeg indrømme, hvad det ser ud som om, at livet åbenbart er meget mere udbredt overalt. Og det i virkeligheden er noget, der bor inde i moder natur. Altså livet er ligesom en konsekvens af moder natur, den måde, den er skruet sammen på. Det er i hvert fald sådan, det ser ud nu, med de ting, vi har fundet op på Mars. Jeg kan ikke rigtig... Altså, det gør det bare endnu mere interessant. Så i hvert fald ja, det er stadig noget. De kan ikke krille af maven på samme måde måske, men det er endnu mere, endnu flere dybe tanker, der kommer ud af det.
3: Mm-hmm. Man har jo altid set Mars som den der Rosetta-sten, ikke? Hvor man siger, at hvis liv er almindeligt i universet, så må der også have været liv tidligere på Mars. Og hvis liv er sjældent, så er det ikke sikkert, der har været liv på Mars. Så har I fundet Rosetta-stenen?
8: Vi synes selv, at det, vi har fundet, er vel det sikreste bevis for, at der har eksisteret liv andre steder. Vi kan ikke være helt 100% sikre endnu, fordi vi bliver nødt til at få stenprøverne tilbage til jorden for at kunne lave de sidste undersøgelser. Hovedsageligt også datering i tid. Det, der er det mystiske set fra vores perspektiv, er, at vi har fundet det her liv relativt sent i Mars' periode med vand. Sådan at livet åbenbart har eksisteret i relativt lang tid, før de signaturer, vi ser, optræder. Det kan vi ikke helt forstå, fordi vi tænker, at den form for liv, vi ser, det er i virkeligheden rester af bakterieaflejringer. Og det forestiller vi at skulle være ret tidligt i udviklingshistorien, men det er tilsyneladende været der, og den artikel, som vi så har skrevet om det her, var jo et forsøg på at få resten af videnskaben her på jorden til at kritisere os og give alternative forklaringer. Det er det, man gør med en artikel, det er, at man skriver den så godt, man kan, om de fund, man har, og prøver at lave de konklusioner, man kan komme med, og så prøver man at bede resten af videnskaben i verden om at finde huller, skyde os ned. Og der er ikke kommet en dyt, nu har vi haft den ude et år, og der er ikke kommet en eneste, der har kunne gå imod
4: det. Og folk plejer ikke at holde sig tilbage, vel?
8: Uha. det gør de
3: ikke. Ej, slet ikke med det emne.
8: Nej, lige præcis, fordi det eneste, der rigtig er sure, det er faktisk exoplanetfolkene. Jeg har undret mig meget over det, fordi på en eller anden måde, så skulle det give dem endnu mere håb for at finde liv. Men de sure, tror jeg, over, de ikke kom først. Og det er egentlig mærkeligt, fordi en exoplanetforsker vil aldrig nogensinde kunne bevise, at de har set liv andre steder. Ja. Du kan ikke nå derud. Altså, med mindre, at vi kan rejse med overlyshastighed, så det er lidt spekulativt.
0: Professor i rumfartsteknologi John Leif Jørgensen, astrofysiker Anja C. Andersen og Frederik Dirks Gottlieb fortæller videre inde i DR Lyd. Her skal du søge på flyvende tallerken.
10: Så lander vi snart i Marseille.
11: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
12: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
13: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
24: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
13: Og der var også en duft.
25: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
12: Eventyr i blinde.
13: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
10: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
12: Nu på DRTV og i aften på DR1.
26: Hvordan kan du skabe større biodiversitet i din have eller bare på din altan? Hvilke arter findes allerede i området, og hvad skal du gøre for at lokke flere til? Ja, biologen Kasper Reinholdt bag det interaktive Danmarkskort biokortet.dk vil nu gøre det lettere at finde ud af. Og det fortæller han meget mere om lige om lidt til Johan Olsen og Vicky Knudsen i Vildt Naturligt.

0: Og så kommer vi i gang. Der kom ikke nogen forsoning ud af mødet i dag, hvor 4.500 vrede landmænd mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Kongresscenter. Årsagen til mødet var landmændenes dybe frustration over en ny lov, der er på vej, som vil begrænse deres muligheder for at bruge gødning, for at begrænse udledningen af kvælstof, som ødelægger vores vandmiljø. Landbrug og fødevareformand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og så er det bare ikke alle fisk, der har det dårligt i de danske farvande. I hvert fald ikke, når man kommer tilstrækkeligt langt ud. En 300 kilo tung blåfinnet tun er nemlig blevet hævet i land ved Læsø, det skriver TV2 Nord. Tunfisken blev hævet i land under DTU Aquas forskningsprojekt, hvor tunfisk bliver mærket. Den 300 kilo tunge tun overlevede dog ifølge TV Nord ikke mærkning og befinder sig nu i kølerum ved Læsø Fiskeindustri. Tunfisken forsvandt fra de danske farvande i 1960'erne, formentlig på grund af overfiskeri. Men den store rovfisk, der også kaldes havets blågule torpedo, har gjort comeback. Siden 2015 er observationerne af tun i Øresund, Kattegat og Skagerrak steget år for år. Det begynder at lakke mod enden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen går ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Og så til en aftenvejrudsigt, hvor vi får regn og tordenbyer. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat, trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning.
4: Du lytter til P1. Lytter til Vildt Naturligt på P1, og dine værter er...
5: Skybrudssikringen Johan Olsen.
4: Og hundeejeren Vicky Knudsen. Skybrudssikringen var, fordi det pissede ned, da vi skulle på arbejde i dag.
5: Og det var der nogen, der havde bevæget sig ud i.
4: Mm.
5: Gunnar og jeg. Og du på cykel kunne vælge bare lige at blive hjemme.
4: Det der med at komme ud i et dårligt vejr, det er simpelthen et problem.
5: Ej, der er nogle rigtige byboer, er du?
4: Ja, det er.
5: Ja.
4: Så jeg har kæmpet en del med at få et regnslag på.
5: Ja, jeg kan jo godt lide at mærke naturens kræfter.
4: Ja, det er god med dig.
5: På min krop. Johan, det er slet ikke os, det skal handle om. Eller skybrud.
4: Nej, i din have på Bornholm,
5: ja,
4: der er der en del forskellige dyr.
5: Det er der.
4: Mange af dem er insekter, og grunden til, at de er der, det er, fordi de godt kan lide haven.
5: Mm-hmm.
4: Og hvorfor er de godt kan lide haven? Jamen, det er jo nok, fordi der er nogle planter, som de er glade for at bo sammen med.
5: Ja. Og den er stor og vild.
4: Og herinde i byen, så er det jo mest, hvis man møder for eksempel en sommerfuglbus, så ser man en masse sommerfugl på den.
5: Ja, og det er jo fint nok, men det er jo ikke lige fordi, at sommerfuglbusken måske er værtsplante for sommerfuglen.
4: Nej, for det er det der problemet. Sommerfugle har været lavere engang.
5: Ja, og det er jo det der, hvis vi gerne vil have nogle flere sommerfugle for eksempel, så skal der også være mad til deres unger, altså laverne. Og det er nogle værtsplanter. Og der er måske mange, der står derhjemme med en have og tænker, hvad kan der dukke op her? Hvad kan jeg gøre?
4: Mm-hmm.
5: Og det er det, vi skal snakke om i dag.
4: Ja. Fordi der har vores gæsts mor taget initiativ.
5: Det har hun.
4: Knægten i arbejde.
5: For knægten i arbejde, og samtidig har vores gæsts storebror, Mikkel, skrevet en mail til os.
4: Mm.
5: I ren og skær stolthed. Der er vi ikke ude i sådan et tøskende forhold, hvor det er sådan...
4: Nej.
5: Der er dine succeser.
4: Nej.
5: Der er vi rent faktisk ude i et vaskeægte, kærligt, bruderskab, hvor storebror Mikkel har skrevet ind og sagt, prøv lige at høre, min lillebror er for sej. Og det var vi enige i.
4: Så derfor kan vi sige velkommen til dig, Kasper Reinholdt, biolog og initiativtager og manden bag noget, der hedder biokortet.dk.
6: Mange tak.
5: Kasper, du arbejder også som miljørådgiver i ingeniørvirksomheden Niras.
6: Ja.
5: Du er også far og spejderleder, og der er mange ting i det her. Men grunden til, det hele skal nævnes, er fordi, inden vi begynder at snakke om biokortet, du er biolog, ja, men du startede vel egentlig et helt andet sted?
6: Ja. Jeg har simpelthen siddet ude i kommune og stat og gået igennem alle mulige ansøgninger og henvendelser fra borgerne, og simpelthen bare haft det som min levevej.
5: Mm.
6: Og det var jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. Men jeg kunne også godt mærke, at som jeg blev ældre, så var der en barndomsdrøm, der skulle opfyldes. Fordi faktisk, siden jeg har været helt lille, har jeg rigtig gerne vil være biolog. Jeg har været rundt som 7-årig og sagt til folk, at jeg gerne vil være zoolog med speciale evolutionslærer. Og hvordan man så lærer det
5: hvordan som 7-årig? Siger man det som 7-årig? Det er jeg vildt med til gengæld.
6: jeg tror, man er rimelig nørdet allerede dengang. Men det måtte jeg simpelthen sætte lidt på pause, fordi jeg blev skoletræt, og så ville jeg bare... Jeg vil gerne lave noget. Jeg kan godt lide at lave noget.
5: Ja.
6: Og så var det, at erhvervsuddannelser er jo faktisk rigtig fine til lige præcis den slags. Hvis ikke lige man kan se sig selv sidde på bænken de næste 10 år af sit liv eller et eller andet, så kunne man jo så gå ud og lave noget aktivt, og så også til og med få penge for det. Og det synes jeg var rigtig fedt.
5: Ja.
6: Men så i takt med, at jeg blev ældre, så blev jeg også lidt mere skoleklar, kunne jeg godt mærke.
5: Ja.
6: Og så var det, at jeg fulgte op med sådan langsomt, gradvist bevæge mig derhen. Altså, jeg har også stadig grundforløbet til dyrepasser, for eksempel.
4: Ja. Okay.
6: Jamen, fordi når man så har en erhvervsuddannelse, så er det første, man tænker på, det er jo ikke, nu skal jeg hoppe ind på universitetet.
4: Mm.
6: Det er jo, hvordan får jeg gradbøjet det, jeg allerede kender
5: derhen
6: af. Og der var det jo så naturligt at kigge på en anden erhvervsuddannelse, der havde med mere med dyr at gøre.
5: Ja.
6: Men det blev så heller ikke lige til noget. Og så langsomt, så var jeg blevet så gammel, at jeg tænkte, nu kan jeg afslutte gymnasiet. Og så gik det egentlig rigtig, rigtig, rigtig godt, og havde fint snit og alt muligt, og det var super lækkert og mega bekræftende, og så tænkte jeg, så prøver vi sgu det der biologi der. Lad os se, om vi ikke kan. Og det gik også rigtig godt. Og så endte jeg op med at være biolog.
5: Også bare lige en opfordring til lytterne, der sidder derude. Jeg tænker, den der barndomsdrøm, eller det der, det er aldrig for sent.
4: I morges, der læste jeg en artikel om Juno-missionen, som er sådan et rumfartøj, der er sendt ud til Jupiter. Og en af dem, der er chef på det der projekt. Hun var danser og lavede sådan noget eksperimentelt teater i New York. Så der var der sådan et eller andet, hvor folk kunne komme hen til sådan noget amatørastronomi og kigge på en stjerne og sådan ting. Så tænkte hun, det synes jeg også lyder spændende. Så blev hun uddannet som fysiker. Og nu sidder hun så i NASA og laver...
5: Nice.
4: Det er en ret vild historie. Men det er jo fantastisk, når man tør gøre det. Men kan du ikke fortælle, Kasper, hvad er biokortet? Hvad var grunden til, at du lavede det, og hvad er biokortet?
6: Altså, grunden til, at jeg lavede det, det var jo fordi, at jeg sad til en påskefrokost faktisk her i år. Familiehygge påskefrokost, og så havde jeg en mor, der sad og sukkede lidt, fordi hun havde set sin yndlingssommerfugl, den røde admiral, i haven. Og hun synes simpelthen, at de røde admiraler er så smukke. Nu går jeg ikke meget ind for, at man skal rangordne dyrene, men røde admiraler er smukke.
5: Mm.
6: Det er de sgu. Og hun vil gerne have flere af dem, men min mor er ikke biolog.
5: Mm-mm.
6: Min mor er datalog. Hun er rigtig god til mange andre ting. Hun er også rigtig god til planter, men hun er bare ikke god til det med dyr.
5: Mm.
6: Så hun vil gerne vide, hvad hun kunne gøre. Og så er det jo sådan lidt oplagt at spørge Sønneke, der er jo ganske nyligt er blevet biolog og alt muligt, og så lige høre en gang, hvad ved han om de der pokker sommerfugle der, jeg så godt kan lide.
5: Hvad er det med de admiraler, Kasper? Var det det, hun sagde?
6: Ja, simpelthen. Hvad skal jeg gøre for at få flere admiraler i min have? Fordi dem vil jeg gerne have.
5: Ja.
6: Og altså, det er jo lidt klassiker, når man er uddannet biolog, så tror folk jo, man ved hvad som helst om alt, der er i live.
5: Ja, det tror jeg ikke, Johan kender noget til.
4: Det er du helt ret i, Kasper. Hvad er det for et træ, Johan? Du skuffer, Johan.
6: Det prøver vi også her. Altså, jeg har jo hovedsageligt kigget på padder.
5: Det er lige en lille bonusinfo, det her. Det er en cliffhanger med mor og admiralerne her. Mm. Fordi da du læser biologi, tænker du, du skal lave noget med isbjørne og arktisk, altså biologi. Er det korrekt?
6: Ja, jamen, det var fordi isbjørne altid har været med ynglingsdyr. Det var faktisk sådan, da jeg gik i børnehave, så blev mine forældre simpelthen nødt til at sende seddel op ned i børnehaven, hvor der stod, at hvis jeg blev væk under en tur i zoologisk have, så skulle de gå hen og kigge isbjørne, fordi det var der, jeg ville være. Så var der så, da jeg havde herpetologi, du blev ind i en professor, som var rigtig fed.
5: Ja.
6: Og jeg spurgte om, jamen, kunne vi ikke godt lave et samarbejde? Jeg mangler et bachelorprojekt og sådan noget. Og så kastede han en spidsnud fra i nakken på mig. Og så gik det samarbejde simpelthen så pokkers godt, at da jeg skulle skrive speciale også, så skrev jeg til ham igen og sagde, ved du hvad, jeg synes simpelthen, det var fantastisk at skrive sammen med dig, og I var så gode og alt muligt. Kunne vi gøre det igen?
5: Mm.
6: Jamen, så fik han en spidsnudefrø mere samlet op af tasken og kastede den i nakken på mig. Så ja, jeg er rigtig, rigtig god til padder. Nok mest specifikt én padder.
5: Ja.
6: Men jo, jeg har skrevet både bachelor og speciale om padder.
5: Er den spidsnudefrø, har den overtrumfet isbjørn nu? Er det blevet dit nye yndlingsdyr?
6: Ja, det bliver jo nok nødt til at sige sådan, bare med tanke på karrieren. Men jo, den måske overhaler lidt, men isbjørnen banker stadigvæk hårdt i hjertet. Altså, når jeg er spejderleder, så hedder jeg jo, altså i spejderregi, ja, hedder jeg jo faktisk isbjørn.
5: Er det rigtigt?
6: Ja, no. Okay. Full circle.
5: Okay, det er sejt at have sådan altså en spejdernavn.
6: Ja, det er fedt.
5: I bliver så bare lige nødt til at høre, og så skal vi nok vende tilbage til moradmiranderen. Mm. Frøerne der.
6: Mm.
5: Er du der nu, hvor du er blevet så nørdet, at du også gerne vil se nye padderarter?
6: Jamen, det vil man jo altid, hele tiden. Altså, det er jo nok lidt der, jeg er sådan lidt fejler som specialist inden for videnskaben med biologien, fordi at jeg jo ikke, hvad skal man sige, så fokuseret med, at så skal jeg have set alle padderne. Jeg vil gerne se dem alle sammen. Og det er jo, også lidt det, der spiller ind over i alt det her, fordi min egentlige basale interesse inden for biologien ligger ikke med specifikke arter. Det ligger i økosystemer og prøver at spotte mønstrene og systemerne.
5: Ja.
6: Og prøver at sådan, altså, grundprincippet i biologi er jo at skabe orden i kaos.
5: Mm.
6: Fordi det er bare det mest kaotiske videnskabelige felt, man kan komme ud for. Der er jo ikke noget af det, der giver mening, hvis man ligesom bare gider sætte sig ned og tænke lidt over det. Mm. Men vi prøver benhårdt alligevel.
5: Ja.
6: Og det er det, jeg rigtig godt kan lide ved biologien, og det er det, der tiltrækker mig allermest. Så det er jo sådan, ja, vil jeg gerne se alle padderarter. Ja, men jeg vil sgu også gerne se alle hvalarter og fuglearter. Ja. Altså, der er ikke liv nok i verden til, at man kan nå at se alle de ting, jeg gerne vil se.
5: Nej. Enig?
4: Mm.
5: Det er fedt. Men det er også bare det der, når den der nysgerrighed er piret for at få øjnene op for alt det, der er ude i de der økosystemer.
6: Mm.
5: Man kan heller ikke bare kigge på arterne uden lidt at forstå økosystemer nogle gange, fordi så bliver man også nødt til at vide, hvad det var for en plante, den sad på, fordi der er to, der ligner hinanden, og hvad er det så den eller den? Og så lige pludselig, så griber det om sig. Det gjorde det også for dig.
6: Ja.
5: Og så var det, at I sad til en påskefrokost.
6: Ja.
5: Og mor tænkte, admiraler. Mm. Kasper, hvad skal jeg gøre?
6: Ja, og så greb det om så meget tidligt. Fordi altså, man kan jo også bare kaste en bog i nakken. Jeg havde sådan en dejlig hæfte fra Danmarks Naturfredningsforening, hvor der stod, hvilke planter, der var gode for sommerfugle. Der var også pænt vist, hvilke sommerfugle, hvilke planter, der var gode for. Og sådan noget. Og sådan havde jeg. Havde det ikke godt nok ikke med. Men første tanke er bare, så smider jeg det der hæfte i hovedet på min mor. Og så begyndte jeg jo at sidde og tænke lidt over det, fordi det var jo ikke, fordi min mor ville have ved flere sommerfugle. Hun ville have ved flere røde admiraler.
5: Mm-hmm.
6: Og så er det jo meget fint lige at plante de planter, der nogle gange lige skal til. Men det nytter ikke noget som helst overhovedet, hvis ikke der er nogen røde admiraler i nærheden.
5: Nej.
6: Og det er jo så der, hvor jeg så begyndte at tænke, nå ja, altså min mor kan selvfølgelig godt slå op i en bog, og så se røde admiraler passe med brændenælde. Fum, færdig. Men hun er nok lidt sværere ved at finde ud af, hvor er der observeret røde admiral henne. Giver det mening, at jeg prøver at plante noget i min have, for at den skal komme frem her, eller skal jeg have fat i naboen i stedet for, eller er det kommune, eller et eller andet, jeg skal overbevise om at lade brændenælderne stå, ikke? Og det tænker jeg så, det må jeg sgu nok egentlig bare lige lidt finde ud af for hende. Fordi det er sgu nemmere, det er sgu det, man har en biolog søn for, ikke?
5: Mm-hmm.
6: Det var det, der pointen. Og så mens jeg sidder der, og jeg tror, vi er 20 eller 30 minutter inde, efter min mor har spurgt mig, om jeg kan hjælpe hende med den røde admiral, så går det jo op for mig, at jeg har også siddet og prøvet at lave noget i forhold til min speciale før, hvor jeg lavede noget lignende med nogle bufferzoner og sådan noget, meget teknisk, men at jeg jo faktisk godt kan lave et kort til hende, som også kan noget funktionelt og sådan noget. Og så går det op for mig, jamen, hvis man strukturerer det ordentligt, igen, min mor datalog, så noget af der kommet ind i modermælken,
5: mm-hmm.
6: Men hvis man strukturerer tingene ordentligt, så er det jo ligegyldigt, om du har 10 datapunkter, eller om du har 10.000 datapunkter.
5: Ja.
6: Og så går det jo op for mig, at hey, jeg kan bare lave for hele landet.
5: Der vil jeg bare klappe af dig, fordi det er meget imponerende. Jeg var nok stoppet ved hæftet.
4: Ja.
5: Altså muligvis lige med mig bare sagt.
6: Ja.
5: Mor, så skal vi fatte nogle brænde, eller?
6: Ja.
5: Det? Ja, ja. Der er flere dagsommerfugle, der lever på dem. Det er fedt. Så kan det være, at du også får Niels Tarkvin.
6: Mm.
4: Okay. Nå, er det derfor, den hedder Nellens?
5: Tak. Ja, Nelles sommerfugl.
4: Fordi brændenælder? Ja. Seriøst?
5: Mm?
4: Jeg har aldrig tænkt over det.
5: Ej, man kunne jo gøre sådan her. Og så gør det. Altså, kunne du bare ikke lade være?
6: Nej, altså det var jo lidt en leg for mig et eller andet sted. Fordi det er jo også noget af det, jeg selv personligt synes er meget spændende. Det er jo lidt den der med, at det kan ikke være en galt for helvede, ikke? Nu har min mor foreslået nogle røde admiraler, og hvad man kan gøre med det, og så kan jeg jo bare se, hvor vildt kan jeg gøre det. Mm. Og i værste tilfælde, så er det noget, jeg bare har siddet og pillet ved derhjemme hos mig selv. Mm. Der er jo ikke andre end mig eller min mor, der behøver at se det, og hvis det går helt galt, så har jeg stadigvæk hæftet.
4: Ja.
5: Ja.
6: Så selvfølgelig kunne det jo aldrig nogensinde gå helt galt.
4: Hvordan konstruerede du så kortet? Altså, det er måske en god idé lige at fortælle lytterne, hvad biokortet går ud på. Altså, hvordan det ser ud. Det er en hjemmeside.
6: Mm.
4: Nej, se, der kommer Carsten ind med det her.
5: Og det, man ser, er et meget stort kort over Danmark.
6: Ja, men er klart optimeret til, at man sidder ved sin computer, bliver nok lige
4: det.
5: Men detaljer kan vi altid tage senere, men det er meget, meget flot kort over Danmark. Mm. Og så står der biokortet op i hjørnet. Mm. I øvrigt, har du også selv fundet på det med sommerfuglen op i biokortet?
6: Ja,
4: det logoet, der er B'et. Det er halvdelen af en sommerfugl. Det er meget flot.
6: Jamen, jeg er meget stolt over det.
5: Det er irriterende, at du også grafisk selv har fundet på det.
6: Ja. Jamen, jeg synes bare, jeg synes, det er super lækkert, at den ene vinge lige bliver til et B i biokortet.
5: Ja, meget, meget bladet. Ja. Og så kan man, jeg sidder nu med en mus, og som en anden idiot.
4: Der, jeg kan se cursoren der.
5: Så nu har jeg fundet musen. Jeg sidder lidt sidelæns på skærmen lige nu. Så kan jeg nu prikke et sted i Danmark.
6: Ja, du prikker bare.
5: Jeg vælger Bornholm.
4: Mhm.
5: Ja, det var den faste lytter måske.
6: Jeg vil anbefale ikke at klikke ud i havet.
4: Ja.
5: Hvis jeg bare trykker her, så står der
4: 28
5: arter fundet.
4: Og der er du nu er du i dagsommerfugle.
5: Insekter, ja. Dagsommerfugle.
4: Så du kan også klikke videre fra insekter.
5: Yes, og så kan jeg trykke hen på
4: padder. Der er to arter fundet.
5: Springpadder, der er fundet to arter i. Halepadder, en art. Pst. Og går jeg lige tilbage til sommerfuglene. Der står 28 arter. Der står rigtig mange.
6: Ja.
5: Der står blandt andet admiral. Det skal jo lige siges, hvis der er nogen, der sidder og tænker, rød admiral og admiral, er det to forskellige? Det er den samme sommerfugl, vi snakker om her. Den meget fine med sine sorte, røde og hvide farver. Og der står et hav af arter her. Så hvis man går ned, så står der nytteplanter. Og så står der almindelig gedeblad, almindelig hundegræs, bla bla bla bla bla. Så kan man trykke nedenunder, så kan man se detaljeret liste. Så kommer admiral, og så står der stor nælle ud for den. Lige nedenunder står der almindelig blåfugl, står der almindelig kællingetand, lucerne, rødkløver, humlesneglebæl og harekløver. Og så tager vi lige en mere, aurora, engkarse og løgkarse.
4: Mm.
5: Så ud for hver sommerfugl, hvis man lige trykker detaljerne her, så står der simpelthen nytteplanter. Som, lad os bare afsløre det, er de planter, de her specifikke sommerfugle skal bruge til deres æg og senere larver.
4: Du kan lige prøve at trykke videre fra dagsommerfuglen, fordi der er næste, så kan du se der kommer noget.
5: Humlebier kommer der så frem.
4: Der.
5: Ja.
4: Og hvordan de, ja.
5: Hushumle, korsknap, stikkelsbær, høstborst, himbær og snebær.
6: Og hvis man gør det for padderne, så er der jo selvfølgelig nogle andre ting, der er gode for dem, så der får du ikke bare planter.
5: Nej, vi kan lige gå op til padderne igen. Tryk på padder her. Vi har åbnet detaljen. Løvfrø, fugtige områder, havedamme, buske og kvasbunker. Springfrø, fugtige områder, kvasbunker og visne blade.
4: Mm-hmm.
5: Og så er det jo sjovt, hvis jeg så tænker, nå, nu kan jeg jo sige, huset på Bornholm, der sendte min mor for eksempel lige et billede af, det er jo en 4200 kvadratmeter stor, meget vild have. Der er jo masser af hjemmehørende vilde arter. Der er selvfølgelig også nogle plantede ting igennem tiderne. Så hvis vi lige trykker tilbage på, nu skal jeg lige gøre det. Der, op på insekterne, hen på humlebierne, tager hushumlen, som jeg læste højt før, tænk, nå, der var et hushumler derinde i den der ene redekasse i år. Det var et succes med hushumleren der. Det er sjovt. Der er simpelthen både himbær og snebær i haven, for eksempel.
4: Mm.
5: Nå, for den der var. Mm. Men så kan jeg jo måske også tænke, Kasper, så kunne jeg måske tænke, jamen, hvad er det, hushummel skal bruge dem til? Fordi den slaver lever jo ikke på, at det er jo slet ikke, den boede jo op i kassen. Mm. Hvorfor, altså, hvad er nytteplanterne her? Hvad skal hushummel bruge? Korsknap, stikkelsbær, høstborst, himbær og snebær til?
6: Jamen, det er jo foragering. Det er jo en føderessource. Og det er det også for nogle af sommerfuglene. Altså, det der sådan set ligger sådan til grund for det hele med biokortet. Det er jo, det handler jo ikke om, at det skal være udelukkende et bestemt stadie af livet, som for eksempel æg eller larve eller noget andet. Det skal bare være, hvad kan hjælpe den her population, der er i nærheden af dig, med at have bedre vilkår.
5: Mm.
6: Og nogle gange så er det jo, at de skal have et sted at være og lægge deres æg, eller have deres larver eller noget andet, eller bare overvintre. Det er jo for eksempel med padderne, ikke? Og andre gange så er det jo bare sådan noget så simpelt som mad.
5: Mm.
6: Fordi en græsplæne fint klippet græsplæne. Den er rigtig, rigtig dejlig at lægge solse på, men den giver altså ikke særlig meget til alle sommerfugle.
5: Altså så også hushumlen henne i den der plante, jeg satte i en potteplante herovre. Jeg så også admiralen i sommerfuglebusken, vi nævnte før. Er det så ikke ligegyldigt med de store niller til admiralen?
6: Det kunne man jo godt sige, hvis det er det, man har fokus på. Altså, jeg går ikke ind og fortæller folk, hvad de skal bruge det her, hvad de skal gøre med det. Jeg har ikke et behov for at fortælle folk, at de skal have admiraler, eller de skal have 300 forskellige arter af dyr i deres have. Det, jeg er interesseret i, det er simpelthen at gøre det nemt for folk at gøre noget ved den her biodiversitetskrise. Vi har ikke bare i hele verden, men også meget specifikt i Danmark.
5: Mm.
6: Og hvis det kun er admiraler, man synes er interessante, så er det jo fint nok, men det har vist sig at være lidt af et gateway drug for sådan en som min mor, for eksempel, fordi hun elsker admiraler, men hun hader brændenælder.
5: Ja. Mere jeg tror ikke, hun er den eneste.
6: Nej, men hun kan simpelthen ikke fordrage det. Og nu har min mor jo indset, fordi at hun jo fik den viden, at det simpelthen er essentielt for admiralen. Nu har hun en fin lille brændenælde, en enkelt brændenældeplante stående i sin have, og hun er så øm over den. Det er helt åndssvagt, og den er virkelig dårligt placeret, for den er lige ved havelågen, ikke?
5: Ja.
6: Men hun er så øm over den, så man skal ikke smække havelågen for hårdt op, når man tager hjem til mine forældre.
5: Nej, det kan jeg ikke anbefale. Så kommer hun ud med hænderne i vejret og knyttede næver.
6: Og hun går over og holder øje med den, fordi der er jo også givet den her information om, at der sker rigtig meget for admiralen med brændenælden. Det er både til larverne, til æggene og til den voksne.
5: Ja.
6: Så hun kigger på den hele tiden for at se, er der begyndt at komme æg, er der larver, hvad sker der spændende ting der? Så det er også lidt gateway drug, fordi at, så kan man sådan sidde og nørkle med det, som man har lyst til.
5: Ja.
6: Jeg har ikke et stort behov for at sige, at det skal bruges på den her måde her. Min interesse, eller mit ønske for biokort, er bare, at det bliver brugt. Fordi nu har jeg lavet det, og jeg synes sådan set selv, det er rigtig, rigtig fedt. Men det er ikke noget, jeg gider bare at sidde her på min egen skærm, for jeg bor sgu i en lejlighed med en altan, hvor der ikke kan gro særlig meget, fordi der er ikke særlig meget plads på den altan. Så nu kan nogle andre få lov til at lege med min leg.
5: Ja. Mm. Og man kan sige, selvfølgelig kan det godt være, at hushumlen var dukket op alligevel i haven selv, hvis der ikke var hindbær og snebær, fordi der så er masser af nektarplanter, og det er det vigtigste for dem, og så få samlet noget pollen sammen. Og både altså humlebier og sommerfugle, som vi har snakket om nu, der er der jo nogle af dem, der er meget, meget specifikke i deres valg af værtsplanter eller nytteplanter, og andre er sådan lidt mere bredspektret. Men jeg tænker også bare, hvor du så har fået alt det her data fra, fordi for sådan en som mig, der er helt boomeragtig på en computer, men som samtidig kæmpe biolog, nørd, så er jeg sådan, nej, hvor er det fedt det her, man bare kan klikke ind og se. Okay, Aurora, den kan godt lide karse. Der er både indkarse og løgkarse. Okay, så kan jeg i hvert fald lige google, hvordan den ser ud. Hov, det er da egentlig den der, der står der. Ej, fedt, så kan det være, det er derfor. Altså, nu må jeg ud, ligesom din mor, ud og kigge efter larven. Det er fedt. Jeg er på halen over, hvor fedt det er, at man kan klikke sig ind.
4: Den er virkelig, virkelig nem at bruge. Jeg sagde også til Kasper, da vi var på vej op til studiet, virkelig imponeret over, hvor nemt det var, når man skal forberede sådan en udsendelse. Så bare sådan ind. Okay, biokort, lad os se, hvad det er for noget. I løbet af ingen tid, altså, fatter man, hvad det er, det kan bruges til, og hvordan man skal bruge det. Det er ret fedt.
6: Altså, nu hvor vi er inde på det, så har jeg også lyst til at fremhæve noget. Hvis du klikker en gang igen ind på kortet, bare lige hvor det passer. Ja, godt ramt. Der, hvor der står print, hvis du klikker på den, så får man simpelthen en klar til at printe liste, så man kan tage med ned til planteskole, eller blomsterforretning, eller hvad fanden man har lyst til.
4: Mm.
6: Som simpelthen har det hele, så man behøver ikke engang at huske det, eller skrive det ned, og man kan også bare bede den om at kopiere, så kan man smide det ind i sin, jeg har selv prøvet med Excel, så kan man smide det ind, så kan man sidde og have sin egen tabel derinde, hvis man har lyst.
5: Ej, hvor er det
6: så bedre. Det er simpelthen for at gøre indgangsportalen så stor som overhovedet muligt. Ja. Fordi alle skal have lov til at være en del af det her, og gøre, hvad de vil, for jeg er sikker på, at der er ligesom som min mor for eksempel, der render rundt, gerne vil gøre noget, men det er spredt ud over det hele. Og det skal bare være nemt.
4: Det skal være nemt.
5: Og det er jeg helt enig i. Jeg går helt kold, hvis noget er for besværligt, eller jeg skal klikke 700 gange.
4: Hvor mange indgange er der? Altså hele Danmarks kort?

0: Ja, du er en eller anden form for kvalitets, hvad skal man sige, prioritering. Fordi selvfølgelig kan du, hvis du bare tager hvad som helst, som ikke nødvendigvis er verificeret fund og sådan noget, så kan du ende med, at folk får den her oplevelse af, at de prøver at gøre noget, og så er, så er det ikke en succesoplevelse.
1: Mm. Ja.
0: Og så er det jo typisk, at folk så lige pludselig siger, jamen, hvis ikke det virker for mig, og nu prøvede jeg og sådan noget, så gider jeg bare. Altså, det ikke. Og så er det helt tabt på gulvet.
2: Mm. Mm.
0: Så derfor har jeg også været nødt til at gå ind og sige, okay, hvis vi skal have folk med, som rigtig gerne vil, men simpelthen ikke ved, hvor de skal starte hen, så nytter det jo heller ikke noget, at man gør, ligesom alle mulige andre gør, hvor man bare tager et hæfte og kaster i nakken på dem og siger, at det er bare i gang.
2: Mm.
0: Så jeg prøver at give folk noget specifikt, de kan arbejde ud fra, og det er simpelthen ned til meter. Altså, det kommer jo lidt an på, altså, jeg kan ikke sige dig, hvad GIS egentlig kører med, altså QGIS, hvor præcis det er. Så jeg kan ikke sige det så præcist, men jeg har da siddet og zoomet rigtig meget ind derhjemme og alt muligt, og den rammer jo. Og man kan også godt se på altså det bagvedliggende, som jeg har liggende derhjemme og sådan noget, alt det, jeg sidder og arbejder med det tekniske, kan jeg jo også godt sidde og se, hvordan det ser ud. Og det er jo vildt og lidt sådan, at hvis du lige er på den forkerte side af en skillelinje, jamen, altså, så siger den jo bare, at der er ikke den der art der, for eksempel. Ikke også? Så kan det jo være, at der er nogle andre spændende arter, men altså, det er jo det der er sjove ved det, ikke?
2: Ja. Selv mig, der ikke er datanørd, kan godt regne ud, at hvis man så er dygtig til den slags, og man, der er noget offentligt tilgængeligt data, og man kan hive det hele ned og proppe det ind i et kort, så er vi også ude i noget citizen science, hvor der er en masse, der har indrapporteret, og så kan det så komme til gavn på forskellige måder.
1: Mm.
2: Men hvad med de der, fordi en ting er selve observationen, men hvad med de her nytteplanter eller værtsplanter? Hvor har du fundet dem?
0: Det er jo der, forskningen kommer ind i billedet, kan man sige. Altså, jeg har selvfølgelig længt mig rigtig meget op på det der sommerfuglhæfte, jeg snakkede om i første omgang. Men ellers er det naturbasen.dk, og så er det ellers bare det, man, altså, det er også det, man hurtigt finder ud af, når man sidder og kigger på sådan noget her. Der er nogle huller rundt omkring nogle store sorte huller for forskellige arter, fordi de enten er så niche, eller også er de bare så generelle, at folk ikke føler, at det er nødvendigt, at man så siger noget specifikt om dem.
2: Nej.
0: Som for eksempel der med mange humlebier eller andre generalistisk anlagte arter. Så er det sgu ikke vigtigt, at man har en specifik art, som de er dybt afhængige af, fordi de kan jo gå på hvad som helst.
2: Mm.
0: Så der er jo selvfølgelig noget med, at så må man så tage det, man kan finde og ploppe ind, og så må man jo også lige fravælge lidt, fordi altså som altså humlebier. Der er rigtig, rigtig mange blomster, de hopper på, ikke?
2: Mm.
0: Der kan jo ikke bare give folk en liste på 200 forskellige arter, så det skal jo snæves ind, og så må man måske holde sig til nogle familier i stedet for et eller andet.
2: Ja.
0: Men det er jo rundt at hive, hvor jeg kan, af diverse kilder og sådan noget, og alt efter hvilken dyregruppe vi er indenfor, så er det jo forskellige kilder. Udenlandsk, eller også er vi jo inde og prøve at finde noget med nogle forskningsartikler eller et eller andet, og så bliver det jo endnu værre, når vi begynder at snakke om spredningsafstanden.
2: Mm-hmm.
0: Fordi det er jo også ind over, at man får ikke vide, at i det her punkt her, er det, at der er humlebier og sommerfugle. Du får at vide, hvad kan jeg, hvad skal man sige, regne med, kan nå det her punkt, jeg har klikket på kortet, hvis jeg planter noget her.
1: Ja.
0: Så det er jo ikke bare en migrationsafstand heller, fordi så vil du have monarker over det hele, ikke?
1: Mm.
0: Fordi de migrerer jo tusindvis af kilometer, sidst jeg tjekkede.
2: Ja.
0: Så det nytter jo ikke noget, at jeg tager migrationsafstanden. Så skal jeg jo køre med noget andet, så skal jeg køre med, hvor sandsynligt er det, at en lokal population bliver draget til den her plante, eller den her blomsterbed, som jeg har arrangeret.
2: Mm. Ja.
0: Så der har været mange overvejelser indover, og det er lidt teknisk, og måske også lidt tungt at skulle sidde med, men det er faktisk meget spændende, og jeg synes også, man lærer en del af det.
2: Ja.
0: Og det er alt sammen bare for at gøre det spiseligt, sådan så nogle andre slipper for at lave det her.
1: Mm.
2: Ja.
1: Det er bare fordi, jeg tænker på, Vicky, at jeg kunne nemlig godt tænke mig at snakke lidt mere om biodiversitet og alle de her ting, men kunne vi ikke måske få en lyd?
2: Jo.
1: Er det ikke på tide med en lyd?
2: Det kan.
1: En gættelyd?
2: Det kan de faktisk godt.
1: Du er altidens Vicky Knudsen.
2: Faktisk er det ikke mig, men Bitten.
1: Ja.
2: I skal synes, jeg er altidens. For Bitten har sendt en dejlig lyd ind. Der står også klapgunder fra mig. Han er min yndlingsradiohund.
1: Lige nu står han, kan jeg se.
2: Ja,
1: men så vi venter lidt, Bitten.
2: Jeg vil gerne afsløre, at den er fra Danmark.
1: Du bliver mildere og mildere med alderen. Det er jo helt vildt, Vicky. Det er en ret vild ledtråd,
2: ja,
1: du kom med der.
2: Ja, det er en ret vild ledtråd. Så er vi.
1: Hun er ikke normal, Kasper.
0: Jamen, det skal nok gå galt alligevel.
1: Jeg tror, hun kan lide dig.
2: Lyden fra Bitten. Den kommer her.
1: Det lyder som om, der var to individer. Ja, det var der. Jeg kunne meget godt lide det, der var der.
2: Der var god rytme i.
1: Ja.
0: Mm. Jamen, en, der danser i en vandpyt, eller hvor er vi henne?
1: Ja.
2: Ingen ved det. Det kan I tænke over sammen med vores kære lyttere. Har du en lille videnskabsnyhed?
1: Jeg kan love dig for, at jeg har en videnskabsnyhed. Vi skal høre om den afrikanske

0: afrikanske nøgenrotte igen.
1: Ja,
0: og vi har nemlig haft den afrikanske nøgenrotte op og vende før. Men den her nyhed, synes jeg simpelthen er så vild. Nøgenrotten er jo i det hele taget et ret vildt dyr. Det er en gnaver, der graver gange og lever i kolonier. Dens kropstemperatur stiger og daler med omgivelsernes, så den befinder sig i en sær blanding af at være endoterm og eksoterm. I gamle termer varme og koldblodet. Den har ikke nogen hår på kroppen, og den har ikke smertereceptorer i huden. Jeg ved ikke, om lytterne kan huske, at jeg fortalte om det her forfærdelige eksperiment, man har lavet. Når man lige skal tjekke smertetolerance hos forsøgsdyr, så giver man dem lige en kort tur med lidt sandpapir, og så drypper man capsaicin på huden. Capsaicin er det der chili-stof. Og det har man så prøvet med nøgenrotter. Det havde de intet imod. Det kunne de simpelthen ikke mærke. Det kan blive mystisk gammel. Det er den ældste gnaver, man kender. Eller den gnaver, der kan blive ældst. Og den ældste, jeg kunne finde noget om, er, den er så trods alt i et laboratorium, eller i sådan en koloni, hvor man overvåger og har som sådan en forskningsting. Men der, den er, altså, det er en hund på 39 år. Nøgenrotter får ikke eller uhyre sjældent cancer. Det er også en stor ting inden for forskning, man prøver at finde ud af, hvorfor fanden det. Og så lever de det meste af tiden i en atmosfære bestående af 2-9% ilt.
1: Okay.
0: Det ville slå de fleste landlevende pattedyr ihjel, hvis ikke faktisk alle. Mm. Nå, nøgenrotterne lever som sagt i kolonier. De styrer en enkelt dronning, som er den eneste, der parer sig og føder unger. Så alle de andre hunder, de holder sig pænt i skindet. Ja, det ved jeg så ikke. Det kunne ikke finde ud af. Det kan godt være, de stadigvæk parer sig, men de får ikke unger. Spørgsmålet er så, hvordan en dronning beholder sin status som dronning, og hvordan det kan være, at ingen af de andre hunder får unger. Det viser sig, at dronningen afgiver et stof, der på en gang er flygtigt, altså noget, der fordamper rimelig let, og er sådan lidt olieagtigt. Isopropylmyristinat. Til de molekylært interesserede, så er myristinsyre, det er en naturligt forekommende fedtsyre med 14 kulstofatomer, og isopropan er en gas med 3 kulstofatomer, og den sidder så fast til syregruppen med en esterbinding. Det er et ret sjovt molekyl. Jeg vidste til en af professorerne også, og Birte Kravlund kiggede på det og sagde, det var da også et underligt molekyl. Forskerne, som altså som sagt har en koloni i laboratoriet, tog dronningen ud af kolonien og sprøjtede hele gangsystemet med isopropylmyristinsyre. Alle flokkens hunder opførte sig roligt, og ingen af dem blev gravide. Da de så stoppede med behandlingen efter 3 måneder, begyndte hunderne at slås om tronen, og på et tidspunkt blev en af dem gravid, den nye dronning. Hver dag går dronningen i enhver nøgenrotte koloni en tur rundt i hele kolonien. Gangsystemerne kan være 3 kilometer lange, så der skal patruljeres en del. Og en af grundene til, at hun gør det, det er for at afsætte duftstoffer med isopropylmyristinat. Molekylet er altså både et præventionsmiddel og en manifestation af hendes position. Tada! Evolutionen vandt igen.
1: Yeah.
0: Og det er et molekyle. Der er ikke noget adfærd ind over det. Man troede indtil nu, at hun hele tiden skulle rundt og lige manifestere, det er mig, der er alfahunden her. Det er down, down girl, down girl. Det er det ikke. Det er simpelthen bare et stof, der bliver sprøjtet ud.
2: Down girl.
3: Det sætter jo også en naturlig begrænsning på, hvor stor, altså fysisk stor kolonien kan blive. Fordi hun skal jo kunne nå igennem hele gangsystemet.
0: Ja, hvis den bliver større end det, så er der en anden dronning nede den anden ende. Ja, ja, det er fucking sejt.
1: De er for vilde.
0: Ja, de er for vilde. Nøgenrotterne. Vi har besøg af biolog Kasper Reinholdt, som er manden bag biokortet.dk, hvor man kan finde ud af, hvad man skal gøre ved sin eksempelvis have eller sit gods, for at tiltrække forskellige insekter eller padder.
1: Jeg synes, du har haft fart på. Altså, jeg mener, det er påskefrokosten i år, I snakker om det her.
3: Mm.
1: Der er allerede et veletableret biokort. Du har også et arbejde ved siden af.
3: Mit arbejde er forholdsvis nyligt startet. Så jeg har jo været på dagpenge indtil da. Så der var faktisk noget tidsrum,
1: der skulle fyldes
3: ud. Og jeg tror også måske, det er derfor, min mor begynder at sidde og prikke til mig til en julefrokost og sige, kan du ikke bruge din biologhjerne til et eller andet? Altså ikke fordi, jeg skal få min mor til at fremstå lusket i radioen. Men jeg tror muligvis, der har været en lille bagtanke. Men så kunne jeg føle, at jeg gjorde nytte på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Det er ikke lusket. Det er rigtig fint.
1: Det er rigtig fint.
0: Det er virkelig fint. Og jeg tror nok ikke, hun havde måske regnet med, at der ville komme det der ud.
1: Nej.
3: Det var heller ikke, nogen, der havde forudset, tror jeg. Fordi der sker faktisk nærmest lidt det, at da det så begynder, at jeg kan se for mig struktur og hvad jeg gerne vil have det hen mod og sådan noget, at så gør jeg jo så lige det, at jeg skal have sendt nogle ansøgninger afsted, og så går jeg ned i en hule i cirka 10 dage eller eller andet. Det tog mig 10 dage fra påskefrokosten til den faktisk lå op på nettet med domæner og det hele. Og det var så de første versioner, der var der. Og så løbende er jeg så kommet hovedsageligt med fokus på brugeroplevelsen af opdateringer, og så ellers er der jo kommet flere med, fordi det startede med, tror jeg, var 55 dagsommerfugl. Og så gik det over for mig, man kan også gøre det med nogle af de andre. Og lige øjeblikket, så det, jeg har på roadmap, og det er jo så der, at tidspres kommer ind i billedet, ikke? Men jeg vil rigtig gerne som det næste have jord- og gravebi op. Fordi ja, de har det altså stramt, ikke? Så hvis jeg også kunne få det op, så ville det være super lækkert. Men det er jo så der, nu kommer vi jo ind med, at jeg både er far og har arbejde, og så er jeg jo også frivillig i spejder, jeg er også frivillig i Danmarks Naturfredningsforening, ikke? Så jeg begynder langsomt at løbe tør for timer.
1: Ja.
3: Og på et eller andet tidspunkt, når mit barn bliver voksen, så skal hun jo ikke stå og kigge på mig og spørge, hvorfor fanden jeg brugte tid på biokortet, i stedet for at bruge tid på hende, ikke? Det ville være lidt pinligt.
0: Men Kasper, kan man ikke, vil det ikke være ideelt at søge fondsmidler og måske få fat på nogle mennesker, der kan hjælpe med at udvide det, fordi det er jo virkelig noget, vi har brug for.
3: Jo, altså det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil, og det er jeg måske ikke lige så skarp til, som jeg er til det andet her. Så ja, der er jo også en læringskurve der, og det skal du så også findes tid til.
1: Ja.
3: Så det er jo en proces, og jeg vil også gerne have det de rigtige samarbejdspartnere, fordi, ikke fordi jeg skal sidde og udskamme nogen som helst eller noget som helst, det skal bare være nogen, der sådan er enige i visionen for biokortet, som jeg har, eller kan byde ind med noget positivt, eller give godt skub til udviklingen, et eller andet fornuftigt, ikke?
1: Jeg tænker, det der griber om sig. Mm. Nu er det sommerfugle, padder, humlebier.
3: Ja.
1: Nu snakker du jordbier og gravebier, så hvad bliver det næste? Så er det gravevipsene. Altså, så det, altså, og så, hvad så er det næste? Så manglede vi også alle tæerne, og vi skulle både have den ene slags tæer og den anden slags tæer. Og så bliver vi også nødt til at have flåterne med, for folk skal da heller ikke... Nu skal de også lære at kende forskel på tæer og flåter.
3: Ja.
1: Altså, og, tæer alene er der vel hundredvis af. Der er virkelig mange tæer i Danmark. Af blomster tæer og frytæer, jeg skal give dig skat tæer. Mm. Men og så var der lige pludselig vandet med de der padder, men så skulle vi da også lige pludselig have skøjteløberne med, eller hvad vi... Altså, der er jo så meget...
3: Ja, så er du ikke engang startet på fisken endnu.
1: Nej, det var lige præcis de der plus...
0: Hun har underligt nok heller ikke nævnt fuglen.
1: Nej. Nej, præcis. Altså, jeg tænker bare, der er jo så mange muligheder i det her. Og nej, hvor er det savnet, det her med bare... Der er jo rigtig mange fede hjemmesider. Både hvor man kan få hjælp med bestemmelse selv, taste ind, læse om arterne, også der læse om deres biologi og hvordan de er osv. osv. Ellers kan man søge videre, ligesom du har gjort. Men det her, det er bare nemt for alle. Det der med alle de der, altså det skriver du også selv på hjemmesiden, det der med at fagtermer kan jo også på en eller anden måde spænde rigtig meget ben, fordi man er sådan, hvad er spredningsafstand, og hvad er nytteplante egentlig, og hvorfor skal de egentlig have dem, og hvad betyder nischer, og alle de økosystemer, I sidder sådan, jeg rappler om nu. Jeg vil bare gerne vide, hvad jeg gør for at få nogle flere admiraler i min have. Bum. Så alle kan få mere biodiversitet hjem i haverne eller deres nærmere. Vi skal have foldet
0: biokortet ud.
1: Og jo flere dygtige nørder, der sidder derude og taster ind på arter.dk for eksempel, så kommer der også mere data til her. Altså sådan er det jo, så vi kan alle sammen hjælpe her. Men nu har jeg lige zoomet ind på Bornholm, min have. Og her prøver jeg at klikke på min grund. Der er jo også sommerfuglebuske, og der er der jo nogen, der vil sige skamler. Det er jo ikke en hjemmehørende art, men der er sådan lidt, de står et bed. Der er ikke noget bedre end at sidde på terrassen og så glo lige hen på den der slikbutik for sommerfuglene. Fordi jeg ved også, at værtsplanterne er derude, og så kan jeg bare sidde og nærstudere dem. 28 Nellens takving på en gang.
3: Faktisk er det sådan, jeg har sorteret ud blandt de der arter, der popper op. Det skulle meget gerne være hjemmehørende, så man bare trygt kan vælge blandt dem. Mm. Og når det så er sagt, så altså, er det jo også fint med nogle ikke hjemmehørende arter, der kan forlænge sæsonen, hvor der faktisk er
1: nektar. Ja, fordi jeg tænkte faktisk på den der snebær der. Det er jo ikke en... Det er jo heller ikke indvist, ja, men det er jo sådan en, alle kender. Jeg synes, den er lidt irriterende i haven, fordi den fylder helvedes
0: til. Godt nok bevares.
1: Men jeg har ikke noget imod snebær ellers. Det må godt være det. Så der er jo også nogle planter med, der er jo primært hjemmehørende, men der er jo også nogle med, som specifikke arter måske er lidt tosset med, som en klassisk haveplante for eksempel, som snebær.
3: Det er jo bare, som jeg siger, en masse steder, jeg har hævet fra, og så har jeg gjort mit bedste for at luge ud i det, så at sige. Og det er jo også selv lidt fanget af. Det er jo, som man måske godt kan gennemskue. Jeg er zoolog. Jeg er ikke botaniker.
1: Nej, præcis.
3: Så jeg sidder jo også nogle gange bare og tænker, hvad fanden er det?
1: Nu prøver vi lige at taste på grunden her. 5 arter af dagsommerfugle.
3: Sådan.
1: Så for søren. Det var ikke mange, var. Der står græsrandøje, kejserkåbe, stor kålsommerfugl, storplættet perlemorsommerfugl og tisselsommerfugl. Der står sjovt nok ikke Nellens takvinge.
0: Du skal så meget blive bedre til at indrapportere.
1: Ja.
3: Altså det fine er jo, det er, så vidt jeg husker, at 6 færre arter end min forældres hus inde midt i København.
1: Jeg skal nok snart få tastet noget mere ind.
0: Du måske lige fortælle dig, hvorfor der er så få arter.
3: Ja, det er jo sådan set meget simpelt. Altså, det er baseret på registreret data. Det vil sige, det siger jo ikke noget om... Det er jo selvfølgelig gør det jo det i et omfang, men det er jo ikke sådan, det er, kan man sige. Det er jo ikke sådan, det ser ud derude, bare fordi, at der står, at der er 7 arter, eller der er 5 arter. Så det er jo ikke totalen. Det er jo bare, hvad folk har observeret og registreret. Ja. Det er baseret på. Og der kan man jo godt komme ud for, at altså, der var en, der var faktisk var så fin at skrive til mig inde på LinkedIn, så jeg også havde muligheden for at forklare det derinde. Men sagde, hvorfor fanden er der kun så få arter? Jeg tror, det var Mads Nedø, den hedder syd for Vordingborg, som er et super dejlig, fin lille ø og alt muligt. Hvorfor er der kun 7 arter der? Men der er 11 dagsommerfugle arter i Indre København. Det giver jo heller ikke nogen mening som sådan.
1: Nej.
3: Men det er jo fordi, at der vader 100.000 mennesker rundt inde i Indre København. Så hvis bare 1% af dem går rundt og registrerer, bang, så har du registreret en masse. Og hvis der kun er 50 mennesker på Mads Nedø, der gider at kigge på dem. Og
0: så er 1% en halv.
3: Ja. Okay, vi booster tallet op. Det skal nok passe.
1: Hvis der kun er én person i den her have, der går til stand og ikke får gjort det.
0: Så... Nej, men det er jo sådan set ret vigtig besked at få ud.
1: Jamen, det var faktisk også lidt og lidt var min pointe, for jeg ved jo godt, der er registreret mange flere, i hvert fald med øjnene, der ser arter i denne have. Jeg kan så oplyse, at jeg har set alle de her. Så står der jo nytteplanterne igen, så kan jeg se den detaljerede liste. Så kan jeg se, hov, græsrenøg, fløjsgræs. Det har jeg i haven. Når jeg så skal ud og lege ko, hvis nu der flyver rigtig mange græsrenøg, jeg skulle så lige gå udenom fløjlsgræsset, hvis de har lagt æg der. Kejserkåben, de kommer så mest flyvende forbi, men altså, der er violer i haven, vilde violer i haven. Stor kålsommerfugl, senusplanter og kålplanter. Ikke så mange af. Så det er jo mega fedt, at jeg kan gå ind og sige, ej, det har jeg jo i haven. Lidt det, som vi gjorde med humlebien før, ikke?
3: Noget af det fede er jo også, at hvis man... nu kunne få folk mere ud der omkring, hvor de er, at de ikke kommer så ofte. Fordi det er jo fint nok at gå ud og registrere sin egen have. Så har du et epicenter i din egen have, hvor alting spreder sig ud fra, og så kan naboerne nyde godt af det og sådan noget. Det er også meget lækkert. Men når jeg har gået mine data igennem, så kan jeg jo godt se de der store plamager, der er. Og der er jo kæmpe store punkter, hvor det ser ud som, der findes ikke dyr i Danmark. Og det er jo også lidt det, der er med Citizen Science og arter.dk og sådan noget. Det er jo, at ofte er en af de ting, det er bedst til at vise, og det er måske lidt groft sagt. Jeg elsker Citizen Science, jeg elsker arter.dk. Fedt og lækkert, men det er også rigtig godt til at vise, hvor mennesker kommer.
0: Ja.
3: Og hvor mennesker ikke kommer, måske særligt. Så hvis man kunne få nogle flere ud, fordi så bliver det jo større. Altså, jeg vil godt ved med, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der går rundt med og kan klikke på deres have lige nu inde på biokortet, og så ser det ud, som om der er fuldstændig dødt der, hvor de er. Og det er der jo ikke. Det er bare ikke registreret, så derfor kan mit kort ikke vise det.
1: Mm-hmm.
3: Så hvis man kunne få folk ud, og så virkelig få det brede overblik, også der, hvor de ikke har været før, været ud på en mark et eller andet sted, tror der ikke er nogen.
0: Vi har haft virkelig mange gæster, som har haft den pointe, hvor vi har siddet og talt om. Vi altså virkelig håber, at alle vores lytter, så mange, der kan overskue det, går ud og indrapporterer, hvis de ser arter. Til Naturbasen eller iNaturalist.
1: Ja, præcis. Fordi der er for eksempel ikke nogen, der har registreret nogen som helst humlebier i den her have. Der er slet ikke nogen humlebier.
0: Du skal så meget tage dig sammen.
1: Pader?
0: Er der et sted i Danmark, som er total hotspot, hvor folk bare, hvor der virkelig er rapporteret mange arter ind, hvor du har tænkt, wow?
3: Altså, det er jo centreret omkring det, hvor folk er mest.
1: Ja.
3: Altså, det er de store byer og nærområderne. Altså, der er ikke et sted på kortet, hvor jeg kan sige, wow, lige der er der en eller anden, der bare har gået rundt 7 måneder i streg med arter fremme.
0: Glinteskoven, måske? Det være et sted?
3: Men der var et sted, hvor jeg sad og slås lidt. Det var på Djursland, fordi at, det var nogle sådan nogle tekniske ting og sådan noget, hvor at det ikke lige fanget, som det skulle, og sådan noget, så blev jeg nødt til at sidde og klikke frem og tilbage, og der var det, at jeg var lige ved en skillelinje i forhold til den der spredningsafstand, så alt efter, om jeg flyttede min cursor 1 eller 2 millimeter til højre eller venstre, så havde jeg 7 arter, eller 11 arter, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad problemet var, fordi det opdager man jo først, når man har zoomet en helt ind, og kan se, hvor langt den der cursor faktisk flytter sig.
0: Ja.
3: Men det irriterede mig grænseløst i, jeg tror, en dag eller to, før jeg fandt ud af, at det faktisk ikke var helt håbløst. Det var bare min cursor, der ikke var præcis.
0: Men det er jo måske også en besked til dem, der går ind på biokortet, at du kan måske betale sig at klikke lidt rundt i området.
3: Ja,
0: så altså, du ikke bare klikker lige der, hvor din flagstang står ude i kolonihaven.
3: Ja, det vil være lidt fjollet. Klik rundt ude i hjørnerne og langs kanten, så får du så meget som overhovedet muligt, for det kan godt være et spørgsmål om en meter eller to, fordi sådan er det jo hver gang, du bliver nødt til at sætte en afgrænsning. Ja. Så kommer du til at være noget, der falder fra, fordi du laver den afgrænsning der. Ellers er det næsten ubrugeligt, kan man sige. Ikke?
1: Gud, gør svalehale på Angelique. Den har jeg her mange af.
0: Hvad er Angelique?
1: Det er sådan en stor, flot skærmplante. Mm-hmm. Hvis man kender vild kørvel, så er det bare sådan på steroider.
0: Okay.
1: Jeg elsker den. Den er nemlig spredt så godt.
3: Prøv at trykke på lokationspinden.
1: Hvad er lokationspinden?
3: Ja, ude de der knapper ude til siden der. Ja, den i midten. Det så tager den bare, hvor du er nu, hvis du har aktiveret din lokationsenhed, GPS'en.
1: Men så kan man simpelthen trykke på den der lille lokationsnål, og så få at vide, hvad der er lige der, hvor man er nu.
3: Ja, lige præcis. Og ellers, hvis du vil have det bare på en adresse, så søger du bare på den. Og hvis i den med poten, det er jo så bare, at du kan få lov til at vælge, hvad du gerne vil have vist øverst i dialogboksen. Ikke? Så hvis du egentlig bare gerne vil høre om humlebier, jamen så klikker du bare der, og så sætter du den til, at det skal være humlebier, den viser først. Du kan stadig klikke rundt og alt muligt, men den vil bare præsentere dig for humlebier først, frem for det hver gang, du klipper kortet til dagsommerfugl, så skal du klikke videre, ikke?
1: Nu vidste jeg ikke lige det der med Angelique og svalehæl. Det skal jeg da bare ærligt indrømme. Til gengæld har jeg set så mange opslag nu, hvor der er kommet lidt flere svalehæler til de sidste år. Altså, der er rigtig mange, der har bronzefennikel plantet i haven, og så går den på dem. Øj, det må også være svært at begrænse sig her, fordi en ting er, okay, så kommer der en botanikernørd hen og siger, Kasper, må jeg lige være med til det her, så vi kan... Og så skal vi kun have hjemmehørende arter. Vi fjerner den der snibærler. Altså, hvad det nu måtte være. Whatever. Går på hjemmehørende arter som den og den, men kan også gå på bronzefennikel i dit bed, eller... Altså, er det ikke også bare svært at styre sig?
3: Jo, selvfølgelig er det det. Men det er jo også det der med, at målet skal jo ikke være... Altså, målgruppen er jo for fanden ikke alle nørderne. Undskyld, jeg er ked af at sige det, men målgruppen er jo dem, der mangler et eller andet, der giver dem indgangen. Så det skal ikke være for overvældende, og det skal heller ikke være for avanceret eller et eller andet. Det skal være sådan, så man kan vade ind og bare gør det, uanset hvad ens baggrund er. Det er da fløjtende ligegyldigt, fordi det er jo vores allesammens planet og jord, og vi kan alle sammen gøre noget, men hvis man går rundt hele tiden og får at vide, at det kun er nørderne, der kan arrangere noget, så gør man jo ikke noget.
1: Nej.
3: Så det skal jo bare være, at kom nu, vi kan alle sammen gøre noget, og der er den her mulighed, og hvis ikke du gør noget, så er det fint nok. Det er jo ikke dit ansvar personligt, men hvis du gør noget, så hjælper du jo det her. Og med lidt held, så kan det være, at du med din plante i din have, bliver bindeledet mellem to andre punkter, og så er der en tredje til sidst, der også kan få admiral i sin have. Det er jo også en mulighed.
0: Da jeg klikkede rundt derinde, så slog det mig lige, da jeg sådan klikkede rundt på landet, så slog det mig, at de arter, der var vist, jeg har ikke været hele landet rundt, Kasper, så tilgiv mig.
3: Oh, okay.
0: Det var arter, som... Det er ikke truede arter, som siger, og det er helt også din pointe. Mm. Det er ikke sådan, at man kan lokke en eller anden super, super sjælden sommerfugl til, bare fordi man planter en whatever. Mm. Men jeg tænker på, vi har jo en historie, sådan, i hvert fald nyere civilisationssamfund, teknologisk civilisationssamfund, at vi gerne vil prøve at massere naturen til noget, som vi synes æstetisk lever op til nogle krav. Og det har jo været, at vi kender guldaldermalerierne, og vi kender de gamle sådan renaissancehaver og ting og sager, og i dag er der noget andet. Men er det ikke faren ved det her, at vi ligesom lægger op til, at man egentlig bare opfatter naturen som noget sted? Jeg kunne godt tænke mig nogle flere admiraler, jamen så skal jeg da have det, og så planter jeg det her. Men at det i virkeligheden ikke betyder noget særligt for biodiversiteten, fordi det bliver jo sådan set bare det. Så har jeg den præference, den vil jeg gerne have, og det er måske bekostning af nogle af dem, der ikke kan klare sig så godt. Sådan.
3: Man kunne godt vælge at se det som en fare, men jeg tror faktisk, jeg vil anse det som at være en styrke, fordi at der er ikke to mennesker, der har de præcis samme præferencer. Min mor kan godt lide admiraler. Mm. Så er der nogle andre, der godt kan lide nogle andre. Mm. Så er der nogen, der gerne vil gøre noget for padderne. Og samlet set, altså det er jo lidt ligesom, når man har den der krukke der med en bunke kugler i, og man så tager 3.000 mennesker og beder dem om at gætte, hvad antallet af kugler er i den der. Og de skal komme med et præcist tal alle sammen. Og så hvis man tager gennemsnittet, så er du nogenlunde tæt på, hvad de faktisk, hvad der faktisk er derinde. Ikke også? Og sådan er lidt min tilgang til det her, at hvis der er nok, der deltager i det, og nok, der bruger det her som det værktøj, det egentlig er ment til at være, jamen så bliver gennemsnittet faktisk bare, at vi får løftet biodiversiteten i Danmark.
1: Ja.
3: Og så altså de der helt store initiativer der med at få lavet naturnationalparker og få fredet dyrene og passe godt på dem, det måske man jo overlade til nogen, der har lidt større kræfter og pengekasser at rute rundt med. Men som du også selv var inde på, altså hvad der foregår i ens egen have, det man skulle selv have over.
1: Mm.
3: Og hvis det er det, at man kan få en mere end admiral, der gør, man så lader en enkelt brændenældeplante stå, så er det jo også en win.
0: Ja. Og jeg synes, din pointe i starten af udsendelsen var rigtig god. Altså, hvis det går op for dig, at der er et samspil mellem de forskellige organismer i økosystemet, det ved alle mennesker, men hvis man ser konkret, gud, det er sådan, det forholder sig, så er det jo også, du kaldte det et gateway drug. Så begynder vi, så begynder man jo at interessere sig for det. Så snarere end at du bare sidder og ser naturen som en visuel æstetisk oplevelse, så bliver den pludselig, får den et nyt lag.
1: Mm.
0: Og det, sådan tror jeg, det er for os alle sammen. Altså selv os molekylærbiologer har det vel også sådan, ikke? At pludselig, hvis man graver ned i et eller andet, så får det en skønhed i den dimensionalitet, eller hvad man skal kalde det, man pludselig opdager, der er en skønhed i den i sig selv. Ja. Og så sætter man pris på det på en anden måde.
3: Altså, for min mor gik der jo også hurtigt leje i den, så klikker hun rundt på at se på sin venners have. Ja. Hvem har flest arter?
1: Ja.
3: Ikke fordi man skal kunne sidde og prale med, fordi det skulle være sjovt. Ikke?
1: Ja.
3: Og den anden ting er jo også, at for nogle andre kan der så gå en anden form for leje i det. Hvilken plante? Altså, jeg har kun x antal kvadratmeter. For eksempel på min altan, der har jeg ikke særlig meget at rute rundt med. Så kunne jeg jo vælge at gå derind og klikke, hvad der er i området. Okay, er der en af de her blomster, der tiltrækker flere af de dyr, jeg gerne vil have, end de andre?
0: Mm.
3: Og så bare køre den. Fordi jeg kun har en halv kvadratmeter, eller andet, jeg kan plante noget på. Ikke? Man har lov til at bruge det, som man vil. Det stiller jeg mig sgu ikke herover, men jeg vil gerne se, det blive brugt.
1: Dem, der er giganørder, der er rigeligt med komplicerede ting, de kan kaste over, hvis det er. Så hvis vi skal alle med på bølgen, og synes, det er lidt federe med lidt flere hjemmehørende vilde arter, af både planter og dyr osv., så er det jo bare et mega nemt værktøj. Og jeg tænker også, den ene brændenæl i din mors have, så kan det godt være, at der ikke er kommet admiral på endnu. Så kan det være, at det lige pludselig var dagpåfugløje. Så bliver man måske selv nysgerrig, eller får lyst til at finde ud af mere, om hvorfor er det, de er så tosset med brændenæller. Hvem kan egentlig mere lide brændenæller end admiral? Ja. Altså, det er jo heller ikke forbudt selv at opsøge noget mere viden, når man bliver gjort nysgerrig på det her.
3: Nej, og det er også lidt det, jeg prøver at gøre biokortet til med, at indgangen, den er simpel, den er for alle.
1: Mm.
3: Hvis du har en lyst til at gå dybere i det, jamen, så er der en detaljeret liste, så du kan udpege lige præcis den art, du gerne vil gøre noget for. Og ellers, altså på sigt, er det også meningen, der skal være et artsleksikon, som har nogenlunde, altså med de arter, der nu engang er derinde, så man kan gå dybere ind i det.
1: Der var den der, Kasper, med ikke at kunne styre sig.
3: Mm.
1: Udover, at vi skal have alle plus 37.000 arter med,
3: ja.
1: Så
3: ja.
1: Ej, nogle af dem er så små, så de måske...
0: Kunne man ikke bare gøre det muligt at... Bare, ja. gøre det muligt at klikke på den art, man er interesseret i, og så kommer der et nyt fanblad op fra Naturbasen.
3: Jo. Og det vil jeg også sådan set også gerne have
1: det
3: at gøre.
1: Smart.
3: Men problemet, eller ikke problemet, jeg elsker Naturbasen, den er skide fed, men jeg er også nørd. Og nogle gange, så bliver det lidt tørt, det der står derinde. Så jeg vil egentlig gerne have en mere, hvad skal man sige, en appetizer, som man kommer forbi først. Og hvis man så stadigvæk har mod på mere, så gå derind og gå virkelig dybt ind og nørde omkring det. Men hvis vi bare tager fra min side og sender direkte ind til Naturbasen.
0: Ja, du har ret.
3: Så ja, det skal være en blid læringskurve, synes jeg. Fordi så får vi sgu flest muligt med.
1: Ja.
3: Og det er jo det, der er pointen. Altså, jeg kan ikke løse det her selv. Det kan I heller ikke. Altså, uanset hvor meget vi går rundt og viser og fortæller folk om det, så bliver det ikke os, der løser problemet. Det bliver os alle sammen.
1: Nej, præcis. Og også netop det der, ja, det kan godt være, alle haverne derude ikke er dem, der redder de allersjældneste arter, der er tættest på at uddø eller forsvinde. Men det er stadig oaser i et rimelig monotont landskab, og det er stadig spredningskorridorer, hvor de så kan finde fra din mors have til de næste haver, hvis der er den brændenæl. Og det er jo også bare det smukke ved det der med, at vi alle sammen faktisk kan gøre noget, uanset om vi har en altankasse.
3: Mm. Eller. Om ikke andet, så bare den der enkelte person, der har den der glæde af, at de får noget mere af lige præcis den art, de gerne vil have.
1: Ja.
3: Det er sgu da smukt.
1: Mm. For både arten og dem selv.
3: Ja. Mere behøver jeg sådan set ikke, så er jeg sådan set godt kørende.
1: Ja.
3: Og der har jo været breaking news med min mors have. Der var to admiraler i år.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Nej.
1: Det var et af de sidste spørgsmål, jeg ligesom havde. Det var, har der været admiraler for vi?
3: To i år.
0: Kasper, her til sidst, så vil jeg gerne lige spørge dig, om du måske kan skitsere, hvad din fremtidsdrømme for biokortet er. Altså, det er jo ikke, fordi Vika og jeg ikke... Altså, vi har jo ikke holdt idéer tilbage.
3: Nej.
0: Ej, kan man ikke også?
3: Det er lidt svært at sige, fordi det er jo sådan lidt som om, at der er jo ikke rigtig nogen begrænsning på, hvor vildt det kan blive.
1: Mm-mm.
3: Det er et spørgsmål om, hvor mange der vil være med. Fordi lige nu, så er det jo mig, og jeg synes, jeg er kommet rigtig, rigtig langt. Bare på egen hånd. Og jeg kan da også sagtens bringe det videre selv, og jeg har også tænkt mig at bringe det videre selv. Men altså, hvis der kommer flere på, altså, så kan vi jo begynde at snakke om et univers, og det er ikke fordi, jeg skal ligge og konkurrere med nogen andre eller noget som helst. Min store vision er, at vi har en bunke hjemmesider, der omhandler natur og biodiversitet, som i et fælles univers går ind og gør noget, altså gør det, vi kan i Danmark. Altså, jeg er jo dybt afhængig af arter.dk, dybt afhængig af naturbasen.
0: Mm-hmm.
3: Ja, af værktøjer, der fælles gør noget.
1: Mm.
3: Og så kan mit værktøj måske være det, der gør, at vi får hævet nogen op, som tror, at det der, det er alt for svært. Og de kan ikke gøre noget. Og så får vi sådan lusket dem ind på de andre kanaler, hvor de så opdager, at de kan gøre lige så meget, som alle os andre kan.
0: Mm.
1: Og det spreder sig jo også over hækken. Nu skal jeg afsløre en gættelyd, men inden da har vi et vaskeægte mysterie.
0: Oh.
1: Min mor har et mysterie, hun virkelig er træt af.
0: Mm.
1: Og nu vil jeg gerne høre, om nogen kan hjælpe med at løse det. Mm. Fordi jeg kan ikke. Måske kan I to, eller så vil jeg bare opfordre lytterne til at skrive ind, hvis der sidder en geolog eller noget andet derude, der kan hjælpe med det, for det er sikkert meget simpelt. I haven på Bornholm, nede i det, jeg kalder, vi kalder det jo dalen, ikke? Gammel isrende, skulle jeg til at sige, der er blevet skubbet noget igennem. Meget høj grundvandstand, oversvømmet nogle gange. Der sker simpelthen det rundt omkring i haven, at der kommer gedigne sprækker, som i, der ligner kratere, man ser uden ørne.
0: Altså jorden?
1: Ja, og det er dybe, dybe sprækker. Lige pludselig krakelerer det hele bare.
0: Har I målt dybden?
1: Ej, det ved jeg ikke.
0: Ud med tomstokken?
1: I dybe.
0: Susanne, det lyder som noget udtørring.
1: Det troede jeg også først. Så var sådan, åh, det er lige her, det er fordi, det var tørt. Så nede i baghaven, hvor Angelikken står, så var der sprækker der, så mærker jeg nede i jorden, sådan helt fugtig. Og nu har min mor altså indsendt det her mysterie til os, fordi hun er træt af, at jeg ikke løser det. Og finde ud af, hvad der foregår.
3: Altså bare fordi det yderste lag af fugt, det betyder det jo ikke, at...
1: Altså, der er altid frodigt dernede, der bliver oversvømmet hvert forår, vinter...
3: Har I nogle meget store muldvarper deroppe på Bornholm?
1: Men der findes ikke muldvarper på Bornholm.
0: I har heller ikke underjordiske,
1: vel? Men jeg er nemlig ude i, om det kan være de underjordiske. Og det er derfor, jeg nu sender mysteriet videre. Hvis nogen kan løse dette mysterie, så må I meget gerne skrive. Der er tilsendt et billede.
0: Det ser sgu lidt vildt ud. Det ser ret vildt ud, faktisk. Tegneserie jordskæld.
1: Okay. Nok om det. I får lige lyden igen. Det er jo sandt mysterie, det her, hvad det er for en lyd.
0: For en gang skyld er jeg rimelig på bare bunden her. Hvad siger du, Kasper?
3: Jeg er lidt fanget af, det lyder, som når min datter har regnbukser på. Så der søger jeg helt automatisk hen, det er nok nødt til at indrømme. Men det skulle nok ikke hende, jeg ved at optage.
1: Ej, det er Bitten. Ja. Ej,
3: Bitten, ja,
1: undskyld. Hun har mødt din datter, det kan da godt være.
0: Det lyder godt. Jeg siger, at det er grævlingunger.
1: Mm-hmm.
3: Jeg vil gerne have, det en fugl ude i noget vand, men jeg ved sgu ikke lige, hvilken fugl ude i noget vand det skulle være.
1: Det er gode bud.
0: Tak skal du have.
1: Det er ikke så vart, man kunne sige, at det var knastørt, det her. Og jeg faktisk kom med ledetråd nummer to, da jeg sagde, at det var et sandt mysterie, hvad det var for en gættelyd. Det er nemlig Bitten, der har været på ferie i Marielyst, hvor de fik sig en overraskelse på stranden, fordi når de sparkede sig frem i det lækre hvide sand, så gav det den her helt utrolige lyd fra sig. Jeg har også bemærket nede ved du øjet, der siger det præcist, at når det er meget fint sandet, tror jeg, det kommer med den der helt vilde lyd.
0: Er fødder i sand, simpelthen?
3: Ja.
1: Tak for gættelyden, Bitten. Og tusind tak til biolog Kasper Reinholdt, manden bag biokortet.dk.
0: Kæmpe held og lykke med det fremtidige arbejde.
1: Ja.
3: Mange tak. Mange tak, fordi jeg godt måtte komme ind.
0: Og så vil vi gerne sige tak til vores fantastiske lytter. Man kan lytte til den her udsendelse og andre udsendelser, vildt naturligt udsendelser på DR Lyd, eller der, hvor man finder sin podcasts. Og så kan man skrive til os.
1: Vildt naturligt. Snabelag. DR.dk.
0: Jeg elsker, det hedder snabelag. Det er bare et fedt ord. Snabelag.
1: Hvad er det nu, det hedder på norsk? Krøllealfa?

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Feminismen er gået for vidt, og mænd er blevet kørt ud på et sidespor. Og måske skulle kvinder hellere gå hjemme og holde hus og passe børn. Ja, feminismen har fået en moderne modbevægelse i maskulinismen. Men hvor kommer den fra, og hvad kan den føre til? Og skal forslag om at afskaffe ligestilling og stemmeret til kvinder overhovedet tages alvorligt her i 2026? Ja, det bliver der filosoferet over lige om lidt i vores program Supertanker, som kommer lige på den anden side af en radioavis.
5: Der kan være flere ukrainske flygtninge på vej til Jylland. Udlændingeminister Morten Bødskov har her til aften holdt møde med borgmestrene fra en række jyske kommuner. Mødet er kommet i stand efter, at borgmestrene fra 5 jyske kommuner rettede kritik mod regeringen for at ville begrænse antallet af ukrainske flygtninge i fremtiden. Regeringens stramning skete især i lyset af, at kommuner på den københavnske Vestegn omvendt oplevede et for stort pres fra flygtningene. De jyske borgmestre Morten Bødskov vil nu gøre det mere klart, hvordan enkelte kommuner kan ønske flere ukrainske flygtninge, end de har. Regeringens nye lov om at begrænse landbrugets brug af gødning skaber uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer kan stemme nej, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
6: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere, og der har vi også brug for at være mere tydelige, end vi har været hidtil på, at vi også stempler ind i den balance, der skal være i fremtiden.
5: Men at de 4 venstrefolk går imod partilinjen, er udtryk for en alvorlig indre kamp i partiet, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
5: Lyder altså vurderingen her fra Christine Kortsen. En læge fra Aarhus får nu kritik af Styrelsen for Patientklager for at behandle en 69-årig kvindelig cancerpatient med tørrede skjoldbruskkirtler fra grise og kvæg, medicin, der ikke er godkendt til mennesker, og aktivt kul, bagepulver og nellikevand. Ifølge Styrelsen for Patientklager har lægen handlet meget væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard og kalder behandlingen for sygdomsfremkaldende og livsfarlig, det fortæller TV2 Østjylland. Kvinden døde i midten af december samme år. Ifølge autorisationsregisteret har lægen ikke længere autorisation i Danmark, og TV2 skriver, at lægen nu ifølge de sociale medier opholder sig i udlandet. Og så nåede vi til aftens og nattens vejr. Dagens regn og tordenbyer står til at fortsætte her til aften. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat tynder det så ud i byerne. 11-16 grader og kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Det her er P1.
8: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
9: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: En pastor fra staten Idaho står i det amerikanske krigsministerium Pentagon og leder en andagt. Hjemme på sin blog har han i årevis skrevet, at kvinders stemmeret var en fejl. At Amerika en dag bør stemme husstand for husstand med manden for bordenden. Hans menighed tæller blandt andre USA's forsvarsminister, eller krigsminister, som han kalder det, et menneske, der ofte og gerne lovpriser testosteron og mandighed. I Dallas danser 3.000 unge kvinder line dance i solkjoler og cowboystøvler og køber badges med teksten "Min yndlingsårstid er feminismens fald". Og på nettet fortæller unge mænd hinanden, at samfundet er blevet et stort HR-kontor, der bare vil tæmme dem. Der er kommet et nyt ord for de tendenser. Maskulinisme. Og hvad er så det for en bevægelse? Er den det modsatte af feminisme, jævnfør den med yndlingsårstiden? Hvor kommer den protest, den vrede fra? Og hvad ved den? Og jeg vil gerne lige understrege, at nu åbnede jeg med nogle amerikanske scenarier her, men vi kommer naturligvis også omkring europæiske og skandinaviske perspektiver på det. Og det gør vi blandt andet med dig, Andreas Beyer Gregersen, postdoc ved Aalborg Universitet og forsker i politisk aktivisme og sociale bevægelser. Og så har du også skrevet Lex.dk-opslag om maskulinisme. Velkommen til dig.
1: Jo, tak.
0: Hvis du nu skal beskrive maskulinisme sådan lidt, ja, faktisk sådan lidt leksikonopslagsagtigt, i lidt overskriftagtigt til at begynde med, hvordan vil du så beskrive det, altså som en, er det en ideologi, er det en bevægelse eller et kulturelt symptom? Hvad er din beskrivelse af det?
1: Ja, maskulinisme er stadig et forholdsvis ukendt begreb, som kan være svært at få hold på. Det opstod senere end begrebet feminisme, der allerede vandt frem i 1800-tallet. Og det blev først brugt som kritisk begreb om mænd, der var imod ligestilling, af netop feminister i det tidlige 1900-tallet.
0: Altså, det var feminister, der anklagede mænd for maskulinisme, eller hvad siger du?
1: Ja, lige præcis, ja. Og en udfordring ved begrebet, vil jeg sige, det er, at det kan give et falsk indtryk af en form for symmetri mellem maskulinisme og feminisme. Selvom der i hvert fald i mine øjne ikke findes en maskulinistisk bevægelse, på samme måde som feminisme har været en social og politisk bevægelse igennem mange år. Der er så to grundlæggende kendetegn ved maskulinisme, som gør det i hvert fald til en bestemt diskurs, der kan samles op og formes efter behov i forskellige politiske projekter, og dermed også i forskellige bevægelser, som vi ser i dag. Det ene er en samtidsdiagnose, som lyder, at vores samfund i dag er domineret af både kvinder og feminine værdier, og det andet er så en problematisering af det, med fokus på at forsvare mænd og maskulinitet. Og den her diskurs kommer så til udtryk i forskellige bevægelser i dag. Lige fra de ekstreme mandefællesskaber på nettet, kendt som manusfæren, til kønspolitik på det yderste højre, både i USA, men også i Europa og andre steder. Og så den transnationale anti-gender-bevægelse, som er en ultrakonservativ overvejende kristen bevægelse, som hævder at forsvare en traditionel kønsorden.
0: Altså når du siger anti-gender, så er det folk, som er imod alt den her snak om flydende køn, og du vælger selv dit køn, og det er ikke nødvendigvis det, du er hvad skal man sige, beskrevet som ved fødslen og den slags ting. Er det det, vi taler om der?
1: Ja, det, der samler den bevægelse, er en modstand mod det, de forstår ved begrebet, det engelske begreb gender, som netop har at gøre med en anden forståelse af køn, en lidt mere åben og flydende forståelse, kan man sige, end en forståelse af køn som rent biologisk betinget.
0: Mm. Yes. Og vi har også selskab i studiet i dag af dig, Tone Dandanel, filosof og højskolelærer. Velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Du får lov til også lige at give dit bud på, hvordan du vil beskrive maskulinismen her i forlængelse af det, Andreas lige har fortalt.
2: Jamen, jeg synes jo ikke, jeg kan bidrage med så meget mere end det. Det var jo virkelig leksikalt præcist. Altså, jeg vil bare sige, altså det, ja, det er ikke en politisk ideologi på samme måde som feminisme er det. Altså, det er netop snarere sådan bevægelser, kræfter i vores tid, ikke? Som især er kendetegnet ved at se vores samfund som er præget af kvinder og af såkaldt feminine værdier, og at den prægning, den skal på bekostning af mænd og af maskuline værdier, og det er dem, der ligesom skal fremmes nu, at vi skal tilbage til altså nogle mere sådan, hvad kan vi sige, traditionelle kønsroller, ikke? Og at manden også skal have lov til ligesom at tage sin plads som mand, med alt, hvad det så indebærer.
0: Altså, vi har jo de senere år, i forbindelse med hele woke-diskussionen og forskellige andre, er netop den her type diskussioner hørt udsagn som, nu må man så heller ikke flirte mere, og nu må man heller ikke sige sådan og sådan mere, eller er det sådan en oplevelse af at være blevet kørt ud på et sidespor, og at verden er blevet til et stort HR-kontor, der bare...
2: Ja, det der HR noget, altså det synes jeg virkelig, vi skal vende tilbage til, fordi der er sådan en idé nærmest om, hvad kan man sige, at verden kan deles i noget, vi så kan kalde feminin, og noget, vi kan kalde maskulin, ikke? Altså den der sådan kønning, eller hvad kan man sige, det at vi kønner værdierne, det synes jeg er vildt interessant. Men jeg tænker, det er vigtigt at sige, at der findes jo reelle udfordringer for nogle grupper af mænd i dag. Altså, det er indiskutabelt, ikke? Dårligere uddannelsesresultater, højere selvmordsretter, og ensomhed, ikke mindst, ikke? Altså, det er fuldstændig reelt, og det kan dele af den her bevægelse også, jeg ser som en reaktion på, ikke? Altså, store dele nok i virkeligheden. Jeg vil jo så bare mene, hvad kan man sige, at de ofte gør feminismen til en søndebuk, snarere end at se på, hvad kan man sige, de sociale forandringer i det hele taget, ikke mindst de økonomiske forandringer, der sker.
0: Og der kan man netop, altså vores gamle ven, filosofen Friedrich Nietzsche, han har sådan et begreb, han kalder ressentiment. Englænderne ville kalde det resentment, man kunne oversætte det med foragt, eller en eller anden form for sådan indestængt vrede, eller hvad vi nu skal kalde det, altså sådan en moralfilosofisk kategori. Altså, kan den her maskulinisme forklares som det, eller hvor højt et element er der af for eksempel rationel reaktion på nogle af de her, du beskriver, strukturelle sidespor, som mænd føler sig kørt ud på?
2: Altså, Nietzsche er jo faktisk en stor filosof hos mange, der også vil kalde sig selv maskulinister, sjovt nok, ikke? Altså... Men igen, jeg tror, man skal passe på med det, netop fordi det ikke er sådan en monolitisk bevægelse på nogen måde. Men det er der da. Der er der sådan et ressentiment, altså sådan en idé om, at alt det, der skal der, at mænd er ensomme, det er sgu kvindernes skyld, ikke? Der ikke vil have børn med dem. Det er ikke mindst feministernes skyld. Hvorfor de jo også ofte er antifeminister, dem der kalder sig.
0: Det giver ikke noget sex mere, og så er det også
2: Nej,
0: bare
2: altså irriterende. Nej, og de er en overmagt. Vi lever i et matriarkat nu. Ikke? Altså, og det er igen rigtigt, at mænd er kæmper med, mange mænd kæmper med de her ting. Jeg vil jo så bare sige, hvis det var feministernes skyld, så skulle vi ikke se de samme tendenser i lande, som i hvert fald ikke er feministiske. Ikke? Altså Kina for eksempel. Ikke? Mm. Altså, det tror jeg, det er det første, hvis det er et feministisk land, vi har med at gøre der. Eller at selvmordsraten var højere i Rusland, end den for eksempel er i både USA og Danmark. Altså, så det bliver i hvert fald hurtigt, synes jeg, sådan en det bliver sådan en samlet forklaring, det er her, vi har årsagen til problemerne. Det finder vi ofte hos maskulinisterne.
0: Mm. Ja. Hvad siger du, Andreas, til sådan en ressentiment inddragelse her, eller simpelthen blot og bare, for nu ikke for at diminuere det, men som sådan en rationel reaktion på de her marginaliseringer, som mænd føler sig udsat for?
1: Ja, det er et svært spørgsmål. Jeg mener, for det første er det vigtigt at påpege, at kvinder også kan give udtryk for maskulinisme.
2: Helt sikkert.
1: Og være med i maskulinistiske bevægelser, ligesom mænd i øvrigt kan være feminister.
0: Ja.
1: Så det er ikke nødvendigvis sådan, at man anser sig selv for at være personligt ramt, hvis man er med i en bevægelse, der fremmer maskulinisme. Men ressentiment implicerer vel en irrationel reaktion på noget, altså at man bebrejder andre for ting, der i realiteten mest er udtryk for egen utilstrækkelighed.
0: Ja, hvorfor er den irrationel?
1: Jamen det tror jeg i høj grad, at det mange associerer med begrebet, det er i hvert fald sådan, Nietzsche også selv så på det nu, vi tager ham frem her. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at maskulinisme implicerer en bebrejdelse af andre. Først og fremmest feminisme, som Tone nævnte her før, men nogle gange også kvinder i det hele taget, som man især ser i manusfæren, hvor de sådan mest ekstreme udtryk for maskulinisme kommer til udtryk i dag, tænker jeg. Og jeg følger egentlig også her sådan samme tankegang som Tone om, at der er sådan bred enighed om, at mænd er ramt af strukturel ulighed, ligesom kvinder i øvrigt på en lang række områder i dag, og vi er måske først nu for alvor begyndt at adressere det i den offentlige debat og politisk. Men det er jo ikke nødvendigvis det samme som at sige, at maskulinitet skulle være truet. Hvad man indforstår som maskulinitet i den her forstand. Altså, jeg synes, at et af de gode argumenter, der nogle gange kommer frem her, eller som i hvert fald kan diskuteres, det er, om det snart tværtimod kunne være, at en stereotypisk form for maskulinitet netop i mange år har bidraget til, at mænd har svære ved for eksempel at håndtere livskriser, svære perioder i livet, fordi man
3: skal være
1: såkaldt
3: stærk og
1: rigtig mand, ja, ikke forventes at opsøge hjælp, og i øvrigt heller ikke som såkaldt rigtig mand forventes at se sig selv som en del af et kønsfællesskab med andre mænd om netop det at være mand. Så det er jo nogle af de nuancer, der i hvert fald er til.
3: Altså, der ligger en implicit individualisme faktisk, som eller individualitet, som det er vigtigt at holde fast i, eller hvad er det det? Altså,
1: ja, og det er sådan set en udfordring, vil jeg sige, for enhver mandebevægelse i dag. Hvad enten den er feministisk eller antifeministisk, at der er nogle maskulinitetsnormer, som gør det simpelthen svært at danne kønsfællesskaber om det at være mand. Og fokusere på, hvad for nogle vilkår man har som mand, og hvad for nogle udfordringer og muligheder, der kan være. Mm. Og det ser man sådan set også på manusfæren, altså inden for manusfæren, at der er ofte den her paradoksale karakter, at man har fællesskab omkring det at være mand, men man er også ekstremt individualistiske.
2: Ja. Altså man har fællesskaber omkring ligesom at være et stærkt individ. Altså, der er noget interessant der.
1: Ja, det må man sige.
3: Ja, hvordan ser vi det her nu? Som sagt, så lagde jeg for med nogle eksempler fra USA med at fratage kvindens stemmeret, og det her min yndlingsårstid af feminismens fald, osv. osv. Og der kan man sige, det er jo sådan en overdrivelse frem af forståelsen, og tit så er nogle af de her tendenser, som vi ser i USA, har jo en tendens til også at forplante sig til resten af verden i en globaliseret og internet domineret verden. Ikke? Hvordan ser vi det her i Europa, og måske specifikt i Danmark, Andreas?
1: Ja, jamen jeg vil mene, at maskulinisme allerede findes i forskellige former i Danmark, om end i lidt mere moderate udgaver, som oftest inden for eksempel i USA, med det her eksempel, du kom med i starten. Altså, vi ser på den yderste højrefløj, især også i Danmark, ofte argumenter om, at både mænd og maskulinitet er marginaliseret i dag. Så er der også en del aktiv inden for manderettighedsaktivisme i Danmark, som i høj grad bygger på samme fortælling. Og så er der jo også, selvom vi mangler forskning inden for det stadig, et ukendt, men betragteligt sandsynligvis antal danske brugere inden for de her manusfæriske ekstreme mandefællesskaber.
3: Altså det er ude på de her 4chan og 8chan og hvad vi ellers har.
1: Ja, og incel-platforme og så videre. Og det vi ofte ser der, er det, jeg vil kalde en slags hypermaskulinisme. En maskulinisme på speed, virkelig, hvor de mest ekstreme idéer kan spredes, såsom at fratage stemmeretten fra kvinder eller legalisere voldtægt og lignende tiltag, som netop i de her ekokammer, kan man vist godt sige, bliver anset som helt normale og acceptable forslag. Ja.
2: Må jeg supplere så det?
3: Ja,
2: altså, jeg tænker, hvis man går på det sociale medie X, så kan man måske få indtryk af, at det er over det hele i Danmark, faktisk.
3: Okay.
2: Altså, fordi der er ligesom sådan nogle grupper, der er ligesom sådan, altså hvis man først kommer ind i den algoritme, så er det virkelig bare X for en, ikke? Altså,
3: okay.
2: Men det er jo selvfølgelig, det er stadigvæk et lille fænomen herhjemme også, men der er altså en hel del profiler, også ægte profiler, som helt klart giver udtryk for maskulinistiske synspunkter. Og jeg vil også sige, at der for tiden kommer en hel del reels, især ud fra BT. Okay. Altså, som giver udtryk for maskulinistiske synspunkter. Ja.
3: Så det findes.
2: Ja.
3: Der er så nogen, der mener, at hele den her derut, hvis vi vælger at kalde den det, er noget, der begyndte med den seksuelle revolution nede i 60'erne og 70'erne, og det skal vi lige høre lidt om her.

London i begyndelsen af 2010'erne. En ung kvinde, nyuddannet fra universitetet, får sit første rigtige job. Et krisecenter for voldtægtsofre. En del af arbejdet består i at tage ud på skoler og undervise teenager i samtykke. Hun står i klasseværelserne 90 minutter ad gangen, fortæller drengene, hvor grænsen går. Og langsomt melder tvivlen sig. Ikke om, at samtykke er vigtigt, det er det, men om regnestykket. En typisk teenage-dreng har set hundredvis af timers porno online, tænker hun. Med altid villige og tændte medvirkende. Jeg har 30 minutter. Der er ingen kamp. Kvinden hedder Louise Perry, og 10 år senere skriver hun bogen, der gør hende til en af de mest omdiskuterede stemmer i den engelsksprogede kønsdebat. The Case Against the Sexual Revolution. Sagen mod den seksuelle revolution. Hendes argument går sådan her. Den seksuelle revolution var ikke bare en idé, den var en teknologi. P-pillen gjorde det for første gang i menneskehedens historie muligt for en kvinde at være midlertidigt steril, usynligt, på eget initiativ.

et andet væsen end den frugtbare kvinde, alle hendes formødre var. Og på det fundament byggede vi en kultur, hvor uforpligtende sex blev en norm. Den forventede måde at debutere seksuelt på. Men, siger Perry, mænd og kvinder er ikke ens. Kun kvinder kan blive gravide, siger hun. Kvinder er fysisk mere sårbare, og seksuel vold begås overvejende af mænd. Mænd har i gennemsnit en stærkere drift mod tilfældig sex og mange partnere. En kultur bygget på uforpligtende sex er derfor i gennemsnit en kultur bygget på mænds præmisser. Frigørelsen blev lovet til alle, men gevinsten tilfaldt især dem, der i forvejen havde mindst at tabe. Resultatet, mener Perry, kan aflæses i tidens store skuffelse. Det, der er blevet døbt heteropessimisme. Unge kvinders voksende følelse af, at forholdet til mænd slet ikke kan betale sig. Brændt af hookup-kulturen, uden venskaber med det modsatte køn, med lyst til bare melde sig ud. Perrys råd til sine egne sønner og til unge kvinder lyder for nogle rimelig gammeldags. Opfør dig, som om præventionen ikke findes. Gå ikke i seng med en mand, du ikke kunne forestille dig som far til dine børn. Og Perry ved godt, hvordan det lyder. Hun kalder selv, Haldis Bøj, sin position for reaktionær feminisme. Men hun insisterer på ordet feminisme, en politik for kvinder, der tager kvinders sårbarhed alvorligt. Hun vil ikke have et Gilead, som vi kender det fra Margaret Atwoods roman, nu tv-serie, Tjenerindens fortælling. Hun elsker, at kvinder kan uddanne sig, arbejde, bade i havet i en lille bikini, uden at blive antastet. Og hun indrømmer det svageste punkt i sit eget argument. Historisk blev seksuel tilbageholdenhed aldrig håndhævet med gode argumenter. Den blev håndhævet med slutshaming og dobbeltmoral, som ramte kvinderne. Det ønsker hun sig ikke tilbage. Hun kan levere kritikken, siger hun, men hun er ikke sikker på, at hun kan være, i anførselstegn, arkitekt for en helt ny seksuel kultur. Den slags indrømmelser har givet hende momentum. Og til sine egne, til feministerne, har hun en advarsel med, der er svær at ryste af sig. Hvis feministiske kultur viser sig at være kulturer, der ikke kan reproducere sig selv, hvis frigørelsen og børnene ikke kan forenes, så dør det politiske projekt, som er feminismen, i løbet af en generation. Man kan mene, at hun tager fejl, men så skylder man hendes svar på det spørgsmål, der bærer hele hendes bog. Hvis frigørelsen var en gave til kvinderne, hvorfor er så mange af dem så skuffede over det?

0: Ja, Louise Perry er ikke den eneste, der hævder, at seksualrevolutionen skadede både kvinder og mænd. Det er der massevis af podcasts og debatter rundt omkring, som også fremhæver. Tone, hvis du skal tage fat i noget af det, vi hørte her, som Louise Perry er eksponent for, hvad er så for dig at se de mest plausible kritikpunkter af, hvad seksualrevolutionen gjorde og gjorde galt? Og er der nogle af de narrativer, som vi ofte hører, som i virkeligheden er forsimplet eller skadelige?
1: Det kunne man jo bruge rigtig lang tid på at tale om det her for det første, ikke? Altså, ja. Så jeg skal virkelig lige holde tungen lige i munden. Altså, man kan sige, nogle gange så kan man godt glemme, hvordan verden så ud, når der er gået tilpas lang tid, især selvfølgelig, hvis man ikke selv var til stede i den til at opleve det. Og jeg tror, at nu er der gået tilpas lang tid siden 50'erne til, at os, der lever i dag, vi har i hvert fald lettere ved at romantisere nogle ting. Altså, men man skal i hvert fald bare huske på, at inden den seksuelle revolution, der var kvinders seksualitet jo tæt knyttet til ægteskab, til reproduktion og til familiens kontrol. Ja. Altså det kan lige meget, hvor meget vi, det ved jeg ikke, forestiller os selv som en traditionel husmor, så er det ikke den verden, vi er i dag. Ikke? Og det er i mine øjne jo indiskutabelt godt, at kvinders seksualitet i højere grad blev noget, de selv kunne bestemme over. Selvfølgelig. Men selvfølgelig kan man kritisere sådan noget som hook-up culture, eller kultur, vil vi sige. Ikke? Altså, selvfølgelig kan man sige, at sådan noget som porno og pornoindustrien også langt hen ad

0: for manden, nemlig et kønnet væsen. Og jeg synes, at selv med den seksuelle revolution, så forblev den forbindelse. Altså nu kom der måske nye normer ind, ikke? At nu handlede det ligesom om at være en fri kvinde, at vise, at man var fri ved at vise, at man også havde lyst, og at man sagtens skulle være sammen med mange. Men dermed har vi jo stadigvæk bibeholdt den her idé om, at kvinden er først og fremmest sin seksualitet.
1: Jeg står bare og kommer i tanke om, der er jo den her, i nogle steder forkædret, men også nogle steder hyldet, såkaldte fjerdebølgefeminisme, som netop viser kvinden som et meget, meget seksuelt væsen, og der ligger empowerment, i mangel af bedre dansk ord, i det at sige, jeg har magt over mænden gennem min seksualitet, jeg kan styre ham med mit køn.
0: Ja, og det kan der da også være frihed i, men det er jo ikke frihed, hvis du ikke kan fravælge det. Altså, og det vil jeg sige, jeg synes, at man skal læse hendes bog, men jeg synes godt nok også, at man må sige, at det går lidt stærkt. Ikke? Altså, man kan også pege på sådan, det gør hun også, men sådan markedsliggørelsen af seksuelle relationer, og af kvinder ikke mindst. Ikke? Altså, at der er meget andet end bare sådan, hvad kan man sige, at det er i hvert fald for let at sige, at det er feministernes skyld. Ja. Og derudover, så synes jeg også, at hun kommer til at gøre de her biologiske forskelle til lige lovligt sådan, hvad kan man sige, nalfaste. Altså, som de kan bare ikke laves om. Altså, man har sådan et argument om, at sociale uligheder har deres rødder i menneskelig biologi, og derfor så kan de grundlæggende bare ikke ændres. Ikke? Kvinder sådan, mænd er sådan, og det passer jo ikke. Ja.
1: Andreas?
2: Ja, altså netop med forbehold for, at jeg ikke har læst i hendes bog, og derfor mest hører om det her udefra, så har jeg også sådan en række spørgsmål. Altså, jeg kan også umiddelbart følge meget af det, som bliver sagt her, og som hun argumenterer for at problematisere i forhold til, ja, sådan noget som hookup-kultur. Ja, men samtidig lyder det, som om det er en meget streng seksuel moral, hun vil sætte i stedet for. Og jeg tænker umiddelbart her, at måske behøves ekstremerne ikke være
1: så markante.
2: Altså, og måske kan man også godt argumentere for, når man snakker om den seksuelle revolution, så handler det ikke bare om, at vi skal have mere sex. Altså, fri sex, hvis man skulle sætte lidt firkantet op her, kan vel også være at være fri for sex. Altså, at når man for eksempel diskuterer undersøgelser i dag, som viser, at unge har mindre sex, er mindre seksuelt aktiv i dag, så kan man jo diskutere, at det er egentlig et problem. Det bliver ofte problematiseret i medierne. At det på en eller anden måde skulle være et stort problem, at unge har mindre sex i dag, eller mindre seksuelt aktiv. Men igen, så bliver hurtigt, af mit indtryk i hvert fald umiddelbart, så bliver det hurtigt til, kommer der sådan en ophøjelse af seksualitet og det at have et seksuelt liv, som der måske ikke behøves at være.
0: Præcis.
2: Ja.
1: Så er der nogen, der vil anføre, at netop i forlængelse af den her seksuelle revolution, hvor kvinder ligesom har krævet deres ret til også at have en seksualitet og have seksuel lyst osv., at mændene er i forlængelse af det blevet kørt ud som nogen, der egentlig ikke har nogen sådan, i hvert fald ikke den betydning, de har været vant til fra tidligere, nu nævnte du 1950'erne zone. Altså, der er noget omkring anerkendelse af manden og mandens rolle i nogle af de her også seksuelle spil og flirten og så videre. Vil du mene, Andreas, hvis vi starter hos dig, at det, som maskulinismen søger i virkeligheden, er en anerkendelse af en mandighed i et eller andet. Jeg trækker stolen ud, jeg åbner døren, jeg kommenterer på kvindens påklædning, jeg flørter et eller andet, eller er det faktisk sådan en materiel magt, man ønsker at genoprette? Altså, hvad er balancen mellem den her mentale anerkendelse eller psykologiske anerkendelse, og så vi skal tilbage til, det er mig, der tjener pengene, og kvinden bliver hjemme og passer børnene?
2: Ja, altså, nu findes maskulinisme jo i mange forskellige politiske projekter og bevægelser i dag, så det er svært at give sådan et entydigt svar. Yeah. Men der er som oftest et krav om anerkendelse af det at følge traditionelle kønsroller, for især det at være mand, og at følge en fornemmelse af tab, at der er noget, der er gået tabt igen, som måske også minder lidt om Lewis Perrys fortælling her, om hvad der er gået tabt efter den seksuelle revolution.
1: Der var noget, vi havde engang, som vi ikke har mere.

0: Ja,
1: ja,
0: ja, lige præcis. Men så er der også spørgsmål om magt og privilegier, selvfølgelig. Og det giver sig udtryk på forskellige måder, men igen er det nok mest tydeligt på manusfæren, hvor at det ofte handler om seksuel magt. Altså forventningen om som ung mand især at have en eller anden form for rettighed til at have et seksuelt liv, og især at have sex med kvinder.
2: Men det er jo vildt nok, hvis jeg bare må sige, at hun siger jo ligesom, at hendes råd er, at man skal ikke have sex med nogen, som man ikke kan, som kvinde, med nogen, som man ikke kan forestille sig som far til sine børn. Altså, det er dog nyt, at en feminist i vores tid siger det, fordi det er bare et meget sådan, hvad vil man sige med et fint ord, altså heteronormativt synspunkt, ikke? Altså, hvor man tager udgangspunkt i, at det selvfølgelig er en mand og en kvinde, der skal have sex. Altså, det kan i hvert fald hurtigt blive svært, tænker jeg, hvis man har en kvinde, der ikke har lyst til at få børn. Altså, skal hun så overhovedet ikke have sex, eller hvad? Eller hvad hvis man er homoseksuel? Altså, det bliver meget sådan... jeg kan godt forstå, at der også er en del, jeg tror, der gerne vil kalde sig selv for maskulinister, der har omfavnet den her bog. Ja. Selvom at det er ikke det, hun er. Det er det ikke, det er vigtigt at sige. Men hendes løsningsforslag er jo ligesom, fordi biologien ikke kan forandres. Altså, vi har den her kønsforskel, og mænd er sådan her, de har de her drifter, så må de ligesom ind i ægteskabet. Altså, ja, man kan prøve at læse den. Ja.
1: Og noget af det der med netop ind i ægteskabet og de traditionelle værdier, det er jo noget af det, vi blandt andet ser manifesteret i, og det skal vi så tale om lige om et øjeblik, om det er en bevægelse eller hvad det er, det man kalder tradwives, altså kvinder, som vælger, eller måske er der nogen, der træffer valget for dem, det kan blive en del af vores samtale, at gå hjemme og passe børnene og holde hus, mens manden tjener pengene og betaler regningerne.

I en stor balsal i et konferencecenter i Dallas, Texas, danser flere hundrede unge kvinder line dance i blomstrede solkjoler og cowboystøvler. Sløjferne i deres hår hopper i takt til kristen hiphop. Unge mødre vugger nyfødte på hoften, mens de mimer med på teksten. Ved indgangen kan man tage en selfie foran et spejl med påskriften "Du ser fantastisk ud, gå så ud og red Amerika". Det her er Young Women's Leadership Summit, det årlige topmøde for unge kvinder i Turning Point USA, den konservative ungdomsbevægelse grundlagt af Charlie Kirk, som blev skudt og døde 2025. Over 3.000 deltagere, de fleste i teenageårene eller starten af 20'erne. På deres badges står der "Drop din socialistiske kæreste". Og så den, vi også hørte for lidt siden, "Min yndlingsårstid er feminismens fald". På scenen står Alex Clark, vært på en af USA's største wellness-podcasts. Hendes budskab er blevet bevægelsens slogan. Flere babyer og mere oksetal, mindre blot hår og færre p-piller. Feminismen, siger hun, bad kvinderne jagte karrieredrømme, mens deres ægteskaber kollapsede. Og så sætningen, der får salen til at juble. "Vi er færdige med at lade som om, kontorpladsen er mere frigørende end køkkenbordet". Topmødet er det største i bevægelsens historie, og selvtilliden er til at tage og føle på. Vi er popkulturen nu, som Clark siger. En 31-årig influencer forklarer tiltrækningen sådan her. "Venstrefløjen vil have kvinder til at føle sig vrede og som ofre. Vi mener, at kvinder er smukke og tjener et stort formål." Man kunne måske forvente, at det her handlede om præsident Donald Trump, men det gør det ikke. Næsten ikke. Få af de unge kvinder nævner ham. Nogen bryder sig faktisk ligefrem ikke om ham. Det, der trækker, er noget andet. Skuffelsen over det løfte, deres mødre fik. Girlboss-feminisme.

Lean In, et udtryk, der kommer fra titlen på en tidligere Facebook-direktør, Sheryl Sandbergs bog fra 2013, Lean In, Women Work and the Will to Lead, som handler om, at kvinder skal tage pladsen ved bordet, frem for at sætte sig på bagerste række. Sandberg var dengang verdens mest profilerede kvindelige tech-leder. Du kan få det hele, karrieren, børnene, ægteskabet, kroppen. En 17-årig fra Nashville siger det lige ud. Venstrefløjen lover, at man kan girlbosse sig gennem alt. Men hvad nu, hvis man ikke kan? Hvad nu, hvis man ikke har nogen hjælp? Og selv den liberale journalist, der er sendt til Dallas for at skrive reportagen, en småbørnsmor, der interviewer på 3 timers søvn, må indrømme, at præmissen rammer noget. Man kan ikke få det hele på én gang. Nogen vil lide under det. Helt entydigt er billedet ikke. De fleste af de unge kvinder i salen vil stadig både uddanne sig og arbejde. Sygeplejerske, lejrchef, influencer. Og på topmødets sidste dag stiller en gymnasieelev sig op ved mikrofonen og spørger Charlie Kirk. Alle kvinderne på scenen står der, fordi de har gjort karriere. Og deres budskab til os er, at vi skal gifte os og få børn,

Kirk svarer, at man jo kunne vende den om. Det er folk med karriere, der siger, man skal få børn. Måske ved de noget, du ikke ved. Salen jubler og klapper. Man kan kalde det bagstræberisk. Man kan kalde det marketing for et patriarkat i pastelfarver. Men tilbage står 3.000 unge kvinder, der har set deres mødre løbe fra job til afhentning med dårlig samvittighed i begge ender af dagen, og som nu siger, at de vil noget andet. Frivilligt. Med sløjfer i håret. Nogen vil mene, det er et tilbagetog. Andre, at det er et velkomment opgør med et løfte, ingen af os nogensinde holdt.

0: Maskulinisme, måske antifeminisme, måske et tankesæt, en bevægelse, der mener, feminismen er gået for vidt, og at ligestillingen er kammet over og har smidt mænd under bussen. I visse radikale hjørner af maskulinismen er der et ønske om at genindsætte manden i hjemmet, i staten, i kulturen, fra pastor Douglas Wilson, der vil stemme husstand for husstand, til pigerne i Dallas, vi lige hørte om, der hylder køkkenbordet frem for kontorpladsen. Andreas, den her tradwife-bevægelse, som vi lige har mødt i det her indslag, vil du mene, at den er et udtryk for kvindelig handlekraft, agens, som det hedder med et fint ord, eller er det sådan en kulturel strategi, der er skabt for at stabilisere det gode gamle patriarkat, som vi kender det? Altså, hvordan skal vi vurdere kvinder, der vælger den her livsform?
1: Ja, nu stiller du dig op som et enten eller. Nogle gange kan virkeligheden godt være lidt mere kompliceret end som sådan. Ja. Og man kan også diskutere, om tradwife-bevægelsen overhovedet er en bevægelse som sådan.
0: Et symptom måske.
1: Ja, jeg synes, det var meget interessant. Ja, reportage, hvis man kan kalde det sådan her fra USA. Og giver et indtryk af det, jeg vil kalde en ultrakonservativ bevægelse, der i det hele taget skyller ind over USA i de her år i høj grad er sammenflettet med MAGA-bevægelsen og støtten til Donald Trump. Jeg vil sige, hvis man ser på tradwife som begreb og en form for internetkultur, jamen så er det egentlig noget, der er vundet frem på sociale medier siden starten af 2020'erne, og den er lidt mindre homogen end det, man får indtryk af her fra USA. Altså med mere bredde i forhold til, at der er nogen, der identificerer sig som tradwives og er influencer især, på den baggrund som ultrakonservativ især, nogle af dem fra USA. Men der er også nogen, der er mere liberale og har forskellige politiske holdninger. Jeg mener, det der er mere samlende her, det er æstetikken. Altså en æstetik, hvor kvinder optræder. I hvert fald, og nogle gange kan det netop være rent skuespil, men optræder som traditionelle husmødre i sirligt velholdte hjem, og så ligesom spiller på det på forskellige måder, ofte også tjener penge på det.
0: Altså et influencer-kredsløb, hvor kvinder promoverer den livsstil, det er at gå hjemme og holde hus og passe børn.
1: Ja. Ja, og jeg synes, det er vigtigt at pointere her, at nogle af dem, der kunne man sige, er blevet identificeret som tradwives de senere år, slet ikke ser sig selv som netop det. Et godt eksempel er en model, der hedder Nara Smith, som i høj grad er blevet et symbol på den her bevægelse i en række år, men altså har afvist selv at være tradwife og fremhæver, at selvom hun viser meget om hjemmet, og sine børn, samtidig arbejder fuldtid som model, især samtidig med, at hendes mand faktisk tager sig af hovedparten af husarbejdet osv. Og det er et godt eksempel på, hvor komplekst det nogle gange kan være det her. Og at nu nævnte du, bare lige for at runde af her, nu nævnte du her med girlboss feminisme på USA. Altså ofte er det også det, der går igen hos nogle af de her influencer, altså at de ser sig selv som en slags chefer i hjemmet. Altså, så kan det godt være, at de ikke gør stor karriere, men så ser de den livsstil, de har med fokus på hjemmet, som noget, de netop frit vælger, og hvor de også er med til at realisere sig selv og have en fri livsstil.
0: Hvad mener du, Tone? Jeg står lidt og tænker på, ud fra det, Andreas siger, og der er den her reference til MAGA-bevægelsen, Make America Great Again, hvor måske et af de ord, der er interessant at hæfte ved her, det er again, altså at der er noget, der er gået tabt, som vi skal have genetableret. At tradwife-ideen, for nu ikke at kalde det en bevægelse, er det en del af sådan noget?
2: Altså, det er irriterende, vi altså skal have det der forbehold, men det er helt enig i, at vi skal. Ikke? Ja. Altså, der er virkelig ikke noget sådan igen monolitisk her at finde, men det er i hvert fald samlet, at det er jo et internetfænomen. Så i sig selv er der et eller andet, også her paradoxalt i, at ja, der er sådan en nostalgisk åre, ikke? Altså, man ønsker at vende tilbage til noget. Først og fremmest traditionelle kønsroller. Altså det, fordi det er jo en trad wife. Det er kvinden, der går derhjemme på traditionel vis. Men det gør hun så inden for en internetkultur, som jo så vi ikke havde i 50'erne. Mm. Så der er der sådan et eller andet interessant, og jeg er også enig i, at det handler rigtig meget om æstetik. Altså det er jo en virkelig populær æstetik. Først havde vi sådan en cottagecore. Det kom sådan lidt, det er lidt som om det er kommet efter det. Og hvis jeg meget hurtigt kan sige noget, så noget af det, jeg synes er interessant, det er, at nogen af de her, det kan godt være, de kalder sig selv for twat wives, men ofte ser vi alligevel en kritik af feministerne, at feministerne ikke tilstrækkeligt har sådan værdsat det feminine eller det kvindelige, eller ikke mindst morrollen. Altså en kritik af det.
0: Ja.
2: Noget af det, jeg synes er interessant, ikke mindst sådan en som Beauvoir, som jeg gerne vil vende tilbage til senere.
0: Simone de Beauvoir, ja, den franske.
2: Hun bliver skudt det i skoene, og der er helt sikkert også noget om det. Men noget af det, som hun bekymrede sig om, det var, at de her kvinder i 50'erne, og selvfølgelig også før det, altså at de ikke ligesom kom tilstrækkeligt ud uden for hjemmet, at de netop var ensomme, hvilket mange af dem jo også var. Mm. Men der er det bare interessant at tænke på, at de netop er influencer, mange af de her trad wives. De har netop den der fjerde væg, ikke? Altså det er noget helt andet. Jeg synes netop, de bekræfter det der behov, man også har som et voksen menneske for at have kontakt med andre. Altså apropos anerkendelse, ikke? At der er noget, børn ikke helt kan give på samme måde, fordi de endnu ikke kan sætte deres værdier, som Beauvoir vil sige. Men det kan måske vende tilbage til.
0: Jeg talte med for nylig i anden sammenhæng med debattøren, eller hvad vi skal kalde den, en feminist, samfundsdebattør Emma Holden, som sagde, at der er en tendens til, at på højrefløjen, der kalder man det, så hvis de er højreorienterede, så kalder vi dem tradwives, hvis de er venstreorienterede, så kalder vi dem hjemmepassere. Men det er dybest set lidt det samme. Hvis vi nu bliver ved Emma Holden, så kom hun jo vældig i vælten her for et par år siden, da hun udgav den i øvrigt fremragende bog, Underskud, som handler om, hvordan omsorg og nogle af de her værdier, som ofte er blevet tillagt kvinder, bliver undervurderet økonomisk. Vil du mene, at netop den her omsorg, som en tradwife så vil sige, det, den varetager jeg, altså at den økonomiske undervurdering kan være en grund til noget af den her maskuline utilfredshed eller mandlige utilfredshed?
2: Altså, nu genlæste jeg lige sådan en lille sign, altså M. Holden udkom med sådan et lille sådan, ja, hæfte, et meget begrænset oplag for nylig, hvor at hun blandt andet skriver, altså at tradwife, eller dem, der vælger at blive hjemme og passe børn, altså der er faktisk sådan noget radikalt ved det, ikke? Det er en radikal afvisning af markedet på nogle områder, ikke? Altså netop fordi, at de jo også langt hen ad vejen anerkender og ser, at vi underprioriterer omsorg i vores samfund. Altså, så det tænker jeg helt sikkert, at man bliver nødt til at tage med her. Altså, jeg tror, jeg skal have en uddybning af, hvad tænker du med, hvordan at maskulinismen skulle være en reaktion på det?
0: Jamen, altså det her med, at kvinder siger, at I har undervurderet vores økonomiske betydning og mulighed for at skabe et økonomisk vækstparadigme, som er det, samfundet styrer efter i vid udstrækning. Ja. Og når kvinder kommer og siger det, så kan man sige, hvad er det for noget vrøvl? Nu skal I høre her, vi som maskulinister hævder, at sådan og sådan.
2: Altså, jeg tænker i hvert fald, samtidig med, jeg vil sige, der er en pointe, jeg siger, der er også en radikal afvisning af markedet, som måske ikke bare kan reduceres til et reaktionært projekt. Så vil jeg samtidig sige, at det kan godt betale sig at fortælle kvinder, at det egentlig kvindelige er at gå hjemme og at støvsuge osv., for så vidt man gerne vil holde omsorgen som ulønnet arbejde.
0: Mm.
2: Altså, der kan jeg godt se et maskulinistisk projekt i netop at fastholde de traditionelle kønsroller for at fastholde omsorgen som ulønnet.
0: Ja. Andreas?
1: Ja, jeg vil gerne supplere her ved at sige, i forhold til Emma Holdens betragtninger her, hvis man skal kalde det, at en ting er, hvad vi hver især vælger at gøre i vores privatliv. En anden ting er, hvad vi værdsætter i den offentlige debat, og anerkender politisk, ikke mindst. Og noget af det, som Emma Holden, i hvert fald i forhold til en få underskud, jo fremfører, det er en kritik af, at omsorgsarbejde og husarbejde, især det, hun forbinder med reproduktion, ikke er lige så værdsat som økonomisk produktion, lønarbejde osv. Stadig den dag i dag. Og det synes jeg godt, man kan fremføre som kritik og selvfølgelig diskutere det, uanset om man så selv går derhjemme eller en del af markedet i forhold til arbejdsmarkedet i hvert fald her. Omvendt vil så nogle maskulinister her hævde, at det faktisk forholder sig stik modsat af, hvad Emma Holten mener. Det ser man især hos manderettighedsaktivister og også sådan influencer, hvis vi skal bruge det begreb igen, som den amerikanske psykologiprofessor Jordan Peterson, som ofte har fremført, at det faktisk er mænd i den økonomiske produktion, især de mænd, der så at sige får samfundets tandhjul til at løbe rundt, dem der tager vores skrald og reparerer vores veje osv., det er dem, der ikke er værdsat i vores samfund. Det er dem, som vi ikke har nok fokus på.
2: Ja, og de mænd, der skal i krig, ikke? Altså, jeg tænker også med den situation, Europa er i lige nu, så den påvirker også den her diskurs.
1: Ja. Ja.
0: Nu nævner du så influencer igen, Andreas, og det har vi også været inde på før. Altså, et eller andet sted, og jeg laver også ud med at sige, at det her, det er jo på mange måder en global internetforbundet verden, hvor nogle af de her tendenser, som jeg beskriver fra USA, også kan komme til at forplante sig til både Europa og mere snævert også Skandinavien og Danmark. Altså, hvilken rolle for dig at se spiller vores digitale færden på sociale medier, eller hvad vi vælger at kalde dem, i at radikalisere, eller måske ligefrem normalisere den her maskulinisme i det, der er nogen, der opfatter den som anormal. Altså, er det en stor faktor i det her?
1: Ja, altså i det hele taget lever vi jo i en anden verden, nu politisk især, end før internettets fremkomst. Og selvom at det er svært at komme med sådan helt brede penselstrøg her og stålfaste konklusioner, så er der i hvert fald en ret sandsynlig sammenhæng mellem fremkomsten af især sociale medier fra 2010'erne frem, og så den polarisering, vi har set inden for kønspolitik. Altså både i forhold til en revitalisering af feministiske bevægelser i mange lande, især med MeToo-bevægelsen, men også med forskellige antifeministiske mandebevægelser. Især. Så der er noget omkring kaninhuller, ekokammer, hvad man nu skal kalde det, som fører til øget polarisering. Men samtidig så er også det vigtigt ikke at blive alt for igen nostalgisk omkring tiden før internettets fremkomst, som om der ikke var ekokammer før internettet.
0: De fandtes også dengang.
1: Ja.
0: Hvad hedder det? Altså lige præcis det der er jo noget, man taler om politisk på en eller anden måde at regulere, fordi der er mange, der ligesom mener, at de sociale medier og så videre er kørt af sporet, og at de netop laver hadtale og ekokammer og så videre. Har du et bud på, hvad der ville være den, lad os kalde det, den mindst dårlige politiske respons på den her maskulinistiske appel i det omfang, man skal reagere på det overhovedet politisk? Altså, hvad vil du, hvordan vil du mene, man kan imødegå nogle af sådan de mest ekstreme aspekter af det, Andreas?
1: Ja, spørger du generelt nu, i forhold til de sociale medier og internettet? Ja. Okay. Ja, igen er det svært at give sådan helt generelt svar på, fordi at maskulinisme igen kommer til udtryk i forskellige bevægelser. Men altså, jeg vil sige, på et kulturelt plan, så tror jeg, at det er vigtigt for os alle nok, at vi arbejder på at skabe plads til også at være med i mere pluralistiske sociale fællesskaber. Altså fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed både i forhold til både baggrunde og holdninger. Venten så de er mande- eller kvindefællesskaber eller på tværs af køn, og der synes jeg, der er nogle organisationer i Danmark også, så som Dertjenter og Forum for Mænds Sundhed, der netop er gode til at skabe sådan nogle åbne og mangfoldige mandefællesskaber. Og så hvis jeg må våge pelsen her også mere politisk, så har jeg i hvert fald, når jeg følger debatten i sig mænds ligestillingspolitik, hvis man kan sige det sådan, så er noget af det, jeg savner i hvert fald, det er en tilgang, der med måske lidt mere abstrakt begreb her, er intersektionel. Også i forhold til mænd, altså en tilgang, der har fokus på politisk også, at mænd aldrig bare er mænd, men er forskellige i forhold til alder, seksualitet, klasse, etnicitet også, og så videre. Og jeg synes, de senere år, også i Danmark, synes jeg, man er blevet bedre til at inkorporere en intersektionel tilgang i forhold til kvinders ligestillingspolitik. Det gælder især i forhold til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som der har været fokus på i rigtig mange år. Men med mænds ligestillingspolitik, så har man det stadig med altså at snakke om mænd som sådan en form for generisk kategori. Mm. I stedet for at lave for eksempel handleplaner, der er mere rettet mod unge mænd med minoritetsbaggrund, LGBT+ mænd, mænd, der bor i yderområderne i Danmark, osv.
0: Simpelthen favne nogle identitetsparametre bredere end bare en mand. Det er en lukket kategori.
1: Ja, og det er vigtigt både i sig selv, synes jeg, men det er også med til på en måde udfordre en idé omkring, at alle mænd er i samme båd.
0: Ja, stort ja. Det. Ja. Og med det begynder vi så småt at nærme os supertankerhavnen, og dermed et spørgsmål, som du, Tone, faktisk lige tog hul på for et øjeblik siden, hvor vi skal prøve at inddrage nogen fra filosofien eller idéhistorien, som kan hjælpe os med at forstå noget af det her. Du nævnte lidt en passant, men ikke desto mindre en af, jeg ved, dine store helte, Simone de Beauvoir, som skrev i, hvad, 40'erne?
2: Ja, altså det andet køn udkom i 1949.
0: Ja. Ja. Men hvis du skal pege på nogen, som kan hjælpe os til en bedre forståelse af, hvad det her maskulinisme går ud på, hvad det er en reaktion imod, eller hvordan vi kan bruge filosofien til at få lidt mere styr på, hvad det her overhovedet handler om, hvem vil du så trække ind, og med hvilke overvejelser?
2: Jamen, man kunne trække mange ind, men lad os bare lige blive ved hende til at starte med, ikke? Altså, fordi noget af det, jeg i hvert fald godt kunne savne, også på et kulturelt plan, er måske sådan, at vi lige tager et skridt tilbage, når vi taler om femininitet, henholdsvis maskulinitet. Altså, ja. Hvad er det egentlig, vi siger? Hvad er det egentlig, vi siger, og hvad er det vil sige? Altså, fordi der er alligevel en forholdsvis ny opfindelse, at vi ligesom behandler de to som sådan nogle naturlige kategorier, ikke? Altså, og en af dem, der kan hjælpe os til ligesom at tænke over det, det synes jeg netop er Beauvoir, ikke? Altså, som vil sige, at problemet er ikke og det er det hun siger, at det vi forbinder med det feminine, at det er blevet undertrykt. Problemet er også selve den kønnede opdeling af værdier og egenskaber, som vi har. Altså hun mener, at den i sig selv er et produkt af en magtkamp mellem kønnene. Og jeg tænker, man kan tænke noget lignende med maskulinitet, at det heller ikke bare er sådan, hvad kan vi sige, noget naturgivent. Altså, fordi når vi behandler det som sådan to kategorier, så kommer vi også meget hurtigt til at behandle dem som sådan gensidigt udelukkende. Mm. Manden er stærk, og derfor er kvinden det ikke. Altså, det bliver den der sådan, hvad siger man, altså sådan en falsk dikotomi, og det synes jeg, hun kan hjælpe os til at tænke over. Fordi den kan altså også være undertrykkende for mænd, den der, ikke? At hvis du så græder, ja, så er du sgu ikke en mand. Og det er de samme boldgade, altså Judy Butler, som jo netop var meget inspireret af netop Beauvoir, og ikke mindst begyndte at tænke efter at have læst ordene. Altså, man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Og det tænker man kan sige noget det samme.
0: Som er Simone de Beauvoirs ord.
2: Som er Beauvoirs ord, ikke? Ja. Altså, at det er måske noget af det, som... Altså, Simone de Beauvoir mente jo, at en mand kunne aldrig finde på at skrive en bog om mandens særlige situation i verden. Men det ser vi jo mange eksempler på nu. Og nu er vi netop begyndt at kigge på det at være mand på en anden måde, og få øjne op for, man kan faktisk være det på flere måder.
0: Ja.
2: Og læse Butler kan hjælpe os til at se, at det kan der faktisk også være en frihed i. Altså, at det kan godt være, at der er en angst forbundet med det, men der kan også være en frihed forbundet med det. Og det kan Judy Butler, det kan man...
0: Indtage nogle andre manderoller.
2: Præcis.
0: Ja. Andreas, har du et bud på nogen, vi lige skal trække ind her, som kan hjælpe os?
1: Ja, jeg har bud på en tænker, der er nok lidt mindre kendt, en australsk sociolog og filosof, der hedder Raven Connell.
0: Ja.
1: Eller Connell, for at være mere præcis her, som er en central figur inden for maskulinitetsforskning i dag. Jeg har været det i mange år. Og hun er især kendt for to idéer, jeg synes er relevant i den her sammenhæng. Det ene, som man blandt andet kan finde i hendes bog fra 1995, der hedder Masculinities, handler netop om at snakke om maskuliniteter i flertal. Mm. Nogle gange vil man på dansk også snakke om mandetyper. Altså, at maskulinitet igen ikke er den der monolitiske enhed, men også findes i forskellige former. Og så har hun også et andet begreb, hvis jeg kan nå bare lige sige et kort om
0: kort,
1: det.
0: Ja.
1: Ja, der hedder hegemonisk maskulinitet, som er en idé omkring, at der i nogle samfund i hvert fald kan være sådan et ophøjet ideal om maskulinitet.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Vi må prøve at opsøge hende, hvis vi skal have lidt flere detaljer på det, du nåede at fortælle. Det jeg beklager, at tiden er simpelthen løbet fra os. Andreas Bager-Gregersen, forsker i politisk aktivisme og sociale bevægelser ved Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du kom og var med her på Supertankeren i dag. Og Tone Dardanelle, filosof og højskolelærer, også tusind tak til dig for at bidrage til belysningen af, hvordan den her maskulinisme kan læses og hvad der får den til at vokse frem. Tak for det.
2: Selv tak.
0: Hvis, kære lytter, du har ris, ros eller kommentarer, spørgsmål, så sejl hen på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, de forkætrede sociale medier, og bidrag der, eller skriv en mail til supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en, meget gerne, på tværs af køn, og måske lige frem med en, du ikke er enig med. En feminist, en maskulinist, en tradwife, hvem du nu har omkring dig. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge, og på genhør.

0: like it up a master plan.
1: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
1: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Hør jagten på det evige liv. I DR-lyd.
4: Lige om lidt, så får vi et genhør med dagens P1-orientering. Det er på den anden side af en frisk radioavis, som kommer her klokken 22.
5: Lollands borgmester er klar til at kaste håndklædet i ringen og lade staten overtage administrationen af kommunen. Lolland var ellers topscorer, da der i dag blev uddelt 1 milliard til i alt 22 kommuner fra regeringens pulje til de mest pressede kommuner. Kommunen løb med 223 millioner, men de rækker bare ikke, for selvom kommunen selv har nedlagt skoler og plejehjem, så mangler der stadig 110 millioner i næste års budget, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
6: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
5: Også andre topscorer er utilfredse. Det gælder blandt andre Langelands konservative borgmester Jørgen Nielsen. Han fik godt nok 68 millioner, men han havde søgt om 115.
7: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
5: Men der var dog andre, der gik endnu værre. Hedensteds borgmester Ole Vind havde søgt om 90 millioner og fik 0.
8: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
5: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder, men der var kun 1 milliard i puljen og kun penge til 22 ud af de 45 ansøgere. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen, der selv var med til genindvielsen, styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillig hjemrejse og tvangsmæssig udsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For det er nødvendigt, at syrerne rejser hjem, også selvom udenrigsministeren har en vis forståelse for, at mange ønsker at blive efter mange år i Danmark.
9: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
5: Og så begynder der at lagt mod inden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen gør ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Denne her sommer tabte han og holdet dog VM-finalen til Spanien. Og så nåede vi til nattens vejr. Det begynder så småt at tynde ud i byerne. Til gengæld holder vi temperaturerne nogenlunde oppe på 11-16 grader, med en kun svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lamm.

0: De er vrede, og de er frustrerede, og lige nu er de samlet i tusindvis i Odense, hvor de blandt andet lytter til ham her.
1: For at I bærer en så fuldstændig afgørende dansk værdi i jeres arbejde hver evig eneste dag.
0: Minister.
1: Jeg elsker også
0: dansk for natur, natur. Dyrevelfærd, natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen taler lige nu til de her mange tusind frustrerede og vrede landmænd. For Dansk Landbrug holder stormøde netop nu for at råbe op om at protestere imod det flertal i Folketinget, der senere på ugen vil godkende den nye gødskningslov. En af dem, der stemte for, det var ham, vi lige hørte her, Christian Rabia Madsen.
2: Nogle af dem, der stemte imod, de sidder i Venstre. Altså partiet stemmer jo sådan, det er partilinjen for gødskningsloven. Ja. Men ud af de 18 folketingsmedlemmer, så er der altså 4, der har meddelt, at de kommer til at stemme imod, og dermed også at stemme imod formand Troels Lund Poulsen. Så hvad er det, der sker i Venstre i de her dage? Det ser vi nærmere på lidt senere i udsendelsen.
0: Hvor vi også skal til Norge, hvor kong Haralds kiste i dag skal flyttes. Nordmændene sørger stadig, de trøster hinanden. Og hvordan gør man egentlig det? Altså trøster.
2: Ja, det er altid godt tv-trik at spørge nogle børn om noget, ikke? Fordi ja, så siger de det, de voksne ikke siger. NRK har spurgt 3 børn, der stod udenfor en kongeslottet, om hvad de ville sige til dronning Sonja, enke dronning Sonja, hvis de skulle trøste hende.
3: Hvad kunne man sagt til dronning Sonja, hvis du sitter og gråter nu? Hvad ville man sagt til henne da?
4: Det er sagt så.
2: Så.
0: 3 børn, de var enige om. Okay, ja, men det kan da godt være, det virker. Virker det også i politik?
2: Det må vi spørge om senere.
0: I studiet i dag, Julie Toft og Ole Brink. Og vi begynder altså på Fyn, hvor Odense Kongresscenter lige nu er proppet til randen med landmænd. Vrede, frustrerede landmænd mest. Vores kollega er der også, Alexander Lundqvist. Velkommen, Alex.
5: Jo, tak.
0: Når jeg siger, at Kongresscenteret i Odense er proppet til randen med landmænd, er det så et præcist billede på, hvordan der ser ud der, hvor du er?
5: Altså, det er meget præcist, fordi der er 4.500 deltagere her, og størstedelen, langt størstedelen, er selvfølgelig landmænd, og der er faktisk nogen, som er blevet nødsaget til at stå op, simpelthen fordi der ikke var siddepladser nok. Så det er virkelig rigtigt, det er propfyldt.
0: Og vi har også billederne kører herinde på salen, eller inden fra salen herinde i studiet. Og ja, og der er folk på stolerækker inde på gulvet, og der er folk op af siderne. Hvordan ser der ellers ud, Alex?
5: Jamen altså, Søren Søndergaard har lige holdt sin tale. Nu er det minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, som er gået på talerstolen. Og hvad skal man sige, så har de udsmykket scenen med halmballer. Så det var altså den baggrund, som Søren Søndergaard han havde, da han holdt talen for sine medlemmer her lige før. Og som du siger, så er mange af landmændene, jeg talte med nogle af dem, inden talen begyndte, de er både vrede, frustrerede, men jeg har også lyst til at sige fortvivlet. Fordi der er virkelig mange, som frygter for konsekvensen af den her nye kvælstofregulering, som Folketinget efter planen har tænkt sig at vedtage senere på ugen. Så der er en intens stemning. Altså, jeg snakkede med flere landmænd, som var meget i tvivl om, hvordan de skulle håndtere de her nye regler for, hvad de må dyrke, og meget kvælstof de må udlede. Så der er en intens stemning, vil jeg sige.
0: Jeg hørte en del af, hvad hedder han, Søren Søndergaards tale, altså formand for Landbrug og Fødevare, og der blev klappet undervejs. Hvordan var det egentlig, da så Christian Rabia Madsen skulle op på scenen, klappede salen?
5: Altså, jeg kunne høre noget af det. Der var jeg faktisk gået op her lidt mere roligt sted for at snakke med jer, men jeg kunne høre, at der blev klappet en smule, så det går ud for. Men jeg vil sige, det største altså bifald, det var klart til Søren Søndergaard, og det kom i særdeleshed, da han talte om trepartsaftalen, fordi han skal jo også fortælle dem, han var jo med til at skrive under på trepartsaftalen, hvor i at den her kvælstofregulering jo oprindeligt blev planlagt. Men han talte så om og har fortalt sine medlemmer, at han mener, at trepartsaftalen, den er simpelthen blevet vanrygtet i en sådan grad, at den slet ikke er til at genkende. Altså vanrygtet til uigenkendelighed. Og da han sagde det, der gik der et sus igennem salen. Altså, der var simpelthen altså stående bifald og et applaus, altså, som varede over et minut. Det var man kan virkelig mærke, at der sagde han noget, de godt kunne lide at høre. Det er der altså mange af dem, som mener, at det er sådan, at de ikke kan genkende den originale trepartsaftale i landbruget.
0: Ja. Så Alexander, altså de landmænd, du har talt med, hvad vil de? Altså,
5: jamen, ja, ja, altså de ved jo, det er lidt afhængigt af, hvem man taler med, fordi at, hvad skal man sige, de er jo modstandere af den her kvælstofregulering først og fremmest. Altså jeg vil sige, det er først og fremmest derfor, der er mødt så mange op, det er fordi, de er meget utilfredse med, at der bliver sat det her loft over, hvor meget gødning de må sprede på deres marker. Og de synes også, at det er, hvad skal man sige, uforståeligt, og de kan ikke forstå datagrundlaget og de modelberegninger, der ligger bag det. Og det er det, som er et af de selvfølgelig helt store problemer, men når man snakker med dem, så går det også videre end det. Det er hele, hvad skal man sige, den nye regering, det er, hvad skal man sige, også drikkevand, altså det her sprøjtningsforbud, som regeringen også har barset med. Og det er alt fra forrige regeringspolitik også til bovær, altså det her fodertælling til køer, så de udleder mindre klimagasser, det som de også ved. Så det tager ligesom, altså man starter et sted, og så begynder nærmest, altså kan du bare rammes op alle, hvad skal man sige, den nye regerings tiltag og politikker. Altså det er, jeg vil sige, det er, hvad skal man sige, kvælstofregulering, de er her for, helt klart, det er første prioritet, og det er også aktuelt og lige nu, men man kan høre, det stikker dybere end det. Det er en række af regeringens, hvad skal man sige, nye initiativer, som de er meget, meget, meget vrede og frustrerede over. Det er de.
0: Alexander Lundqvist, tak i den her omgang. Du er jo, Alex, du er taget til Odense også i håb om at, hvad skal vi sige, komme til at tale med nogle af de landmænd, der sidder der lidt nede på rækkerne, og dem, der måske ikke råber allerhøjst i debatterne. Så, så vi tjekker lige ind hos dig senere i udsendelsen.
5: Perfekt. Jeg sørger for at få mig charmeret ind hos nogle af dem.
0: Det er godt. Ha' det godt. Hej. Altså, Alexander Lundqvist, reporter her på P-Orientering.
2: Og så kan vi vende blikket ud af dig, Philip Knack Kirkegaard.
4: Ja, hej.
2: Klimaanalytiker her i DR. Du er også med til mødet. Man kan lige høre ministeren i baggrunden der. Alexander her,
4: ja, jeg står og lytter med.
2: Var lige kort inde på det, men kan vi prøve at hjælpe os med at forstå her? Altså, hvordan gik vi fra en lukket trepartsaftale til nogen situation, hvor flere tusind vrede landmænd er til store møde omkring regeringens kvælstofpolitik?
4: Jamen, i bund og grund, så er det jo fordi, at den grønne trepart hele tiden har haft den her gulerod for landbruget og pisk for landbruget. Nu er det så, at pisken den rammer. Og i landbruget, så har man talt mest om guleroden, man har talt meget lidt om pisken. Og så er der også en intern forståelse i landbruget om, at når der stod 2027, at den her nye gødningslov, den skulle træde kraft, ja, så var det 2027 efter deres kalenderår. Og deres kalenderår, det starter i august, hvor deres dyrkningssæson starter. Så de havde ligesom forventet at få et ekstra år løb på i forhold til det, som politikerne nu siger. Og som de egentlig længe har sagt, var på vej. Og der er altså en forståelse der landbrug af, at de er blevet underløbet, at de er blevet, at politikerne ikke holder op til aftalen, selvom det faktisk ikke sort på hvidt står, at det skulle være, som landbruget havde forventet.
0: Hmm. Så altså, det handler om udledning af kvælstof, og der er jo netop i dag, der er kommet tal, der viser, at iltsvindet langs de danske kyster er målt til at være alarmerende højt, også i år, både i 2023 og i 2024, der slog man rekorden for iltsvind ved de danske kyster, og nu ligner det, at vi er på vej til en rekord igen i 2025. Det viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Hvordan hænger modstanden mod gødsningsloven sammen med iltsvindet og hele den diskussion langs de danske kyster?
4: Jamen, det er jo sådan set, at hvis det er, at politikerne skulle vælge at følge landbruget og forsinke nogle af de her kvælstofkrav, ja, så betyder det altså, at der er et ekstra år, hvor der ikke kommer den her reduktion af næringsstoffer til vandmiljøet. Og der skal man så huske, at i forvejen, så er politikerne egentlig gået med på at sige, at vi kommer ikke til at leve op til EU-kravene, som egentlig er blevet, de er blevet udsat flere gange og flere gange. Og egentlig, som nu sagde, at i 2027, der skulle man være på vej mod god økologisk tilstand for vores vandmiljø. Der har politikerne allerede sagt i, altså som led i den grønne trepart, at det vil man acceptere, at man kommer hen i 30'erne, før man kommer i retningen af at opnå god økologisk tilstand i vores vandmiljø. Og man ved godt, at det bliver ikke for alle dele af vandmiljøet, det bliver kun for nogle af dem. Så det er jo derfor, at du har den der konflikt, der er. Altså politikerne kan ikke både tækkes landbruget og også have blik for eller redde vores vandmiljø. I hvert fald ikke, hvis man står på det, som eksperterne fra forskellige universiteter siger, at det er landbruget, der er det største problem i forhold til vores vandmiljø. Men det er så også mange her i salen, der ikke mener. De mener ikke, at det eksperterne siger, at det er det rigtige.
0: Men vi, altså, hele, alt det her, det står jo på den grønne trepart. Der var forskellige parter med. Landbruget var med, og også det Danmarks Naturfredningsforening var med. Jeg læste Lars Midteby, der er direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Han sagde forleden til Politikken, at, citat, det er helt vildt, når landbruget kan få det til at lyde, som om kvælstofloven kommer bag på dem. Den var et kerneelement, der blev forhandlet enormt meget grundigt, da vi indgik den grønne trepart. Vi havde gerne set den endnu skarpere, men der blev indgået et kompromis. Og det er jo det, de direkte underløber, lyder det altså nu fra Danmarks Naturfredningsforening. Philip, den grønne trepart, altså risikerer den med det her simpelthen at falde fra hinanden nu?
4: Det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, det er svært at forestille sig, at landbruget har nogen interesse i fuldstændig at sabotere det arbejde, der er i alle de lokale grønne træparter med at få lavet marker om til natur. Det er jo netop det, som også skal sørge for, at landbruget ikke bliver ramt af så hårde kvælstofkrav i fremtiden. Men udfordringen er, at selvom landbruget samlet har en interesse i at leve op til den grønne træparts naturmål, ja, så er det ikke sikkert, at den enkelte landmand har det. Og det, der er noget, der faktisk er lidt interessant. Noget af det, som Søren Søndergaard han sagde fra scenen, det var, at man risikerer, at landmænd de dropper at være med i de her projekter, fordi de selv har brug for jorden. Og det interessante er, at Klimarådet faktisk deler den analyse. Tidligere i år så fortalte de, at de var bekymrede for, at de her lavbundsprojekter, det er meget klimabelastende marker, gamle moser typisk, som er blevet drænet, dem skal man lægge tilbage til natur af hensyn til klimaet. Og de er bekymrede for, at den her gødningslov betyder, at de her lavbundsprojekter ikke vil blive gennemført. De har så den konklusion, at man bør øge en planlagt afgift på lavbundsjord. Det tror jeg ikke, Søren Søndergaard fra talerstolen, han vil nikke ja til. Men altså, Klimarådet og Landbrug og Fødevare deler faktisk den analyse, at der er landmænd, der på grund af den her gødningslov, vil have et incitament, et økonomisk incitament, til at beholde den jord, som ellers skulle blive til natur.
0: Komplekst, Philip.
4: Det er det. I den grad.
0: Ja. Philip Knak Kirkegaard, tak for det.
4: Selv tak.
2: Nu kan vi høre de buer af Christian Rabjerg Madsen.
1: Forandringer, som treparten er udtryk for. Tusind tak, fordi jeg må tale for jer. Tale med jer, og tak for dialogen. Tak.
2: Ikke en tilfreds, ikke en tilfreds forsamling der i Odense Congress Center.
0: Nej, det lyder ikke sådan.
2: Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Daniel Myrup.
6: God eftermiddag.
2: Du er vores udsendte i Oslo. Du følger begivenheden omkring kong Haralds død. Vil du starte med at fortælle, hvad sker der i dag? Hvad sker der på det norske kongeslot?
6: Det er en ganske særlig dag heroppe i Oslo, fordi lige nu der er kong Haralds borg, hans kiste, faktisk netop blevet båret ind i slotskapellet. Det er en meget stor og meget vigtig tradition og ceremoni, som netop har fundet sted. Den foregik fra klokken 16 til 10 minutter over 16, og det var simpelthen, hvor at kong Håkon og hans nærmeste familie, de tog kisten, som var blevet svøbt i det norske kongeflag, og bar kisten igennem næsten hele det norske kongeslot foran alle cirka 140 medarbejdere i det norske hof, i det, som havde dannet en espalier sammen med de fornemmeste ordner, som kong Harald han har modtaget igennem årene, blandt andet fra Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien. Det er en ceremoni, som for første gang nogensinde er blevet vist på tv. Så det, jeg står og kigger på herude foran slotskapellet, det er hundredvis af mennesker, som har taget opstilling. Ikke fordi de kan se noget ind igennem vinduerne, men fordi de gerne vil være til stede, når den her vigtige ceremoni den sker. Og så har de altså også stået og fulgt med på deres mobiler, fordi det blev simpelthen vist på norsk tv for første gang nogensinde, det her.
2: Hmm. Og hvad skal der så ske i de næste par dage her? Altså, der er jo stadigvæk lidt tid til begravelsen.
6: Ja, det er først den 9. september, at begravelsen den finder sted. Så efter den her ceremoni, hvor både kongekronen og rigsværet, kong Harald selv, blev båret ind til slotskapellet, jamen, så har de holdt en lille privat ceremoni, den nærmeste familie, og jeg tror faktisk også, at den er i gang netop nu. Det er noget, som tv-kameraerne ikke følger med i, men jeg tror, de står rundt om hans kiste lige nu. Ligger blomster, ligger kranse, ligger de her fornemme ordner. Og når det så er overstået, så i morgen fra kl. 14, så vil der foregå det, der hedder en defilering. Og det er altså, hvor man åbner for offentligheden heroppe i Norge, at de kan komme ind i slotskapellet. Ligesom man også så i forbindelse med prins Henriks død og dronning Elisabeth over i Englands død, så kan man simpelthen få lov til at komme ind og gå forbi kisten og sende en sidste tanke. Det er det, der hedder castrum doloris, altså de ligger på smertens leje, som det hedder. Og det er med en lukket kiste, det er ikke med en åben kiste, så havde det heddet en litt i parade. Men det kommer til at ske fra i morgen kl. 14, og så hele vejen frem til den 8. september kl. 18. Og det er altså dagen inden, at begravelsen finder sted, onsdag den 9. september.
2: Så der skal man regne med nogle lange køer der foran slottet?
6: Ja, hvis man, det tror jeg helt bestemt godt, at vi kan regne med. NRK de fortalte i dag via politiet, at der har været 100.000 mennesker forbi siden fredag morgen kl. 6.35, hvor kong Haralds død den blev annonceret, og der ligger nok cirka lige så mange blomsterbuketter ude foran slotspladsen. Og det er de 100.000 mennesker, som lever i Oslo eller i oplandet til Oslo, jeg tror, og det er for egen regning, men jeg tror ikke, jeg ender med at tage fejl. Jeg tror, der er lige så mange mennesker, og det anslår politiet sådan set også ifølge NRK, at lige så mange mennesker, altså 100.000 mennesker, kommer til at gøre brug af den her defilering. De kommer til at tage forbi Slotskapellet for at se kong Haralds kiste, inden at den skal via Slotskapellet ned til Oslo Domkirke, hvor begravelsen finder sted, og så skal han begraves ved et mausoleum i det, der hedder Akershus Slot, som også ligger her i Oslo.
2: Tak, fordi du var med, Daniel.
6: Selv tak.
2: Altså Daniel Myrup, deres udsendte i Oslo.
0: Morten Storm, velkommen.
7: Hej. Hej. Tusind tak.
0: Er det passende at sige tillykke?
7: Det tror jeg, det er faktisk historisk.
0: Ja, sagen er jo den, at i næsten 20 år, der har PT nægtet at bekræfte, at du arbejdede som deres agent. I dag har Københavns Byret så valgt at ignorere det. I dag har du fået rettens ord for, vi finder det bevist, at du har været agent for PT.
7: Ja,
0: hvad gjorde du, da du fik dommen i dag?
7: Altså, først og fremmest så takker jeg selvfølgelig min dygtige advokat, Mads Braving, og så fik jeg et par øl som en ven. Og selvfølgelig har jeg masser af folk, der ringer til mig fra hele verden, så der tydeligt lykkeønsker mig. Jeg er selvfølgelig ydmyg og taknemmelig, og det har taget næsten 20 år jo også. Det er lang tid. Det er lang tid at kæmpe imod en stat, og så det er også for min første arbejdsskadesag. Jeg tog 4,5 år, og så den her 5,5 år. Vi taler om, altså rent retsmæssigt, så taler vi om 10 års ventetid. Det er lang tid at kæmpe og danse med en stat, det synes jeg.
2: Hvad betyder det for dig, at byretten gerne er medhold i dag?
7: Altså, det er jo ret latterligt, fordi vi gik jo efter 72%, og de givet os 82%, fordi jeg ikke kan bevise, at jeg har været på den frie onsdagsuddannelse i Odense. Den her skole er lukket ned, og jeg kan ikke finde min afgang, altså min beviser på diplomer og sådan noget, så videre. For den skole. Så den har de valgt at, ligesom at afvise, og derfor så giver de mig for 92, så får jeg kun 82%.
2: Ja, når du siger det her med 82, altså, det er jo fordi, altså, hvis det ikke var dig, sagen handlede om, så var det jo en lidt en tør kiks, den her sag, ikke fordi den handlede om din førtidspension.
7: Altså, lige præcis, altså. Ja. Og det var også, for mig er det ikke kun de her ting. Det er kun procentmæssige ting. Det er også et spørgsmål om ære. Og tænk så engang, at en person som mig, velviden om, at jeg har skrevet verdenshistorie i krigen mod terror. Jeg har beskyttet ikke kun Danmark, men Europa og resten af verden, ikke? I muslimsk terrorisme. Og kommer på et museum i Washington, som en af de vigtigste spioner i vores historie. Og så bagefter skal ydmyges på den her måde, ligesom hånes af en eller anden person, der sidder inde i en dansk stat og tænker, han har ikke gjort sig fortjent. Vi mener ikke, at du har tjent landets interesse i udlandet. Det er ret ydmygende og degraderende. Mm. Og det er faktisk mere vigtigt for mig at vinde den på basis af det, end de her procentmæssige overpengene.
2: Ja, fordi, altså, hvis jeg bare lige skal forklare, det er jo fordi, du har fået tilkendt delvis førtidspension, fordi du har PTSD, men du har så indtil nu kun fået 67% af den førtidspension, fordi der var en periode, hvor du ikke var i Danmark. Og det var blandt andet den periode, hvor du så har sagt, at det var, fordi jeg var udsendt for PET. Og det er jo så det, byretten har taget stilling til i dag, om det er bevist, at du i den periode, vi snakker omkring 4 år fra 2008 til 12.
7: Nej, det er faktisk 6 år. Det er 6 år.
2: Det er 6 år, men det er de 4 år, hvor de har sagt, at der tror vi på det, at du var... Der finder vi det bevist, at du var sendt ud, ikke?
7: Okay.
2: Retten skriver, det kan i en sag, som den foreliggende ikke kom sagsøger til skade, at politiets efterretningstjeneste i overensstemmelse med efterretningstjenestens faste praksis ikke har ønsket hverken at bede eller afkræfte, om sagsøger har udført opgaver for efterretningstjenesten.
7: Ja.
2: Og du siger jo selv, det er mange år, både mange år, du har ligget i søgsmål, men jo også mange år. Det er jo 14 år siden nu, du gik frem i Jyllandsposten og fortalte, at du havde arbejdet som agent for PET.
7: Lige præcis, ja. Det har heller ikke været nemt, fordi det har også været desværre, fordi jo, der var to årsager. For det første, og det kan jeg selvfølgelig læse i min bog, og det er jo bekræftet, at jeg skulle have været likvideret af CIA. Og det var derfor, det var det, der tvang mig. Det der gjorde, at jeg besluttede mig for at gå og stå frem i medierne. PT havde jo allerede tilbudt mig penge for at holde kæft og lade være med at stå frem i medierne. Men det mente jeg ikke. Jeg følte ikke, at det var min sikkerhed, altså min interesse for min sikkerhed. Derfor valgte jeg at stå frem i medierne, og det har jo så gjort, at jeg har mistet min familie, mine børn. Jeg har ikke set mine børn i over 8 år. Og jeg mistede masser. Jeg kan ikke bo i Danmark, blandt andet, på grund af min sikkerhed. Det har været en hård kamp. Jeg blev placeret på en terrorliste efterfølgende af CIA, og jeg tænkte at rejse ud af EU. Der er flere lande, hvor jeg blev sendt hjem fra, fordi at de bekræfter, at jeg står på en terrorliste. En person, som der har skrevet historie i krig mod terror, der blev placeret på en terrorlist. Jeg synes, det er ret utaknemmeligt. Det har de været, og det siger jeg, PET og de andre har været ret utaknemmeligt.
2: Tror du, at den dom for byretten her i dag ændrer det?
7: Ja, det tror jeg. Jeg håber virkelig, at nu skal mig og Mads Pravning selvfølgelig lige have en snak, men jeg håber, at der vil være en mulighed for, at det her det kan gøre, at jeg kan sagsøge CIA, og hvad hedder det, MI6 og MI5. Selvfølgelig har det jo også spillet en stor rolle i, hvorfor jeg har fået PTSD og lider af det her. Det er jo ikke kun PT, altså. Det er jo ikke kun PT. Det er jo også de andre, specielt CIA, som der har været med til at gøre de her ting, ikke?
2: Du lever i Bulgarien i dag, ved jeg.
7: Ja.
2: Og du har levet et vildt liv, Morten Storm, altså tvind, banditers, agent for PET. Nu vil du sagsøge CIA og MI6. Er der slet ikke noget i dig, der har fået lyst til sådan bare at holde op med at slås?
7: Nej, det er det faktisk ikke. De har insisteret på at gøre mit liv surt, og de kunne bare have lavet værd, de kunne bare have

0: og en dokumentarserie også?
1: Ja, vi har skrevet filmkontrakt med mit team over i USA. Paul Cruikshank og Tim Lister, som der er CNN-journalister og forfattere på min bog, vi har skrevet kontrakt med noget, der hedder Vice Studio, filmstudio, og så er vi i gang med lige nu at forhandle med noget, der hedder Oktoberfilm, som der vil lave en dokumentarserie, altså hvor jeg selvfølgelig deltager. Den anden, den første med Vice, det er jo selvfølgelig Hollywood, og det er jo det er Hollywood-stil. Men den anden, den synes jeg er mere vigtig, fordi det er mig, der fortæller historien og ligesom kan dokumentere alle de her ting. Plus, at den her retssag forhåbentlig også kan være med i vores den her dokumentarserie. Mm.
0: Tak fordi du er med i dag, Morten.
1: Tak for det.
0: Det var altså Morten Storm. Hey. Vi har også fået en kommentar fra Pet i... Vi bad om et interview, det kunne ikke lade sig gøre. PET skriver, PET skal generelt bemærke, at det er en grundlæggende betingelse for effektive efterretningstjenester, at der er oplysninger om tjenesternes virksomhed herunder på det operative område, der ikke kan lægges åbent frem. PET har derfor heller ingen kommentar til den konkrete sag.
2: Det begyndte med Søren Gade. Altså Søren Gade meddelte, at han ville gå imod partilinjen og stemme imod. Gødsningsloven, den skal til afstemning her på torsdag. Så kom Amanda Heitmann, også fra Venstre, også sidder i Folketinget fra Venstre, hun sagde det samme, og i dag meddelte Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen, også Venstremedlemmer, at de vil gå imod partilinjen og stemme nej til gødsningsloven. Og det vil jo så sige, at 4 ud af 18 medlemmer af den Venstre folketingsmedlemmer går imod partilinjen, når der skal stemmes på torsdag. Janne Jørgensen, rådmand for Venstre på Frederiksberg, og ja, frem til valget tilbage i marts måned, folketingsmedlem for partiet er med os nu. God eftermiddag, Jan.
3: Ja, hej.
2: Hvad er det, der sker i dit parti i de her dage?
3: Ja, det er i hvert fald ikke, det er ikke godt. Det er det ikke, og det er slet ikke godt, hvis man har en idé om, at Venstre igen skal være et stort parti i København og Nordsjælland og Københavns Vestegn og Aarhus og Odense og alle de steder, hvor vi jo fik et rigtig dårligt valg sidste gang.
2: Er det et oprør? Er der et oprør i gang?
3: Jeg ved ikke, om det er et oprør. Jeg ved bare, at det er rigtig, rigtig ærgerligt. Altså Venstre er med i den grønne trepart. Venstre har været rigtig stolte af resultatet, hvor vi på den ene side sørger for at sikre vandmiljø og drikkevand og CO2 osv. Og på den anden side sikrer, at vi har et levedygtigt, fremtidssikret landbrug. Og så nytter det jo ikke, at man så stemmer imod, når de aftaler skal implementeres i virkeligheden. Så det ser ikke så godt ud.
2: Men det her med at stemme imod, altså, der er nogen, der omtaler det som illoyalt. At gå imod partilinjen, gå imod formanden. Ser du det også sådan, altså som illoyalt?
3: Det kommer jo lidt an på, hvad det er for en situation. Der kan jo godt være sager, hvor et enkelt eller to eller endda tre medlemmer måske stemmer imod partilinjen, hvis det er noget, man har en meget principiel holdning til, og hvor det ikke er noget, der sådan er meget vigtigt. Det kan måske endda nogle gange være en fordel, fordi så kan vælgerne se, nå, men der er der i det mindste en enkelt politiker eller to, der støtter mig. Det var for eksempel tilfældet, da vi skulle tale om abortgrænsen. Altså, der var mulighed for, at der kunne man så stemme imod og sænke den, hvis man af principielle årsager var imod det. Det er jo fint nok, men det her det er noget andet, fordi det er med til at så tvivl om, hvorvidt Venstre er et parti, der tager miljøudfordringerne alvorligt, også når det handler om landbrug, eller vi ikke er. Og derfor er det her ret alvorligt.
2: Ja, der, altså efter valget, der genopstod jo sådan en diskussion om byvenstre overfor landvenstre. Ser du også det her som en del af den diskussion, altså om byvenstre, landbrugsvenstre, hvor skal dit parti placere sig i sådan en slags diskussioner her?
3: Jamen, det er jo helt evident, og det er jo en gammel diskussion i Venstre, hvor vi jo traf en beslutning langt tilbage i tiden, dengang vi valgte Uffe Ellemann Jensen som formand i stedet for Ivar Hansen. Der havde vi et kampvalg i Venstre, og der var spørgsmålet, skal Venstre være et parti, der er stærke i landdistrikter og blandt folk med en tilknytning til landbruget, eller skal vi være et større, sådan mere moderne parti, der også appellerer til andre type vælgere. Dengang, der traf vi jo et valg, at vi skulle være det her store parti, som var moderne og havde en appel til mange vælgere, også uden for sådan traditionelt venstre land. Ikke? Og nu er det lidt som om, at det har man glemt alt om, eller det er i hvert fald nogen, der har glemt alt om, og så er de så tilbage. Og det synes jeg jo selvfølgelig er trist. Omvendt er jeg jo rigtig, rigtig glad for, at Venstres formand, Troelsen Poulsen, har været ude og set skabet, hvor jeg også mener, det skal stå, nemlig at Venstre er ikke et landbrugsparti. Venstre er også

0: Landbrugsparti, ligesom vi er et parti for alt muligt andet erhverv. Vi er et erhvervsvenligt parti, men det er ikke sådan, at bare fordi et eller andet er landbrug, så er det fredet, og så kan de få lov til at forurene osv., hvilket andre ikke vil få lov til i samme omfang. Det duer jo simpelthen ikke.
1: Men er du overrasket, Jan Jørgensen? Altså, vi har en sal fyldt med 4.500 rasende, fortvivlede landmænd. Er du overrasket over, at der er nogle af dine partifæller, som siger, at det kan ikke stemme for det der?
0: Ja, det er jeg. Det er jeg, og jeg er også overrasket over, at det ikke er lykkedes at forklare landbruget, at landbruget altså er nødt til at omstille sig, og det jo også kan betyde, at man skal drive landbrug på en anden måde. Så kan der være nogle helt konkrete udfordringer, som selvfølgelig skal tages alvorligt. Altså, hvor meget kan man forvente at få i kompensation? Hvor lang tid har man på at indrette sig på de nye vilkår osv.? Men hvis ikke Venstre sidder mere om bordet ved de forhandlinger, så tror jeg ikke rigtigt, at der er så mange, der synes, det er særlig vigtigt. Så også af hensyn til landbruget selv, er det da en fordel, at Venstre er med i forligskredsen og er med til at vedtage den her lovgivning.
2: Og det er der så en portion af baglandet i hvert fald, og også af dine venstre politikere og kolleger på Christiansborg, der så ikke mener i den her armlægning mellem, hvis nu vi bare siger, det er det, der sker mellem byvenstre og landvenstre, Jan, er det så, at byvenstre simpelthen Er du lige ved at banke bagsiden af hånden i bordet og har tabt kampen?
0: Det er for forsimplet at gøre det op sådan, fordi det er jo ikke sådan, at bare fordi man bor på landet, så er man ligeglad med døde fjorde og udrikkeligt drikkevand. Altså, sådan er det jo ikke. Så det er lidt forsimplet at gøre det op på den måde. Det, der er vigtigt, det er, at Venstre fremstår som et miljøvenligt parti, et parti, der tager klimaudfordringerne alvorligt, et parti, der tager forurening af vores fjorde og indre farvand alvorligt. Det parti, der tager det alvorligt, at drikkevandsboringer skal selvfølgelig være uden nedsivning af diverse sprøjtegifte. Så det er vigtigt, hvis man vil være et moderne parti, og som er en parti, der appellerer til det kæmpe, kæmpe flertal af vælgerne, der synes, de her emner er vigtige, jamen så nytter det altså ikke, at man bare sidder og siger nej. Det kan vi lade Støjberg og Danmarksdemokraterne om, og så må Venstre tage et andet standpunkt.
1: Hvad tænker du om, at der har en partiformand, som lige nu er der altså 4 folketingsmedlemmer, han ikke har styr på? De stemmer imod ham.
0: Ja, det er jo ikke en særlig behagelig oplevelse som partiformand, og så jeg sender ham mine bedste tanker og håber på, at Venstre kommer ud på den anden side af det her i et stykke.
2: Ville en stærk partiformand ikke have styr på den her slags?
0: Altså, det har han jo åbenbart. Altså, det har han jo åbenlyst ikke, og jeg ved ikke, hvem ellers der havde kunne få dem talt til fornuft. Det tror jeg, tror jeg er en opgave, som end ikke Anders Fogh Rasmussen kunne have løst.
2: Men en partiformand, der virkelig sidder på magten i et parti, han sørger vel for, at der ikke sker det her, hvor næsten en fjerdedel stikker af til en anden retning?
0: Ja, så for simpelt kan man altså ikke gøre det. Altså, Venstre og alle andre partier også, men måske i særlig grad Venstre, består jo af selvstændigt tænkende individer, som jo ikke bare klapper hælen sammen og siger, ja vel, så der kan opstå kriser i et parti. Det kan der også i Venstre. Det handler ikke om, hvorvidt formanden er stærk eller ej. Det kan ske i alle partier. Altså SF for eksempel, altså for et par måneder siden, der synes I alle sammen, at SF havde en fantastisk leder, der kunne gå på vandet og solede sig i fremgang og så videre, og nu sejler det totalt. Der synes jeg så ikke Venstre er. Der synes jeg trods alt, vi har en del bedre styr på det.
1: Tror du, Jan Jørgensen, at der kommer flere? Altså nu er der 4, der siger, at de stemmer imod. Tror du, der er en 5. og en 6. også?
0: Ja, det har jeg simpelthen ikke føling nok med. Jeg har jo desværre ikke længere min daglige gang i Venstres gruppeværelse, så det må jeg spørge nogle andre om.
2: Det gør vi så. Janne Jørgensen, tak for, at du vil være med i hvert fald.
0: Jamen, velbekomme. Selv tak.
2: God dag.
0: Ja, tak. Med. Tak.
2: Janne Jørgensen, altså rådmand for Venstre på Frederiksberg, tidligere folketingsmedlem, tidligere politisk ordfører for Venstre.
1: Ja, man vil gerne være en flue på væggen der i grupperummet.
2: Jo, det vil egentlig vil man gerne det.
1: Egentlig vil man gerne. Ja. Men der er også mange andre steder, hvor man godt kunne tænke sig at være en flue på væggen. Og lige nu er der et sted, hvor rigtig mange gerne vil lytte med, og det er her.
3: Hi and welcome to Dominican Sisters Open Mic. My name is Sister Miriam, And I'm a sister of the Dominican Sisters of Mary, Mother of the Eucharist, based out of Ann Arbor, Michigan.
1: Ja, det er en podcast, amerikansk, ja. Lavet af nogle altså søstre, altså en slags nonner, men ikke rigtig nonner, men søstre, og den er gået super viralt. Altså, jeg ved ikke, hvor mange, der lytter til selve podcasten, men på sociale medier, så er nogle af deres videoer har sådan noget 7 millioner views, 8 millioner views. Og det er altså den her podcast om Dominican Sisters Open Mic, hvor søster Miriam her, hun er verden. Hun taler så med sine medsøstre om stort og småt om livet i sådan en katolsk nonnekloster i Ann Arbor i Michigan. Vi er sådan lige lidt vest for Detroit.
2: Ja.
1: Og det er altså bare sådan dagligdagen på et kloster. De står op klokken 5.
2: Ja. Det lyder virkelig, virkelig spændende, Julie.
1: Jamen, altså, det er jo en gåde, hvorfor så mange følger med, ikke? De står op klokken 5 om morgenen, så beder de en times tid, så har de messe, så spiser de morgenmad i tavshed. Det er dårlig radio. Så arbejder de og beder, og så er der stilletid efter klokken 8. Men altså, i den her podcast, så fortæller de om, der er både sådan nogle seriøse ting, om de store søjler i den katolske tro og livet som søster eller nonne, for eksempel om at leve i celibat.
3: By the vow of chastity, we renounce family life and the married state, which is not to say that these things aren't good, holy, necessary. Mm-hmm. We've already talked about this, actually. So we renounce that in order to receive the great gift of Jesus Christ as our spouse and the fullness of contemplative union. Not that others can't reach that. They certainly can and do in other states. But we make use of these means. Simply, we have more energy and time to devote to prayer and to the things of God. And I don't think any married woman would deny that she's a little busy. Mm-hmm. That kind of time and energy to be able to give to him is a gift that we have in this life.
2: Ja, man forstår godt, der er mange millioner, der er med her. Det vil jeg også sige.
1: Du er ikke solgt endnu. Altså, det er jo sådan måske i den lidt tørre ende her, ikke? Altså, hvordan... og det meste af det er i den tørre ende. Der er også noget om, hvad man får ud af at bede, og hvordan beder man, og hvad giver det ind at bede. Men så er der også det, der ligesom hitter rigtig meget på sociale medier, på TikTok for eksempel, på YouTube. Det er sådan de lidt mere lette emner af nonnelivet, ikke? 3,4 millioner har for eksempel set den her lille Ultimate Frisbee-samtale.
3: Do you have a favorite game at the moment?
4: My all-time favorite, this is an outdoor game, but in the summers when we're all home together, is playing Ultimate Frisbee.
5: Sister, and you are so good at that. I'm a huge Ultimate
4: Sister
5: player
4: Miriam,
5: myself.
4: You also are. We just need another.
5: No, you're so fast. I'm usually on defense. I'm trying to defend against people like you. I can't.
4: Okay, full disclosure, everyone. Sister Miriam likes to chat. When she plays Ultimate Frisbee.
5: My secret weapon.
4: I know, I just laid it, put it out there.
1: Det besvarer jo spørgsmålet, om nonner kan lide at spille Ultimate Frisbee.
2: Ja, det kan de så.
1: Det kan de så godt, ikke?
2: Ja.
1: 7,5 million har set den her anekdote om en søster, som offrer speeding, altså det at køre for hurtigt, for at behage Gud og leve et mere langsomt liv.
4: I heard of one sister for lunch, she tried to drive the speed limit, like, the whole time.
5: So she gave up speeding?
4: Yeah, she gave up speeding. And she's like, I want to, like, work on having a more, like, a contemplative pace of life. So that's drastic. Depending where you live, that might actually be a safety hazard. But what are the simple ways in our life that we can just, like, prioritize, like, being able to have that contemplative heart and that recollection? Mm-hmm. And I think slowing down is one of them.
1: Ja, producer Sara spørger mig lige under, hvor gamle er de her nonner? Og de er jo altså sådan i 30'erne, 40'erne, deroppe af, ikke? Der er også nogle gamle damer med. Og meget af det handler om det her med at vise sit liv til Gud og sådan noget, ikke? Men der er også noget af det, der minder en lille smule, altså det, de taler om, som lyder bare lidt af sådan mindfulness. Og så bare med en kæmpe stor religiøs frakke over, ikke?
2: Ja.
1: Og så leve et langsomt liv.
2: Ja, altså jeg sidder jo stadigvæk, og det kan godt mærke, at vi når ikke derhen. Jeg sidder og venter på, at du ligesom siger, men i virkeligheden, så er de en del af et mexikansk narkokartel, hvor de... Men det er ikke...
1: Jeg har en høj barre for podcast. ja, men altså, det er jo, hvad skal man sige, gåden, ikke? Hvorfor er der så mange, der gerne vil lytte til det? Men og hvis man læser kommentarerne ned, så er det sådan noget... Der er for eksempel en, der skriver, this podcast really relaxes my nervous system. Det er sådan noget, folk sætter på for bare sådan, de virker sådan så afbalanceret, sunde, så sidder de der og pjatter lidt om frisbee, de er bare glade. Mm.
2: Og der er jo mange, og undskyld søstre, men der er jo mange, der hører podcast også, når de skal falde i søvn. Altså for,
1: det er der.
2: For...
1: Ikke orientering, men de andre.
2: Nej, at de andre. Nogle af de andre.
1: Mm-hmm. Nonne-podcast. Ja. Det store brede udbud af nonne-podcast. Ja. Og der er heller ikke nogen, det var jeg faktisk også inde og kigge efter, der er ikke nogen, der sådan går ind og skriver, I er nogle religiøse fanatikere, I er udsat for social kontrol og hjernevask og sådan noget. Hvilket man måske i andre sammenhæng kunne forestille sig. Der er sådan noget, lidt går ud fra velovervejet, eller sådan afvæbnende over dem. Og så er der også hende her, som er sådan lidt et tilbagevendende hit. Jeg har ikke fundet ud af, hvad hun hedder, men hun er altså underholdende af en nonne at være.
6: I love eating hot food.
5: By hot, like spicy?
6: Oh yeah, baby. Oh my gosh, my sister just sent me Carolina Reapers dried out. She's like, she calls me kiddo. She goes, kiddo, when you go to like pulverize it, don't open the bag.
5: Really?
6: Because she's like, it's like tear gas. And I'm like, I'm opening the bag. Give it to me. There's a pepper called Pepper X. It's the hottest pepper that exists. I want to try it. I want to get my hands on it. I love eating hot.
1: Yeah. Hello, Cluster.
2: Det kunne de også have kaldt det.
1: Klokken 10:30 i formiddag, der var nok mange borgmestre rundt omkring, der sad og ventede spændt. Her blev nemlig offentliggjort, hvor mange penge en strip kommuner fik af dette års kommunale særtilskud. I alt 1 milliard kroner blev der uddelt. Og en af dem, der helt sikkert har siddet og fulgt med, det er dig, Jørgen Nielsen. Velkommen.
7: Tak skal du have.
1: Du er konservativ borgmester i Langeland Kommune. Og jeg ved, I søgte om at få 115 millioner kroner. I fik 68. Ja, altså cirka 60% af det, I søgte om.
7: Ja, det var et stykke imellem. Hvad for noget, siger du?
1: Cirka 60% af det, I søgte om.
7: Ja, det er rigtigt.
1: Hvad tænker du om det?
7: Jamen, det bliver jo en svær budgetlægning, vi har. Altså, vi er jo udfordret på især på sociale udgifter og på antallet af ældre i en kommune, hvor vi jo har en meget, meget høj gennemsnitsalder. Det vil sige, at vi har heller ikke så mange skatteindtægter, så derfor er... Særtilskuddet jo en reel del af vores indkomstgrundlag.
1: Når du siger, at I har budgetteret med et særtilskud, der er måske nogle ting bare i den sætning. Altså, budgetterer man ikke uden et særtilskud?
7: Jo, det kunne man jo godt vælge, men vi har jo igennem de sidste mange år haft et udviklingspartnerskab med staten, med henblik på at få udviklet og netop i forhold til noget bosætning og i forhold til en bedre økonomi. Men derfor har det jo så langt hen ad vejen været, at vi i stor udstrækning også har haft de her tilskud fra staten, både i form af udviklingspartnerskab og særlig udvikling. Særtilskud, som jo nu er delt ud. Det kommer fra den samme pulje, men vi har ikke i år fået indgået et nyt udviklingspartnerskab. Det har vi så i dag fået tilbud om fra ministeriet selvfølgelig. Så det er jo fint, men det er selvfølgelig ikke med henblik på 27, men fremadrettet.
1: I er jo 22 kommuner om at dele den her i deres særtilskud, ikke? I de mest økonomisk pressede kommuner. Og det var langt fra alle borgmestre, der fik det, de havde drømt om. Tilsammen var der 45 kommuner, der havde søgt om at få 2,7 milliarder. Og det er jo økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr, som i dag satte navn på, hvilke kommuner der får, og hvor meget de fik, og hvem der ikke fik penge fra den her særlige kommune, eller pulje. Ja. Hun sagde sådan her.
8: Vi har fokus på de kommuner, der i virkeligheden har mest brug for det. Nogle af de kommuner, der bor i vores landdistrikter, som står over for eventuelle skolelukninger. Nogle af de kommuner, der har mange udfordringer med børn, blandt andet med skoleværing, som nogle af de ting, vi kigger på, når vi uddeler det her tilskud. Og der er jo mange kommuner, der har søgt, og alle har ikke fået, men vi har haft et fokus på dem, der har mest brug for det.
1: Ja, fokus på dem, der har mest brug for det, fokus på landdistrikterne. I har jo trods alt fået 68 millioner kroner. Er det helt forkert, synes du, det hun siger her, Per Olsen Dyhr?
2: Jeg tror lige, vi tabte forbindelsen.
1: Telefonen til Langeland. Er du med, Jørgen Nielsen?
7: Ja, jeg er. Ja, den, det, jeg ved ikke, det lever ligesom om, den faldt ud.
1: Ja, noget du har hørt klippet med Pia Olsen Dyhr her.
7: Ja, jeg har hørt noget af det.
1: Ja, hun siger, at de har fokus på landdistrikterne, de har fokus på de mest økonomisk trængte kommuner. Er det helt forkert?
7: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså, det kan jeg jo se, de har jo i hvert fald, vi har jo fået det... Jeg tror, vi har fået det næsthøjeste beløb, så selvfølgelig er der jo fokus på dem på det her. Men jeg har haft et møde med Pia Olsen Dyhr her i eftermiddag. Og stor respekt for, at hun stiller op og tager snakken med os. Men det ender jo ikke ved det faktum, at vi er jo stadigvæk økonomisk voldsomt udfordret og skal i gang med store besparelser. For vores vedkommende blev det formentlig i niveauet omkring 45 millioner for budgettet for 27, at vi skal bespare på vores... det bliver selvfølgelig på hele kommunens område.
2: I forhold til beløbet, altså når I søgte om 115 millioner kroner ind med at få 68, søgte I om sådan lige lidt ekstra? Fordi I godt ved, at altså, sandsynligheden for at få 100% er jo ikke sådan. Det er jo.
7: Nej, altså vores indtægtsgrundlag er jo helt klart defineret som en del af udviklingen. Altså netop med det, eller af udligningen. Og vi er jo en af de kommuner, der har brug for at få udlignet. Og det vil sige, at da vi laver et budget, vi skal aflevere et budget i balance for de næste 4 år. Og så er vi jo nødt til at sætte det beløb ind, som jo er det behov, som vi har for en indtægtsramme. Så nej, jeg synes ikke, vi har søgt noget ekstra, og vi har sådan set, at vi har selvfølgelig været forberedt på, at vi jo ikke fik 115 millioner. Derfor har vi selvfølgelig allerede lagt et budgetkatalog ud i høring til borgere og medarbejdere, som lyder på lige knap 14 millioner.
2: Mm. Lolland Kommune var den kommune, der fik klart flest penge med 223 millioner kroner. Det er næsten en fjerdedel af den samlede pulje. De havde så søgt om 100 millioner kroner yderligere. Der bor 38.000 indbyggere i Lolland Kommune. Faxe Kommune har fået 20 millioner kroner, og selvom de havde søgt om det dobbelte, så siger borgmesteren Mikkel Dam fra Liberal Alliance, at det er fint. Han er godt tilfreds. Han siger sådan her.
9: I udgangspunktet så sætter man jo næsen op for, at man overhovedet ikke får noget. Så det her det er et betydeligt skridt på vejen i forhold til at blive en endnu mere veldrevet kommune, end vi er i forvejen.
2: Det er vel også en tilgang, er det ikke det? Altså at sætte næsen op efter, at man overhovedet ikke får noget, og det man får, det er så, det er så bonus.
7: Jo, men der er jo nok en forskel. Jeg kender ikke, altså han skal jo han kan jo kommentere på Faxes ting. Jeg er nødt til at kommentere på Langelands situation. Og Langelands situation, den er sådan at jeg har ikke tænkt mig at stå og pive længere end det her, fordi at jeg ved jo, jeg skal nok lave et budget i balance sammen med mine kollegaer i kommunalbestyrelsen. Men jeg har ikke, altså jeg har ikke haft muligheden for at lave et budget. Altså, du kan næsten regne ud med, jeg har fået 68 millioner, ikke? Og vi skal levere besparelser for at få økonomien til at hænge sammen på 45 millioner. Så kan du næsten regne ud af, at det er jo ikke for sjovt, jeg har søgt.
1: Prøv lige at omsætte. Altså, hvad er 45 millioner kroner sådan i kommunepenge? Er det, hvor mange plejehjemspladser taler vi? Hvor mange er det skolelukninger?
7: Det har jeg simpelthen ikke haft tid til at gøre op. Altså, vi har jo i forvejen justeret på rigtig mange ting. Vi har jo lavet 2-cifrede millionbesparelser igennem de sidste 7-8 år, hvert eneste år. Og vi har jo lukket skoler for mange år siden, og vi har også kigget på forskellige strukturer i daginstitutioner og det. Og vi skal selvfølgelig nok tilpasse de ting, der skal til, men når jeg siger det her, så er det jo ikke fordi, at jeg skal stå og ynke, men det er jo et faktum, at det er sådan tingene, de er.
1: Tak fordi du er med her, Jørgen Nielsen.
7: Selv tak.
1: Borgmester i Langeland Kommune for De Konservative. Og så kan vi, du nævnte lige Lolland.
2: Mm.
1: Der er jo lige kommet en breaking-historie på Ritzau. Det er fra Folketidende, altså Lolland Falsters Folketidende, der har interviewet borgmesteren dernede, Marie-Lise Brem Nielsen. Og hun siger, sæt os under administration. Vi kan ikke finde de penge, hun siger. Det føles som en kæmpe mavepuster, sådan reagerer Lollands borgmester, Marie-Louise Brem Nielsen, på det særtilskud, staten har givet kommunen. De får 223 millioner kroner. Det er 110 millioner mindre, end de havde bedt om. Og efter et møde med indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, så slår hun fast borgmesteren, at hun ikke vil bede byrådet om at finde de resterende godt 100 millioner kroner. Hun siger til Folketidende, det er totalt urealistisk. Vi vil ikke engang kunne finde dem inden for lovens rammer. Så det er spændende at se, hvad der sker på Lolland.
2: Arne Ullum er med os nu, chefredaktør ved NB Økonomi. Velkommen, Arne.
10: Tak.
2: Hørte du lige den seneste melding fra Lolland Kommune?
10: Ja.
2: Er det konsekvensen af systemet, der er skruet sammen sådan her?
10: Hvis jeg skal sætte sådan en hurtig overskrift på den måde, man har valgt at fordele pengene på, så er det, at man siger til især Lolland og Langeland, som jo er to af landets absolut fattigste kommuner. Når I er fattige, så skal I have et markant lavere serviceniveau end de rige kommuner. Lær at leve med det. Og når jeg siger det, så er det fordi, der er en stribe kommuner, der er næsten lige så fattige som Lolland og Langeland, som bare historisk har skruet deres serviceniveau meget, meget langt ned. Og det er det, som Lolland og Langeland nu skal i gang med. Altså at have et meget, meget lavt serviceniveau. Og du kan sige, at det svarer overhovedet ikke til det, de render rundt og siger inde på Christiansborg om, at Danmark er for lille til store forskelle. Nu får vi ligesom syn for sagen. De skal ned på et serviceniveau, hvor de i bedste fald lige kan overholde loven, ikke?
1: Men det er jo det, hun siger her fra Lolland. Hun siger, det kan vi ikke. Det kan ikke lade sig gøre inden for loven at spare de her penge.
10: Altså, det vil jeg heller ikke udelukke. At, jeg sidder ikke og siger, at Lolland kan spare så meget inden for lovens rammer, fordi Lolland er et meget specielt case, fordi de har så enorme sociale problemer. En tredjedel af alle voksne i det, der hedder den arbejdsdygtige alder, de er på varig offentlig forsørgelse. Altså, det tror jeg ikke, der er nogen andre kommuner, der kunne forestille sig at skulle lægge et budget ud fra de præmisser.
2: Men samtidig så har vi jo så økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, der i forbindelse med uddelingen af særtilskuddet sagde, at velfærden skal være ens over hele landet. Hun sagde sådan her.
8: Ambitionen fra regeringens side, det er, at man skal have en god folkeskole. Om man bor i Nakskov, eller om man bor i Lemvig, eller om man bor i Gentofte, at der skal være de her balancer. Og det er i virkeligheden det, vi prøver med en historisk stor kommuneaftale og nu en særtilskudspulje.
2: Og så sagde hun også, at kommunernes problematiske økonomi skyldes tidligere regeringer.
8: Alle kommuner i hele Danmark kommer jo til at prioritere hårdt, fordi vi på bagkant jo før den her store aftale har haft mange år med besparelser ude i kommunerne. Det har været en direkte konsekvens af, at vi har haft borgerlige regeringer i Danmark, som så har valgt at spare.
2: Det kan være svært, Arne Ullum, at gennemskue den her kommunale udligning, skråstreg, også den almindelige økonomi, der får det hele til at hænge sammen, eller ikke får det til at hænge sammen ude i kommunerne. Nogle gange virker det simpelthen for kompleks til, at man kan, jeg kan indtage det sådan rigtigt. Er det rigtigt, hvad hun siger, at det her det er sådan set et levn fra nogle beslutninger for nogle år tilbage, hvor der var andre regeringer?
10: Nej, det er det korte svar. Det er, at jeg hørte også Pia Olsen Dyhr sige noget af det her, og jeg tænkte bare, det er simpelthen ikke substantielt korrekt. Det er sådan, at kommunerne skal i år, eller i 27, regne med at spare 1,5 milliard kroner på almene områder, altså folkeskolen og ældreplejen og daginstitutioner, for bare at med de penge, de har fået fra regeringen, kunne finansiere dels væksten i antallet, så altså det, at flere ældre skal have pleje, og at det specialiserede sociale område vokser. Og så har regeringen, fordi ud af de der ikke 3,7, som Pia Olsen Dyhr sagde, kommunerne fik 3,3 milliarder, men der var også en portion af de penge, der var låst til nye opgaver. Så derfor er det simpelthen et forkert billede. Økonomiaftalerne var for kommunerne bedre de seneste to år under SVM-regeringen, og også altså især, kan man sige. Ikke? Så, men de var faktisk også bedre i nogle af årene med de socialdemokratiske regeringer. Så det er simpelthen ikke rigtigt.
2: Så retningen lige nu er sådan set ikke en retning, der går hen imod bedre økonomi ude i kommunerne, altså med de politiske beslutninger, der er truffet hertil?
10: Nej, og det er simpelthen fordi, at det regeringen giver ekstra, det er rigtigt, det er et meget højt beløb, historisk 3,3 milliarder til kommunerne, men det er det bare ikke, når de først skal dække 1,5 milliarder til flere ældre, og så at det specialiserede socialområde stiger omkring 2,7 milliarder om året, og Folketinget har ikke vist nogen vilje til at indfri kommunernes ønsker til at få bedre styringsredskaber på handicapområdet. Så det giver simpelthen et helt falsk billede af, hvad det er for en virkelighed, borgerne vil møde ude i kommunerne.
2: Og så er der så en ny udligningsreform, der træder i kraft, 2029.
10: Ja.
2: Er det så noget, der kan rette op på den skævhed, der er kommet i systemet?
10: Ja, men det kræver så, at man er klar til at tage nogle penge fra de kommuner, der har, som er relativt godt stillet. Og altså især med kan vi se ud af analyser, at det er formentlig København og Vestegnen, som man skal tage relativt mange penge fra, men måske også, og så kan man tage lidt i Nordsjælland, men det rækker simpelthen ikke, hvis man skal opfylde Pia Olsen Dyhrs løfter om, at, at det ikke afhænger af ens postnummer, hvor god en folkeskole man har.
1: Nu hører vi jo borgmesteren fra Lolland her sige, sætter sig under administration. Er det sket nogensinde før, at en kommune er blevet sat under administration i Danmark?
10: Ja, der var en del kommuner efter kommunesammenlægningerne. Men i de seneste år har der været meget få tilfælde af det. Og det betyder jo sådan set, at man skal i dialog med Indrigsministeriet om at gennemføre spareplaner for at få økonomien til at hænge sammen. Men vi har aldrig oplevet, at en kommune simpelthen har sagt, det vil vi ikke stemme for. Og jeg kan ikke lige gennemskue alle, hvad der kommer til at ske der. Men det er jo klart, at nu skal Indrigsministeriet jo i gang med at sige, hvor Lolland er.
2: Tak for det, Arne.
10: Okay.
2: Arne Ullum, chefredaktør på MB Økonomi.
11: Vi fik første halvdel af dagens PET-orientering, og lige om lidt så kommer anden halvdel. Men inden da, så kan vi lige lytte til Tori Amos og Cornflake Girl.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter altså anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Der kom ingen forsoning, da 4.500 vrede landmænd i dag mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen i Odense Congress Center. De er frustrerede over en kommende lov, der skal begrænse brugen af gødning og udledningen af kvælstof. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal og savner dokumentation for, at den gavner vandmiljøet.
2: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
1: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
3: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
1: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, mener DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Og vi bliver ved gødningsloven, for den har nu skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stephanie Lose.
5: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
1: Men det er mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: 2 personer er nu bekræftet omkommet efter en oversvømmelse i den amerikanske nationalpark Grand Canyon. Det oplyser parken til flere internationale medier. De pludselige oversvømmelser ramte lørdag eftermiddag lokal tid i området omkring de mest populære vandrestier i nationalparken. Udover de 2 omkomne er 14 personer fortsat savnet, mens 62 personer, der var ude at vandre i nationalparken, er blevet reddet ud og fløjet ud af området med helikoptere. Grand Canyon er en af USA's ældste og mest berømte nationalparker og havde sidste år mere end 4,5 millioner besøgende. Lidt mindre vådt i nat end i dag, hvor det begynder at tynde ud i byerne. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: er uro i Venstre. Fire af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod partilinjen og mod formanden og stemme nej til den gødskningslov, som skal andenbehandles i morgen og stemmes igennem på torsdag.
1: Først var det toneangivende Søren Gade, så også Amanda Heitmann, der sagde, at de vil stemme imod loven og partilinjen. Og i dag har Preben Bang Henriksen og Anne Mathisen, begge også fra Venstre, fuld trop.
0: Ja, så går de altså imod formand Troels Lund Poulsen, som så sent som i går slog fast, at partiet bliver i den grønne trepart og stemmer for gødskningsloven. Men hvad er det, der foregår i Venstre? Og hvordan kan partiet rumme den slags protester? Vi spørger Jens Christian Lykken, han er sundheds- og omsorgsborgmester for Venstre i København.
1: Ja, og får en analyse også af, hvad det er, der sker i partiet på det her tidspunkt. I en have i Rebild var en haveejer ved at anlægge en ny terrasse. Graver. Forestiller mig sig, hvor er det? Der er noget metal. Væk med det. Hvor der er mere metal. Hvad er det egentlig, jeg graver i? Det var som en sølvskat fra vikingetiden. En skat, der nu beskrives som Danmarks største vikingesølvskat. Nogensinde 18,5 kilo sølv.
0: Det er en del at bakse med, når man alligevel bare skal have interesse op at stå, ikke? Men hvad sådan en sølvskat, som så er den største, der er fundet, hvad fortæller den os om vikingerne? Og vidste vi, at der måske kunne ligge sådan en i en have i Rebild? Vi taler med Torben Sarau, han er kulturarvschef på Nordjyske Museer.
1: Ja, og ellers så kigger vi nærmere på erstatninger. Patienter i Danmark får udbetalt for få penge i erstatning, når de oplever alvorlige bivirkninger ved forskellige medicin. Så nyder det i dag fra tre forskellige politiske partier, der vil have sundhedsministeren til at ændre reglerne på området.
0: Sagen er, at der er sådan et politisk fastsat maksbeløb, 5 millioner kroner er det, og det er ikke blevet justeret i 30 år. Vi taler med Dansk Folkeparti og spørger, altså, skal loftet helt væk? Skal det op? Det er senere her i orientering. I studiet er vi Ole Brink og Julie Toft.
1: Vi begynder også den her time, hvor vi begyndte den forrige time også, nemlig i Odense på Kongresscenteret, hvor der her til eftermiddag jo har været og er stadigvæk stormøde. Dansk Landbrug har indkaldt til stormøde. Vores kollega Alexander Lundqvist er til stede også. Velkommen igen, Alexander.
2: Jo, tak Ole.
1: Da vi slap der sidste gang, så sagde vi, gå lige ud og find en landmand eller to, som vil forklare situationen. Og jeg ved, du har fisket lidt i havet. Hvem er det, du står med?
2: Jamen, jeg står med Christian Søndergaard, som er svineavler på et landbrug med ca. 1000 hektar jord, og han faldt altså for mit Colgate-smil og vil gerne medvirke til interview.
1: Det er godt.
2: Og hvad skal man sige, og Christian Rabjerg Madsen, som er minister for natur og dyrevelfærd, han har jo lige været på scenen, og der var buråb, og der var botthorn, og der var mildestalt nogen, som var lidt utilfreds med ham. Han fik anerkendelse og klapsalve, da han gik op på scenen, men så var der lidt utilfredshed, da han begyndte at tale. Og jeg kan jo starte med at spørge dig, Christian. Hvad synes du om ministerens tale?
3: Jamen, jeg synes, han gjorde det, han skulle, og stor respekt for, at han mødte op i dag. Jeg var ikke en af dem, der boot eller brugte botthorn. Det mener jeg ikke. Det mener jeg ikke, det vi skal. Han gjorde sit arbejde godt med det, han kommer og står for. Så stor respekt for, at han var her. Lidt ærgerligt, at han måtte afsted så tidligt, men han gjorde det, han skulle.
2: Og han var jo inde her i Løvens Hule, fordi han vil indføre den her kvælstofregulering, som efter planen bliver vedtaget senere på ugen. Hvad er problemet? Hvorfor er du med op i dag? Hvad er problemet i den lov?
3: Jamen, grunden til at møde op, det er for at vise min opbakning til blandt andet Landbrug Fødevarer, som taler vores sag, og for at bakke op om mine kolleger, som er taget op, og vise, at vi står sammen. Problemet er jo, at den trepartsaftale, der var lavet, der spinder det her jo meget ben for det arbejde, der allerede er lavet, og Søren Søndergaard fra Landbrug Fødevarer havde jo 10 punkter, der var helt konkret fældet det arbejde, der var lavet med den her aftale, der skal laves senere på ugen. Og så er det usikkerheden. Vi har jo et gødningsår, der går fra september til august, og vi er ved at etablere vores marker. Vi skulle have bestemt, hvad for nogle afgrøder vi skulle have hvorhen, men vi ved ikke, om vi må have dem, og hvordan vi skal dyrke dem frem, for vi kender simpelthen ikke vilkårene for vores næste dyrkningssæson. Så udfordringen er, at det går så hurtigt.
2: Ja, og prøv lige at forklare det til nogle af os, som ikke er landmænd, fordi at I er allerede altså, så småt i gang med at så afgrøder. Den her lov, den skal efter planen træde i kraft 1. januar. Hvad er det, I mener, ikke hænger sammen der?
3: Jamen det er fordi, i Danmark, der har vi jo høsten, der falder i august måned. Og så skal vi etablere de nye afgrøder i september måned. Og når vi skal lave en markplan for, hvilke marker, der skal have hvilken afgrøde, og vi laver vores gødningsplan for hver mark, så er det en stor udfordring, at der så kommer nogle nye regler fra januar på nogle marker, nogle afgrøde, vi allerede har etableret. Og dermed får vi ved ikke, hvad vi kan gøre, hvad vi kan så året efter. Ja.
2: Og ved du, hvad konsekvenserne bliver for dig og din bedrift?
3: Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved, at eksempelvis har vi nogle kartofler, og for 1 hektar kartofler skal man så have 2 hektar brak. Så det vil gøre at sige, at de 100 hektar kartofler, vi har, der skal vi udtage 300 hektar jord. Og det betyder jo også, at der er 200 hektar, som vi har betalt en jordpris for på 200.000 per hektar, som vi ikke har noget udbytte fra. Og det gør jo i hvert fald økonomisk, at vi får en 3 gange så stor balance, når vi skal dyrke kartofler. Og det siger sig selv, det kan vi ikke.
2: Men der er jo, hvad skal man sige, den her lov bliver jo lavet, fordi at man gerne vil have livet tilbage i de danske fjorde og indre farvand. Man vil simpelthen nedbringe mængden af kvælstof, som flyder ud i havet. Og der er det, at man er nået frem til, at der er den her lov nødvendig, hvis vi skal have livet tilbage i de farvande. Hvis det så, hvad skal man sige, koster det, altså prisen, har vi så råd til at, hvad skal man sige, udsætte den, som der jo er nogen her, som gerne vil?
3: Jeg vil også rigtig gerne have rene farvand og fjorde. Det, som jeg læner mig op af, det er, at der er mange usikkerheder ved de her nye kort og de her beregninger der. Og så kan vi sige, at vi kan sagtens gøre det her i Danmark, men jeg er også ret overbevist om, at tager vi omkring Østersøen, så kan der være Baltikum, der kan være Polen, der kan være Tyskland. De måske producerer de varer, som vi så ikke producerer her, men vi udleder stadigvæk til Østersøen. Så vi skal, det er jo en større samarbejde, vi skal i gang med vores nabolande, hvis vi lige tager omkring Østersøen. Og så har, ja.
2: Og det ved jeg, der allerede er, man forsøger at gøre, ikke, samarbejde med nabolandene. Men altså, betyder det, at vi bare skal sætte alt på pause, indtil vi får det i gang, eller hvad?
3: Vi bliver i hvert fald lige den her lovgivning, eller det her lovforslag, der er kommet nu, det mener jeg lige, vi skal sætte på pause, så vi ikke bare flytter problemet til vores naboland, og dermed ikke gør tingene bedre. Og så er også landmænd, vi vil gerne, og vi er også løsningen, for det er os, der ligesom har jorden, og skal drive jorden og lave de her fødevarer. Så derfor mener jeg lige, vi skal sætte tingene på pause lige nu, ja.
2: Tusind tak, Christian Søndergaard, som altså er svineavler på en bedrift med ca. 1000 hektar jord.
1: Og tak til dig, Alexander.
2: Selv tak.
1: Du fortsætter bare turen rundt og hiver fat i folk.
2: Det gør jeg.
1: Vi tjekker ind senere igen.
2: Aftale.
0: Og det var Alexander Lundqvist, der var med fra Odense, hvor godt 4.500 frustrerede, vrede, fortvivlede landmænd er mødt op for at tale om gødsningsloven.
1: Og nogle politikere.
0: Og nogle politikere.
1: Blandt andre jo Stephanie Lose, næstformand i Venstre. Hun var der, og vores kollega her i DR, Rasmus Bøtcher, fangede hende til stormødet i Odense. Hun anerkender, at det her det er en virkelig svær sag for Venstre. Hun understreger også, at Venstre står fast på at stemme for gødsningsloven.
4: Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at den her sag, det er en rigtig, rigtig svær sag for Venstre. Det er det både, fordi der er en dyb veneration for landbrug og fødevareproduktion i Venstre. Og det er det også, fordi, for nu at være helt ærlig, den her lovgivning havde jo ikke set præcis sådan her ud, hvis vi selv havde haft 90 mandater. Det har vi ikke. Vi er en del af en aftale, og Venstre som parti står bag den grønne trepartsaftale med alle de delelementer, der er med i den.
0: Ja, altså det, hun taler om her, det er jo, at der er 4 folketingsmedlemmer, indtil videre, som har sagt, at de ikke vil stemme for loven, stemme for partilinjen, stemme med partiets formand her i den her uge, når loven skal stemmes igennem. Lose siger, hun mener ikke, at det er illoyal opførsel fra de 4 folketingsmedlemmer, som meldte ud, at de altså kommer til at stemme imod.
4: Jamen, nu har vi hele tiden vidst, at det her det var et svært spørgsmål, og også, at der var nogle folketingsmedlemmer, som ikke ønskede at stemme for partilinjen. Jeg har sådan set respekt for, at når vi ender rører ved noget, som jo er helt centralt i Venstre, så er der nogen, der er et andet sted her. Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side, og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere, og der har vi også brug for at være mere tydelige, end vi har været hidtil på, at vi også stempler ind i den balance, der skal være i fremtiden.
1: Ja, de her fire, de stemmer jo imod loven, de stemmer sådan set også imod deres egen formand, Troels Lund Poulsen, og politiske analytikere har sådan igennem hele dagen sagt, at det her, det sætter jo ikke formand Lund Poulsen, Troels Lund Poulsen, i godt lys, at folketingsmedlemmer på den her måde går direkte ud og undsiger formanden. Stephanie Lose, hun siger så, at hun er stolt af sin formand.
4: Jeg er meget, meget stolt af at have en formand, som helt tydeligt sætter en retning, der siger, at Venstre skal også som parti på en rejse og flytte sig, skal være i stand til at finde nye balancer mellem fødevareproduktion, natur, klima og miljø. Også selvom det er svært, så er jeg sådan set rigtig stolt af, at det er en rejse, vi er ude på. Og jeg vil ikke stå her og sige til nogle af dem, som synes, det her det er rigtig, rigtig svært, at så skal man bare rette ind, og så er der ikke plads til jer.
1: Jens Christian Lytken, sundheds- og omsorgsborgmester for Venstre i Københavns Kommune, er med os nu. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Er du stolt af din formand?
5: Jeg synes, at Venstre står det helt rigtige sted ved for det første at være med i den grønne trepart, være initiativtager til det, og naturligvis stå ved den her aftale her, som rummer balancen mellem, at der er behov for at gøre noget ved vores vandmiljø, hvis vi gerne vil have, at vores børn også skal opleve, at der er fisk i de indre danske farvand, og alt det her, som mange af os er vokset op med, men som lige så stille er forsvundet hen over årene, så er det behov for, at vi gør noget ved udledninger, samtidig med, at den grønne trepart jo også indeholder en balance i forhold til, at der også skal være et fødevareerhverv, vi kan være stolt af, og hvor der er mange gode arbejdspladser i. Og det rammer man altså kun ved den her grønne trepart, også selvom at det kan være en svær øvelse, og også selvom at det for nogen også betyder, at man skal lægge en hel del om.
1: Så er du stolt af Troels Lund Poulsen og den måde, han har håndteret sagen her og spørgsmålet?
5: Jeg må sige, da jeg så det Facebook-opslag, hvor han ligesom beskrev, hvad er Venstres linje det her, så vil jeg sige, så blev jeg jo bekræftet i, hvorfor jeg er medlem af Venstre og ikke alle mulige andre partier, fordi man lige præcis rammer en vigtig balance mellem det grønne, men altså også, at der skal være plads til at have et fødevareerhverv i Danmark, og et erhverv, vi kan være stolte af, men at det grønne betyder rigtig meget, og specielt, at der er behov for, at vi gør noget væsentligt i forhold til vores vandmiljø, som lider for tiden, og hvor det især er slemt i mange af de indre danske farvande.
0: Så hvad tænker du om, at fire folketingsmedlemmer fra Venstre siger, det kommer jeg ikke til at stemme for?
5: Altså, jeg synes jo, at det er ærgerligt, at når der er nogen, der vælger ikke at følge partilinjen, jeg må også sige, at hvis man gerne vil kæmpe for fødevareerhvervets interesser og det forhold, at vi jo skal have et stærkt fødevareerhverv i Danmark, så gør man det altså bedst inden for rammerne af den grønne trepart. Altså at sidde med ved forhandlingsbordet, så har man jo faktisk mulighed for at påvirke tingene og stille de spørgsmålstegn, der måske skal stilles ved nogle af de beregninger, der ligger til grund for den her nye regulering, der kommer til at være af kvælstofudledning. Men hvis man vælger som det første at løbe for den her aftale, så har man altså ikke særlig meget indflydelse. Og det er jo desværre det, man signalerer ved at gå imod partilinjen på det her område her.
1: Men hvad kaldte du det? Ærgerligt? Er det ikke mere end ærgerligt? Altså den situation, dit parti er havnet i her?
5: Jo, altså det er jo selvfølgelig altid en situation, man gerne vil være foruden, at man diskuterer i det offentlige rum, hvorvidt at man skal overholde en politisk aftale, man selv har været med til at indgå, og der også har været med til at i den grad være pindefører på. Det synes jeg da helt klart en situation, jeg gerne vil undgå, men det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg har en partiformand, som står fuldt og helt mål for det her, og som gerne vil, at vi i Danmark skal gøre meget mere på vandmiljøområdet, og især i forhold til de farvande, som lider for tiden. Det er jeg rigtig glad for. Jeg synes, at den melding, der er kommet, den er klokkeklar. At der så er nogen, der vælger at gå imod partilinjen, det må så stå for deres regning. Jeg forholder mig til, at min formand ligger det helt rigtige sted, efter min mening.
1: Ja, der er nogen, der kalder det illoyalt, at de her fire medlemmer, de går imod partilinjen. Ser du det også sådan?
5: Altså det synes jeg, man skal tage en diskussion af i Venstres folketingsgruppe, hvad det her er, og hvordan at man samarbejder, og hvordan man agerer i opposition, og også hvis man har nogle holdninger, som man måske ikke lige flugter med resten af partiet. Det må man have en diskussion af i folketingsgruppen, det vil jeg sådan set ikke blande mig i. Jeg forholder mig til, jeg synes, Venstre og Venstres formand ligger lige præcis sted som jeg gerne vil ligge som politiker.
1: Søren Gade, din partikollega, har i dag sagt, at han vil ikke interviewes af TV2, fordi, som man siger, det bliver for brutalt, Jens Christian Lytken. Altså, Hvor stor en krise står Venstre i den her sag, og i det hele taget på det her tidspunkt?
5: Jamen, det ved jeg ikke, om man kan sætte en skala på det her. Jeg synes, det der er væsentligt, det er jo, at Venstre og Venstres formand og Venstres ledelse bakker op om den aftale, vi selv har været med til at indgå. Det var jo også på Venstres initiativ, man lavede en grøn trepart. Det er det, der er væsentligt for mig. Hvis vi løb for den her aftale her, så vil jeg synes, at Venstre vil være i krise, og jeg vil også sige, som borgmester i København, synes jeg også, at det ville have været svært at stå på mål for. Nu har vi sådan set det, som jeg synes er et ukontroversielt synspunkt, at det er, at vi overholder de aftaler, som vi selv har været med til at indgå, og som også har været en central del af vores argumentation under valgkampen.
0: Er det ikke væsentligt for dig, om du har en formand, der kan få sin folketingsgruppe med sig?
5: Jeg tænker, at det er noget, man skal bruge noget tid på i folketingsgruppen og finde ud af, hvordan man samarbejder og hvordan man agerer, når der er synspunkter, der måske ikke 100% flugter med partilinjen. Det vil jeg sådan set ikke blande mig i. Jeg koncentrerer mig omkring min egen gruppe på Rådhuset og hvordan vi samarbejder, og så er der andre, der har ansvaret for, hvordan folketingsgruppen samarbejder og håndterer divergerende synspunkter.
1: Sagde Jens Christian Lytken. Tak for det.
5: Selv tak.
1: Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, valgt for Venstre. Med os nu har vi så Rikke Lyngdal, der er tidligere særlig rådgiver i Venstre for Karen Ellemann og Hans Christian Schmidt. I dag strategisk rådgiver i eget firma. God eftermiddag, Rikke.
6: God eftermiddag.
1: Er Venstre et parti, der er ved at falde fra hinanden?
6: De er i hvert fald et parti, der har det rigtig svært lige nu. Også sværere, end jeg kan se mig ud af, at de har haft længe.
1: Hvad får dig til at sige det? Altså, hvorfor er det så svært lige i den her sag, på den måde, det er endt her?
6: Men det er det, fordi at den diskussion, som bliver sat op som en diskussion imellem land og by, imellem landmænd og resten af Danmark, den er så giftig for Venstre. Fordi det, man rigtig gerne vil, det er jo at fortælle og signalere, at man er et parti, der både rummer landbruget og byboere og dem, der vil klimaen og naturen. Og nogle gange i den polariserede debat, så bliver de to stillet op som modpoler mod hinanden. Sådan er det jo nogle gange i debatter, og det er ikke lykkes i virkeligheden at få den store fortælling væk fra det. Så når man i dag ser en landmand, der siger, at vi vil begge dele, så vil der være dele af dem, der synes det modsatte, som ikke tror på det. Og det er en stor udfordring. Mm. Og partiet har jo flyttet sig, det ved jeg ikke, om I vil ind på nu, men partiet har jo flyttet sig fra, da Uffe Ellemann kom til, hvor det bliver et land- og byparti, og Anders Fogh, da han kommer til at gøre det til et folkeparti, altså et stort, bredt parti med kæmpe opbakning. Og så kommer Lars Løkke, og i kølvandet på det er der jo så, kan man sige, begyndt at opstå kaos, og at man ikke længere måske nødvendigvis kan sige, Venstre ved du, hvor du har, som man kunne i gamle dage.
1: Mm. Og ser du, nu har vi, når vi har talt med folk her hen over udsendelsen, så har vi spurgt også ind til Truslund Poulsen, og Truslund Poulsen som formand for Venstre, som leder af partiet. Ser du det her også som et protest mod formanden i partiet?
6: Nej, jeg ser det sådan set ikke som et protest mod formanden endnu. Som der før er blevet talt om Troels Lund inden valget, så er Troels Lund jo den formand, som er der, fordi han næsten blev tvunget til det. Og jeg tror egentlig, alle i selve partiet har været, synes jeg, men Troels, han er jo er god og grundig og god at sidde ved et forhandlingsbord. Og lige nu, der er alle også godt klar over, også internt, at han sidder virkelig som en luse mellem to negle. Og det, der er rigtig giftigt, er jo, når den her interne splid begynder at dukke op ud, hvor alle vi andre, vi kan høre og se med. Og det må man jo sige, at det er det lige nu. Så jeg vil ikke sige det. Jeg tror ikke, det er specielt rart at være hverken ham eller Stefanie Lose i de her dage.
0: Mm. Altså når du siger, det ikke er et oprør, så nu, vi så bare lige, at Søren Gade havde sagt til TV2, han var blevet spurgt, vil du sige noget om det her? Han er jo en af dem, der så stemmer imod loven den her uge, ikke? Og så siger han, nej, det bliver for brutalt.
6: Ja.
0: Altså er det ikke lidt et oprør mod formanden?
6: Og det er jo også at sige noget, men det er jo også at sige noget, men det er jo også at slippe for at sige noget citerbart om formanden eller ikke om formanden, ikke? Men altså, det er jo klart en melding om, og alene det, at de er ude og sige højt, de stemmer imod. Nu kan man sige, nu er der stormøde i Odense lige nu, hvor der deltager jo adskillige flere af Venstres Folkeparti, af Venstres folketingsmedlemmer, som ikke endnu har meldt, at de stemmer imod. Det bliver spændende at se, om der er flere, der følger efter i dag.
1: Der er anden behandling i morgen på gødsningsloven, og den tredje behandling torsdag, og det er jo så der, de siger, at de vil stemme imod partilinjen, de her indtil videre fire venstremedlemmer af Folketinget. Hvad kan formanden for partiet, hvad kan Troels Lund Poulsen gøre i den her situation?
6: Jamen det, der er så svært, og det han jo har ret i, som han både skriver i sit Facebook-opslag og har sagt tidligere, det er jo, at der er jo ligesom et flertal for at gøre det her. Så Venstres muligheder for at sætte en kæp i hjulet er jo ret begrænset, fordi det er de ligesom ikke en del af et flertal, der kan. Men det, man kunne håbe på for ham, var muligt, det var at få den her forsinkelse ind. Nu har vi en regering, der har sat rigtig mange undersøgelser i gang og lavet rigtig mange tiltag til, at man skal se på noget i lang tid, inden man beslutter sig. Og det kunne man håbe for Venstre og for Troels Lund Poulsen, at han kunne få sat i gang, hvis det var det, der var muligt. Altså, at man simpelthen forsinker processen og tænker sig noget mere om og får det landbrug med, som jo evident er dem, der skal være med på det her.
1: Ja.
6: Men det... jeg kan ikke rigtig se de store muligheder for det, men...
1: Nej. Det er jo ikke så mange år siden, du var også lidt inde på det, at Venstre var et kæmpestort parti. Danmarks største parti.
6: Mm.
1: Folketingsvalget i 2001, 31,2% af stemmerne.
6: Yeah.
1: Valget i 2005, 29% af stemmerne. Valget i 2011, det er kun 15 år siden, der fik Venstre 26,7% af stemmerne. Formanden dengang hed Lars Løkke Rasmussen, så det var ham, der holdt takketale til partiet. Jeg har lige været lidt i arkivet på valgaften. Prøv at høre.
7: Vælgerne har talt. Stemmerne er talt op. Venstre er Danmarks største parti.
1: Og jeg vil sige, jeg har klippet det lidt sammen, fordi de var virkelig glade. Der blev klappet og hovedet.
0: Meget glade tabere.
6: Ja.
1: Mere, det kommer mere her.
7: Det er et godt Danmark, vi nu giver videre. Jeg afleverer nøglerne til statsministeriet, og jeg vil bare sige, kære Helle, pas rigtig godt på dem. De er kun til låns.
1: Hørte jeg dig viske lidt med der?
6: Ja, det gjorde du.
1: Ja. Hvad er der gået galt for Venstre?
6: Jamen, der er jo gået det galt, at Venstre ikke længere er et samlet parti og er blevet fragmenteret i rigtig mange dele. Og det der jo, altså, den udvikling, der har været i gang siden formandsopgøret imellem Lars Løkke og Kristian Jensen, og alt det, der er sket i kølvandet på det, har alt sammen været forløberne for det, vi ser i dag. Og det, at der er flere, der er trådt ud og har lavet egne partier, har jo heller ikke gjort Venstres rolle lettere. Altså, det som jeg sagde tidligere med Venstre, ved du, hvor du har, som vi kunne sige dengang i 11 og alle de foregående år. Det er lidt vanskeligt i dag, når man ser den ene fraktion af Venstre stå og sige, at vi skal bare stemme for den her lov, og næsten lægge sig i halen af, at man ikke kan være for klima og miljø, hvis man er landmand. Det er lige før, ikke? Og når

0: Hvad er det for et standpunkt, de skal tage, som ingen andre har taget? Hvem er det, de skal holde med, som ingen andre allerede holder med, eller gør det endnu stærkere? Det er virkelig, virkelig vanskeligt, det her. Og det er, Troels Lund Poulsen er blevet malet op i en krog af en debat, som vi også var inde på tidligere, hvor der bliver sat nogle modsætninger op, som ikke nødvendigvis behøver være modsætninger. Og det er jo også det, Landbrug og Fødevare forsøgte at sige hele vejen igennem. Det behøver ikke være en modsætning. Men det er det nu blevet i folks opfattelse, og det er derfor, det er så svært.
1: Rikke Lyngdal, tak for analysen. Tak for at være med.
0: Det var så lidt.
1: Tidligere særlig rådgiver i Venstre for Karen Ellemann og Hans Christian Schmidt. I dag strategisk rådgiver med eget firma.
2: En haveejer fra Rebild fik sig lidt af et chok, da han for nylig skulle anlægge en ny terrasse. Man skulle grave ud, så stødte han på noget, der lavede en lidt mærkelig lyd. Det var ikke jord. Det var sølv. Ja. Og rigtig meget sølv.
1: Ja, et historisk fund på 18,5 kilo sølv, der nu bliver kaldt Danmarks historiens største vikingesølvskat.
2: Velkommen, Torben Sarau.
3: Tak.
2: Kulturarvschef på Nordjyske Museer. Du har selv med til at grave skatten ud, så. Jeg ved ikke, om du var med til at anlægge terrassen også.
3: Nej, terrassen tabte jeg heldigvis for, men jeg var med til at grave skatten ud. Jeg var heldigvis en af de arkeologer, der sad inde på kontoret den dag, hvor de kontaktede os.
2: Ja, hvad tænker man i sådan en proces? Tænker man, der var mere, der var mere, der var mere?
3: Nej, man tænker jo til at starte med, at det kan ikke være rigtigt det her, og så tænker man ikke så meget, så hvad skal man sige, så graver man jo bare og gør de ting, man nu er uddannet til at gøre. Hvad? Det er først efterfølgende, man så har fået lidt mere tid til at reflektere over det.
2: Hvad er det, man har fundet? Altså 18,5 kilo sølv, men hvad er det?
3: Jamen, en meget stor del af sølvgenstande, der er 700 sølvgenstande i alt, som både rummer hele genstande og brudsølv eller fragmenter. Og størstedelen af genstandene, det er såkaldte sølvbarer. Altså det er sølv, der er smeltet, som smeltet om til små barer, og som har en forskellig vægt.
2: Altså fordi man skulle bruge det til at betale med, eller hvad?
3: Ja, det er simpelthen betalingssølv, eller en måde at gemme værdi på.
2: Og ved vi, hvorfor det var gravet ned lige der, samlet?
3: Nej, det ved vi ikke, fordi altså, traditionelt, når vi finder noget, eller når nogen finder noget, så er vi jo efterfølgende måske rykke ud med en stor gravemaskine og lave en stor mulderrømning og så videre for at se, hvad der gemmer sig i jorden. Men her, der kan vi jo af gode grunde ikke rømme mulderet af over et ret stort areal, fordi der var huse overalt.
1: Er det sådan en almindelig villakvarter?
3: Ja, det er så. Ja. Men vi ved jo fra andre sølvdepoter, at de nogle gange har været nedgravet, hvor der var huse og så videre. Og en anden mulighed er jo selvfølgelig, at der er en, der har gået ud og gemt sin sølvskat et eller andet sted. Et hemmeligt sted selvfølgelig, ude i en skov. Altså den er jo så stor, at vedkommende har jo hele tiden været bange for, at der skulle komme nogen og stjæle den fra en.
2: Fortæller den noget, altså så sådan et kæmpestort fund. Hvad kan den så fortælle dig om den tid, om vikingetiden, om hvordan de levede, betalte?
3: Ja. Jamen, den kan fortælle om mange forskellige ting. Altså, mønterne i fundet kan jo for eksempel fortælle noget om de mange forskellige retninger, man rejste ud i, altså de kontakter, man havde. Altså, der er jo for eksempel arabiske dirhemmer, altså sølvmønter, som er fra Centralasien, og som vi forestiller os er kommet op via russiske floder og ud i Østersøen og den vej. Og så er der mønter fra England også, og så videre. Så de fortæller en masse om handel og ja, måske også plyndringer og så videre. Og så fortæller de også en masse om den tid, de er en del af. Altså der, på nogle af sølvbarerne er der noget, der ligner kristne symboler, altså kors, men der er også samtidig torsamre på de her sølvbarer, og det er jo lidt sjovt. Vi er i tiden cirka midt i 900-tallet, lige før at Harald Blåtand kristnede danerne.
2: Men hvor man så kan se, at der har været noget kristen samtidig med, at der også har været asetro.
3: Ja, og vi har jo også en lille torsammer i fundet, altså en torsammer som et hængesmykke. Så det er sådan en tid med helgarderinger i forhold til, om man lige skal være kristen, eller om man skal holde fast i den gamle tro.
2: Nu har I så gravet den op og undersøgt det. Hvad skal der så ske med alle de her sølv-effekter nu?
3: Ja, altså nu skal det jo danefæ vurderes, og det vil sige, at finder skal have en eller anden belønning for alt det her sølv.

0: Og efter det, så håber vi jo på at kunne udstille fundet på Fyrkat, som er Nordjyske Museers vikingemuseum, hvor sølvskatten vil passe godt ind i en fortælling om vikingetiden i Nordjylland og Harald Blåtand og Ringborgene osv.
1: Må jeg spørge, Thomas, du siger, at fordi det selvfølgelig var i en parcelhus eller en privat have, så kan man ikke grave det hele op, men kunne man finde noget, der var så historisk værdifuldt, så vigtigt, at man blev nødt til at sige, det her, vi bliver nødt til at grave hele haven op, fordi det her er så vigtigt for vores fælles historie?
0: Nej, det kan jeg ikke rigtig, det kan jeg ikke rigtig forestille mig. Så vi har jo fået lov til at gennemsøge hele deres have med metaldetektor og grave, hvor vi har lyst og så videre, så på den måde er det egentlig, hvad skal vi sige, alt sølvet var jo samlet og nedlagt i et lerkar. Og det her med 18,5 kilo, det svarer jo cirka til indholdet i en stor, hvad skal vi sige, rejsekuffert. Men 18,5 kilo sølv, det fylder ikke så meget som indholdet i en rejsekuffert, men måske svarende til indholdet i en 2 liters sodavandsflaske.
1: Tak fordi du var med her, Torben.
0: Jamen, det var så lidt.
1: Det var så Torben Sarau, kulturarvschef på Nordjyske Museer.
2: Jeg var jo engang, har jeg fortalt dig det egentlig nu siden, lige ved at finde en kæmpe stor sølvskat.
1: Lige ved?
2: I min have.
1: Fordi du var faktisk. Rebild, eller?
2: Nej, det var hjemme, hvor jeg bor, og jeg har sådan en metaldetektor.
1: Ja.
2: Som jeg gik med ud i haven, og så sagde den bare de vildeste lyde.
1: Ja.
2: Og jeg tænkte, hold da op.
1: Det er en kæmpe stor.
2: Nu er den der. Og så gik jeg i gang med at grave sådan lige i nærheden af vores blommetræ. Og jeg gravede, og jeg gravede.
1: Ja.
2: Og så slog jeg ned, og det var noget metal.
1: Ja.
2: Og du tror.
1: Du har jo sagt, det var lige
2: ved. Ja, det var lige ved, ikke? Fordi det viste sig så, at det var en murspand fra et eller andet, jeg tror det fra 1930'erne, da en eller anden doven murer, der havde bygget vores hus, han ikke gad at gøre noget ved den, så gravede han simpelthen den ned i haven, og så lå den der, og så var den fuldstændig rusten. Så den gravede jeg op, og nu har jeg sådan en bølge ned i min have, som var det, jeg gravede. Og så det tænker jeg på, hver gang jeg går forbi, så tænker jeg, der lå en murerspand. Det kunne have været 18,5 kilo sølv.
1: Det kunne det have været.
2: Det var det så ikke. Patienter i Danmark får udbetalt for få penge i erstatning, når de bliver udsat for bivirkninger ved medicin. Så lyder det i dag fra tre forskellige politiske partier, der vil have sundhedsminister Ida Auken til at ændre reglerne på det her område.
3: Det er jo et ret stort problem, synes jeg, at det loft ikke har været opreguleret i 30 år. Det er jo det, som man kan undre sig lidt over. Det blev vedtaget i 95, og der er jo sket ret meget med ikke mindst inflationen på de 30 år. Så han ville jo sådan set få det nærmest dobbelte, hvis man bare havde fulgt inflationen. Så jeg synes godt, man kunne kigge på, om ikke at man i hvert fald fremover skal sørge for, at det her loft følger med pris- og lønudviklingen. Det synes jeg giver god mening.
2: Sagde Rasmus Lund Nielsen, sundhedsordfører fra Regeringspartiet Moderaterne i P1-morgen i morges, som altså nu vil have ministeren til at ændre reglerne. Det samme med Enhedslisten og Danmarks Demokraterne.
1: Ja, det her politiske krav om regelændringer kommer efter, at du var med hos os live her i P1 Morgen i morges. Anders Hansen, godmorgen.
4: Eller godmorgen.
1: God eftermiddag.
4: Igen nu.
1: Ja, tidligere Wegovy-patient. Og det, der er med dig, det er, at du har mistet en stor del af synet på begge øjne, efter du har taget Wegovy, altså Novo Nordisk slankemedicin. Og du har i dag fortalt om din erstatningssag til os her i DR. Nu er der tre partier, der siger, det de siger er jo, at de skal ændre reglerne, fordi de synes ikke, det beløb, du har fået blandt andet, det lyder rimeligt. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, det synes jeg, der er super godt, at man får kigget på de her ting. Jeg var jo ikke selv klar over, at der fandtes sådan nogle regler, det tænker jeg rigtig mange i Danmarks befolkning heller ikke er. Det er jo først noget, der bliver relevant det øjeblik, man bliver ramt af det, som jeg jo gjorde. Så jeg synes, at det er godt, at jeg kan være med til forhåbentlig at skabe noget debat omkring det, og hjælpe nogle andre mennesker i en lignende situation. For jeg synes jo klart, det må være en form for fejl, at det ikke er blevet reguleret. Så det er dejligt at kunne være med til at gøre opmærksom på det i hvert fald.
2: Ja, for dig er sagen jo den, at du ikke kan varetage de gamle job som salgsdirektør, fordi du fik øjensygdommen Nyren som bivirkninger af Wegovy, og du har søgt om tabt arbejdsfortjeneste, som du har opgjort til omkring 18 millioner kroner. Det kunne staten ikke udbetale til dig, fordi der er det her, som vi er inde på, et politisk vedtaget loft på 5 millioner kroner, der ikke er blevet reguleret siden 1996. Hvad er det, du håber, at politikerne, sundhedsminister Ida Auken, helt præcist skal gøre nu?
4: Jamen, jeg er nødt til at korrigere kort, lige kort med tabt arbejdsfortjeneste. Det er nedsat erhvervsevne, jeg har fået det fremadrettet. Okay. Så det, den her erstatning, det er meget stort beløb. Det er det, jeg skal leve af fremadrettet. Det er ikke noget, jeg har tabt bagudrettet, så det er vigtigt. Jamen, jeg håber jo, at hun kommer ind i... ind og kigger på sagen. Der er jo, kammeradvokaten er jo ved at undersøge, om der skal søges en regressag mod Novo Nordisk, og det vil jo åbne op for hende omkring. Er det rimeligt, hvem der skal betale de her erstatninger? Skal medicinalindustrien påtage sig et større ansvar? Det er jo trods alt i det her tilfælde dem, der tjener pengene. Så en sag, hvor man går ind og kigger på det på en juridisk måde, vil jeg altså sætte stor pris på, at hun sat i gang, som der undersøgelsen er jo i gang, så nu skal der jo træffes en beslutning på et tidspunkt, når man vil anlægge den her sag.
2: Og det kan hjælpe andre patienter end dig på senere tidspunkter. Men du har så også fortalt os, at du overvejer selv at rejse et krav over for Novo Nordisk, der jo har produceret den medicin, som du har fået bivirkninger af. Hvad er det helt konkret, du vil gøre sådan i forhold til Novo Nordisk?
4: Jamen, loven er jo sådan, at man får op til de 5 millioner, og så hedder det så, at man selv skal sørge for at få resten, hvis man kan bruge det ord fra medicinalproducenten. Det er jo sådan, loven er bygget op, fordi der er det her, der er loft i den. Så jeg har da tænkt mig selv at henvende mig til dem for at høre, hvordan de forholder sig til det, fordi det er jo sådan, det er bygget op, om de også er indstillet på, at den erstatning, der mangler at tilkomme mig i det her tilfælde, er også en af de, vil påtage sig og kigge på. Så jeg vil da i hvert fald gå ind og undersøge med en advokat om, hvordan jeg kan rette henvendelse til dem, og hvordan de forholder sig til det.
2: Forventer du, at de siger, ja, Anders, du skal da have nogle millioner?
4: Nej, jeg tror ikke, det bliver helt så nemt. Det vil da selvfølgelig være rart og meget fair, synes jeg jo et eller andet sted, at det var sådan, det forholdt sig, men der er jo ret store penge på spil her for dem. Der kører jo mange retssager og rundt om i verden også med det lignende med nejeren. Det er jo ikke kun her i Danmark, det er sket. Den her medicin er udbredt ret mange steder. Så jeg forventer da ikke umiddelbart, at de bare siger det, men nu må vi jo se. Det er jo også, i første omgang handler det også om for mig, at de påtager sig det ansvar. Lige nu siger de jo, at det ikke er deres medicin, der skyldes det. Jeg kunne da godt tænke mig, at I i hvert fald startede med at påtage sig det ansvar, som der står i min sag, at det skyldes ved gode, vi har fået det. Så det synes jeg, det vil være klædeligt, de i hvert fald anerkender, at det er deres medicinsk skyld. Så kan man begynde at diskutere det juridiske spørgsmål bagefter, hvem der skal betale.
1: En teknisk ting, men i den kompensation, du har fået for nedsat erhvervsevne fra staten, ligger det da som en præmis, at det er en bivirkning af Wegovy?
4: Ja. Okay. Altså, det gør det. Det er forstået på den måde, at man skal sige en præmis, hvordan du lige mener det ord på den måde, men det, der er i min sag, nu kan jeg jo ikke se andre sager, men det er, at der har været eksperter inden, I har selv haft en tidligere, der går ind og vurderer, er der en sammenhæng, en årsagssammenhæng mellem, at jeg har modtaget det her præparat og den sygdom, jeg har fået, og det har de jo vurderet, at det er der i allerhøjeste grad. Så det er jo en præmis for det, ja.
2: Anders Hansen, tak igen for at være med os.
4: Selv tak.
2: Tidligere ved gode, vi bruger. Leder nu af øjensygdommen Nejren. Vi ville selvfølgelig godt have haft Novo Nordisk med her i Peter Orientering i dag også. Vi har rakt ud til virksomheden både i fredags og i dag. Ingen hos Novo Nordisk ønsker at stille op til interview, og Novo Nordisk ønsker heller ikke at kommentere på Anders Hansens konkrete sag eller den her mulighed for, som han nævner, erstatningskrav. Dermed har vi fået en mail fra Novo Nordisk, der står blandt andet i den: patientsikkerhed højeste prioritet hos Novo Nordisk. Vi overvåger løbende sikkerhedsprofilen for vores produkter og samarbejder tæt med myndighederne for at sikre patientsikkerheden. Citat slut.
1: Vi har også selvfølgelig prøvet at få et svar fra Ida Auken, både denne uge og sidste uge. Jeg vil gerne høre, om hun som minister ser grund til at ændre reglerne her. Hun har ikke svaret på vores konkrete spørgsmål om det, og hun har ikke kunne være med i dag. Til gengæld har du taget telefonen, Jens Henrik Thulesen Dahl. Velkommen.
5: Ja, tak for det.
1: Sundhedsordfører for Danmarksdemokraterne. Altså, du er jo en af de politikere, som gerne vil ændre reglerne. Hvad er det helt konkret, du synes, der skal ændres?
5: Nå, men jeg synes, der er flere elementer i det her. Altså, jeg må indrømme, jeg kendte heller ikke til de her regler, før I nu gør opmærksom på dem, og det, da vi får debatten. Altså, det med, at vi har regler tilbage, der er 30 år gamle, med beløbsrammer, som ikke er justeret, synes jeg lyder meget mærkeligt. Så det i sig selv, synes jeg, gør, at man er nødt til at kigge på det. Der er jo også i den sammenhæng en samlet maksbeløb, som vi i givet fald kunne betyde, at når der havde været tilstrækkelig mange, der har fået erstatning, så er der ikke erstatning til flere. Det synes jeg også er en mærkelig ting. Og endelig så ligger der jo det i det her erstatningsmulighed, at hvis man har fået skaden via, altså på en anden måde end via noget medicin, så er erstatningen også anderledes. Og det synes jeg også, vi bør have en diskussion af. Så jeg synes egentlig, det her område berettiger til, at vi får en politisk diskussion af, hvordan er det, erstatningssystemet skal se ud, og hvad for nogle rammer skal der være for det.
1: Og bare til sidst, når du siger, om det er medicin, så det er anderledes, der henviser du til, at reglerne er forskellige fra, hvis det er en bivirkning af noget medicin, og hvis du kommer galt afsted under en operation, hvis du bliver fejlopereret for eksempel, der er forskellige regler.
5: Ja, præcis.
1: Hvordan, altså skal der stadigvæk være et loft, eller bare et andet loft, synes du?
5: Jamen det kan godt være, der skal være et loft. Jeg skal ikke kunne forholde mig til beløbsrammerne og beløbsgrænserne som sådan. Det tænker jeg, det må komme an på nogle andre vurderinger. Men det, jeg synes er mærkeligt, det er, at man ikke får reguleret. Altså i og med, at man har sat loftet i 95 til de 5 millioner, så må det jo være det, man dengang har syntes var rimeligt. Så som minimum vil jeg have forventet, at man lavede en helt almindelig pristalsregulering af sådan nogle beløb.
1: Der sidder måske også nogle lyttere og tænker, men hvorfor er det staten, der skal betale, når det er Novo Nordisks medicin, folk får bivirkninger af? Hvad tænker du om det?
5: Ja, det forstår jeg jo sådan set godt. Samtidig så er det altså vigtigt for mig, at man som patient har et sted at gå hen. Altså at vi har en patientskadeerstatning, som staten står for. Og så er jeg jo meget spændt på at se, hvad kammeradvokaten siger til muligheden for at føre regres. Fordi jeg synes jo sådan set, at det er rimeligt nok, at dem, der har produceret det, også har et niveau af ansvar, og det vil være oplagt. Hvis det var et eller andet forsikringsselskab, man i øvrigt havde, så vil de jo gå til det andet selskab, der måtte være, og ligesom prøve at få pengene ind igen. Og der ved jeg jo, at den tidligere sundhedsminister har sat gang i et arbejde ved kammeradvokaten i forhold til at få en vurdering af, hvad der er muligt her. Og det synes jeg, at man skal afsøge.
1: Vi har allerede sidste uge spurgt sundhedsminister Ida Auken, om hun tager grund til at ændre de her regler. Det har hun ikke svaret konkret på. Hvad gør du nu for at sikre dig, at der sker noget?
5: Jamen, første omgang, så vil jeg stille hende de samme spørgsmål, som I har stillet hende. Og der har jeg jo det privilegie som folketingsmedlem, at der får jeg et svar. I hvert fald under en eller anden form. Fordi det er jo, altså, jeg tænker i første omgang, så er det et spørgsmål om at få kommentaren på, hvorfor har man ikke justeret på det? Ligger der nogle planer for at kigge på det, osv.? Og så kan næste skridt jo være at prøve at insistere på, at vi må få den diskussion af, hvad vi gør ved det.
1: Tak fordi du var med her, Jens Henrik Thulesen Dahl.
5: Selv tak.
1: Sundhedsordfører for Danmarks Demokraterne. Og det er ikke bare på Christiansborg, der er krav om, at sundhedsminister Ida Auken får ændret de her regler. Vi har også været i kontakt med paraplyorganisationen Danske Patienter. Den repræsenterer over 100 patientorganisationer, og der er ca. 900.000 medlemmer. Og den organisation skriver blandt andet sådan her. Patienter skal selvfølgelig have fuld erstatning, hvis de bliver alvorligt skadet af medicin. Derfor bør loftet fjernes, lyder det altså en udtalelse fra Morten Frejl, der er direktør i Danske Patienter.
2: Hvis Dansk Folkeparti skulle have et soundtrack, så vil nogen måske tænk på den her.

0: Rikke Ramvald. Ja, lille mormor, så har man jo sang til Pia Kjærsgaard ved partiets landsmøde på et tidspunkt.
1: Hun kunne måske også forestille sig, at det bare var et stykke med ham her.
2: Love me tender, love me true, never let me go. Cause my darling, I love you. Så kan jeg faktisk ikke huske mere.
1: Det gør heller ikke noget.
0: Nej, nej. Dansk Folkeparti har så fået en ny lyd, synes jeg godt, vi kan sige. Nu lyder det også sådan her.

0: Ja, så lyder det i hvert fald, når man scroller sig igennem din Instagram. Instagram, Rivmor Kæstner. Velkommen.
1: Tak for det.
0: Du er 18 år?
1: Jeg er 18 år, ja.
0: Du går på gymnasiet, du bor i København, og så er du ligestillings- og uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti Ungdom.
1: Ja, det er jeg.
0: Nu var vi på Instagram her, men du er også på TikTok, der har du 100.000 vis af visninger inde. Og det er sådan en masse korte videoer, og sådan rent visuelt, så er det sådan nogle korte klip, hvor du enten poserer eller danser. Mm-hmm. Og så er der typisk sådan et skrift indover, hvor der for eksempel kan stå, kære kriminelle udlændinge, jeg skal nok give jer et lift hjem i båden, kys og kram for Rivmor. Det er sådan en video, hvor du er i sådan en lækker speedbåd selv.
1: Ja, det er med dennes båd. Den er meget lækker.
0: Nice. Og du har også skrevet, hvis homoseksuelle brugte mindre tid på at fejre de homo og mere tid på at tale for remigration, så ville de faktisk kunne fejre de homo, uden at blive kørt ned imens. Og du er jo en af flere unge stemmer, sådan, der sådan laver lidt det samme på sociale medier for Dansk Folkeparti.
1: Ja.
0: Lige for tiden. Der er jo noget med form og indhold, som er lidt en usædvanlig kobling her. Ikke? Altså, billedsiden ligner jo noget, mange influencer laver, ikke? Det er dig, du har noget lækkert tøj på, og det kunne godt være noget reklame for noget skincare eller noget. Et eller andet i den dur.
1: Ja.
0: Men så er det jo koblet med de her politiske statements om for eksempel remigration.
1: Jo.
0: Hvad er din strategi her?
1: Altså, min strategi er jo egentlig i bund og grund ikke at have nogen strategi. At bare være mig selv. At være en normal 18-årig pige, der står og poser og synger til sange, som alle andre 18-årige piger gør. Og fremstå relaterbar og vise, at du behøver sikkert gøre brug af store fagbegreber eller et højfagligt niveau for at kunne nå ud til de unge. Jeg tror faktisk, det er det, der tiltrækker mest de unge. Det er at vise, man er ung, og man er noget, de kan spejle sig i.
0: Synes du, det har manglet fra DF eller fra DFU for eksempel, at man lavede den her type kommunikation?
1: Ja, så til en vis grad. Jeg synes også, de har gjort det selv fint, inden jeg kom på banen. Men ja, jeg bringer jo den lidt friske energi, den lidt mere ungdomlige energi.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og tænker du så, eller oplever du, at du kan appellere på den måde til nogle andre grupper?
1: Ja, altså jeg tror og håber på, at jeg appellerer til de helt almindelige unge mennesker derude, som ikke er mega politisk orienteret, eller har gjort så store tanker om samfundet, men altså sådan, jeg skal jo helst bare være hende pigen, der dukker op på en skærm, når man åbner sin telefon.
2: Mm. Med politiske budskaber.
1: Med politiske budskaber, som de så kan gøre sig nogle tanker om efterfølgende.
0: Og hvordan endte du selv der? Fordi mange, nu spillede vi kære lille mormor, ikke? Men mange har måske mere noget med, derefter noget med rødternet du, og folkelighed, og måske også lidt ældre segment. Mm. End dig. Du er den.
1: Jo. Jamen altså, det er jo nogen hemmelighed, at jeg har været igennem visse ting i muslimske ungdomscirkler, som jo vækker min interesse, og lidt op til, at jeg stod der med en masse samfundsspørgsmål lige pludselig. Og så, jeg blev mere og mere nysgerrig på hele den offentlige debat generelt, og fandt så hurtigt ud, at jeg hørte til DF, og det var der, jeg passede ind.
0: Hvordan, altså det er jo ikke fordi, du så på Instagram har lange debatter med folk, at det er sådan nogle korte stikker, sådan et eller andet, remigration, eller jeg skal nok følge hjem. Altså hvor er den sådan lidt større politiske debat i det her?
1: Jamen altså man kan sige, det er ikke mit formål at bringe den større politiske debat på bordet lige nu. Mit formål er jo at nå ud til de unge mennesker i den måde, som jeg tror virker, og som tydeligvis har virket. Og senere hen, så kan det da være, der sker nogle nye ting, men ja, kommer med et bredere budskab.
2: Hvilke reaktioner får du?
1: Det er så blandet. Det er jo alt fra trusler, dødstrusler, til folk, der chikanerer mig på gaden, til folk, der virkelig elsker mig og bakker op om mig. Forældre skriver til mig og siger tak til mig og håber, at deres døtre kan tage inspiration fra mig. Så det er jo så blandet.
2: Mm. Ja. Chikane på gaden, altså hvad er det, nogen, der har genkendt dig så, eller?
1: Ja, altså så sent som sidste uge, der stod jeg nede i Enghave Plads Metro, hvor der kommer fem drenge med mellemøstlig baggrund op til mig, omringer mig og kalder mig en luder og racist og diverse ting, og begynder at filme os. Så ja, det var sådan ting, man oplever.
2: Mm. Får det dig til at tænke, om det er rigtigt det her, eller jeg kunne også bare lade være jo, du kunne også bare lave politik på en anden måde, end sådan, som du har valgt at gøre her?
1: Altså, det er netop sådan nogle her reaktioner, der får mig til at indse, at jeg gør det helt rigtigt. Jeg bekræfter mig i, at jeg gør det helt rigtigt. Den her form for voldelig adfærd og truende adfærd, som man ser igen og igen, det er jo bare en bekræftelse i sig selv. Det er så motiverende for mig, faktisk.
0: Mitchell Oliver, som du sikkert kender, han er social media manager for Dansk Folkeparti. Han kom tidligere på sommeren i Altinget med sådan en manual, der skal give højrefløjen magten. Og i den manual, der skriver han blandt andet, højorienterede medier, unge højorienterede influencer og tidens højorienterede meningsdannere skal oversvømme de sociale medier, så det bliver noget nær umuligt at åbne sin telefon eller computer uden at falde over højrefløjens budskaber. Er du en del af den plan?
1: Altså, jeg har jo ikke siddet og skrevet den manual med Mitchell Oliver, men jeg synes, det er en fin plan, og det er jo så en plan, jeg ubevidst eller bevidst tager del i ved det, jeg laver lige nu.
0: Hmm. Tænker du nogle gange om det, DF ellers laver på sociale medier? Fordi det, du laver, ser jo helt anderledes ud. Tænker du nogle gange, ej nu, kom lige, get with the program. Kom nu.
1: Altså, om jeg mener, om DF du... skal følge efter?
0: Ja.
1: Nej, jeg synes egentlig, det er fint, at der er en form for sådan diversitet og forskellighed i, hvordan vi kommunikerer. Jeg tror, det er meget vigtigt at holde fast i det traditionelle DF også til en vis grad. Jeg forventer ikke, at alle fra DF skal gå og danse lallet, som jeg gør. Det ved jeg ikke, om det vil være det bedste image. Jeg tror, det er fint, at det ligesom er blandet.
0: Tak fordi du kom, Rimor.
1: Ja, tak for det.
0: Det var altså Rimor Kessner, som er ligestillings- og uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti Ungdom.
2: Stormøde i Odense i dag. Nogen har kaldt det et krisemøde for dansk landbrug. 4.500 frustrerede landmænd.
0: Fortvivlede, synes jeg også.
2: Fortvivlede, ja. Folk, der arbejder i landbruget. De var samlet, hørte på Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard, hørte også på Christian Rabia Madsen, der jo er minister for natur- og dyrevelfærd. Vores kollega Alexander Lundqvist var med, har været med under hele mødet, Alexander, og med os igen nu.
3: Yes,
2: du har sat kronen i endnu en, der var taget til Odense i dag.
3: Det kan du tro, det er Jens Henrik Madsen, som er planteavler på Sjælland og har 300 hektar landbrugsjord. Og hvorfor har du krydset Storebælt for at komme herind i dag?
4: Jamen, det er jo en helt grotesk situation, vi står i landbruget, at man forsøger at lovgive med tilbagevirkende kraft. Det svarer lidt til, at vi alle sammen skal i går have en betalingsdims i vores biler, fordi der på et tidspunkt har stået i et lovgrundlag, at man muligvis vil indføre en betalingsring omkring København, og hvis ikke du har det, så fanløs.
3: Men hvad skal man sige, der skal jo nogle kvælstofreduktioner til, hvis livet skal tilbage i fjordene. Det er i hvert fald det, forskerne siger, og det er det, som hvad myndighederne siger. Hvis det her det er værktøjet til at få livet tilbage i fjordene, er det så ikke fair nok at pålægge jer noget mere regulering?
4: Vi har jo brugt det samme værktøj nu siden midt-80'erne, og vi har jo halveret vores kvælstofudledning. Så er der andre faktorer, der også kan spille ind, spørger jeg mig selv. Vi skal efterhånden ned til bundestenalderniveau. Tror man, at det alene er kvælstof? Er det andre parametre også, som stigende havvandtemperaturer? Vi har en enorm tidvandsstrømning igennem Østersøen. Der er spildevand, ikke at forglemme. Der er rigtig mange parametre, som påvirker det her, og det er ligesom om, at man har kun fundet sig én syndebuk, ligesom vi så gennem hele valgkampen, og det er bare det samme, det samme, det samme. Det er vi rigtig trætte af.
3: Og nu siger du syndebuk, og det tror jeg, der er mange her i Kongresscenteret, som vil være enige med dig i, men hvis vi kigger på tallene fra myndighederne og fra forskerne, så siger de, at der er 90% af den menneskeskabte kvælstof, der bliver udledt til fjordene, det er landbruget, og så er det 10% spildevand. Hvorfor er det så ikke hos landbruget, man skal sætte ind?
4: Og jeg ved ikke lige, om det er den procentsats, men landbruget står for en stor del, korrekt. Og vi har jo også et naturbidrag. Selv en skov, der er urørt, den udleder også kvælstof. Men hvis vi vil have nogle fødevarer, hvis vi vil have nogle arbejdspladser, hvis vi vil have noget liv i landdistrikterne, så kan man ikke se bort fra det her. At vi er nødt til at have noget udvikling og nogle arbejdspladser. Når ministeren han siger, at vi skal have udvikling samtidig med, at vi skal slå landbruget i stykker, altså man kan ikke både blæse og have mel i munden. Han siger et og agter at gøre noget andet.
3: Var det derfor, I buede ham ud, da han holdt tale?
4: Jeg buede absolut ikke. Jeg synes, han var modig. Han gik ind i løvens hule, så det var ikke lige min kop te.
3: Tusind tak, fordi du vil medvirke, Jens Henrik. Og fortsat godt kongresmøde.
2: Alex, hold lige fast i Jens Henrik.
3: Jeg holder lige fast i ham.
2: Der er jo traktordemonstration i morgen i København. Skal Jens Henrik med?
3: Der bliver spurgt her fra studiet, om du skal med til traktordemonstration i København i morgen.
4: Det kunne jeg sagtens finde på, fordi det er nu, og det er alt eller intet. Vi kan simpelthen ikke leve med det her i fremtiden. Jeg er ved at så mine marker til nu. Jeg aner dårligt, hvad jeg skal gøre og gribe i. Cirkulærerne og vejledningen bag den her kommende lovgivning kender vi ikke, og den er sådan set trådt i kraft. Jeg har lige sået min vinterrap, så skal jeg i gang med at så vide. Jeg aner ikke en dyt. Det er simpelthen for ringe det her, man skal lovgive med tilbagevirkende kraft. Det hører ikke et sted hjemme i et retssamfund.
3: Så det var klart ja yes. til, det kunne man godt finde på.
2: Tak for det. Tak til dig også, Alexander Lundqvist, vores kollega med fra Odense. Ja, demonstration i København i morgen kl. 10 foran Christiansborg. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at man skal køre afsted i ekstra god tid, hvis man skal sådan være sådan i omegn af København i morgen.
0: Kan vi også lige nå få med, at Ritzau skriver, de har også været i Odense, at Christian Rabia Madsen, altså ministeren her, varsler vindue for ændringer i lov om kvælstofregulering. Altså er der måske der hjælp på vej til de danske grøntsagsproducenter. Det betyder, at man vil lave et vindue i loven, hvor man så senere kan gå ind og lave nogle ændringer. Der står, man kan have muligheden for at lave nogle justeringer efterfølgende. Undskyld, jeg læser lige her, mens jeg taler. Ja. Det er Christian Rabia Madsen, minister for natur og dyrevelfærd. Han vil have en ekspertgruppe til at dobbelttjekke det faglige grundlag for netop grøntsagerne. Præcis hvordan og hvornår, det er endnu ikke besluttet. Det skal drøftes.
2: Ja.
0: Det nåede vi lige.
2: Så nåede vi godt igennem 2 timers PET-orientering. Sara Meyer havde sat det sammen i dag i studiet. Julie Toft og Ole Brink.
0: Skide god tirsdag her, 1. september.
2: Intern.
0: Nu er der radioavis kl. 18.

0: Om 3 minutters tid, så er der sorte tal her på P1. Og her ringer man først til Legos direktør oven på det seneste flotte regnskab. Derudover vender man også fyringen af direktøren i Energinet og ser på, om Novos direktør kan slå Sallings til DHL-løbet. Og til sidst får man besøg af Danmarks ambassadør i Vietnam. For hvad er egentlig mulighederne for danske virksomheder i Vietnam? Hvilke døre kan ambassadør sparke ind, og hvordan fungerer det helt konkret? Det er alt sammen i sorte tal, lige på den anden side af radioavisen.
1: Det koster at parkere bilen, og det giver godt i kommunekasserne. Sidste år fik kommunerne 1,4 milliarder kroner ind på parkering, viser tal fra interesseorganisationen FDM, og det er rekord. Godt 1 milliard kroner kom fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kom fra parkeringsbøder. I FDM anerkender man til fulde, at der nogle steder kan være behov for at have både betalingsparkering og parkeringskontrol. Men det skal ske med det rette formål og med fokus på nogle gode byer, siger direktør Stina Glavind.
2: Hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
1: Og det er også et stort ønske for Rasmus Eholm Andersen, der jævnligt parkerer i København.
3: Det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
1: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen raserede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
4: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservative imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal diesel og tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og temperaturen bliver mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P1.
3: Jeg sikrer lige, at den fanger noget lyd. Kan I lige prøve at sige noget i Lego-enden?
5: Ja, det er Niels her. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ja, men det er så smukt. Sune, vi har haft ringet til Legos direktør.
6: Det er rigtigt.
3: Ja, første Lego-manden Niels B. Christiansen. Og fik også en snak om ham. Og spørgsmålet er... Lige om lidt, rundt om hjørnet, om der er 100 milliarder kroner på omsætningslinjen. Hvad tror du?
6: Det tror jeg, der er rigtig gode chancer for, hvis de, siden de leverer så godt, som de gør.

0: velkommen indenfor i Sorte Tal-universet. Ikke i studiet i dag, fordi Sune og jeg, vi sidder ikke sammen. Vi sidder simpelthen hver for sig, hver vores sted i landet. Men posten skal ud, så derfor der har vi lige logget på online og er klar til at optage en omgang Sorte Tal. Og hvis man ser det på video, så vil man kunne se, at det ser lidt ukurant ud. Men der er video på. Så det er egentlig der lyd at se, hvor vi befinder os. Det kan være, at man kan se, at den, der står bag mig, den ser meget bornholmsk ud, og så har man ret.
1: Det ville være godt spottet, hvis man sagde, nå, det er en bornholmskyben, der står der i baggrunden. Nå,
0: præcis. Ja. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med fra den anden ende af landet, næsten, Sune Aagaard. Det her det Sorte Tal-podcasten om dansk erhvervsliv, toppen af dansk erhvervsliv, de største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Og i dag har vi Lego på programmet, der er kommet med halvårsregnskab. Vi har talt med Niels B. Christiansen, og det skal vi høre. Og så har vi, vi har talt med ham, og vi har både talt med ham om regnskab og så deres operationer i Vietnam, fordi vi har også lavet et interview med Danmarks ambassadør til Vietnam, Lina Ganløse, som
1: det er rigtigt.
0: Vi talte med, inden vi tog vejret til sit, og vi har talt med hende omkring danske virksomheders muligheder i Vietnam, og Vietnam som marked, og det handler både om et voksende marked, China Plus One, og jeg skal komme efter dig, Sune.
1: Ja, og den forandring, som landet sådan står midt i, og hvor Danmark på en eller anden mærkelig måde, jeg ved ikke, om du kan huske det der med, at dengang Obama blev præsident, der blev han på et tidspunkt mobbet, fordi han sagde om alle de lande, der kom og besøgte ham, at they punch above their weight. Kan du huske det der sindssyge fraklip, hvor det var bare sådan hans standard ting. Men jeg synes, Danmark i Vietnam, der må man faktisk sige, at man ligesom, at vi punch above our weight, hvis man kan sige det. Og det handler jo om, at de store danske virksomheder, og rigtig mange af dem, som vi rigtig tit har med i Sorte Tal, de har fundet ud af, at Vietnam kan noget, som de godt kan bruge til noget. Og derfor ser vi de her milliardinvesteringer fra mange danske virksomheder i Vietnam, ikke? Så det synes vi bare var en god historie.
0: Mm. Det skal vi høre senere, og ligesom vi også i dag skal tale om Energinet, hvor at den nytiltrådte bestyrelsesformand Tommy Ahlers har, jeg kan vel godt sige, fyret direktøren for Energinet.
1: Det kan du godt sige.
0: Ja, og det taler jo ind i den historie, vi gentagne gange vender tilbage til her i Sorte Tal omkring virksomheders mulighed for at komme på nettet herhjemme og få strøm ud af stikkontakterne og europæisk konkurrenceevne. Prik, prik, prik. Nå, Sune, jeg synes, vi skal kaste os over Lego nu. Og vi gør det sådan her, at vi hører lidt Lego nu, og så hører vi lidt Lego senere i den her podcast, når vi skal tale om Vietnam. Men vi havde sat Niels B. Christiansen stævne over en telefonforbindelse, fordi vi skulle høre om regnskabet, som de er kommet med, hvor de igen slår rekord på omsætning og på antal produkter og nærmest på alt. Og Niels B. Christiansen var en glad mand, og vi startede med at spørge ham omkring, hvornår at vi så rammer 100 milliarder i års omsætning. Fordi sidst vi havde ham med, der sagde han nemlig, det var ikke lige rundt om hjørnet, men jeg tror, at han er blevet, det kan man så høre lige om lidt, han er selv overrasket over den vækst, de har haft det første halvår her. Lad os prøve at høre, hvad Niels B. Christian, nej gud, jeg skal lige nå at sige noget til dig, Sune. Det kan jeg selvfølgelig også gøre bagefter, men jeg googlede lige Niels B. Christiansen. Mm-hmm. Som, og det er sikkert sådan en fun fact, som han hader og bare følger efter ham. Det er, hver gang man skal skrive et portræt om ham, ved du, hvad han gerne ville have været, hvis han ikke var blevet erhvervsmand?
1: Nej, det tror jeg aldrig, jeg har hørt. Det er et fun fact, der har undsluppet mig.
0: Han ville gerne være jægerpilot.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, men nå, okay. han var simpelthen for høj. Han er 1,96, og det var for højt til at proppe ind i en flyver dengang.
1: Ja, så kan man ikke sidde i cockpittet. Nej, men der er jo, det er jo et af de der jobs, hvor det er jo ligesom med synet og sådan noget. Der er jo bare nogle helt formelle ting med lige præcis det. Og det er jo en drengedrøm for mange. Det har aldrig rigtig sådan været en ting for mig. Men indimellem, når man ser dem være ude og øve, så tænker jeg, okay. Og så selvfølgelig, da Top Gun, da den nye Top Gun kom, så blev man også sådan lidt, okay, det kan noget, ikke?
0: Nå, nu hører vi en snas med Niels B. omkring de 100 milliarder, og regnskabet kommer her. Niels B. Christiansen, tak fordi at du har tid til at tale med os igen. Ude med halvårsregnskab nu, og jeg skruer lige tiden et halvt år tilbage, hvor vi talte sammen sidst, fordi der talte vi om jeres årsregnskab for 25, og der sluttede jeg med at spørge, om vi måske kom til at se 100 milliarder i omsætning i 2025 hed den 83,5, og du svarede, der er godt nok lidt langt, men vi håber, der er på en høj encifret vækst, men vi når ikke 100 milliarder. Nu har I så præsenteret et regnskab med et halvårs omsætning på 41,9 milliarder, en vækst på 22%. Hvis jeg laver en lille hovedregning der, så rammer I jo 100 milliarder i 26. Er vi der, hvor vi kan sige, vi går efter de 100?
2: Det er jo svært at sige. Der er ingen tvivl om, at vi jo voksede hurtigere i første halvår, end jeg troede, da vi sad sammen på det tidspunkt. Så det er jo fantastisk glade for. Om man kan gøre det igen i et andet halvår, som er op mod et stærkt halvår sidste år, og komme. Altså, der mangler trods alt næsten 60 milliarder, ikke? Så lad os se, hvor tæt vi kommer på, ikke? Men jeg vil da gerne gå med til at sige, altså, jeg tror ikke, det bliver encifret vækst i år, jeg tror, det bliver tocifret vækst i år. Altså, så vi er foran det, vi troede, og vi har også en stærk. Så point taken, men lad os se, det bliver spændende.
3: Nå, Niels, er du overrasket, når du kigger på det her halvårsresultat? Er der ligesom, hvis du skulle fremhæve en enkelt ting, hvor det er, jeg regner ikke med, at du peger på noget, der er gået dårligt, men hvis du peger på noget, hvor væksten eller den positive udvikling er kommet bag på dig, hvad vil du så fremhæve?
2: Jamen altså, det er jo gået bedre, end vi troede på det tidspunkt. Jeg har selvfølgelig vidst det et stykke tid, fordi det er jo halvår, som du kunne sige. Men det, der er interessant, Ulrik, det er jo også, at det er, altså, det er på tværs af markedet, og det er på tværs af forskellige forbrugergrupper, og det er også på tværs af mange af vores forskellige produkter. Så altså, vi lancerede jo det her Lego Smart Play i starten af året, som er en helt ny platform. Det er superspændende. Vi har haft Formel 1-aktiveringer rundt om sidst her med Drivers Parade på Silverstone tilbage i slutningen af juni. Vi har været i World Cup i fodbold. Vi har lanceret Pokémon-produkter på tværs. Vi er inde i K-pop Demon Hunter. Så der er en lang række af ting, som virkelig er popkultur lige nu, og en masse fans har kunne komme ind også i Lego-branden, måske lidt anderledes. Så vi lykkedes med produkter omkring fodbold, som dem, der virkelig interesserer sig for fodbold, har kunne tage deres faninteresse og passion og bringe den ind og kombinere den med måske deres interesse for Lego-brandet. Og det er måske nok det, der virkelig er lykkes rigtig godt på tværs af en hel masse ting. Så vi jo vokset kraftigt i USA, kraftigt i Europa og kraftigt i det meste af Asien. Ikke så meget i Kina, men uden for det en meget, meget bredt funderet vækst med flere forbrugere, både børn og voksne, med vækst i mange forskellige markeder. Det er sådan set, hvis der er noget, der har overrasket mig, så er det egentlig, at det er, at den har tændt på alle cylinder på den måde.
0: Niels, hvis man kigger på tallene, så må man jo konstatere, at du og dit team, I gør jeres arbejde til UG-rekord igen. Dit arbejde, hvis du skal ægte gøre det til UG, det er jo også at kunne spejde ud i horisonten og sige, her er der potentielle farer eller sorte skyer, der hænger derude, som vi skal undgå. Hvis du kigger spejder ud, hvad er så de store sådan, udfordringer / problemer for Lego i den kommende tid?
2: Jeg tror ikke, jeg vil kigge på den som problemer, men det er klart, der er helt overordnet med det, vi lige har talt om, så er det selvfølgelig vigtigt, at brandet og porteføljen er relevant. Det vil sige, at vi hele tiden formår at ramme nogle af de ting, som forbrugerne generelt verden over er super interesseret i. At vi kan lave de rigtige partnerskaber. At vi får lavet et partnerskab med Pokémon på et tidspunkt, hvor det er det, der er super hot i verden, og ikke på et andet tidspunkt, eller med de forkerte partnere. Så den her relevans og begejstring for brandet er enormt vigtig, og det kræver hele tiden, at man tænker lidt fremad, at man tør investere i forskellige ting, sådan at man er relativt sikker på at ramme nogle af de rigtige ting. Og vores privilegie er selvfølgelig, at med brandets position i dag, der har vi jo alle muligheder for at, at, at tale med og partner op med mange, mange forskellige virksomheder. Man skal jo stadigvæk vælge de rigtige. Så det er klart, det der med at ramme den rigtigt er vigtigt. Det er jo også en stor opgave for os som virksomhed. Altså, vi producerer jo alle vores produkter selv i fabrikker rundt omkring i hele verden, der er tæt knyttet til den region, hvor produkterne sælges, så vi ikke skal transportere dem så langt, så vi kan lave dem meget tæt på tidspunktet, hvor forbrugerne vil have dem, så vi også kan lave de rigtige i sådan en struktur. Hvordan timer du alle de investeringer, vi jo laver i fremtiden? For vi laver mange investeringer i sådan et halvår her, som slet ikke skal hjælpe halvåret, som skal hjælpe resten af året og næste år og måske 2 år ud. Dem skal vi jo lave nu for at have noget momentum også om 1 år, om 2 år. Hvordan timer du de investeringer med, hvornår du bygger nye fabrikker og får den kapacitet til at være der på det rigtige tidspunkt? Fordi når vi vokser 26% eller 21% i det her halvår, før eller efter valuta, så kan vi jo kun lade sig gøre, fordi vi har bygget fabrikker tidsnok til, og vi har fået oplært mennesker i dem, og vi har fået sat alle maskiner ind, så vi rent faktisk kan producere så meget ekstra på det her tidspunkt. Og den balance, den er super vigtig, og det er måske der, hvor jeg, når jeg kigger fremad, bruger mest opmærksomhed på, at vi prøver at ramme det rimelig rigtigt. For gør vi det, så tror vi, er en god situation.
0: Således første del af Niels B. Christiansens snak med os her i Sorte Tal, hvor at, ja, han er jo selvfølgelig en glad mand, men hvis han skal pege på noget, der er den store sådan, udfordring, ikke problem, siger han, så er det simpelthen at ramme de rigtige partnerskaber. Altså ramme den lige i røven og finde ud af, sådan, hvad er det, vi kan koble os op på eller partners sammen med, som vi kan sælge produkter til folk.
1: Ja, der er jo sådan en meget betragtelig del af Legos succes, som skyldes den evne til at sige, hvad er der i tiden, hvad er der af underholdningsuniverser, er det jo alt overvejende, som på en eller anden måde har en traction i markedet, som mange, du ved, mange mennesker køber billetter til filmene, mange mennesker køber legetøjet, som det jo tit er, ikke? Og så er Lego, de har jo bare været exceptionelt gode til at sige, det der, hvis vi ligesom fik lov at lave en aftale og gjorde det her univers til et Lego-univers, så tror vi, det er noget, mange mennesker ville købe. Ikke? Mm. Og der har de haft en virkelig heldig hånd, og det ser ud som om, at den udvikling fortsætter.
0: Mm. Vi skal høre mere til Niels B. Christiansen senere, når vi skal tale om Vietnam, fordi det spurgte vi ham selvfølgelig også ind til. Men først skal vi lige have nogle tal.
4: 13.663.
5: 30.000.
4: Det er 16.000 kroner.
5: Ugens talsugne.
4: Gulvet er dit.
5: 519.
4: 799.
5: Du har ikke en chance.
4: 84.
5: Tallet er 304 milliarder.
4: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Ugens talsugne, hvor den står 11.8 stadigvæk til
1: dig. Det er
0: dig.
1: Rigtigt, ja.
0: Og det er mig, der har et tal med til dig i den her omgang. Og tallet, det er 7,9 milliarder.
1: Er det kroner?
0: Kilo.
1: Kilo?
0: Mm-hmm.
1: 7,9 milliarder kilo?
0: Mm-hmm.
1: Okay, det er et virkelig fedt tal. Mm. Det er jo sjovt, altså, men er det så ikke 7,9 millioner ton?
0: Jo, det er det vel egentlig.
1: Men du har set det skrevet som 7,9 milliarder kilo?
0: Ja, ja, altså det kan også være 7,9 something, ikke? Altså sådan, ja, men jeg har set det skrevet som
1: 7,9 milliarder kilo.
0: Ja.
1: Og vedrører det en stor dansk virksomhed?
0: Ja.
1: Er det kun én?
0: Ja.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at starte med sådan at prøve at finde ud af, hvad de 7,9 milliarder kilo så er.
0: Altså jeg vil sige, hvis du fanger, hvad det er, så har du også virksomheden.
1: Okay, men jeg mener bare, det er jo ikke, er det væske?
0: Ja.
1: Okay, fordi det var jeg nemlig overrasket over, så ville jeg tænke, så var det jo i liter eller sådan, hvordan, ikke?
0: Mm.
1: Men er det, er det vand?
0: Det er ikke vand, nej.
1: Okay. Er det noget med en alkoholprocent?
0: Nej.
1: Heller ikke. Okay, så det er en væske. Er det mælk?
0: Ja, det er det.
1: 7,9 milliarder kilo. Så er det jo lige før, det er 7,9 milliarder liter.
0: Ja.
1: Fordi en liter mælk vejer cirka et kilo, ikke?
0: Jo. Men grunden til, at man... du gætter lige videre, så kan jeg forklare, hvorfor det er kilo og ikke liter, man gør det.
1: Så er det noget med Arla?
0: Ja, det er noget med Arla.
1: Det er noget med Arla. Er det en udvikling, hvor altså er de 7,9 milliarder kilo, var det fordi det var mindre end sidste år for eksempel, eller?
0: Ja, nej, det er så en det udvikling, men det er ikke en negativ udvikling.
1: Okay, så det er det, jeg mener, at det her tal, hvis man havde kigget på det tal for et år siden, så havde det været mindre end 20,9 milliarder.
0: Mm.
1: Er det, nu er jeg er dårlig til sådan noget med order of magnitude og scale og sådan noget. Er det ligesom, er det den mængde mælk, som Arla sælger?
0: Det kan man godt.
1: I givet fald på et bestemt marked, eller globalt samlet set?
0: Yes. Jeg synes, vi er der. Arla er ude med halvårsregnskab, og der er der det tal, der hedder 7,9 milliarder kilo. Det er simpelthen Arlas milk intake, okay, som er vokset.
1: Okay, så det er også det, de bruger til at lave ost, for eksempel?
0: Yes, de er vokset med 9,7% til nu 7,9 milliarder kilo, inklusiv 0,4 milliarder kilo fra DMK, altså Deutsche Milchkontor, efter okay, det blev lagt sammen her i juni. Og der står så, at det højere mælkeindtag was driven by Central Europe, Sweden and the UK. Så det er simpelthen, hvor meget mælk, der kommer ind i maven på Arla-maskineriet.
1: På Arla. Og så laver de jo en meget bred vifte af produkter ud af det mælk i bund og grund.
0: Ja, totalt.
1: Det kan ligesom, ja.
0: Det kan både blive skudt ud som økologisk skummemælk og lurpak og ja, alt derimellem.
1: Hvordan var regnskabet godt ellers? Jeg har bare ikke fået kigget på det. Ligesom, så det godt ud?
0: Ja, det var det. Altså, Finans har blandt andet overskriften, der hedder Arla brager frem i svært marked. Men de omsætter for omkring 57 milliarder kroner i første halvår. Og nettooverskud vokset med 34% til 213 millioner euro. Det svarer til omkring 1,6 milliarder kroner. Men, og de kalder det selv et fremragende halvår. Så ja, på alle fronter kan
1: det. Der er jo ikke den store forskel på Arla, ligesom der er på Lego i forhold til første og andet halvår. Så der kan vi også snakke 100 milliarder.
0: Ja.
1: Det er meget sjovt at lægge dem ved siden af hinanden, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Men der er jo ikke, julehandlen er ikke så dominerende for Arla, som den er for Lego.
0: Nej, men folk skal da alligevel have noget lurpak til deres flæskesteg og andesteg.
1: De skal have noget fløde til deres risalamande.
0: Åh ja, selvfølgelig. Ja. Men Sune, tillykke. 12,8 til dig.
1: Tak skal du have.
0: Og 7,9 milliarder kilo mælk.
1: Kan jeg vide, og
0: grunden til, at man måler i kilo, det skal vi lige have med. Det er simpelthen, jeg blev nødt til at google, fordi jeg tænkte også, hvorfor det ikke bare liter. Mælk kan simpelthen, volumen på det kan godt, afhængig af temperaturen blandt andet, så kan det godt udvide sig. Og, så derfor er det kilo, at landmændene bliver betalt for.
1: Bliver afregnet efter, ja.
0: Energinet, Sune Aagaard, skal nu have ny direktør. Fordi at,
1: ja, det Thomas bliver spændende. Er det en stilling, du har tænkt dig at søge?
0: Jeg tror, det er lidt for betændt. Det er virkelig røven i Klaskøj. Du kan være sikker på, at Thomas Berndt over på Berlinske kommer til at være i haserne på dig, hvis du får den stilling.
1: Jeg synes, det er beundringsværdigt, meget selvtillid, at du ikke starter med at fokusere på det faglige, men at du bare siger, ej, jeg tror sgu ikke, jeg tager den, fordi der kan godt blive meget bøvl. Det er ligesom sådan, hvad skal man kunne for at være en god direktør for Energinet. Okay, jamen det er sikkert endnu en opgave ude i samfundet, du vil løse helt fremragende, Ulla, ikke, hvis du fik chancen.
0: Jeg tror da godt, jeg kunne skabe lidt ny energi i Energinet. Nå, men Thomas, Ebo, administrerende direktør, er nu færdig som i Energinet, og det bliver viceadministrerende direktør Søren Dupont, der konstitueres som administrerende direktør, imens at bestyrelsen for Energinet sætter en proces i gang med at finde en ny direktør. Og manden, der har sat det hele i gang, det er jo bestyrelsesformand Tommy Ahlers, som har været bestyrelsesformand i 2 uger nu for Energinet. Og det første, han har gjort, det var simpelthen at sparke direktøren ud.
1: Ja. Han anbringer sig jo også et sted, hvor der er risiko for, at man kan blive udsat for noget kritik. Men det er klart, at det var sådan en bunden opgave på den måde, at han skulle udvise noget handlekraft fra starten, ikke? Og Energinet befinder sig jo i en rigtig vanskelig situation. Ja, altså min bekymring, hvis jeg må sige det, det er jo det her med de her strukturelle forhold, at hvis man havde verdens allerdygtigste direktør for Energinet, så er der nogle af de her ting, som stadigvæk vil være meget vanskelige for at håndtere. Jeg så lige Børsen mindet om det der med, at at der før sommerferien lå projekter for 57 gigawatt, som venter på at komme på Energinet og blive tilsluttet. Ikke? Det er 8 gange, hvad der er tilsluttet i dag. Det er jo fuldstændig sindssygt. Altså, det fatter man jo ikke, at det er ligesom sådan, man har noget, og der er pres på, og så, altså, så er det 8 gange den nuværende kapacitet, som er efterspørgselen. Ikke?
0: Mm.
1: Og det er jo også det, Energinet har sagt selv. Og så kan man sige, hvor dygtig skal man være til at kigge i krystalkuglen, altså de her datacentre og den generelle elektrificering af samfundet. Er det for dårligt, at man ikke har været i stand til at sige, det kommer til at stikke fuldstændig af? Eller er det så voldsom en udvikling, så det var der ikke nogen, der havde en idé om for et par år siden, ikke?
0: Mm. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvem der de får fisket frem i den rekrutteringsproces, der nu er sat i gang. Jeg har jo selvfølgelig, ikke til den her uge, men til for en uge siden, spurgte jeg jo, om Tommy Ahlers ville være med i Sorte Tal til ligesom at tale om fremtiden for Energinettet herhjemme. Og der var meldingen fra pressetjenesten, at han godt lige ville sætte sig ind i sagerne, før han sådan gav et stort interview. Men man må sige, nu er han i hvert fald måske på vej ind i sagerne. Nu har han i hvert fald sat direktøren på porten, så det kan jo være, at vi skal invitere ham ind i løbet af de kommende måneder. Thomas Egebo, som jeg fandt lige på LinkedIn, at han jo også skrev, jeg i dag fratrådt som administrerende direktør, og så skriver han faktisk i det hele taget, oplister han, hvad de har nået, og hvad han er meget stolt af, og så skriver han i det hele taget, omstilling af det europæiske energisystem, en af de vigtigste opgaver i vores tid, både for klimaet, sikkerhed og europæisk konkurrenceevne. Det er en dagsorden, som jeg er meget optaget af, og fortsat håber på at kunne bidrage til på anden vis. Jeg vil nu puste ud og tænke over fremtiden hen over efteråret, men er naturligvis altid åben for en kop kaffe og en god snak om perspektiver og muligheder. Og så har han skrevet sin e-mail, så hvis man vil e-mail ham, så må man lige gå på LinkedIn og finde den. Læser jeg ikke op her i podcasten.
1: Men, det er også meget LinkedIn-agtigt.
0: Det er altid smukt at se, når folk sådan skriver deres private mail, om de har Hotmail eller Gmail eller Yahoo eller sådan noget, så siger meget om folk, ikke?
1: Nå, der er sikkert også sådan en alders ting, ja.
0: Sune, når vi lige... Nu stak jeg jo af på LinkedIn, eller stak ind på LinkedIn for lige at få Thomas Egebo med, og så bliver vi bare lige der, fordi jeg har et enkelt opslag med til dig, og nu når vi er remote, så kan det jo være lidt svært at vise det til dig.

0: Novo Nordisk medarbejderne, eller i hvert fald nogle af dem, i Fælledparken for at løbe DHL-stafet. Og han har lagt en masse billeder op. Der er blandt andet et billede, hvor han står og smiler arm i arm med eller armene hen over skulderen på nogle kolleger. Der er et, hvor han tager selfies med en. Der er et, hvor han er ude på ruten, og så er der et billede, hvor han står ved siden af den her Novo Nordisk maskot, altså kalven, som har i dagens anledning er blevet sådan disnificeret på den der sådan fodbold maskot måde. Ja. Så står Mike Dews, der tager en selfie med den, og så skriver han, ja, jeg var ude at løbe, og det var simpelthen så fantastisk, og alt muligt, kolleger og health, og jeg skal komme efter dig. Mike Dews, ja. Har han løbet eller gået?
1: Jamen, nu sagde du, at han havde været ude at løbe, og nu så ved jeg ikke, om det var en fortalelse, eller om det var det sådan en giveaway. Altså, nu gættede jeg jo helt forkert på Anders Hage, ligesom. Så siger jeg, okay, men så har han løbet.
0: Mike Duster, og det var måske også meget heldigt, at du ikke kunne se billederne for mig, da du skulle gætte. Mike Duster har gået. Og modsat...
1: Det undrer mig.
0: Ja, han har, ved du hvad, det står for egen regning her. Han har gået, og han har gået i cowboybukser. Sune. Altså.
1: Ja, det er lidt. Ja.
0: Der har jeg sådan lidt tag et par joggingbukser.
1: Det er også ligesom sådan, hvis han bliver ved med at fortælle os, at han er en kriger, så må han ligesom ud og føre lidt krig på en eller anden måde, ikke?
0: Jo.
1: Ud og engagere sig lidt. Ja.
0: Hvem har så gået hurtigst de 5 kilometer? Er det Sallings ledelseshold, eller er det Novos ledelseshold? Er det Anders Hage, eller Mike Duster?
1: Du sagde, at Salling, hvis jeg husker rigtigt, at de havde gået på omkring en time, og så går man faktisk rask til.
0: En time og 2 minutter og 52 sekunder gik Salling på.
1: Det var Sallings tid. Okay, så tror jeg, at Novos ledelsesteam har gået marginalt langsommere.
0: Det er korrekt. De har gået 1 minut og 5 sekunder langsommere. En time og 3 minutter. Og... Nej, 40 sekunder langsommere og 27 okay. sekunder. Så det var head-to-head mellem Anders Salling og Mike Duster. Ja. Kan du også huske lige, vi skal til at rykke til Vietnam nu, men kan du huske, vi talte om det der med Novo head-to-head med Mærsk, hvem der løb hurtigst?
1: Ja, ja, præcis.
0: Jeg har resultaterne her. Det er simpelthen Novo. De løber. Novo Fast har løbet 5 gange 5 kilometer på, hold nu fast, 26 minutter og 56 sekunder. Det er en kilometertid på 3 minutter og 29 sekunder. Det er eddermame hurtigt.
1: Okay, så de løber på 17,5 minut i snit.
0: Ja.
1: Ja, hvis de løber 3,30, ikke?
0: Jo.
1: Okay. Ja, det er rigtig hurtigt.
0: Nu skal vi til Vietnam, fordi at...
1: Ja, det var da en god idé.
0: Ja, det er altså fantastisk. Du har aldrig været i Vietnam, ved jeg.
1: Jo, det har jeg.
0: Nå, og det er Kina, du ikke har været i. Ja. Det er sådan der.
1: Jeg har ikke været i Kina, der er du jo boet.
0: Ja, det har jeg nemlig. Ni hao.
1: Det prøver du hele tiden at holde hemmeligt for sorte talslyttere, men du har faktisk boet der. Ja.
0: Vi har haft besøg af Danmarks ambassadør til Vietnam, Lina Ganløse Hansen, og til en snak om danske virksomheder og mulighederne i Vietnam som land. Og Sune, kan du ikke lige hurtigt prøve at give lytterne en lille lytteguide til det interview, man nu skal høre med Lina Ganløse?
1: Jo, altså hun er jo ret nytiltrådt, og det var for så vidt også derfor, det egentlig var interessant, men Danmark har også en lang... historie med Vietnam, som vi rigtig godt kan være bekendt. Man var tidlig ude med diplomatiske relationer allerede, mens Vietnamkrigen stadigvæk var i gang, altså tilbage helt i begyndelsen af 70'erne. Og så har Vietnam været sådan Danida-partnerskabsland i en lang periode, og det er jo så... Det falder jo sammen med en tid, hvor der har været sådan en rigtig hastig økonomisk udvikling i Vietnam. Og det vil sige, at på et tidspunkt så ændrer den her relation sig sådan naturligt, fordi nu har Vietnam i virkeligheden selv noget at tilbyde som produktionsland for danske virksomheder. Og der er en masse ting, som danskerne er gode til, som Vietnam gerne vil, sådan noget med energi og infrastruktur og sådan noget. Og derfor så har man sådan i nogle steps over de sidste måske 10-15 år udvidet og sådan styrket det her partnerskab, sådan som man nu har sådan et rigtig tæt og godt samarbejde. Og det vi kan se, og grunden til, at vi tager fat i det, det er, at hvis man tager sådan nogle virksomheder, som Lego, som vi jo har med i dag, men også Pandora

0: og Mærsk og Vestas og Carlsberg. Altså det er sådan nogle virkelig bekendte navne, hvis man plejer at lytte til sorte tal. Og de har alle de her virksomheder, de har virkelig store investeringer i Vietnam. Og det er der alle mulige geopolitiske årsager til, og også nogle sådan ret lavpraktiske årsager til. Og det tænkte vi bare kunne være sjovt at tale med Lina Ganløse Hansen om.
1: Mm. Ja, fordi hun er,
0: det gjorde vi.
1: Ja, hun er Danmarks kvinde i Vietnam, og dermed også i hvert fald en af indgangsdørene til det vietnamesiske marked for de her store virksomheder. Så lad os lytte til, hvad vi talte med hende om. Lina Ganløse Hansen, velkommen til Sorte Tal.
2: Tak skal du have.
1: Nytiltrådte ambassadør til Vietnam.
2: Det er rigtigt.
0: Ja. Hvor længe tid havde du første arbejdsdag?
2: Jamen, jeg har været i gang i 14 dage.
0: Okay.
1: Hvordan er det?
2: Danmark og Vietnam har faktisk haft et samarbejde i 55 år. Ja. Jeg blev født lige efter Vietnamkrigens afslutning, eller ude i Vietnam kalder de USA-krigen. Mm. Og det er jo en vild transformation, det land har været igennem i bare den ene generation. Og det er egentlig svaret på dit spørgsmål, hvordan er det? Det var et stort ønske for mig at komme ud i verden, få et andet perspektiv på det samfund, vi lever i, og prøve at komme ud i en af de vækstøkonomier, hvor der bare er fart på. Så det er både overvældende, forundrende og også bare utroligt spændende.
1: Mm. Og nu har du så været der i 14 dages tid, og når det her udkommer så lige lidt længere, men med de 14 dage i bagagen, så er det jo også dit job at... Ja, og så fortæller Sune og jeg og dem, der lytter med, hvorfor Vietnam og relationen til Vietnam er nice. Og vi skal tale om virksomheders muligheder og økonomi osv. Men hvis man sidder og hører det her som virksomhed og tænker, okay, Vietnam kan det noget. Kan du så ikke lige prøve sådan meget kort at fortælle, hvad er det, Vietnam kan?
2: Jeg tror, hvis man sidder og lytter med som virksomhed, så skal man måske ikke nødvendigvis lige i dag 2026 tænke på Vietnam som marked, selvom der er 100 millioner forbrugere, men købekraften er jo stadig ikke så stærk. Men Vietnam er en del af virksomhedernes globale værdikæder. Vi ser flere virksomheder, som etablerer deres industriproduktion på grund af konkurrenceevne, altså lavere omkostningsniveau, adgang til arbejdskraft, og et samfund, som er i vækst og med nogle relativt imponerende vækstrater, og et samfund, som jo lige er hoppet op i den øvre mellemindkomstkategori her for et par uger siden, og har en ambition om at blive højindkomstland i 2045. Mm. Det synes jeg er dybt fascinerende. Og derfor så bliver jeg så også taget imod som Danmarks kvinde i Vietnam med respekt og interesse, fordi vi fylder faktisk, de danske virksomheder fylder derude. Store virksomheder har lagt deres produktion, det fylder i vores økonomiske samarbejde. Og Vietnam er et af de lande, for dem, som lytter med, som har levet lidt længere end jeg, som man vil kunne huske for vores meget stærke engagement i bistandssamarbejde. Altså, Danmark har jo grundlæggende været med til at genopbygge det her land.
0: Det er der partnerskabsland.
2: Præcis. Ja. Jeg tror, samlet set beløber det sig vel til over hele den overrække 5,5 milliarder, som vi har bidraget til efter krigen, for at få det her samfund på fode. Vi har hjulpet med kapacitetsopbygning på energi, på vand, på sundhedssystemer osv. Og i dag er det så et land med en geopolitisk strategisk betydning i Sydøstasien, og derfor kan det da godt være, at man måske i endnu højere grad som dansk virksomhed kommer til at tænke over det land så langt mod øst, som det nu engang er.
0: Der kan jo også være en geopolitisk komponent i det i bund og grund. Du nævner det her med, at man kommer for arbejdskraften i et vist omfang, men Vietnam er jo også sådan geopolitisk måske et andet sted. Er der et eller andet, leder virksomhederne måske efter en robusthed? Jeg ved, der er noget, der hedder China Plus One-strategi for virksomhederne. At det er fint med produktion i Kina, men det er måske også meget godt at have produktion et andet sted. Er det den slags ting, der sådan gør, at virksomhederne får øje på Vietnam?
2: Jeg tror helt sikkert, at i det pres, som Vietnam jo trods alt, som mange andre lande er i mellem øst og vest, der tror jeg helt sikkert, at de har formået med den reformdagsorden, der har været, at spille sig på banen som et, hvis ikke alternativ, så i hvert fald en investeringsdestination. Mm. Og med 17 frihandelsaftaler med forskellige partnere i verden, og selvfølgelig også Europa, så er det også en partner, der gerne vil være med i de globale værdikæder. China Plus One eller ej, så i hvert fald de danske virksomheder, som enten har etableret produktion eller er i gang med at bygge det, de har jo etableret det i sin egen ret, nok måske snarere i forhold til at kunne håndtere de værdikædeschok, ja, som verdenshandel har ramt. Jeg tror snart, det er resilienssvaret, man skal finde på det. Så er det selvfølgelig også et spørgsmål om en samlet benchmark mellem kvalitet og omkostning, er vel de overvejelser, som virksomhederne gør sig. Og der den type produktion, som vi ser andre lande, jo også fra andre asiatiske lande, der ligger i Vietnam, det er jo i højere og højere grad avanceret produktion. Altså så 30% af eksporten ud af Vietnam i dag er jo high-tech eller elektronik.
0: Jamen det er sjovt, du siger det, fordi vi taler jævnligt om Lego i sorte tal. Og noget af det, der er bemærkelsesværdigt ved Lego, det er det der med, hvor svært det er at lave Lego-klodserne. Altså, at der skal sådan en helt exceptionelt højt kvalificeret produktionsmaskine i gang for, at man kan lave Lego-klodserne, så de faktisk fungerer som Lego-klodser. Det har vi endda også talt om tidligere her. Og Lego har lige for nylig lavet, altså de har lavet en fabrik til $1 milliard i Vietnam. Det må på en eller anden måde sådan betyde, at Vietnam bevæger sig fra at være sådan mere banal produktion til, at man kan lave ting, der er rigtig svære.
2: Avanceret produktion. Jeg er ikke Lego-klods-produktionsspecialist overhovedet, men jeg kan da takke Lego for at gøre mit job nemmere som Danmarks ambassadør i Vietnam, ja. fordi Lego var en af de store internationale virksomheder, som har lagt en rigtig stor investering, og jeg er også ret sikker på, at I også vil høre fra nabogrunden. Pandora er jo netop ved at være færdig med at bygge på nabogrunden, og den åbner her inden for et par måneder. Og det er avanceret produktion.
0: Altså er det, undskyld, jeg afbryder, Lina, er det Lego og Pandora, der ligger ved siden af hinanden, ja, i Vietnam? Nå, okay, ja, det synes jeg er virkelig sjovt.
1: Så du kan simpelthen, hvis du skal på virksomhedsbesøg, så kan du tage to fluer med?
0: Så kan du tage de to. Ej, hvor er det sjovt.
2: Altså,
0: er det i Hanoi?
2: Nej, det er nede omkring Ho Chi Minh City, okay, altså Saigon, ja, nede i Sydvietnam. Og de 150 danske virksomheder, som er i Vietnam i dag, størstedelen af dem er sydpå. Så den danske regering har faktisk også besluttet, at vi åbner et generalkonsulat i Ho Chi Minh i slutningen.
1: Ja, for du sidder i Hanoi.
2: Jeg sidder i Hanoi og har ansvaret for hele landet, men vi åbner et kontor, eller opgraderer et kontor nede sydpå, dels på grund af erhvervsaktiviteterne, og så dels også fordi vi lige har fået en direkte flyrute mellem Ho Chi Minh City og København. Det er jo også på, hvad skal man sige, turismesegmentet, og nu er jeg her ikke for at sælge backpackerrejser og så videre til Vietnam, men det er jo selvfølgelig også en del af det. Men det er rigtigt, man kan slå flere fluer med samme smæk dernede sydpå.
1: Jeg har været på backpackerrejse i Vietnam, men det er sådan noget 10-15 år siden. Det var nok et andet land dengang. Der vil sige, busforbindelserne, de er ret solide, hvis man skal fra nord til syd, men det kan være. Okay. Man skal bare ikke tage sleeper buses, fordi de er, ja, det er sådan lidt shady business nogle gange. Nå, du har slet ikke det, du skulle have den om. De virksomheder, som Lego eller Pandora, eller dem, som måske prøver at etablere sig i Vietnam, hvad er ligesom de største udfordringer for dem på det vietnamesiske marked?
2: Jeg tror, det gælder for mange virksomheder, når de skal navigere ud i verden i lande, som fungerer på andre måder, end vi gør. Så handler det jo om at få skabt sig en adgang, få, hvad skal man sige, navigere i det byråkrati, der nu engang kan være, få gennemskuet lovgivningsprocedurer osv. Noget af det, som har været vanskeligt, tror jeg, for en række af de danske virksomheder, noget af det, der måske holder dem også lidt tilbage, det er jo nogle krav til adgang til vedvarende energi, for eksempel fokus på arbejdstagerrettigheder og andre ting, og det er jo i virkeligheden der, hvor de udenlandske investeringer også kan være med til at drive en udvikling i et samfund. Fordi når Lego eller andre lægger deres fabrik og fordrer adgang til vedvarende energi, så er det jo med til at drive noget af den vækst, som så gør, at i dag er en tredjedel af vindmøllerne, som er etableret, er jo også dansk producerede vindmøller.
0: Jeg så et interview med Jakob Aarup i Børsen i foråret, hvor han siger det her med, at Danmark skal gøre mere for at støtte virksomhederne. Der nævner han sådan en gruppe lande og siger, at Vietnam er så et af de lande, ikke? Men han refererer eksplicit til ambassaderne og siger det der med, at han oplever, at konkurrenterne nogle gange har bedre, altså de danske virksomheders konkurrenter nogle gange har bedre adgang til de politiske systemer og de rette ministerier. Det er vist nærmest et citat. Sådan som man kan se, at der bliver truffet nogle beslutninger fra vietnamesisk side nogle gange, som sådan er i konkurrenternes interesse. Er det noget, han anerkender
1: jo også, huske, at det, for the record, Jakob Aarup og Carlsberg, som jo også er store i Vietnam.
0: Præcis.
2: Yes, ja,
0: præcis.
2: Det tænker nemlig også på, hvad nævne.
0: Helt sikkert. Og så siger han samtidig, hans oplevelse er faktisk, at man fra Udenrigsministeriets side er sådan, der er en erkendelse af den her omstændighed. Hvordan oplever du det nu? Er vi sådan på niveau med konkurrenterne i bund og grund, eller skal vi gøre meget mere, også i forhold til det politiske system i Vietnam?
2: Altså, i mange lande, og det gælder i særdeleshed i Vietnam, der hænger politik og økonomiske interesser sammen.
0: Ja.
2: og derfor så skal vi selvfølgelig bruge vores politiske goodwill, som vi har opbygget over mange år, bruge vores adgang, altså det, at vi har en ambassadør, det skal vi jo bruge også til at fremme vores økonomiske interesser.
0: Ja.
2: Så selvfølgelig så skal jeg også banke på dørene på vegne af Carlsberg, Lego og Vestas og Pandora, og i øvrigt også de mindre virksomheder, som har underleverandør derude. Det er en naturlig del af arbejdet.
0: Og Mærsk.
2: Og Mærsk for den sags skyld, ej at forglemme. Fordi det er rigtigt, andre lande vil også gerne have den adgang. Andre landes virksomheder vil også gerne have de samarbejdspartnere med statsejede virksomheder.
0: Er danskerne der sådan lidt velopdragende, Lina? Undskyld, jeg opdrager. Er vi sådan lidt høflige sammenlignet med nogle af de andre lande i måden, vi sådan agerer diplomatisk på?
2: Jeg ved ikke, om vi nødvendigvis er for høflige, men vi har måske i mange lande ikke så meget at komme med. Og nej, det er så derfor, jeg starter med at takke de danske virksomheder for at have investeret
0: der.
2: Fordi det betyder jo grundlæggende, at så er der nogen, der gider at svare på den notverbal, som det hedder, i det system derude. Det betyder jo grundlæggende, at jeg skal sende et brev for at spørge, om jeg må komme forbi. Og de bliver jo besvaret i Vietnam i øjeblikket af en dansk ambassadør, fordi Danmark og danske virksomheder har været med til at bringe nogle af de investeringer til landet, som er med til at indfri de økonomiske ambitioner, som de nu engang har. Og så tilbage til Carlsbergs kommentarer og dit spørgsmål, om vi er for høflige. Det kan da godt være, at vi har været for høflige i tidligere tider, men det er tiden jo i hvert fald ikke til nu.
0: Nu skal
2: vi have banket de døre ind, og det kan vi være med til. Virksomhederne også selv, og det at Jakob og andre CEOs rent faktisk rejser derud.
0: Ja, det gør også noget.
2: Det gør en kæmpe forskel at møde op. Ja.
1: Når du så skal banke på døre nu, ikke?
2: Ja.
1: Og han er ambassadør i en udstationering om 3-4 års tid, så de næste 3-4 år, når du skal banke på døre i Vietnam, der er mange døre, der skal banke på. Der er jo også et kulturelt spor, og et politisk spor, jeg skal komme efter dig, men hvis du tager virksomhedsbrillerne på, hvilke døre er de første, du banker på? Altså, hvor er den største eller første opgave for dig som nytiltrådt ambassadør?
2: Jamen, der er mange opgaver. Altså, der er døre sådan i centralregeringen i Vietnam, som handler om reformdagsordner, som handler om at få nogle godkendelser på offshore wind, så vi kan få det op og flyve. Det er en stor prioritet. Vi har nogle myndighedssamarbejder på en række sektorområder, hvor vi arbejder på at få skabt nogle rammer for sundhedssektoren og andet. Men de sådan, for mig synes jeg, nogle af de vigtigste opgaver, som ligger, det er nogle af de der konkrete sager. Altså virksomheder, der mangler at få den der godkendelse, så rejse ned til provinsen og sige, hvordan går det egentlig med den der godkendelse,
0: de har leveret?
2: Er der fremdrift?
0: Ja.
2: Og det der, hvor man kan bruge diplomatiet, og hvor jeg faktisk synes, i et land som Vietnam, at der har vi et rigtig tæt samspil med virksomhederne. Fordi man kan sige, det fordrer et partnerskab på en eller anden måde, at vi ved, hvad Carlsbergs prioriteter er for Vietnam, og hvad det er for nogle ambitioner, og hvad det er for nogle partnere, der er vigtige.
1: Så helt konkret, og det tror jeg, der er mange, der lytter til det, og der ikke nødvendigvis ved helt konkret, hvad opgaven for ambassadøren er, men hvis nu der er en mellemstor dansk virksomhed, som retter henvendelse til ambassaden og til dig, og siger, det går sgu lidt træt nede sydpå i den provins. Kan du ikke lige prøve at se på det? Så griber du knoglen eller hopper på en sleeperbus og taler med myndighederne i det pågældende område og siger sådan, hvad foregår der her?
2: Altså nu sagde du lige, at du ikke kunne anbefale de der sleeperbusses.
0: Ja, jeg blev også med det samme bekymret for.
2: Men ja, i fredags var jeg i Ho Chi Minh, hvor Novo gerne ville etablere et samarbejde med sundhedsmyndighederne der. Og I spurgte før til, hvad er det svære? Og det svære er jo nok lidt at komme som enkelt virksomhed og få den adgang. Mm. Det kan man bruge en ambassadør til. Ja. Så ved hjælp af ambassaden og min funktion, så kan man få sundhedsmyndighederne, uddannelsesministeriet og andre parter til at komme med rundt om bordet og så indgå den her samarbejdsaftale. Men altså, jeg vil sige, nu vil jeg ikke forsimple virkeligheden, fordi Vietnam er også et komplekst land at navigere i. Jeg har arbejdet i europæiske lande og i USA, og selvom jeg godt kan mærke, at min WhatsApp allerede nu bosser, så er det jo ikke sådan, at to beskeder, og så er det fikset.
0: Nej.
2: Men arbejde til hverdagen, det bliver i høj grad åbne nogle døre, men jo også være, hvad skal man sige, øjne og ører og fødder på jorden. Altså prøve at følge med i det samfund. Kan spot du nogle muligheder?
1: Vi skal ikke til at tage afsked med dig som vietnamesstør, du lige tiltrådt, men når du stopper om 4 år, hvad vil du gerne... Hvornår tænker du, jeg gjorde det, det var det her, jeg gjorde det godt? Det er den her ene ting, eller de her to ting, det vil jeg gerne måles på. Hvis jeg er lykkedes med X, Y, Z, så føler jeg, at jeg er lykkedes som Danmarks ambassadør til Vietnam.
2: Altså, til at starte med, har jeg faktisk lyst til her i æderen, men det er ikke nogen hemmelighed. Jeg ville virkelig gerne til Vietnam.
1: Ja.
2: Det var mit eget store ønske for familien og jeg, at komme ud i verden. Mm. Der, hvor der foregår en udvikling og en vækst nu er her. Komme til et samfund, som har været krigshavet, da jeg blev født, og som nu har en ambition om at være højindkomstland i 2045, og den vækst, altså det buller og brager rundt om der, hvor vi bor, for der bliver bygget og så videre. Hvad er det så, jeg kunne tænke mig at bidrage til? Jamen, det er nok, at Jacob fra Carlsberg eller andre siger, det må vi give hende. Mm. Hun var med til at sparke nogle døre ind, og jeg og mit gode hold, vi vil gerne være med til at frembringe nogle muligheder, få sparket nogle døre ind, så det er op til virksomhederne selv, om de vil bruge dem og investere osv.
0: Det vil de sikkert gerne.
2: Og at Danmark stadig er en relevant spiller i Vietnam og måske lidt bredere i Sydøstasien til den tid. Ja.
1: Mm. Hvor bor du henne?
2: Jamen, altså, jeg bor...
0: Sådan der er vel en ambassadørbolig. Ja.
2: Altså, jeg bor jo så i en bolig, som jo både er der, hvor min familie og jeg bor, men det er jo også et arbejdsredskab.
1: Ja.
2: Forstået på den måde, at jeg jo forsøger at bruge sådan en bolig til at få nogen rundt om spisebordet, man kan have en snak med, og det er det, diplomatiet også kan, fordi man kan få myndigheder, politikere og andre til at komme til en diskussion, og så kan det være, at vi har en diskussion om energitransformation, eller hvordan en aldrende befolkning håndteres i et vestligt land, eller noget andet. Og igennem de faglige diskussioner, så taler vi jo også om nogle af de løsninger, som danske virksomheder kommer med. Så jeg bor i nu kommer du til at sige det gammeldags, men vi kalder det residens.
1: Altså,
2: jeg bor et sted, hvor faktisk nogle andre landes ambassadører også bor.
1: Ja, okay, jeg har lige googlet Danmarks ambassadør. Det ser ret fedt ud.
0: Jamen, det er jo ikke ambassaden, det er jo ambassadørboligen.
1: Nu har jeg fundet bare
2: ambassadøren. Nej, det var i de gode gamle dage. Jeg bor ikke der.
1: Nå, okay.
0: Flot ud.
2: Ja, jeg har kørt forbi, faktisk.
0: Og kigget usundeligt ind over hegnet.
2: Der bor jeg ikke.
1: Nej, det er simpelthen forkert, jeg fandt.
2: Ja.
1: Nå, okay, det skal jeg sådan beklage. Sådan en research her for åben mikrofon.
2: Men det er nok, fordi den var lidt mere...
1: pompøs.
2: Repræsentativ, at den kommer op i dit...
0: Det kan jeg tænke.
1: Nej, jeg må google ordentligt efter. Vi skal have slukket mikrofonerne. Lina Ganløse Hansen. Tusind tak for besøget.
2: Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Selvfølgelig. Således Lina Ganløs Hansen om danske virksomheder og det vietnamesiske marked, økonomi as such. Og den her tak, som hun sendte til Niels B. Christiansen for at være med til at åbne døre, den bragte vi med til interviewet, da vi ringede til ham. Og så spurgte vi så om, hvorfor at det lige var, at Lego havde kastet sig over Vietnam. Lad os prøve at høre, hvad han svarede til det.
3: Altså et så tror jeg, at Vietnam er jo et super spændende land at lægge produktion i lige nu, men vi har jo også taget den, og det gør vi jo, som regel, når vi er et sted, så går vi går all in på den måde, at vi er virkelig til stede. Vi bygger, altså en fabrik i Vietnam er helt samme standard, den er helt samme højde og kvalifikationsniveau, som den er alle andre steder i verden, og det er jo fantastisk at komme ind der og lave den investering i at opbygge en kæde af leverandører, der kan leve op til det, at rekruttere en organisation af den størrelse og putte dem ind i en super moderne fabrik med alle de nyeste maskiner og måder at gøre ting på, og så virkelig kunne ramp det op meget hurtigt. Det er jo en stor investering i sig selv, men jeg tror hele forløbet, vi kommer til på starten af næste år, der er den fabrik fuldstændig den er fuldstændig powered med enten solpaneler, vi har lige ved siden af fabrikken, eller kontrakter på at købe direkte strøm fra solpaneler og vindmøller rundt omkring i Vietnam. Så vi gør nogle ting, der går længere, og Vietnam er egentlig et godt eksempel, men når jeg så sagde, det nye kontor i København, eller det nye kontor i London, eller det vi lavede i Boston, eller den her Kornmarken Campus, som vi lige har åbnet, hvor teknologi i bilerne er samlet med 1.800 mennesker rundt om det. Uanset hvad det er, så forsøger vi at skabe nogle rammer, hvor vi kan tiltrække nogle af de lykkeligste mennesker og virkelig give dem mulighed for at virkelig at gøre noget godt. Og der må man sige, det er jo også det, der er sket i Vietnam. Jeg kan godt genkende det der med, at jeg er super glad for at være derude og høre for, hvad de gør, også for det lokale. Så det er igen det der med, det bygger også et brand i Vietnam, som forhåbentlig på sigt gør, at en hel masse mennesker synes, at Lego er fantastisk.
4: Men i den forbindelse, Niels, må jeg spørge om, hvordan du ser på regionen, fordi fabrikken i Vietnam, I har sådan i rundetal, at det er $1 milliard, I har investeret derude. Ikke? Mm. Det er jo også et distributionscenter. Er det her sådan, vi talte med Lina Ganløse Hansen om det her, den her sådan China Plus One-strategi, som mange virksomheder vælger. Hvordan ser du det her i sådan et lidt geopolitisk perspektiv i virkeligheden? Hvordan ruster Lego sig i fremtiden gennem at investere stort i Vietnam?
3: Altså, Vietnam er bare et eksempel. Jeg tror, i det hele taget, så forsøger vi jo at få, altså man taler om, vores supply chain er regionaliseret. Det vil sige, vi producerer i Asien, for Asien, i Europa for Europa og i Americas for Americas. Og dermed er det jo også vigtigt, at vi er så robuste, som vi kan være. Vietnam er jo virkelig godt positioneret til, at det er nemmere at servicere Japan, Korea måske, og i hvert fald Australien og hele Sydasien logistisk ud af Vietnam. Så distributionscenter der tager sig af den del. Hvorimod Kina, som et relativt stort marked med en fabrik i Kina, der med meget, meget kort varsel kan servicere det, er jo en god ting. Så det er mere et spørgsmål. Det samme vi gør i USA, hvor vi har en stor fabrik i Mexico. Nu laver vi så en fabrik i Virginia, som starter næste år. Det giver os igen den her mulighed for at producere endnu tættere på forbrugerne og få den kæde til at være kortere. Det er hele tiden det der, vi kigger efter, når vi vokser. Hvordan lægger vi så ikke alle æg i én bakke, men prøver egentlig at få det bedste ud af at være så robust, komme så tæt på som muligt. Så altså, jo mere vi vokser, jo tættere for forbrugeren kan vi komme.
1: Fra Vietnam til Virginia, Niels B. og Lego er lige på trapperne med nye fabrikker rundt omkring i verden, og så også den i Vietnam, og nu lige om lidt en ny i USA også. Hvad beder du mærke i, Sune?
0: Jamen, jeg synes, det er ret fascinerende at være en global virksomhed, sådan som Lego er en global virksomhed, fordi fabrikken i Vietnam er deres sjette, og nu er de så to i Asien, de havde jo en i Kina i forvejen, og nu kommer der så en ny fabrik i Virginia. Det der med at sidde, altså vi taler nogle gange om det der med jobs, man godt kunne tænke sig at have. Men det er den der måde at lave strategi på, hvor man siger, at vi skal lave Lego-klodser til hele verden. Det er en kæmpe investering at lave en Lego-fabrik. Hvor skal den ligge? Mm. Altså, når man tænker på, hvor mange variable, der indgår i det stykke arbejde, ikke? Hvor mange delelementer der er, når man skal prøve at træffe den beslutning, det kan jeg ikke lade være at synes er ret fascinerende.
5: Mm. Jeg har ædet mig, efter vi talte med Niels B. Christiansen, om at vi glemte at spørge om noget, som jeg har tænkt mig at spørge om næste gang, vi taler med ham, om, når vi ser, om de rammer de 100 milliarder. Det er, at nu talte vi også lige om Pandora og Vietnam, eller Lina Ganløse nævnte det. Da vi talte med Alexander Lacek tidligere og direktør i Pandora, så fik vi jo at vide, at han selv gik med Pandoras smykker. Berta de Pablos Boymier går selv med Pandora. Jeg gad godt lige, at vi spørger næste gang, om Niels B. Christiansen rent faktisk selv laver Lego-sæt en gang imellem. Om han tager et sæt med hjem og bygger. Om han har det sådan i fingrene, eller om han ikke er en Lego-bygger. Også kvæg alle de der sådan mange forskellige muligheder, der var for at finde ramme en interesse. Ikke?
0: Mm. Hvis jeg skulle gætte, så er jeg tilbøjelig til at tro, at han måske indimellem bygger lidt Lego på arbejdet, hvis man kan sige det sådan. Altså, at det er ligesom, at der opstår nogle anledninger. Det kan enten være sådan nogle presseting måske, hvor folk synes, det er sjovt.
5: Oh, eller ja, klart.
0: Sådan folk, der er på besøg eller et eller andet. Men det kan jo også være, at de kommer med noget nyt og siger, hey, prøv lige at kigge på det her. Og jeg er da ikke, altså nu kommer han jo fra en anden stor dansk virksomhed og sådan noget. Det er jo drømmejob for alle, der ligesom er i det segment, det der med at være CEO for Lego. Men det er måske ikke sådan, det vil ikke komme helt vildt meget bag på mig, hvis han blandt andet havde det job, fordi han synes, Lego var virkelig fedt.
5: Mm.
0: Altså, at det kan da godt være, at han sådan, måske ikke når han kommer hjem, så kan det godt være, at han synes, at han har fået Lego nok, ikke? Det er også fair.
5: Ligesom hvis man arbejder på McDonald's, så er det ikke nødvendigvis McDonald's.
0: Ja, man spiser så spiser man typisk noget andet, når man kommer hjem.
5: Bortset fra, der er vist noget med, at McDonald's CEO spiser McDonald's og har en ret vild Instagram-profil. Det tjekker jeg lige op på til næste gang, Sune, hvor at vi er i studiet sammen. Tilbage fra jeg er tilbage fra Bornholm, og så mødes vi der byen til endnu en omgang sorte tal, hvis du er med på den.
0: Den er jeg helt med på.
5: Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og ham, der var med på det hele, det er Sune Aagaard. Det her var sorte tal. Flere sorte tal, det er lyd, og ja, den ramte, den kender I. Kan I have det godt, og Sune, vi snakkes.
0: Det gør vi.
6: P1 er god stemning.
7: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
6: P1 er nysgerrig stemning.
7: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
6: P1 er intens stemning.
8: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
9: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
6: P1 er dårlig stemning.
10: Mit navn er Dan Olrik.
11: Jeg hedder Adina Ram.
10: Velkommen til Dårlig Stemning.
6: Lyt med i DR Lyd. Lige om lidt, så står den på 2 timers kulturstof her på P1, når vi har dagens K-Live. Men først en radioavis.

0: Det levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der. Fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: Jeg beklager den noget abrupte start her på radioavisen. Her hørte vi, nu skal jeg lige følge med her. Her hørte vi direktør Lars Midtby fra Danmarks Naturfredningsforening, og det var en historie om gødningsloven. Vi giver dig mere om den historie i næste radioavis, hvor jeg nok skal give dig en lidt bedre forklaring på den historie. Men for nu går vi lige videre til den næste.
2: Det er et afgørende element for at kunne få livet.
1: Okay, vi fortsætter så med en historie om netop denne her gødningslov, der jo skal til behandling i Folketinget i dag, og altså endelig stemmes om på torsdag. For den har nemlig skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil nemlig gå imod partilinjen og stemme nej til forslaget. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stephanie Lose.
3: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
1: Men det er altså mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Senere i dag åbner Slotskapellet i Oslo dørene for offentligheden. Her skal kong Haralds kiste stå i en uge, og over 100.000 nordmænd ventes at komme forbi for at tage afsked med den afdøde konge. Kong Haralds kiste blev i går flyttet til Slotskapellet. Her skal den stå på en katafalk med kronen ovenpå og de øvrige regalier og ordner ved siden af. Det er ikke tilladt at fotografere eller filme kisten. Kong Harald begraves den 9. september i Oslo Domkirke, hvor han for 58 år siden blev gift med dronning Sonja. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal diesel og tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Tessa og Jason ligger i sengen. De er nøgne, og vejrtrækningerne er dybe. De har sex sammen. For første gang. De stønner begge to nydelsesfuldt, men pludselig stønner Jason. Kate, navnet på Tessas søster. Der er lagt i ovnen til noget af drama, men ikke et hvilket som helst drama, et såkaldt mikrodrama. Bitte små serieafsnit af få minutters varighed, filmet vertikalt og spækket med cliffhangers. Formatet her, det buldrer frem internationalt, særligt i Asien og USA, hvor de i 2025 nåede en global omsætning på mere end 70 milliarder kroner. I år der anslår analysevirksomheden Omdia, at den globale omsætning runder 90 milliarder kroner. Med andre ord, vi taler om en global milliardindustri, som buldrer frem. Indtil nu har det dog været et udenlandsk fænomen, noget kinesere, indere og amerikanere skabte og fortærede. Det har vi tidligere talt om i programmet her. Men nu gør mikrodramaet sit indtog i Danmark. I dagens K-Live, der ser vi nærmere på det danske mikrodramamiljø. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. I morgen der holder producentforeningen seminar om mikrodramaet. I sidste uge der kunne man deltage i arrangementet Mikrodrama, små formater, store fortællinger på Odenses Internationale Filmfestival. Og om en uge der er premiere på et dansk mikrodrama. Det hedder Alt for god. Instruktør, manuskriptforfatter bag mikrodramaet hedder Lina Silak, som står her i studiet. Velkommen.
1: Tak for det.
0: Og udover at stå bag Alt for god, så er du også medstifter af produktionsselskabet Nordic Microdrama, som man næsten kan regne ud, hvad det handler om. I kalder Alt for god for Danmarks første mikrodrama, men hvad betyder det egentlig, det her med, at det er et mikrodrama?
1: Jamen, kort sagt, så er det fiktion, som er skabt til din mobil, og det vigtige er jo, at den er skudt vertikalt. Så man kan jo allerede se en masse fiktion på Netflix, så skal man jo dreje skærmen, og så ser du på en lille skærm noget stort. Men den her gang, så det er ligesom skabt til mobilen. Vi har skudt det vertikalt, og så man er meget tæt på. Og det skal selvfølgelig også passe i forhold til forbrugerens tålmodighed. Så det vil også sige, at vi har meget korte episoder, klippet på en bestemt måde, fortalt på en bestemt måde med hooks og det hele. Så det er film, der er ligesom omdannet til det her platform.
0: Så lavet til sociale medier, højformat, som du siger. Simpel, ja. Og så siger du kort varighed. Hvad er det? Hvad skal jeg forestille mig?
1: Du skal forestille dig maks 2 minutter, og gerne mindre end det. Så det er jo et spørgsmål om, hvornår man føler, at den dramatiske tyngde, den ligesom kommer, vi skal ligesom også skabe et drama. Det er ikke blot en sketch. Så det er balancegang, men helst ikke mere end 2 minutter per episode.
0: Per episode. Ja. Jeg tænkte, at vi lige skulle finde ud af, hvad Alt for god er for et mikrodrama, og hvor meget man egentlig kan nå at fortælle på 2 minutter. Så jeg har fået fat i det her æggeur nede i DR's rekvisit. Måske har det været med i, det ved jeg ikke, Nakkered Spis med Prise. Nu er det her i K-Live. Fordi jeg tænkte, at du kan få de her 2 minutter, som du sagde, var max til at fortælle, ja, hvad handler det om? Du kan simpelthen sælge det så godt du kan.
1: Ja.
0: Så hvis du... er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Okay, hvis du gør dig klar, så vrider jeg det her op, og så kører du bare.
1: Super.
0: Godt.
1: At køre.
0: Ja, værsgo.
1: Jamen, Alt for god handler om Victor, en bartender, der er så empatisk, at det bliver nærmest et problem for ham selv. Noget som en kæk stamkunde og en selvudnævnt ego-coach, Oscar, han har lagt mærke til. Og så starter vi på en aften, hvor en anden stamkunde, Lars, en rigtig hissigprop, kommer ind i baren og anklager Victor for noget groft, som Victor selvfølgelig svarer igen med omsorg. Serien foregår så resten af den her aften, hvor Lars han er et følelsesmæssigt kaos, og bartenderen Victor han skal ligesom prøve at hjælpe ham at navigere i det her. Og samtidig så prøver Oscar at hjælpe Victor med at hjælpe andre mindre for hans egen skyld. Så mikroserien handler egentlig om noget så småt, som hvorvidt man kan være et for godt et menneske, og om den person, der virker mest kynisk, måske er den, der kan lære Victor at sætte en grænse. Og det er starten på en body comedy og en lille historie om lidt gakkede enere, der søger væk fra ensomheden på en bar. Slut.
0: Det var, jeg tror, omkring et minut.
1: Sådan.
0: Du har, ja, altså, hvis vi lige skal fornemme, hvor lang tid to minutter er, vil du så fortælle, hvem der er med i serien, mens
1: Ikke kan jeg jo bare gøre. Ja. Og vi har rollelisten, har vi Christian Halken, Rasmus Botoft, Rasmus Borg Olsen, en up-and-coming skuespiller, og allerede kendt på sociale medier, Tine Marie, som også er debuteret med som skuespiller nu, ja.
0: Og som har været her i
1: B. Som har været her, nemlig, ja.
0: Og hvad, altså, hvor stort håber I, at det her, det kan blive?
1: Jamen, altså, der er jo ikke nogen grænse for, hvor stort vi håber det, men vi er også ydmyge. Altså, det her, det er jo vores første mikrodrama, og vi satser på at underholde godt. Vi har allerede ret god feedback fra de der præepisoder, vi har lagt ud, men altså, vi kan jo ikke satse på 1 million visninger i første forsøg. Vi er godt tilfreds med, hvis der er rigtig mange, der synes, det er underholdende at se med, og jeg kan ikke sige præcis, hvad tal det er.
0: Det var næsten 2 minutter, den ringer lige om.
1: Præcis. Man skal helst slutte, før man faktisk har sat sig for det.
0: Ja, det var 3 spørgsmål, vi nåede på 2 minutter. Ja. Det er meget, man kan fortælle på 2 minutter.
1: Det er faktisk. Ja, nemlig.
0: Altså, det bliver jeg egentlig lidt overrasket over. Har du egentlig følt det nogle gange, når jeg har lavet de her afsnit, at sådan, altså, der skal trods alt, at man kan bruge 2 minutter på at folde meget handling ud?
1: Nemlig, ja. Man bliver overrasket over, hvor meget man egentlig kan klippe ned på ting. Og det, nu kommer vi jo, at halvdelen af vores hold er fra filmverden, skal måske præsentere. Så vi to, Christian og Michael fra min tidligere debutfilm Hood, og så en, der hedder Morten, som også er kommet fra den kommercielle verden. Vi er jo vant til at lave film og serier, og der skal man selvfølgelig også være opmærksom på den utålmodige seer, men der har man trods alt tid til pusterum fra en skuespillers side. Det har du godt nok ikke her, så man er overrasket over, hvor meget man egentlig kan klippe ned i. Så 2 minutter er faktisk i den her verden ret langt.
0: Nu fik du præsenteret noget af handlingen før, men jeg har også fået et lille klip fra et af afsnittene, som jeg tænker, vi lige kan høre, bare for at man fornemmer sådan stemningen, tonen i det. Det kommer her. Og her.
2: Du har lagt en helt ny plan.
3: Ja.
2: Du ringer til hende.
3: Okay, ja, ja.
2: Du ringer til hende.
3: Ja.
2: Og du siger, du er her fra barn, og hun har glemt det eller andet, men du skal have ud af hende, hvor hun er hende.
3: Okay,
2: ja. Ja.
3: Nu træder du lige 1 eller 10 skridt tilbage, kongen.
2: Har jeg kontaktet dig?
3: Ja, det har du faktisk, og det koster 1.300 kroner med rabat.
2: Gider du at bede ham skride tilbage til CBS?
4: Jeg ved ikke, om han har gået på CBS.
3: Bro, I'm a self-made man, og der står ikke konge i hovedet på dig, så gider du godt at være med at kommentere rundt med Victor.
2: Victor er min ven, og nu synes jeg, du skal blande dig udenom.
3: Nej, nu blander jeg mig faktisk lige indenom, fordi det er det, der er brug for.
0: Ja, skænderiet, det fortsætter. Jeg tænker, jeg må hellere slå den ihjel her, så må man glæde sig til det fra episode 5, til det kommer. Noget, jeg lagde mærke til, da du ligesom skulle fortælle handlingen helt kort på 1 minut, det var, jeg tror, det du sådan primært sagde, det var navne. Den her karakter, den her karakter, den her karakter. Siger det egentlig også noget om, hvordan man laver mikrodramaer, at karaktererne er centrale, mere centrale end handlingen måske?
1: Det er det, jeg har lidt research med. Vi har jo, altså, der er ikke nogen drejer på, hvordan man laver mikrodrama. Vi har ikke lært på filmskolen endnu. Men det er det, som vi har researchet os frem til, at det er meget karakterbaseret faktisk. Man kan næsten bare lave en karakter, som er speciel, og så følger man den. Men nu vil vi jo også gerne fortælle en god historie. Det er det, der er i fokus for os. Så det har du helt ret i, at det så, altså, men karaktererne, de stikker meget ud, og jo mere gakket eller specielt de er, jo bedre, tror jeg faktisk, for det her format.
0: Hvorvidt alt for god er Danmarks første mikrodrama? Det afhænger lidt af, hvordan man definerer det, om det skal være filmet vertikalt, det skal afsnit hænge sammen, osv. osv. Hvorom alting er, så forsøger I altså at få den her genre til Danmark, som har været stor i USA, stor del af Asien. Hvordan gør man egentlig det? Altså, hvordan passer man mikrodramaet ind i en dansk dramatisk tradition?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi at vores erfaring fra filmverdenen er, at danskerne er en kritisk, godt kritisk publikum, og det skal helst ikke blive for klichéfyldt, og det er jo de der mikrodrammer fra Kina og USA, altså der er jo, det er jo fuld af klichéer, og det er jo også, altså det er guilty pleasure, det er det, man ser med, uden at man ligesom...
0: Ja, det er sådan en rigtig sæbeopera,
1: totalt sæbeopera. Det var ikke det, vi ville jo gerne lære, at nogle af de teknikker, sæbeoperaen bruger, der skal være nogle twists, nogle lidt hårde twists, nogle hooks og sådan noget, det må godt være en lille smule for meget, men det danske publikum, tror jeg, kan godt værdsætte noget, der er jordnært og humoristisk og relaterbart, så det er ligesom den retning, vi har prøvet at gå ind i, at få det lidt ned på jorden til en start i hvert fald.
0: Men med nogle af de her greb, blandt andet et hook, nævner du, hvad ligger der i det?
1: Et hook, jamen det er jo næsten det det næsten det største nøgleord her i mikrodrama, det er, du har de her 2-3 sekunder til at starte med at fortælle en historie, før folk de, bruger deres tommelfinger. For den er ligesom, det er den største fjende, du har, den der tommelfinger, der ligesom scroller videre. Så der skal du bare starte i noget, der er dramatisk, noget, der er chokerende, hvad end. Det er jo lidt anderledes i en film, der har du ofte lidt mere nogle minutter til at starte op i hvert fald.
0: I hvert fald biograffilm.
1: Ja, i hvert fald biograffilm. Der er du lidt fanget.
0: Men så det vil sige, når jeg tager min telefon op. Ja. Hvis jeg så hopper ind på Instagram for eksempel, ja. Hvor der scroller jeg jo ligesom op, når jeg ikke gider se en video mere. Ja. Så i stedet for at starte en video med i 1884, så er det noget med at starte med en karakter, der kigger en anden i øjnene og siger, hvorfor slår du ham ihjel?
1: Nemlig. Så, altså lige på det hårdeste, altså mest klimaksfyldte drama. Og det har været en interessant udfordring, fordi det er svært at få sådan noget så dramatisk ind hver andet minut, når du samtidig også skal lave noget, der er humoristisk og jordnært. Så vi har forsøgt at gøre en eller anden mellemvej her. Så nu vil vi se, hvordan det går.
0: Men det bryder jo ret meget med sådan en dansk filmtradition, og måske en filmtradition mere generelt. Altså det er jo film, hvis det var lavet til sådan en dopaminkultur. Ja. Altså, kan man ikke også være bange for sådan at bare fodre ind i det?
1: Nej, faktisk ikke. Vi er vi, ligesom alt andet teknologi, der har vist at dukke op her i filmbranchen, så er der altid en form for forbehold og konservatisme for filmskaberne fra starten af. Jeg har også kæmpe hjerte. Vi har alle sammen kæmpe hjerte, der banker for film og serier og det store lærred. Men jeg tror, man skal huske, at tv-serien også engang var noget, der man så ned på. Og det var finansieret af sæbe-reklamer og lokale sæbe-operer, og det var noget af det mindst prestigefyldte, du kunne være med i. Spoler man så årtier frem, og så har vi jo nogle af de dyreste produktioner, Hollywood overhovedet laver, og nogle fineste, altså det er de fineste roller, som man kan få i tv-serier, ikke? Der er så dyre. Så det tror jeg bare, når man skal anerkende, at teknologien er ikke en fjende, det er noget, man simpelthen bliver nødt til at omfavne og se det, i stedet for at se det som en i stedet for noget, der er langsommere. Så det er en tilføjelse. Og en tilføjelse til de evner, du så får som filmskaber og fortæller, i forhold til hvordan man fortæller på forskellige måder.
0: Mm. Er det gratis at se? Hvordan fungerer det?
1: Ja, altså selve platformen er jo gratis. Så som seer, så er det jo... Ja, det er faktisk det der i modsætning til at købe en billet i biografen, så er det jo gratis.
0: Og hvordan i alverden får I det til at løbe rundt? Altså, der skal hyres et filmhold, skuespil og så videre.
1: Altså, vi i første omgang, der har vi så valgt, fordi vi også gerne vil have kreativ frihed til at gå i gang, der har vi valgt at finansiere det på egen hånd. Men i fremtiden også, som jeg har mærket i filmbranchen, og det har de andre også, så er der jo mega, som du selv ser, der er meget snak om mikrodramaet. Og der ligger en stor værdi i, hvad det kan skabe af, hvad man siger, og opmærksomhed, hurtig tilgængelig opmærksomhed for forbrugeren. Noget, som man ikke bare lige får på en film, fordi det kræver lidt at sætte dig ned på sofaen alligevel og sætte en film i gang eller gå i biografen. Det her, der kan du se det alle vejene, det har en kæmpe værdi for altså, den etablerede filmbranche. Så vi er uden tvivl sikre på, at det også kommer til at være finansieret af den etablerede filmbranche på sigt.
0: Så sagde du, vi har ikke så lang tid nu, men du sagde det her med, hvis vi kigger nogle årtier tilbage, så var der heller ikke nogen, der troede rigtigt på tv-serien. Nej. Det var lidt ilde set at se, hvor det er i dag. Mm. Hvad hvis vi spoler et par årtier frem? Altså, hvor stort kan mikrodramaet blive?
1: Jeg tror også, det kan blive ekstremt stort, som det allerede er, som du har sagt, i Kina og USA. Så spørgsmålet om, hvad er det for nogle slags fortællinger, vi kommer til at se? Nu er det jo sæbeopera, vi starter med. Spørgsmålet er, hvordan kan man forme det til at være forskellige slags genrer? Kan vi få mere tålmodighed ind i serien? Kan vi skabe noget, der er anderledes end den her sæbeopera? Det er det store spørgsmål, men om det kommer til at ske, at det bliver stort, det er der ingen tvivl om.
0: Tusind tak, Lina Sillak.
1: Ja, tak.
0: Instruktør og manuskriptforfatter bag mikrodramaet Alt for god, derudover medstifter af produktionsselskabet Nordic Microdrama. Første afsnit af Alt for god udkommer på mandag på Nordic Microdramas sociale kanaler, så kan man følge med fremover. Da filmatiseringen af Emily Brontës Stormfulde højder løb over biograflærder verden over, så kunne man se to meget smukke skuespillere, Margot Robbie, Jacob Elordi, stønne og snave sig gennem filmens 136 minutter. Filmatiseringen den fik kritik for at ligge alt for langt væk fra bogforlægget. Nu kan du høre forfatter, kritiker Amalie Langballe udlægge teksten. Det er en klassiker her i K-Live.
4: Jeg har ikke et særligt inderligt forhold til så mange bøger.
5: Altså,
4: Det er et ret radikalt udsagn, især når det kommer fra en litteraturkritiker og forfatter. Kan du ikke prøve at forklare mig, hvad du mener med det?
5: Det er, når nogen kan tale om en bog på en måde, som det var den ven, jeg ikke havde i folkeskolen, eller netop, jeg var ikke kommet igennem min skilsmisse, hvis ikke jeg havde. Altså, så er det jo nogen, der har haft en oplevelse af, at det her værk er kommet til dem og har hjulpet dem. Og den oplevelse har jeg bare aldrig rigtig haft. Og det tror jeg, fordi jeg egentlig noget af det, jeg nyder rigtig meget ved at beskæftige mig med litteratur, det er egentlig oplevelsen af, at jeg ikke behøver at forholde mig til mig selv.
4: Og hvorfor er det rart for dig, Amalie Langballe, ikke at forholde dig til Amalie?
5: Fordi jeg synes, at, og det kan jo lyde underligt, fordi jeg bruger mig selv i så meget af det, jeg skriver, men jeg synes, at alt andet er mere spændende. Altså simpelthen.
4: Det var vist en omvendt cliffhanger, vi fik lavet der.

0: Velkommen, Amalie Langballe, til programmet. Det er en klassiker, som vi skal tale om i dag, nemlig Emily Brontës Stormfulde Højder, eller Wuthering Heights, som den hedder på engelsk, fra 1847. Og vi skal undersøge, hvordan det kan være, at den fortsat har den status i den store internationale litterære kanon. Mit navn er Alberte Clement Meldal, og jeg har glædet mig til den her samtale. For i modsætning til dig selv, Amalie, så synes jeg, at du er ret interessant, både som kritiker og forfatter. Og jeg håber, at du kan forklare mig, hvad Stormfulde Højder egentlig handler om. Det står nemlig ikke klart for mig. Det vender vi tilbage til.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er rimeligt at afsløre for lytterne på bagkant af vores omvendte cliffhanger, at da vi to skulle aftale, hvilken bog vi skulle tale om, så var der rigtig mange i spil. Og det var alle sammen store klassikere. Men vi landede altså på denne her. På min opfordring, fordi jeg faktisk virkelig gerne vil tale med netop dig om den. Og det skyldes, at jeg har læst din seneste roman, Elskende, som også handler om en slags mørk og intens kærlighed. I din roman er der så en hel del sex. Det er der ikke i Stormfulde Højder. Og guderne skal vide, jeg har let. Men jeg fik det indtryk, at du har læst virkelig mange store klassikere. Og eftersom at du kun er en ganske ung kvinde midt i 30'erne, så bliver jeg meget nysgerrig efter at høre, hvorfor du har det.
1: Jeg har altid følt mig sådan lidt, fordi jeg droppede ud af litteraturvidenskab, har jeg altid følt mig sådan lidt bagud i forhold til sådan litterær dannelse. Ja. Så for nogle år siden, så begyndte jeg at, ligesom, at læse mange, vi kendte den Rosinantes klassikerserie, og ligesom tænkte jeg, nu vil jeg læse mig bare igennem den, og så viser det sig, at det er, du ved, så gør man det, og så gør man faktisk ikke andet i rigtig mange år. Så jeg er slækket lidt på min kadence, men nyder enormt meget, altså sådan klassikerbegreb, eller sådan, jeg kan virkelig godt lide at få dem læst. Der er sådan en skoleeleven i mig. Det kan føles sådan lidt pensumagtigt.
0: 12-talspigen i dig kan godt lide det.
1: Ja, og bare sådan de her tekster, som har overlevet, har sådan, altså stået sådan, altså tidens prøveagtigt, det er ret fascineret af generelt. Og så er det jo bare vidunderligt, når de indimellem også, altså, nogle klassikere virker jo lidt med hiv og sving, kan man sige, altså, og nogle klassikere virker jo som en hvilken som helst anden god bog, altså medrivende, menneskeklog, tankevækkende, altså sådan, og der synes jeg jo helt klart, at Stormfulde Højder hører i den kategori.
0: Mm. Altså. Er der en 60 bøger i Rosinantes klassikere?
1: Ja, og de bliver ved med, jeg troede lidt, de var færdige, fordi Rosinante lukkede, men yeah. de har fortsat det som et imprint i Gyldendal.
0: Mm. Så de bliver ved med at udgive,
1: ja, altså, det er også det, der har gjort det svært for mig at komme i mål.
0: Det er på en måde sådan et livsprojekt, faktisk.
1: Ja, nu må vi se, om ikke Gyldendal bliver færdig på et tidspunkt.
0: Men kan du ikke forklare, Amalie, fordi hvis man nu synes, det er svært at læse de der gamle klassikere, altså, hvad er det præcis, det stimulerer i dig?
1: Det er jo meget forskelligt. Det kommer an på værket, synes jeg, men der er jo bare noget dejligt i at være et dannet. Altså, det er jo dejligt at være et dannet menneske, og det er dejligt at have, om ikke andet, altså, orienteret sig i de her værker, fordi man bliver jo et klogere og mere informeret menneske, og der er mere at tænke sammen med. Altså, sådan tror jeg tit, jeg føler med, ofte med bøger, at jeg sådan har dem med mig, og nogle gange har jeg bare et ord eller en sætning, eller altså sådan, det er ikke sikkert, at jeg sådan tager hele værket med mig, men de indgår i hele mit liv og gør egentlig mit liv rigere. Altså.
0: Tænke sammen med. Det vil jeg tage med videre i den her samtale. Og inden vi to taler om Stormfulde Højder, så skal lytterne selvfølgelig også lige have en mulighed for at høre, hvad den handler om. Og jeg har forsøgt at lave et resume, og jeg vil gerne understrege forsøgt, fordi den er faktisk meget kompleks i sin form, og der er mange karakterer. Jeg har givet det et skud. Prøv at lytte med her.
2: Do you want me to stop?
0: Hvis du er en af dem, der har været i biografen og set den seneste filmatisering af Stormfulde Højder, hvor verdens to, måske smukkeste mennesker, spiller Heathcliff og Catherine, som tunge kysser og stønner, mens de dyrker noget SM-agtig fræk sex i flotte kostymer, ja, så bliver du nok skuffet, når du åbner Emily Brontës klassiker fra 1847, for det er ikke den historie, du kan læse der. Her er vi på Herrens mark, både i egentlig og overført forstand. Vi er nemlig langt ude på den engelske hede, hvor der ligger et stort, mørkt hus. Wuthering Heights, stormfulde højder. Landskabet er øde, vinden blæser uafladeligt, tågen er mørk, kold og klam, og de mennesker, der bor der, har følelser, der er næsten lige så rå og barske som vejret udenfor. Det er familien Earnshaw.
3: We are a very important family. Earnshaws have been here since 1500. It is written above our door.
0: I det hus vokser den forældreløse Heathcliff op. Han er fattig, fremmed og bliver aldrig helt accepteret af familien, selvom de har taget ham ind.
4: I knew he couldn't be as bad as I'd imagine. Well, I'm off to town, see if I can't find that.
0: Men han vokser op sammen med datteren i huset, Catherine Earnshaw. De to løber rundt på heden og triller sig i mudder og bliver næsten som en sjæl i to kroppe.
3: Now,
5: Catherine. What was up all night with the horse? What could be so important?
3: We have neighbors.
0: Heathcliff elsker Catherine, og Catherine elsker Heathcliff. Men hun vælger alligevel at gifte sig med den rige og velopdragne Edgar Linton, som er søn på nabogården Thrushcross Grange. Ikke fordi Catherines følelser for Heathcliff er blegnet, men fordi Edgar kan give hende både social status og økonomisk tryghed.
5: I have had enough of hearing about Mr. Linton.
0: Herfra går det så til helvede på en bobslede. Heathcliff forsvinder, og da han vender tilbage år senere, er han blevet både rigere, hårdere og ondere. Han kommer ikke tilbage for at tilgive. Han kommer for at hævne sig.
5: Do not throw yourself at Mr. Linton, Kath.
0: I anden halvdel af romanen, som i øvrigt ofte udlades i de mange filmatiseringer, er Catherine død og Heathcliff opslugt af sin sorg og bitterhed. Hans kærlighed er blevet en besættelse, og nu tager han hævn på både familien Earnshaw og Linton. På den måde forplanter den dødbringende passion sig til næste generation.
5: I can follow you like a dog to the end of the world.
0: Efter en rumtid med alverdens vold, hævn og ulykke, opstår der dog en varm forbindelse mellem Catherines datter, som også hedder Catherine, men bliver kaldt Cathy, og Catherines brors søn, Harriton. De to ender med at overtage huset Stormfulde Højder, efter at Heathcliff er død og begravet ved siden af sin elskede Catherine. På den måde ender historien om den ulykkelige kærlighed alligevel en smule lykkeligt. Og så er der rammen om historien, som også er vigtig at få med. Den består nemlig af intet mindre end to fortællerstemmer. Mr. Lockwood

0: boede hun isoleret sammen med sine to søstre, som også blev forfattere. Og Emily nåede kun at udgive denne ene roman, før hun døde som 30-årig, ugift og barnløs. Så måske er det ikke så mærkeligt, at der slet ikke antydes noget egentlig kødelig romantik i bogen. Alligevel regnes den for at være en af de helt store engelske klassikere fra 1800-tallet på højde med både Charles Dickens og Jane Austens romaner.
1: Do you want me to stop?
2: No.
0: Det var naturligvis Kate Bush's berømte musikalske fortolkning af Wuthering Heights, som var underlægningsmusik her i indslaget. Og så skal jeg lige huske at sige, at den oversættelse, vi sidder med af bogen, er lavet af Louise Hemmer Pihl. Men den seneste oversættelse er udkommet på Gyldendal i år og er af Agnete Dorf Stjernfeldt. Amalie Langballe.
3: Ja.
0: Det var så mit forsøg på at forklare, hvad Stormfulde Højder handler om. Og nu er det din tur, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Hvad handler denne her roman egentlig om i din optik?
3: Jeg tror, jeg synes, den handler om at blive ødelagt i en grad, så man ikke kan blive god igen, eller blive hel igen,
0: mm-hmm.
3: og høre sammen, uden at det at høre sammen betyder, at man passer sammen, eller har det harmonisk sammen. Altså, at man kan høre sammen, uden at der i det ligger noget, altså at der ligger en harmoni i det, tror jeg vil sige.
0: Og hvorfor fascinerer det dig?
3: Altså, der er virkelig mange ting i Stormfulde Højder, der fascinerer mig. Og noget af det er sådan det formmæssige i bogen. Altså, vi har den her rammefortælling, og den her fortæller i Mr. Lockwood, mm-hmm. som er sådan en vidunderlig fjollet karakter. Og han fortæller noget af romanen, men får så også indlejret den her tidligere altså barnepige her, altså Nelly. Og den måde, at de ligesom får fortalt historien og hopper frem og tilbage i tid, og vi har to generationer i spil, og nogle af dem, altså de, så hedder de lidt, altså så hedder de det samme.
0: Ja, man skal faktisk holde tungen lidt lige i munden, ikke?
3: Sådan, og jeg synes, det her, at for mig findes der ligesom perfekte romaner, hvor at alt er skruet, alt sidder rigtigt, alt passer sammen, alt går op i en højere enhed, karaktererne er, du ved, de står klart frem, nogle gange som hinandens modsætning, eller så, men det hele er meget lækkert. Og der synes jeg, at det er enormt vidunderligt, at Stormfulde Højder er alt det modsatte af det. Den skrumler, den brager. Det er meget svært at forstå karaktererne. De er, altså, de er mange ting. Altså, vi har en kvindelig hovedkarakter, Kathy, som på den ene side elsker Heathcliff dybt, måske, men hun er også hysterisk og barnlig. Og sådan, altså, og så har vi den her, fordi vi så får det hele genfortalt af Nelly, at også det her lag af, jamen, kan vi regne med Nellys udlægning af alle de her ting? Og, sådan. Og den der måde, den bare hele tiden sådan står og skifter og roder og bumler, og, sådan, og så alligevel bare virker. Altså, jeg synes virkelig sådan det der med, at du kan have en, altså, du kan skrive en roman, som er sådan perfekt, uperfekt. Det tror jeg egentlig for mig er det meget, det helt store. Som selvfølgelig er lidt kedeligt i forhold til, om jeg så ligesom synes, at den her, at selve handlingen er sådan, at det er det sådan, der virkelig træder frem. Men det er for mig, det er svært at skille de ting ad i den her bog. Fordi jeg synes, at det er, altså, der sker nogle ting i den måde, den bliver fortalt på, der bare også er vildt.
0: Ja.
3: Og som er sådan den store nydelse for mig.
0: Og når du bruger ordet virker, altså den virker på dig, hvordan virker?
3: Altså jeg læste den som voksen, på et tidspunkt, hvor jeg var syg for nogle år. Altså jeg er kommet til den ret sent.
0: Sent og sent. Nu er du stadigvæk en ret ung kvinde, vil jeg vurdere på et par 30, ikke? Men ja, men altså ikke da du var teenager.
3: Nej. Altså vi er ligesom vi er langt forbi de sådan på virkelige år og studietid og så videre.
0: Ja.
3: Og så kunne jeg bare slet ikke slippe den igen.

0: selvom jeg lå og havde feber. Og det er ikke bare, at man bliver optaget af, hvor skal det her dog ende, fordi det ved man jo sådan set. Altså, det ved alle, der har hørt Kate Bush-sangen, ved godt, hvad der sker, ikke? Men det her med, at du sådan er helt optaget af persongalleriet, ligesom Mr. Lockwood, som jo også ligger syg derhjemme. Jeg var faktisk præcis i hans situation. Han bliver jo også syg ret tidlig i romanen, og det er derfor, at han hele tiden gerne vil have Nelly til at fortælle videre på den her historie, fordi han ligger og keder sig.
1: Så du var i virkeligheden sådan en slags kvindelig inkarnation, ja. af Mr. Lockwood? Ja.
0: Ja, og faktisk på flere punkter, for jeg tror også, jeg synes, det er så fascinerende ved Stormfuld Højde, fordi at og Mr. Lockwood siger det her relativt tidligt i romanen, så siger han sådan til Nelly, han er jo den her, han kommer jo fra byen, og det her det foregår på landet, og så får han sagt sådan noget, der nærmest er sådan, jamen herude, I elsker på en helt anden måde. Jeg troede, at en forelskelse kun kunne vare et år, men fordi I de her rustikke, lidt vilde mennesker, så kan jeg jo se, at kærligheden kan være noget helt andet for jer. Og så siger Nelly bare sådan, du ved, nærmest sådan helt koldt, sådan, det ved jeg ikke så meget om. Eller sådan, du ved, hun forstår ikke, hvad det er, han vrøvler om. Og jeg har det bare meget som Mr. Lockwood, når jeg skal prøve at tale om, hvad er det, der er på spil i Stormfuld Højde, fordi at den har den der afvisning af dig, som sådan, lad nu være med at romantisere det her. En forfatterinde, der hedder, amerikansk forfatterinde, der hedder Patricia Lockwood, nu lidt forvirrende, fordi nu bruger jeg mange Lockwood, men det her, det er sådan en virkelig menneske, som hun har sagt, at det er ikke helt forkert at læse Stormfuld Højde, som om den foregår i dyreriget. Og det synes jeg bare er så, så rigtigt, at, sådan, at jeg føler, at jeg bliver tilskuer til noget, som jeg bare ikke forstår intellektuelt, men som jeg følelsesmæssigt forstår rigtig godt. Altså, fordi jeg synes, den handler meget om den mest, altså vores mest sådan, dyriske natur.
1: Basale drifter.
0: Ja.
1: Bortset fra det der med sex, som der ikke er så meget af.
0: Nej, men der er noget, altså der er en anden eller sådan, der er en brutalitet, som er meget sådan fascinerende for mig. Mm-hmm. Altså. Men jeg tror, jeg er meget på Mr. Lockwoods hold. Altså, jeg er den der bybor, der står og kigger på det, og er sådan, jeg har lyst til at sige, det dybere end noget, jeg kan forstå-agtigt, men så bliver det afvist som sådan en, hold nu din kæft, og stop med sådan filosofere over det her. Ja.
1: Har du et godt eksempel på, hvordan den virker i dig, altså du kan læse op?
0: Det mest oplagte er jo Cathys monolog. Det er den blevet kaldt. Det er jo sådan set en samtale, hun har med Nelly Dean.
1: Altså med hendes barnepige.
0: Ja. Cathy er blevet friet til af Linton, som jo er den her, der bor på den her nabogård, unge mand, der bor på nabogården, og ligesom kan være Cathys billet ud af Wuthering Heights.
1: Og op af den sociale rangstige, ud af fattigdom, ikke? Ja.
0: Og Cathy har sagt ja, men vil gerne høre Nelly, om hun gjorde ret i at sige ja. Fordi at hun jo ikke føler det sådan, kommer vi frem til. Og jeg skal se, om ikke jeg kan læse det hele højt, fordi der selvfølgelig er noget med hendes følelser for Heathcliff.
1: Ja.
0: Hvor er forhindringen? Her og her, svarede Catherine og slog sig på panden med den ene hånd og på brystet med den anden. Hvor det end er, sjælen bor. I min sjæl og mit hjerte er jeg overbevist om, at det er forkert. Det er meget sært. Det kan jeg ikke forstå. Det er så Nelly, der er kold. Så siger Catherine, det er min hemmelighed. Men hvis du vil lade være med at gøre nar af mig, skal jeg forklare dig det. Jeg kan ikke gøre det klart, men det vil give dig en fornemmelse af, hvordan jeg føler. Jeg har ikke mere at gøre med at blive gift med Edgar Linton, end med at komme i himlen. Og hvis ikke den onde mand derinde havde degraderet Heathcliff sådan, ville jeg aldrig have tænkt på det. Det ville fornedre mig at gifte mig med Heathcliff nu, og derfor får han aldrig at vide, hvor jeg elsker ham. Og ikke fordi han er smuk, Nelly, men fordi han er mere mig, end jeg selv er. Hvad vores sjæle end er lavet af, er hans og min den samme, og Lintons er lige så forskellig fra den, som en månestråle fra et lyn eller frosten fra ilden. Og det er så Cathys store replik.
1: Mm.
0: Jo. Og det er bare så smukt, og sådan også uforståeligt. Altså noget af det her, hvor jeg er sådan, jamen hvad vil det sige, at nogen er mere ens selv, end man selv er? samtidig med, at det giver mening. Eller sådan også, når man læser romanen, at Heathcliff og Catherine er forbundet. Og er det samme.
1: Men hvordan forstår du det egentlig, det der med, at han er mere hende, end hun selv er? Hvordan resonerer det i dig? Hvordan giver det mening?
0: Jamen, det jeg tror jeg, altså, det giver mening, at man nogle gange hører sammen med nogen.
1: Ja.
0: Altså, og det er ikke nødvendigvis godt. Altså, som jeg også sagde i starten, at, sådan, at de hører jo ikke sammen på den måde, som vi tænker, du ved, for eksempel altså, myten om den eneste ene, og du skal finde din anden halvdel, og så går det hele op i en bedre, altså i en højere enhed, når først de er sådan forbundet. Det er jo ikke det, der er på spil her. Altså igen, hvis vi skal ligesom også tage det lidt alvorligt, tanken om, at det her det foregår i dyreriget, så er det jo også noget med at finde sin flok. Der er jo en generation af kvinder, der har hørt meget Kate Bush, og som rigtig gerne vil læse det som en sådan stor sådan forelskelseshistorie, men det er bare, jeg synes ikke, det er. Jeg synes, det er noget andet. Altså jeg synes, de er jo lige så tæt på at være... Jamen, bror og søster, men det er heller ikke det, de er. Altså, jeg tænker det lidt som sådan, netop, at det sådan, de er hinandens flok. Mere end at det er en stor, stor sådan destruktiv forelskelse, eller sådan, altså...
1: De hører sammen.
0: Ja, på sådan en uforståelig måde, tror jeg. Altså, sådan, jeg tror også, det er derfor, at sådan... at man kan blive ved med at have lyst til at vende tilbage til den, er fordi, at det står som den her relation, står som et stort spørgsmålstegn igennem. Ja,
1: den giver ikke mening, vel? Altså, det er ikke sådan, at man tænker, nå, det var derfor, eller det var sådan, det skulle være. Sådan får man det aldrig, vel? Men den bliver ved med at stå åben.
0: Ja.
1: Og være uforståelig.
0: Ja, også fordi, også på grund af det, der sker efterfølgende, ikke? Altså med sådan, jamen det er egentlig underligt, fordi vi, altså, det kan vi jo godt afsløre, at vi jo så har, den lykkelige slutning indfinder sig på sådan lidt akavet måde, fordi den indfinder sig i anden generation, ikke? Men det er ikke den, altså den, det glemmer vi næsten, at altså sådan, at det er også, det er næsten altid ude, altså det er næsten altid taget ud af filmatiseringer og sådan noget, vi har en hel, altså der er jo rigtig meget roman, der ikke handler om Cathy og Heathcliff, fordi vi er, altså, vi er i den næste generation med deres børn og sådan noget, ikke? Og der er Heathcliff jo blevet et monster, det er ekstremt svært at sådan fusionere alle de Heathcliffer, vi når at møde på de her 350 sider, ikke? Fordi han går fra at være et sødt nok barn, til at være sådan en monster-teenager, til at være en fin mand igen, og så møder vi ham igen som voksen, og så er han blevet sådan også led på en ny måde. Det er svært at forene alle de her ting, men det er jo også det, der gør, man bliver, altså, at jeg i hvert fald får lyst til at vende tilbage. Altså sådan, det er jeg, at her er noget, jeg ikke forstår, men jeg køber det. Det opleves som enormt virkeligt. Eller sådan, altså jeg synes, der er en enorm indsigt her, og den indsigt er større end min, og det er derfor, jeg har lyst til at blive ved med at vende tilbage.
1: Mm-hmm. Altså, kan man sige, at Emily Bronte, hun ligesom ikke, hun falder ikke for fristelsen af at få det til at gå op på den måde, som mange forfattere måske gør, når de skriver en historie, altså gør noget forståeligt på en formfuldt litterær måde, hvor 2 + 2 giver 4, eller sådan. Altså måske er mennesker mange udgaver i løbet af et liv af sig selv. Altså måske er det sådan, det er. Måske kan man ikke nødvendigvis genkende Amalie Langballe som ung, hvis man også møder dig om 40 år. Måske er du 2 forskellige mennesker.
0: Jeg synes i hvert fald, hun er påfaldende uinteresseret i, hvorfor ting sker, eller sådan, hun er interesseret i, at de sker. Så hun har ikke den der, altså hun har ikke, synes jeg, en sådan udpræget psykologisk interesse i sin karakter. Der er jo noget, der er spændende i forhold til det her nedarvet, altså også netop det, altså som vi også hørte i oplæsning, altså at Heathcliff han er blevet tæsket i stykker. Det er jo basically det, Catherine siger, ikke? Hans menneskelighed hænger på en eller anden måde en tynd tråd, og det er ikke fordi, at Heathcliff er født ond, det er fordi, han er blevet behandlet dårligt. Og det er der jo et eller andet sådan social indignation i.
1: Ja, det er i hvert fald et tema, vi kender, ikke? Ja. Fra litteraturen og psykologien, ikke? Altså at en dårlig barndom, det giver en usympatisk voksen, ikke?
0: Jo, og Altså, det har hun, men det er som om, at det bare ikke det, der sådan fylder i bogen. Altså, også fordi alle er sådan, altså, alle er lede. Selv den ret godmodige Nelly, der er den eneste, der gider passe børn i, du ved, Miles omkreds-agtigt. Hun giver igen, og er sådan, altså Kathy der er i gang med at øse sit hjerte ud, altså så siger hun, jamen jeg er ikke sikker på, at jeg gider at høre din hemmelighed, og sådan, altså totalt kold, og sådan heller ikke bare, altså der er ikke rigtig nogen var, altså ikke nogen sådan ubetinget varme karakter i bogen, og sådan, den virker som om, den bare har været interesseret i sådan at skildre et, hvad det nu var, Emily Brontë så jo ikke nødvendigvis i sit liv, men for sit indre, eller sådan, altså det er også det, jeg synes, der gør den så original, altså sådan, det virker som en bog, der sådan, der har sin helt egen vision. Den gør præcis, hvad den skal, men den gør det virkelig på sin egen måde.
1: Mm. Jeg får lidt lyst til, Amalie, at læse et andet sted op, som jeg har fundet.
0: Ja.
1: Altså, fordi det læste jeg i hvert fald som Heathcliffs, hvad kan man sige, modsvar til Catherines monolog. Altså, hvor han beskriver, hvad det er for en længsel, han har i sig. På det her tidspunkt, det er til slut i romanen, der er Catherine død og har været det længe i over 18 år. Og Mr. Linton er lige død og bliver begravet ved siden af Catherine på kirkegården. Og så fortæller Heathcliff til Nelly, altså til barnepigen, hvad han har gjort, og så siger han, nu skal du bare høre, hvad jeg gjorde i går. Jeg fik graveren, der var i færd med at grave Lintons grav, til at fjerne jorden fra hendes kistelåg, og jeg åbnede det. Altså, hun har været død i 18 år. Da jeg så hendes ansigt, troede jeg først, at jeg ville blive der. Det er stadig hendes. Han havde besvær med at få mig væk, men han sagde, at det ville forandre sig, hvis vinden blæste på det, og derfor slog jeg den anden side af kisten løs og dækkede den til. Ikke på Lintons side, gid fanden havde ham. Jeg ville ønske, at han var blevet smeltet inde i bly. Og jeg bestak graveren til at trække brættet væk, når jeg blev begravet der, og også tage siden af min kiste. Sådan vil jeg have det gjort, og når Linton når frem til os, vil han ikke vide, hvem der er hvem. Og i går nat havde jeg ro i sindet. Jeg drømte, at jeg sov den sidste søvn ved siden af den sovende, og at mit hjerte var holdt op med at slå, og min kind lå iskold mod hendes. Og hvis hun havde været opløst til jord eller det, der er værre, hvad ville de så have drømt om, sagde jeg, altså Nelly, om at opløses sammen med hende og være endnu lykkeligere, svarede han.
0: Hmm.
1: Altså, på en måde er det faktisk det sted, der kommer tættest på noget kødeligt i hele bogen, ikke? Altså, der er de virkelig altså sammen fysisk, altså det, der jo bliver beskrevet, måske er det svært at forstå, men det er jo, at han gerne vil ligge nede i jorden fysisk ved siden af hende, sådan så de to sider af kisterne er slået løs, og de ligger frit i jorden ved siden af hinanden, kind mod kind, og at Linton der, han skal ligesom væk, han skal ud af den grav, så de to kan ligge der sammen, ikke?
0: Mm.
1: Og Heathcliff vil faktisk jo hellere dø og ligge der, end han vil være levende, ikke?
0: Ja.
1: Hvad får du ud af det?
0: Men det igen, altså sådan, for mig er det en kæmpe, altså for mig var det sådan en kæmpe, jeg synes, det er en kæmpe indsigt at se især Heathcliff lidt som en hund. Altså, når al civilisation er skrællet af os, så har vi jo alle sammen lyst til at grave vores død op. Eller sådan, og jeg, sådan, jeg kan næsten, du ved, når du læser det der højt, så tænker jeg det næsten, altså du ved igen, vi har en graver, så det er jo ikke, det er ikke det, jeg skal forestille mig, det er ikke det, jeg bliver bedt om at forestille mig, men jeg kan næsten tænke den her hund, der bare graver i desperation i jorden, ikke? Ja. Jamen sådan den her, altså sådan, jeg synes, det er sådan fuldkommen ultimativ desperation, der så endelig måske har fundet noget forløsning i den her plan, han så har iværksat, ikke?
1: Jo.
0: Og det er jo et helt klassisk motiv inden for Kalles historie, altså det er jo, men det er også det, de er sådan lidt, det er lidt den sådan perverse, ubehagelige, ulykkelige, modbydelige udgave af Romeo og Julie.
1: Ja.
0: Altså sådan, egentlig. Altså, de har meget det samme. Der er den her sådan star-crossed. Altså, de er også, der er også, skæbnen har heller ikke, altså skæbnen har også spillet dem et push, eller sådan, jeg føler også, det er meget sådan en karakter, der er sådan blevet bundet af en skæbne, ikke?
1: Jo, altså, og star-crossed.
0: Ja, og det er jo fra introen i
1: Julie.
0: Ja, ja. Hvor de bliver præsenteret som a pair of star-crossed lovers.
1: Ja.
0: Og som jo netop er, skæbnen har på forhånd, altså det, du ved, kortene er på en eller anden måde spillet.
1: Ja.
0: Og det ender ikke godt.
1: Nej, og det ved man på forhånd.
0: Ja. Ja.
1: Men når stormfulde højder på mange måder er svært at få greb om for læseren, tror du så også, at det handler om, at vi gerne vil se kærlighed som noget, der er positivt og smukt og rigtigt, frem for noget, der er fordømt og destruktivt og negativt? Og tror du også, at vi gerne vil forstå kærligheden sådan, at hvis den er ægte nok, så ender den også lykkeligt? Altså, at vi har en modvilje mod at tænke kærlighed som noget, der i grunden kan udvikle sig i mange retninger og på mange måder. Og både være destruktiv og konstruktiv på en gang.
0: Ja, altså, da jeg var barn, der var det sådan de to store britiske, lidt tilfældigt, men de to store kærlighedshistorier var Stolthed og Fordom og Stormfuld Højde. Det var ligesom
1: Jane Austen.
0: Ja, jeg er vokset op med de to romaner, som sådan, hvis du vil vide noget om kærligheden, så skal du læse dem. Altså Stolthed og Fordom er skrevet så elegant, og sådan man danser sig nærmest igennem Jane Austens bøger, ikke? Og samtalen er sådan, du ved, det er konversation og sådan, altså hvor sådan, altså du ved, vi har jo nærmest i Mr. Lockwood en karakter, der kommer lidt fra en, altså han kunne komme lidt fra sådan en Jane Austen roman og have alle de fine ord og vil gerne tale og sådan, og han bliver bare hamret ned igen og igen og igen. Og jeg har, siden jeg læste Stormfulde Højder og ligesom, altså tænkt sådan, kan vide, du ved, lavet sådan en kontrafaktisk læsning af mit eget liv, hvor jeg var sådan, kan vide, hvis jeg kastede mig over Stolthed og Fordom, jeg har elsket den bog som teenager, og læste så først Stormfulde Højder som voksen, hvor jeg sådan tænkte, kan vide, hvordan ens liv var blevet, hvis det her var sådan den kærlighedshistorie, man var vokset op med. Men det er enormt spændende, at altså, jeg synes, det er enormt spændende at holde dem op mod hinanden, fordi det er to store, jeg er blevet læst som to store kærlighedshistorier, og den ene er et bolsje, og den anden er bare et spark over skinnebenet, og alligevel så elsker vi dem begge to. Altså sådan,
1: ja.
0: Og det synes jeg, det er bare meget vidunderligt, men Stormfulde Højder er den, er den, hvor jeg føler, at jeg bliver ved med og gerne vil læse efter at forstå. Altså, der bliver ved med ikke at synes, at jeg har sådan hold om hverken historien eller karaktererne. Eller sådan. Der bliver ved med, at jeg føler hele tiden, at der er en indsigt i sådan den menneskelige natur, som jeg rækker ud efter, men som jeg ikke kan få adgang til. Hvor Stolthed og Fordom, den læser jeg, du ved, fordi at jeg, den, det, altså, der er skarpe observationer omkring, hvad det vil sige at være et forfængeligt menneske. Og sådan. Altså, der er alle mulige vidunderlige ting i den. Men jeg læser den for at blive bølget igennem, eller sådan dysset igennem den her vidunderlige kærlighedshistorie, som har en lykkelig slutning, og som jeg også er blevet gendigtet i 1000 formater.
1: Mm.
0: Altså, det synes jeg også er spændende, at Stolthed og Fordom, den kan du gendigte, den kan du modernisere, og så virker den stadig. Altså, vi køber stadig, at modsætninger mødes og skal lære noget hinanden, osv. osv. Stormfulde Højder, uanset hvor lojalt du filmatiserer, og filmatiseringer er jo tit, selvom de skærer handlinger fra, så de er meget loyale over for karakterer, miljø osv. osv. Men de bliver ved med ikke at lykkes. Altså.
1: Yeah.
0: Og der er noget spændende i, at altså, hvorfor? Og jeg har ikke svaret, jeg synes bare, det er spændende.
1: Ja. Altså, hvis vi skal blive i dyremetaforen, så kunne man sige, at den ene ærer med hårene, altså Jane Austen, hun ærer med hårene, og Emily Bronte, hun ærer mod hårene. Sådan føles det i hvert fald lidt at læse den, ikke?
0: Jo.
1: Og hvis vi nu skal vende tilbage til det, vi startede med at tale om, nemlig at du bruger litteraturen til det modsatte af at føle dig genkendt, altså til at få muligheden for at være en anden, eller føle nogle andre følelser end dem, du kender fra dig selv. Hvad er det så, du bruger denne her roman til? Altså, hvad er det, du får lov til at føle, som er anderledes end det, du kender fra dig selv?
0: Jeg synes jo, at man får lov til at træde ind i det her univers, hvor at alle er lidt sådan nogle knyttede næver, og alle er mørke, og sådan alle, altså, den er også sådan, det er meget svært at skille dem på en eller anden måde, for det her lidt, altså, det er jo et trøstesløst landskab, men det er brutalt landskab, ikke?
1: Tåget, barskt.
0: Ja.
1: Og de er hele tiden ved at dø derude, ikke?
0: Ja, altså, afsides.
1: Ja, de går ud i det, så de ved at dø.
0: Ja, de dør også.
1: Ja, de dør.
0: I et væk.
1: Hele tiden.
0: Og det er jo ikke grebet ud af den blå luft. Altså, Emily Bronte, altså, hun var omgivet af mange dødsfald i sin familie. Og den der, altså det der sådan, den der totale brutalitet, som ikke, som på en eller anden måde ikke sker på bekostning af menneskelighed, er meget, altså det tror jeg er min sådan store fascination, at vi kan have de her, altså de her karakterer, som er så, altså Catherine siger det selv om Heathcliff, ikke? Altså banket sønder sammen af det ene og det andet og det tredje, de dør i et væk, og sådan, og de er modbydelige, og de er grove i munden også, ikke? Altså, og alligevel hæpper jeg på dem, eller sådan, og alligevel så synes jeg, at de er enormt menneskelige, og alligevel er der, altså det her, det er ligesom om ømheden bliver næsten smukkere af, at den er der kun i glemt. Og det tror jeg, det er sådan, altså føler jeg får adgang til.
1: Og er det så i modsætning til dig? Altså til den, du er ikke en knytnæve. Hvem er du?
0: Jeg er i hvert fald ikke omgivet af død og ødelæggelse, optændt af et stort ønske om hævn, som Heathcliff jo også er. Der er også det her helt, helt vanvittige hævnmotiv. Jeg er ingen af de ting. Jeg er bare et meget, meget roligt menneske. Og næsten så rolig, at jeg også godt kan føle, at noget af det giver mig at både se teater og læse bøger, det er altså at få lov til at føle følelser. Altså nogle gange, så jeg kan godt føle mig lidt bedøvet ellers. Jeg synes meget, det kunst giver mig. Det er ligesom, at jeg føler, at jeg bliver vækket, tror jeg.
1: Mm.
0: Jeg synes jo bare, det er en vidunderlig roman. Altså sådan, jeg synes, den er stadig vidunderlig at læse. Og ja, altså igen, hvis man er en 14-årig pige, der samler den op, fordi man tror, man skal have en stor kærlighedshistorie, så er bare den, du ved, held og lykke med at finde rundt i, altså både i tid og persongalleri. Men den er enormt underholdende, og så synes jeg bare også, den siger noget, altså noget enormt spændende eller interessant om sådan det menneskelige mørke. Og det er så interessant, at en moderne læser stadig har svært ved at begribe det. Altså sådan, så er jeg bare sådan, så synes jeg ikke, altså du kan jo ikke kvalificere dig bedre til klassikerstatus end det, end at jeg kan læse den her 200 år efter, og jeg synes ikke, det er bedaget. Jeg synes ikke, det er præget af tidens moral. Jeg synes ikke, altså, den skabte jo øget, altså sex eller ej, den skabte stor skandale, da den udkom, og altså, man tror, at Emily Bronte var i gang. Hun døde jo meget kort tid efter, at den udkom. Men man mener jo, hun var i gang med manuskript nummer 2, som skulle være en fortsættelse på Stormfulde Højder. Alt det er meget spekulativt, alt det her. Men spekulationen er så også, at Charlotte, hendes søster, stoppede den her, altså, du ved, fordi at det skulle være så
1: kontroversielt.
0: Men jeg synes, at kunne skrive noget, som, hvor jeg stadig føler mig helt, altså føler, at jeg skal læse den her bog 100 gange for at komme til bunds i, hvad det er, den egentlig fortæller. Du ved, på den ene side, altså for at jeg kan formulere det til dig, og så på den anden side forstår jeg det 100%. Altså nu gør jeg ligesom Kathy, jeg slår mig på hjertet, og kan også slå mig på panden, ikke? Altså sådan, ligesom hende forstår jeg det, altså her, men jeg forstår det ikke. Altså sådan, eller jeg forstår det ikke på en måde, hvor jeg kan forklare det. Altså hvor jeg bare sådan, at bøger kan tale så meget til ens følelsesliv, intuition, så ikke, altså det er jo helt vildt, altså den omgår jo, altså via sproget omgår den sproget. Altså så jeg kan ikke, altså jeg har en oplevelse, hvor jeg ikke kan formulere, hvad det er, jeg egentlig har oplevet. Altså sådan, jeg synes ikke, det bliver meget større end det.
1: Det var et godt sted at slutte. Amalie Langballe, tusind tak for, at du vil komme og oplyse mig om, hvordan jeg nu, og det tror jeg vil genlæse Stormfulde Højder med vores samtale i baghovedet. Hvad for en klassiker skal du læse næste gang? Hvad skal du kaste over?
0: Der er jeg i gang med Døde Sjæle.
1: Døde Sjæle, ja. Af Gogol, ja. Så vidt jeg husker, så er der heller ikke så meget sex i den.
0: Nej.
1: Nå, men hvis du savner at læse noget om sex, så kan jeg varmt anbefale dig en roman af en forfatter, der hedder Amalie Langballe. Elsker hun. Det er svært at skrive om sex nemlig, men det klarer hun ret godt. Tak, fordi du ville komme.
0: Ja, tak.
2: Det var forfatter og kritiker Amalie Langballe, som fortalte om Emily Brontes romanklassiker Stormfulde Højder. Du kan lytte til både det her og tidligere afsnit af Din Klassiker i DR Lyd. Lige om lidt, så er der en radioavis, og så er jeg tilbage med endnu mere K-Live på den anden side kl. 3 minutter over 3, hvor vi kigger videre på det her mikrodrama, det her ekstremt korte serieformat, som altså nu har gjort sit indtog i Danmark.
3: Kommissionen er tilbage.
4: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
5: 44,5% fra Tyskland.
4: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
6: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
3: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
7: I aftes var flere tusind landmænd samlet til stormøde i Odense Congress Center. I dag fortsætter protesterne foran Christiansborg, hvor Folketinget skal andenbehandle regeringens omstridte gødningslov. Loven skal sænke udledningen af kvælstof. Bag demonstrationen står et bæredygtigt landbrug, som vil have politikerne til at genoverveje lovens konsekvenser, fortæller formand Niels Mikkelsen.
8: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
7: På den anden side er der dog også dem, som håber på, at loven bliver vedtaget på torsdag. I Danmarks Naturfredningsforening er man nemlig bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for havmiljøet, hvis kvælstofudledningen ikke reguleres. Det fortæller direktør Lars Midtby.
9: Det er et afgørende element for at kunne få livet tilbage i vores fjorde og vores kystnære områder. Lige nu er der massivt iltsvind mange steder. Endnu flere områder end sidste år er ramt af iltsvind. Og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning.
7: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, hvor borgerkrigen rasede landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
10: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningestatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
7: To mænd på 39 og 42 år er blevet anholdt efter knivstikkeri foran et værtshus i Aalborg i aftes. Her blev to mænd stukket ved indgangen til Boulevardcaféen i centrum af byen. De begge uden for livsfare, oplyser Nordjyllands Politi til Ritzau. En hundepatrulje fandt de to formodede gerningsmænd, der var i besiddelse af det, politiet mener er gerningsvåbnet. De anholdte skal nu afhøres, og derefter bliver det vurderet, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. I nat vekslende skydække med enkelte byer og lokalt diesel og tåge, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden og temperaturer mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.